Nii mängis altsaksofoni virtuoos Charlie Parker koos oma kvintetiga. Kindlasti räägin sellest muusikalegendist veidi hiljem ka pikemalt, sest paljude jazzi huviliste jaoks on Charlie Parker ja tema looming tänaseni ületamatu. Nüüd aga on aeg meenutada selle superpilli leiutajat, Belgia väikelinnas Dinaanis, novembris 1814 sündinud Antoine Joseph Saxi, keda maailm mäletab Adolf Saxina. Muusika ja pillide juurde jõudis ta otse teed läbi oma perekonna. Ta isa Charles Joseph Sax oli küll nooren õppinud arhitektiks, kuid samal ajal mängis noormees kaasa kohalikus orkestris, mille pillipark oli nagu provintsis tavaliselt kasin. Papa Saks asus puupuhkpille uurima ja asutas peagi Brüsselis töökoja, kus valmistas mitmeid pille ning täiustas olemasolevaid. Saks oli oma ala tunnustatud guru ja tollane kuningas William esimene nimetas Charles Saksi madalmaade õukonna pillimeistriks. Isa kõrval ja peagi ta jälgedes arenes ka Adolf Saksist väljapaistev meister. Poiss õppis laulmist ja flöödimängu, hiljem puhus klarnetit. Ta saavutas virtuoosi taseme ja maine ning tollane tuntud saksa helilooja seitsme sümfoonia autor Joseph Küffner pühendas Adolf Saksile koguni mitu teost kahele klarnetile. Üks neist kõlab nii.

Adolf Saks oli jätkuvalt huvitatud ka oma isa elutöö jätkamisest. Oma esimesi pille näitas Adolf juba 16-aastasena Brüsseli tööstusnäitusel. Toona olid eksponaatideks kaks flööti ja klapiga saksa süsteemi klarnet. Hiljem suurendas ta pilli ulatust ja sai instrumendile ka patendi. Ometi jäi see pill unustuse hõlma. Hoopis paremini läks saksi tehtud bass klarnetil, mida ta esitles Brüsseli Filharmoonia ühingule aastal 1837. Kuigi uuel pillil oli vastaseid, meeldis see kohe mitmele kuulsale heliloojale, Berlioz ja Meyerbeer nende seas. Adolf Saks lausa pulbitses pillide täiustamise ideedest. Ta parandas fagotti, inglissarve, tegi menukaid arenduskatseid koguni klaveriga. Hästi võeti vastu Saksi poolt täiustatud B-klarnet, sopran ja böömisüsteemi klarnet. Aastal 1843 patenteeriti esimene tema nime kandev vaskpill Saxhorn. Saksofonini jõudis Adolf Saks orkestri kõlajõule mõeldes. Ta tahtis sulatada ühtlasemaks puupuhkpilli ja vaskpuhkpilli grupid luua pilli, mis ei lämmataks oma kõlaga puupuhkpille ja ometi suudaks olla võrdne vaskpillidega. Kuigi Adolf Saksist ei jäänud maha mingeid kirjalike vihjeid saksofoni loomise detailide ja isegi mitte daatumite kohta, arvatakse üldiselt, et saksofon number 1 valmis aastal 1842. Esimese kuulsusena tervitas uut pilli oma loomingu sektor Berlioz. Aastal 1844 esines Adolf Saks saksofoniga Hector Berliozi autorikontserdil Pariisis. Prantslaste pealinna kolis pillimeister avamaks seal oma töökoda. Saks hakkas välja arendama tervet saksofonide perekonda. Ta juhatas üht sõjaväeorkestrit ja seda laadi kollektiivides hakkas saksofon eriti kiiresti levima. Pill on ju üsna kerge, mis marssimist ülemäära ei sega. Oma pika karjääri jooksul omistati Adolf Saksile 35 patenti, kus juures ta täiustas jätkuvalt ka mitmeid keel, klahv ja koguni löökpille. Tänapäeva saksofon on mõneti teistsugune. Saksi ajal oli huulik puust. Erinevusi on klapistikus. Praegu toodavad ja täiustavad saksofone mitmed Euroopa, Jaapani ja USA firmad. Ilma saksofonita on mõeldamatu levi, pop, eriti aga jazz muusika. Kindlasti arvaks nii ka üks 20. Sajandi saksofoni geeniusi Charlie Parkeri, Thelonious Monki, Miles Davise ja Dave Brubeckiga koos musitseerinud hiljem ka mitmeid oma koosseise juhtunud peamiselt altsaksofoni mänginud Jerry Mulligan. Järgmine lugu on lindistatud aastal 1952.

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: Vaatamata geniaalsusele polnud Adolf Saksi elusaatus kaugeltki masoorne. Ta läks mitu korda pankrotti, mees pidi ala lõpmata oma õigusi ja patente kohtu teel kaitsma. Õnneks oli ta aastaid Pariisi ooperi muusikadirektor, kuid saatusel oli tema jaoks paraku veelgi valusaid lööke varuks. Lõpuks pidi Saks võlgade katteks maha müüma oma pillide kollektsiooni. Tänu heliloojatest sõpradele anti Adolf Saksile väike pension, mis geeniusel aitas elu lõpuaastad otsest vaesust vältides mööda saata. Adolf Saks suri 80 aasta vanuselt veebruaris 1894. Tõeline saksofoni võlur Coleman Hawkins pidas vastu vaid 64 eluaastat, kuid selle eest millist?

Nii kõlas jazzimuusika suure meistri Coleman Hawkinsi tenor saksofon palas Body and Soul. 4 aastakümmet polnud tal võrdset ja kui oligi, siis paremaks võis pidada üksnes mõnel õhtul või esinemisel mõnd hetkeliselt veelgi suurepärasemat muusikut. Novembris 1904 sündinud Coleman Hawkins oli ja jääb igaveseks tenor saksofoni mängijate isaks, ja esimeseks superstaariks jazzmuusikas. Coleman'i nooruses peeti saksofoni veel uueks ja mõneti harjumatuks pilliks, pigem tromboni aseaineks ja täienduspilliks, mis muusikale rohkem detsibelle lisas. Hawkins püüdis leida oma stiili ja kõla. Teda märgati ning mõni aeg mängis Hawkins koos Louis Armstrongiga Fletcher Hendersoni orkestris, mis alustas omi esinemisi ja vallutusi pea täpselt sajandi eest. Mõned aastad elas ja töötas Coleman Hawkins Euroopas, mängis Inglismaa, Hollandi ja Prantsusmaa orkestrites. Oma kuulsa plaadi Body and Soul lindistas Hawkins veidi enne sõda. Siis pöördus tagasi sünnimaale. Korra proovis ta ka oma orkestrit moodustada, kuid eriti see ei õnnestunud. Hawkins musitseeris aastate jooksul paljude oma ala tippudega. Neist kuulsamad olid Miles Davis, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk ja trummilegend Max Roach. Teda peeti jazzimuusika Rubensiks, ta suurimat konkurenti Lester Youngi, aga ülistati see sanniks. Omamoodi ootamatud võrdlused, kuid need kunagi eksisteerisid. Pärast tormilist ja liiga tihti ka alkoholirikast elu lahkus Coleman Hawkins loodetavasti taevastele lavadele mais 1969. Nüüd on paras aeg kuulata Lester Youngi. Lisan vaid, et ta mängib koos Oscar Petersoni trioga. Hea kuulaja, jazzmuusika ei saa enam palju paremaks minna.

Mitu aastat laululegendi Billie Holidayga kokku elanud ja temaga üsna palju ka plaadistanud Lester Young sai tuule tiibadesse parimas võimalikus koosseisus, Count Basie orkestris. Pisut hiljem oli ta üks esimesi, kes tegi koostööd toona alles alustanud Nat King Cole'iga. Lester Youngi elu ja muusikastiil olid omapärased, paraku ka alkoholi rohked, kuid tema oli esimesi, kes mängis lahedat jazzi, mida tänaseni tähistatakse nimetusega cool. Tema mängustiil mõjutas suuresti kümnekonna tuntud saksofonimängija loomingut Stan Getz nende seas. Tänu temale jõudis lavadele ja plaadistama tõeline laulupärl Brasiiliast João Gilberto. Järgmises palas esinevad nad koos. Kaasa lööb ka Antonio Carlos Jobim.

0: raadio . Entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa . Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
1: On selliseid inimesi , kellest on saanud teatud tegevusala koondavad sümbolid isegi neile , kes kunagisi staare kunagi näinud ega kuulnud pole . Jalgpallis on selliseks kahtlemata Pelé , jazzmuusikas eriti saksofonimängijate seas kindlasti Charlie Parker , lemmik või hüüdnimega Bird . Teda peetakse bebopi üheks alustalaks , hipsterite ja hiljem beat-generatsiooni ikooniks . Parkerist võiks rääkida kaua ning innustunult . Täna meenutan vaid Miles Davise sõnu , kelle arvates jazzmuusika ajaloo võib kokku võtta nelja nimega , Louis Armstrong ja Charlie Parker . Altsaksofonistide hulgas kannab sama kõrge mõõduvälja Cannonball Adderley , keda kuulete koos oma kvintetiga esitamas pala nimega Limehouse Blues .

Nüüd mõni sõna Eesti saksofoni muusika maastikust. Pillimehi on mitu tosinat. Mõned neist nagu Walter Ojakäär, Arved Haug ja Karl Madis on tuntud pisut teistel kuigi samuti musikaalsetel põhjustel. Nii öelda päris lõpuni saksofonistid, kes meile meelde jäänud, on kindlasti Arvo Pilliroog, Avo Joala, Lembit Saarsalu ja Villu Veski. Tuntud mehed nii meil kui ka neil. Siin kohal kuulakem Lembit Saarsalu teile koos kvartetiga mängimus üht enda kirjutatud pala, mitte mulle.

Meil on ikka ja alati olnud tasemel saksofonimängijaid, kuid ka heliloojaid, kes sellele pillile on muusikat kirjutanud. Teada on Eino Tambergi saksofonikontsert, mainida tahaks ka Harri Otsa, Valter Ojakääru, Alo Põldmäe ja Lembit Veevo nime. Eestis on tegutsenud Tallinna saksofonikvartett, milles tegid kaasa esimese saksofonistina Eesti muusikaakadeemia lõpetanud Villu Veski, tema kunagine õppejõud Olavi Kasemaa, Valdur Nõiman ja Henrik Nagla. Neile on muusikat kirjutanud veerand sada Eesti heliloojat. Nüüd on mikrofoni ees Villu Veski, kes koos Aare Paul Latikuga esitab üht Duke Ellingtoni pala altsaksofonile ja Aurelile.

Saate lõpuminutid pühendan pilt ilusale naissaksofonistile ja tema muusikale. Ka lauljana tuntud Candy Dulfer sündis Amsterdamis kohalikult tuntud saksofonisti Hans Dulferi tütrena. Ta on saksofoni muusikasse toonud mõnegi uue mõiste, alates juba ta esimese kaua mängiva heliplaadi nimest Sexuality. Sellest on tuletatud mitmeid uusi tihti erootilise varjundiga muusikamõisteid nagu casual sex ja sex appeal. Mis sa teed, kui filminäitleja välimusega Candy Dulfer paneb meesterahvaid mitte vaid kuulama, vaid ka meelisklema? Tänaseni on see saksi virtuoos välja andnud vähemalt tosina jagu kuuldealbumeid. Neist viimane kannab nimetust Me ei lõpeta kunagi. Oma esimesel plaadil pühendas Candy ühe pala Charlie Parkerile ja teise kaudselt Lester Youngile, sest pani lahedale loole pealkirjaks So Cool. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco . Eesti disain sinu vannitoas .

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere hommikust, head Kuku kuulajad. Järgmise tunni pühendame rahvusvahelise elu sündmustele. Välismääraja alustab. Mina olen Mart Mardiselu. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump tiivustunud värskest lubadusest vabariiklaste võidukorral eelseisvatel Ühendriikide kongressi vahevalimistel kõigile täiskasvanud ameeriklastele $5000 suurune dividendi makse teha, jätkas lennukalt ka eilsel golfi reisil Iirimaale, kus talle kuulub Dunbegi golfiklubi. Ajakirjanike küsimuse peale, kuidas suhtub ta Iirimaa taas ühinemisse, ütles ta selle heaks ideeks olevat ja lisas, et varem või hiljem juhtub see nii kui nii. Viimasega võib ettevaatlikult isegi võibolla nõustuda, kuid hetkel tekitab Trumpi välja ütlemine pigem täiendavaid võnkeid USA ja Suurbritannia hetkel niigi pingestunud suhetesse, mille põhjuseid tuleb otsida Ühendriikide laiemalt muutunud nägemusest maailmapoliitikasse, aga ka presidendi pahameelest, mis seotud tema hinnangul Suurbritannia tahtmatusega tõlle Iraani vastases kampaanias soovitud määral appi tulla. Põhja-Iirimaa on teadupärast osa Suurbritanniast ja London on peaminister Andy Burnhami isikus alles 2 nädalat tagasi välistanud igasuguse võimaluse Iiri saare põhjaosa iseseisvuse küsimuses referendumi läbi viimiseks. Ühendkuningriigi suuremad erakonnad reageerisid Trumpi eilsele vignetile oodatult, nimetades seda liitlaste suhete arengule mitte kaasa aitavaks. Vaoshoituks jäid Trumpi öeldud kommenteerides ka Iiri vabariigi juhid, kellega president eile enne golfiringi Dublinis kohtus. Põhja-Iirimaad valitsetakse vastavalt suure reede leppele vaheldumisi iseseisvuslaste ja unionistide poolt. Täna kuulub Põhja-Iirimaa esimese ministri, see tähendab regiooni peaministri positsioon iseseisvuslaste erakonnale Sinn Féin, kelle jaoks ja seda peab möönma, on Iiri saare ühendamise küsimus teemaks number 1. Ei saa muidugi välistada, et Trumpi jõulise seisukoha peamiseks adressaadiks on siiski Ameerika Ühendriikides elavad miljonid Iiri päritolu kodanikud, kelle hulgas Iirimaa ühendamise küsimus on populaarne, mistõttu võivad Trumpi selle teemalised avaldused juba mainitud kongressi peatsetel vahevalimistel vabariiklastele ülimalt vajalike lisahääli tuua. Tuletame meelde, tänaste toetusküsitluste põhjal ähvardab vabariiklasi kaotus kongressi alamkojas, Senat on samuti lahtine, kuigi seal on vabariiklaste positsioonid oluliselt tugevamad. Sattus president Trumpi golfireis aga ärevale ajale. USA ja Iraani vahel Pärsia lahel juba 1,5 aastat küdenud sõda pole suudetud lõpetada. Hormuusi väin, maailma üks olulisemaid kaubanduskoridore, on jätkuvalt põhimõtteliselt kinni. Viimastel päevadel on aga asi veel hullemaks läinud. Reedel võtsid Jeemeni huti mässulised enda kontrolli alla osa Jeemeni lääneosas asuvast Punase mere rannikust, mis ähvardab nüüd sulgeda laevaliiklusest ka Aadeni laht, ja punast merd ühendava Babel Mandabi merekitsuse, mis halvaks kaupade liikumise Aasiast Euroopasse ka läbi Suessi kanali. Teeme tänases saates sealsetest viimastest arengutest õige peaga ülevaate. Lisaks hoidis Ühendriikide president nagu kahtlemata kogu muugi maailm silma peal Indias New Delhis toimuval arenevate tööstusriikide ühenduse BRICS tippkohtumisel, kus peaminister Narendra Modi võõrustas väga kõrgetasemelist seltskonda teiste hulgas Hiina, Venemaa, Iraani presidente. BRICS tippkohtumise, samuti ka järgmisel nädalal algava Euroopa suure poliitika hooaja ning komissioni presidendi Ursula von der Leyeni oodatud aastakõne võimalikud rõhu asetused tulevad kohe põhjalikumalt jutuks ka välismäärajas, kui meile tuleb küll Euroopa Parlamendi väliskomissioni aseesimees Urmas Paet. ja Rootsi on täna valimiskastide juures. Parlamendivalimistel on kaalul palju. Üheks domineerivamaks küsimuseks on kerkinud see, kas sealsetel populistidel rahvuslastel Rootsi demokraatidel saab valitsusse asja olema. Aga helistame mõne aja pärast Eesti suursaadikule Rootsis Margus Laidrele ja uurime täpsemalt. Saate alustuseks aga globaalsetest arengutest. Suure poliitika hooaeg on pärast suve taas hooga alanud, kui ta muidugi tänu pingvelisele julgeolekupildile üldse mingit pausi tänavu pidada on saanud. Kalender on septembris väga tihe. Algaval nädalal ootab ees Euroopa Parlamendi hooaja avaistung Strasbourgis ja komissioni president Ursula von der Leyeni oodatud aastakõne. Kronoloogiliselt asetub Strasbourg kahe olulise sündmuse. Sel nädalavahetusel New Delhis toimunud arenevate tööstusriikide ühenduse BRICS tippkohtumise ja kuu lõpus New Yorkis toimuva ÜRO peaassamblee vahele. Välis- ja julgeolekupoliitilist tähtede seisu aitab tänases välismäärajas selgitada Euroopa Parlamendi väliskomissioni aseesimees Urmas Paet. Tere, Urmas!
3: Tervist.
2: Ma ei tea, kas me New Yorkini välja jõuamegi. Alustame võibolla sellest samast nädalavahetusel Indias toimunud BRICS-i tippkohtumisest, mis mingis mõttes järgnevatele sündmustele platformi pakub. BRICS loodi pea 17 aastat tagasi Brasiilia, Venemaa, Hiina, India ja Lõuna-Aafrika poolt eesmärgiga esitada läänele nii-öelda väljakutse. Kuidas teie hinnangul see neil korda on läinud?
3: No ma näen, et mida aeg edasi seda rohkem, ta joonistub reljeefselt ikkagi välja sellise vastasseisuna lääne maailmale ja demokraatlikule maailmale. Et ka see praegune siis New Delhis Indias toimunud tippkohtumine, noh ka sümboolses mõttes, tõi esile ikkagi ka jälle selliseid uusi ja rõhutatud aspekte, et noh, demonstratiivselt oli kohal Iraani president, demonstratiivselt oli kohal Kuuba välisminister, kes kõik said nii-öelda suure au osaliseks siis vastuvõtjamaa India ja ka teiste poolt Putin, Venema presidendina sai veel seal suurejoonelise koos India peaministriga kohtumise, siis India ärieliidile, kus ta ka võeti tormilise aplausiga vastu. No Hiina muidugi presidendi kohal olek, ehk tegelikult ütleme selliseid sümboleid oli seal küll ja küll ja kõik need sümboleid muidugi ikkagi väga selgelt on suunatud vastasseisule läänega, vastasseisule muidugi enne kõike Ameerika Ühendriikidega, aga noh tegelikult lääne maailmaga üldse. Ja noh, kogu selle taustal muidugi kõige suurem küsimärk on India ise, mis on ju tegelikult saanud juba rahvaarvult maailma suurimaks riigiks ja kes ka kogu aeg oma ülemaailmset jalajälge tahab suurendada, et ühelt poolt ta tahab ajada järjest rohkem asja Euroopaga, noh ka Ameerika Ühendriikidega, kuigi seal on need pinged Trumpiga ja moodil päris kõrged, aga teisalt see sama värske BRICS-i vastuvõtmine ja see nii-öelda erakordne soojus ja emotsionaalne soojus, mida väljendati Venemaa liidrile, noh ikkagi jätab õhku väga suured küsimärgid, et kuhu see India siis lõpuks ikkagi maanduda tahab ja kas ta tõesti kujutab ette, et ta saab nagu olla maailmas kõigile lemmik sellises väga suure vastasseisude õhkonnas.
2: Seda sama tahtsingi küsida, et India peaministrit moodit kadestada ei saa. Ühelt poolt tõesti nõuavad mitmed tippkohtumisele kogunenud riigid selgemat vastasseisu läänega. Teisest küljest, nagu te mainite, moodi püüab nii-öelda sellist India väga selget positsioneerimist vältida, olla kõikide sõber.
3: No lisaks tal muidugi on veel ka see kolmas vektor, mis teatud mõttes Indiale ja moodile on veel isegi kõige olulisem. See on see, millised hakkavad olema suhted Hiinaga edaspidi. Sest noh, ajalooliselt ju Hiina ja India suhted on olnud pigem pingelised, kohati isegi väga pingelised, aga noh, nüüd ka selle BRICS-i formaadi kontekstis kindlasti moodi ja ma arvan, et ka Hiina üritab ära kasutada seda, et siis kahe maailma rahvaarvult kõige suurema riigi suhteid parandada ja ka veel oma vahel läheneda, mis muidugi annab kogu sellele BRICS-ile ja kogu sellele riikide seltskonnale, kes noh pigem siis oma meelest üritab maailmakorda muuta ja tasakaalustada senist lääne hegemooniat ikkagi suurema jõuõla veelgi. Et noh, tegemist ei ole siis nagu lihtsalt mingite riikide kooskäimiskohaga, vaid kui ka nende riikide eriti selliste suurte ja maailmas suurt mõju omavate riikide omavaheline ka tegelik selline sõprus järjest kasvab, siis muidugi see jõuõlg maailmas läheb veel suuremaks.
2: No peaminister Moodi külastas mõned kuud tagasi Pekingit. Hiina juht Xi on siis pärast 7 aastat taas Indias. millest see kõneleb? Kas suurte positsioonides on sellist sisulist lähenemist või pigem lähtuvad nad ikkagi pragmaatilistest ühist lahendust vajavatest probleemidest, olgu siin nimetatud sõjad Ukrainas Lähis-Idas?
3: Ma arvan, et see ei ole mustvalge, et see on segu erinevatest asjadest, mille fooni kindlasti annabki see, et ega nad näevad ju väga hästi, et lääne, nii-öelda ühtsus, demokraatliku maailma ühtsus on ju selgelt murenenud. Sama Trumpi ja Ameerika Ühendriigid ühelt poolt, Euroopa teiselt poolt, muud veel siis mõned demokraatid üle maailma kolmandalt poolt, kes ka otsivad kindlamat kohta. Ja samas siis selline järjest võimsamaks muutuv ja oma vahel varjamatult järjest tugevamini kokku mängiv autoritaarne maailm. Et veel kord, et selle sama Iraani ja näiteks Kuuba demonstratiivne esile tõstmine sellel tippkohtumisel on ikkagi nagu selge sõnum. Et seetõttu jah, ma näen, et India ka eraldi võttes, Hiina niikuinii ikkagi tänases teatud mõttes lääne maailma peata olekus võrreldes varasemate perioodidega ikkagi üritab seda teatud mõttes tekkinud tühikud ka kolmandates riikides täita siis oma enda suurema mõju ja kohalolekuga.
2: No samal ajal ei ole see konkurents Hiina ja India vahel ka ju kuskile kadunud. Paljud ajalehtede pealkirjad küsivadki BRICS-is tippkohtumisest rääkides, et kes siis on globaalse lõuna eest kõneleja? On see Modi või on see Xi?
3: No Modi kindlasti ja India tahaks võtta palju suuremat rolli, kui neil täna tegelikkuses on. Sest ei ole ju ka ikkagi ju midagi uut selles mõttes, et suure osa mõjust määrab majanduslik võimekus ja selle kaudu tekkiv ka poliitiline ja julgeolekuline. Ja selles osas ikkagi Hiina on täna kordades ja kordades võimsem kui India. Et isegi näiteks ka Euroopaga suheldes, et kui pikka aega ikkagi oli pigem Euroopal ülekaal näiteks kaubavahetuses Hiinaga, siis täna on selgelt vastupidi. Et isegi kõige suurem Euroopa nii-öelda Hiina kaubanduspartner ehk Saksamaa on tänaseks juba oma kaubandusbilansis miinuses Hiinaga. Ja kokku Euroopas, ainuüks Euroopas siis iga päev on seda miinust umbes miljardi euro eest. Rääkimata siis ka muust maailmast, on see Aafrika, on see Ladina-Ameerika, nii kui nii Aasia, kus Hiina ikkagi mõjuvõim on väga suur, väga kiiresti kasvanud, ka maailmas statistika järgi rohkem kui 2/3 maailma riikides täna kõige olulisem kaubanduspartner on see sama Hiina. Nii et selles osas India kindlasti üritab, see on ka see põhjus, miks ta siis just kui on täna kahe heinakuhja vahel üritab olla või arendada suhteid nii läänega kui siis oma vana partneri Venemaa ja ka teiste autoritaarsete riikidega, aga see, et ta saaks kunagi Hiina kätte või ületaks Hiina mõjuvõimu, selleks esiteks ka hea õnnekorral läheb väga palju aega ja teiseks muidugi on vaja ikkagi väga süsteemset plaani ja tegutsemist ja ma tegelikult seda ikkagi nähtavas tulevikus ei pea realistlikuks.
2: Kui palju raskendavad mingitele ühistele seisukohtadele jõudmist BRICS-i sees teravad vastuolud ühendusega hiljuti liitunud liikmesriikide vahel, olgu siin mainitud Iraan, Saudi-Araabia, Araabia Ühendemiraadid, need on sisuliselt täna oma vahel sõjas.
3: Eks see on jah, selle organisatsiooni võib-olla teatav selline nõrgem külg, aga jällega siis ka selles organisatsioonis on mõjukamad liikmed ja vähem mõjukamad liikmed. Võib jah öelda, et on ka need Pärsia lahe, eks ole, riigid seal olemas, aga ikkagi hoolimata sellest, Iraani president täiteks sai ju kahepoolsed kohtumised kõigi suurte liidritega seal. Vastuvõtja maa India, kui Hiina, kui teised, et selles mõttes see Saudi-Araabia ja ka Emiraatide kohalolek kuidagi ei ole tõmmanud maha soovi täna demonstreerida nende riikide poolt, et Iraan on nende leeris, et Iraanil on nende tugi. Eks need konfliktikesed seal organisatsiooni liikmete vahel on, aga need ei torka täna selle blokki puhul selles mõttes silma, et kõige suuremad ja mõjukamad blokiriigid ikkagi nagu vähemalt tahavad maailmale näidata, et nad on koos ja koos järjest tugevamad.
2: Teelis viibib ka nagu mainitud Venemaa president Vladimir Putin, kelle suurim mure on täna päris kindlasti venima jäänud sõda Ukrainas ja sellega seotud probleemid majanduses. Kui palju tema sellest Teelis käigust tuge võib loota? Tuletame meelde, et alles mõned nädalad tagasi Shanghai koostööorganisatsiooni tippkohtumisel Kirgiisia pealinnas Bishkekis ütles India peaminister Modi väga üheselt ja avalikult välja, et Ukraina avantüür tuleks lõpetada.
3: Selliseid ütlemisi on olnud ju siit ja sealt, et peale India ja selle peaministri ühe lausega üllatavalt siin mõni nädal tagasi ka Kasastani president kohtumisel Putiniga ütles, et ta ei saa aru, miks see sõda või konflikt üldse nagu veel kestab või miks teda üldse alustati. Nii et ütleme ka sellist avaliku kriitikat vaikselt on hakanud tulema siit ja sealt. aga noh, sellele muidugi, ega siis nüüd mingit lihtsat lahendust ei ole, et Putinil võib ka oma nendele partneritele näiteks BRICS-i kontekstis öelda ju, et väga hästi, et ta on valmis kohe selle sõja lõpetama, kui saavutatakse kokkuleppe. Aga noh, see kokkuleppe sisu siit meie poolt vaadates on ju ikkagi väga kehv nii Euroopale kui muidugi enne kõike Ukrainale, et ega Venema ja Putin ei ole taganenud oma eesmärkidest, milleks enne kõike on teatud osa Ukraina territooriumi enda külge liitmine, pluss siis soov saavutada olukorda, kus Ukraina jääb nii-öelda neutraalseks riigiks ja lubab, et ta ei ürita ühineda ei Euroopa Liidu ega NATOga. Nii et noh, sellele võivad muidugi tema liitlased ka BRICS-i kontekstis ju kaasa noogutada, et jah, peas, et see sõda lõpeb ja see, mis tingimustel ta lõpeb, noh, enne kõike Ukraina ja Euroopa jaoks ei ole neile teab, mis oluline. Selles osas, noh, see surve tänase seisuga Venemaale saab võib-olla olla jah see, et Venema teatud mõttes on rohkem avatud kõnelema, aga ma ei näe, et see surve oleks täna selline, et Venema oma eesmärkides selle tulemusel loobuks.
2: Milliseid võimalusi need teatavad sise vastuolud BRICS-i liikmesriikide hulgas lääne blokkile, sealgas meile, Euroopa Liidule, annavad? Noh, teada on, et näiteks seesama peaminister Narendra Modi on kutsutud tänavu detsembris toimuvale Euroopa Liidu ülemkogule.
3: No Euroopa Liit jah on ka ikkagi intensiivistanud oma suhtlemist Indiaga, noh, enne kõike on siin suur märksõna on muidugi vabakaubandusleping Indiaga, mis kõige väga võimas asi arvestades India suurust ja teiselt poolt muidugi Euroopa majanduse suurust. Suured majandushuvid Euroopal on ja noh, lisaks muidugi see, et noh, ei saa minna teatud tülli kogu maailmaga. Et noh, nii kui nii, suhted Ameerikaga on täna keerulised, suhted Hiinaga on ka väga komplitseeritud, eriti arvestades just seda sama Hiina majanduslikku võimsust ja ka survet siis Euroopale, Euroopa majandusele. Et noh, selles osas vaadatakse, mis on siis need alternatiivid, kus ikkagi on Euroopal võimalik ka lepingutest midagi võita. Et siin on need Ladina-Ameerika suund väga aktiivselt nüüd lõpuks ette võetud, ehk Mercosuri leping näiteks. Ja Aasia suunal siis ka India, Indoneesia, mõned selle piirkonna riigid veel. Nii et isegi kui täna, ütleme, Euroopa Liidu nii-öelda juhtidele aru saadavalt tegelikult ei meeldi see moodi jätkuv flirt või väga sõbralik olek näiteks Putiniga ja kogu see sündmustik, siis noh, küsimus on see, et tuleb ikkagi mingid valikud teha, et kui täna Hiinaga on olukord väga keeruline, noh, Venemaaga nii kui nii, ollakse ju sisuliselt suures konfliktis, Ameerikaga on probleemid, et noh, siis India nii-öelda maailma suurtest riikidest on põhimõtteliselt veel ainuke, kellega nagu veel üritatakse midagi teha arvestades, et siis Indial on ka huvi Euroopaga asju ajada.
2: Teeme siin kohal meie saatesse väikese pausi jutuajamist välismäärajal külas oleva Urmas Paidiga. Jätkame pärast põgusat reklaamipausi.
0: Kuku Raadio.
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Jätkame saadet, head kuulejad. Välismäärajal on täna külas Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet. Järgmisel nädalal, kolmapäeval 16. septembril, astub Strasbourgis Euroopa Parlamendi, sealgas siis teie, et komissioni president Ursula von der Leyen, et pidada oma aastakõne olukorrast Euroopa Liidus. Möödunud aastal samal ajal peetud kõnes, kus taustal oli paljuski võrreldav, ärev ja segane olukord, ütles von der Leyen, et Euroopal on käes iseseisvuse hetk, et Euroopa võitleb oma tuleviku nimel. Kuidas 12 kuud hiljem Euroopal selles võitluses läheb, Urmas?
3: No ma ütleksin, et see on see, kust poolt vaadata. Et kui tahta olla selline ikkagi optimistlik, soe ja tore, siis võiks öelda, et noh, selles mõttes ju läheb hästi, eks ole, et kui me võrdleme ennast muu maailmaga, siis ikkagi elujärg Euroopas on ju parem kui enamikus maailmas, demokraatia vabaduste määr on võrreldamatult suurem kui enamikus muus maailmas, nii et noh, selles osas pole väga hullu midagi. Kui vaadata nagu projektsiooni tulevikku, et noh, siis see sama olukord, mida me siin eelmise teemal kirjeldasime, et noh, see on ikkagi probleem. See sama, et siiani ei ole Euroopa, näiteks kui me vaatame majandust strateegilises plaanis, saanud jalga maha, et seista vastu Hiina suurele majanduslikule survele, et tasakaalustada siis Ameerika Ühendriikide heitliku poliitikat, noh just see tõttu, et teha ise ennast tugevamaks ja vähem sõltuvaks siis välistest jõududest. Nii et selles osas ma ütleksin, et see tempo on olnud Euroopas jätkuvalt liiga aeglane. Ja see sama komissioni president von der Leyen, kes seda kõnet nüüd tuleb jälle pidada, et noh, ma leian, et ikkagi osa tegemata jätmist on ka temal endal. Torkab väga silma, et ta tahab tohutult tegeleda välispoliitikaga olukorras, kus meil on olemas Euroopa Liidu välisteenistus ja selle juht ja selle võrra vähem, teatud mõttes keeruliste ja nii-öelda vähem tähelepanu pakkuvate Euroopa siseteemadega enne kõike, mis ongi seotud jälle selle sama konkurentsivõime suurendamisega, bürokraatia vähendamisega, kõikvõimalike reeglite lihtsustamise ülevaatamisega, investeeringute ja siis Euroopa avaliku raha investeeringute suunamisega õigesse kohta ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see on valdkond, kus noh, kindlasti tuleb tempot oluliselt Euroopal, selgas Euroopa komissionil tõsta. Palju selliseid asju, mis Euroopa ise saab teha enda jaoks, on tegelikult veel tegemata. Nimetsin, aga veel on energiajulgeolek näiteks, eks ole, ja igasuguseid muid asju. Nii et selles osas see tänane Euroopa komissioni koosseis muidugi noh, peaks nüüd ikkagi kaasi põhja vajutama ka Euroopa nagu seesmist asjade korrastamiseks selleks, et just neid sõltuvusi vähendada ja Euroopat ennast jälle kuidagi suuremaks teha eelolevas vaates.
2: Millised need Ursula von der Leyeni kõne peamised rõhuasetused tänavu olla võiksid? Mida oodata? Noh, ajakirjanduse põhjal ootavad kõnes ära markeerimist mingis mõttes kõik, alates loomakaitsetest, alkoholitootjatest, kliimapöörajate ja julgeolekusektori inimesteni välja, kõik muu sinna vahele.
3: No, eks see on nii, et alati ju kui see kõne on peetud, siis noh, öeldakse, et oida sellest ei rääkinud ja tollest ei rääkinud, aga ma arvan, et see ei olegi kuigi tähtis, et oluline on ikka see, mida see komission tegelikult iga päev ja tegelikult päriselt teeb. Et selles mõttes ma seda kõnet kuidagi nagu ei tähtsustaks üle, sest seda on ka elu näidanud, et selles kõnes võidakse rääkida toredaid asju, aga noh, tegelik elu pärast on paraku mõnevõrra teissugune. Iseenesest ta võikski tegelikult selles kõnes keskenduda just nimelt sellele põhiteemale, et kuidas tema komission ja tema komissioni presidendina või mida ta siis lähema aasta jooksul kavatseb ette võtta, et Euroopa konkurentsivõimet suurendada, et Euroopa sõltuvusi vähendada nii energiavaldkonnas kolmandatest riikidest kui üldse majandusesse sama, mida ma olen siin korduvalt nimetanud, see tasakaalupunkti väga valesse kohta nihkumine näiteks Hiinaga ja nii edasi. Ja noh, muidugi ka kogu see julgeoleku temaatika, eks ole, et sõda edasi ju kestab, Venemaa on järjest agressiivsem Euroopa suunal, samas on mitu olulist asja, kus ei ole Euroopa riigid kokkuleppele jõudnud Venema survestamises, näiteks jätkuvalt see sama Vene külmutatud raha kasutusele võt, mida on ju 200 miljardit eurot olukorras, kus Ukraina vajab abi kogu aeg, või siis ka see sama Ukraina nii-öelda tulevik, millist poliitilist sidet Euroopa on Ukrainale võimeline ja tahab tegelikult pakkuda üldse kogu see Euroopa Liidu laienemise jutt, mis on ju ka selline lõputa lugu, kus suurt midagi lõpuks ikkagi ei juhtu. Nii et muidugi, neid just sellises strateegilises vaates olulisi probleeme, kuidas Euroopa just sellist innovaatilist ja majanduslikku liikumiskiiruse mahajäämust võrreldes siin ameeriklaste, hiinlaste ja teab kellega veel peatada, see peaks olema see võtmekoht väga konkreetsete näidetega. Aga noh, veelgi olulisem muidugi on see, et need asjad siis pärast ka juhtuksid.
2: Kui palju tähelepanu Ukraina selles kõnes võiks saada?
3: Ei, no ta kindlasti peab seal olema ja ma usun, et ta on ka. Aga noh, küsimus ongi, et see ei ole ainult Ukraina, see on täna ikkagi järjest ju rohkem Euroopa julgeolek tervikuna. Et noh, kahjuks on ka selle konflikti puhul elu näidanud, et riigid ärkavad alles siis, kui neil endal midagi halba juhtub või pauk käib, nagu Saksamaa värske näide nende Leipzigi lennujaama Vene droonidega, et see oli alles siis nüüd lõpuks nii öelda see äratuskell, mille peale siis sakslased ütlesid ka, et tegelikult ei peaks venelastele turismi viisasid nii palju andma, kui nad said aru, et üks selle droonipanija oli Itaaliast saadud Schengeni turismiviisaga sisse tulnud. Selles mõttes see kindlasti peab seal olema, aga noh, mitte lihtsalt markeerimisena, et on oluline Ukrainat toetada ja Venemad survestada, vaid ikkagi ka väga konkreetsed näited, sest noh, kogu see sanktsioonide pakett Venema vastu, see on ju jätkuvalt auke täis. Venema gaasi ostetakse siia maani tohutus koguses. Need samad Venema varilaevastiku laevad kimavad mööda nii-öelda Euroopa vett ka ringi, aegelt mõni võetakse maha, aga väga paljusid ei võeta. Jah, loomulikult, see teema peab seal olema, aga maksimaalselt konkreetselt.
2: Kuidas muuseas edeneb teie poolt juba mainitud initsiatiiv Vene külmutatud varade kasutusele võttu kohta, mis hiljutisel välisministrite kohtumisel aplombiga taas üles tõsteti, kuid noh, millest pärast seda kohtumist jälle juttu ei ole olnud?
3: No eks see komistas täpselt selle sama asja taha, mille taha varemgi ja mille taha ka paljud teised olulised asjad on komistanud. Ja see on see, et on vaja konsensust. Et ega see ongi ju peamine põhjus, miks need Vene vastased sanktsioonid on auke täis, et alati on mõni riik, kellele on siis mingi valdkond oluline, mis kahjustab neid võibolla majanduslikult kõige rohkem ja nad ei taha, et see siis Vene vastaste sanktsioonide paketti saaks. Nii et see sama külmutatud Vene raha teema ega Belgia vastuseis sellele ei ole kuhugi kadunud. Nii nagu ta oli möödunud aasta detsembris, kui see hunnikusse jooksis see teema, siis ka ega praegu. Belgia ei ole sammugi taganenud sellest osast, et ta nii-öelda lubaks need külmutatud Vene varad, mis enamik Belgias asuvad kasutusele võtta. Nii et see on täpselt sama, mis on siin ükskõik millise muu teema. Mõni on rohkem majanduslik, mõni on rohkem emotsionaalsem, nagu Vene patriarhi sanktsioonide nimekirja alla paneku ebaõnnestumine, näiteks Bulgaaria vastuseisu tõttu ja nii edasi. Et selliseid näiteid, kus piisab ühest riigist, et mingisugune oluline asi jääb sinna sanktsioonide nimekirja panemata, et see rida on väga pikk.
2: Märkasin, et Euroopa Parlamendi avaistungile Strasbourgi on külla kutsutud ka Kanada peaminister Mark Carney. No seda võib vist kahtlust ette positiivseks uudiseks pidada.
3: Kindlasti on ju oluline tänas maailmas, et need riigid, kes esindavad demokraatiaid, hoiavad oma vahel järjest rohkem kokku. No, samas kahetsusväärne ja väga suur probleem on ju see, totaalne kaubandussõda, mis täna käib Kanada ja Ameerika Ühendriikide vahel ja kogu seda ümbritsev poliitiline pingestatus. Selles kontekstis on ju järjest rohkem kõlab ka hääli, esialgu küll sellised pigem emotsionaalsed, et Kanada tuleks kutsuda Euroopa Liiduga liituma. Kindlasti see, et Kanada peaminister on selle hooaja avaistungil esineb seal kõnega Euroopa Parlamendi ees, eks ta on väga tugev selline poliitilise toetuse ja sümboolne akt. Paraku kontekst on see, et kindlasti see jälle ei tee suhteid kuidagi lihtsamaks Ameerika Ühendriikidega.
2: Millised võiksid olla teie enda töölaual olevad algava poliithooaja kõige olulisemad teemad?
3: Eks need kõige olulisemad ongi need, mida elu on ju ette kirjutanud. Kogu see sama Euroopa julgoleku temaatika, Ukrainaga muidugi seotud, Venemaaga seotud. Rohkem spetsiifilisemalt, et ma tegelen ka raportiga, mis siis on selline väga lai raporti sisuliselt käsitleb kõike olulisemaid maailma probleeme, et igal aastal parlament sellise raporti teeb Euroopa välispoliitikast, et ma olen selle raporti siis variraportöör seekord, et see on üks asi ja siis muidugi minu selline traditsiooniline lemmik teema Arktika, kus ka midagi nagu rahulikumaks ei näi minevat, et ka värske selline tagasilöök näiteks Islandilt, kus nad ikkagi otsustasid, et nad ei taasta Euroopa Liiduga liitumiskõnelusi, aga ega samas Arktikas, et pinged ei ole kuhugi ju kadunud, need kõik jätkuvad seal. Nii et, ja Ladina-Ameerika, mis võib tunduda võib-olla mõnedele kummalisena, aga jah, et ma olen ka Ladina-Ameerika raportöör Euroopa Parlamendis, nii et siin kohe tulevad kohtumised Mehikus näiteks ka väga suure ja olulise partnerriigiga Euroopa Liidu jaoks, et see ongi see, et olukorras, kus neid pingeid on nii palju, kus mingid traditsioonilised partnerid on ajutiselt, ma loodan, ära kukkunud, et siis tuleb seda enam tugevdada maailmas Euroopal suhteid nendega, kellega seda saab teha.
2: Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajal oli külas Euroopa Parlamendi väliskomissioni aseesimees Urmas Paet. Vahetame teemat ning peatume mõne minuti jooksul Lähis-Idas toimuval. Nagu varasemalt juba öeldud sai, on panused sõjas Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel regioonis laiemalt viimastel päevadel oluliselt tõusnud. Iraani liitlased Shia moslemitest Huti võitlejad on Jeemenis pikalt küdenud kodusõjas ja viimastel päevadel ette võtnud välk pealetungi, mis tundub ka seni väga edukalt kulgenud olevat. Vaid loetud päevade jooksul on Hutid vallutanud mitu Jeemeni edela- ja lääneosas asuvat linna, sealhulgas strateegiliselt üliolulise perimisaare, mis võimaldab Hutidel senisest efektiivsemalt kontrollida Bab al-Mandebi väina, veidi üle 20 kilomeetri laiust merekitsust, mis ühendab India ookeani, Aadeni lahte ja Punast merd. Maailma, sealhulgas Euroopa majanduse jaoks on tegu äärmiselt kriitilise arenguga, arvestades fakt, et Pärsia lahes asuv Hormuusi väin on juba pikemalt suuremahuliseks laevanduseks suletud, tähendaks Bab al-Mandebi sulgemine laevaliikluse katkestamist ja katkemist ka Punasel merel ja viimaste vahemerega siduvas Suessi kanalis. Olgu öeldud, et Punase mere ja Suessi kanali kaudu liigub igapäevaselt rohkem kui 10% maailma merekaubandusest ning nende mahtude ümber suunamine liikluseks Aasia ja Euroopa vahel ümber Aafrika lõunatipu tõstaks oluliselt tarnatud tarneaegu, kütusekulu ja sealt edasi hindu. Nüüd Huti mässulised on öelnud, et kavatsevad laevaliiklusel senistes mahtudes küll jätkuda lasta. Ise küsimus, palju nende teod ja sõnad siin kokku lähevad või mida ütleb nende suurim toetaja Iraan. Ja võidabki tekkinud olukorrast enim kahtlemata just Iraan, kes lisaks juba mainitud Hormuusi väinale on saanud endale läbirääkimisteks ühendriikidega teise üliolulise hoova vastaspoole mõjutamiseks. Millise peavad näitama lähipäevad? Saudi Araabia on eri allikate teatel palunud Ameerika ühendriikidelt abi huutide vastasteks sõjalisteks löökideks. Oma abi on Jeemeni valitsusele ja nende tagaseisvatele saudidele löökideks huutide vastu juba pakkunud ka Iisrael. Ühendriikide reaktsioonid ja kavatsused ei ole hetkel veel teada, kuid suhteliselt kindel on, et Valgele majale teisegi kriitilise tähtsusega merekoridori sulgemine sobida ei saa. Liiga suured oleksid riskid majandusele ja sealt ühendriikide valijate hakkama saamisele, mis kõik võib väljenduda Trumpile mitte soodsas vahevalimiste tulemuses. Eile Iirimaal president jõulisematest avaldustest hoidus öeldes vaid, et Pärsia lahel ja sõjas Iraaniga on kõik kontrolli all, sõda lõpeb pärast vahevalimisi ja hinnad ameeriklaste jaoks ei tõuse. Punase mere lahti hoidmine, muidugi laiemalt Iraani sõja reguleerimine on kõigi huvides. Vastavaid sõnumeid saatsid ka New Delhisse kogunenud BRICS-i riikide liidrid ning pole kahtlust, et nii peoperemes Moodi kui ka Hiina president Xi, kelle seisukoht selles küsimuses eriti oluline teistest rääkimata, tahaksid kaubavahetuse tõrgeteta jätkumist ning kindlasti viisid nad selle teadmisega Indias viibinud Iraani presidendi Mahmud Pezeshkianini. Ise küsimus, nagu juba öeldud, et mida Iraan selles olukorras ette võtab. Seni on nad suhteliselt jäigalt konflikti lõpetamise sidunud ühendriikide jõudude regioonist välja tõmbamise, sanktsioonide lõpetamise ja külmutatud varade lahti sidumisega. Veel kord, Punase mere ja Suessi kanali kaudu liigub igapäevaselt üle 10% globaalsest merekaubandusest. Indikatsioonid turgude reaktsiooni seal hulgas energiahindade osas on arusaadavalt olnud negatiivsed. Eks äri nädala algus ööl vastu homset esmaspäeva toob ka selles osas veidi selgemaid sõnumeid. Nii palju siis praegu arangutest lähisidas teeme lühikese pausi ning siirdume siis juttudega Rootsi.
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Jätkame saadet. Tänase saate viimases osas siirdume Rootsi, kus täna on üldvalimiste päev. Rootsi süsteemis koondab valimispäev kokku kolmed valimised. Lisaks parlamendi omadele toimuvad need ka kohalikul ja regionaalsel tasandil, kuid muidugi annavad peamiselt toon ja kõneainet ikkagi need kõige kõrgema graadiga. See tähendab parlamendi valimised, millele meiegi järgnev jutt keskenduma saab. Välismäärajal on Stockholmis telefonil Eesti suursaadik kolme krooni juures Margus Laidre. Tere hommikust, Margus!
4: Tere hommikus.
2: Millised need valimispäeva hommiku meeleolud Rootsima pealinnas on?
4: Rootslased on parlamendi valimisi võtnud alati väga tõsiselt ja seda näitab kas või fakt, et valimisosalus on läbi aastat olnud äärmiselt kõrge, 80-85%. Et eelmisel valimisel oli see siis 84% näiteks. Ja mis mulle silma hakkas linnas liikudes, et väga palju oli eelvalimistel osalejaid, kes siis seisid pikkades järjekordades, ma ütleks 200-300 meetrit selliste ajutiste valimislokaalide taga, et sinna oma häälandad, nad ei peaks nii-öelda minema valimispäevad kindlase valimisringkonda. Aga see näitab ka just seda huvi, et see huvi valimiste vastu on kõrge.
2: Milliseks muuses, Margus, tänaseid valimisi, kui kõrgeks osalust ennustatakse?
4: Selle kohta ei ole ühtegi numbrit minu ette sattunud, aga nagu ma mainisin, ma arvan, et see saab kindlasti olema üle 80%. Ja veel, ja võib-olla isegi kõrgem, kuna valimistel on osalenud rekordarv rootslasi 3,6 miljonit. Nii palju pole kunagi kaasa olnud, eelmine kord oli see 3,1 Nii et see näitab, et huvi on kõrge.
2: Selgitage palun mõne sõnaga ka Rootsi parlamentaarse süsteemi eripära. Valimistel valitakse küll erakondi, aga no näiteks meediaski räägitakse alati blokkidest. Ka uuringud võrdlevad summeeritult just neid siis blokkerakondade ühendusi.
4: Rootsi valimissüsteem on proportsionaalne ja näeb ette siis 4%-list valimise künnise ületamist pääsemaks parlamenti, aga on võimalus ka pääseda parlamenti, kui koguda 12% konkreetses valimisringkonnas. Ja sellega seoses muus on üks huvitav detail, mida tasub tähele panna, nimelt eksisteerib Rootsis selline fenomen nagu Örebro partei. See on siis ühe väikelinna järgi. Selles on sisuliselt üks liige, Markus Allard, kes juba kohalikul tasandil on esindatud ja kes määratab ennast populismi ja natsionalismi seguna marksistlikul aluspõhjal. Ja talle pöörati väga suurt tähelepanu mõlemas suures Rootsi ajalehes, Dagens Nyheteris ja Svenska Dagbladetis, just kui nagu siis tema platformi promoti. Et mina jälgin isiklikult huviga, kas see üksikandidaat saab sisse või ei saa. Aga tegelikult ei ole ju Rootsis läbi aegad ükski erakond saavutanud sellist toetust, et oleks suutnud üksinda valitseda ja seda ongi välja kujunenud selline tinglik blokkide süsteem, ehk siis lihtsustatud vasak ja parem skaalel.
2: Tuleme nende valimiseelsete toetuste juurde. No veel mõni nädal tagasi paistis, et vasak blokk endise peaministri Magdalena Anderssoni juhtimisel on teel. Me võidupoole jutt käib siis sotsiaaldemokraatide esimehest. Viimaste küsitluste kohaselt on valimistulemused aga noateral. Millised need viimased seisud on?
4: Eelse seisuga oli opositsiooni toetus 50,5% ja valitsuserakondadel 48%, ehk siis vahe on 2,5% kõigest. See on tõesti kõvasti vähenenud, aga samas ütlevad vaatlejad, et nii on see olnud ka varasematel valimistel. Et see eelmine kord ka ju tegelikult vahet lahutas võitjate kaotajad kõigest kolm parlamendi kohta. Aga mis on huvitav, et kui ütleme veel nädalpäeva tagasi hinnati Magdalena Anderssoni leeri võitu 90%-liseks, siis nüüd on see kahanud 70%-le ja peaministri Kristerssoni pooldajaid arvatakse, et 30%. Nii et tegelikult kui siiski märkame homme hommikul üles ja võitnud on moderaalid ehk konservatiivid, siis midagi väga üllatavalt selles ei ole.
2: No see tähendab ilmselt seda, et iga viimane kui hääl on väga-väga suure kaaluga. Mida erakonnad valijate mobiliseerimiseks siin viimastel päevadel veel ette võtnud on?
4: No eeskätt on olnud väga palju selliseid väljaku kohtumisi. Olen isegi sattunud eile nii-öelda toidupoodi minnes kohas, kus ma elan, valimiskohtumisele, mida viisid läbi konservatiivid, kus osales Rootsi välisminister. Samuti võib-olla tundub vanamoodsena, aga on teinud tagasi tuleku võimsad valimisafissid ja plakatid, mida Stockholm on näiteks täis kleebitud. Et sellele ja loomulikult siis ka hästi suured valimisdebatid, mis on toimunud erakondade juhtide vahel, viimane neist toimus üleeile, kui ma jääksi Jäävles. Ja see on siis huvitav, et praeguse valitsuskoalitsiooni pooldajad saabusid sinna valimisdebatile kõik ühe bussiga, konservatiivide valimisbussiga, näidates seega oma ühtsust. Väga palju on sõidetud maapööda ringi, just bussidega Rootsi demokraatide juht Jimmy Åkesson, tema valis hoopis, et tema sõttis ringi laevaga ja tegi niimoodi peatusi Rootsi erinevates kohtades.
2: Margus, kui te püüaksite nüüd kuidagi üldistatult kokku võtta selle, millistele valijarühmadele erakonnad toetuvad, kuidas see toetus earühmades sotsiaalgeograafiliselt võiks jaguneda?
4: See on oluline küsimus, aga see nõuaks täiesti eraldi saadet, aga kui nüüd väga lihtsustatult väljendada, siis mida jõukamad, mida kõrgema haridusega inimesed, seda konservatiivsemad nad on. Näiteks siin toodi välja Rootsi enda meedias, et Rootsi hokimängijad kuupalgaga 100 000 Rootsi krooni kuus, ehk siis umbes 10 000 eurot kuus. Nemad eelistavad valdavalt moderaate, see siis konservatiiv ja sotsiaaldemokraate valivad nad ainult 5% ja vasakerakond üldsegi mitte. Et see näitab seda. Aga samas on võib-olla ka huvipakkuv Eesti kuulajale, et noored on liikunud vasakule. et noored toetavad näiteks Vasakerakonda 17%, mis on tunduvalt 7% kõrgem kui eelmiste valimiste korral, ja vanemad inimesed 65+, nemad on siis sotsiaaldemokraatide leeris. Ja veel võiks lihtsustatult öelda, et kui valida saaksid ainult naised, siis võidaks opositsioon, ja kui valida saaksid ainult mehed, siis jääks võimule praegune valitsus.
2: No üks suuri teemasid Rootsi tänaste valimistega seoses on kahtlusteta Rootsi demokraadid. Tänase peaministri Ulf Kristerssoni valitsus ongi suuresti saanud valitseda tänu koostööle selle Jimmy Åkessoni juhitavate Rootsi demokraatidega, keda erakondades enisel kokkuleppel valitsus lubatud ei ole. Kristersson on siin viimaste päevade intervjuudes aga mõista andnud, et võib teatud tingimustel Rootsi demokraatidele nüüd portfelle pakkuda. Margus Laidre, kuidas sellesse Rootsi ühiskonnas suhtutakse, kui see juhtuma peaks? Oleks mingisuguste seniste tabude murdmine omalaadse Rubika ületamine?
4: Jah, tegelikult peaminister Kristersson mainis seda võimalust kohtumisel Jimmy Åkessoniga juba päris suve hakul, et kui tema leer võidab, siis ilmselt saavad Rootsi demokraadid endale ka ministri kohti ja otse aru saadavalt on opositsioon otsas sotsiaaldemokraatidega püüdmas seda ära kasutada ja teinudki sellest nii-öelda ühe negatiivse kampaania osa, hirmutades valijaid, et kui võidab praegune valitsus, siis tuleb võimule 12 Rootsi demokraatide taustaga ministrit. Ja see on siis kõige parem äärmuslikum ekstreemsem valitsus kogu Euroopas. Ja kui veidi võrdust tekitada, siis umbes sarnases rollis teisel pool on olnud ju vasakpartei ehk vasakpartei kommunistid, nagu nende endine nimi oli. Ja nemad on küll parlamendis sotsiaaldemokraate aastate lõikes pea alati toetanud, aga pole kunagi ministri kohti saanud. Nii et selles mõttes oleks võib-olla midagi uut, midagi teistsugust, aga näeme, kuidas see siis päriselt välja kukub.
2: No neid Rootsi demokraate on nimetatud paremäärmuslikuks. No minule isiklikult see termin paremäärmuslik on viimastel aastatel kuidagi saanud liialt laiali valgunud konnotatsiooni. Kui te püüaksite kirjeldada, mida tänasel päeval Rootsi demokraadid endast kujutavad, kellega neid võrrelda, on see õige võrdlusmoment sakslaste AFD või pigem meie EKRE soomlaste põlissoomlased?
4: Ma olen täiesti nõus teiega, et see sildistamine parem ekstremism väärusikus on sedavõrd lahendanud, et kaotamas peaaegu juba oma sisu ja pealegi selle taustal jääb aru saamatuks, miks ei räägita vasakradikalismist ja vasakäärmuslusest. Mina isiklikult nii-öelda Eesti kodanikuna ei näe mitte mingisugust nagu vahet kahe nende äärmusliku liikumise vahel. Rootsi demokraadid on ju erakond, mida peetakse kodanlikuks, aga tegelikult see on nagu vale hoiak, nad ise rõhutavad selgelt, on ta töölispartei. Ja ka nende toetuskond on siis ütleme sellise keskmise sissetulekuga, võib-olla keskmisest padalama haridusega inimesed, kes elavad reeglina väiksemates linnades või maa kohtades. Aga nad on tabanud ära sotsiaalsel närvil olulised teemad, mis inimestele lähevad korda ja mida siis nii-öelda vanad traditsioonilised erakonnad kas pole märganud või pole lihtsalt tahtnud näha.
2: No toetusküsimustes on Rootsi demokraatidest tänaseks saanud suurima toetusega parem erakond ja tuleb vist ka möönda, et need tugevad kaardid on neile kätte mänginud väga jõulised positsioonid migratsiooniga seoses. See on ka üks nende peamisi valimisteemasid olnud praegusi valimisi silmas pidades.
4: Jah, Rootsi demokraatid toetab umbes võib-olla 18% viimaste küsitluste järgi, aga tegelikult ennustatakse kõigile kolmele suurele erakonnale, nii siis moderaatidele, Rootsi demokraatidele kui ka sotsiaaldemokraatidele tagasiminekut. Et selle valimistel toimub hoopis väike parteide edasi liikumine. Aga kummalisel kombel muuses migratsioon ei ole praeguste valimiste nagu peateema. Seal on mitmed erakonnad lausa otse välja olnud, et 2015 aasta ei tohi enam korduda. Ja võib-olla ainult liberaalid on teinud siis sellise avalduse, et oleks vaja haritumat sisserännet tööjõu mõttes Rootsile. Nii et ikkagi sellised traditsioonilised küsimused, pigem tervishoid, majandus, õiguskord, kool, kliima ja alles siis võib-olla sisseränne on need, mis on olnud põhilised valimisteemad.
2: Millist rolli, Margus, on valimisdebattides mänginud julgeoleku küsimused? Siin peaminister Kristersson sõnas mõned päevad tagasi poliitikule antud intervjuus, et vasakpoolsete võimule pääsemisel võib löögi alla sattuda kaitsevaldkond laiemalt, seda nii rahastuse, kaitseelarvete tõstmise, missioonide osas. Kas seda peaksime käsitlema eelkõige sellise valimisretoorikana?
4: Sellest viimasest kinni võttes ma pakuksin küll, et see on pigem valimisretoorika ja võib-olla tunduda esmapilgul lehmatavana, aga julgeoleku küsimused pole valimiskampaanias etendatud mitte mingisugust rolli. Hmm. Ja miks nad seda teinud ei ole, kuna kõik erakonnad, kõik 8 parlamendi erakond on sisuliselt nendes küsimustes ühel meel. Rootsi on ikkagi Ukraina toetamises olnud Euroopa esirinnas, kui mitte kõige esimene, kõige suurem abistaja, sest mõistetakse, et see võitlus ja heitlus, mis toimub Ukrainas, see puudutab otseselt ka rootslasi.
2: On Rootsi demokraatide positsioon Venemaas ja Ukraina toetamis sarnane teiste suurte erakondade omaga?
4: On küll. See oli võib-olla siis, kui 2014 Krimmi annekteerimine ja mõned aastat pärast seda, kui erakonnas oli, ütleme siis, Vene sümpatisööre teatud määral, see liin on täielikult kadunud, seda ei kuule, üheski avalikus sõnavõttus on ühemõtteline toetus Ukrainale ja see iljutine skandaal, mis tõmmati üles seoses Rootsi demokraatidega puudutas tegelikult ühe nende juhtfiguuri elukaaslast, kes tõepoolest siis esines Venemaad sümpatiseerivate avaldustega või oli nagu Moskva poolehoidja, aga tegemist on nii-öelda üksik juhte, mida taheti absolutiseerida. Samal ajal on siis teine pool, peaminister Kristerssoni pool toonud esile, et vasak parteis eriti, aga ka sotsiaaldemokraatide hulgas on terrori romantikud, nagu ta väljendab. Ja vasak erakond näiteks on oma ridadest välja heitnud ikkagi kümneid ja kümneid kandidaate, kes on sümpatiseerinud või avaldanud avaliku toetust Hamasile ja pooldanud siis terrorit Iisraeli vastu.
2: Aitäh selle intervju eest. Millal muuses valimistulemusi oodata on juba täna hilisõhtul või tuleb homse hommikuni kannatada?
4: Kell 8 pannakse valimislokaalid kinni, siis tuleb esimene prognoos võimalik, et siis tõsisemad tulemused südaööl, aga kui on väga noad eral, siis alles pean ootama kolmapäevani.
2: Aitäh! Välismäärajas rääkis täna toimuvatest Rootsi parlamendivalimistest Eesti suursaadik Rootsis Margus Laidre. Suur tänu! Selline saigi tänane välismääraja. Uued teemad juba nädala pärast. Ilusat puhkepäeva jätku!
5: Välismääraja.
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate Kordussaadet .
2: Kindlasti tuleb öelda , et ootused tasuks ikka nagu madalale võtta , et kärpeaeg tuleb .
3: No, magasime selle konflikti maha , magasime selle loogika maha , see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud .
4: mis ühtlasi tähendab , et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma .
5: aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus , et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada .
6: lahendus on väga lihtne , et tuleb leida lahendus .
7: me veel näitame .
8: vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele .
1: Samost ja Aaspõllu .
9: Kohe näed, vanad sõbrad.
10: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:07, on 13. september ning Kuku Raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
11: Ja Huko Aaspõllu.
10: Alustame selle nädala positiivsetest uudistest, neid on niivõrd palju, et ma ei tea, kas me jõuame kõik ette lugeda, aga noh, proovime kuskilt alustada, et ma siis ütleksin, et kõigepealt ikkagi need PISA testi tulemused, millega kõik on tänaseks juba nagu kursis, eks ju, et on kindlasti hea uudis. Kuigi, kui sinna sügavalt sisse vaadata, siis noh, olulisemad näitajad on ju tegelikult kõik mõnevõrra langenud. See hea uudis seisneb selles, et me oleme Euroopas noh, ühemõtteliselt parimad. Meie haridussüsteem on hea, ta ei ole viimaste aastate jooksul sarnaselt näiteks Soomega või Suurbritanniaga nõrgenenud.
11: No on ikka nõrgenenud, aga mitte
10: aga mitte, ma ütlen sarnaselt. Noh, et kui me räägime nendest mõõdetavatest asjadest, siis tegelikult Eestis on haridussüsteemiga jätkuvalt hästi, et loodame siis, et need plaanid, mida haridusministeeriumi ametnikud seal aastaid on haudunud, eks ju, ja mis väljanduvad kaasavas hariduses ja muudes sellistes asjades ei jõua seda meie hariduse kvaliteeti mitte kunagi liikuma.
11: No ma nägin ühte meemi, millel oli peal haridusminister Kristina Kallase pilt ja mis ütles umbes parafraseerin nüüd, et sõltumata haridusministeriumi pingutustest on Eesti PISA tulemust.
10: See kahjuks vastab enam tõele.
11: Aga tegelikult tuleviku vaatas no pigem ikkagi need Eesti PISA testi tulemused langevad sellepärast, et meil sellel 2025. PISA testil veel nüüd peast ütlen 22% inimestest tegi selle PISA testi vene keeles, et sellel hetkel, kui meil see haridus jõuab ühtlaselt eesti keelele, kui need inimesed asuvad neid teste tegema eesti keeles, on oodata tõenäoliselt punktide
10: langust. Aga jääme siis positiivset uudist juures hariduse juurde, et siin 1. septembrist on juba 2 nädalat möödas, aga me ikka veel ei tea, et kui palju siis haridusministeeriumi kauni plaani kohaselt kohustuslikuks muudetud keskhariduseni jõud nüüd on, et juba neljapäevaks vist haridusministeeriumi lubas, et nad saavad öelda siis avalikusele, et kui palju põhikooli lõpetajaid siis koolikohata jäi, aga noh, seda pole suudetud teha, sellepärast, et Eesti hariduse infosüsteem tuntud kogu ehis jooksis üle koormuse tõttu kokku. Et kas see nüüd on hea uudis, aga hea uudis on pigem see, et isegi kui need inimesi seal sadade kaupa peaks nagu olema, mida ilmselt siis on, et riigil ei ole õnneks mingit sanktsioone, et neid inimesi sundida siis vastu nende tahtmist või siis üldse mingil muul viisil siis seda keskharidust omandama, kuna nagu panna inimene, kelle on Eestis juba tegelikult hääleõigus olemas ja ka palju muid õigusi kohustuslikus korras keskkoolis käima, et noh, see on ka ütleme üks veidramaid ideid, mis Eesti haridussüsteemi on viimast aastat jooksul tabanud.
11: No eks siin on kopeeritud ka näiteks Soomes mõned aastat tagasi käivitatud reformi, et noh, minu peamine mure on peamiselt selles, et isegi kui inimene on nominaalselt mõne kooli hingekirjas ja ka jätkuvalt ei soovi seal osaleda õppetöös, et noh, mis siis saab, et midagi ei saa. Et
10: aga veel hariduse teemal sai uudiseid, et haridusministeerium on nüüd siin ostmas ühte uuringut, et teha siis kindlaks, et millele kulub õpetajate tööaeg, et mida nad siis tsiteerin, millised on õpetajate tööülesanded, selgitada välja nendele kuluv aeg õpetajate ja koolijuhtide vaates ning töötada välja soovitused hariduspoliitika kujundajatele, koolipidajatele ning koolijuhtide pedagoogidele. Noh, eaudis on siin kohal see, et raha on. Uuringule on plaanis kulutada 70 000 eurot.
11: 75, et siin on ju taas defineeritud selge kärpekoht, kus on võimalik ära.
10: Sa võtad neid inimesi, kes selle uuringu peale tulid.
11: Jah, ja seda otsustasid korraldada, selle sellepärast, et...
10: Need on kõik fikseeritud, on dokumentaalselt olemas, kuus valitsus tuleb, seda võib see nimekirja ette võtta, et koondamisnimekirjas on otses mõttes teeb ennast ise.
11: Et inimesed, kellel ei ole muud targemat teha, kui hakata siis kiusama õpetajad kartuses, et äkki on võimalik leida siis tsentraalselt mingisuguseid soovitusi, mida, mille peale koolijuhid ise sisult elu sees ei tule.
10: Või õpetajad.
11: Ja, et suurepärane. Mm-hmm. Aga ei, no, kui me räägime toredatest ja positiivsetest asjadest, siis jätkuvalt meil on ju Ida-Virumaal riigikeelt mitte oskavate vanemate naiste tööle aitamise projekt, mis täis tuuridel edasi jookseb. Pool aastat on sellega nüüd tegeletud, ma saan aru, et ühtegi vanemad mitte riigikeelt oskavad naist ei ole suudetud tööle veel saada, aga see ei ole ka isegi...
10: Kõige olulisem info ikka endiselt mainimata.
11: Et, no, samas 11 inimest, kes selle projektiga aktiivselt tegelevad, on no, jätkuvalt ju töökoha saanud, et nendel läheb just kui kõik hästi.
10: Neil on ka ilus töönimetus, ja mõeldud, kas sa tead, mis see töönimetus on?
11: Mingi koordinaator.
10: Sillaloojad.
11: Sillaloojad, no, suurepärane. Igastas 2,5 aastat on veel jäänud.
10: Aga noh, muuses on palgatud ka projektijuht, programmijuht, Ida-Viruma koordinaator, sest et teised programmi töötajad Ida-Virumal oma jalga ei tõsta, koolituskoordinaator, disainer ja 6 sillaloojat.
11: Väga suurepärane. Et kuigi ka selle projekti alguses ministeerium oli ju mõnevõrra skeptiline, et kas õnnestub noh, selle projektiga inimesi tööle saada, siis kõik läheb täiskäigus edasi ja maksumaksa raha 100 000 eurot
10: ulatus. 800 000 eurot, see on kogu eelarve, selles siis personalile, ehk siis juba loendatud sillaloojatele, koordinaatoritele ja personaliljuhtidele kulub 615 845 eurot.
11: Et, normaalne ju.
10: Et ja siis tuleb kuskilt jälle peaminister hakkab rääkima, kuidas raha ei ole.
11: Ja no, taas...
10: Ta eksib, raha on väga palju.
11: No, taas on defineeritud selge kokkuhoiukoht. Nii, aga veel aid uudiseid. Tegelikult, millest me eelmisel saates ei rääkinud, sest me ei teadnud sellest midagi, et möödunud nädalavahetusel kohtus välisminister Margus Tsahkna Donald Trumpi Eestit külastanud vanima pojaga. Nad käisid koos õhtus söömas ja viibisid peale seda ka mingisuguses sigari toas. Et siin on see kuidagi väga kriitiliselt suhestatud sellesse viimase nädala jooksul, aga no, minu vaatas ikkagi, kui Donald Trumpi poeg Eestit külastab ja esitab kutse välisministerile kokku saada, siis see on erakordselt normaalne see kutse vastu võtta.
10: Ma olen suga nõus sellepärast, et ma ka ei saa aru sellest kriitikast, et kui Margus Tsahkna oleks mingitel põhjustel otsustanud mitte kohtuda Donald Trumpi pojaga, kes ei ole nagu tegelikult noh, samavõrd võibolla oluline kui mõni muu Donald Trumpi lähisugulane Ameerika Ühendriikide poliitikas, aga noh, siiski oma presidendiga otse suhtlust ja mõjutab tõenäoliselt tema mingisugused vaateid mingitele küsimustele, mis võiks ikka meie jaoks olulised olla. Et no siis oleks tulnud öelda, et vabandust, et millega välisminister üldse tegeleb. Et ma julgeks öelda, et Margus Tsahkna poolt välisministrina see on üks kõige silmapaistvamaid kohtumisi, mis tema ameti jooksul on toimunud, et isegi kui ta seal noh, midagi rumalat ütles, et ma loodan, et ta ei olnud, et siis tõenäoliselt noh, Eesti selline positiivne üldine keskkond ja kontekst jätsid tõenäoliselt Donald Trumpi pojale mingisuguse mälestuse, et see ei ole nali, et põhimõtteliselt see on tegelikult reaalselt nagu Eesti huvide esindamiseks nagu oluline.
11: No, ma kuulsin linna pealt, et see Donald Trumpi poeg oli evinud võrdlemisi meie vaadetel mitte kooskõlas olevaid vaateid seoses Venema ja Ukraina sõjaga umbes, et kuidas Ukraina ise ka oli ikkagi süüdi sõja puhkemises ja tuleks midagi kokku leppida ja tuleks hakata äri tegema Venemaaga, et noh, kui selle valguses Tsahkna suutis ka Eesti positsiooni selgitada, nii et see võib olla osaliselt ka meelde jäi, et igati positiivne.
10: Nii ja siis üks täiesti positiivne uudis, mis on jäänud minu mõelest nagu avalikusele absoluutselt kahe silma vahele, et siin vahepeal peaminister ja siis teised tublid valitsuse liikmed ja igasugused AI-entusiastid rääkisid, kuidas Eesti kavatseb kohe anda tehisintellekti, kuidas siis öelda...
11: Agentidele,
10: noh, see muidugi ei ole aru saada, aga noh, põhimõtteliselt mingitele programmijuppidele anda siis nagu inimese isikukoodiga võrreldavad isikukoodid, mis oleks olnud juriidiliselt nagu erakordselt hullumeelne plaan, kuna see just oleks nagu vabastanud siis need päris inimesed, kes...
11: No vist mitte päris, see on ka osa sellest
10: probleemist. See on ebaselge, eks, aga noh, mis see mõte saaks olla, et ühesõnaga peaminister Kristen Michal kuskil juunikuus teatas, et Eesti saab olema esimene riik maailmas, mis annab tehisaru agentidele isikukoodid. Noh, väga mitmed, ütleme niimoodi, juristid ja ka tegelikult tehnoloogia asjatundjad olid erakordselt noh, nii-öelda hämmingus sellisest plaanist, aga nüüd täiesti tasakesi ja märkamatult on see plaan valitsuses maha maetud, mis on väga tore.
11: No, siis tekisid praktilised probleemid ja mured sellega ja noh, lõpud lõpuks tegemist ei oleks olnud ju niiku nii ainult propaganda üritusega, eks siis, et näidata valitsust nii Eesti sees kui ka Eestit väljaspool Eestit kuidagi noh, sellise digitaalse eesrindlasena, aga noh, praktilises vaates ma meenutan üks, mis sa võis olla 10 aastat tagasi, kui toonase EAS-i praegu ei saa juures plaaniti mingisugust Estcoini laadset asja.
10: See oli täiesti tõsine asi.
11: Mis oli, oleks olnud siis Eesti riigi krüptovaluuta, mille peale ainus reageerik tuli kuskilt Euroopa Keskpangast, kes ütles, et mis te olete lolliks läinud seal Eestis. Et positiivses mõttes, et negatiivses mõttes, noh, jah, et... Aga õnneks seda ei tulnud.
10: Topime siia saatesse paar jaadmist
11: veel siiski. Panen siia ridamisi veel häid uudiseid. Inflatsioon oli madal Eestis, tuli sel nädalal välja. Siis augustis ei olnud ühtegi telefonipettust, sellepärast, et Ukrainas pandi neid portse pettuskeskuseid kinni.
10: Kohalik peaprokurör võeti ametist maha, ma saan aru, korruptsiooni tõttu seoses Ukrainas. Jah.
11: Et siis kütuseturul on
10: konkurents.
11: Päris konkurents, et siin oleme näinud, kuidas nafta hinna tõusu valguses on erinevad kütusemüüjad katsetanud nädala jooksul hinna tõusu, aga teised ei ole kaasa tulnud sellega. Veel midagi või?
10: Ei, vist ei ole.
0: Nii ta ütles.
7: Täna me üritame, see on nagu reisile minnes kohvrisse põlvega, istume praegu selle peal surumiste -4 sinna portfeli sisse. Ja no ei ole veel servad koos. Ja kui keegi arvab, et sinna võib midagi juurde panna, good luck with that, selles mõttes, et noh, seda ei paista seal praegu, võin öelda. Aga proovige reisile minnes, vaadake, kas saate veel ühed potikud kotti panna, kui kõik on juba üle käinud ja kohveri lähe kinni. Täpselt selline olukord on praegu eelarvega.
10: Seda valitsuse pressikonverentsil räägitud lõiku, mida siis rääkis peaminister Kristen Michal, Reformierakonna esimees, otsustasime me kuulajatele mängida ehk siis sellepärast, et anda nagu kontekst, et millega siis valitsus hetkel tegeleb, et kui nagu uudiseid nina vastu ekraani jälgides võib jääda mulje, et kogu aeg toimub mingisugune mürsu hanke lahti harutamine või valitsusremont, siis tegelikult Eesti Vabariigi valitsus teeb praegu järgmise aasta riigieelarvet. Seda siis olukorras, kus tal parlamendis enamust enam juba tükkaga ei ole ja no mida lähemale eelarve hääletusele, seda tõenäolisem on, et see olemasolev häälte arv kahaneb veelgi. Ja ka olukorras, kus me tegelikult võtame nagu massiivselt laenu selleks, et maksta välja palku ja pensione. Ja riigieelarve defitsiit tõotab ka järgmisel aastal ulatuda, nagu peaministri ise siin ütles, enam kui 4%-ni, võibolla ka 5%-ni ja vahepeal ma saan aru, et oli ka mingi lause, kus
11: Kristen no, lisa soovid, rääkis, oli 7.
10: Rääkis 7%-ist, et noh, et ega tegelikult
11: SKP-st
10: on ikka väga suured numbrid, et jah, see on nagu suhe SKP-st, et kui rääkida päris numbrites, siis me räägime siin riigieelarve tulude ja kulude omavahelisest tasakaalustamatusest suurusjärgus 2-3 miljardit eurot iga aasta kohta, mis siis tuleb lihtsalt, noh, suhteliselt kalli intressiga, kui mõelda mineviku peal rahaturult kokku laenata. Ja see, et meile laenu antakse, see on kindlasti tore, aga me kasutame seda laenu põhimõtteliselt jooksvateks kuludeks, mis ei ole üldse tore.
11: No jah, et esmalt muidugi positiivseid uudiseid veel, et on kõrge tõenäosus, et selle aasta eelarve defitsiit ei tule mitte 4,5% SKP-st nagu algselt planeeritud, vaid 3% näiteks sellepärast, et suur osa kaitsehankeid ei ole õnnestunud või suur osa kaitsehangeteks planeeritud rahast ei ole sellel aastal käiku läinud.
10: Ma ei tea, kas sa oled nagu raamatupidamises paremini kodus kui mina, et kas sa oskad mulle nagu selgitada, et kuidas see 60 või 70 miljonit, mis ju ära kulutati, aga mille eest vastu siis mürske ei saadud, et kuidas riigi raamatupidamises eelarve defitsiidi või eelarve kulude vaates see raha peaks nagu paigutuma, et kas see läheb ka defitsiidi arvestusse või kuna selle vastu midagi ei saadud, seda ei lähe?
11: Ja, no, ta peaks olema, eks ole, ettemakse, mis on isenesest varad all, on ju, et mingil hetkel peaks selle ettemakse alla hindama, sellepärast, et selle eest kaupa tõenäoliselt ju ei laeku ja siis ta läheb kuludeks, muudeks kuludeks, eks ole, kuna sa oled selle alla hindanud.
10: See on puhas defitsiit.
11: No põhimõtteliselt, aga noh, mis aastal ta on nagu parasiku paikneb, see on see teine küsimus, et tõenäoliselt praeguseks aastaks peaks olema see nõue ikkagi enam nulli ringis, sellepärast, et
10: konservatiivse raamatupidamist tavakohaselt tuleks juba praegu nulli hinnata .
11: Ja muidugi ja lisaks
10: selle peaks kajastuma juba selle aasta kuludes .
11: Jah , kui mitte eelmise oma , ma mõtlen . Aga noh , sinna lisaks , eks ole , ka võimalik eraldis kahjulugude jaoks , et kui nüüd raamatupidamist rääkida , aga jaa , ei , eelarvest veel paar sõna , et jaa , tõepoolest , et käib tohutu madistamine praegu , väga palju ei taheta rääkida selle kohta , kus ja mida , et sel nädalal me nägime sõnumeid selle kohta , kuidas palgatõusu ei ole peale kõrgemate riigiteenistujate suht
10: kellegi nagu oodata . see on väga segane ausalt öeldes , ma olen kuulnud ka teiste ministrite käest ikkagi sõnumeid ja mingid palgatõusud tulevad , et seal ilmselt ongi see nagu tunnistus sellest nagu sa ütlesid , madinast , mis kulisside taga käib .
11: Et noh , kui sa vaatasid Kristina Kallas , eks ole , ju sel nädalal tuli ja ütles , et õpetajatele noh , Eesti 200 peamist valimislubadust 120% Eesti keskmisest palgast alampalgaks , noh , järgmiseks aastaks oodata ei ole . Õpetajad plaanivad siin nüüd kas järgmine nädal mingisugust hoiatusüritust , kus nad tulevad meelt avaldama , et noh , kas nad ka streigiks läheb , noh , ma ei oska nüüd öelda , kahtlen mõnel .
10: kuule , aga vaata , millise arengu tegelikult ikkagi jällegi ma siin lihtsalt ajaloo huvides tahan selle ära märkida , et sa pead silmas seda Kristina Kallase lausungit , kus ta siis õpetajate palga läbirääkimiste teemal , Haridustöötajate Liit ju soovib , et järgmisel aastal õpetaja alampalk tõuseks Eesti keskmiseni , ehk siis kuskil sinna 2300-2400 euro kanti , ja selle peale siis haridusminister Kristina Kallas ütles , et tsiteerin , aga raha on loetav suurus ja tegelikult täna meil seda riigieelarves lihtsalt ei ole , tsitaadi lõpp . et mitte nii väga ammu Kristina Kallas evis riigieelarve riigieelarve võimaluste kohta hoopis teistsugust vaadet , kuigi ma ütleks , et vahepeal nagu avalikult teadaolev info ei ole mitte mingil moel muutunud , et see on täpselt sama , mis ta oli aasta või ka poolteist aastat tagasi , et siis oli raha teatavasti sitaks , eks ju , praegu siis on raha juba muutunud loetavaks suuruseks , et vaata , mismoodi see õppimiskõver nagu käib , et kas sellest ka PISAs mingeid punkte äkki saab ?
11: Niiviisi ei saa , aga noh , arvutamine PISAs kindlasti oluline on .
10: Funktsionaalne lugemisoskus .
11: Ära unusta , et eelmine aasta me olime nagu selles kohas ikkagi , kus me järsult tõstsime ju defitsiidi 4,5%-ni SKP-st nii-öelda plaane tehes . aga täna me ju plaanime vähemalt Reformierakonna suu läbi 4%-list defitsiiti SKP-st järgmiseks aastaks . Ja võimalik , et aastaga on ka Kristina Kallas tegelenud sisekaemusega , et kuidas siis nagu riigieelarvet kokku pannakse .
10: muide , see praegu , mis sa ütlesid , see tõi mulle tagasi ühe mõtte , mida ma olen siin ka varem nagu mõelnud , et iseenesest arvestades seda , kui läbipaistmatu meie riigieelarve on ja kui keeruliselt on hinnatav siis erinevate aastate finantstulemus riigi vaates , et siis võib-olla kasulikum olekski edaspidi rääkida mitte riigieelarve defitsiidist SKP suhtes , vaid võib-olla peaks kogu aeg ikkagi rääkima sellest , et lihtsalt , et kui palju me oleme kalendriaastas olnud sunnitud rahvusvahelistelt rahaturgudelt raha juurde laenama , et see oleks selgelt mõõdetav asi .
11: Nagu. Ei ole ka see selgelt mõõdetav .
10: on , see on selge summa , eks ju , see on nagu ühemõtteliselt selge , et sel aastal laenasime 2,8 miljardit
11: näiteks . See ei ole päris nii selge , sellepärast et sul esiteks jäägid liiguvad aastast aastasse üle .
10: jaa , aga ta on parem , kui see
11: küsimus , et millal rahavood täpsemalt liiguvad , millal mingid arved
10: tõstatakse . lõpuks ta pikas perspektiivis peaks olema võrreldav .
11: nojah , et kõik asjad on kuidagi võrreldavad . Aga lisaks siis riigieelarve kokkupanekule pannakse meil praegu kokku ka nii-öelda riigiplaani , mis on siis kava , kuidas kulutatakse järgmisel eelarveperioodil Euroopa Liidust laekuvaid vahendeid . Ka selles osas on sellist ebaselgust üsna palju .
10: No sa ütled ikka väga ilusti , et minu meelest selgus puudub .
11: No vot jah , et siin on nii-öelda kevadel avalikustati ära , et need soovid valdkondade vahel , kuidas siis seda noh , raha võiks kulutada , soov oli seal kuskil suurusjärgus 12 miljardit eurot , reaalseid vahendeid , mida võiks saada kulutada , on umbes 6,5 miljardit eurot ja kuigi praegu on noh , valitsuse laual siis Rahandusministeeriumi ametnike poolt tehtud ettepanek , kuidas siis valdkondade vahel võiksid need vahendid jaotuda , avalikkusega seda jaotatud või jagatud ei ole . selle eest on mõned huvigrupid vist saanud teada , mis võiks toimuda nende valdkondades , sellepärast et me oleme näinud siin , kuidas saadavad erinevad
10: pärandniitude hooldajad , jah .
11: pärandniitude hooldajad , kes rahandusministeeriumi Jürgen Ligile nii palju närvidele käisid , et ütles , et ta võtaks neilt raha ära , kui nad veel kirju saadavad talle
10: no, . seda ma kiidaks , et no, põhimõtteliselt Jürgen Ligi on lõpuks ometi saanud ka mingil asjal enam-vähem õigesti pihta , eks .
11: jah , et lõpetage palun kirjade saatmine aga ka mingisugused
10: ei vastupidi, et raha tuleb ära võtta.
11: Ja ma olen seda otsa selles osas muidugi suga, no, sama meelt, jah. Aga ka mingisugune vabaühenduste liit, eks ole, kes oli mures ja umbes vaatasin, et ka mingid omavalitsuste
10: raha ära võtta.
11: Omavalitsuste mingisugused koostööühendused, et ühesõnaga, et mingisugune info liigub, aga mis siis täpsemalt saab, ei tea. Et seal on muidugi huvitav punkt on veel ka selles, et kui praegune valitsus selle asja kuidagi paika paneb ja siis läheb Euroopa komisjoniga seda läbi rääkima, et
10: siis on juba tõenäoliselt järgmine valitsus.
11: No võtta jah, et kas siis järgmine valitsus tahaks keset läbi rääkimisi muuta oma neid positsioone.
10: Ei, aga võttes selle jutu nagu kokku, see ju tegelikult on väga absurdne jällegi, et lisaks läbipaistmatule riigieelarvele, kus siiski on olemas mingisugune seletuskiri ja tegevuspõhine dokument koos mingisuguse kulupõhise kunstliku tuletisega, eks ju, me räägime Euroopa Liidu 2028-2034 aasta nii-öelda panusest Eesti eelarvesse 6,5 miljardit eurot, mingi umbes miljard aasta kohta ja selle kohta me praegusel hetkel üldse ei tea, mida siis mitte poliitikud, vaid ametnikud on sinna nagu nii-öelda kuludesse või investeeringutesse nagu kirjutanud.
11: No sa nägid, kuidas
10: see... Mida me teame on see, et varasematel aastatel on seal see poliitiline kontroll olnud samuti erakordselt puudulik ja see on päädinud sellega, et me oleme seal erinevatel aastatel kulutanud jumal teab kuhu. Et alati jooksevad kuskilt välja mingisugused inimesed, kui raha betooni panna ei tohi, paneme raha inimestesse ja see inimestesse raha panek on siis varasematel näidetel, noh, näiteks kujutanud endast seda, et inimesed tööturu koolituste nime all saavad endale, ma ei tea nalja, osta ise enda käest oma firmasse oma auto või siis käia kuskil Tallinna kesklinnas kuulamas juttu äriplaani koostamisest ja pärast saanud 4000 eurot otse arvele, eks ju. Et kindlasti see raha on läinud Eesti sisetarbimisse, aga noh, see ei ole nagu asi, mis annaks tulevikus meile mingisugust konkurentsieelist või aitaks meil kuidagi paremini toime tulla, et see on ikkagi tegelikult, see on ots mõttes selle raha ära raiskamine ja kui me nüüd jällegi millegi pärast ei tea, et kuhu siis ametnikud sinna plaani on selle raha kulutamise kirjutanud, siis ma kardan, et samased asjad juhtuvad uuesti.
11: No sa nägid, kuidas põllumajandus- ja regionaalminister Hendrik Johannes Terras Rahvusringhäälingu portaalis avaldas arvamusartikli, kus ta ütles, et see on ikka kõik kole lugu, kuidas ametnikud on valitsuse eest ära otsustanud.
10: Kes see minister on?
11: Kuidas see raha paigutada, no, rahandusministeeriumi ametnik vastas ka talle päev hiljem, et no, lõpuks teie teete otsuseid, meie te lihtsalt tegime ettepaneku, et kas te kinnitate või mitte.
10: Mitte avalik paraku.
11: No praegu see nii.
10: Ja noh, nüüd järgnenud paar minuti jooksul võiksime siis ära kuidagi skemaatiliselt fikseerida, et kõige selle taustal käib siis valitsusremont, käib valitsuses kohtade ümber paigutamine, mis ei ole esile kutsutud üksnes sellest, et Hanno Pevkur otsustas ministri kohalt lahkuda.
11: No või Hanno Pevkur oli sunnitud.
10: Jah, aga noh, ütleme nii, et tegelikult ma saan aru, et Kristen Michalil on järgmise nädala keskpaigaks plaan ümber paigutada päris mitu ministrit. Andres Sutt leidis endast suure riigimehe neljapäeval ja teatas, et ta no, läheb ära ise.
11: No kuule.
10: Ma ei tea, ta ise ütles seda ju. No,
11: jah, ma siin jah, lugesin ka politoloog Rein Toomla arvamust, kes ütles, et üllatuslikult otsustas.
10: Aga mis tegelikult toimub on ju see tegelikult, et meil on valimised lähenemas ja peaminister Reformierakonna esimees on väga mures, et Reformierakonna kuvand, eriti võrdluses sotsiaaldemokraatliku erakonnaga, on selline, no kuidas on viisakalt öeldagi, selline hallide vanameest erakond. Et noh, see võib küll kõlada üllatavalt, aga olgem ausad, et noore valija silmis Andres Sutt või Kuldar Leis või Kristen Michal ei näi väga noortepärased või sellised moodsad või kuidagi sellised valitavad välja. Et kui nende asemele panna valitsusse näiteks nagu siin on kõlanud, eks ju, Liina Vahtras või on vist õige nimi, eks ju, e-residentsuse juht, kes väljatavalt on praegu kuskil puhkusel, eks, või siis minugi poolest Luisa Värk, kes on sel nädalal ka teinud arva esineva poliitilise avalduse, eks, või mõni muu noorema väljanägemisega naine, eks,
11: valitsusse tuua,
10: no, keda ta ei too sinna valitsusse, sest Liina Kersna käis mõned nädalad tagasi tema enda juures ja ütles talle, et ta võiks peaministri kohast loobuda, eks ju, et see on see tegelik asja eesmärk, et selles mõttes ka kohe me hakkame rääkima Martin Eremist, ka Martin Eremi toomine valitsusse teenib seda sama eesmärk, et seda igavat halli rida nagu pisut värvikamaks muuta.
11: Aga jätkame peale reklaami.
0: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
10: ja Kuku raadio otse-eetris jätkuvalt ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu, kes algusest peale ei kuulnud, võib järgi kuulata Postimehe veebis aadressil kuku.postimehe.ee või Postimehe äppis ja noh, võite hiljem tervet saadet kuulata, kui teil praegu selleks aega ei ole. Aga me jääme poole selles kohas, kus aga, me rääkisime, et Kristen Michal värskendab valitsuse väljanägemist, tuueks sinna värvikamaid isikuid, nagu näiteks endine kaitseväejuhataja Martin Herem.
11: Herem, me tuleme tagasi korra. Et aga sutist rääkides, et see olukord on tegelikult arusaadav, eks? Et kui Reformierakonna puhul ei pääse parlamenti enam kõik need inimesed, kes praegu parlamendis on ja kes praegu ministrid on, siis on paljud inimeste puhul eksistentsiaalsed küsimused, kui sulle sutile pakutakse võimalust jätkata aktiivses poliitikas väljaspool parlamenti, no vaevalt, et sellest liikselt huvitatud on.
10: Mida see nüüd tähendab? Sa räägid nilusti täna, et kõik ei jõua parlamenti, kes seal praegu on, pakutakse võimalust jätkata aktiivses poliitikas väljaspool parlamenti, mis ta läheb mingis räppina vallavanemaks?
11: Mis iganes, eks ole, et ei pruugi olla väga atraktiivne.
10: Ta ei osutu järgmise riigiku koosseisu liikmeks, eks ju.
11: Ja,
10: nii. Ja samas on peaminister ja erakonna esimees Kristen Michalil mure, et sellised inimesi on tema erakonna fraktsioonis veel umbes 25, eks?
11: Ja absoluutselt, ja need inimesed saavad sellest ka ise aru.
10: Selles olukorras tuleb leida mingisuguseid inimesi, kes valimisnimekirjas riigiku valimistel teeksid parema tulemuse kui Andres Sutt.
11: Absoluutselt. Aga
10: või siis tuleb leida mingisugune vahetus valitsuse sees, mis näiteks olemasolevaid inimesi kuidagi meeldivad.
11: Ei, no, lõpuks tal on erakordselt keeruline leida ka neid nii-öelda poliitiliselt väljaspoolt tulevad inimesi, kes oleksid valmis ministriks tulema praegu pooleks aastaks vaatega, et nad peavad Reformierakonna nimekirjas pärast valimistel osalema ja mitte valitud saama.
10: Ja kusjuures see ainus inimene, kelle ta siiamaani on leidnud, on täpselt vastupidine näide sellest, Martin Herem konkreetselt keeldus Reformierakonda astumast ja Reformierakonna lidades kandideerimist.
11: Et Taavi Kotka, eks ole, keda Kristen Michal tegi pakkumise valitsusse tulemaks, et ju ütles ei, ütles, et praegu ei ole õige hetk selle jaoks. Noh, mis on ju põhimõtteliselt, sa ju saad aru, eks ole, kus ta ja mis asjadest ta räägib. Et ta on valmis, aga lihtsalt mitte praegu ja tõenäoliselt on neid inimesi veel, kes oleksid põhimõtteliselt valmis, aga kindlasti mitte praegu.
10: Ma usun, et neid väga palju on.
11: Kui oleks vaade 4 aastat saada minister, et siis on natuke teine lugu, kui saada 6 kuud olla minister ja eriti veel erakonna ridades, mille populaarsus ei kata ära neid kohti, mis tal on praegu parlamendis. Et olukorrad on hoopis teissugused ja sa võid ju siin leiuta linna pealt igasugused inimesi, kes oleksid võib-olla suurepärased ministerid ja suurepärased erakondlased Reformierakonnale, aga kui sa ei suuda neid ära veenda, sellepärast, et neil puudub igasugune kindlus selle lubaduse suhtes, mis sa neil annad, siis see on keerukas. Ja sinu poolt nimetatud ka näiteks Liina Vahtraseks, et miks ta peaks tingimata tahtma ennast praegusel hetkel Reformierakonna siduda?
10: Liina Vahtras võib olla see väljavaade, et me ei tea, et kas kõik riigiametnikud pärast valitsuse vahetust jätkavad oma praegustes positsioonides, eks?
11: Ei, no, aga ühest küljest sa oled see ametnik, kes on siis kuidagi saanud vabastus oma töökohast, teisest küljest sa oled poliitikasse siirdunud isik, kes ei ole...
10: Ja, kes on võib-olla riigu liige.
11: Võib-olla, võib-olla mitte. Aga et tulles tagasi nüüd Hereme juurde, et noh, nagu ka ülejäänud valitsusremont tegelikult, ma kahtlustan, et see Herem võib Reformierakonna toetust mingis vaates no, suurendada. Sellepärast, et lõpud lõpuks on Heremi puhul tegu ju avaliku kuvandi mõttes igati professionaalse kaitse valdkonna eksperdiga, kelle puhul noh, Pevkur, eks ole, kui Pevkur oli sunnitud lahkuma segaduste ja tegevuste pärast, mida ta ei suutnud ellu viia kaitseväes ja kaitseministeeriumis, siis noh, kujundlikult siin asemele panna näiteks riigikogust Maris Lauri või Kalle Laaneti, oleks kuvandi mõttes näinud välja, et sa võtad selgelt inimesi, kes suudab asja teha, eks ole, paned sinna asemele karjääripoliitiku selleks, et kontrollida siis kaitseministeriumi tegevust, aga nüüd võttu, nüüd sa tootsid sellise särava kaitseeksperdi, kes siis asub raudse käega korda tegema seda segadust, mis valitseb kaitseministeriumi haldusalas.
10: No natukene tegelikult ikkagi Kristen Michali tegevus sallaneb sellise inimese valikutele, kellel on raha otsas ja siis ta iga päev igaks juhuks ostab lotopilet, et mine tea, et äkki veab. et tal
11: ei ole ju valida. Et taaskord, et kui sa nüüd hakkad linna peal välja mõtlema, et kes see võiks olla see kaitseministeri kandidaat, kes oleks ühest küljest usutav, teist küljest saaks oma tööga hakkama, et siis see nimekiri, kes on nõus tulema praegusel hetkel sellele positsioonile, ei ole nagu liialt pikk.
10: Ja... Aga ma siis räägin, miks Martin Eremi tulek ei ole see hea uudis tõenäoliselt.
11: Ei pruugi hea olla, seal riske on nagu putru.
10: Ja, et esiteks, noh, veel kord, et iga valitsusliikme koht 6 kuud enne valimisi on selline väga selge, noh, kuidas öelda siis... võimalus kasvatada erakonna toetust valimistel, saada riigikokku 1 või 2 kohta rohkem, võrreldes sellega, mis praegu paistab, eks, et kuna Martin Erem ei kavatse reformierakonna liikmeks tulla, ei kavatse reformierakonna kampaanias osaleda ja kandideerida, siis see, noh, kõik...
11: Kampaanias tahtmata osaleda.
10: Jaa, noh, aga ta selles mõttes ei osale, et ta ei hakka kindlasti kuskil reformierakonna pastakaid jagama, eks ju, et see võimalus on siis nüüd ikkagi tegelikult sellega koos läinud ja see, noh, tõenäoliselt ei muutu, et vaevalt, et Martin Erem 2 kuu pärast arvab, et nüüd ta ikka kasvab reformierakonda, kuigi, noh, lõplikult midagi välistada ei saa. Aga mis on palju hullem on see, et siin mitmed inimesed, kui nad seda uudist kuulsid, nad ütlesid, et noh, siin paari kuu möödudes tõenäoliselt Martin Eremil õnnestub anna mingi pressikonverents, kus ta ütleb, et homme algab sõda, eks ju. Ei läinud kahte kuud, et see, need paar reformierakondlast, kellega ma sellel teemal vestlesin, et nad otsutusid küll prohvetlikuks, aga ajamäärus osutus valeks, et see juhtus juba sel nädalal, kus Martin Erem hakkas rääkima, et Venema tuleb 6 kuu pärast Euroopale või siis NATOle või Eestile kallale, eks ju, et see ohuhinnang, mis siis Eesti, ma ei tea, välisluurel, sõjaväeluurel, kaitseväel on, et see tuleb kindlasti ümber vaadata, no nüüd refereerima on täpselt ei tsiteerida, aga mõte jääb samaks, et see ohuhinnang ei ole piisavalt nagu terav, eks, et mis nagu tähendab nagu mitut asja, et esiteks kindlasti võib olla mingisugune poliittaktikaline kasu reformierakonnale sellest, et inimesed kardavad sõda, eks, aga noh...
11: See näide on iseenesest olemas, kuidas koondute reformierakonna
10: taha. Aga et siis see sõltub ka sellest, et kui usutav see nagu hoiatus on, et kui selgub, et keegi teine peale Martin Eremi, sealgus ka peaminister ise ei taha sellist juttu rääkida, siis see võib hoopis vastulöögi anda. Teiseks, noh, ikkagi... No,
11: palju hullem oleks, kui peaminister otsustaks poliitilistel põhjustel sellist juttu rääkima hakata. Ja,
10: no ilmselt ei hakka praegu see seisuga, eks ju. Teiseks ikkagi üldiselt, kui meil saab olema kaitseminister, kes räägib igal võimalusel, et kohe on sõda algamas, siis sel on lihtsalt Eesti majandusele väga halvad tagajärjed, mida me oleme ka siin viimaste aastate jooksul korduvalt näinud, et kui meenutame ühte kuulsat Kaja Kallas intervjuud näiteks. Ja kolmandaks, noh, see isenesest on juba väga-väga halb, kui meil tuleb noh, põhimõtteliselt endine kaitseväe juhataja väikse vahe järel tuleb kaitseministriks ja hakkab koheselt siis kaitseväele ja luurasutustele ette ütlema, milline peab olema ohuhinnang. Et seda pole tegelikult siiamaani Eestis ükski erakond nähtavas minevikus nagu teinud. Ja see ei olegi nagu õige, sellepärast, et see on täiesti väär arusam sellest, et mis moodi see sõltumatu ohuhinnang peaks nagu tekkima. Et meil on olemas ka ju tegelikult kaitseväe juhataja nõuanne kaitseministrile ja Eesti Vabariigi valitsusele, eks ju, et kas ka selle laseb siis uus kaitseminister oma käe järgi kaitseväjuhatajal ümber teha, et ega sealt ju nagu väga palju enam puudu ei ole. Et ja neid tegelikult muresid on nagu veel, ei, mul, mis puudutavad siviilkontrolli.
11: Ei, no jah, et seal on see laiem küsimus, eks ole, et milline on ministri roll üleüldse ühiskonnas.
10: Ilma poliitilise mandaadita ministri roll.
11: No jah, et kas minister peaks olema see, kes on valdkonna esindaja valitsuses ja ühiskonnas või vastupidi siviilkontrolli teostav poliitiliselt valitud isik.
10: Ja mul ei ole nagu sest eri aru saama Martin Eremiga sellest, et Eesti peab võimalikult kiiresti nagu viima oma kaitsevõime tasemele, et meil ei ole nagu põhjust nagu muretseda. Aga see ei käi selliste vahenditega, et sa lähed annad enne veel ametisse saamist intervjuusid, kus sa ütled, et kohe piltlikult üles hakkab sõda, eks ju, et tegelikult nii naljakas kui see ei ole, et kaitsevõime õigele tasandile viimine käib selle maksumaksja poolt kaitsevõime tagamiseks antud raha suunamisega võimalikult kiiresti efektiivselt õigesse kohta ja sellega, nagu me näeme, on praegu hiiglaslikud probleemid. 1,2 miljardit. Me oleme siin kogu nädala rääkinud sellest 70 miljonisest mürsuostust, eks ju, mis on sümptom. Aga tegelik haigus on see, et meil on 1,2 miljardit kaitseväe vara ja varusid ilma dokumentatsioonita raamatupidamise arvele võtmata. See summa on aastaga ainult suurenenud vaatamata selle et eelmise aasta septembris olime me täpselt samas kohas, eks ju. Ja noh, ma arvan, et olukorras, kus meie nagu üldine maksumaksja ja valija usaldus on kõik, kui ma löönud Eesti kaitsevõime suhtes just nimelt sel põhjusel, et me ei tea täpselt, kuhu see raha läheb, tulekski esimese asjana tegeleda sellega, et me selle raha, mida on väga palju, tõesti see on tõsi, eks ju, kasutaksime ära võimalikult efektiivselt, mitte ei teeks sellega mingid rapsakaid ja mõtetud otsuseid, mis lõpuks viivad selline, et tuleb mõni poliitik, kes ütleb, et ärme üldse raha kulutasin.
11: Nii, kuule, see 1,2 miljardit, mis praeguseks on nende varude maht, mille puhul ei ole võimalik riigikontrollil saada kindlust, et kas need varud ka sellise hinnastamise juures on adekvaatsed, et kõik see segadus ja nende varude ümber ei ole ju mingisugune möödunud aastal sündinud
10: ei
11: asja.
10: Ei ole, seda ma räägin.
11: See on sellest ajast saati, kui Martin Herem oli
10: kaitseväes.
11: Kaitseväes, jah, et ja veel nagu sinna juttu või sinna juurde juttu rääkida sellest, et kuidas me peame sinna hakkama ülikiiresti mingisugused asju tegema, sellepärast, et meil on pool aastat või aasta aega valmistuda, viitab ju sellele, et ega ei ole mandaadi esimene, selline prioriteet nüüd hakata tegelema raamatupidamise korda seadmisega kaitseväes, vaid pigem siis nagu vastupidi, et ei tasu siin hakata detailidel suure pildiga tegelemist ära rikkuda, aga jääd, et see, tulles tagasi selle juurde, et ministeri roll minu hinnangul ei ole mitte olla see, kes sul hakkab oma valdusala siis kõigi teiste ette seades suuremaks rääkima või siis kujundlikult, et ainus oluline asi, mis Eestis on kaitseministeerium ja kaitsevägi ja üldiselt tuleb kogu riigi fookus sinna seada, vaid vastupidi, et ta peaks peaministriga koos meeskonnas tegelema sellise üldisema poliitiliste valikute tegelemisega, langetamisega. Ehk siis, et kui palju, mis mahus, millised on fookused, millised on need rõhuasetused, kuhu me peaksime raha paigutama, mitte, et ta on kaitseväe esindaja valitsuses. Et see ei ole nagu minu mõelest see ministri roll. Ja praegu mulle tundub, et me seda natuke saame. Ja loomulikult siis on see sama sinu poolt toodud ventilaatori näide. No. Et kuidas inimene kaitseväest liigub erasektorist taas ministriks ja nüüd poole aasta pärast taas erasektorisse.
10: Ja see on see pöörduks, mis on näib olevat muutunud ventilaatoriks, aga meil on siin ka kantsleri väljavahetamise küsimuseks, et teadolevalt siis Martin Herem, enne kui ta nõustus ministriks saama, saatis peaministrile kirja, kus ta oli 5 punkti, mis olid tema soovid siis, mis põhimõtteliselt tähendasid seda, et tal on nagu täielikult vabad käed Eestis kaitsepoliitikat ja tegelikult ülekantud tähenduses ka valitsuse poliitikat kujundada ja esimendest soovidest oli siis see, et valitsus peab ära saatma vallandama kaitseministeriumi kantsleri Kaimo Kuuse, mis nüüd tekitab omakorda jälle selle küsimuse, et kes on ikkagi seal nagu selles Martin Heremis ametisse astumis järgnevas valitsuses üldse peaminister. Et need asjad ei peaks niimoodi käima. Et me ei räägi praegu peaminister Kristen Michalis, kes on ilmselgelt ebaõnnestunud, vaid me räägime, vahet ei ole tegelikult tema vaates. Aga me räägime sellest, kuidas Eestis nagu poliitikat üldse tehakse valitsuse tasandil. Et see on väga halb pretsedent. Et see, et kantsler Kuus pidi lahkuma, see oleks olnud mõistetav, kui ta oleks lahkunud selle korralageduse eest.
11: Lahkuski korralageduse
10: eest. Ei lahkunud ju, ei olnud ju nii. Korralagedus
11: juhtus, lahkus.
10: Kaks nädalat, ei. No see põhjus tagajärjel seos siin ei ole, eks ju, et kui korralagedus selgus, siis ju kantsler Kuusk läks seisis telekaamera ette, ütles, et tema on nõus vastutuse võtma. Siis oleks pidanud tulema vasakult...
11: Kas ta võttis vastutuse?
10: Ei võtnud. Siis oleks pidanud tulema vasakult pilti peaministrile, kus oleks olnud väga tore Kuusk esita lahkumisavalduseks. On ju nii.
11: Aga siin väidetavalt
10: ikkagi... tuli hoopis kaks nädalat hiljem riigikantselei direktor Keit Kasemets, kes ütles, et kuna siin vaatan, et uus kaitseminister Herem on saatnud kirja, kus ta ütleb, et ta muidu ministriks ei tule, siis sa pead ära minema. Need on kaks täiesti erinevad senaariumid tegelikult. See on nagu lootus.
11: Siin on selle kantslerite vahetusega olnud väga palju sellist asiotaaži terve nädal. Lõpud lõpuks see kuuekuuline...
10: See on näha, et seda ei ole võimalik rakendada, see ei kihti.
11: Ei, sellest... vastupidi selle kuuekuulise tähtaja mõte on selles, et olukorras, kus valitsus muutub, kus näiteks valitsuspartnerid muudetakse, kus tuleb peale valimisi võimule täiesti uus koalitsioon.
10: Ma küsin siis teistpidi, et kui mul tuleb see uus koalitsioon pärast valimisi võimule, kas see on tegelikult hea mõte, et on võimalik kuus kuud nagu oletuslikult pidurdada kõikile muutusi, mis on valijate mandaadi saanud.
11: Eelduslikult. Kantsler ei peaks pidurdama poliitilise
10: valikuid. Ja aga me oleme näinud ju seda, mis 2016 toimus.
11: Ja kui kantsler asub pidurdama neid poliitilise valikuid,
10: nii, mis siis?
11: Siis vahetatakse seda kuue
10: kuud. Ei saa ju vahetada, sellepärast, aga mõtlen, kas ta võib kuus kuud, siis võib pidurdada?
11: Ei, eelduslikult ta ei pidurda mitte midagi, vaid ta asub uusi poliitilisi suuniseid apoliitilise ametnikuna ellu viima. Mm. Et see on selle asja mõte. Mm. Ja lõpuks
10: aga see mõte on ära rikutud.
11: Ei, ma ei ütle, ta on ära rikutud.
10: Kas sa mäletad, mis toimus toimus Rahandusministeeriumis näiteks siis, kui rahandusminister oli Martin Helme?
11: Väga hästi mäletan.
10: Mis seal toimus?
11: Et seal Martin Helme palkas...
10: Tahtis teha null eelarvet. Martin Helme tahtis teha null eelarvet. Kas ametnikud tegid null eelarvet? Ei teinud.
11: Ametnikud ütlesid, et ei ole võimalik teha.
10: Jah, aga mis see siis on, kui see ole pidurdamine?
11: Siis Martin Helme sai hakkama.
10: Ei saanud.
11: No sai.
10: No ta ei saanud tegelikult.
11: No palkas endale nõunikud tegelesid selle protsessi juhtimisega.
10: Ja lõpuks nende nõunikude vastu algatati otsitud põhjustel, eks kriminaalmenetlusi. Oli ka nii, eks?
11: Jah, nõunikud jäid õigeks kriminaalmenetluses.
10: Pärast 3 aastat.
11: Aga...
10: Ma ei tea, võibolla... 8
11: Martin Helme näide ei ole selles mõttes hea näide, et EKRE-l puudus valitsemiskogemus, mis tõttu nende haldussuutlikkus oli madala võitu. Et kõrgem haldussuutlikkus oleks kindlasti olnud võimekus rohkem asju ära teha. Aga mida ma tahan selle kantserite kohta öelda, et Kuuse lahkumine ei olnud kuidagi seotud sellega, et meil mingi koalitsioon muutus. Et Reformierakonna käes...
10: No sisuliselt olnud... meil koalitsiooni muutus, koalitsiooni sisenes kolmas osapool.
11: Ja,
10: no, see, vabandust, aga see on faktiliselt tõsi.
11: Reformierakonna käes olnud ministeeriumi puhul vahetati lihtsalt kantsler välja. Koos ministri vahetusega. Ja siin ei ole mõtet seda 6-kuulist tähtajaga liigselt taga otsida.
12: Samost ja Aaspõllu.
11: Aga jätkame siis energeetika teemadel. Sel nädalal saime teada, et riiklik energiafirma Eesti Energia mõtleb ka selle peale, et võiks Eestisse tuumajaama ehitada. Senini nagu teada, et Eestis tuumajaama rajamise protsessi on aastaid ajanud ja vedanud erakapitalil põhine Fermi Energia, et kui nüüd ka Eesti Energia sellesse protsessi siseneb, et see mõnevõrra suurendab tõenäosust, et Eestisse ka, no ma ei tahaks öelda, et lähiajal, aga kunagi, aga tuumajaam rajatakse. Et tuumajaama projekti puhul, eks ole, nagu me teame, siis peamine probleem on selles, et see maksab erakordselt palju, selle ehitamine maksab erakordselt palju ja lähtudes praegu olemas olevast elektrituru disainist, tema tasuvus on sellest selle tõttu pihta saanud. Eks siis, et olukorras, kus meil elektriturul on väga palju mitte püsivat tootmist, mis teeb siis nendel hetkedel, kui see tootmine toimub pakkumise turule, mis võivad tihti olla ka miinus hinnaga, siis nendel hetkedel sul ei ole mõistuspärane tuumajaama üles ja alla koormata. No sa saad seda loomulikult teha, aga see ei ole nagu see kapitali kulumõttes point. Ja noh, lisaks sellele siis tuumajaama tohutu kapitali mahutuse ära tasumine toimub mitme 10 aasta jooksul, mis teeb siis selle projekti noh, küll pikas vaates mõistuspäraseks ja kasumlikuks. Lõpud lõpuks tuleb sealt ju püsivalt ja stabiilselt rohelist või noh, täiesti süsiniku heitmevabat elektrienergiat, aga noh, lühikese praktiivs selle finanseerimine võib keerukas olla. Ehk siis, aga... et ilma maksumaks ja panused noh, ei ole võimalik seda teha.
10: Aga vaatame siis asja nagu loogiliselt selle asja nagu finantsilisest perspektiivist, et ilma maksumaks ja panuseta ei ole Eestis üldse viimastel aastakümnetel eriti mingit uut tootmisvõimsust rajatud.
11: No ühte eist.
10: Ei ole, no ei ole tegelikult. Jaa, aga no põhimõtteliselt alates Auverest ja lõpetades, ma ei tea, Ida-Virumaale rajatud Aidu hiigeltuulikutega, need on kõik olnud maksumaks ja panusega. Mis muide, ma saan aru, et sel nädalal tuli siin infot selle kohta, et see maksumaks ja panus Aidu tuulikutesse võib veel suuremaks osutuda, kui me siiamaani teadsime. Aga ärme sinna praegu lähe, eks ju. Aga kui see on niimoodi, et see riigi või maksumaks ja panus Eesti energeetika investeeringutesse on paratamatu, siis isenest on ju loogiline, et jälgi tuumajama puhul ma arvan, see on möödapääsmatu tegelikult väga mitmetel ka julgeolekupoliitilistel põhjustel, et siis on loogiline, et seda teeb siis riigile kuuluv Eesti Energia. Et ma arvan, et Fermi Energia on kindlasti nagu suure töö ära teinud ja ühel või teisel viisil noh, tõenäoliselt seal osalenud inimesed saavad seda protsessiga lõpule teha. Ma ei tea, mis saab, eks ju, aga nüüd olukorras, kus meil on tõenäoliselt tulemas oluliselt tuumaenergia sõbralikum valitsus, mis on tõenäoline, eks ju.
11: No ma ei ütleks, et ka praegune valitsus.
10: No seal on ikkagi, ütleme, väga palju kahtusi olnud ja reformierakond muutus tuumaenergia sõbralikuks alles paar aastat tagasi.
11: No meil on peamised tuumaenergia vastased Eestis.
10: Kui meil on suurem osa regulatsioonist üks erakond on vastu, eks ju.
11: Sotsiaaldemokraadid, aga rohelised vist ka.
10: No need vist ei ole valitsusse lähiajal oodata, ma kardan.
11: See on kusjuures minu jaoks erakordselt aru saamata, mille pärast roheliselt mõtlevad inimesed on tuumaenergia vastu.
10: Ärme raiska aega, eks ju, et kui meil on tulemas selline oluliselt tuumaenergia sõbralikum valitsus ja on selge, et Eesti Energiasse ühel või teisel moel aktsiakapitali liik peab raha paigutama tulevikus. Et võib-olla olekski mõistlik jõuda sellisesse situatsiooni, kus Eesti Energia selle tuumajaamaga peamise investorina ehitab ja sellisel juhul on võimalik ka see püsikulu või kapitalikulu komponenti ära lahendada sellisel viisil, et see turule jõuda marginaalkuluga energia on siis kõige muude energialiikidega konkurentsivõimeline. Et kui Eesti riik näiteks käitub samamoodi, nagu ta on käitunud Auverega või ka mõnede muude energeetika investeeringutega, ehk siis läbi Eesti Energia aktsiakapitali teeb need investeeringud ära, hindab lähtuvalt turuhinnast hea raamatupidamist tavajärgi need investeeringud ettevõtte arvel nagu alla, eks ju, ja siis turule jõuab siis juba nagu teissuguse hinnaga marginaalkuluga energiaselt tuumajaamas, siis ma arvan, et see on igati nagu sobiv asi, millel järgmiseks, ma ei tea, 50 aastaks Eesti energeetika näiteks rajada, et siis me saame olukorra, kus meil on baaskoormuse jaoks olemas tuumajaam või tuumajaamaad ja siis kõikide nende muutuvkoormuste jaoks on meil olemas siis erinev miks, eks ju, kas ta on siis tuule või päikese või kaasi või mina ei tea, mis iganes
11: salvestuse
10: peal tekkiv energia, eks ju, et see on lihtsalt siis küsimus sellest, et milliseks see tarbijate portfell siin Eestis kujuneb. Muidu sel nädal tuli väga hea uudis.
11: Kas on ikka hea uudis?
10: No, ta on hea uudis, ma tahan öelda. Ma arvan, et see on väga hea uudis sellest, et Soome tuleb Google'i suur investeering, mis oli 13 miljardit andmekeskuseks.
11: Ostab suur asja.
10: Ostab ära poole Loviisa tuumaelektrijaama toodangust järgmise, ma ei mäletaks 20 aasta jooksul ja midagi taolist, eks ju. Mis tähendab seda, et kui kuskil on mingid investorid, kes on mõelnud, et milleks investeerida energeetikasektorisse, eriti siin nagu noh, Eesti kandiseks. Et siis neil võib tekkida mõte, et see ei olegi võibolla väga halb mõte, eks ju, kuna neil on olemas mingisugused potentsiaalsed väga pikaalise vaatega kliendid, kes võivad otse lepingutega suure osa sellest energiast ära osta. Meie probleem ei ole olnud ju selles, et meil on kuidagi elektrit nagu üle olnud või energiat. Meil on elektrit kogu puud olnud ja selle puuduse põhjuseks on see, et viimased, noh, Eesti puhul võib öelda, et viimased isegi mitukümmend aastat me ei ole piisavalt investeerinud energiavõimsustesse.
11: No me ei ole piisavalt investeerinud osaliselt ka see, et meie on jõudnud odav Skandinaavia elektr.
10: Just, aga nagu osaliselt varsti... ka see, et me oleme ikka ise poliitiliselt väga lolle valikuid teinud.
11: Mis nüüd varsti lõpeb ära. Just. Kui need andmekeskused Skandinaavias valmis saavad, no, siis me hakkame siit ise eksportima
10: elektrit. Aga kui kuskil tekib elektrinõudlus, siis see tähendab seda, et peaks tekkima ka investeeringud ja ka see paneb selle nagu võimaliku tuumajaama plaani nagu oluliselt paremasse valgusesse. Et lõpuks me noh, oleme ka noh, nagu jõudnud kohta, kus me ei saa enam järgmiselt 10 aastat seda mingit totakat nagu rohe ideoloogilist vaidlust pidada selle üle, et miks me ei investeeri. Et me oleme kohas, kus me kas ei investeeri tõesti enam, jäämegi mingiks kolkaks, mis on majanduslikult konkurentsivõimetu, või me teeme selle investeeringu ära ja meil on mingisugune konkurentsivõimeline väljavaade.
11: No seal aines probleem on selles, et kui me hakkame riigi dotatsiooniga ehitama tuumajaama,
10: siis... See ei ole dotatsioon. Ei, no kuule vaata, selles mõttes, et dotatsioon on see, mida me praegu maksame Aidu tuulepargile, eks ju.
11: Ja lihtsalt, et peale seda ei mahu need Aidu tuulepargid ja igasugused päikesepargid enam nii hästi siia turule.
10: Või vähemalt ka mahuvad, kui tekib teissugused tarbijaid.
11: No kuule, sul ei ole väga palju neid tarbijaid, kes tahaksid elektrit tarbida ainult siis, kui päike paistab ja tuul puhub.
10: Siis tulebki tuumaja mehitada.
11: No jah, et aga siis need tuulepargid ja päikesepargid, neid ei mahu enam juurde lihtsalt. Ja kui sa oled ehitanud oma ettevõtluse üles selle peale, et sa riigi dotatsiooniga neid ehitad, siis sa oled sellele vastu. Ja.
10: Sellega tänaseks lõpetame. Tuletan kuulajatele meelde, et Kuku Raadio otse-eetris olid ajakirjanikud Andrus Samost ja Hukka Aaspõllu. Saadet võite järele kuulata Postimehe veebist aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Taas kohtume teie järgmisel pühapäeval. Seniks kõike head.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
5: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
6: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
13: Me veel näidame.
8: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
12: Samost ja Aaspõllu.
9: Kohe näed, vanad sõbrad.
0: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head Kuku hommikuraadio kuulajad. Esmaspäeva hommikul meil käes. 14. september ja kell on saanud 6.
2: Ja nagu häälte järgi võibolla aru saab, siis Sander Punamäe ja Britta-Mari Alas on koos teiega seda nädalat alustamas, küll aga selles mõttes heitlik ta on, Sander

0: kes siin haigutab, et täna oled sa Sander minuga koos eetris, aga järgmistel päevadel on Mart Mardisalu minu kõrval. Sander, kuhu sa nüüd lähed?
1: Strasbourgi. Euroopa parlamendi täiskogu istung on seal, lähen seda kajastama.
0: Ja kui sul on mingi konkreetne plaan ka seal paigas või sa lähedki kaema, oled kärbes seina peal?
1: Plaan on see, et teha mõned intervjuud, aga eeskätt ikkagi aklimatiseeruda. Ma olen Euroopa parlamendi tööst rääkinud päris palju, aga siiski natukene kauged on ja tunnen, et vajan sellist, vajan seda nuusutamist, selle linna nuusutamist, selle õhu kuidagi vahmimist sisse, et saad veel paremini aru, kuidas see masinavärk töötab.
0: Ja siis nädalal lõpus oled sa loodatavasti juba reede leetris tagasi, järgmisel nädalal oled sa Sander Ameerika Ühendriikides ja sealt edasi olen mina Ameerika Ühendriikides. Nii et selline ja tõesti komandeeringute rohke periood meil ees on, aga täitsa huvitav oleks praegu teada, et mis on need kõige popimad sihtkohad turismireisideks. Ei ole seda statistikat mul käepärast küll võtta, aga oskan kohe loetleda mitu tuttavat oma peas, kes lähevad nüüd lähiajal Türki. Oled sa ju käinud küll Türgis. Oled sa rohkem seda masti inimene, kes peaks minema nagu reisile ikkagi muusiumidesse, kuhugi vaatamisväärsuseid vaatama ja võibolla toidu pärast või siis sa oled ikkagi see, kes naudib seda basseini ääres niisama olemist?
1: Üks see välis teist. Natukene võid selle basseini ääres oleskleda ja siis minna linna peale muusiumeid kaema.
0: No Türgi puhul on võibolla natuke nukker teinekord see, olen isegi käinud, et ega väga lähedal ei ole kuskile minna. Tuleb ikka korraldada endale seda transporti, aga samas jällegi nagu räägitakse, et eestlane ei oska võibolla väga hästi puhata, et see tundubki mulle nii pöörane, et ma lähen kuhugi lihtsalt olema. Aga ma olen kade nende peale, kes oskavad seda teha, sellepärast, et see on nii ütlemata vajalik. Aga puhkuselainel on muidugi tore alati esmaspäeva hommikut alustada. Kindlasti on rohkem neid meie seas täna hommikul, kes tööle peavad minema ja oleme Kuku hommikuraadios nii seltsiks, nii hästi, kui oskame, nii et jääge meie lainele.
2: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Kahevahel. Kahevahel.
3: Kaunist keskpäeva. Reede, märgiline kuupäev 11. september on toonud Kuku eetrisse tavapärase vestlussaate Kahevahel. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad täna Endi vahel head külalist naabermajast Eesti Kaitseväe diviisiüle masedeitjat kolonel Aron Kalmust. Tervist.
4: Tere.
3: Kolonel Aron Kalmus on Eesti kaitseväes Eesti riiki teeninud alates 93. aastast. Muu hulgas on ta teeninud Kalevi üksikjalave pataljonis, vahipataljonis, maave staabis. Ta on olnud esimese jalavebrigaadi ülem, kaitseväe peastaabi operatiivosakon ülem ja NATO staabi elemendi ülem. Kolonel Kalmusel on välismissioonide kogemus Iraagist. Teda on audasustatud ja ergutatud paljude teenete märkidega nii Eesti kui välisriikide kaitsejõudude poolt. Aron Kalmus on ka suurõppuse kevattorm juht.
4: Täna 25 aastat tagasi, 11. septembril 2001, rammisid kaks terroristide kaapertatud reisilennukit New Yorkis maailma kaubanduskeskuse hooneid ja üks lennuk Pentagoni. See on maailma suurim terrorirünnak, mille hukkus 3000 inimest. Kuna olen Kalmus, kui te veerand 100 aasta tagust aega meenutate, siis kuidas te sellest teada saite ja millised olid teie esimesed emotsioonid?
5: Kodanikuna sain ma teadisest tegelikult televiisorist. Ja nii lihtne see oligi. Juhtusin vaatama puhkeruumis televiisorit kohvi lauas ja nägin seda, mis CNN edastas ja sealt see minu jaoks nagu hakkas kerima. Ja loomulikult tööalaselt siis tulid ka hiljem nii-öelda valmidusülesanded käsud, et hakata selles suunas mõtlema. Ja loomulikult tol hetkel ka selline personaalne, võib-olla natuke selline äng, et kuidas siis nüüd niimoodi, et just siviilisikute vastu ühtäkki ja sellise mastaapsusega.
3: Veerand sajandit ja seda sama sündmust on ju väga palju mõjutanud ka kaasaja sõjapidamist, kaasaja lennundust väga palju, üldse kaasajal ja maailm jõudis pärast nii terroriakti hoopis uude ajastusse. Me oleme tänavu, eks siis 2026. aastas, mida on nimetatud ka Eesti kaitseväes vaheaastaks. Tegemist on siis kaitseväe ülema kindral Merilo Soovil ellu kutsutud väljaõppe reformiga ja vajadusuga tuua väljaõppe kvaliteeti olulist hüpet. Meenutame, kolonel Kalmus, et suuresti ju tingis selle vajaduse nagu palju muudki, eeskätt Ukraina seas nähtud õppetunnid.
5: Nii ta on, aga mitte ainult, et me vaatame loomulikult seda ka laiema horisondiga. Üks pool on see, mida me Ukraina sõjaväljal täna näeme, mis toimib, mis ei toimi. Loomulikult peame me selle läbi laskma oma lakmuspaberist, mis on kohandatav Eesti oludesse, Eesti tingimuste. Kõik üks ühele kopeerita väga selgelt ei ole. Teine oluline fakt on see, et me ise ka teame, mida me oma Eesti riigikaitses ja väljaõppes ja trillides nii-öelda peame parandama. Need on nii-öelda meie need sümptomaatilised puudujäägid. Ja väga raske on siiamani olnud leida aega selle operatsiooni ja väljaõppe tempo kõrval, võtta aeg maha ja vaadata sisse just kognitiivselt, mitte ainult nii-öelda väljaõppe läbiviimise osas, ka õppematerjalide osas, et mida sealt tuleb arendada ja parandada. Ja kolmas on kindlasti meie liitlaste tagasiside ja meie endi tagasiside suurõppustelt, kus me näeme, et üks või teine asja ei toimi. Ja neljas oluline blokk on tegelikult täna peale tulev uus varustus ja vahendid, mida me peame õpetama uutmoodi, teistmoodi ja rakendama siis ka need väljundid oma üksuste väljaõppes.
4: No tegevteenistujatele, ajateenijatele, nende väljaõpetajatele on see kaugelt siis enamat kui vaheaasta, vaid uppis väga raske õpingute aasta.
5: Absoluutselt õige tähelepanek. No tegelikult me sisemeliselt nii-öelda oleme jaganud selle neljaks suuremaks tööblokiks. Ja üks asi on ise endi harimine, just nende õpituvastuste poolel, kus meil endal nii-öelda jalg natuke lonkab. Teine on see kognitiivne pool, ehk siis kogu selle õppematerjali, õppekirjanduse läbi hekseldamine, analüüsimine ja parendamine ja lõpuks ka sellesse formaati seadmine, mida siis lõpuks sellele rühmaülemale ja ülemale reservväelise kätte anda, et siin on see metoodika, mille alusel neid asju teha või neid asju õpetada. Kolmas suur blokk on nüüd tulenevalt siis kaitsevjuhataja juhisest ja tänaseks ka nii-öelda valmis kontseptsioonist valmistuda ette selleks uueks väljaõppetsükliks, mis oma olemuselt on täiesti erinev sellega, mida me oleme täna teinud. Ja neljas blokk, mida ma nimetaks nii-öelda siis käsitööks, on siis nii-öelda teatud õpperajatiste ettevalmistamine, on need jooksukraavid, on need rallidrooni rajad ja nii edasi, mida kaitsevägi peab valmis ehitama selleks, et me saaksime oma sõdureid uut moodi ja rohkem lihasmälule orienteeritult treenida.
3: Jõudu pioneeridele. Kui ma hakkasin asjakohast teadet lugema või neid teateid lugema, mis valmistasid me ette siis kaitseva vaheaastaks, ma ausutus natuke ehmusin. Selle pärast, et kõik see, mis on vaja väljaõppesse süstemaatiliselt sisse viia, seda on väga palju, tsiteerin olukorrateadlikkus. Sihtmärkide tuvastamine, tulejuhtimine, lahingkahjude hindamine, kindlustamine, hajutamine, varjumine, väekaitse, elektrooniline sõjapidamine, lahingumeditsiin, no see kõlab nagu terve ajateenistus ja kogu senine ajateenistus nagu tundub, et oleks nagu stagneerunud või ebasüstemaatiline.
5: Ma tunnustan teie head ülevaadet. Esiteks, see on absoluutselt õige ja see on osa sellest pikast nimekirjast. Võib-olla kui see natuke tausta luua, siis see nimekirja on veel laiem või veel suurem, kui me räägime täna nii-öelda puhtalt allüksuse tasand, ehk siis brigaadid, kes vahetult ja need pataljonid, kes vahetult õpetavad ajateenijad välja, siis see nimekiri, mida me täna diviisi üleselt kõikidele õpetame, tegevväelastele. Ja me räägime suurusjärgus 450 instruktorit fokusseerituna, kes tulevikus vahetult tegelevad ajateenijatega. Me räägime 1200 tegevväelasest diviisi mõistest tervikuna, sealhulgas on ka muidugi scoutspataljon, Ja selle lisanduvad liitlased. Nüüd neid teemasid meil sellel nii-öelda madalal taktikalisel tasandil on 30+. Loomulikult me peame prioritiseerima. Kõik ei mahu sellesse nii-öelda vaheaastasse, mida meie mõõdame 19 nädalaga. Lisaks sellele on need õpituvastused, mis meie allüksised siseselt on tuvastanud, et on vaja järgi aidata, mis ei ole, ütleme, maave ülesed, aga nende üksuse sisesed, et väljaõpet paremini korraldada. Neid on samamoodi mitu kümend. Ja lisaks on siis veel kaitseve ülesed teemad, mida kaitseve juhataja on määranud ja väljaõppe osakond peastaabis on selekteerinud, neid on ka veel paar kümend. Kokku võttes me räägime julgelt üle 100+ teema kaitseve lõikes, aga see on ainult jäämäe tipp selle asja tänane järele aitamine tegevväelastele. Päeva lõpuks peab see ju kopeeritama meie ohvitserkonna väljaõppesse kaitseve ühendatud õppeasutustesse, mis on palju olulisem selleks, et mitte nii-öelda sattuda sama väljakutse ette järgmine aasta, kui lõpetavad ohvitserid akadeemiast ja nad vaatavad, et diviisid ja üksused teevad asju teistmoodi ja nemad pole sellest kuulnudki. Ja lisaks sellele on ka kaitseliit, sest meie maismaa operatsioonide ja diviisi osa sõjal on ka kaitseliit ja oluline on see nii-öelda kopeerida ka kaitseliitu, need uued tehnikad, võtted, metoodika ja nii edasi.
4: No võt just, et asi, mis puudutab absoluutselt kõiki, ajateenijaid, reservväelasi, kaitseliitlasi, ofitsere, tulevasi ofitsere, relvastus on uuenenud ja muutunud. See nõuab ikka täiesti teissugust väljaõpet ja lähenemist, eks ole?
5: Absoluutselt, ma arvan, et teatud mõttes me peame ka nii-öelda oma mõttelaadi muutma. Me peame enda jaoks väga selgelt piiritlema, et inglased kasutavad väga head väljendit sõjalises terminis, what is good enough, mis on piisavalt hea. Loomulikult ei saa me täiuslikku lahendust, me ei tee paranda kogu problemaatikat selle 19 nädalaga. Ja problemaatikal ma ei pea niivõrd silmas ainult üksi meie õpituvastusi, vaid ka täpselt seda, mida te mainisite, uus relvastus tuleb ju kogu aeg peale. Kogu see täiend väljaõppe on nüüd küll kaitseb juhata poolt selgelt initseeritud ja ma arvan, et see on üks parimaid otsuseid, mida me viimastel aastatel teinud oleme, et oleme võtnud aja maha. Aga me peame just täpselt sama arvestama, et see uus varustus tuleb ka jätkuvalt peale. Ja jätkuvalt me midagi õpime ja uusi asju peame omandama. Kogu see täiend õppe peab saama osa meie permanentsest lihasmälust.
3: Ülge kolonel Kolmus, noh siiski ajateenijate värbamine, mitte värbamine, teenistuse kutsumine ikkagi jätkub, tavapärase 4000 asemel on neid selle aastal 1200, kas neid juba 1200 kuulitatakse välja teisiti kui varasemate aastate omi?
5: Noh, väike täpsustus, et jah, kokkuvõttes me küll kutsume 1200, aga see diviisi fookus on täna, me räägime paarisajast ajateenest, aga kiire vastus on jah, teatud mahus ja kui me nüüd mahtudest räägime, siis me räägime ikkagi enne kõike seal umbes üks kolmandik, me suudame seda uut asja edasi anda. See, mida me juba täna teame, mida me oleme läbi lastnud oma õpituvastuste protsessist, ja millel on olemaski valiidne instruktor koosseis ja vastav materjal. Muu hulgas me räägime siis hukkukindlusest, mida me õpetame juba uut moodi, ehk siis nii öelda lihtsalt öeldes sõduri kaeviku kaevamine, siis kindlasti UAV-de vastased trillid, nii öelda kuidas metsas ellu jääda, ja kogu mehitamata lennuvahendite osa, mida me teatud üksustele täna õpetame. Mitte kõikidele, sest loomulikult ajateenijad on meil väga erinevas segmentis, et kõik ei tegele nii-öelda kaevikutega, kõik ei tegele uue veendusega. Aga jah, teatud elementid on juba selle uue ajateenistuse tsükli põhised ja veelgi enam, selle aasta juuli kutses me tegelikult juba testisime täismahus vähemalt nende ajaneente peal sõduri baasoskuste osas seda uut sõduri baaskursust, mis siis varasema 7 plus nädala asemel on nüüd 5 nädalat. Ja tegelikult järgmine esmaspäev ongi nagu esmane ülevaade, et mis on esmased nii-öelda tulemid, kas me suudame, suutsime ja mida on vaja veel edasi parandada või arendada selles vallas.
4: No Ukraina sõda on kindlasti, Ukraina kaitsesõda on kindlasti muutnud ka meie ajateenijate koolitamist. Mingi põhimõtteline muutus on toimunud viimase 5 aasta jooksul.
5: On. Päeva lõpuks on ju selge, kui me vaatame seda julgeoleku olukorda ja vaatame seda neid fakte selle julgeoleku olukorra vastu, meie Exceli tabel Eesti riigina on igal juhul väiksem kui Putin oma. See on fakt. Jah, meie Exceli tabel võimendub kordades, kui NATO on siin. Ja täna on osaliselt ju NATO siin oma alaliste üksustega. Küll aga artikkel 3 ei kao mitte kuhugi. Ja meie peame ise olema valmis. See, mis puudutab nüüd seda hukkukindlust, sõdurite otsustusjulgust ja alluvate ülemate otsustusjulgust, kujundada lahingut, aru saada lahingu väljast, kasutada seda uut tehnoloogiat, muuhulgas UAV-sid, mida me ka väga laias mahus testisime ka nüüd kevattormile, saime ukrainlased tagastide, mis on selles mõttes nagu öö ja päev võrreldes, mis me aasta tagusega saime, kus me sisuliselt saime tuppa maakeeli öeldes, siis seekord tõelde mehed, tõelde päris õige raja peal. Loomulikult me peame arvestama, et ukrainlaste tagasid on alati antud Ukraina kontekstis ja veel korra, et 10-aastane rinne Donetskis ei ole võrreldav Narva kaitsmisega, et need mastaabid, volumid, ja tingimused on ikkagi erinevad. Ja veel korra, Eesti ei tegutse siin isolatsioonis rindel. Nii et selles mõttes me juba teatud asju oleme implementeerinud koostöö ukrainlastega. On meil igapäevane. Ma ei lähe siin kohal detailidesse, aga diviisi esindajad käivad täna regulaarselt Ukrainas oma partneri üksustega. Ja nüüd teatud osa on sellest ka nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, legaliseeritud meie troonileppe kontekstis, mis annab meile tunduvalt paremad volitused, alused omavahelise ja info oskusteabe ja ka tehnoloogia vahetamiseks. Ja see on ka oluline nii-öelda arengusamm meile edasi, et me ei lähe üksnes vaatama seda, mida nad seal teevad ja kuidas nad teevad, vaid me saame sealt ka võtta praktilisi asju, mitte ainult teadmisi, vaid ka tehnoloogilisi nii-öelda baasandmeid või andmebaase selleks, et oma asju edasi arendada. Et meie ei pea leiutama siin, milline on Kerani hääl, kui ta üle lendab, vaid vajadusel me saame oma radaritele võtta selle nii-öelda sealt, kui see on juba tuvastatud.
4: Teeme siin vahe ja siis kohe jätkame.
2: Kahevahel. Kahevahel.
4: Timo Tarve ja Ainar Ruussar jätkavad vestlust Eesti Kaitseväe diviisi ülema asetäitja kolonel Aaron Kalmusega. Härra Kalmus, esmaspäeval juhtus Kaitseväe keskpolügoonil raske õnnetus, kus miinipildu ja moona testlaskmise sai plahvatuses viga 5 tegevväelast. Kuidas läheb nende taastumine?
5: Tänu taevale, selles mõttes kõige hullemast me suutsime hoiduda. Kõigepealt loomulikult veel korra kiiret paranemist sellele ühele kaitseväelaseks, täna veel on haiglas, ülejäänud 4 on täna juba kodusel ravil. Selles mõttes on positiivne. Kindlasti on oluline märkida ka see, et kõige hullemast tegelikult päästis meie enda varustus. Ja seda on hea tõdeda, et tänane kaitseväe varustus, mis meil on hangitud, sealugas ballistised prillid, kuulivestid ja nii edasi, päästid tegelikult kõige hullemast. Oleks võinud juhtuda veel palju hullemini arvestades seda neid tehiolusid, mis tõsi on hetkel veel välja selgitamisel.
3: On välja selgitamisel ja varustusest rääkides see, mis pahanduse põhjustas 120 mm miinipilduja. Asjaomased ringkonnad on viidanud, et see oli ajast ja arust. Mikropragusid täis, rõhk oli selles ohtlikult kõrge ja neid miinipilduid on kasutusel veelgi. Saate öelda, kas see vastab tõele, miks neid veel kasutatakse?
5: Ei saa kinnitada, see on puha spekulatsioon. Selleks on väga selgelt algatatud juurdlus nii meie enda sõjaväepolitsei kui kaitsepolitsei ameti poolt. Ja need tehiolud, enne kõik just sellise tehnilise rikke korral, peab ikkagi selgitama välja ekspertiis. Siis me saame öelda, mis on ühe või teise asja põhjus. Ja need selgitatakse välja selles me ei kahtu, sest tegemist on üsna tehnilise aspektiga, mitte inimfaktoriga.
4: No õppustel ja väljaõppe ajal ei ole lõpuni võimalik ohutust tagada, eks ole ju. No kui me saame hommikul lapse kooli, siis no, me ei saa ju ka 150% ohutust tagada.
5: No ühelt poolt jah, kodanikuna ma tahaks sellega nagu nõustuda, aga loomulikult kaitsevägi omalt poolt peab tegema ja teeb ja peab kinnitama ka läbi tegevuste, et meie väljaõppe rahuaja tingimustes on nii ohutu kui võimalik. Meil ei ole ruumi kaotada ühtegi sõdurit, töötajat, ohvitseri, meie rahuaja väljaõppe tingimuses. Aga jah, nii-öelda paraku kaitseväe olemus ja kaitseväe teenistuse olemus ja enne kõike need üksused, kes tegelevad lahingumoonaga, see tegevus on kõrgendatud riskiastmega tegevus ja paraku seal need asju juhtub, aga see ei tohi olla mingisugune nii-öelda õigustus või ettekääne või selle taha peita, et meie ikkagi peame tegema selle, et kui meil tulevad tegevteenistused tööle või ajateenistusse, siis nad tulevad sisse tervelt ja lähevad välja veel tervemalt, nii vaimselt kui füüsiliselt.
3: No ilmselgelt on raadiokuulajad juba aru saanud ja mõistnud, et Eesti kaitseväele ja tervikuna kaitsevaldkonda on eraldatud rohkem raha, kui ei kunagi varem öelgi Aaron Kalmus käies ringi, kas see väljendub juba ka kaitseväe varustuses ja moonas?
5: Vastus on jah. Oli au olla õppuse üldjuht õppusel kevatorm. Ja ausalt öeldes see, mida ma nägin, mul sai märkmikus, väikses märkmikus paperilehed otsa uutest asjadest, mida on hangitud ja see, kuidas meie ja välismaised ettevõtjad olid integreeritud ja samamoodi vaatasid suurte silmadega, et nad ei tulegi päris nullist oma toodet integreerima, vaid meil on juba teatud asjad olemas, oli muidugi väga, väga positiivne. Loomulikult selle tehnoloogia arengul me peame säilitama ka selle käsitööoskus, et tehnoloogia on äärmist oluline, sealhulgas tehisintellekti rakendamine, aga sõduri nii-öelda ja meie ofitserkonna ja allofitserkonna nii-öelda see enda mõtlemisvõime ja käsitööoskus kõige selle tehnoloogia ja lisamoona korral on samuti oluline. Ja loomulikult nii-öelda, kui me räägime täna sellest nii-öelda volüümidest, mis vähemalt diviisi vaates on, siis minu enesetunne, küll vaadates neid nii-öelda tabeleid ja varude seisu, siis me oleme parimas seisus läbi aastate. Oma võrdluses on tuua muidugi 6 aasta tagusega, kui ma läksin välisteenistusse, et see on muljetavaldav hüppe ja eriti siin viimase paari aasta jooksul, kus nii nii-öelda moonakogused ja samas ka tehnoloogia on tulnud kaitseväkke ja see on äärmiselt positiivne. Ja see tegelikult on ka üks edu kriteeriumi meile tulevikus. Üks asja on see tuim mass ja raud ja moon, mida kindlasti peab olema. Sest lahinguväljal me mõõdame tulemust ainult ju nii-öelda vabandust väljendusest, aga
3: laipadega.
5: Õige. Aga samas on selge, nagu ma võib-olla meie vestlus alguses mainisin, oma osa Excel tabelist me peame ikkagi korvama oma nutikusega ja selleks on vaja ikkagi ka tehnoloogiat.
4: Võt sellest tehnoloogiast rääkida, kas meie kaitseväes on nüüd selliseid relvi ja piisavalt laskemoona, mis meie jaoks selle sõna kõige paremas mõttes teeb Venema murelikuks?
5: Julgin kinnitada, et meil on teatud asju, osad asjad on veel nii-öelda torudese hankimisel, aga ma arvan, et see valik, mis meil täna juba on, kui kaitsevühataja on ja ka diviisi ülem ja me ise oleme defineerinud selle, et me vajadusel, kui Eesti riiki rünnatakse, asutatakse kaitsma viimesele sõjategevuse vastase tagahoovi, siis ma arvan, et vastase tagahoovi esimene ots, seda me suudame põletada juba täna üsna hästi ja ma arvan, et nii mõnigi Putini armee sõdur, kes on saanud käsu Eesti vastu tegutseda, siis läheb tagasi püksid märjad.
3: K9 ja Caesari jaoks 155mm suurtükimoon, 120mm miinipildujama on Heimarssi Chunmoo raketid, Javelin Spike tankitõrje raketid, Mistralid, Peorunnid, 35mm CV90 moon, 23mm õhutõrje moon, meremiinid, käsigranaadid. Ma võiks seda loetelu jätkata, öelge palun võhikutele, kas see on nii-öelda see standardvarustus, mis nii iga endas lugupidava riigikaitseva varustus peab olema?
5: Jaa, no ütleme, et see on jah maaväe, ütleme, peamiste relvasüsteemil varustus, aga ma veel korra rõhutan eelneva punktile tagasi tulles, et nüüd see varitse võhurinde moon, pikama löögi võimekus on samamoodi meil nii-öelda torudes. Ja me peame muidugi aru saama, et selle pikama löögi võimekuse arendamine ei tähenda ainult seda, et me hangime konkreetselt seda moona, mis selle paugu seal nii-öelda ära paneb. Selleks on vaja kogu ökosüsteemi, selleks on vaja seda luure eelhoiatust, sihtmärgistamist, infoliikumise kiirust, otsustajate ja sensorite vahel ja nii edasi. Ja lisaks selle, et see vaja integreerida diviisikoosseisus Eesti riigikaitse mõistes, on see vaja ka teatud osistes kooskõlastada, koordineerida ka jooksvalt meie NATO-liitlastega, sest diviis ja Eesti riigikaitse ei ole isolatsioonis. Meie oleme ju osa NATO-st ja meie asjad, mida me teeme Eesti riigikaitsel sõjaliste operatsioonide mõistes, kui agressor otsustab Eesti või NATO kaitse proovile panna, siis see on kollektiivne ja siin me ei saa tegutseda isolatsioonis. Ja ressursse nii-öelda üksteise peale pannes ja sama asja täites. Me peame ikkagi neid ressursse jagama, kes mida konkreetselt teeb. Ja selleks on olemas väga selgelt lahinguvälja nii-öelda jaotus. Mida teeb pataljon, mida teeb brigaad, mida teeb diviis, mida teeb NATO ja nii edasi.
4: Jah, aga aegajalt võime lugeda nii-öelda võib-olla jutumärkides kaitseväe kriitikute väiteid, et Eesti kaitsevägi tegelikult ei oska või ei suuda veel hangitud moodsaid ja kalleid relvasüsteeme piisavalt kasutada. Viidatud on ülikallile laevatõrjeraketisüsteemile, mis soetati juba mitu aastat tagasi. Kuidas on nende võimetega? Kas te oskate või saate vastata nendele kriitikutele? Te olete seda kriitikat ise ka lugenud kindlasti.
5: No, esimene asi muidugi, mina tervitan igasugust kriitikat, sest kriitika on edasvõi jõud. See juhib ju millegile tähelepanu. Nüüd loomulikult see konkreetne hinnang on ju pigem arvamus, mitte fakt. Fakt on see, et kui sa ostad ühe või teise relvasüsteemi, selleks, et seda ja sõna rõhk on süsteemil, peab olema süsteem ise kohal. See, et meil on hangitud üks või teine rakett või üks või teine moon, ei tähenda seda, et see tuleb homme kasutusse. Kui sel moonal ei ole päiske laenguid, kui sellel moonal ei ole lõhke pea kaasas, kui sel moonal ei ole arvestustabel või tarkvara kaasas, siis on selge, et see moon seisabki. Ja paraku on ju nii, et me ei hangi kõiki alati ühest kohast. et näiteks moon tuleb ühelt ettevõtjalt, tarkvara tuleb teiselt ettevõtjalt, võib-olla rell tuleb kolmandat ettevõtjalt ja väljaõppe siis tuleb võib-olla kõigilt nendelt kolmelt. Ja loomulikult on need tarneajad ja väljaõppeajad, et see süsteem lõpuks kokku saada erinev ja sealt tulevadki viived ja tõsi, mõni asi tulebki hiljem. Aga see on puhtalt hankepoliitika, mille detaile mina ei tea, kuidas üks või teine leping ühe või teise moona lõhkepea tarkvara või väljaõppeosas on sõlmitud. Aga veel korra olgu öeldud, et see ei ole by default või noh, see on küll rumal ingliskeele sõna, aga see ei ole enesest mõistetavalt kohe selles, et me ei suuda välja õpetada. Ju siis on seal mingi detail veel hankimisel või testimisel või saabumata.
3: Öelge, kolonel Kalmus, kui mitu korda te enne mõõdate, hingate sisse sügavalt enne, kui julgete välja õppes ühe 200 000 paugu panna mere peale näiteks?
5: No, tean, et kõlab klisseene ja loosungina, aga ma ütlen ausalt oma nii-öelda kodanikuna. Ka teinekord saunas ise õllet nautides mõtled, et okei, homme on siis see üritus, selle hinnalipik on see, siis tegelikult ikka mõtled paar korda, sest oleme päris ausad. Meil võib olla 5% meie sisemajanduse kogutoodangust riigikaitsele, mis on absoluutselt õige, mis on absoluutselt vajalik. Kui samas me oleme selle 5% rahasse siis ja võrreldes teiste NATO riikidega, ei ole see ju suur. See on teatud suurus raha. Teades, et iga päev sõjaline tehnoloogia areneb ja mis veelgi enam kallineb, siis me saame selle raha eest tulevikus ja juba homme ja ülehomme alati vähem. Kindlasti tuleb mõelda. Iga sent peab minema sinna, et see toob mingi efekti. Tõsi, me peame ka testima, me peame katsetama ja me peame olema piisavalt julged, et tegema vigu. Me ei saa jätta asju tegemata sellepärast, et me kardame eksida. Inimene on ekslik ja eksimine on inimlik. Human error, nagu öeldakse. Ja see on täiesti loomulik protsess. Aga loomulikult need vahendid, millel on ikkagi 4-5-kohaline või 6-kohaline number taga, siis ikkagi lisaks sellel 9 korda mõõda, 1 kord lõika peab olema seal väga selge õpituvastuste ja eelnevate testide nii-öelda see faktipõhine pool taga, et see ei saa olla ainult kõhutunde pealt, et täna lasen 500 000 raketti sinna ja siis vaatame edasi, kuidas saab. Et see kindlasti nii ei tohi olla. Ja ei ole ka tegelikult.
4: Kolonel Kalmus, pean küsima. Me räägime sellest, et Eesti kaitsetööstus on viimastel aastatel arenenud. Kuidas on kaitseväe juhtkonnas? Kas teil on võimalik minna meie kaitsetööstus ettevõtete juurde öelda, et kuulge mehed, hakake tootma seda või tehke seda natuke ümber või?
5: No, siin,
4: saate mu küsimust aru?
5: Saan absoluutselt aru ja tahaks vastata nagu laiemas ampluaas, aga tegelikult me peame aru saama ka sellest, et iga kingsepp jääb oma liistude juurde. Ehk siis diviisi ja maisma mõistes minu ja minu meeskonna üle ja kuna innovatsioon on ka minu töölaual lisaks väljaõppele, siis meie oleme ikkagi need, kes esitavad need sõjalised nõuded. Nüüd kuidas see sõjaline nõue vormistatakse nüüd hankijale ja tootjale, see on ikkagi juba nii-öelda siis meie materjalimajanduse ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse pärusma. Meie peame andma väga selge, et sõjalised nõuded vasaku ja parema piiri osas ja siis nemad nii-öelda viivad selle tootjani välja, kus see toodega tuleb. Aga meil on ka võimalus tegelikult kutsuda meie ettevõtjad, kellel on nii-öelda tehniline tase 6, kui lihtsustatult öelda, mis tähendab enam-vähem seda, et sul on valmis tehas toodang, aga mis ei ole võib-olla sõjaliselt veel valideeritud. Kutsuda meie juurde ja teha see test ära ja vaadata, kas see toimib meie ökosüsteemis. Ja me tegime tegelikult seda kevadtormil 27 ettevõtjaga. Ja mitte demopäevana, nagu siiamaani on tehtud, me põhimõtteliselt reorganiseerusime selliselt. Me ütlesime tegelikult nendele lipsu- ja ülikonnameestele ja tootearendajatele, seal on üksus, seal on põld, seal on supikatel, elage 2 nädalat seal, viige oma toode sinna, integreerige meie süsteemi, ja nädala pooledes pärast antke tagasside, mida nad ka tegid juunis ja siis tuleme ka meie laiguliselt kokku ja anname oma tagasside ja siis me saame mingi joone alla tõmmata, okei, see toimib, jah, väga tubli, siin on vaja seda teha. Mis positiivne üllatus on see, et tegelikult meie ettevõtjatel on üsna hea oskusteave ja see meid tõsiselt üllatas, on see elektrooniline sõjapidamine, droonindus, andmesided, et üllatavalt paljud ettevõtjad on juba täna ka ise Ukrainas koha peal neid õpituvastusi nii-öelda saamas, et meie ei pea enam seda A-d ja B-d ettevõtjatele ütlema ja see oli äärmiselt positiivne. Ja me tulevikus kavatseme ka sihitult neid tootjaid ja ettevõtjaid, kui meile seda pakutakse, integreerida meie üksuste juurde ja just enne kõike, kui meil on õppused, mitte niivõrd igapäeva teenistuse juurde, sest see on paraku lisakoormus jälle meie tegevväelaste organiseerida mingi täiendav väljaõppe üritus selleks, et testida ühte või teist asja.
3: Muidugi on teadmised, vaadake, kus kohast nad on oma nii-öelda mehitatust saanud, aga me läheme siin kohal väiksel pausil.
2: Kuku Raadio.
6: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Tere hommikust, head kuulajad, on esmaspäev käes ja täna tuleb ilmateenistuse prognoosi järgi muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mandrik idaosas kohati hoovihma, puhub loode ja põhjatuul 3-9 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna 15-19 graadi.
0: Tundub, et ka vihmapilved liiguvad päris usinalt läänest idasuunas üle kogu Eesti, aga tahaks loota, et õhtuks on võimalust näha ka päikest.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Vestlussaade kahe vahel Ainar Russaare Timotarve külaline on Eesti kaitseväe diviisi ülem asetäitja kolonel Aron Kalmus. Kolonel Kalmus, väljaõppe on teie suur teema ja kaitsevägi õpib pidevalt. Igal aastal toimuvad ka mitmed suured õppused, millest me teame loomulikult siili ja kevattormi. Te olete ise osalenud, kui nüüd õigesti kokku lugesin nendel 17. Korral erinevates rollides. Öelge, kuidas te nende õppuste arengusuunad läbi aegade kokku võtaksite. Areneb koos maailma, koos sõjapidamisega ka meie siilid ja okkad.
5: Jaa, aga see ei ole lõpuni jaa, selles mõttes, et alati on arenguruumi ja praegu üha enam me näeme, et on veel rohkem arenguruumi. Alati võib küsida, et mis efekti see õppus kannab. Tema idee algselt oli hinnata pataljoni. Nagu te täna näete, on seal tunduvalt rohkem üksusi kui see pataljon. Ja sealt võib alati küsida, et kas me säilitame fookuse. Ja siis loomulikult tekib juba küsimus kvaliteet versus kvantiteet. Kas rohkem on parem või vähem on parem. Me peame jätkuvalt olema fokuseeritud. Me peame ennast küsima, mis on efekt sellel suurõppusel. Nüüd arvestades seda olukorda, kus meil ka üksuse tootmine muutub, me väga selgelt peame selle üle vaatama ja ka vaatame. Eesti keeles tähendab see seda lühidalt öeldus, et teatud mõttes vähem on parem. Anda üksustele rohkem aega, teha oma kompani pataljoni taseme asjad selgeks ja kui seal on asjad selged, siis tulla nii-öelda külaplatsile kokku ja panna sellelda operatsiooni raamistiku märkimisväärse hinna lipikuga ja treenida raske kõrgemate üksuste tasandil. Praeguse seisuga me kindlasti enam sellises tempos ei jätka. Väiksemaid harjutusi tuleb ja selle põhi nii-öelda võibolla õigustus või see põhjus on just see, et meil on tegelikult lonkab see jalg sealt altpoolt otsast. Mitte, et näidata näpuga üksuste peale, aga see lihas mälu osa, mida on ka kaitseväe juhataja maininud ja paljult kõrvalseisjad kommentaarides tähelepanu juhtinud ja need uued tehnoloogiad, need on valdavalt madalal taktikasel tasandil. Ega kaitseväe juhataja jaoks selle suur roll, kas tal on 36 suurtükki rivis või 24 rivis, suurtükk on ikka suurtükid. Aga nüüd see, et see üks suurtükk oleks selge sellel konkreetsel võitlejal või sellel meeskonnal, selleks on vaja see meeskond kokku harjutada ja selleks ei ole vaja kogu kaitseväga kokku kutsuda. Ja teine asi on see, me peame kindlasti vaatama ka oma seda nii-öelda kognitiivset õppikõverat, et mis efekti me saavutame sellega, kui me oma reservi pidevalt kokku kutsume. See puudutab ka ju mõju rahvamajandusele. Ja loomulikult arvestades nüüd uut kutsumise perioodi, siis need lõpuharjutused jäävad täna nüüd suvele ja talvele. Et me peame väga selgelt vaatama seda mõju meie reservialastele nii-öelda osaluse kontekstis, mõju meie maadele, mida me kasutame põllumajanduse kontekstis ja loomulikult ka seda ülikoolide nii-öelda seda graafikut.
4: Võt ma küsin siit kohe edasi, et jah, tõepoolest meil on 4 aasta aega, aga siil ja kevattorm on kevadeti. Miks meil ei ole sügistormi ja talvetormi?
5: Nüüd juhtisid asja õiges suunas, et ei välist, et tulevikus ongi torm, mis ongi talvel. Et kuna meie üksuste tegevus lõpeb suvel ja talvel, suvel on see periood natuke kriitiline, arvestades eelmainitud põhjuseid ja lisaks ka arvestades sellega, et meil liitlastel august on teatavasti nii-öelda staapide tasandil just see põhipuhkuste kuu. Ma ei pea silmas Eestis olevad üksi, kes on valmiduses, vaid laiemalt NATO, kes osaleb tavaliselt nendel õppustel. Nii et siin on kindlasti ümbervaatamise koht ja ma usun, et siin on ka see kvantiteedi, kvaliteedi mõistes ilmselt vähem on parem, selgelt fokuseeritud, selgelt eesmärgistatud ja selgelt mõõdetav tulem. Eks siis nii-öelda maleva kärajad on pigem eilse kopeerimine tuleviku kui ratsionaalne lähenemine. Kevatorm on kindlasti okei ka sotsiaalses, nii-öelda militaarsotsiaalses kontekstis, et üksud tulevad kokku ja nii-öelda teevad seda nii-öelda sõjalist sotsialismi, nagu, kui seda võib niimoodi nimetada, et näed oma vana võitluskaaslast, keda sa pole 10 aastat näinud või 5 aastat ja nii-öelda heietad lisaks sellele, et on, oled maskeeritud ja ramp väsinud, aga see ei ole kaitseväe eksistendi nii-öelda põhimõte, me ikkagi peame keskenduma rohkem sisule. Ja see sisu saab ilmselt olema siis selline, et me teeme iga paari aasta tagant selliseid suuremaid õppekogunemisi ja ilmselt me peame vaatama ka sisse, see plaan ei ole täna lõpuni valmis, et meil on ju tegelikult ju 2 suurt blokki. Üks asi on, kuidas me jõuame sõtta, ehk siis kuidas me õpetame üksused välja, kuidas me formeerime ja teine on, kuidas me sõdime. Need on 2 täiesti eraldi asja. Tänane kevatorm on pannud need kokku. Ja paraku me võime öelda, et see ei ole võib-olla see kõige optimaalsem lahendus. Piece by piece, nagu öeldakse ingliskeeles, jupi kaupa, selgelt organiseeritud, selgelt fokusseeritud, reservväelane tuleb sisse, ta peab olema 24-7 nii-öelda okupeeritud tegevustega, koos arvestas autoühti uneajaga ja minema nii-öelda ramp väsinuna, targemana, värskemana, nii-öelda oma teasnudelt tagasi nii-öelda rahva majandusse või oma igapäeva töö või perekõrvale. Et seal on kindlasti meil vaja teha sellist mõttetööd ja tulla välja väga selgete ja selgelt fokusseeritud lahendustega. Ja kaugeltki veel korras, see ei tähenda seda, et me oleme asju totaalselt valesti siin siiamani kevatormil. Lihtsalt on vaja selgemalt fokusseerida asju.
3: Üks küsimus ka droonide kohta, kogu maailma sõjamasiin ja tegelikult ka siviil elu pöördub ju täiesti drooni usku, droon ründab, droon luurab, droon kaitseb, droon toimetab kohale ka varustust. No päris nii see ei ole, midagi on ju kaitseväes sama, nagu see oli ka 100 aastat tagasi üldine põhimõte.
5: Absoluutselt, oli lennuk, oli õhupall, tuli õhutõrje rakett, oli tank, tuli tankitõrje rakett, oli UAV, tuli UAV vastane rakett. Et me võime siin seda loetelu jätkata. Ma kindlasti, fakt on see, et täna mehitamata süsteemid, kui te räägite konkreetselt UAV-dest, ehk siis mehitamata lennuvahenditest, on nad siis vaatluseks või ründamiseks domineerivad, absoluutselt. Aga kui nüüd tavakodanikuna vaadata puht matemaatiliselt ja võib-olla äriperspektiivist, ma ei ole kindel, et Rheinmetalli ärimudel tootes 10 miljoni euro eest tanki või Lockheed Martin tootes mitmesaja miljonest F-35, mida võib maha tõmmata Alibabast või Amazonist ostetud 100 või 1000 eurose drooniga, võib-olla korda 5, et see ei ole väga pikk ja jätkusuutlik äriplaan. Mis ma öelda tahan, kindlasti tulevad seadmed, mis viivad praegusega võrreldes oluliselt maha lennuvahendite efektiivsust. On nad siis elektroonilised, on nad siis nii-öelda robootika valdkonnas, on nad tehisintellekti valdkonnas ja nii edasi. Sagedushaldus, kõik muu. Et see on loomulikult see, mida täna sõjatööstus nuputab. Aga fakt on see, et see nende kallite seadmete tootmine versus Alibaba UAV ei ole väga nii-öelda cost effective, nagu NATO's öeldakse.
4: Alibaba UAV, jah, kõlab hästi, aga teate, minu gümnaasiumis alustanud tütar, kes ei ole ilmselt riigikaitse õpetuses selle peatükkeni jõudnud, küsis minult ühel õhtul, et isa, kes on ussi sõdalane? Ma ei osanud vastata, ma ütlen ausalt. Kes on ussi sõdalane?
5: Ussi sõdalane on Eesti Vabariigi kodanik, kes tegutseb oma kodukoha lähedal ja toetab kaitseväe sõjalisi operatsioone. Ta on lihtne elementaarse sõjalise varustusega varustatud kaitseliidu liige või reservväelane toetavas rollis. See on ussi sõdalane. Ja loomulikult teie tütre ja drooni osas, me näeme täna selgelt valgustunneli otsas. Võib kõlada küll natuke klišeena, aga fakt on see, et Nintendo või mõni muu arvutimäng, kus kasutatakse pulti, on kindlasti oluline vajalik ja noorte lihas mälus, samamoodi kiire nutiseadmete näppimine ja trükkimine, aga tegelik UAV kasutamine selle pult oma kogemusest võin öelda on samm edasi, see vajab harjutamist ja muuhulgas meie toredad pojad ja tütred, kes tulevikus tulevad ajateenistusse, praegu hetkel siis kevadel alustasime protsessiga, kus me siis kavatseme mängukeskused sõduritele üksustesse panna, nii et nende nii-öelda sõdurikodudes koridorides oleksid saadaval vabalt kasutatavad, kus sõdurid saavad proovida oma käsitöölisi oskusi UAV-dega rallidroonirajadel pommitades ja nii edasi. Ja sealt omakorda me saame siis A, selle esmase baasteadmise iga sõdurini tulevikus aru saama sellest ja B, me saame sealt selekteerida ka parimaid rallidrooni juhte spetsiifilistesse üksustesse. Nii et selline droonide mängukeskused, mis ei ole suur investeering, on äärmiselt vajalik selleks, et meie käsitöölisi oskusi, neid noori poegi ja tütreid treenida.
3: Kõlab ägedalt. Lähme siinkohal väiksel pausile.
2: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
4: Timo Tarve, Ainar Ruussaar ja kolonel Aron Kalmus jätkavad vestlust meie kaitseväest. Härra Kalmus, Venema agressiooni puhul räägitakse rohkem võimalikust uuest mobilisatsioonist, mis võib toimuda veel sellel aastal ja pärast riigiduuma valimisi järgmisel nädalavahetsel. Kui palju teie teate Venema väljaõppest nädalaga, nad ei saa ju sõjaväelast rindele saatmiseks ette valmistada? Või saavad või?
5: No, Vene Föderatsiooni armeed võib-olla laiemalt vaadates ja tulles tagasi, mis ma ennem võib-olla põguselt mainisin, et mis asja on piisavalt hea. Ma ei ole päris kindel, et Putin armee juhtkonnas mingi kvaliteet on väga selge mõõdik, et poliitilist agendat ellu viia sõjaliste vahenditega.
4: Vaadates hukkunuid, siis ilmselt ei ole, jah?
5: Täpselt. Nii et ma arvan, et pigem on siin, kui on, siis pigem on siin ikkagi väga selgelt poliitilise tahekavatsuse osa suurem sellest, milleks see sõjaline üksus või formeeritavad üksused, mida võidakse või tahetakse või planeeritakse kasutada, kindlasti suurem. Loomulikult ma täpsustan praeguse seisuga kinnitan, et meie ei näe mitte mingisugust vahetut ohtu meile. Loomulikult me peame olema valvsad iga päev ja järjest paremini, sest ega Vene armee maskirovka ja terve osaliselt ka terve ühiskonna maskirovka ei ole kuhugi kadunud. Nii et siin me peame olema valvsad ja ma kinnitan, et see ei ole ainult mitte meie, vaid kogu liitlaste kontekstis oleme valvsad. Ja loomulikult jah, mobilisatsioon, et on räägitud erinevaid asju, ma ei läheks siin kohal detailidesse, aga kindlasti kui siuke asi läbi viiakse, siis me ilmselt seda näeme, mis selle kavatsus saab olema. On see mingi siseriiklik teema, on see Ukraina teema või millekski muuks, siis sellega meie täna meie asutused ju pingsalt tegelevad koostus meie liitlastega, nii et ma olen üsna kindel, et sellist asja keegi kuskil päris vaka all ei tee ilma, et meil jääks asjad märkamata, vähemalt olulised asjad, mis kujutaks vahetult ohtu NATO-le või Eesti riigile.
3: Juudu jaksu jõeti kahele siin kohal soovides. Muudest küsimustest ka, noh, see on see vahva ütelus, et kaitsevägi küll kaitsev demokraatiat, ise seda teinekord ei harrasta. Natuke poliitjuttu, kuulge kaitseministriks on tõusmas teie kunagine relvavend, teenistuskaaslane kaitseväeõhtaja endine Martin Herem. Kuuldavasti on kavas ka olulisemad otsustajate positsioonid katta siis oma ehk siis kaitseväe taustaga inimestega. Teid ma eeldan, see sündmuste kõik rõõmustab.
5: Ja selles mõttes okei, me peame nüüd, üldvastus on selles mõttes, et mina oma valiku kodanikuna teen ju iga 4 aasta tagant ja. Või 5 aasta tagant ja järgmine kord ma olen mõnest teha märtsis. Kaitseväelasena, mida rohkem inimesi on asjatundjaid, nii öelda, selle süsteemi otsustamisprotsessis on ju positiivne. Nüüd ma personaalküsimustesse loomulikult ei lähe, sest diviisi tegele poliitikaga, diviisi tegele lahinguks ette valmistamisega ja Eesti riigikaitsega selle nii-öelda täideviimise osas, aga veel kord, kui on inimesed, kes asjast jagavad, asju suudavad otsustada ja enne kõike kiiresti otsustada ja julgevad võtta riske ja näha asju teistmoodi ka uusi lahendusi ilma dogmadeta ja suutas näha metsa puude taga kogu see innovatsioonipoliitika, kus me peame ise oma neid puudujääke ja lühemat Exceli tabelit korvama tehnoloogiaga ja olema täna valmis. Mul iljenes see lause nagu meeldib, mida on ka võib-olla siin teie poolt mainitu välja öelnud, et see nael peab olema iga päev kus paperiga seina peal, et millal võib tulla. Ja sealt pean mina diviisi üle masenend tagasi kerima, millal mina pean valmis olema, mis on minu parim enne kuupäev. Ehk siis, kui see on üle läinud, siis on see tagantjärgi tarkus, sellega pole mitte midagi peal hakata.
4: Kas selle teie poolt mainitud naelaga seinakülge löödud paperi kõrval on ka teine naelaga seinakülge löödud paber, millele viitas riigikontroll, kas diviis teab oma kallima vara asukohta, suurusjärku, see kõik on teada.
5: Diviis peab seda teadma, siin ei saa olla mingit teist kahtlust või kõhklust. Nüüd, kui me räägime hästi lühidalt, siis meie tegelikult ju teeme need asju regulaarselt. Ma ei ole need detailidega kursis, mida konkreetselt seal välja toodi, aga see pigem on see ülemine raamatupidamiseks otsi, arveldamise otsi ja muu asi. Meie jaoks on see kontroll loomulikult igapäevane tegevus, mida tehakse iga aasta ja muuhulgas praegu ka käivad, mitte niivõrd selle tulemina, mida siin ajakirjandus praegu nii-öelda peavoolu meedias räägib, et see on meie planeeritud tegevus. Ja lisaks toimub meil neid ka erakorraliselt, ehk siis kui meie üksust ülemad vahetuvad rotatsioonid, siis antakse ikka laod üle, et see on selles mõttes meie jaoks nagu plaaniline. Alati saab paremini, peabki saama paremini, me peame teama, kui see asjad on, aga me peame aru saama ka sellest, et liikuvat ratast ei saa vahetada, et kuna üksud liiguvad, varustus liigub, siis me peame arvestama sellega, et kui täna on varustus A, laos A, siis võib-olla ta on veel A's arvel, aga tegelikult on laos B, sest üksus läks juba sinna väljaõppele. Ja see on see, kus see tehnoloogia saab meid aidata, et see tehnoloogiline osa varustuse liikumiseks kuskil kajastub. Aga suures pildis sellega tegelikult praegu peastab, me oleme valmis selle kaasuma, kui tahetakse midagi täiendavalt teha. Selles mõttes protseduuriti viisitasandil on teada ja kui vaja midagi teha täiendavalt, siis me paneme oma täiendõppe suure tõenäosusega teatud ajaks pausile ja teeme täiendavad asju, mida siis vaja teha on. Aga alati saab paremini. Siin ei ole kahtlustki.
3: Meie diviis, tänane diviis, taas loodi 1. jaanuaril 2023, enne sõjaaeg siis Eestis oli 3 diviisi, loomisel oli ka 4. Kas see valmis jõuti luua või mitte? Ülge, kas diviis on täiesti omaette seisev struktuur Eesti kaitseväes? Ma tean, et ta allub otse kaitseväe juhatajal, aga ma küsin selles mõttes, et on teil eraldi staap, eraldi seisevad struktuurid?
5: Jah, absoluutselt. No diviis maakeeli öelda on ju Eesti maavägi.
3: Jah.
5: Meie all on kõik need brigaadid, mida nii-öelda rahvas teab ja külastab need pataljonid ja lisaks siis ka rahuajal teatud kontekstis 2 maakaitseringkonda. Hetkel küll oli 4, aga uuest aastast 2 maakaitseringkonda, mis on siis lõunaosas ja mis on siis Kirde-Eestis. Ja loomulikult diviisil on oma staap ja lisaks sellele planeerimisele, juhtimisele ja korraldamisele oleme meie ka keskne lüli Eesti riigikaitse ja NATO vahel. Et see, mis puhutab maismaa operatsioone, käibki läbi meie.
3: Kolonel Kalmus, teie põlvkonna kaitseväelased, kaitseväehataja Andrus Merilo, endised juhid Martin Herem, Veiko Vello Palm, paljud teisedki 70. alguses sündinud, 92. kolmandal aastal teenistust alustanud Eesti kaitseväelased, on jõudnud kindrali jõuastmeni. Te olete 10 aastat teeninud koloneli jõuastmes. Ma pean küsima, kus on teie Marsseli kepik?
5: Mul ei ole oma Captain Morgani kepikestega ambitsioone, et iga asi tuleb omal ajal, kui tuleb. Ja teiseks, mina teenin Eesti riigikaitset, mitte auastet. Et selles mõttes see ei ole, need ei ole minu otsused ja ma ei vaata sellel kuidagi kõveralt või viltu, minu arust on täiesti normaalne, et seda kogemust rakendatakse täna seal, kus ma teenin ja mis saab edasi, millisel moel, kas ja kuidas, see sõltub juba teistest inimestest. Minu jaoks on oluline see, et meie riik on hoitud, kaitstud, me oleme piisavalt avatud ilma dogmadeta innovatsioonile, me ei kopeeri eilselt tulevikku, me ei tegele sellega, mis töötab, vaid tegeleme sellega, mis ei tööta. Ja see väljund, see kvaliteet ei ole mitte mina ja meie tegevväelased, vaid tegelikult meie rahvas ja reservarmee. Kui me suudame seal päris asja teha ja olla päriselt valmis läbi selle reservväelase silmade, mida ta ka kodus saunas räägib, et need, me kutid olemegi päriselt valmis, meil päriselt ongi hea väljaõppe, vähemalt suures osas selles arvestas seda massi, siis on juba samm edasi ja minul on hea tunne, et äkki minu lapsed saavad 300 aasta pärast pidada laulupidu eesti keeles ja samal ajal lugeda ka veel eestikeelseid surma taatumeid meie haudadel, et need ei ole mingis teises keeles, et see on minu eesmärk ja see on minu tahe ja sinna ma oma innu nii-öelda ja oma initsiatiiviga suunan.
4: Minul on küll julge olla ja usutavasti raadiokuulajal on ka julge olla. Aitäh selle erakordselt huvitava vestluse eest Eesti kaitseväe diviisi ülema asetäitja kolonel Aron Kalmus.
2: Kahe vahel. Kahe vahel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku hommikuraadio.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Martin Herem tahab kaitseväe raamatupidamises korraloomiseks kasutada ka eraettevõtete abi. Rootsi valimistel on vasak- ja parempoolse blokki tulemused väga tasavägised. Vene droon tabas Poola piiri lähedal reisirongi, samas jaamas oli rong Eesti ja Euroopa tipppoliitikutega. Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta, aga Lõuna-Eestis võib sadada hoovihma. Õhtul sajuvõimalus väheneb ja sooja täna kuni 19 kraadi. Kell on 7, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Martin Heremi sõnul tuleks kaitseväe probleemide lahendamiseks muudatusi teha. Herem selgitas Postimehele, et vaja on nii-öelda kõrvalpilku, kuidas süsteemi tõhusamaks muuta. Samuti tõi ta välja, et võib-olla tuleks rohkem ressurssi juurde panna või muuta sidesüsteeme. Ühtlasi rõhutas ta, et kaitseväe

0: õppuste tase ja koostöö liitlastega on eeskujulik. Puudulik on laovarude arvepidamine ja see tuleb korda teha. Martin Herem lubas ka, et asub kaitseministeeriumit juhtima kui poliitik ja kaitseväe juhataja töösse ei sekku. Peaminister Kristen Michal on Soomes Euroopa Arktika tippkohtumisel. Arutatakse Arktika piirkonna geopoliitilist tähtsust ning Euroopa Liidu rolli tugevdamist. Michali sõnul on Eesti kõige põhjapoolsem mitte Arktika riik ja Arktikas toimuv mõjutab meid otseselt, sest julgeolek Arktikas ja Läänemere piirkonnas on üha tihedamalt seotud. Rootsi parlamendi valimiste esmased tulemused näitavad, et parem- ja vasakpoolse bloki seis on väga tasavägine. Kui 90% häältest oli loetud, oli vasakpoolne blokk ühekohalises eduseisus. Vahe oli alla 20 000 hääle. Lävepaku küsitluste kohaselt oli veel opositsioonis oleval vasakpoolsel blokil selge edumaa. Valimiste tulemus võib selguda alles kolmapäeval, mil loetakse välismaal antud hääli. Rootsi rahvusringhäälingu SVT teatel oli esialgne valimisaktiivsus 80,4%. Venema droon ründas Ukraina-Poola piiri lähedal reisirongi. Samas jaamas oli ka rong, kus olid mitmed Jalta konverentsil tulnud Euroopa tipppoliitikud ja julgeoleku nõunikud. Teiste seas Kersti Kaljulaid, Mati Raidma, Marko Mihkelson, Eerik-Niiles Kross, Marin Ratnik ja Kristi Raik. Kõik inimesed jõuti evakueerida, keegi viga ei saanud. Ühendkuningriigi endine peaminister Boris Johnson kirjutas pärast rünnakut sotsiaalmeedias, et ukrainlased seisavad selliste rünnakutega silmitsi iga päev ja nad saavad lääne partneritelt liiga vähe abi õhutõrjesüsteemide näol. Samuti kutsus ekspeaminister üles andma Ukrainale üle 140 miljardit eurot Venema külmutatud varasid Belgias või vähemalt need 10 miljardit, mis asuvad Londonis. Kanada peab läbirääkimisi Euroopa Liiduga oma osaluse üle Ukraina 90 miljardi euro suuruse laenu rahastamises, kirjutab Financial Times. Väljaande hinnangul püüab Kanada peaminister Mark Carney tugevdada sidemeid Euroopa partneritega ja vähendada sõltuvust Ühendriikidest. Läbirääkimistega kursis olevate allikate sõnul loodavad Ottawa ja Brüssel teha otsuse Kanada panuse suuruse osas enne oktoobris Montrealis toimuvat Euroopa Liidu tippkohtumist. Kanadast võib saada teine Euroopa Liitu mitte kuuluv riik, mis selle laenuprogrammiga ühineb, varem kinnitas osaluse Ühendkuningriik. Iisraeli kultuuriminister tahab Iisraelis valminud Gaza teemalise dokumentaalfilmi Oscariga pärjatud režissööridelt kodakondsuse ära võtta ja süüdistab neid riigi reetmises. Gaza vägivalda kujutav dokumentaalfilm NASA võitis Veneetsia filmifestivali žürii eri auhinna.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta, aga Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoo vihma ja paiguti püsib udu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Täna puhub valdavalt põhja või ka lääne tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 11, Tartus 13 ja Pärnus ligi 14 kraadi.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on 5:07 saanud ja esmaspäeva hommiku uus nädal on meil ees ja tihti peale esmaspäeva hommikuti tangitakse autot. Ja Sander, oled sa vaadanud, mis hinnad meil tanklates on?
3: Ega ei ole küll.
2: Ega ei ole, sa ei ole vist autoga sõitnud ka
3: praegu liiga palju ei ole.
2: No igatahes ma ei soovita ka, sellepärast, et need hinnad on väga kõrgele jõudnud ja muidugi olukord Lähis-Idas on siin pigem eskaleerunud, vaibumise märke ei näita ja räägime juba kahest väinast, kust liikumist ei ole ja Postimehe majandusportaal muidugi kinnitab seda kõike ja ütleb, et näiteks Euroopa siis hinnavõrdluses on Eesti autojuht küll märksa soodsamas seisus kui mitmes meie naaberriigis, aga kui me mõtleme sellele, et näiteks 95 bensiin on juba päris mitmel postil üle 2 euro olnud, siis vaadata seda tabelit, no kõige odavam on kütus hetkel Maltal, kus ta on siis umbes 1,34, aga kõige kõrgem Taanis, kus on bensiin 95 suisa 2,6 ja Eesti on täitsa kuskil selle tabeli keskel, võiks natuke all pool küll kui keskel, aga meist on veel kõrgema Leedu ja Läti. Lätis 1,9, Leedus bensiin 95 1,8 ja diisel on muidugi see, mis praegu rohkem raha röövib. Ja kuskil nägin ka seda teksti, et eks suuremates linnades on odavam kütus. Väiksemates kohtades siis kompenseeritakse.
3: Tuleb sõita jalgrattaga või siis bussi või trammiga.
2: Jalgrattaga võrru näiteks.
3: Kuule, ei pea nüüd kohe niimoodi, võib ka minna bussiga
2: või rongiga, bussiga,
3: selles mõttes, et ei jää käimata, kui väga vaja on.
2: Jah, lihtsalt küsimus on, et kui kaua see kõrge hinna seis praegu kestab, kas me näeme millalgi kukkumist ka või hakkab see otsapidi jõudma vaikselt ikkagi ka bussihindadesse ja nii edasi.
3: Seda kindlasti.
1: Kuku hommikuraadio.

0: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
1: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
2: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Britta, kas sa vihkad mehi?
7: Kindlasti mitte.
6: Kas sa tunned, et sa saaksid ilma meesteta ka hakkama? On sul üldse mehi vaja?
7: Sellised küsimused, Sander, kohe hommikul. Ikka on vaja. Ma arvan, et ikka on.
6: Sellised naisi, kes nii mõtlevad ja kes ka vihkavad mehi, on maailmas üha enam.
7: On küll, jah.
6: Saksa naiste ajakirjad kirjutavad sellest, et lisaks manosfeerile, kus on siis see Andrew Tate ja selline šovinistlik arusaam naiste ja meeste vahetest suhetest. Selle kõrval on nüüd tulemas ka femosfeer, mis on siis see nii-öelda
7: vastand manosfäärile.
6: Ja seal selles maailmas räägitakse, no Saksamaal räägitakse selle tekkimisest kõige rohkem, ja need on siis eeskätt sellised interneti kogukonnad, kus naised räägivad halbadest kogemustest meestega, üksindusest, seksuaalsest ahistamisest, ebavõrdsetest suhetest ja sellest, et nad on meestes pettunud, et nad ei julge isegi tänaval kõndida sageli, kartes, et mõni mees teeb neile liiga. Ja mõnes sellises kogukonnas on jõutud ka siis järeldusel, et äkki polegi meestega suhteid vaja ja mõni läheb isegi veel kaugemale, et mehed ongi selle asja probleem, juurpõhjus, miks mõni naine siis on kas üksinda või mingisugused kogemused on kehvad.
7: No, et on loobunud just kui täitemismaailmast. Seda on tõesti, jah.
6: Ja kogu see nii-öelda meessugu on süüdi. Selline arusaam levib ka mõningate naiste seas.
7: Aga...
6: Ja on tekinud siis ka femcellid, mis tuleneb siis, intsellid on siis meeste poolne vaste, aga
7: nüüd femcellid. Räägime selgeks, mis asi see intsell?
6: Intsell on siis meeste rahvas, kes on valinud mitte luua intiimsuhteid naisega.
7: Kas ta on valinud?
6: Jah, võibolla alguses on see kuidagi juhtunud nii, aga ühel hetkel on ta siis teadlikult otsustanud.
7: Et nüüd ta ei taha nii. Naisi.
6: Nüüd on ka tekinud jah, terve hulk naisi, kes on valinud ja otsustanud, et nüüd me olemegi üksinda ja ei olegi vaja intiimsuhteid luua.
7: Ma olen kuulnud seda slängi või sellist väljendit intsel pigem väga halvustava alatooniga sotsiaalmeedias. Okay. On ta käinud ju läbi Twitteris ja Threadsis ka, et kui mõni mees kuskil mingi naise kallal natukene õiendab, siis tulevad teised naised või ka teised mehed teinekord ja ütlevad tal, et see on küll üks paras intsel.
6: No see on lihtsalt solvanguna selles kontekstis mõeldud, aga intsel on ikkagi laiem selline liikumine või kogukond, kus siis ongi terve hulk üksikuid mehi, kes on otsustanud, et nad jäävadki üksinda.
7: Okei, okay. Huvit, jälle targem, ma arvasin, et see on solvang.
6: No teda võib ka solvanguna esitleda selles mõttes, et kui sa tahadki kellegi kuidagi halvasti öelda.
7: Okei, siis on tekinud ka naised.
6: Ja naistel on ka samasugune seltskond nüüd tekinud.
7: Femsel.
6: Siit Saksa naiste ajakirjaste Brigitte loen täna hommikul selle kohta.
7: väga huvitavad allikad.
6: ja ma tahtsin küsida, Brita, et kas sa oled ka tähele pannud, et selline kuidagi mõtteviis on ka Eestis levinud?
7: Jaa.
6: Tõsi, jah?
7: On küll.
6: Nii.
7: Minu mõelest.
6: Kirjalda, kuidas sa seda tähele pannud oled?
7: No kui sa võtad lahti mõne suurema sotsiaalmeediaportaali, Facebook enam ei postitata arvamusi niimoodi, et mida sa mõtled, Threads, mis on nüüd Instagrami kõrvalt teinud suure hea lennu, eks ole, et tegelikult seal on küll märgata, et naised tunnevad ennast väga enesekindlalt ka siis, kui nad ongi üksi täiesti.
6: Ja trad wife, võt sellise termini toon ka siia arutelule.
7: Osa.
6: Trad wife.
7: Ainult laiendame praegu seda. Nii.
6: Trad wife on siis, ma saan aru, selline naisterõfas, kes tahab olla kodus.
7: Ajas tagasi mõnes mõttes.
6: Ja teha süüa, töö mitte käia.
7: Usa, ja.
6: Nii. Kas...
7: See ei ole nii sama, et ta tahab mitte tööl käia, et ta ei taha tööl käia ja tahab süüa teha, vaid see on ikkagi inspireerub minu hinnangul, minu arusamise järgi suuresti Ameerika Ühendriikide 60. Sellisest vaibist, kus ongi see, et mees on see, kes toob raha koju ja naise asi on teda siis teenindada.
6: Okay.
7: Naise asi on tema elu lihtsamaks teha.
6: Aha. Ja see on täiesti selline termini saanud liikumine eeskätt vist ikkagi internetis või on meil Eestis ka inimesi...
7: Ma ei tea, kas Eestis
6: kas
7: on...
6: Kas sul on tuttavaid, kes ennast trad wife'iks ei nimeta, aga sellist elustiili soovijad?
7: Mul on olnud tegelikult üks tuttav, kes mingi aeg seda sellest trad wife'i ehk siis mees teenindava naise elu viljeles ja ka reklaamis, aga ühel hetkel ta lõpetas. Hetkel ta enam seda kuhugi ei postitanud ja siis kuidagi see värk muutus, aga no see trad wife on ikkagi, peame siin selgeks rääkima, et seal on ka see, et nad teevad väga palju asju ise, nad tõesti teevad võid ise ja see on sükki, et noh, natuke lähme ka mingisugust amishit touchi on ka minu mõelest see, et nad ikka teevad asju kõik ise ja et ise teen saia ja kõike, et see on nagu sükki täiesti eraldi kultuuri vool just kui.
6: Miks me sest kõigest räägime? Nii nagu ikka siis erinevad sellist kultuuri voolud jõuavad ka tõenäoliselt need siis radikaliseerunud naiste voolud ühel päeval Eestisse, need, mis
7: muusikaga.
6: Berliinis. Muusikaga nii on kohe kindlasti, et meil on siin
7: Valge tüdruk,
6: aga valge tüdruk ei tekinud tühja koha pealt meil siin punks üles Eestist, vaid sellised näited on ka laiast maailmast ja Saksamalt muidugi ka. Kikki Mell on ühe sellise artisti nimi, kelle selle taaskord siis Saksa naiste kirja veergudel leidsin. Kikki Mell laulab eeskätt siis tõesti sellest, kuidas naised peaksid ikkagi võimu enda kätte võtma, kuidas mehed on halvad, mehed on pahad, meil ei ole mehi vaja ja naised saavad üksi hakkama kuulema natukene seda laulu. Ega vist lõpuni ei kannata.
7: Ei, see on kõp. Korralik tümakas on. Täitsa. Einfach Traumfrau, sprich mich einmal an und ich mach dich zu meinem Wow-Wow. Keter und Krawall, meine See on siis Kikki Mell, kelle Sander leidis Saksa meediast. Ma saan aru, et on ka sõike feministliku muusika liikumise esikuju.
6: Aga... Võib olla ikkagi, et juba radikaliseerunud.
7: Aga
6: vaatajate
7: arv on tal YouTube'is 5,3 miljonit sellel ühel lool. See on tegelikult, ütleme nii, et ega seal väga palju viis ei ole, seal on tümakas ja mingisugused sõnad ja kõik need laulud räägivad siis tõesti kuidagi mulle tundub irvitavalt meestest.
6: Absoluutselt naeruvääristavalt tooni on seal sellest tõesti.
7: Jah, et ma mingisugused sõnu siin lugesin ka ja nad ikka täitsa ikka julgelt pannakse, aga võt, Eestis seda ilmselt tuleb seda asja ka veel juurde. Ma ootan seda meeste vastust sellele. Ma pole meesartiste selliseid väga kuulnud.
6: Sest et need on nii tavalised, mul on tunne. Kuidas on naistest näiteks Ameerika Ühendriikides lääne või idaraniku räpparid laulnud, siis...
7: No see, kui me nullindate räpile mõtleme isegi 90-ndatele, et siis neid sõnu ei hakka siin eetris isegi ütlema, mis aga väga tihti läbi käisid, aga väga huvitavad muutused kultuurimaastikul.
6: Kui 90-ndatel oli meil selline türkute bänd, siis no klikk okei, kes laulsid, et paras võõtmes on meil raske elada, siis nüüd on õnneks tekinud ka naisartiste meil Eestis, kes laulavad võib-olla ka päriselt muredest, mis nende hingel on, mitte paras võõtme muredest.
7: Paras võõtmest, jah. Ma kui seal kuulesin klikk okeid nädalavahetusel, Haapsalus olid nostalgia päeva.
6: Aga miks mitte valged tüdrukud?
7: No tal ei ole väga vintage, et ma kardan selles mõttes, et kui me vana Žiguliga ringi sõitsime, siis no siuke, jah.
6: No nii, aga Haapsalu siis nostalgia päevad, räägi sellest, kui sa seal juba käisid, mida sa nägid, kui palju inimesi oli. Kas nostalgia tunne on inimestel midagi sellist, mille poole siis ihaletakse praegu? Keerulise ajal, ma tundub, et võiks nii olla.
7: kindlasti, aga pigem läbi oma vanemate ja oma lähedaste, et mitte see, et milline, no see Haapsalu nostalgia päevad Vintage Weekend on olnud ju tegelikult tule all päris korralikult. Alates 22. aastast, kui Venemaa tungis Ukrainasse, siis oli kohe küsimus, et kas see üritus üldse toimuma peaks, kas selle nimi peaks olema nostalgia päevad, nüüd ongi Vintage Weekend. Ära on keelatud seal mõistagi kõik erinevad nõukogude sõjaväe, Saksa sõjaväe viited, vanasti kanti vorme ja kõike muud säärast seda praegu ei näe, aga mulle tundub, et see ei ole seda üritust üldse kuidagi seganud. Sellel aastal üldsegi tehti kõige võimsam. Senine üritus Anne Veski esines, see oli vapustav, me osalesime rongkäigul Žiguliga ja väga aeglaselt siis sõitis meeletu hulk vanu autosid läbi linna ja inimesed olid kõik tänavatel.
6: Ma ei ole kunagi selle üritusel käinud, mida seda siis kujutab? Nostalgia päevad?
7: See tähendab seda, et põhimõtteliselt kogu Haapsalu on riietunud.
6: Milliseks?
7: Vanadesse riietesse vahet ei ole, kas sa valid ise endale, kas sa valid kolhoosi, mingisuguse kolhoosi sellise stiili.
6: Või sa valid 2000-ndate aja näiteks?
7: Nüüd sellel aastal oli seda ka nullindate algust, jah, miniseelikuid ja süksid asju.
6: Aga mida siis kõige rohkem on? Nagu, mis ajastu siis kõige...
7: Ikkagi Kalevi kirjaga dressibluuse, dressipüks, siis sonidega mehi, traksidega mehi, siis ikkagi sükkaste sõjavetoonides
6: pinds. Hoosi. Kumb rohkem oli?
7: No ma ei oska ikka niimoodi
6: täpselt. Ma just üritan aru seda, kas seda nõukogude aegset nostalgiat oli seal palju tunda?
7: No oli küll. Oli küll, aga ma ei ütleks, et nagu niimoodi, et oleks kõige oksele ajanud. Ma selgitan sulle seda pidi, et näiteks enamik söögikohti Haapsalus muudavad sellel päeval oma menüüd ka või vähemalt panevad välja ei, panevad välja meil on ikkagi ju vanaemad vanaisad, kes on elanud sellel ajal, meie vanaemad on elanud sellel ajal, et see pigem on minu meelest meenutamine sellesse aega kuidas nemad elasid, mitte sellesse aega milline oli riigi kord et seal oli, söögikohtades oli kissell vahukoorega sardellid, praegapsaga nii edasi, nii edasi, aga Sander, me oleme seda vestlust valem pidanud, sa oled üritanud nüüd juba varasemalt provotseerida sellel teemal, et see on minu mõelest täpselt see, et pigem lihtsalt inimesed panevad vanaemade vanad kleidid selga, vanaisade vanad jakid ja that's it, et sealt ei tasu võib lootsida midagi muud meeletut. Aga vaataks natuke välismaailmas veel ringi, kui me enne rääkisime siin valgest tüdrukust ja saksa artistist Ikimel, kes kõik meestele säru teevad oma lugudes päris valuselt, siis rääkides natukene vabadustest veel. Türgi võimud arreteerisid nädala vahetusel LGBTQ plus kogukonna vastu suunatud haarangute käigus vähemalt 162 inimest. Ja miks see on selline... Ütleme väga mainimisväärt olukord siis on see, et politsei lihtsalt on võtnud ette perekondlike väärtuste kaitsmise. Ja teevadki politsei reide erinevatesse riigi gei baaridesse ja ka muudesse kohtadesse ja lihtsalt peavad seal siis inimesi kinni. On piiratud ka sotsiaalmeedia kontosid. Türgis ja ka veebisaite on piiratud, mis siis vähegi kuidagi seostuvad selle kogukonnaga ja nüüd tõesti neil on siis riigi põhiseaduses või vastavalt siis põhiseadusega riigil antud kohustus kaitsta peresid ja lapsi ja seetõttu ei sallita ühtegi kuritegeliku organisatsiooni ega ebaseaduslikku tegevust, mis on suunatud laste, noorte või perede vastu. Niimoodi on rääkinud Türgi justiitsminister.
6: Haarangud jah, klubidesse, baaridesse, pubidesse, LGBT organisatsioonide kontoritesse, aktivistide kodudesse, mitmes linnas ja Reutersi andmetel puudutab see Türgi uurimine 162 inimest, 9 ühendust, 13 ettevõtet 15 erinevas provintsis. Ja eri allikate järgi, mina loen, et on kinni peetud üle 60 inimese ja selle operatsiooni nimi on türgi keeles Ailem Güvende, ehk minu pere on kaitstud, minu pere on turvaline, midagi taolist ja ma saan aru jah, et valitsus teeb seda kõike põhjendusega, et tahetakse kaitsta perekonda lapsi ja avaliku korda. Erdogan on siis kuulutanud välja perekonna ja rahvastiku kümnendi, et sellepärast, et Türgi sündimus langeb ja Erdogan seob demograafilise probleemi järjest tugevamalt traditsioonilise perekonna kaitsmisega. Tema hinnangul on siis madala sündimuse põhjustanud LGBT liikumine ja nähakse seda ohuna perekonnale ja lastele. aga vaatasin järgi, homoseksuaalsus ise ei ole Türgis ebaseaduslik ja seega ei saa politsei inimest lihtsalt homoseksuaalsusest vahistada. Selle asemel siis kasutatakse muid õiguslike kategooriaid, nagu näiteks siis obstsöönsus või kõlbelisus või prostitutsioon, avalik moraal ja laste kaitse.
7: Ja, huvitav ja, ikkagi, jah, kuidas mujal maailmas elatakse, eks ole, Deutsche Welle ka täna hommikul sellest päris põhjalikult räägib. Aga räägiks natukene veel väga olulisest maailmapoliitikast, mis meid ka otsapidi mõjutab ka Deutsche Welle kirjutamas sellest, kuidas, mäletad sa Sander seda juttu, et lekkis info, et hiinlased andsid Iraanile luure infot selle järgi, et kuhu siis laiaslastus ikkagi ründama peaks, neid ameeriklasi edasi, Ameerika sõdurid sai ka ju surma. Ja mitte nüüd väga kaugel ei ole see aeg, kus Donald Trump peaks Valges Majas kokku saama Xiga. Ja täna kirjutab siis meedia sellest, kuidas Donald Trump seda juttu ikkagi ei usu, et Hiina on Iraanile annud luure infot. Küsimus on võibolla selles, et Trump siis tahab hoida häid suhteid Xiga enne seda, kui ta siin aga kohale jõuab, mine sa tea. Aga päris enesekindlalt on Trump ikkagi öelnud, et teate, kui öeldakse, et Hiina luurab meie järele, siis ma ütlen, et teil on õigus ja meie luurame ka nende järele. Noh, väga kokkuvõtvalt, aga võt, jah, kui andmed on niimoodi öelnud, eks ole, ja veel Ameerika enda andmed, Pentagoni anonüümsed allikad, siis selles mõttes selline huvitav vastuolu siin võib ju tekida meide tarbijana.
6: Kui see Donald Trumpi sõnu juba siin refereerid, siis Ukraina teemal ka Donald Trump nõudis, et Zelenski lõpetaks Venemaa naftatöötlemist tehast ja diislikütuse tarist ründamise. Ja Trumpi sõnul põhjustavad Ukraina rünnakud üleilmselt kütuse nappust ja hinnatõusu. Ja Ukraina teadupärast siis käsitleb neid rafineerimistehased sõjaliste sihtmärkidena, sest varustavad need Vene armeed ja toodavad Kremlile sõjapidamiseks raha. Ja siis samal ajal meie välisminister Margus Tsahkna on Kiievist kuskil 6 tundi tagasi vist maandunud Eestisse, mõned tunnid maganud, on õige pea tulemas ka meile siia Kukkuraja teetrisse küll. Tema Kiievis ütles sisulistelt siis vastupidist, et Ukrainale tuleb kiiresti raha anda, et see saaks suurendada süvalöökide suurelt Venemaa territooriumil. Aga igal juhul saame siis küsida, et kuidas meie siin lihtsalt inimestena peaksime sellesse sõnumite segadusse suhtuma, sellepärast, et USA, nagu ma aru saan, ikkagi meie liitlane ja meie arusaamad peaksid ikkagi enam vähem samasugust olema selles küsimuses.
7: Aga võtame ette nüüd natukeseks ka Eesti teemad.
8: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
7: Selja taga on meil selles mõttes ju väga tore nädala vahetus. Vanavanemate päev oli eile ja siin kohal tervitame kõiki vanaemasid ja vanaisasid, aga täna hommikul meedias sellest enam pikalt ei räägita küll. Räägitakse näiteks Tartu Postimees sellest, kuidas eestlased on jätkuvalt ikkagi üsna umbusklikud harvema muru niitmise suhtes. Siin oli tehtud üks suurem Euroopa riike puudutav uuring, ma saan aru, Tartu Ülikooli teadlased ka seal osalesid, aga ehk Eesti...
6: Mida siis uuriti?
7: Erinevaid looduspõhiseid lahendusi, mis aitaks siis linnadel kuumalainete ja kliimariskidega kohaneda. Samas on siis küsitud Eesti erinevate abinõude kohta, mis muudavad haljasalad elurikkamaks. Niimoodi ma ütlen sulle juhtlõigu põhjal.
6: Okay.
7: Aga siin tõesti, Eesti on silma paistnud üsna terava vastuoluga kuumalainete mõju vähendavat haljastust. Pooldas 77,5% vastajatest. Elurikkust suurendavaid lahendusi toetas aga vaid 43,9% ja see on uuringusse kaasatud piirkondade kõige madalam näitaja. Näiteks Kataloonia sulatus sama lahenduse toetus 66% ja peale, ehk siis elurikkus kui selline ei ole meile niivõrd tähtis kui mujal.
6: Okei.
7: Ei oska midagi öelda.
6: Selge, siis on nii. Siis on
7: no
6: nii.
7: Niidame jube palju.
6: Peabki niitma, murula peab ju korras olema. Ja kui sa teda tihedalt ei niida, siis muru läheb käest ära. Selles mõttes on kõik aru saada. Tahaks natuke võrkpallist ka veel siia lõpetuseks rääkida. Võrkpalli Euroopa meistrivõistlused on käimas. Eesti koondis Tamperes kaks mängu pidanud Serbia vastu. Oli äge lahing, kaotasime 3-1 ja nüüd eile mängisime Taani vastu. Ja enne turniiri algus kõik rääkis, et see on see kõige olulisem mäng. Selle me peame kohe kindlasti võitma, sellepärast, et Taani peaks olema eelduste kohaselt kõige nõrgem meie alagrupis. Ja eesmärk on alagrupist edasi pääseda. Ja me kaotasime selle mängu. Ja kaotasime selle mängu 3-0 ja esimene game oli veel 24-21 seis, me olime juhtimas ja siis andsime käest ära, kaotasime seal, ma ei tea, 28-26 midagi taalis.
7: Et kas nüüd on kõik siis just kui?
6: No väga raske on alagrupist edasi päästa, aga mõned, kas kaks või kolm mängu on veel ees, nii et lootus lõpuni kadunud ei ole, aga lihtsalt järgmised vastased on ikkagi mõnevõrra tugevamad, väga kõvasti tugevamad. Aga mind, millest ma tegelikult tahaks rääkida korraks on see, et mida ütles peatreener pärast mängu, ütles ta nii, et ma ei mõista, miks või millest tekib inimestele eeldus, et mängu võit peaks Eesti koondisele finaalturniiril olema tavapärane sündmus. Kui võidame, on see ime, ütles ta pärast mängu. Ütles ta veel ka nii, et kui võtta kogu suur ports inimesi alates avalikusest ning lõpetades meedia või superekspertidega, siis mina tunnen, et tahan end tõestada ainult ühele sihtgrupile, koondise mängijatele ja edukuse peamine mõõdupuu on mängijate rahulolu, sõltumata sellest, milline on meie lõppkoht EM-il. See ei ole üldse prioriteet number üks. Võt nii, sõbrad.
7: Selline suhtumine siis.
6: Tulemus ei ole kui oluline.
7: Osavõtt on peamine.
6: Kõik rahul oleks.
7: See on väga tuttav jutt koolikehalise tundidest ka, aga soovime palju edu Eesti võrkpallikoondisele. Kell on saanud 7:31 minutit viimane aeg, et lubada eetrisse värsked lühiuudised.
9: Tere hommikust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Martin Heremi sõnul tuleks kaitseväe probleemide lahendamiseks muudatusi teha. Herem selgitas postimehele, et vaja on nii-öelda kõrval pilku, kuidas süsteemi tõhusamaks muuta. Samuti tõi ta välja, et võib-olla tuleks rohkem ressurssi juurde panna või muuta sidesüsteeme. Ühtlasi rõhutas ta, et kaitseväe õppuste tase ja koostöö liitlastega on eeskujulik. Puudulik on laovarude arvepidamine ja see tuleb korda teha. Martin Herem lubas ka, et asub kaitseministeeriumit juhtima kui poliitik ja kaitseväe juhataja töösse ei sekku. Peaminister Kristen Michal on Soomes Euroopa Arktika tippkohtumisel. Arutatakse Arktika piirkonna geopoliitilist tähtsust ning Euroopa Liidu rolli tugevdamist. Michali sõnul on Eesti kõige põhjapoolsem mitte Arktika riik ja Arktikas toimuv mõjutab meid otseselt, sest julgeolek seal ja Läänemere piirkonnas on üha tihedamalt seotud. Rootsi parlamendi valimiste esmased tulemused näitavad, et parem ja vasakpoolse blokki seis on väga tasavägine. Kui 90% häältest oli loetud, oli vasakpoolne blokk ühe kohalises eduseisus. Vahe oli alla 20 000 hääle. Valimistulemus võib selguda alles kolmapäeval, mil loetakse välismaal antud hääli. Rootsi rahvusringhäälingu SVT teatel oli esialgne valimisaktiivsus 80,4%. Vene droon tabas Poola piiri lähedal reisirongi, samas jaamas oli ka rong Eesti ja Euroopa tipppoliitikutega, kes tulid Jalta konverentsilt. Kõik inimesed jõuti evakueerida, keegi viga ei saanud. Ühendkuningriigi endine peaminister Boris Johnson kirjutas pärast rünnakut sotsiaalmeedias, et ukrainlased seisavad selliste rünnakutega silmitsi iga päev ja nad saavad lääne partneritelt liiga vähe õhutõrjesüsteeme. Samuti kutsuseks peaminister üles andma Ukrainale üle 140 miljardit eurot Venemaa külmutatud varasid Belgias või vähemalt need 10 miljardit, mis asuvad Londonis.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
9: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on päeval 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
8: Poisi
10: poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
11: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Triniti.
12: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
13: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
14: Kuku Raadio.
7: Ilusat hommiku jätku, head kuulajad, ja kui olete parasjagu juba liiklemas kuhugi, siis jutt on nüüd just teile. Vaatame tarktee kaarti ja täna hommikul tundub, et neid niiskeid teelõike on eeskätt Viljandimaal ja ka Võrtsjärve lähistel. Tundub, et vihm on sealt üsna värskelt üle läinud, aga ei paista küll, et praegu väga usinalt kuskil sajaks. Põhja-Eestis, Keske-Eestis, Lääne-Eestis ja ka Ida-Virumaal on teed täitsa kuivad ja kaamera piltidelt üle kogu Eesti jääb ikka täitsa selline sügise tunne. Tallinnas on küll taevas üsna selgeks vahepeal sajaga läinud, aga see vastu jällegi Ida-Virumaal on üsna pilvine ning pilvine tundub praeguse seisuga olevat ka Tartu ümbruses.
6: Liiklusrakenduse veis järgi Tallinna suumikud meil hetkel peamiselt kolmes kohas. Seal Narva maante Jõetänava ristil ja ka Reidi teel näen, et väike ummik on tekkimas ja tekkinud juba Peterburi teel ka rivi autotest liikumas 13 km tunnis seal, kus ehitustööd käimas on ja ka Tammsele teel suurem ummik täna ummikul, kui ma arvasin, et on 15 km tunnis autotrong liikumas. Tartus hetkel ummikuid ei ole.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, kallid raadiokuulajad! Ukrainal on ees järjekordne keeruline talv ja mõistagi on lootused järgmisteks rahukõnelusteks väga suured. Aga väga värskelt, ehk mõne tunnise unega on meil täna hommikul külas välisminister Margus Tsahkna. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kohtusite Ukrainas oma kolleegi välisminister Sobihaga, avasite kaks hariduskeskust, osalesite konverentsil, loetlema võiks seda rida ju praegu jäädagi. Mis see kõige olulisem tegevus seal Ukrainas visiidil oli?
2: No kõige olulisem oligi see, et no ei ole ühte olulist asja, et väga tähtis ikkagi, et Eesti väikse riigina teeb väga palju Ukraina jaoks ja minu jaoks emotsionaalselt kõige sellisem puudutavam hetk oli see ikkagi, kui me avasime selle laste muusikakooli, mida me oleme teinud siis Maalinis. See on tõesti üle 400 lapse on seal oodanud seda ja see toimus ka siis hoopistikis varjendis sellepärast, et sellel hetkel toimus keset päeva siis õhu rünnak ja me olime siis varjendis ja reaalselt siis seal kuskil 10 kilometrit teemal siis üks pensujaam lastigi keset päeva õhku, nii et see oli päris rünnak, kuigi neid õhuhäired on ju pidevalt ja väga tihti siis julgestus hindabki, et kas on mõtet varju minna või mitte. Et samal ajal siis lapsed olid tulnud siis laupäevasel päeval, et anda ka kontsert ja nende jaoks on see hästi tähtis ja need lapsed siis kõik saadeti ära koju varju ja siis me istusime seal keldris ja siis pärast ma korraks sain seda meie kätetööd vaadata, aga muidugi jah, lihtsalt me saime kõik aimu, et mis elu täna ukrainased elavad ja ei ole enam vahet selles mõttes, kui varem ikkagi rünnati öösiti, siis nüüd on kogu aeg on õhuhäired ja me teame täpselt, mida vaja on ja tegelikult läänemaailm saaks anda neid õhu tõrje ja kõige ballistilised raketide tõrjet ja teine on see, et välisminister Sibiha ütles, et tegelikult neil on vaja praegu ka täiendavat rahalist süsti.
3: Selle laste muusikakooli külastamine ministrina, kuivõrd keeruline operatsioon see on ja kuidas see kõik seal ikkagi välja nägi täiesti praktiliselt? Et kas lapsed, ma ei tea, nutsid, nad olid õnnelikud, olid nad sõjaga harjunud, kuidas oli see?
2: No tähendab kõik see kõrgete külaliste vastuvõtmine Ukrainas on ukrainastele keeruline, kuna ka ministri tasemel ju sõidab sinuga kaasa kiirevi auto ja sul on selline päris korralik julgestus kaasas.
3: Kardad kaasa ministrina?
2: Ei karda, sest et ega nemad teavad, mida tuleb teha ja kui tõesti ballistine rakett tuleb sisse ja tabab sind, ma arvan, et see on siis juba mingi saatus, et võibolla keerulisem ja ohtlikum on sõita autoga Tallinn-Tartu vahet, et kus mingid hullud sõidavad pidevalt mööda. Aga ei no, koha peal keegi ju ei nuta, see on nende igapäevane elu ja see on juba 5 aasta nõnda moodi. Ja lihtsalt kurb on vaadata, et need lapsed, nad ju jäävad eemale sellisest hariduslikust elust ja võibolla hobitegevusest nagu meie. Aga tõesti oligi niimoodi, et me olime enne seda ühes hariduskeskuses, mille me avasime ja see on selline treeningssüsteem eelkõige õpetajatele, kuidas õpetada siis lapsi läbi mängu ja robootika. Ja seal oli samamoodi siis, olime lastega koos, väikeste lastega, laste ja lastega. Ja siis tuli õhuhäire ja siis nad võtsid need meie poolt viidud robotid ja tatsasime kõik koos sinna alla keldrisse ja nende jaoks oli lihtsalt tavaline hetk, et läksid lihtsalt sinna keldrisse, olime seal koos ja siis pärast tulime välja. See on nende elu.
1: Margus Tsahkna, aga kui me vaatame hästi suure laia pildiga, et Eestist ministrid seal koha peal käivad, teie käite seal avate hariduskeskusi, see pole ju esimene ilmselt ka mitte viimane kord, kui Eesti minister seal midagi sellist avab. Kui palju meie liitlased, meie teised naabrid seal koha peal samasugused asju käivad tegemas?
2: No koha peal ikka käiakse ja meie poolt juhitud siis Põhja-Maltimaade liidrid eesotsas peaminister Michaliga olid seal just augusti lõpus ja meie president oli seal ja teistest riikides ka nüüd sellel YES konverentsil, mis on siis Ukraina selline Lennart Merisarnane suur julgeoleku konverents, seal olid kohal ka Poola välisminister, oli kohal Prantsuse välisminister.
1: Britid,
2: väga kõrgel tasemel ja Boris Johnson ja kõik see punt, ma pidin samas rongis olema, et kes siis jäid sinna rünnaku alla siis piiri peal, aga kuna president Zelenski saabus tagasi siis pühapäeva varahommikul Kanada visiidilt, siis Ukraina välisminister palus, et kas ma saaksin jääda siis pühapäeva esimeseks pooleks päevaks veel sinna kohtumiste jaoks ja siis ma selles rongis ei olnud.
1: Nii et aga oleks pidanud peaaegu, et
2: ja oleks pidanud olema ja no see on selline, kuidas ma ütlen, et tavaline rünnak, kuigi venelased ei ole tavaliselt nagu reisironge väga palju rünnanud, eriti siis nii-öelda nagu peaaegu et päevasel ajal, ja meil oli siis hommikusöök, kus oli ka presidendi administratsiooni esindajad ja ka julgeoleku nõunik, kes arvasid, et see oli meelega tehtud rünnak, teades, et nii kõrged lääne külalised on selles rongis, ja kui vaadata teistpidi, siis vahepeal mulle tundub siin Euroopas, et see sõda on muutunud selliseks tavaliseks, keegi enam tähelepanu ei pööra. No nüüd vähemalt saab uuesti suure tähelepanu osaliseks see, et mida tegelikult Ukraina vajab ja noh, ma ütlen väga küll, et me proovime seda kõike nüüd ära kasutada Ukraina jaoks uuesti.
3: Vähe und on seljad, aga eile õhtul, mis kell te jõudsid Eestis?
2: Ei, ma tulin täna hommikul.
3: Täna hommikul?
2: Tulin kella poole kolme ajal hiilisin. Koju koer tervitas, läksin, magasin algorusel oma poja toas, kes on praegu kaitseväes ja siis nüüd hiilisin välja, et ma pole kedagi veel näinud, et...
3: Et ma saan aru, et pereelu elamine sõja ajal välisministrina on ikkagi päris keeruline.
2: No palju visiite on, aga see on välismiste töö, et ma ei kurda, et väiksemad poisid lihtsalt näevad mind vähem, aga kui ma olen Eestis, siis ma olen ikkagi ka päriselt kohal.
3: Neid teemast me puudutan veel palju, aga ma pean siia vahel ära küsima, et kuidas te ennast maha laadite kogu sellest tööpingest?
2: No ma võtsin suvel aega, purjetasin väga palju mere peal.
3: Aga ma ei tea, et ei käi jooksmas iga nädalas.
2: Aga koeraga, kui ma olen Eestis, siis ma käin ikkagi koeraga metsas ja seda ma teen. Aga jah, ikkagi on pere, pere on lapsed, lapsed on 6- ja 8-aastased. Oli, ma lihtsalt võibolla siin seke, kuidas ma ütlen, et lihtsalt anda edasi, et sellist tunnet, et 6- ja 8-aastased pojad mul on kasvanud üles ju, 5-aasta sõja jooksul, sellest peaaegu 4 aastat olen ma olnud ka välisminister ja me arutame neid teemasid. Ja kui ma olin nüüd Ukrainas, siis sain õhtul kell 10 sellise käsitsi joonistatud pildi, et telefoni teel, et issi, ma olen väga mures. Ehk siis nad tegelikult noh, saavad ju väga hästi aru, mis toimub ja siis oma tasemel nad ikkagi ju mõtlevad kaasa. Nii et noh, see on selline osa sellest elust, aga noh, võrreldes Ukraina lastega on hoopis teine elu muidugi.
3: Kas nad mõtlevad kaasa ka sel teemal, et Eesti ja USA liiguvad siin Ukraina süvalöökide küsimuses vastas suunas sisuliselt? Ameerika Ühendriigid ütlevad, et Donald Trump ütleb, et Zelenski lõpetaks Venemaa nafta töötlemistehaste ja diislikütuse tarist ründamisega. Ma saan aru, et teie sõnum on sisuliselt vastupidine. Ukrainale tuleb kiiresti raha anda, et see saaks suurendada süvalöökide survet Venemaa territooriumil.
2: No sellest võibolla nad nii täpselt aru ei saa, aga see on tõepoolest nüüd jälle see murelikum pool, et Ameerika Ühendriigid on pööranud tähelepanu nüüd kõrgete esindajate Witkoff ja Kutšneri visiidiga Moskvasse Trumpi Putini kõne, et tulla vahendama seda rahukõnelust ja me mäletame seda viimast aastat, kus me ka väga palju närve kaotasime, kus kuidagi see surve tuli Venema asemel hoopistikes Ukraina peale. Aga siin Euroopa pool oma seisukoht ei muuda, kindlasti peavad ukrainased nüüd süvalööke jätkama. Neil on võimekus tegelikult veelgi rohkem, mul oligi eile hommikul kohtumine ka ühe kindraliga, kes kogu seda süvalöökide teemat eest veab ja noh, vajadus on seal plus 20 miljardit, nad suudaksid eskaleerida veelgi võimsamaks need löögid ja selle raha me peame leidma ja tegelikult meil on olemas ka koht, kus seda raha võtta, need on Venema külmutatud varad, milline teema on uuesti tõusnud õnneks lauale ja mitte nüüd nii-öelda Eesti poolt, kes on tavaline selline kahtlusalune, aga nüüd on Rootsi ajamas seda asja, nii et ma loodan, et näiteks Tallinna Ukraina ülesehituskonverentsi ajal, mis toimub siis selle kõige süngema tunni ajal jaanuari lõpus järgmisel aastal, et tegelikult me saamegi päris konkreetselt suuri tulemusi siis siin Tallinnas välja kuulutada. Näiteks Venemaa külmutatud varade kasutusele võttu 200 miljardit. Kujutage ette, see on kohutavalt suur summa.
1: No eile saime õhtul lugeda ka uudiseid sellest, kuidas Ameerika Ühendriikide eriesindaja, see sama nimetatud Kushner, on öelnud, et kui Ukraina taanduks, siis oleks rahuleppe valmis. Mõnes mõttes tundub, et me oleme jälle level 1, kus me räägime ikka neid samu jutupunkte, et Ukraina ei taha ju taanduda kuskilt nende enda territooriumil. Kas Ameerika Ühendriigid siin, milles see asi nüüd on ikkagi, et nad sellest juttu jälle räägivad?
2: No kui nende poolt seda pilti vaadata, siis tulebki võtta sõna sõnalt, nii nagu president Trump on ka ju selgitanud, et nemad tahavad selle tapmise peatada. Ja väga tihti tundubki, et polegi nii suurt vahet, et millistel tingimustel peasi, et see õudne sõda lõpeb ja ma arvan, et see on see tasand, millest näiteks Trumpi valijad Ameerika Ühendriikides aru saavad. Et võibolla keskmisel ameeriklasel ongi aru saamata, et mis seal toimub. Venelased kaotavad 6-40 000 inimest, ukrainased samamoodi väga palju, kuigi kordades vähem. et see on tema lihtne sõnum ja kui ma siin Eestis kohtusin ka näiteks Donald Trump Jr.iga, siis noh, ta sai väga hästi aru ju, mida Venema teeb ja tema taust on see, et ta on ju Tšehis.
3: Millest see väljendus, et ta teie hinnangul siis aru saab?
2: No me rääkisime ikkagi päris mitmed tunde juttu.
3: Ukraina teemal.
2: Aga Ukraina teemal, Venema teemal, ta on ju ema poolt pärit ju Tšehist ja ta on veetnud oma nooruspõlves väga palju Tšehimaal ja ta ütleski, et ta saab väga hästi aru ka meie muredest olemuslikult, mis puudutab Venema ohtu. Aga see sõnum oli ikkagi, et see tapne tuleb lõpetada ja seetõttu noh, meie poolt vaadatuna ja Ukraina poolt vaadatuna ei ole see ainult ju tapmise lõpetamine, see on ikkagi ju eksistentsiaalne küsimus, et kui üks riik viib läbi agressiooni, tuleb sulle kallale, võtab ära su territooriumi, tapab su inimesi ja siis sa nagu peaksid sellega leppima ja et siis on nagu rahu majas, et noh, tegelikult see päris nii ei ole ja siin ongi suur erinevus ja erinevus on ka selles, et praegu Trump ikkagi näeb ja usub, et Ukraina suudab ise vastu pidada. Juba ka need samad suunised, ärge pommitage seda need nafta taristut, et see mõjutab maailma hindu, et noh, see näitab sellest, et tegelikult Ukraina võrreldes siis aastat taguse olukorraga on ka Trumpi silmis ikkagi jõupositsioonil ja Putinil ju väga hästi ei lähe, nii et noh, Trump ka on näidanud, et ta taab olla rohkem nagu võitjate poolel. Ja noh, Euroopa on ikkagi rohkem ja ühtsemalt praegu selgelt Ukraina toetaja poole peal.
1: Jõuame veel meie jutuajamise lõpetuseks paar sõna teha ka kodumaisest poliitikast. Margus Tsahkna tean, te olete väsinuna jõudnud tagasi Ukrainast. Uus
2: ei,
1: nädal on alanud. Ei ole väsinud. Valmis ka selleks, mis kõik Eesti poliitikas toimub, mis valitsuses toimub. No päris segased ajad on, ütleme ausalt. Siin kohal kohe küsimus. Margus Tsahkna, teie jääte Eesti 200, see kandideerite Riigikogu valimistel uuesti. Selles mõttes on kõik sama.
2: See on nagu Kuldar Leis ütles, et mina jään, et mul ei ole plaani kuskile siit minna täie rauaga lõpuni. Ma arvan, et kindlasti ma kandideerin valimistel, mis seda edasi saab, ma ei oska öelda, aga enne valimisi ongi keerulised ajad ja see, et ministrid vahetuvad, täna me saame kokku kella 10 uue siis kaitseministri, tänase kandidaadi Martin Heremiga, kellega ma olen koos töötanud, kui ma olen kaitseminister ja kliimaministrit ootame.
1: Te olete rahul asjade kuluga?
2: No, ma arvan, see on päris normaalne, et me oleme ikkagi väga stabiilsed selles mõttes, et praegu ju keegi oppositsioonist ei taha vastutust võtta ja uut valitsust moodustada. Ja et me peame fokusseerima sellele, et me suudaks võtta vastu riigi eelarve, et need läbirääkimised ju ka kulmineeruvad sel nädalal. Ma loodan, et me saame valmis need kokkulepped ja selles mõttes on huvitav, et ma olen päris palju ära ja samal ajal siis on siin kodus ka paras möll. Aga ma arvan, et see on osa nendest valimiseelsetest aegadest ja tähtis on see, et me vähemalt julgeoleku välispoliitikas oleksime noh, ühel joonel ja ma arvan, et me oleme, et siin ei ole peaaegu ühtegi erakonda, kes hakkaks rääkima nii nagu näiteks Saksamaal see AFD, et hakkame hoopis Putiniga hästi läbi saama ja keerame Ukraina selja. See on minu jaoks praegu kõige tähtsam.
1: Lauri Läänemets ütles meile eelmisel nädalal siin samas hommikuraadio stuudios seda, et selline tunne on, et keegi ei julge erapoolet olla. Kõik peab Reformierakonna taktikepi järgi käima.
2: No Läänemets teeb seda tööd, mis ta peab tegema seal oppositsioonis olles ja ma ei võtaks seda nii dramaatiliselt, et tegelikult see valitsus teeb päris häid asju ka. Lihtsalt see meeleolu on täna mitte ainult Eestis ka mujal, kus ümbering on nii palju ebastabiilsust, et no, tavaliselt ikkagi on valitsus kõige süüdi. Aga noh, kui me vaatame lihtsalt numbreid, mis näitavad kiretult olukorda, siis Eesti majandus on nagu tõusnud reaalset kasvule, tööpuudust meil ei ole, inflatsioon on kontrolli all, palgad tegelikult ju tõusevad. Et see üldine makropilt on positiivsem kui varem, aga muidugi kui vaadata ümber ringi, noh, miljon probleemi ja inimestel ongi väga suured mured, nii et noh, valitsuses olemine ei ole kohustus, et igaüks võib sealt ka ära minna ja elada mõnusamat elu, aga see on meie töö täna ja eks siis inimesed annavad hinnangu järgmine aasta märts.
3: Hiljuti ütles üks Eesti 200 kõrge poliitik, et ei tea kaua jaksab vastutuult joosta. Kust see vastutuul tuli? Kas teil on tänaseks see selge?
2: No võibolla, ma ei tea, kes see täpselt ütles seda, aga ei olnud poliitikas. Ma olen olnud poliitikas üle 20 aasta, et ongi vastutuult. Ma ei ole kunagi näinud poliitikas,
3: et oleks pärituult.
1: Välisminister Margus Tsahkna, suur aitäh, et leidsid aega ja jaksu täna hommikul meilegi külla tulla ja soovime teile palju-palju jõudu ja jaksu.
2: Ilusat päeva!

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Riigi kaitseinvesteeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad, õigusabi ostetakse Sorainenilt. Vene droon tabas Poola piiri lähedal reisirongi, samas jaamas oli rong Eesti ja Euroopa tipppoliitikutega. Martin Herem tahab kaitseväe raamatupidamises korra loomiseks kasutada eraettevõtete abi. Rootsi valimistel on vasak ja parempoolse blokki tulemused väga tasavägised. Ilm on täna enamasti selge, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada. Sooja tuleb kuni 19 graadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad, muuhulgas India ettevõtte Dataceliga seotud kohtuvaidluste menetluskulud on juba praegu üle 300 000 euro. Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhi Anastasia Kovalenko Kõlvarti hinnangul kujuneb lõplik summa ilmselt oluliselt suuremaks. Erkik ostab õigusabi Sorainen büroolt ja õigusabikulud on praeguseks ligi 156 000 eurot. Sellele lisandub 180 000 USA dollarit arbitraaži tasu. Seega ulatuvad teadaolevad kulud praeguseks üle 300 000 euro. Martin Heremi sõnul on kaitseväe laovarude arvepidamine puudulik ja selle lahendamiseks tuleb teha muudatusi. Herem selgitas Postimehele, et vaja on nii-öelda kõrvalpilku, kuidas süsteemi tõhusamaks muuta,

0: ja selleks on ka riigiametite ja eraettevõtete abi vaja. Samuti tõi ta välja, et võib-olla tuleks rohkem ressurssi juurde panna või muuta sidesüsteeme. Martin Herem lubas ka, et asub kaitseministeeriumit juhtima kui poliitik ja kaitseväe juhataja töösse ei sekku. Vene droon tabas Poola piiri lähedal reisirongi. Samas jaamas oli rong Eesti ja Euroopa tipppoliitikutega, kes tulid Jalta konverentsilt. Kõik inimesed jõuti evakueerida, keegi viga ei saanud. Ühendkuningriigi endine peaminister Boris Johnson kirjutas pärast rünnakut sotsiaalmeedias, et ukrainlased seisavad selliste rünnakutega silmitsi iga päev ja nad vajavad lääne partneritelt rohkem õhutõrjesüsteeme. Kuku raadiole kommenteeris rünnakut välisminister Margus Tsahkna.
1: Venelased ei ole tavaliselt nagu reisironge väga palju rünnanud, eriti siis nii-öelda nagu peaaegu päevasel ajal. Presidendi administratsiooni esindajad ja ka julgeoleku nõunik arvasid, et see oli meelega tehtud rünnak teades, et nii kõrged lääne külalised on selles rongis. Ja kui vaadata teistpidi, siis vahepeal mulle tundub siin Euroopas, et see sõda on muutunud selliseks tavaliseks, keegi enam tähelepanu ei pööra. No nüüd vähemalt saab uuesti suure tähelepanu osaliseks see, et mida tegelikult Ukraina vajab ja ma ütlen väga küll, et me proovime seda kõike nüüd ära kasutada. Ukraina jaoks.
0: Peaminister Kristen Michal on Soomes Euroopa Arktika tippkohtumisel. Arutatakse Arktika piirkonna geopoliitilist tähtsust ning Euroopa Liidu rolli tugevdamist. Michali sõnul on Eesti kõige põhjapoolsem mitte Arktika riik ja seal toimuv mõjutab meid otseselt, sest julgeolek Arktikas ja Läänemere piirkonnas on üha tihedamalt seotud. Rootsi parlamendi valimiste esmased tulemused näitavad, et parem ja vasakpoolse blokki seis on väga tasavägine. Kui 90% häältest oli loetud, oli vasakpoolne blokk ühekohalises eduseisus. Vahe oli alla 20 000 hääle. Lävepakku küsitluste kohaselt oli veel opositsioonis oleval vasakpoolsel blokil selge edumaa. Valimiste tulemus võib selguda alles kolmapäeval, mil loetakse välismaal antud hääli, mis võivad otsustada lõptulemuse. Rootsi rahvusringhäälingu SVT teatel oli esialgne valimisaktiivsus 80,4%. Iisraeli kultuuriminister tahab Iisraelis valminud Gaza teemalise dokumentaalfilmi režissööridelt kodakondsuse ära võtta ja süüdistab neid riigi reetmises. Gaza vägivalda kujutav dokumentaalfilm NASA võitis Veneetsia filmifestivalil žürii eriauhinna.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Ilm on enamasti vähese pilvisusega ja sajuta, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada, paiguti püsib udu. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja päeval on sooja 14 kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
3: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
4: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja Saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
5: Maxima teeb seda jälle! Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani, ainult aitäh kaardiga, ainult Maximas!
6: Eesti Loto annab teada, Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni miinus 50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: Brita, üks uus skandaal on tekkinud. Eeskätt Ameerika Ühendriikides, aga varsti jõuab Eestis ilmselt ka.
10: Kas sa lugesid sellest, selle kohta sellest Saksa naiste ajakirjast?
9: Brigitte, ei. Selle loo kohta sealt ei lugenud. Selle kohta lugesin Wall Street Journalist kusjuures nee. Ja ka Fox News sellest täna väga suurelt räägib. Igal juhul. New Yorki linnapea Sohran Mamdani allkirjastas siis selle 11. septembri terrorirünnakuga seotud või selle mälestamisega seotud korraldused. Ja siis andis selle pastaka edasi ühele isikule. Ta andis selle kui mälestusesem edasi politseijuhile Jessica Tishile ja Jessica andis selle pastaka edasi õigusnõunikule Ramzi Kassemile.
10: Kes
9: ja,
10: on?
9: Ja see Kassem on siis endine õigusprofessor ja tema endine klient on olnud Ahmed, kes oli kunagi väidetavalt Al-Qaida liige. Ja selle Ahmedi õemees oli Khalid, kes oli siis 11. septembri lennuki kaaperdaja, ehk siis üks selle terrorirünnaku toime panijaid. Ja nüüd Sohran on suure tule all.
10: Sest tema käest läks see pastakas kuhugi, oota mitu inimest seal vahel siis nüüd on,
9: nii.
10: Mis seostab Sohranni?
9: Mamdani andis selle Jessicale, Jessica andis Ramziile, Ramzi andis Ahmedile ja siis Ahmedi õemees on Khalid.
10: Kes siis oli seal
9: kaaperdaja. Ja nüüd on see suur probleem.
10: Oota, loeme kokku täitsa numbriliselt nüüd. Siin on Mamdani, nii, tema andis nüüd kellele?
9: Jessicale.
10: Nii, üks.
9: Nii. Ramzi oli õigusnõunik, kes sai pastaka ja siis selle, Ramzi nii-öelda klient.
10: Kolm,
9: endi,
10: neli.
9: Ahmed. Ja siis Khalid.
10: Viis, no laiastatus neli viis inimest on ikkagi seal vahel, mis seostab. Siis
9: ja nüüd siis muidugi süüdistatakse Sohranni selles, et ta täitsa teadlikult ikkagi andis selle pastaka või suunas sinna, et näidata enda meelsust seoses 2001. aasta 11. septembri terrorirünnakutega. Ja paljude kriitikute hinnangul oli see lavastatud sõnu, et ühiskonnale öelda, mida tegelikult ta sellest päevast arvab.
10: Tead, aga kui palju on praegu sellised skandaali pojakesi sotsiaalmeediasse...
9: Ma öelda siia lõpetuseks, et minu jaoks on täiesti absurdne
10: on
9: lugu.
10: On küll, minu jaoks ka. See, ma ei saa sellest hästi praegu aru, et aga mõtle, kui need inimesed elaks veel Eestis. Kujutad sa ette, millised seosed on meil tänastel tipppoliitikutel, millega on tegelenud mõne vanem kunagi, mis iganes, neid asju on nii meeletult palju.
9: Ja sul on õigus, ja et Eesti Vabariigis me oleme näinud seda siin
10: kes on kuidagi KGB olnud
9: tema õemehe, poja, torumehe, eksmehe,
10: keegi kuskil.
9: Sugulane ja. Oli mingi KGB ja siis üritatakse seda maha teha. Ja.
10: Aga me oleme võibolla sellepärast, me oleme Eestis nii harjunud, et meil on eestlasi, on ütleme ligi miljon ja siis me kõik teame, et sellised seosid kuskil on, aga mis ma tahtsin selle 9.11 terrorirünnaku kohta veel öelda, mul ei sotsiaalmeedias silma üks selline postitus, kus inimene oli kunagi siis, kui need tornid kokku varises, et ta oli kogunud endale kuhugi mingisugusesse väga-väga pisikesse purgikesse just kui mingit tolmu, et kui see kõik need tornid seal suure pauguga alla panid, siis olid ju kõik ümbrus, kogu ümbruskond oli see paksu tolmu täis, tema võttis endale siis natukene mingi purgi põhja mingi tolmu, et tal on nagu olemas üks selline mälestus sellest kohutavast päevast. Ja mina vaatasin esimese asjana seda postitused osa, et noh, et inimene on noh, kuidagi no, okei, et mina siis selle peale ei tuleks, eks ole, et sellest asja teha. Sa ei kujuta ette, kui ribadeks inimene seal all tõmmati. Et inimesed panid trükki tähtedega siin alla, et seal on inimeste mingid jäänused seal tolmu sees. Seal täägiti ja märgiti seal postituse all ära NYPD-d politseid, et umbes, et inimene peab selle kohe politseisse viima, et nii palju inimesi on kadunud ja kindlasti on seal inimeste tuhka seal sees. Ja seda tolmu tõesti seal inimesed, no ma ütleks, et no, kui purgi põhja kujutad nüüd endale ette sõike sentimeeter maks, siis no, see oli meeletu ja ma oleks osanud sellist reaktsiooni oodata, et selge on see, et ameeriklastel on eriti sellel aastal, 25. aastapäeval see väga, väga, väga, väga valusalt hinges.
8: Kuku hommikuraadio.

0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Kell on saanud 8:15, on esmaspäeva hommik ikka Brita ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios ja eelmisel nädalal saime lugeda selle kohta, kuidas Eestis müüakse võltsitud Apple seadmeid, mida on pea võimatu eristada.
5: Ja nüüd on meil telefoniliinil Luutar pandimajade keti juht Luule Emmar. Tere hommikust, olete te kuuldel?
6: Tere hommikust.
5: Kui me vaatame nüüd või mõtleme vähemalt nendele erinevatele seadmetele, mis on siis võltsitud, mis jõuavad ka teieni, siis no kas mingi asi väliselt reedab ikkagi ära ka teile kohe, et tegemist on võltsinguga?
6: No ütleme nii, et ajas on läinud ikkagi need võltsingud nagu aina paremaks, et üha raskem on nagu tegelikult eristada. On olemas küll teatud operatsioonisüsteemid, aga selles mõttes, et meie nagu see põhiline info on see, et järelturult ostest peaks olema ikkagi üpris ettevaatlik sellega.
4: Mida siis tähendab? Teile tuuakse telefon nii, ja teie töötajad hakkavad seda nüüd vaatama, üritavad aru saada, kas tegemist on päris, siis ma ei teeks iPhone'iga või Samsungiga, Mille järgi saab aru? Mille järgi te teete vahet?
6: Ja meil on nüüd tööles välja kujunenud selline protseduuri süsteem, siis mida me peame järgima eseme vastuvõtmisel. Ja kui meil on nagu esialgse protseduuri süsteemi järgi väga hästi oleme me alati neid suutnud eristada võltsinguid originaalidest, siis nagu ma ütlesin, aina paremaks lähevad need võltsingud ajas ja ka meie oleme suutnud nii-öelda sisse libistada 2-3 telefoni, mida meie töötajad ei ole kahjuks suutnud tuvastada. Ja nüüd kui järgi vaadates, siis ütleme nii, et üha raskem on jah seda teha, Ja noh, nüüd me oleme natuke oma protseduuri reegleid jälle muutnud vastuvõtmisel, aga noh, eks meil ka juhtub selliseid apsakaid sisse ikkagi.
4: Kui palju teile tuuakse neid võltsitud telefone näiteks seal üldse? Kui sage
6: see on? No meil on see just nagu suurenend, et nüüd viimase 3 kuu jooksul oleme suutnud vastuvõtta 3 telefoni ikkagi. Ja on olnud ka juhuseid, kus me oleme ära tuvastanud ja saatnud ikkagi kliendi selle telefoniga tagasi.
4: Ja kui inimesed neid...
6: Ja tuleb ka välja, et klient ei tea ise ka, et Aha. ta on ostnud võltsitud telefoni.
4: Vähemalt niimoodi nad ütlevad, et arvas, et on originaali
6: ja, kogu. Ja nende jaoks on see samamoodi olnud üllatus.
4: Kui palju te pahatahtlikust olete selle ümber näinud, et inimesed üritavad sokutada neid võltsinguid ja toovad järjest?
6: Ja ütleme nii, et eks majanduslik olukord on raske ja eks igalt pool püütakse ju petta.
4: On nii, jah.
6: Et mitte ainult selles valdkonnas, vaid eks neid valdkondi on ju erinevaid, aga lihtsalt meie hoiatus on see, et kuna nad täna siin Eesti turul ringlevad, siis tasuks olla ääretult ettevaatlik uue telefoni soetamisega.
4: Et pandimaade vaatest just see ikkagi võltsingu teile sokutada proovimine, see on peamine viis, kuidas üritatakse mingisugust summat endale petta, jah?
6: No ütleme nii, et seda ei saa nimetada otseselt sokutamiseks, sest nagu ma väitsin ka kliendid ise, ei ole sellest ka teadlikud. Et kui nad ei ole ostnud seda kuskilt esinduspoest, vaid on ostnud selle järel turult, siis võib sellist asja juhtuda.
5: Vaatan pressiteatest ka neid pilte, et milliseid Apple telefone on teile siis luutarisse toodud ja see on täiesti hämmastav. Ma kujutasin midagi vaimusilmas ette, nagu võibolla siin 15 aastat tagasi sai tellida eBayst või AliExpressist mingisuguseid iPhone'i koopiaid, aga need on täiesti ära vahetamiseni sarnased. Ma mõtlem siin iPhone 14 Pro Max ja nad näevad ju välja täpselt sellised nagu need, mida me saame osta ametlikest edasimüüjatest. Kas te olete vaadanud, kuidas nad ka toimivad? Kas nad töötavad ka? Kas
6: ütleme nii, et seal seal tekibki see vahe, et tegelikult kui seda telefoni hakata kasutama, siis te saate aru, et tegemist ei ole. Üldiselt on nad Android operatsioonisüsteemi peal. Apple'il ei ole mitte mingil juhul eesti keelt. Et kui te lähte keelte valikusse, seal on eesti keelt, siis on kohe esimene ohumärk. Mm-hmm. Et samamoodi on fotode kvaliteet väga-väga kehva, et kohati isegi ta ei suuda pilti fokuseerida. Ja no sellised väiksed nüansse tasub vaadata Apple Store'i poodi, App Store'is, et kas see App Store on seal olemas, võltsingutel üldjuhul seda ei ole olemas. Et no sellised väiksed nüansid on seal olemas, aga nagu ma ütlesin, lähevad need ajas järjest paremaks. Ja tegu ei ole ainult telefonidega, vaid samamoodi on kõrvaklappidega, samamoodi on Apple Watchidega, ka Androide liigub mõningaid võltsinguid. Et seda eristada, seda päris, noh, ütleme võibolla tava inimene niimoodi, kui ta selle telefoni ostab, eks ole, ta võibolla esimesel pilgul tegelikult ei oskagi kohe.
4: No kui sa ikkagi näed, et sul pilti tehes, ta ei fookusta ära seda, millest pilti tahad teha, siis peaks ju kohe aru saama, et midagi
6: on
4: valesti.
6: Jah, et noh, ütleme, seal ohumärgid on olemas.
4: Või ta näeb välja nagu Android operatsioonisüsteem, siis ta ju ei ole iPhone. Võiks ju aru saada.
6: Jah, aga noh, inimestel tekib see nii-öelda ostu eufooria.
4: Et odavalt saab.
6: Et ohta saab hea innaga, eks on. Ja ta lihtsalt kogemata isegi ei pööra nendele asjadele tegelikult tähelepanu. Ja kahjuks selliseid pettuseid Eestis praegu on. Ja eriti tasub olla tähelepanelika, kui inimene palub tasuda teil kuskile teise riigi kontole ja tema nimi näiteks ei ühti isegi müüja nimega, keda teie näete. Et noh, sellistele asjadele tasub lihtsalt tähelepanu pöörata.
5: Mis asjad on või mis on kõige rohkem võltsitud seadmed või üleüldse tooted, mida te pandimajas müüte? Et mille puhul te teate, et võt, siin on risk väga suur, iga teine võib olla võltsing?
6: Apple telefonid ikkagi on need esmased. Hmm. On ka nähtud paar Apple vatsi, siis on mõned kõrvaklapid, aga neid on ikkagi oluliselt vähem.
4: Olete te jälgi ajanud ka, et kuidas inimeste kätte need koopiad või need võltsingud on sattunud, et kust nad saanud need on? Olete uurinud?
6: Nii palju kui meie küsime ongi täpselt see, et kas nad on ostnud siis seda marketplace'ist või on Facebooki kaudu, kuulutuste kaudu, sealt kaudu siis nad ikkagi inimesteni jõuavad.
4: Te pöördute alati ka politsei poole, kui selline lugu juhtub?
6: Meie konfiskeerime üldiselt jah, need tooted koheselt, sest Eesti turul ei ole lubatud kaubelda selliste toodetega ja siis juba, kui me oleme saanud nii öelda selle info, siis me ikkagi edastame selle info.
5: Võt, see on küll oluline ja huvitav nüans, et tõesti mõnel juhul, kui inimene ei tea, et tal on võltsing ja ta tulebki seda pandimaja pakkuma teile luuterisse, siis võib juhtuda, et ta jääb ilma nii telefonist ja ega ei saa mingit raha ka selle eest. Mis nende inimeste reaktsioonid selle peale on?
6: No selles mõttes, et ega meie ei võta seda nii-öelda pahatahtlikult, et me nüüd kohe võtame ära, vaid me üritame teha ikkagi kliendiga koostööd, et saada siis teada, kus ta selle telefoni on saanud ja noh, ilmselgelt, kui ta on selle ostnud järel turult, siis temal on seda raha nagu üpris raske tagasi ka saada sealt kaudu. Kui meie oleme kliendile raha väljastanud, siis kahjuks saab klient meie poolt menetluse kaela.
5: Aga kuidas on lood ikkagi nende kõrvaklappidega? Kuidas neid ära tuvastada? Sellepärast, et ma olen isegi näinud, sotsiaalmeedias on ikka päris julgelt müüdud neid Apple Airpodside sarnaseid kõrvaklappe. Nad on üsna sellised pisikesed valged, ega seal ju mingid eriskummalisi märke peal. Ei ole üsna lihtne disain. Ja kui juba sotsiaalmeedias neid niimoodi levib, siis ma olen ikka mõelnud, et kuidas nendest nüüd küll aru saada? Kuidas te neid tuvastate?
6: Meil on olemas jällegi olemas oma töötajatel protseduuri reeglid, aga noh, suurim asi, mis hakkab juba on pihta pakendist. Mm-hmm. Et tegelikult, kui te hakkate võrdlema seda pakendit originaal Apple kõrvaklappi pakendiga, siis te juba näete, et seal on juba erinevus. Ja kui te hakkate nüüd kõrvaklappe lähemalt vaatama, siis tegelikult noh, hea silm suudab selle ka ära tuvastada. Aga noh, minu nagu soovitus on see, et kui nagu osta neid tooteid, siis pigem nagu kas Google kaudu või kuidagi otsida, mis on originaali nii-öelda tunnused ja kindlasti vaadata, kas need siis on seal olemas. Või siis pigem kui see hind tundub ikkagi väga palju odavam, kui siin ütleme järelturul pakutakse, siis ka see on ohumärk.
4: Kipub olema niimoodi, et inimesed lähevad pandimaja just siis, kui ikkagi häda on käes. Luule, kuidas teile tundub pandimajade keti luutarjuhina, et kas, kuidas meie inimestel läheb?
6: Ütleme nii, et kui siin aasta alguses tundusid natuke raskemad ajad, siis natuke tundub, et läheb olukord paremaks. Pandilepingud on natukene meil languses, kuid midagi katastroofilist ei ole.
5: Ärimõttes.
6: Selles mõttes meil on... Ja meil on nagu selle üle selles mõttes hea meel, et inimeste üle, et natuke tundub, et olukord hakkab vaikselt minema paremaks.
4: Et seda ei olnud, et mõnel emal on laps minemas kooli esimesse klassi ja siis tullakse kiirelt kuidagi raha tegema, et saaks koolikotti osta. Seda ei olnud näha.
6: No läbi aegade, Luuter on tegutsenud ju 20 aastat, läbi aegade me ikkagi märkame seda, et kõige suurem pantimise kuu on august, et ilmselt me võime seostada seda siis nii-öelda kooli minemisega. Aga ütlen jällegi, et võrreldes eelmise aastaga on see olukord täna natuke parem, et selles mõttes nagu minule paistab, et asi läheb natukene juba positiivsemas toonis võrreldes aasta algusega.
5: Ja kui räägime veel üle kiirelt, et mida siis ikkagi panditakse, siis ilmselt ei saa üle ka ümber ehetest, et see on ikka number üks.
6: Jah, väärismetall number üks, telefonid ja kõik muu nii-öelda tehnika pool järgneb sellele.
5: Oleme teiega Luule ju enne rääkinud küll ja veel sellest ka, et kui hästi on Eesti inimesed omaks võtnud või võtmas seda, et minnagi pandimaja ostma endale midagi. Kas seda trendi on ka nüüd täheldada? Kas käiakse aina julgemalt, aina rohkem? Tullaksegi endale mingit, ma ei tea, kella ostma näiteks?
6: Aina julgemalt, aina rohkem. Luuterilt ostes alati saate kaasa ostugarantii, mis garanteerib selle, et kui teie telefon või ütleme kell peaks siis selguma, et on tõesti mitte originaal toodem, 100% tagastame teile raha, ei ole mitte mingit küsimust. Pigem on nagu see, et täna ma võin öelda, et meil on kaupa vähemaks jäänud, ostunõudlus on suurem.
5: Aga meie jutuajamise lõpetuseks, kuna me võltsingutest ju alustasime, siis ütlemata huvitav oleks võltsitud tehnika kõrvale teada ka seda, et kui palju on veel tänapäeval alles võltsitud käekotte ja kutsid ja kõik muu, mida Türgist inimesed endal ikka toovad, et kas teie ka seda näete?
6: Meie kahjuks sellise kaubaga ei tegele. Ei oska kommenteerida, kindlasti seda võltsingut liigub on ju.
5: Aga kui kotte ja süksed asju teie ei võta ja?
6: Meie ei võta kahjuks ja sellist kaupa. Just nimelt selle pärast, et me ei suuda tuvastada mitte originaali originaalist.
4: Mul üks õnne toov kaabu kodus, tahaks kuhugi pandimaja tuua, ega seda ka vist ei saa.
6: Ma arvan, et selleks on tänapäeval olemas juba palju teisi võimalusi, kuhu seda kaabut saate viia.
5: Pandimajade keti Luutar, juht Luule Emmar, suur aitäh teile selle telefonivestluse eest ja siit saime ikka päris palju kasulike õpetussõnu, et kuidas tuvastada seda, et milline on siis see võltsitud telefon ja milline mitte. Palju jõudu teile nende tuvastamisel.
6: Suur tänu, kõike head!

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Muu hulgas India ettevõtte Tataselliga seotud kohtuvaidluste menetluskulud on juba praegu üle 300 000 euro. Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhi Anastasia Kovalenko-Kõlvarti hinnangul kujuneb lõplik summa ilmselt oluliselt suuremaks. Erkik ostab teenust Soraineni büroolt ja praeguseks on õigusabi kulud ligi 156 000 eurot. Sellele lisandub 180 000 USA dollarit arbitraaži tasu. Riigikogu alustab täna sügisistungjärku, mis on selle koosseisu viimane. Kõnega esinevad president Alar Karis ja Riigikogu esimees Lauri Hussar. Pärast avaistungi piduliku osa vastavad arupärimistele kultuuriminister Heidi Purga, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Rootsi parlamendi valimiste esmased tulemused näitavad, et parem- ja vasakpoolse bloki seis on väga tasavägine. Kui 90% häältest oli loetud, oli vasakpoolne blokk ühekohalises eduseisus. Vahe oli alla 20 000 hääle. Valimistulemus võib selguda alles kolmapäeval, mil loetakse välismaal antud hääli. Rootsi rahvusringhäälingu SVT teatel oli esialgne valimisaktiivsus 80,4%. Kanada peab läbirääkimisi Euroopa Liiduga oma osaluse üle Ukraina 90 miljardi euro suuruse laenu rahastamises, kirjutab Financial Times. Väljaande hinnangul püüab Kanada peaminister Mark Carney tugevdada sidemeid Euroopa partneritega ja vähendada sõltuvust Ühendriikidest. Läbirääkimistega kursis olevate allikate sõnul loodavad Ottawa ja Brüssel teha otsuse Kanada panuse suuruse osas enne oktoobris toimuvat Euroopa Liidu tippkohtumist. Kanadast võib saada teine Euroopa Liitu mitte kuuluv riik, mis selle laenuprogrammiga liitub, varem kinnitas osaluse Ühendkuningriik.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on enamasti vähese pilvisusega ja sajuta, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada, paiguti püsib udu. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja päeval on sooja 14-19 kraadi. Praegu Tallinnas 13, Tartus ja Pärnus 14 kraadi.
3: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
4: Palju maksab?
3: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
4: taab.ee.
5: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorstiabi leiad ikka Nõmme turult ja Palta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
6: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
7: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonnas ise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kuku Raadio.
0: Kell on saanud 8:35 ja räägime taas liiklusjuttu. Helistasime Kristjanile liiklusjuhtimiskeskusesse ja küsime temalt abi selle ülevaatega. Tere hommikust, Kristjan!
4: Tere hommikust! Lõuna-Eestis saab mitmel pool hoovihma, mis sealse tegelikult on kohati märjad. Mujal Eestis on teed hommikusest 12 veel niisked, aga kujuvad kiiresti. Ja Kesk-Eestis piirab veel mitmes kohas nähtavust paks udu, ja sõidukjuhtidel soovitame halva nähtuvuse korral hoida tavapärases suuremat pikivahet. Esmaspäevased ummikud on hetkel Tallinn-Tartu maanteel Peetris ja Tallinna ringtel Jüri-Kurna lõigul, kus järjekord on hetkel Jüri ringist Kurna liiklussõlmeni ning lisanduv ajakulu on seal täna kuni 7 minutit. Lisaks on tihe liiklus ja väike järjekord hakkab tekkima ka Tallinna-Narva maanteel päevaliiklussõlmes ja seda just Maardu poolt tulles. Uusi liikluspiiranguid täna ei ole ja soovime kõigile turvalist liiklemist.
0: Suur aitäh, Kristjan!
9: Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele veisi järgi Tallinnas. Olukord on täitsa pöörane. Ummikuid on vaatat igal pool Tartu maanteel. Kui sealt Peetri kandist tulema hakata, siis istud ummikus kesklinnani välja. Ja kesklinnas istud ka ummikus seal Jõe tänaval, Narva maanteel, Pronksi tänaval, Konsri tänaval, Liivala ja samamoodi kõik on umbes reidi teed pidi tulles sama lugu. Et kui isegi linna jõuda, siis ega seal muud ei ole kui üks ummikute istumine. Pärnu maantee mitmel lõigul suured järjekorrad auto ka Tammsaare teele ummik tekkinud Paldiski maantel ummikuid mitmel lõigul. Ja neid tänavaid on tõesti palju, kuidas Tartus pilt on.
0: Tartus on ka ummikuid päris parajalt. Puieste tänaval ja Jaama tänaval on üsna pikad ummikud, muidugi ka Narva maantel kesklinnas, aga Riia tänav on täna eriline murelaps, sellepärast et ummik on peaaegu terve Riia tänava ulatuses, täitsa punast värvi veisikaardil ja väga-väga võibolla üksikuid lõigukesi on, kus liiklus natuke sujuvam. Aga samamoodi ka Raute tänaval on ummik tekkinud ja isegi infoks kõigile neile, kes liiguvad näiteks Viljandis, maanteelt Tartu suunas Lääne ringteele, siis ka sealgi on liikumine ringi ümbruses päris tihe. Kannatliku meelt ja jõudke muidugi turvaliselt sihtpunkti.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Sander on, tead, Sander, sa oled suurepärane kolleeg. Miks ma seda ütlen? Sander sattus lihtsalt, ma saan aru, juhtumisi eile Tallinna maratonile.
2: Yeah.
1: Lihtsalt sammuselt läbi ja mille peale inimene mõtleb. Vaata, kui mina oleksin sinna sattunud, ma ilmselt oleks teinud pilti. Oleksin lihtsalt proovinud kuidagi sealt siis mööda pääseda oma sihtkohta.
2: No seal ei olnud liiga palju inimest olet, kui mina sinna
1: sattus. Aga Sander haaras diktofoni taskust välja. No telefoni sees, sul on see. Ja võttis selle välja ja tegi meile hoopis ühe intervju sealt.
2: No jah, et ma vaatasin, et see maraton eile oli kestnud juba seal kuskil 6 tundi, osad inimesed olid teile raja peal, aga inimesed oli suhteliselt vähe ja kõige igavam oli seal nendel kiirabi töötajatel.
1: Mitte midagi juhtunud.
2: Mitte midagi juhtunud ja siis mõtlesin, lähen küsin, et kuidas läheb ka. Ja kuna keegi meile siia koha peale tulla küll ei saanud, siis panin telefoni tööle ja küsisin mõned küsimused ja sai... üks lühike intervju tehtud.
1: Ja Sandri küsimustele vastab Aleksander, kes muidu muulajal töötab anestesioloogina, aga eile siis tõesti oli tema ameti nimetuseks finishi meedik.
2: Just, Tallinna maratoni finishi meedik.
3: On 13. september, pühapäev, kell on 14.50 ja olen siin Toompea lähedal Tallinna maratoni meditsiinipunktis. Ja ma saan aru, et praeguseks on kõik, kellel on mingisugune mure olnud, minema lastud, et vaatan, voodid on tühjad.
4: Täpselt nii on, aga vahepeal oli natukene kiirem periood, kus oli kõik kohad täidetud ja käed jalad tööd täis.
3: Mis muredega inimesed siia pöördusid, keda te aitama pidite?
4: Täiesti huvitav, et tänase sellise vihmase külma ilmaga olid inimesed tulnud ikkagi üle kuumenemise ja üle pingutamise tulemusena. Vähem joodud, natukene vähem on inimesed kasutatud ka igasuguseid mineraalained ja tänu sellele inimesed kukkuvad siis vahetult enne finishit või finishi lõpus.
3: Kus siis ära kukkut ikkagi enne finishit, ja? Täitsa vahetult?
4: Mõni vahetult enne finishit, aga enamus ikkagi jõudis finishil justi läbida, aga hiljem ei mäletanud seda.
3: Kui palju neid ära kukkujaid oli ja mida see tähendab ära kukkumine?
4: Numbriliselt me ei ole veel kokku löönud. Umbes 20 inimest on käinud siin läbi. Ära kukkumised tähendabki seda, et inimene kaotab korraks teadvust, orientatsiooni ja ei mäleta ega ei suuda ennast valitseda.
3: Ja neid on olnud siis nii täispikkal maratonil kui poolpikkal maratonil ja 10 kilometri jooksul.
4: Täpselt nii. Et nii eile kui täna juhtus see, kuigi eile oli natukene soojem ilm, et siis eile me ootasime neid ära kukkujad, aga täna oli natukene üllatusena, aga siiski.
3: Teie jooks on see, ma saan aru, selline igapäev ja oskate reageerida ja enam nagu liiga tõsiselt ei võta, aga päriselt, kui nagu tõsine see olukord on, kui keegi nii-öelda ära kukkub?
4: Kõik töö on töö ja me olemegi selleks ennast harjutanud ning õppinud selleks, et teha seda tööd korralikult. Mis puudutab selle ülekuumenemise, see on väga tõsine situatsioon. Seda siis juhtub nii päikese paistelisel päeval, teate seda kui kuuma rabandust ja see võib juhtuda ka ülepingutuse tulemusena, täpselt sama kuuma rabandus. Inimesel võib see olla nii-öelda kergest peavalust kuni tõsise häireteni. Üks nendest patsientidest, kes oli ülekuumenud, läks ka haiglasse tänu sellele, et ei suutnud taastuda piisavalt hästi.
3: Aga sellised terviserikkid, nagu me eelmine nädal siin televiisioni vahendusel nägime, seal väga palju räägiti ja sellisest sportimisest ja kui kasuliks ikka tervisel on, et sellised terviserikkeid nädalavahetus on nüüd ei näinud.
4: Südamega seotud terviserikeid ei ole olnud tõesti, kas need inimesed on ennast juba varasemalt maha võtnud või on midagi teinud selleks, et sellised rikkeid ei juhtuks, aga peame tunnistama, et tihti terviserikked juhtuvad ka hiljem, et ei pruugi see juhtuda nii samal päeval, see võib olla ka natukene hiljem ja need inimesed, kellel on nii-öelda varasemalt probleeme südame veresoonkonnaga, nendel on suurem risk saada ka kardiaalse täksurma, ehk siis südame surma ka selle võistluse käigus. Kuigi maratoni jooksmist ilmselt sa ei tule niisama mütsiga lööma, ehk siis selliseid nii-öelda tõsisemaid terviserikkeid ootaks võib-olla ka nii-öelda rahvamaratonil või rahvaüritustel, kus on see 50 ja pool maraton.
3: Ehk siis kokkuvõtteks võime öelda, et Tallinna maraton sel aastal läks meedikute vaatest pigem ikkagi positiivselt. Võis oodata ikka isegi hullemalt.
4: Ei, see aasta oli tõesti väga, väga ilus, väga hästi. Kõik olid tublid, nii jooksjad kui ka meedikud ja kõik said oma ülesandega hakkama.
0: Kuku hommikuraadio.
2: No väga tore, et kõik oma ülesandega hakkama said. Igal juhul selda maratoni ühe silmaga jälgites nii sotsiaalmeedias kui ka siis koduaknast natukene paistis mul kätte.
1: Kas sina ei olnud ümber piiratud jooksuraja sellest?
2: Tegelikult oli, aga kuna ma ei läinud õhue, siis ma ei tunnud ennast piiratuna. See ei häirinud mind liiga palju. Aga erinevad emotsioonid tekisid ühelt poolt tõesti tore, et tullakse kokku ja joostakse koos. See sellise aktina tundub väga lahe asi. Teispidi ma nägin pilte, kuidas mulle tundus, et mõned inimesed kõik natuke pingutsid üle ka. Võibolla tõesti kohe ei tekinud tervise riket, aga näiteks kui olen kuulnud, et keegi jooksis siin ühe päeva jooksul alguses 10 kilometrit ja siis 21 kilometrit.
1: Et siis ei väheks alguses.
2: Ja et see tundus mulle kuidagi ebamõistlik. Aga kes teab, kes olen mina ütlema siin inimesele, et
1: kes oleme, jah, meie kõrvalt vaatajan, eks me kõik hindame oma enda järgi, ma tean, et mina sureks maha kindlasti.
2: Või siis, kui ma sealt eile tõesti kella kolme paiku kõndisin mööda Falgi teed, komandandi tee pooled, siis nägin, kuidas mõned inimesed tulid see, no tead, kui see fooliumi selline kapte peal ja siis üritavad sealt mäest alla tulla vabaduse risti poole ja siis
1: Ossa,
2: iga samm on selline
1: muidugi. Ja jalad on nii valused ja kanged.
2: Ja, et see, ma saan aru, Soomest tulid tulnud vanemad meesterahvad Eestisse jooksma ja jooksid niimoodi, et enam ei saanud trepist alla astuda ja nagu kuulin, siis üles minna on okei trepist pärast maratoni, aga just alla saamine on raske, et jalad on niivõrd valused.
1: Ja mida lihas valukohta öeldakse, et tavaliselt see teine päev on see kõige hullem päev ja see tähendab seda, et siis täna peaks olema see päev, kus on paljudel tublidel jooksjatel päris korralik see lihas valukohta. Kas on kõigil? Muidugi see on ise asja, aga ei pruugi.
2: Millise löögi see jooksmine nüüd Eesti majandusel annab?
1: Hea küsimus.
2: Sellepärast, et paljud jooksjad ilmselt võtavad tervise päeva endale.
1: Arvad, et võtavad.
2: No tõenäoliselt, kuhu sa lähed niimoodi tööle, kui sa ei jaksa seal midagi teha, eriti kui tegu on näiteks, ma ei tea, tõesti teha see töölisega või peab füüsilist pingutust.
1: Või siis on kontoritöötajad, kes saavadki täna rahulikult istuda, selg sirgu.
2: Aga jalad on surnud.
1: Jalad on surnud ja kindlasti siis tarbitakse palju, ma kujutan ette veel elektrolüüte ja magneesiumit ja kõike muud säärast juurde, et keha ikkagi need varud tagasi saaks ja nii palju kui ma nägin inimeste neid näiteid, kes oli seda rakendusi kasutanud, sports trackerit või straavat, et mis see kalori kulu seal oli ikka üle 1000 oli juba selle lühema distantsi peal, eks ole, et see on meeletu. Ilmselt siis õhtul ma tahaks uskuda, et lubati endale kena valgurikas toit ka, aga väga tublid on kõik need, kes ikka jooksmas käisid, ma teen isegi mitu tuttavad, kes ei ole väga püsivad jooksjad. Nii et
2: ja
1: kadedusega, jaa, aga kadedusega vaatan teid selles mõttes, et oleks mul seda enese distsipliini ja võibolla motivatsiooni, et midagi sama teha, aga tõesti väga-väga vinge.

Tere kuulema uudistega eetris Rohke TV Rakk. Venemaa annab teada, et on samuti alustanud uurimist Eesti mürsutehingute asjus. Uurimise eesmärk on välja selgitada, kas Eesti on väär kasutanud Venemaa külmutatud varadelt teenitud intressitulu. Venemaa prokuratuuri teadetel on põhjust kahtlustada, et selle raha eest on ostetud ebakvaliteetset laskemoona või pole kaupa üldse saadudki. Tegemist on Venemaa hinnangul külmutatud varade selge väär kasutamisega, sest raha oli ette nähtud Venemaa vastu sedimiseks, mitte lihtsalt laiali jagamiseks. Moskva rõhutab, et kui Vene raha eest ostetakse mürske, peab olema võimalik kontrollida, kas need ka kohale jõuavad ja plahvatavad. Praegusel juhul puudub Venemaal kindlus, et tema raha eest on talle lubatud kahju tekitatud. Venemaa nõuab kulutatud raha tagasimaksmiste kinnitamist. Et suudab selle ka ise sõjapidamise käigus ära raisata, ega vaja selleks Eesti vahendust. Ja Eestisse. Vanavanemate päeva puhul avaldatud andmetel on Eestis 17 vanaema, kellel on üle 30 lapse lapse. Põllumajandus- ja toiduameti hinnangul ületab sellise hulga järeltulijate toitlustamine tavapärase koduse tegevuse piirid ja vanaemad peavad nüüdsest ennast registreerima toitlustusettevõtteks. Edaspidi tuleb vanaemal koostada nädalamenüü, märkida moosipurkidele suhkrusisaldus ja tagada pirukate jälgitavus alates ahjust väljumisest kuni lapselapse kõhtu jõudmiseni. Lause, võta veel, sa oled nii kõhnaks jäänud, loetakse aga eksitavaks tervise näiteks, kui seda ei kinnita perearsti tõend. Samuti tuleb dokumenteerida kõik lastele kaasa antud toidupakid. Kui vanaema annab toidu üle korduv kasutatavas jäätise karbis, peab pakendil olema selgelt märgitud, et selles ei ole jäätis, vaid kotletid. Nõuete täitmata jätmisel võib amet vanaema köögi ajutiselt ka sulgeda. Kallistuse taga tuleb kanda uueks aastaks teenuste registrisse. Euroopa Liit jätab väikestele ettevõtetele võimaluse pakendi reegleid leevendada, sest uued nõuded võivad muuta teise liikmesriiki müümise liiga kulukaks ja bürokraatlikuks. Euroopa Komisjoni hinnangul saaks pakendi probleemi kõige tõhusamalt lahendada, kui jätta kaup pakendist välja. Nii mahuksid karpi kõik selle saatmiseks vajalikud dokumendid ja kaoks vajadus panna paberitile kaasa eraldi ümbrik. Kauba võib tootja esialgu endale jätta, kuni ostja on dokumentidega tutvunud ja kinnitanud, et soovib lisaks nõuete kohasele pakendile saada ka selle algset sisu. Selleks tuleb esitada eraldi taotlus. Katseprojekti käigus saatis üks väike ettevõte Saksamaale tühja karbi, milles oli 184 lehekülge pakendi keskkonnamõju hindamise dokumente. Saadetis tunnistati keskkonnasõbralikuks, sest selle valmistamiseks ei olnud toodetud ühtegi asja. Euroopa Komisjoni hinnangul näitab katse, et ettevõtluse keskkonnamõju saab viia miinimumini, kui ettevõtja midagi ei tooda, kuid annab sellest nõuete kohaselt aru. Ja lõpetuseks Eesti restoranide sulgemise taustal kasvab kiirtoidukohtade osakaal. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist loomuliku arenguga. Tund aega restoranis istuv inimene peab arvestama, et selle aja jooksul ta ju ei teeni midagi, kuid söögi kulu muudkui kasvab. Kiirtoidukohas saab kõhu täis mõne minutiga, ülejäänud aja võib kasutada ära järgmise toidukorra rahastamiseks. Ministeerium soovitab võimalusel süüa tööle joostes, sest nii saab ühtlasi täidetud päevane liikumisvajadus. Rahuliku lõunasöögi, selle võivad endale lubada inimesed, kellel on juba õhtusöögiks raha olemas. Pikemas plaanis on eesmärk jõuda ka sellel, et inimene teenib söömis ajal vähemalt sama palju, kui ta parajasti ära sööb, siis võib esimest korda rääkida tasakaalustatud toitumisest. Kuulsite uudiseid.

0: Andrus Raudsalu, Indrek Vaheoja ja Mait Tafenau oskavad rääkida lindude keeles ja seda ka meile tõlkida. Tehnoloogiamaailma uudised ja arutelud, mis meid kõiki mõjutavad, saates Digitund. Igal esmaspäeval kell 11 Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
1: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
2: Riigikaitse investeeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Õigusabi ostetakse Soraenenilt. Õpetajad ja päästjad korraldavad Riigikogu eesmeele avalduse. Rootsi valimistel on vasak- ja parampoolse blokki tulemused väga tasavägised. Ilm on enamasti sajuta vähese pilvisusega, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada. Sooja on täna kuni 19 graadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Riigikaitse investeeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Muu hulgas India ettevõtte Tataselliga seotud kohtuvaidluste menetluskulud on juba praegu üle 300 000 euro. Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni juhi Anastasia Kovalenko-Kõlvarti hinnangul kujuneb lõplik summa ilmselt oluliselt suuremaks. Erkik ostab teenust Soraineni büroolt ja praeguseks on õigusabikulud ligi 156 000 eurot. Sellele lisandub 180 000 USA dollarit arbitraasitasu. Martin Heremi sõnul on kaitseväe laovarude arve pidamine puudulik ja selle lahendamiseks tuleb teha muudatusi. Herem selgitas Postimehele, et vaja on nii-öelda kõrvalpilku, kuidas süsteemi tõhusamaks muuta ja selleks on vaja riigiametite ja eraettevõtete abi. Samuti tõi ta välja, et võib-olla tuleks rohkem ressurssi juurde panna või muuta sidesüsteeme. Martin Herem lubas ka, et asub kaitseministeeriumit juhtima, kui poliitik ja kaitseväjuhataja töösse ei sekku. Õpetajad ja päästjad korraldavad täna Riigikogu ees meeleavalduse, et nõuda valitsuselt avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri ütles, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist ja see on tõsine ohumärk. Eesti päästealatöötajate ametühingu peausaldusisiku Kalle Koopi sõnul peab päästjate, politseinike ja päästekorraldajate tööd väärtustama konkurentsivõimelise

0: palgaga ja turvatunde pakkumine peab olema riigi põhiväärtus. Vene droon tabas Poola piiri lähedal reisirongi ja samas jaamas oli rong Eesti ja Euroopa tipppoliitikutega, kes tulid Jalta konverentsilt. Kõik inimesed jõuti evakueerida, keegi viga ei saanud. Ühendkuningriigi endine peaminister Boris Johnson kirjutas pärast rünnakut sotsiaalmeedias, et ukrainlased on iga päev selliste rünnakutega silmitsi ja nad vajavad lääne partneritelt õhutõrjesüsteeme ja suuremat toetust. Kuku raadiole kommenteeris rünnakut välisminister Margus Tsahkna.
1: Venelased ei ole tavaliselt nagu reisironge väga palju rünnanud, eriti siis nii-öelda nagu peaaegu päevasel ajal. Presidendi administratsiooni esindajad ja ka julgeoleku nõunik arvasid, et see oli meelega tehtud rünnak teades, et nii kõrged lääne külalised on selles rongis. Ja kui vaadata teistpidi, siis vahepeal mulle tundub siin Euroopas, et see sõda on muutunud selliseks tavaliseks, keegi enam tähelepanu ei pööra. No nüüd vähemalt saab uuesti suure tähelepanu osaliseks see, et mida tegelikult Ukraina vajab ja ma ütlen väga küünilt, me proovime seda kõike nüüd ära kasutada. Ukraina jaoks.
0: Rootsi parlamendi valimiste esmased tulemused näitavad, et parem ja vasakpoolse blokki seis on väga tasavägine. Praeguse seisuga on vasakblokk saanud 49,5% häältest ja 176 mandaati ning paremblokk 49,1% häältest ja 173 mandaati. Valimiste tulemus võib selguda alles kolmapäeval, mil loetakse välismaal antud hääli, mis võivad otsustada lõptulemuse. Rootsi rahvusringhäälingu SVT teatel oli esialgne valimisaktiivsus 80,4%.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on täna enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta, aga Lõuna-Eestis võib sadada mõnel pool hoo vihma ja paiguti püsipudu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb päeval 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus samuti 13 ja Pärnus 14 kraadi.
3: Ja sõnumid Tallinnast. Käimas on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ning palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 15-aastased tallinlased kuni kolme oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodud linn.tallinn.ee ning võidu ideed selguvad oktoobri alguses. Tallinna linn kutsub kandideerima konkursile Tallinna ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on annud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtluskeskkonna kujundamisesse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta on leitav Tallinna veebilehel tallinn.ee/ettevõtlus. Tallinna hakkas tänavu ühistranspordi kasutaja kogemust hindama senisest terviklikumalt ja viib rahulolu uuringut läbi kord kvartalis. Aasta teise kvartali tulemuste järgi on Tallinna ühistranspordiga tervikuna rahul 92% vastanutest. Enim hinnatakse sõidukite väljanägemist ja mugavust, valideerimise lihtsust ning turvalisust. Suurim arengukoht on info jagamine häirete muudatuste ja hilinemiste korral. Tallinna majanduskasvu nõukoda otsib võimalusi, kuidas aidata siinsetel ettevõtetel kiiremini kasvada ja rohkem investeeringuid pealinna tuua. Nõukoja hinnangul on Tallinn tugev uute tehnoloogia ettevõtete loomisel, kuid keerulisem on ettevõtetel jõuda järgmisse kasvufaasi ja oma tegevus siin laiendada. Järgmisena hakkab nõukoda välja töötama ettepanekuid, mida saab linn ise teha ettevõtete kasvu ja investeeringute soodustamiseks.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
6: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee.
7: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
0: Õige pea teeme juttu eesti keelest. Räägime nendest sõnadest, mida me eesti keeles kasutame, võib-olla rohkem küll kõnekeeles, aga ka nendest sõnadest, mis on uues õigekeelsus sõnaraamatust uuest on kadunud, mida kirjakandjad niimoodi ei näe ja kirjakeele normina teda neid siis ka ei nähta. On juba varemgi nendest sõnadest tegelikult juttu olnud. Üheks neist sõnadest on ju, sõnadeks on mölakas näiteks, mida õssist ei leia senisel kujul, küll aga leiab ta sõna veebist. Nii et see tähendab ka seda, et varsti, kui meil intervju algab, siis võib-olla kõlavad ka sõnad, mis on üsnagi ebatsensuursed. Kas niimoodi on õige öelda?
9: Võib küll, jaa, näiteks see M-tähega sõna.
0: Yeah.
9: Kui ma ütlen sõna
0: no, M-tähega
9: sõna, siis kõik saavad aru, millest ma räägin.
0: Jah. Yeah.
9: Ja me ei taha seda raadio ette siin öelda.
0: Miks ei taha?
9: No seda ei ole õige, kõik ei suus sõnaraamatus.
0: No aga me hakkame just sellest rääkima, et miks seda ei ole seal. Aga me ei julge seda öelda.
9: Õigekeelsus sõnaraamatu funktsioon, Britta, mis on?
0: Olla kirjakeele normi aluseks.
9: Jah. Ja kui seda seal raamatus sees ei ole, kas
0: et siis
9: see
0: me juba
9: mõjutab
0: ei kasuta.
9: Sinu kuidagi kõnekeelt? Vist ikka natuke
0: kõnekeelt küll ei mõjuta. Absoluutselt kirjakeelt. Mitte. No ma ei ole just elus päris palju kirjutanud seda M-tähega sõna. Kuidagi pole ette tulnud või ma ei tea.
9: No igal juhul lugu on nüüd siis nii kaugel, et jaanuaris algatatud rahva algatus see M-tähega sõna siis mölakas ja tiba tagasi õssi ja kirja keelde. Eerik-Niiles Kross selle algatas on nüüd jõudma see riigukusse arutelu alla ja saame sellest kõigest õige pea rääkida selle algatuse algatajaga.
8: Kuku hommikuraadio.

0: kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
1: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kuku hommikuraadio.
5: 9:15 minutit on saanud kell. Kuku hommikuraadio stuudios on külas Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross. Tere hommikust.
6: Tervis.
5: Te olete kuulnud kolme koosseisu. Kas kuidagi pidi praegune ajahetke, praegune koosseis on teie hinnangul eriline või on midagi, mis sellest jääb meelde just Riigikogu liikmena?
6: Tea, mul isa armastas öelda, et nii kaua palju kui tema mäletab, on ta alati elanud murrangulisel ajal. Et eks meile alati tundub, et just praegu on see kõige erilisem hetk.
5: Aga üksiks see liht liikmena, kas Riigikogu liikme hoovad on aja jooksul pigem laienenud, kuidas poliitikaid ellu kutsuda või ahtamaks jäänud?
6: No see sõltub ikkagi suurel määral Riigikogu liikmest endast, et jah, võib ju väita, et aja jooksul on võibolla täitevvõim või valitsus noh, pigem nagu proovinud võimu enda poole kallutada ja võibolla mõnikord on ka, ja ütleme, seal on see eripära ju, et kuigi meil võimud on lahutatud, siis Riigikogu ikkagi juhib enamus, kes on ühes paadis valitsusega ja noh, tuleb vastu valitsuse soovidele paratamatult, selline demokraatlik matemaatika, noh siis võibolla järgmine valitsus ja järgmine koos siis muudab midagi ära, et see trend on halb sõna eesti keeles muidugi, kui me siin eesti keelest räägime, suundumus on olnud see, et noh, jah, Riigikogu just kui on ära andnud mõningaid, kas nüüd just võimu, formaalselt mitte, aga ütleme sellist otsustuskese on nihkumas valitsuse poole, ma arvan, et seda võiks Eesti demokraatia tervisehuvides muuta. Aga Riigikogu liikme mandaat on vaba ja ütleme, töö tegemist see praegune olukord mingil määral ei takista.
5: Aga kui Riigikogu liige näeb, et kusagil on mingisugune viga, mingi probleem, mida ta tahab lahendada, siis reformi erakorras, nagu ma olen aru saanud, üldiselt käib asi nii, et see Riigikogu liige, fraktsiooni liige tutvustab oma ideed või kirjeldab seda probleemi oma fraktsiooni liikmete ja siis kuidagi kujundatakse ühine seisukoht. Teie, Eerik-Niiles Kross, nägite muret? Et munn mölakas ja tibla pole õige keelsuse sõnaraamatu sees. Ja selle asemel, et seda muret hakata kirjeldama fraktsiooni liikmetele, te tegite rahva algatuse ja sellega nüüd jõutud nii kaugul, et 1000 allkirja on koos ja Riigikogu hakkab seda siis karutama. Miks selline strateegia selle mure lahendamiseks?
6: No selles võib muidugi näha sellist ka populistlikku lähenemist, aga... No, Riigikogu otseselt ju seadusega seda ei reguleeri, et mis sõnad on õigekeelsus sõnaraamatus ja mis ei ole. Riigikogu on keeleseaduse vastu võtnud, meil on tegelikult väga hea keeleseadus. Eesti on üks väheseid riike, kus noh, kaudselt ka sellel samal õigekeelsus sõnaraamatul on noh, selline seaduse alus. Keeleseaduse paragraaf 4 räägib siis kirjakeele normist ja ütleb, et ametiasutused, avalik haldus, avalik keele kasutus peab lähtuma kirjakeele normist, õigekeelsusest ja sealt tuleb õigekeelsus sõnaraamat. Seda antakse välja aega ajalt, eks ole, siin mõneteist aasta järel on olemas Eesti Keele Instituut ja terve nõukogu, kes siis seda kõike arutab. Nii et õigekeelsus sõnaraamat on just kui ka ikkagi seaduse teema. Aga veel kord seda Riigikogu otse ei otsusta. Nüüd kui on olemas mingi kogu, kes seda õigekeelsust siis paika paneb, et mis on õige norm, kuidas keelt kasutada. Siis isegi kui lugeda seda sama paragrafi, siis sealt ei tulene see, et mingisugune kogu saab otsustada, mis sõnad kuuluvad eesti keelde või mitte. Et see norm räägib sellest, et kuidas olemasolevat keelt, rahva poolt kasutatud keelt, siis õigesti pöörata, käänata, lausesse sättida ja kasutada. Nii et mulle tundus, et antud juhul, kui on nüüd hakatud noh, mingisugustest kombluskaalutustel võib-olla mõningaid ropuna tunduvaid sõnu õigekeelsus sõnaraamatust välja võtma,
5: vaadanud,
6: siis see ei ole päris õige. Rahvale ei meeldi.
5: Olete vaadanud, et millised ropud sõnad on siis õssis puudu?
6: Ma ei ole seda nüüd niimoodi läbi otsingumootori kõiki roppe sõnu lasknud. Et noh, ka kõige tavapärasemad mees- ja naissugu elundid on sealt minu meelest väljas.
5: Kõik sellised roppumad.
6: Jah, noh, kui nüüd päris meditsiinilised välja jätta sõnad. Ja noh, meie poolt palavalt armastatud tiblad on sealt väljas, mis minu meelest on eriti naljakas sõja 5. aastal. Ja et ma võtsin sellesse avaldusse noh, natukese suvaliselt mõned tuntumad sõnad, et ma arvan, et pea iga eestlane peab imelikuks, et kas siis mölakas nüüd ei ole enam noh, lubatud kasutada. Võib, siin tuleb tulla tagasi selle juurde, et ka need õigekeelsus sõnaraamatu tegijad ju alati rõhutavad, et see on normi keel, ja et see, et seal mõnda sõna ei ole, ei tähenda, et seda ei või enam kasutada.
7: Sõna veebis on olemas need.
6: Samas nad rõhutavad alati, et nemad ei taha midagi nagu ette kirjutada, milliseid sõnu kasutada, et nad lähtuvad kasutatavast keelest. Et seal on üks selline kummaline vastuolu, sest noh, ei ole vist võimalik vaielda, et ikkagi tibla ja mõlakas öeldakse aegajalt. Ja neid kõvemaid sõnu ka, eks ole. Ja see, et ma seda siin eetris täna ütelda ei taha.
5: See on aru saada täiesti.
6: Ei tähenda ju seda, et seda sõna ei ole eesti keeles olemas või seda ei saaks normipäraselt pöörata, käänata ja lausesse panna. Saab väga hästi. Ja kuigi see ametlik lähenemine on, et jah, õigekeelsus sõnaraamatule lisaks on meil veel sõna veeb ja on mingi üldsõnastikus, kõik sõnad on sees, siis ka möönvad need samad tegijad, et rahvas suhtub õigekeelsus sõnaraamatusse ikkagi nii, et see on siis see õige eesti keel. Et kui sa oled sealt välja kukkunud, siis siin enam ei ole. Ja see ei ole minu meelest hea. Nii et see avaldus või ütleme algatus, noh, ühest küljest ma tahtsin sellega ka no, näiteks, et täna siin raadios sellest räägime, on ju väga hea, et rahvas selle peale natuke mõtleks. Nüüd on 1000 allkirja koos, nii et Riigikogu kultuurikomisjon või mis iganes komisjon saab seda arutada, et see arutelu loomulikult ei ole stiilis, et me nüüd nõuame, et need kolm sõna või neli sõna oleks pandud tagasi õigekeelsus sõnaraamatusse, vaid pigem ma tahan arutada seda printsiipi. Et me lepiksime kokku, et noh, nii need asjad ei käi. Et kui rahvas keele kogumis on sõnad olemas ja noh, tänapäeval on ju võimalik tegelikult ka mõõta. On kindlasti sõnu, mida tõepoolest enam peaaegu ei kasutata ja kui ei kasutata, noh, siis võib-olla tõesti ei mahu kõik sinna lehekülgedele, eks. aga mitte niimoodi, et see sõna tundub ropp või see sõna ei ole kohane ja me selle pärast jätame ta õigekeelsus sõnaraamatust välja, sest ühtegi muud põhjendus sellel praegusel välja jätul minu arvates ei ole.
7: Kus kohast on üldse tekinud meile see selline arusaam, et need sõnad on sobimatud? See tundub muidugi väga metatasandi küsimus, aga näiteks me ei ütle keegi seda M-tähega sõna.
5: Kole
7: aga,
5: on
7: ju. No kole, aga ma mõtlen, et näiteks kus kohas ma olen kuulnud seda sõna kasutust minu meditsiiniharidusega vanaema, väga vanaema, tema kasutab julgelt seda sõna, sest et just kui ma saan aru, et nõukajal ka, et M oli M selles mõttes, et see ei ole mingisugune tingimata ropsõna, aga ikka. Me ikkagi kuidagi tantsime selle ümber.
6: No siin tekib küsimus, et kas nüüd vallavalitsus peaks, kui talle mõni pidev protesti ja ei meeldi, et kas ta saab vastuskirja kirjutada, et meie arvates sa oled see samune. Et võibolla ei ole see tõesti kohane. Aga veel kord, see minu arvates selline hoiak, et me hakkame tegelikult üks kombluspolitseid mängima keelenõukogus ka, et see ahendab eesti keelt. Et meil on kõigil põhiseaduslik ülesanne tagada eesti keele kultuuri säilimine läbi aegade ja siin eesti keele hulka kuulub ka tibla, vähemasti veel mõnda aega.
7: Mida kasutatakse ka kirjakeeles tegelikult ju siin, kui meil oli see skandaal ühe reklaamiga alles iljaaegu ja kuidagi seal ridade vahel meedias ikka see sõna läbi käis, et praegu selle järgi, kui õigekeelsus sõnaraamatust otsima hakata, kuidas seda käänata, siis seda ju ei leiagi.
6: Ja ilukirjanduslikus tekstis kasutatakse seda ju kaheldamatult. Mölakas ma vaatasin, on isegi paari raamatu pealkirjas. Nii et on täiesti kirjakeeles olemas.
5: Milliste sõnade käänamise või pööramise kohta veel õssist tahaksite õppida? Ma pean silmas seda, et kuhu me selle piiri tõmbame, kui me kõik sõnad sinna üles kirjutame, mida eesti keeles kasutatakse, siis raamat läheks ikka väga-väga paksuks.
6: Ja no selleks on see sõna veeb ja edasi, et eks loomulikult mingi mõistlik piir tuleb teha. On ju siin tehtud katseid igasuguste uudissõnadega, mõni neist on tullut kasutusse, mõni mitte. Ma saan aru, et õigekeelsus sõnaraamatu tegijad on ka sellega vaevelnud, et kas mõni sõnavõistluse võitja, mis väga huvitav sõna, aga keegi ei kasuta, et kas ta siis peaks olema või mitte. Et loomulikult eks keel on kogu aeg muutumises ja loomulikult on mingisuguseid servmisi sõnu, mida võib kasutada, võib mitte, aga ütleme sellised Eesti identiteedi nagu põhituuma kuuluvad sõnad võiksid siiski alles jääda.
7: Mis on olnud tagasiside? Eerik-Niiles Kross, tegelikult see rahvaalgatus sai loodud ikka juba tükka aega tagasi aasta alguses ja juba siis sellest meedias ja juttu tehti. Kindlasti olete saanud Emakeele instituudist mingisuguseid märkusi. Ei ole?
6: Mitte otse, aga ma olen kuulnud nende kommentaare, et neile väga meeldib, et see arutelu algatati, mis on minu mõelest alguse jaoks päris hea hoiak, nii et mulle ka meeldib. Nii et ma usun, et sellest tuleb vähemasti paar põnevat kultuurikomisjoni istungit, kui mitte rohkem.
5: Ja nagu ma siis aru saan, see tulem lõpuks võiks olla see, et mis?
6: Ma arvan, et see tulem võiks olla see, et arutatakse läbi ja lepitakse võibolla kokku, mis alustel siis õigekeelsus sõnaraamatut koostatakse. Loomulikult keeleteadlastel ja keelega tegelevatel akadeemilisel ringkonnal on palju rohkem konteksti, nad võibolla suudavad meile ära põhjendada, miks üks või teine asi on nii, nagu ta praegu on. Aga nii nagu sõnade tähendus muutub, nii on ka minu arvates muutunud õigekeelsus sõnaraamatu enda tähendus eestlaste jaoks. Ja kuigi tegijad räägivad kogu aeg, et ärge muretsege, et see on ainult selline ametlik keel ja midagi ei juhtu, kui seal sõna ei ole, siis inimene ikkagi suhtub sõnadesse nii, et kas ta on õigekeelsus sõnaraamatus või ei ole. Ja kui ei ole, siis just kui pole õige eesti keel ja isegi kui see taotlus ei ole selline olnud, siis eluga tuleb kaasas käia, et anname siis seda jõudu juurde õige keelsus sõnaraamatu.
5: Eerik-Niiles Kross, aitäh meile küll tulemast.
8: Kuku Raadio.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Muu hulgas India ettevõtte Tataselliga seotud kohtuvaidluste menetluskulud on juba praegu üle 300 000 euro. Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhi Anastasia Kovalenko-Kõlvarti hinnangul kujuneb lõplik summa ilmselt oluliselt suuremaks. Erkik ostab teenust Soraineni büroolt ja praeguseks on õigusabi kulud ligi 156 000 eurot. Sellele lisandub 180 000 USA dollarit arbitraaži tasu. Riigikogu alustab täna sügisistungjärku, mis on selle koosseisu viimane. Kõnega esinevad president Alar Karis ja Riigikogu esimees Lauri Hussar. Pärast avaistungi piduliku osa vastavad arupärimistele kultuuriminister Heidi Purga, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Õpetajad ja päästjad korraldavad täna Riigikogu ees meeleavalduse, et nõuda valitsuselt avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri ütles, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist ja see on tõsine ohumärk. Eesti päästeala töötajate ametiühingu peausaldusisiku Kalle Koopi sõnul peab päästjate, politseinike ja päästekorraldajate tööd väärtustama konkurentsivõimelise palgaga ja turvatunde pakkumine peab olema riigi põhiväärtus. Iisraeli kultuuriminister tahab Iisraelis valminud kaasateemalise dokumentaalfilmi režissööridelt kodakondsuse ära võtta ja süüdistab neid riigireetmises. Kaasa vägivalda kujutav dokumentaalfilm NASA võitis Veneetsia filmifestivalil žürii eriauhinna.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on täna enamasti selge või vähese pilvisusega sajuta, aga Lõuna-Eestis võib sadada mõnel pool hoo vihma ja paiguti püsipudu. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb päeval 14-19 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus samuti 13 ja Pärnus 14 kraadi.
2: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus
8: Palju maksab?
7: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
8: taab.ee.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, kallid raadiokuulajad! Ukrainal on ees järjekordne keeruline talv ja mõistagi on lootused järgmisteks rahukõnelusteks väga suured. Aga väga värskelt, ehk mõne tunnise unega on meil täna hommikul külas välisminister Margus Tsahkna. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kohtusite Ukrainas oma kolleegi välisminister Sobihaga, avasite kaks hariduskeskust, osalesite konverentsil, loetlema võiks seda rida ju praegu jäädagi. Mis see kõige olulisem tegevus seal Ukrainas visiidil oli?
2: No kõige olulisem oligi see, et no ei ole ühte olulist asja, et väga tähtis ikkagi, et Eesti väikse riigina teeb väga palju Ukraina jaoks ja minu jaoks emotsionaalselt kõige sellisem puudutavam hetk oli see ikkagi, kui me avasime selle laste muusikakooli, mida me oleme teinud siis Maalinis. See on tõesti üle 400 lapse on seal oodanud seda ja see toimus ka siis hoopistükkis varjendis sellepärast, et sellel hetkel toimus keset päeva siis õhu rünnak ja me olime siis varjendis ja reaalselt siis seal kuskil 10 kilometrit teemal siis üks bensujaam lastigi keset päeva õhku, nii et see oli päris rünnak, kuigi neid õhuhäired on ju pidevalt ja väga tihti siis julgestus hindabki, et kas on mõtet varju minna või mitte. Et samal ajal siis lapsed olid tulnud siis laupäevasel päeval, et anda ka kontsert ja nende jaoks on see hästi tähtis ja need lapsed siis kõik saadeti ära koju varju ja siis me istusime seal keldris ja siis pärast ma korraks sain seda meie kätetööd vaadata, aga muidugi jah, lihtsalt me saime kõik aimu, et mis elu täna ukrainased elavad ja ei ole enam vahet selles mõttes, kui varem ikkagi rünnati öösiti, siis nüüd on kogu aeg on õhuhäired ja me teame täpselt, mida vaja on ja tegelikult läänemaailm saaks anda neid õhu tõrje ja kõige ballistilised raketide tõrjet ja teine on see, et välisminister Sibiha ütles, et tegelikult neil on vaja praegu ka täiendavat rahalist süsti.
3: Selle laste muusikakooli külastamine ministrina, kuivõrd keeruline operatsioon see on ja kuidas see kõik seal ikkagi välja nägi täiesti praktiliselt, et kas lapsed, ma ei tea, nutsid, nad olid õnnelikud, olid nad sõjaga harjunud, kuidas oli see?
2: No tähendab kõik see kõrgete külaliste vastuvõtmine Ukrainas on ukrainastele keeruline, kuna ka ministri tasemel ju sõidab sinuga kaasa kiirevi auto ja sul on selline päris korralik julgestus kaasas.
3: Kardad kaasa ministrina?
2: Ei karda, sest et ega nemad teavad, mida tuleb teha ja kui tõesti ballistine rakett tuleb sisse ja tabab sind, ma arvan, et see on siis juba mingi saatus, et võibolla keerulisem ja ohtlikum on sõita autoga Tallinn-Tartu vahet, et kus mingid hullud sõidavad pidevalt mööda. Aga ei no, koha peal keegi ju ei nuta, see on nende igapäevane elu ja see on juba 5 aasta nõnda moodi. Ja lihtsalt kurb on vaadata, et need lapsed, nad ju jäävad eemale sellisest hariduslikust elust ja võibolla hobi tegevusest nagu meie. Aga tõesti oligi niimoodi, et me olime enne seda ühes hariduskeskuses, mille me avasime ja see on selline treeningssüsteem eelkõige õpetajatele, kuidas õpetada siis lapsi läbi mängu ja robootika. Ja seal oli samamoodi siis, olime lastega koos, väikeste lastega, laste ja lastega. Ja siis tuli õhuhäire ja siis nad võtsid need meie poolt viidud robotid ja tatsasime kõik koos sinna alla keldrisse ja nende jaoks oli lihtsalt tavaline hetk, et nad läksid lihtsalt sinna keldrisse, olime seal koos ja siis pärast tulime välja. See on nende elu.
1: Margus Tsahkna, aga kui me vaatame hästi suure laia pildiga, et Eestist ministrid seal koha peal käivad, teie käite seal avate hariduskeskusi, see pole ju esimene ilmselt ka mitte viimane kord, kui Eesti minister seal midagi sellist avab. Kui palju meie liitlased, meie teised naabrid seal koha peal samasugused asju käivad tegemas?
2: No koha peal ikka käiakse ja meie poolt juhitud siis Põhja-Maltimaade liidrid eesotsas peaminister Mihhailiga olid seal just augusti lõpus ja meie president oli seal ja teistest riikides ka nüüd sellel YES-konverentsil, mis on siis Ukraina selline Lennart Meri sarnane suur julgeoleku konverents, seal olid kohal ka Poola välisminister, oli kohal Prantsuse välisminister.
1: Britid,
2: väga kõrgel tasemel ja Boris Johnson ja kõik see punt, ma pidin samas rongis olema, et kes siis jäid sinna rünnaku alla siis piiri peal, aga kuna president Zelenski saabus tagasi siis pühapäev varahommikul Kanada visiidilt, siis Ukraina välisminister palus, et kas ma saaksin jääda siis pühapäeva esimeseks pooleks päevaks veel sinna kohtumiste jaoks ja siis ma selles rongis ei olnud.
1: Nii et aga oleks pidanud peaaegu?
2: Ja oleks pidanud olema ja no see on selline, kuidas ma ütlen, et tavaline rünnak, kuigi venelased ei ole tavaliselt nagu reisironge väga palju rünnanud, eriti siis nii-öelda nagu peaaegu et päevasel ajal, ja meil oli siis hommikusöök, kus oli ka presidendi administratsiooni esindajad ja ka julgeoleku nõunik, kes arvasid, et see oli meelega tehtud rünnak, teades, et nii kõrged lääne külalised on selles rongis, ja kui vaadata teistpidi, siis vahepeal mulle tundub siin Euroopas, et see sõda on muutunud selliseks tavaliseks, keegi enam tähelepanu ei pööra. No nüüd vähemalt saab uuesti suure tähelepanu osaliseks see, et mida tegelikult Ukraina vajab ja noh, ma ütlen väga küll, et me proovime seda kõike nüüd ära kasutada Ukraina jaoks uuesti.
3: Vähe und on seljad, aga eile õhtul, mis kell te jõudsid Eestis?
2: Ei, ma tulin täna hommikul.
3: Täna hommikul?
2: Tulin kella poole kolme ajal hiilisin koju, koer tervitas, läksin, magasin algorusel oma poja toas, kes on praegu kaitseväes ja siis nüüd hiilisin välja, et ma pole kedagi veel näinud, et...
3: Et ma saan aru, et pereelu elamine sõja ajal välisministrina on ikkagi päris keeruline.
2: No palju visiite on, aga see on välismiste töö, et ma ei kurda, et väiksemad poisid lihtsalt näevad mind vähem, aga kui ma olen Eestis, siis ma olen ikkagi ka päriselt kohal.
3: Need teemast me puudutan veel palju, aga ma pean siia vahel ära küsima, et kuidas te ennast maha laadite kogu sellest tööpingest?
2: No ma võtsin suvel aega, purjetasin väga palju mere peal.
3: Aga ma ei tea, et ei käi jooksmas iga nädalaselt.
2: Aga koeraga, kui ma olen Eestis, siis ma käin ikkagi koeraga metsas ja seda ma teen. Aga jah, ikkagi on pere, pere on lapsed. Lapsed on 6- ja 8-aastased. Oli, ma lihtsalt võibolla siin seke, kuidas ma ütlen, et lihtsalt anda edasi et sellist tunnet, et 6- ja 8-aastased pojad mul on kasvanud üles ju 5-aasta sõja jooksul, sellest peaaegu 4 aastat olen ma olnud ka välisminister ja me arutame neid teemasid. Ja kui ma olin nüüd Ukrainas, siis sain õhtul kell 10 sellise käsitsi joonistatud pildi, et telefoni teel, et issi, ma olen väga mures. Ehk siis nad tegelikult noh, saavad ju väga hästi aru, mis toimub ja siis oma tasemel nad ikkagi ju mõtlevad kaasa. Nii et noh, see on selline osa sellest elust, aga noh, võrreldes Ukraina lastega on hoopis teine elu muidugi.
3: Kas nad mõtlevad kaasa ka sel teemal, et Eesti ja USA liiguvad siin Ukraina süvalöökide küsimuses vastas suunas sisuliselt? Ameerika Ühendriigid ütlevad, et Donald Trump ütleb, et Zelenski lõpetaks Venemaa nafta töötlemistehaste ja diislikütuse tarist ründamisega. Ma saan aru, et teie sõnum on sisuliselt vastupidine. Ukrainale tuleb kiiresti raha anda, et see saaks suurendada süvalöökide survet Venemaa territooriumil.
2: No sellest võibolla nad nii täpselt aru ei saa, aga see on tõepoolest nüüd jälle see murelikum pool, et Ameerika Ühendriigid on pööranud tähelepanu nüüd kõrgete esindajate Witkoff ja Kutšneri visiidiga Moskvasse Trumpi Putini kõne, et tulla vahendama seda rahukõnelust ja me mäletame seda viimast aastat, kus me ka väga palju närve kaotasime, kus kuidagi see surve tuli Venema asemel hoopistükis Ukraina peale. Aga siin Euroopa pool oma seisukohti ei muuda. Kindlasti peavad ukrainlased nüüd süvalööke jätkama. Neil on võimekus tegelikult veelgi rohkem. Mul oligi eile hommikul kohtumine ka ühe kindraliga, kes kogu seda süvalöökide teemat eest veab ja noh, vajadus on seal plus 20 miljardit, nad suudaksid eskaleerida veelgi võimsamaks need löögid ja selle raha me peame leidma ja tegelikult meil on olemas ka koht, kus seda raha võtta, need on Venema külmutatud varad, milline teema on uuesti tõusnud õnneks lauale ja mitte nüüd nii-öelda Eesti poolt, kes on tavaline selline kahtlusalune, aga nüüd on Rootsi ajamas seda asja, nii et ma loodan, et näiteks Tallinna Ukraina ülesehituskonverentsi ajal, mis toimub siis selle kõige süngema tunni ajal jaanuari lõpus järgmisel aastal, et tegelikult me saamegi päris konkreetselt suuri tulemusi siis siin Tallinnas välja kuulutada. Näiteks Venemaa külmutatud varade kasutusele võttu 200 miljardit. Kujutage ette, see on kohutavalt suur summa.
1: No eile saime õhtul lugeda ka uudiseid sellest, kuidas Ameerika Ühendriikide eri esindaja, see sama nimetatud Kushner, on öelnud, et kui Ukraina taanduks, siis oleks rahuleppe valmis. Mõnes mõttes tundub, et me oleme jälle level 1, kus me räägime ikka neid samu jutupunkte, et Ukraina ei taha ju taanduda kuskilt nende enda territooriumil. Kas Ameerika Ühendriigid siin, millest asi nüüd on ikkagi, et nad sellest juttu jälle räägivad?
2: No kui nende poolt seda pilti vaadata, siis tulebki võtta sõna sõnalt, nii nagu president Trump on ka ju selgitanud, et nemad tahavad selle tapmise peatada. Ja väga tihti tundubki, et polegi nii suurt vahet, et millistel tingimustel peasi, et see õudne sõda lõpeb ja ma arvan, et see on see tasand, millest näiteks Trumpi valijad Ameerika Ühendriikides aru saavad. Et võibolla keskmisel ameeriklasel ongi aru saamata, et mis seal toimub. Venelased kaotavad 6-40 tuhat inimest, ukrainased samamoodi väga palju, kuigi kordades vähem. et see on tema lihtne sõnum ja kui ma siin Eestis kohtusin ka näiteks Donald Trump Jr.iga, siis noh, ta sai väga hästi aru ju, mida Venema teeb ja tema taust on see, et ta on ju Tšehis.
3: Millest see väljendus, et ta teie hinnangul siis aru saab?
2: No me rääkisime ikkagi päris mitmed tunde juttu.
3: Ukraina teemal?
2: Aga Ukraina teemal, Venema teemal, ta on ju ema poolt pärit ju Tšehist ja ta on veetnud oma nooruspõlves väga palju Tšehimaal ja ta ütleski, et ta saab väga hästi aru ka meie muredest olemuslikult, mis puudutab Venema ohtu, aga see sõnum oli ikkagi, et see tapne tuleb lõpetada ja seetõttu noh, meie poolt vaadatuna ja Ukraina poolt vaadatuna ei ole see ainult ju tapmise lõpetamine, see on ikkagi ju eksistentsiaalne küsimus, et kui üks riik viib läbi agressiooni, tuleb sulle kallale, võtab ära su territooriumi, tapab su inimesi ja siis sa nagu peaksid sellega leppima ja et siis on nagu rahu majas, et noh, tegelikult see päris nii ei ole ja siin ongi suur erinevus. Ja erinevus on ka selles, et praegu Trump ikkagi näeb ja usub, et Ukraina suudab ise vastu pidada, juba ka need samad suunised, ärge pommitage seda need nafta taristut, et see mõjutab maailma hindu, et noh, see näitab sellest, et tegelikult Ukraina võrreldes siis aastat taguse olukorraga on ka Trumpi silmis ikkagi jõupositsioonil ja Putinil ju väga hästi ei lähe, nii et noh, Trump ka on näidanud, et ta tahab olla rohkem nagu võitjate poolel. Ja noh, Euroopa on ikkagi rohkem ja ühtsemalt praegu selgelt Ukraina toetaja poole peal.
1: Jõuame veel meie jutuajamise lõpetuseks paar sõna teha ka kodumaisest poliitikast. Margus Tsahkna tean, te olete väsinuna jõudnud tagasi Ukrainast, uus nädal on alanud. Ei ole väsinud, valmis ka selleks, mis kõik Eesti poliitikas toimub, mis valitsuses toimub. No päris segased ajad on, ütleme ausalt, siinkohal kohe küsimus. Margus Tsahkna, teie jääte Eesti 200-sse, kandideerite Riigikogu valimistel uuesti, selles mõttes on kõik sama.
2: See on nagu Kuldar Leis ütles, et mina jään, et mul ei ole plaani kuskile siit minna täie rauaga lõpuni. Ma arvan, et kindlasti ma kandideerin valimistel, mis seda edasi saab, ma ei oska öelda, aga enne valimisi ongi keerulised ajad ja see, et ministrid vahetuvad, täna me saame kokku kella 10 uue siis kaitseministri, tänase kandidaadi Martin Heremiga, kellega ma olen koos töötanud, kui ma olen kaitseminister ja kliimaministrit ootame.
1: Te olete rahul asjade kuluga?
2: No, ma arvan, see on päris normaalne, et me oleme ikkagi väga stabiilsed selles mõttes, et praegu ju keegi oppositsioonist ei taha vastutust võtta ja uut valitsust moodustada. Ja et me peame fokusseerima sellele, et me suudaks võtta vastu riigi eelarve, et need läbirääkimised ju ka kulmineeruvad sel nädalal. Ma loodan, et me saame valmis need kokkulepped ja selles mõttes on huvitav, et ma olen päris palju ära ja samal ajal siis on siin kodus ka paras möll. Aga ma arvan, et see on osa nendest valimiseelsetest aegadest ja tähtis on see, et me vähemalt julgeoleku välispoliitikas oleksime noh, ühel joonel ja ma arvan, et me oleme, et siin ei ole peaaegu ühtegi erakonda, kes hakkaks rääkima nii nagu näiteks Saksamaal see AFD, et hakkame hoopis Putini hästi läbi saama ja keerame Ukrainale selja. See on minu jaoks praegu kõige tähtsam.
1: Lauri Läänemets ütles meile eelmisel nädalal siin samas hommikuraadio stuudios seda, et selline tunne on, et keegi ei julge erapoolet olla. Kõik peab Reformierakonna taktikepi järgi käima.
2: No Läänemets teeb seda tööd, mis ta peab tegema seal oppositsioonis olles ja ma ei võtaks seda nii dramaatiliselt, et tegelikult see valitsus teeb päris häid asju ka. Lihtsalt see meeleolu on täna mitte ainult Eestis ka mujal, kus ümbering on nii palju ebastabiilsust, et noh, tavaliselt ikkagi on valitsus kõige süüdi. Aga noh, kui me vaatame lihtsalt numbreid, mis näitavad kiretult olukorda, siis Eesti majandus on nagu tõusnud reaalset kasvule, tööpuudust meil ei ole, inflatsioon on kontrolli all, palgad tegelikult ju tõusevad. Et see üldine makropilt on positiivsem kui varem, aga muidugi kui vaadata ümber ringi, noh, miljon probleemi ja inimestel ongi väga suured mured, nii et noh, valitsuses olemine ei ole kohustus, et igaüks võib sealt ka ära minna ja elada mõnusamat elu, aga see on meie töö täna ja eks siis inimesed annavad hinnangu järgmine aasta märts.
3: Hiljuti ütles üks Eesti 200 kõrge poliitik, et ei tea kaua jaksab vastutuult joosta. Kust see vastutuul tuli? Kas teil on tänaseks see selge?
2: No võibolla, ma ei tea, kes see täpselt ütles seda, aga ei olnud poliitikas. Ma olen olnud poliitikas üle 20 aasta, et ongi vastutuult. Ma ei ole kunagi näinud poliitikas,
3: et
2: oleks pärituult.
1: Välisminister Margus Tsahkna, suur aitäh, et leidsid aega ja jaksu täna hommikul meilegi külla tulla ja soovime teile palju jõudu ja jaksu.
2: Ilusat päeva!
0: Kuku hommikuraadio.

0: räägi.
1: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
2: Riigikogus algab sügis istungjärk. Riigikaitseinvesteeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Õigusabi ostetakse Sorainenilt. Õpetajad ja päästjad korraldavad meeleavalduse. Ilm on enamasti sajuta, Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoo vihma. Sooja täna kuni 19 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Riigikogus algab sügisistungjärk, mis on selle koosseisu viimane. Kõnega esinevad president Alar Karis ja Riigikogu esimees Lauri Hussar. Pärast avaistungi piduliku osa vastavad arupärimistele kultuuriminister Heidi Purga, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Riigikaitseinvesteeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Muu hulgas India ettevõtte Tataceliga seotud kohtuvaidluste menetluskulud on juba praegu üle 300 000 euro. Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni juhi Anastasia Kovalenko-Kõlvarti hinnangul kujuneb lõplik summa ilmselt oluliselt suuremaks. Erkik ostab teenust Sorainen'i büroolt ja praeguseks on õigusabikulud ligi 156 000 eurot. Sellele lisandub 180 000 USA dollarit arbitraasitasu. Õpetajad ja päästjad korraldavad täna Riigikogu ees meeleavalduse, et nõuda valitsuselt avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Haridustöötajate liidu esimees Reema Voltri ütles, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist ja see on tõsine ohumärk. Eesti päästeala töötajate ametiühingu peausaldusisiku Kalle Koopi sõnul peab päästjate, politseinike ja päästekorraldajate tööd väärtustama konkurentsivõimelise palgaga ja turvatunde pakkumine peab olema riigi põhiväärtus. Majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu on tänavu registrist kustutatud ligi 2000 juriidilist isikut, vahendab Ärileht. Lähikuudel võib see arv aga kasvada, sest 10 000 aruanded on tähtaja möödumisest hoolimata esitamata. Äriregistri andmetel on tänase päeva seisuga 2025. aasta majandusaasta aruanne esitamata veerandil aruande kohustuslastest. See on ligi 71 000 aruannet. Valdkondadest paistavad suure esitamata aruannete osakaaluga silma info ja side ning ehitus, kus on esitamata vastavalt 45% ja 39% aruannetest. Tartu Ülikooli kliinikumis avatakse puhasruumide kompleks.

0: mis on Eestis ainulaadne. See loob võimalused uute ja seni kättesaamatute ravimeetodite arendamiseks. Esimesed arendused tehakse hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate rakkuravi ja silmasarvkesta tüvirakkude siirdamise vallas. Investeeringu kogumaksumus oli käibemaksuta 4,7 miljonit eurot. Tallinna sadama jäämurdja Botnica suundub Põhjamerele majutuslaevaks. Prahtimisperiood algab septembris ning lepingu eeldatav kestus on 30 kalendripäeva, aga seda on võimalik pikendada. Botnica põhiülesanne on osutada vastavalt põhitranspordi ametiga sõlmitud lepingule 20. detsembrist kuni 20. aprillini jäämurde teenust Eesti rannikuvetes. Muul ajal kasutatakse laeva erinevatel avameretöödel. Prantsuse valitsus esitas uuendatud eelnõu sotsiaalmeedia keelustamiseks lastele. Riigi konstitutsiooni nõukogu tühistas augustis varasemad õigusaktid, leides, et osa neist riivas põhjendamatult asjaomaste isikute sõnavabadust. President Emmanuel Macron ütles, et pärast põhjalikku tehnilist tööd teavitab valitsus nüüd uutest eelnõust ka Euroopa Komisjoni. Teavitamine on oluline samm, kuna see tagab seadusandluse vastavuse Euroopa Liidu õigusele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on enamasti selge ja sajuta, aga Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoo vihma ja paiguti võib olla udu. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on täna 14 kuni 19 kraadi. Tallinnas ja Tartus ongi praegu 14, Pärnus 13 kraadi.
1: Raadiosaates töösaade anname sel korral nõu, kuidas leida töötamise kõrvalt aega õppimiseks ja millega see juures arvestada. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Iivika Aman, tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ning töötukassa teenustosakonna juhataja Liina Võsaste. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
2: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
1: Nädala raamat.
4: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.
1: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
7: Tere, täna on tulnud mikrofon, et Ave Matsin Viljandi Kultuuriakadeemiast me hakkame rääkima sellest, mis on oluline nii inimesele, kogukonnale kui ka ühiskonnale tervikuna ja mis ingab väga hästi ühes rütmis praegus ajaga, mil me oleme panustanud ringmajandusele, räägime sellest rohkem, suuname inimesi sellele, ehk kuidas siis loodust inimest säästa, kuidas võtta kasutusele seda, mis on juba kasutusel olnud, lasta uuele ringile. Juttu veab Madis Ligi. Kultuuriakadeemia peabki õpetama, uurima ja võimendama kõike seda, mis on enne olnud, mis annab tuge ka meie järgmistele tegudele, kuidas mineviku mäletada, kuidas sellest ka uut turgutust ideid saada. Nii et teil on õpetamispõldu küll.
6: Oo jaa. Ja Viljandi on ju teada tuntud selline pärandi hoidmise keskus Eestis ja ühel poolt on ju hästi oluline pärandiga tegeleda ja seda mõtestada ja seda uurida, aga teiselt poolt on veel olulisem tuua seda pärandit tänapäeva konteksti ja seda teha erinevatel viisidel ja võib-olla see, millest me täna rohkem räägime, ongi see, et kuidas pärand ja kestlikkus on seotud, et milliseid kestlikkuse aspekte, toetavaid tegevusi, oskusi ja teadmisi pärandis leidub ja Viljandis me just sellega väga tegelemegi, et neid sealt pärandist üles leida ja siis tuua tänapäeva.
7: Küllab ka Kultuuriakadeemia osa on selles, et Viljandi on saanud UNESCO pärandilinnaks või sa?
6: Jaa, tegelikult on täpsem nimetus isegi UNESCO käsitöö ja rahvakunsti loovlinn, nii nagu Tartu on kirjanduslinn ja Tallinn on muusikalinn, aga et siis kuna me oleme otsustanud, et meil on laiemalt tähtis kogu pärand, et siis on ka Viljandi kannabki sellist meie enda kõnepruvis pärandilinna nime.
7: Kui palju kogu see temaatik on esindatud siis teie õppekavas, olgu siis nad ajaloolises plaanis või olgu ka tehnoloogiate või praktiliste oskuste läbi?
6: Jaa, meie õppekava, ehk siis pärandtehnoloogia õppekava loodi juba 1994. aastal ja tulenevalt sellest loomise ajast oli siis kõige olulisem sellise rahvusliku identiteedi nagu kuidagi mõtestamine ja tugevdamine läbi meie esemelise pärandi. Ja meie vanemad erialad selles õppekavas on nagu stiili eriala, ehituse eriala ja metallitöö eriala tegelevadki siis peamiselt sellise kultuurilise järjepidevuse, ehk ka mingis mõttes kultuurilise kestlikkuse tagamisega, et me tegeleme kohalike materjalide, tehnikate ja oskuste ja esemelise kultuuri uurimisega, praktiseerimisega, mõtestamisega ja siis toome seda sama tänapäeva. Aga samamoodi nagu kogu ühiskond ja ka ülikool käib ajaga kaasas, siis oleme loonud ka uue ringtehnoloogia eriala, mis siis tegelikult võimendab seda kestlikkuse aspekti veel rohkem, kui senised erialad on seda teinud. Ja kui me vanemate erialade puhul räägime peamiselt kultuurilisest kestlikkusest, siis ringtehnoloogia eriala tegeleb ka sellise ökoloogilise loodushoiu ja ökoloogilise kestlikkusega. Ehk siis selle keskmes on kui lihttehnoloogiad, kõik materjalid ja see, kuidas saab esemete ja materjalide elu ikka pikendada ja materjale võimalikult kaua ringluses hoida. Ja siin tuleb ka mängu see sama parandamine, millest me täna veel ka räägime.
7: Kui vaadata selle suvist vastuvõttu, siis milline oli huvi nende erialade vastu, mida Viljandi sesse osas pakub?
6: Kõige suurem huvi oli meil tekstiili eriala vastu, kus oli tõesti üle aegade suurim konkurs. Ringtehnoloogia eriala vastu oli veel natuke väike huvi, et aga see on ka suhteliselt uus eriala ja see võib olla natukene isegi oma ajast ees, et väga paljudele kui sellistele inimestele veel nad ei adu täpselt kuhu sellel erialal omandatud oskused ja teadmised paigutuvad, aga ma olen programmi juhina täiesti kindel, et see on tuleviku eriala, me peame nende teemadega tegelema. Me peame tegelema sellega, et meil on liiga palju materjale, et meil on liiga palju esemeid, me kurname oma tarbimisega loodust ja selle nagu tarbimise mõtestamiseks, vähendamiseks, selliseks teadlikumaks tarbimiseks on ülioluline siis ka kogu see temaatika, millega meie ringtehnoloogia eriala tegeleb.
7: Kas need, kes Viljandisse on õppima tulnud selle pärast, on tulnud seetõttu, et nad tahavad meistriks saada, puht praktilisi oskusi kätte saada või neid huvitab rohkem see teadvustamise pool, uurimise pool?
6: Ma arvan, et vaadates praeguseid, et sinna on tõesti tulnud väga palju väga ägedaid noori. Mul on nii hea meel, et meil on nii toredad nüüd ka esmakursuslased ja teistel kursustel samamoodi on ägedad noored. Et, ja ma arvan, et see nende motivatsioon on nagu hõlmab mõlemat poolt. Et ühelt poolt nad tahavad olla ise käeliselt osavad ja tunda materjale ja tehnikaid, aga teiselt poolt on neid kindlasti paneb tegutsema mure keskkonna pärast, mure meie jätkusuutlikkuse pärast, et see kahtlemata on väga oluline motivatsioon nende õppima asumisel.
7: Ülikooli on rahvusvaheline, paljudel erialadel on ka välistudengeid. Kas neid on ka siis pärandtehnoloogia peale tulnud?
6: Jaa, pärandtehnoloogia vanematel erialadel on meil väga head kontaktid erinevate põhjamaade ülikoolidega, kus natukene servapidi sarnaseid teemasid käsitletakse, aga nüüd on just hea öelda, et just järgmisel nädalal meil on tulemas rahvusvaheline intensiivkursus, kus me ootame külalisi nii Soomest kui ka Norrast ja mille eesmärk ongi siis tegeleda sellise käsitöö kestlikkuse aspektidega ja eelkõige siis pühendada just oma seminarid, loengud ja praktikumid sellisele parandamiskultuurile nii siis sellise praktilises, meil on praktilised töötoad, kui ka siis see mõtestamise pool, et mida see parandamine tähendab, kuhu see asetub suuremas, sellises laiemas kultuurikontekstis, majanduskontekstis, keskkonnakontekstis, et sellega me kõigega tegeleme.
7: No tänapäeva üks võlusõnasid või õtmesõnasid on võrgustik ja kindlasti on ka teil selles oma tööliinis selline kõrgkoolide võrgustik olemas, kes siis nende teemadega tegelevad, kes noori õpetavad, täiendavad ja mitte ainult noori, vaid ka teisi, kellest me kohe räägime.
6: Ja nii nagu igal kõrgkoolil on oma fookusteemad, siis tegelikult ju ka Eestis on igas kõrgkoolis leidub mingi selline uuem õppekava, mis tegeleb ühel või teisel viisil kestlikkuse teemadega, lähtuvalt siis oma teistest sellistest fookusaladest, et meie peamine siis selline keskendumine ongi just siis oma sellest varasemast tegevusest lähtuvalt pärandil ja kohalikel materjalidel ja kohalikel meistritel, aga siin on ju kunstiakadeemial on ring disaini magistriõppe, siin samas Tartus saab kutsekoolis õppida ring sellist materjalide käitlemist ja igal pool tegelikult maailmas nagu tegeletakse sellega.
7: Alma Mater suhtumist näitab ka see, et siin mõni aasta tagasi oli vabade kunstide professoriks Reet Aus, kes just nimelt ajab seda rida, et me oleksime ökonoomsemad, ei tarbiks liiga palju ja oskaksime kasutada ka seda, mis on juba kellegi poolt olnud kasutuses, ehk ajada mõistlikumalt läbi.
6: Ja just, ja tegelikult see kõik on ju ühelt poolt, et see ei ole nagu mingi selline uus mood, aga see on ju just see, kui me vaatame seda, et kuhu siis need meie ületarbimise nagu tulemused maanduvad, et me võib-olla tihti peale ei näe neid siin, aga just ma tean, et hea kolleeg Reet on ka käinud tõesti erinevates maailma nurkades, kus ta näeb selle ületarbimise tulemusi reaalses loodusreostuses, tohututes prügimägedes, et kõik see, mida meie võib-olla siin suudame veel Eesti maa peal kuidagi ära hallata ja ära peita, et see tegelikult see ei tähenda seda, et maailmas üldiselt on asjad sellega korras ja varem või hiljem me peame kõik sellele otsa vaatama ja sellega tegelema.
2: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
10: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
11: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
12: Raadio Kuku.
13: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
7: Aga ma ütlesin, jõuame nüüd saate teises pooles anda vihjeid parandusfestivaali kohta, mis ju tegelikult Viljandis on traditsiooniline üritus. Nii et sillutate maad, taote trummi, kutsute osa võtma ja ka oskusi saama.
6: Ja just, et see seekordne parandusfestival toimub juba 5. korda ja selle põhiline eesmärk ongi siis sellise lõbusa, kaasava, toreda kogukonna sündmuse kaudu juhtida tähelepanu nendele samadele suurtele tõsistele probleemidele, millest me äsja siin rääkisime.
7: Kas te olete igal aastal võtnud ette oma ette teema või on kogukamma esindatud?
6: Enamasti on esindatud kogukamma ja siis lisaks sellele on igal aastal natuke erinevad nagu fookusteemad, et meil on siin olnud teemaks aiandus. Seekord on meie pärandilin Viljandi selline aastateema on toit ja toidukultuur, et siis meil on natukene rohkem õpitube ka toidukohta, aga üldine selline programm kujuneb tegelikult ka kaasamise teel, et me juba kevadel kuulutasime välja sellise avatud pakkumise, et kõik, kes tahavad tulla oma õpitoaga Viljandisse parandusfestivalile, on oodatud. Ja siis selle põhjal kujundasime ka kokku selle programmi. Nii et seal on teatud asjad, mis korduvad aastast aastasse. Näiteks on kujunenud meie väga heaks selliseks, võiks öelda isegi heas mõttes maskotiks, üks kohalik kellasse, kes on alati kõikidel festivalidel kohal ja kes on tõeline selline parandusentusiast ja aitab kõiki, kellel on kas vanemad kellad või seinakellad või käekellad või muud kellad katki, et siis ta alati tuleb ja parandab ja aitab nõustada. Aga et üldiselt ja suurem osa nendest töötubadest on siis tõesti nii üles ehitatud, et saab päeva jooksul tulla ja võtta oma katkine asi kaasa ja siis see parandada ära või on ka hooldamisega seotud töötoad. Ehk siis kõik selleks, et esemete eluiga pikendada, kas siis läbi hoolduse või läbi parandamise. Ja lisaks sellele on siis ka töötube, kus on selliseid taaskasutusteemasid. Et kui enam ei ole asja mõtet parandada, siis tasub siiski mõelda, et kas see materjal ja energia ja aeg, mis selle eseme tegemiseks on kasutatud, et kas seda materjali saaks kasutada mingiks teisel otstarbel, nii et tema eluiga veel ikka kestaks.
7: Siia on oluline vahele öelda, et kõik need töötoad on tasuta. Kas enne tuleb ennast ka kirja panna, et korraldajatel oleks lihtsam või lihtsalt tulla 19. kohale Viljandisse ja otsida koht üles?
6: Ma väga soovitan tutvuda meie Kultuuriakadeemia kodulehel oleva festivaliprogrammiga ja otsida sealt välja need töötoad, mis meeldivad ja siis, et kas nende töötubade jaoks oleks vaja otsida kodust kaasa mingeid esemeid. Aga enamus töötubadest on sellised, kus tuleb lihtsalt kohale tulla ja siis toimetada seal nii kaua, kui on huvi ja soovi. Osad töötoad või sellised on ka või loenguvormis seminarid on nagu ajaga seotud ja osad on ka eelregistreerimisega, aga neid on tõesti vähe. Enamus on sellised, kuhu saab tulla kohale jooksvalt osaleda ja nende registreerimist vajavate töötubad nimekirja on ka kenasti olemas meie kodulehel.
7: Tuleb lihtsalt sisse toksida Viljandi Kultuuriakadeemia ja sealt saab juba informatsiooni rohkem.
6: Jah, just.
7: Tänavu on siis elav toiduparand tõstetud eriti esile ning kuna praegu on ka sissetegemise aeg, siis toidu apendamise kohta saab ka siis rohkem teavet ja muidugi ka mulgitoitude kohta.
6: Ja mulgitoitude kohta, see nüüd haagib hästi selgelt selle meie pärandtoidu kultuuri aasta teemaga, et tõesti selle juures on ka siis oluline selline kultuuriline kestlikkus, sest toidukultuur ju tegelikult ka peegeldab meie enda kohalike tooraineid ja ka meie enda aastaringi, et noh, apendamine selles mõttes on väga hea näide sellest, et kuidas siis hoida nagu toitu võimalikult kaua söödavana, et ja valmistuda pikemateks perioodideks, kui seda ei olnud võimalik väljast tuua kuskilt.
7: Ja pealegi on ju praegu ärevad ajad ning soovitatakse, et varu peab olema, siis on mõistlik ka oma aia peal kasvatatud varuks teha.
6: Jaa, just.
7: Ma vaatsin seda programmi, et teil on ka seal küll ajalooliste hoonete energiatõhususe, küll puitakend oolduse ja muu kohta teavet tegemas. Kas see tähendab seda, et peale Viljandi Kultuuriakadeemi õppejõudude meistrite olete kaasanud ka sinu väike vihje juba käis läbi ka kõrvalt, et tuleb ka kodanikualgatuse korras, kes tahavad teistega oma kogemusi jagada?
6: Jaa, tegelikult meil ongi, et need ehituse ja puidu teemadega nagu õpitoade seminarid pakubki välja muinsuskaitseamet, kes siis tutvustab oma projekti raames tehtavad tööd ja et innustada siis inimesi tõesti vaatama ka oma hoonetele sellise hooldava ja parandava pilguga peale. Ja siis lisaks meil on ka näiteks töötuba elektriarve parandamise kohta, et see parandamine on meil alati olnud selline natukene nagu trikiga teema, et meil siin paar aastat tagasi oli peaparanduse töötuba ja siis on olnud terviseparanduse töötuba saunas ja et meil meeldib tegelikult ka vaadata siis sellise nagu asise ja asjadele keskenduva parandamise kõrval ka kõike muud keeleparandust on olnud, et kõike, mida saab parandada. Me oma festivalil oleme ka kaasanud erinevatel aastatel. Aga jaa, tõesti, koostöö on oluline ja meil on siin mitmeid meistreid tuleb ka kohale, kellega me ei ole varem koostööd teinud, kes tulevadki selle avaliku üleskutse kaudu. Ja tõesti, et sellise nagu avatuse eesmärgiks on ju see, et mitte meie ei ütle, et meie oleme targad, kes teavad, kuidas parandada, vaid innustada ja suunata siis inimesi ise mõtlema selle teema peale, ise pakkuma välja lahendusi probleemidele, mida nad näevad, et see on probleemiks, et selles mõttes see nagu ka mõtlema kaasamine on tõesti väga oluline selle festivali raames.
7: Kas inimesed annavad Kultuuriakadeemi õppejõududele ka märku, et näed, ma tahaks selle või teise asja kohta teavet saada, et on teil selle kohta lektor olemas või mõni üritus tulemas?
6: Meil on olnud see, et me eelmisel aastal ka iga festivali lõpus teeme sellise külastajate küsitluse ja püüame kõik need soovid, mis selle külastajate küsitluse kaudu on tulnud. Et eelmisel aastal näiteks meil jäi vahele, meil ei olnud kintsuugi, ehk siis nagu nõude parandamise õppituba meil ei olnud ja siis keegi osalejatest just ka tõi välja, et see võiks olla ja sellel aastal on meil see toredasti olemas. Et me igal juhul küsime ka, mille vastu on huvi ja püüame siis külastajate soove täita.
7: Seega siis, olgu korratud, et 19. septembril on viies parandusfestival Viljandis. Kas mahute Kultuuriakadeemia ruumidesse ära või toimetate mujal ka?
6: Oh ei, meil on selline juba väikest sorti väljakujunenud selline tänavafestivali mõõde, et festival leiab aset ise meie Vilma õppehoones, on Turu nurga peal, Turu servas ja me kasutame õppehooned, selle hoovi, aga ka Turu tänavat, et samal ajal koos festivaliga ühe osana festivalist on meil ka taaskasutus täika, et kus inimesed saavad edasi anda neid asju, mida nad ei taha enam kasutada, siis on meil seal erinevad toidupakkujad, festivali raames tehakse nii-öelda sellisest eripärasest jäätmematerjalist pille, lõpuks tuleb kontsert, et selline festivali melu on sinna juurde veel kaasatud.
7: Nii et kellel lähevad korda ringmajanduse teemad, kestlikkuse teemad, kuidas mõistlikumalt läbi aada ja kokkuhoidlikum olla, see võtku kutset kuulda ja seadku oma sammud. Või saab hiljem ka järel vaadata, on teil seda võimalust ka?
6: Järelvaatamise võimalust meil ei ole, aga kuna see õppeaasta on Viljandi Kultuuriakadeemia juubeliaasta, et me tähistame 75. aastapäeva Kultuuriakadeemia loomisest, siis me oleme praegu plaanimas võimalust, et äkki me saame teha selliseid ülekandeid sealt festivalilt ja teha sellist võib-olla nagu väikest televisiooniformaati, aga see veel täpsustub, et vaadake kodulehelt.
7: Aitäh, Ave Matsi, nende selgituste eest, mis käisid siis viimati parandusfestivali kohta ja üldse selle teema kohta, kuidas pärandist kantud ringmaandus võiks aga oma sammu pikemalt seada meile rohkem see mõtteviis omaseks saada, kuidas ratsionaalsemalt, mõistlikumalt ja planeeti säästumalt läbi ajada. Küsija oli Madis Ligi.
12: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
14: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
15: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: esmaspäev, kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
3: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
5: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
6: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
5: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee

0: nädala raamat.
1: Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
2: Ilusat uut nädalat, head kuulajad. Me käime, me toimetame veel viimast nädalat kalendrisuves. Aga päris esimest nädalat võime lugeda, ohtraid fotosid vaadata, imestada, muheleda ja kes soovib ka vihastada või pead vangutada uue nädala raamatuseltsis, mis neil päevil raamatupoodidesse on jõudnud. See on kirjastuse Helios välja antud raamat Haapsalu ajaloo kauaaegseimast, 25 aastat ehk veerand sajandit ametis olnud linnapeast Urmas Suklesest. Kindlasti väga värvikast, karismaatilisest ja nagu tema tüüp inimeste kohta öeldakse mehest, keda kas on võimalik armastada või vihata. Tundub küll, et siin vahetoonid puuduvad. Ja see sama puudutab ka tema kirjapandud raamatut, mis kannab pealkirja Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Tõepoolest, head kuulajad, selles raamatus pooltoone ei ole. See on katkematult kõrges tempos kulgev kogum pildikesi täna 67-aastase Suklese elust, alates lapsepõlvemaast Raplas, lõpetades seantsidega Haapsalu Framaare keskuse mudavannis, mille boonuseks muide on närvivalu kadu puusast ja palju paremini läbilaskev organism. Tõsi, päris raamatu algus viib meid hoopis meeletute seiklusteni EÜS, ehk Eesti üliõpilaste ehitus Malevas, mis kujundanud ja mudinud raamatu minategelase eluteed kõvasti ja annud endast märku ka aasta kümneid hiljem väga isiklikus liinis ja plaanis. Olgu öeldud, et ka meie raamatu füüsilised parameetrid koos lisada ehk mitmete artiklitega meediast ja väga ohtra pildimaterjaliga on 328 lehekülge kahe pehme kaane vahel ja boonuseks ka raamatu hoidja. Head kuulajad, et tegemist on nüüd raamatuga, mis on väga subjektiivselt ja julge vaatenurgalt kirja pandud ja tekitab emotsioone ja palju küsimusi. On seda raamatut nädalavaltel väga raske tutvustada ilma poolt võtmata või hinnangut andmata ning jagamaks seda kimbatuse koormat ja saamaks nüüd vastuseid küsimustele või kommentaare loetule on üsna mõistlik kutsuda stuudiosse keegi, kes neid kõige paremini jagab ja mis põhilinega, mida nädala raamatust kenasti lugeda saab, on suurepärane ära kuulaja. No nagu näiteks peaarst Kullama omaaegses lõpstaadiumi haiglas, kellena meie nädala raamatu kangelane ka töötas ja nüüd ongi hea meel öelda tere tulemast ja tänada stuudiosse tulemast Urmas Sukles.
3: Tere! Tere, tere.
2: Urmas, ma võtan selle riski nüüd ja risk on siis see, et ma olen teie järgmiste memuaaride üks kõrval tegelas ja ka kõnelda ja küsida tahaks ma sama reliefselt, kui teie oma raamat olete kirja panna. Olete nõus?
3: Jõikka.
2: Oma avameelsuses on see üksiti ka päris ülbe raamat. Ja võtke seda nüüd mitte halvustavalt, vaid nentivalt. Mina pean selle sõnal silmas, seda meeletut enesekindlust, mis vist on teid kogu elu saatnud.
3: No see selline lähenemine, ausalt öeldes, mis sa siin nüüd ütlesid, et see on küll üllatus. No, ma väga ülbe endarust ei ole, aga võib-olla kindlasti on inimesi, kes ütlevad, et on ülbe. Mis teha?
2: Mis teha, just. Alustades sealt, kus raamatki, ehk siis nendest Eesti üliõpilase ehitusmaleval lugudest, see periood teie noorusajast, tudengajast ongi siis teid enam vist kujundanud, sama peale hakkamise ja enesekindlus annud.
3: No räägitakse, et ma juhtsin linna nagu malevat, et sellist arvamust ma olen kuulnud ja eks pulli pidi saama ja küll selle linna valitsimise ajal ka seda sai. Nii et pull ja kõva töö ja nii see 25 aastat kokku tuligi.
2: Ma jään kohe alguse juurde pidama, seks, drugs and rock and roll, nagu te olete seda kirjaldanud ja kõik sõnad ka märksõnadena siin raamatus lahti võtnud. Tegelikult on ju see maleva põlvkond, täna siis teie vanused, natuke nooremad, natuke vanemad, ju kujundanud praktiliselt kogu Eesti eliidi, sõpruskonnad, võrgustikud, inimeste juhtimine, mida see lõpetati omakäeliselt, korraldamine, läbirääkimine ja loomulikult see, mida toonased, nüüd juba nostalgiaga meenutavad, see nõukogude süsteemist toime tulemine. Te olete siin ka mõningaid sellised naeruväärseid detaile toonud, aruandlus, kuidas spordipäevad tehti näiteks või kuidas need kirjapandi õigemine tulemuste poole pealt kasvatustöö malevlaste seas. Ja ma nüüd ühed sitaadid on ka välja ja see raamat, see esineb ka raamatus Õue jälg, kus te siis tusasena vaatate ühel hommikul oma kaaslasi kuskil maleva põllu peale nendit, et teie ei taha lapsi saada. Kas te toote selle sitaadi korraga kuulajatele isile, miks te ei tahtnud tolle hetkel lapsi saada?
3: No ma vaatasin seda loomakarja, kes seal telkide vahel nagu vedeles ja siis ütlesin jah, tollal selle maleva komissari Raigile, et kuule Raik, et kurat, last lapsi väga saada ei taha, et need lapsed kunagi hakkavad ju, või need, kes siin vedelevad, need hakkavad minu lapsi ja sinu lapsi õpetama ja ravima ja no eks seal mingi väike tagapõhi ole, et ega seal mõned rühmad ikka panid seda maleva elu nii, et maa oli must, aga no mina olin selline intelligentsete rühmade liige põhimõtteliselt ja kui ma staabis olin, noh, me olime ka sellised maheda pullimehed,
2: aga ometigi ma nüüd mõtlen ja ma isegi ei hakkanud kokku arvutama, kui palju alkoholi sellest raamatust läbi voolab.
3: Seda on ka mulle öeldud, et ikka voolab. Aga see voolamine ei ole selline kuritarvitamine. Et see on pigem oli ta sellise nõukogu aja ja ka noore põlve aja selline, hakkas nüüd hea kaaslane, aga ta oli ikkagi pidev kaaslane ja noh, malevas muidugi, no seal ikka joodi ikkagi päris palju ja muidugi need mustad rühmad, need olid ju kogu aeg täis, aga selline intelligentne rühm, kus mina näiteks olin persostrat, seal ju meil tulevane suursaadik kannike ju lausa peitis viinapudeleid, aga mälitsime üles.
2: See persostrat oli see, kus te läksite 4. kursuse tudengina vist, kui samal ajal, kui te oleks pidanud haiglas praktikat tegema, aga te lihtsalt veri vemmelda seda ei pidanud vastu.
3: Ei, 4. kursuse tudengina ma, või 3. kursuse tudengina ma olin regionistaabis ja no, pääsesin lõpuks ikkagi väljaviskemisest, aga persostrati ma tulin Nõukogude armee sõjaväelaagrist. Savetskis olin kuu aega ja kui siis koju tulin ja raadios kuulsin persostrati lauluna, siis oli ikkagi silmes oli ainult üks siht sinna kohale jõuda.
2: Need EUE lood, need on palju, need on värvikad, need on väga ilusate fotodega, tõsised sellised hippi pildid, mis te olete sinna pannud mustuvalget väga kena vaadata, meenutab mu enda vanemata nii-öelda neid noorusaegu, kui ma olen fotoalbumitest vaadanud. Kas need on toodud esimesteks sellepärast, et kogu selle raamatu toon edasiseks nii-öelda ära määrata ja vaadata, mis aluselt me nüüd edasi lähme?
3: No kui me seda raamatut tegime, et ega ma ei teinud üksi, et ma kirjutasin, no mul abiga sa ütles, et sul oli hea kirjutada, sa oled nagu senarist, olid ainult tagurpidid senarist, et sul pilt jooksis nagu või film jooksis peas ja siis kirjutasid selle filmi maha. Aga eks ju toimetajad siin nii keele kui ka sisutoimetajad, need ütlesid, et alusta ikkagi õuest, et sellega võid nagu huvi rohkem tekitada ja ma arvan, et see... No tegelikult, kui ma ise seda raamatut nagu kirjutasin, siis ma mõtlesin, et ma teen ikkagi sellise asja nagu Jaroslav Vašek on Sveigiga teinud, et lähed peldikusse, võtad ükskõik kus kohast lahti ja tore on lugeda ja istuda.
2: Aga põhimõtteliselt nii ongi. Teil oleks võimalusi olnud Urmas, subjektiivselt kirjutades panna kirja sellised soliidsed read kui tublist omavalitsusjuhist, kes siis veerand sai aastaga viis üsna räämas vaese Vene sõjaväe poolt ära läbustatud, venestatud, kohutava väljanägemisega vanalinnaga Haapsalu väga moodsas aega väga kiiresti, tegi ta ilusaks mereäärseks kuurot linnaks ja siin ma kirjutan, et 100% jälle, et Haapsalu on täna vist ikkagi, tegelikult oli juba sajandi vahetsepaiku minust parima auraga lingus Eestis olla, aga te läksite seda, et kirjutada endast kui keskmisest Eesti mehest, kes on elus väga palju lollusi teinud, paras nahaal, ja tegite need tegusid ka varase staadiumis linnajuhina, millest täna võiks kinni minna ja minnaksegi, ja teil on samas olnud meeletult õnne ja juhust. Miks nõnda?
3: No esiteks ma vaidleks vastu, et pigem ma kirjutasin ikkagi sellisest soliidsest linnajuhist, mitte.
2: No ma vaidlen nüüd omakorda vastu, aga see on lugeja subjektiivne arvamas, nii?
3: Ei, no mis mul varjat on? Niigi ju see raamat ei ole ju täis, ütleme, täist tõde või noh, kõik on tõde, aga päris palju ikkagi ei ju kirjutamata, et noh, ei ole mul viitsimist kuskil tuttavate või kannatanutega kohut käia, aga noh, selline ma olen, et ega ja ta tuli, see raamat tuli mul kahe kuuga ja ta oli mul sees ja nagu see iti mehe laul on, et kui ikkagi it on sees, siis hommikuks on it väljas.
2: No signaalid, et hakata seda raamatut välja andma või kirjutama, need tulid ju praktiselt pärast viimatesi valimisi juba välja, kui te juba siin intervjuusid jagasite ja sealt võis isegi naljatades pooltooni oodake vaid, küll sealt hakkab tulema.
3: Ja ta tuligi, noh, kui ma seal nüüd peksa sain valimistel või noh, mis me peksa saime, me kaotasime nagu võimu, et siis oli selline 2 kuud või peaaegu 2 kuud oli selline ei kellegi maa aeg, et linnapea olid, aga no, otsuseid väga vastu võtta ei saanud, kuna tead, et see valimiskomisjoni vaidlus lõpeb üks kord ära ja siis on ametis ka prii. Ja siis ma siis tasakse kirjutasin.
2: Lähme siin kohal nüüd tänaseks õhtale piltlikult öeldes ja homme jätkame Urmas Suklasega tema raamatu tutvustamist.
0: Nädala raamat.
1: Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Harjumaa kohtus algas Johanna-Maria Lehtme kohtuprotsess. Õpetajad ja päästjad korraldavad meeleavalduse. Prantsusmaa esitas eelnõu, et keelata lastele sotsiaalmeedia kasutamine. Ilm on enamasti sajuta, Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada, sooja täna kuni 19 kraadi. Tervist, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Harjumaa kohtus algas Johanna-Maria Lehtme kohtuprotsess. Ukrainas elav naine ei pea kohale tulema, kuna kohtunik siin mõistlik lubas tal video silla teel istungitel osaleda. Lehtme sai süüdistuse usalduse kuritarvitamises ja omastamises. Kohtueelset menetlust juhtinud prokurör Sigrid Nurm märkis, et Ukraina äriühinguga kahjumlikke lepinguid sõlmides ja nende põhjal esitatud arveid tasudes kuritarvitas Johanna-Maria Lehtme talle usaldatud MTÜ Slava Ukraini varasid ja tekitas rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetuid kulusid. Riigikogus algab sügisistungjärk, mis on selle koosseisu viimane. Kõnega esinevad president Alar Karis ja Riigikogu esimees Lauri Hussar. Pärast avaistungi piduliku osa vastavad arupärimistele kultuuriminister Heidi Purga, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta. Õpetajad ja päästjad korraldavad täna Riigikogu ees meeleavalduse, et nõuda valitsuselt avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Haridustöötajate liidu esimees Reema Voltri ütles, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist ja see on tõsine ohumärk. Eesti päästeala töötajate ametühingu peausaldusisiku Kalle Koopi sõnul peab päästjate, politseinike ja päästekorraldajate tööd väärtustama konkurentsivõimelise palgaga ja turvatunde pakkumine peab olema riigi põhiväärtus. Majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu on tänavu registrist kustutatud ligi 2000 juriidilist isikut, vahendab Ärileht. Lähikuudel võib see arv aga kasvada, sest 10 000 aruanded on tähtaja möödumisest hoolimata esitamata. Äriregistri andmetel on tänase päeva seisuga 2025. aasta kohta esitamata ligi 71 000 aruannet. Valdkondadest paistavad suure esitamata aruannete osakaaluga silma info ja side ning ehitus, kus on esitamata vastavalt 45% ja 39% aruannetest. Tartu Ülikooli kliinikumis avatakse puhasruumide kompleks, mis on Eestis ainulaadne. See loob võimalused uute ja seni kätte saamatute ravimeetodite arendamiseks. Esimesed arendused tehakse hematoloogiliste pahaloomuliste kasvajate rakkuravi ja silmasarvkesta tüvirakkude siirdamise vallas. Investeeringu kogumaksumus oli käibemaksuta 4,7 miljonit eurot. Prantsuse valitsus esitas uuendatud eelnõu sotsiaalmeedia keelustamiseks lastele. Riigi konstitutsiooni nõukogu tühistas augustis varasemad õigusaktid, leides, et osa neist riivas põhjendamatult asjaomaste isikute sõnavabadust.

0: President Emmanuel Macron ütles, et pärast põhjalikku tehnilist tööd teavitab valitsus nüüd uutest eelnõudest ka Euroopa Komisjoni. Teavitamine on oluline samm, kuna see tagab seadusandluse vastavuse Euroopa Liidu õigusele. Macron on seadnud laste ja teismeliste sotsiaalmeedia kasutamise keelustamise üheks oma prioriteediks ning loodab, et toimiv keeld jõustub enne tema ametist lahkumist järgmisel aastal. Prantsusmaa riigipea on kutsunud üles võtma sarnast seadusandlust vastu kogu Euroopa Liidus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta, aga Lõuna-Eestis või mõnel pool hoovihma sadada. Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 14-19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 13 kraadi.
3: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee
4: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
5: Kuku Raadio saates terviseks arutame seekord, kuidas tuua ennetus, varajane vähi avastamine ja vajalik ravi patsiendile võimalikult lähedale. Külas on Viljandi haigla ravijuht Mart Kull ja radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamrexis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamrexi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
11: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
12: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Digitund.
13: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
14: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 14. september ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ikka selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid. Ja saade on meil täna kaheosaline. Saate teises osas ühinevad meiega Ulla Katajaav ja Mihkel Aleksander Riis Teliast ja nendega me räägime sellest, kuidas Eestis on tehtud üks robot, millega me kõik rääkida saame. aga siis juba kuuleme sellest lähemalt saate teises pooles. Aga alustuseks lähme vist turvauudiste juurde.
10: Ja alustame võib-olla selle koha pealt, kus eelmine nädal võib-olla ka mõned asjad jäid mainimata, mis oli väga oluline asi, mida me tahtsime mainida, oli mikrotiinkil, tuli välja kriitiline uuendus ja mikrotiik on selline Läti ruuterite tootja, kes on ääretult populaarne tegelikult teatud ringkondades, kõik, kes tahavad ruuteriga teha natuke rohkem kui lihtsalt öelda, et tee wifi. Ja nad on tegelikult erakordselt tublid seadmed, aga nukselt ka hästi keerulised võib-olla hallata. Igatahes oluline on teada, et neile tuli välja kriitiline tarkvara uuendus, mis parandab ära ühe turvaaugu, kus siis üle SSH oli võimalik sellesse seadmesse sisse murda, et kui te kusagil kasutada, siis kiiresti oleks vaja minna ja teha need uuendused ära, et ega siin muud mingi keerulist ei olegi lihtsalt.
14: Ja sama möödunud saates rääkisime ka Magento turvaaugust, samamoodi möödunud nädalal Adobe andis siis sellele turvavaiga välja, nii et kõik, kes Magentot kasutavad, siis palun updateiga oma süsteeme, kui te seda veel teinud ei ole.
10: Ja siis võib-olla kaks sellest huvitavat lugu, et Revolut, kes on siis, tegelikult on Leedust pärit startup, aga ta tituleeritakse kui inglise ettevõtted, et ta on tegemas siis finantssektoris sellised jällegi internetipangandust ja pangandussektoris teadu pärast on alati väga kõrged turvareeglid ja turvanõuded ja see kiht on ikka väga paks võrreldes tavalise ettevõttega ja Revolut andis hiljuti välja petturitele väikse arvu klientide ja tundlik andmed ja kuidas nad selle kätte saad, oli lihtne, et petturid saatsid infopäringuid ehtsa riigiasutuse e-posti domeeni kaudu, mis tõttu Revolut pidas neid päriselt ka ametlikuks ja vastas neile. Et noh, ma arvan, et sellised ilmestab seda, et kui osavad on tegelikult tänasel päeval petturid, kuidas petturid kogu ümbritsevad ökosüsteemi nagu oskuslikult ära kasutavad ja kui nagu tarkvarast läbi murda ei õnnestu, siis noh, social engineering on selle asja nimi, kus siis noh, lihtsalt inimnõrkused ära kasutades minnakse ja avatakse uks sealt kaudu, nii et ka no, nemad läksid selle
14: mingisuguse ei ai, aga kavala nagu häkkimisega seal tegu ei olnud ja minu arust ilmestab see paari asja veel, et noh, kui nüüd vaadata, mis andmed kaduma läksid, siis läksid tegelikult inimeste isiku andmed, noh, mingid passikoopiad, telefoninumbrid, meili aadressid, kodused aadressid, mingisuguse väikse hulga klientidega, mingid kontoandmeid kaduma ei läinud, nii et kui kellegil on Revoluti konto, siis ärge kartke, raha peaks teil alles olema.
10: Petturitele tegelikult kõik need inimesed, kellega nagu, noh, kelle andmed läksid, siis nendega on eraldi ühendust võetud. Kui teiega ühendust võetud ei ole, siis järelikult teie andmed ei olnud.
14: Aga see näitab ka seda, et kui õrnad või kui täna ikkagi kardetakse, noh, ma kujutan väga hästi ette, et noh, kui nagu ühte panka saabub täna nagu rahapesu andmebüroolt mingi päring ja öeldakse, et teil on seal suures mahus rahapesu, et avaldage nende inimeste andmed, siis tõenäoliselt noh, juba kellegil tuleb luks kurku ja ega enam väga pikalt ei mõtle, kohe saadan ära.
10: Selleks on protseduurid kokku lepitud ja täidetakse käsku, eks? Kui see tuli ametlikust kanalist, no mis sa siis tegema pead? Et noh, kuidas sa siis kontrollid, et see ei olnud ametlik. Päris sükkene keeruline jällegi peenmehaanika, küllab nad jällegi teevad omad järeldused.
15: Aga no lihtsalt... tekitab kõvasti usalduskriisi, et ega edaspidi, kui tulevad sellised ametlikud päringud, siis esimese hooga ikkagi mõeldaks, et noh, kas see on ikka päris.
10: Ja samal ajal varastasid äkkerid ka Berliini linnavalitsusest 1,4 miljonit faili ja avaldasid need tumeveebis. Et noh, selles mõttes, et jällegi noh, suured asutused, kindlasti kus müürid on väga suured, et saavad pihta, nii et selles mõttes, kui te olete väike ettevõtja, siis noh, arvestage, et noh, proportsionaalselt, ega te ei pead nagu kuidagi, noh, kuidas ma ütlen siis, mitte turvalisega tegelema sellepärast, et noh, et niikuinii saame sisse, aga lihtsalt see näitab ka seda, et suured, sõltumata sellest, kui palju raha pannakse, et tegelikult see nutikas tegutsemine on palju tähtsam selles küsimuses, mitte lihtsalt nagu kulutada palju raha.
14: No jah, aga ütles, et sellised rünnakud ikkagi toimub pea, et iga päev, et samamoodi on Ameerikas siis suure siis inimeste verifitseerimisgigandi ID-scanni serveritest pandi pihta 150 miljoni ameeriklase ja kanadalase siis juhiloa andmed, nii et
10: ühesõnaga häkkerid tegutsevad.
15: Igapäevane elu.
14: No nii, aga võibolla läheks siit ühe huvitavama teema juurde, mis möödunud nädalal ka sai kajastus päris kõvasti meedias, nimelt siis sellised nutikad häkkerid võtsid lahti siis õigemini, vaatsid sisse, et mis toimub siis LG telekates. Ja noh, nüüd tuleb välja, et meil on siis ikkagi elutuvas mingisugune seade, mis noh, nagu Trooja hobun oleme ta enda elutuppa toonud ja oleme õnnelikud selle üle, et ta seinal on, aga tegelikult ta jälgib meid ja nuhib meie järel kõik võimalikul moel ja ausalt öeldes see, mis sealt ikkagi see kokkuvõte oli, see oli ikkagi masendav ja päris hirmu äratav. Telekal on sees kõik, noh, juhul kui tal on kaamera, siis ta salvestab kõike seda, mis toimub kaamerast. Juhul kui tal on mikrofonid, noh, mikrofonid on tal kindlasti, kaamera on siis mõnedel telekatel, siis ta salvestab kogu seda juttu, mida räägitakse. Ta salvestab kõik seadmed, mis ta teie kuskilt koduvõrgust leiab, kui te selle koduvõrku ühendate ja ta salvestab ka siis, kui te ei taha, et ta salvestaks ja isegi kui te ta võrgust välja lülitate, siis ta salvestab ikka ja kui ta võrku satub, siis ta edastab kõik need andmed. Ja noh, kõik see kogu see jama on ehitatud veel nii ebaturvaliselt, et tegelikult on sinna sisse, suhteliselt lihtne sisse häkkida ja kasutada seda siis televiisorit just kui nagu uksena teie maailma.
10: Nii et selles mõttes pealt ei kuule enda LG, vaid ka need kõik, kes selle LG teleka maha äkkisid. No selles mõttes on tegemist ikkagi erakordselt nagu keerulise olukorraga, et LG ise on kuidagi nagu erinevates kommentaaris lausa öelnud, aga see telekas on nüüd meie oma, et noh, see on nagu eriti keeruline nagu koht, et ei ole ju tasuta saanud seda seadet.
14: Ja kus juures, noh, tegelikult selle kõige taga on siis selline noh, automaatne süsteem, mis on ehitatud selleks, et saada aru siis, millised reklaamid siis konkreetses, noh, ma ei tea, leibkonnas on vaadatud. Ja noh, teatavasti on see reklaamide statistika olnud üle aegade üks suur probleem ja kuidas seda täpselt mõõta ja alati on need telemõõdikud olnud niisugused problemaatilised ja noh, keegi täpselt ei usu, et mida nad näitavad. Noh, LG on siis teinud üks tehnilise lahenduse, kus tegelikult on siis võimalik noh, just kui nagu aru saada, et kes siis milliseid reklaame vaatas, aga noh, kogu sellega kaasa on siis ehitatud selline suur nagu jälgimispakett ja noh, nad ise on muuseas väga uhkelt öelnud, et noh, mingisugused siis nende reklaamimüügibossid on, et noh, meie ei teamegi, mis inimeste elutuvas toimub ja noh, meil on ikkagi siin, noh, ma mäletan, mis nad vist ütlesid, mingi Ameerikas, Põhja-Ameerikas lausa 300 miljonit nagu elutuba, eks on, mida me siis nagu kuidagi jälgime või 300 miljonit seadeteks.
10: Nüüd tõesõnaga, see on see koht, kus ma ütleks, et meil on, mul on hea meel, et me oleme mõnes mõttes elame Euroopa Liidus, kes armastab nagu reguleerida need asjad, see tõeb ühes küljest meil väga palju peavalu ja me oleme väga palju kritiseerinud, aga teises küljest mõned asjad on ka vajalikud.
14: Aga muuses, ma ei tea, kas me oleme kindlad, et need LG telekad, mis meil müüakse, ei jälgi kuidagi?
10: Ei ole kindlad, ma ausalt ei tea. Väga raske on seda võib-olla ka nagu esmapilgul kohe niimoodi kontrollima minna, sest see võtab kõiki aega, see ei ole niimoodi, et noh, võtan 5 minutit ja lähen vaatan järgi. Aga siiski ma tahaks arvata, et need regulatsioonid kehtivad niisugustele ettevõtetele ja ma arvan, et kui seda regulatsiooni ei oleks, siis seda oleks täna juba palju rohkem, sest tehnoloogia on siin, sa tahad seda andmeid saada, sul on seda vaja, meil on põhimõtteliselt konkurentsi situatsioon, me peame tegema paremini kui teised ja lõpptulemusel me kõik teeme seda, mida tegelikult vaja teha ei oleks, nii et selles mõttes...
15: Aga nüüd arvate, et ainult Põhja-Ameerikas kuulab ja ülejäänud on välja lülitatud, see tundub ka nagu veidi...
14: No arvestas eriti seda, et niikuinii, et tõmbad võrgust välja, ikka kuulab, või ja, paned siis saadab...
10: Ja on paljud inimesed võibolla mõtlevad ka selles küsimus, aga mis nüüd mina ja nii edasi, aga te tegelikult ei mõtle selle peale, et ütlete kodust enne kord kõbulub mõne parooli, kõva häälega, trükkid kuskile A, 4, 3, ütled kõvasti ensi endale näiteks, kas arvad, et sa oled üksinda, aga sa ei ole üksinda.
15: No aga elutavas ju toimub kogu elu, nagu see nimigi ütleb, et kõik asjad, mis seal...
14: Just, ja noh, rääkimata sellest ausatules, mis oli ikkagi ka päris nagu
15: hirma arastavad. Mitte ainult elutoas, näiteks siin samas Kuku Raadio stuudios, kui siin selline telekas
14: on. Sul on ka
15: magamistoas
14: telekas. Aga noh, teine asi, mis oli ikkagi ka väga hirma arastav, oli see, et see telekas ikkagi täiesti kaardistas ära kõik seadmed, mis olid koduvõrgus.
10: Kogu võrk, kogu
15: pita. Kõik asjad.
10: Noh. See on täudame spionaasi nagu tipp tase pehmelt öeldes.
14: Ja no, ega noh, ütleme niimoodi, et noh, praegu lihtsalt võeti üks tootja ette, aga ma ootan huviga, et millal tulevad siis paljastatakse need külmkapid ja pesumasinad, kes meie järgi luuravad, eks?
10: Ja absoluutselt. Et selles mõttes peab ikkagi väga hoolega läbi mõtlema, et mida te tegelikult ikkagi võrku ühendada tahate ja mis seadmete on teile koju viite, et ka seda tuleb hakata täna vaatama, see ei ole enam niisama.
15: Tuleb ikkagi vana kool, kineskoobiga telekas, siis tõvaatad ära, tõmbad juhtme välja, paned liniku peale ja siis...
14: Ja poolimist mütsikese
15: päeva. Ja täpselt.
10: Igaks juhuks. Parem ärge kodus üldse rääkige, sellepärast, et midagi te ikka kuule.
15: Elage tööl.
14: Jah. No nii, aga ma ei tea, mul on selline tunne, et vist on meil korra tõmbame selle koha peal siis esimesel lõigul joone alla, kuulame reklaami ja siis räägime juba möödunud nädala siis võib-olla kõige olulisemast sündmusest.
16: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub, kindlustus aitab, ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
17: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
18: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
19: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
20: Kuku Raadio saates terviseks arutame seekord, kuidas tuua ennetus, varajane vähi avastamine ja vajalik ravi patsiendile võimalikult lähedale. Külas on Viljandi haigla ravijuht Mart Kull ja radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
21: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
22: Helista telefonil 1720.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Indrek Vaheoja, Mait Tahvenau ja Andrus Raudsalu on tagasi eetris. Räägime nüüd siis sellest, et kõik on uus septembrikuus. Apple'il on uued telefonid, uued kõrvaklapid, uued kellad ja ka uus boss.
2: Kõik on uus, ühesõnaga ikka täielikult. Aga võib-olla hakkame kohe kiiresti sõitma, sest materjal on palju ja saade on lühikene. Et kus siis esiteks tahaks öelda seda, et enne Apple'i üritust oli Zoom'i üritus, kus nad rääkisid ka oma seadmetest, see oli täielik nagu siikene vanakooli Apple'i üritus, kus nagu juht tuleb lavale ja teeb siukse ilus ettekande, et no Apple on liikunud kõik siukses Hollywoodiks ära, et kõik on ju videos ja saad sa siis mingist filmi vaadata pehmelt öeldes. Aga räägime natuke siis nendest asjadest, mida me nagu mõlemal üritusel nägime. Ja kui me just lõpetasime sellega, et LG telerid kuulavad meid pealt, siis Apple uhkusega teatus, et nendel on nüüd uued kellad väljas ja uutes kellades on sees sükkene eriline protsessor, mis on always on, eks on alati sees.
1: Ja alati tema kuulab teid pealt.
2: Ja tema eesmärk on teid pealt kuulata, aga mitte sellel eesmärgil nagu LG, vaid siis tema peaks töötama ikkagi teie kasuks. Ehk siis seal on sükse tägedad funksioonid nagu Siri Rewind, Siri Recap, ehk siis ta teeb teile väikse kokkuvõtte, mis vahepeal on toimunud.
1: Korra mõlemast, et ma arvan, mõlemad on huvitavad, et Siri Rewind on siis selline asi, kus on põhimõtteliselt võimalik 15 sekundit tagasi keerata, et noh, kui keegi tuleb teie juurde ja muristab teile midagi ette ja noh, midagi meelde ei jäänud, siis saate panna kella pealt stopp ja siis kerida tagasi ja siis saate seda teksti näha, mida siis teile ette muristati. Aga nüüd Recap on siis selline asi, mis nagu pikemalt teie päevast teeb kokkuvõtteid ja noh, ütleme, et siis oluline on see, et helisalvestust, noh, ma ei tea, võib-olla kuskil toimub, aga seda helisalvestust ei näe keegi, ei näe ka Apple ja sellest helisalvestusest tehakse siis, noh, sõnaline kokkuvõtte teksti kujul, nii et aga väga, väga, väga, väga selgelt ikkagi. Natuke hirmu äratav on ikkagi.
2: Aga siin on oluline asjaolu, et kui LG telekas tuleb sisse lülitatuna, siis Apple ütles väga selgelt välja. See ei ole see asi, mis on automaatselt sisse lülitatud, see on vastupidi, see on aikimisi välja lülitatud ja kui sa soovid, sul on võimalik see sisse lülitada ja see on minu arust oluline, et tänasel päeval alati tuleks asjadega välja nii, et nad on kõigepealt sisse lülitatud ja sinu ülesanne on hakata seda kõike eemaldama.
3: Õudne kisa tuleb, siis hakatakse ütlema, et jah, seda saab ka välja lülitada.
1: Aga veel paar asja kelladest, siis ma arvan, et võib-olla kõige olulisem muudatus, mis toimus, noh, selles mõttes, et kujus ja suuruses mingisuguseid muudatusi ei toimunud, aga kõige olulisem muudatus, mis toimus sensorite paneelis. Kui siis tänaseks on kõikid Apple'i kellade all kaks sensorit, mis siis kuidagi teie naha, ma ei tea, takistust ja mida iganes seal mõõdavad, on, siis nüüd on kahe asemel 32, mis teeb selle mõõtmise oluliselt täpsemaks ja paremaks. Ja samamoodi on siis parandatud oluliselt ka sensorkaamerad ja neid LED tulesid, noh, mille abil siis mõõdetakse teie, ma ei tea, veresoonte paisumist ja kokkutõmmumist ja mis iganes kõike sellest on võimalik järeldada. Ja see tähendab ka seda, et siis südamerütmi ka puhkeasendis mõõdetakse nüüd siis iga 5 sekundi järel, see on 60 korda tihedamini kui vanasti.
2: See on ikkagi väga hõre, ma ütleks, et noh, karmine
1: ei, no, kogu aeg. Trenni ajal mõõdetaksegi pidevalt, aga kui sa ei trenni, ei tee.
2: Ma saan aru, aga on paraleeliselt karmin, on eluaeg teinud seda nagu kogu aeg ja aku kestab, eks Apple minu arust natuke tahaks nüüd kriitika teha. Nende uus kellad jälle ütlesid uhkusega, et 20 tundi akut, et noh, mul paeb see natuke muigama, et ma olen soodanud ikkagi, et üks kord tuleb see päev,
1: kus on ütleb, Apple kasutajatele, kes ei ole Karmini kasutajad, maitan see ikka igatahes tore uudis, et nad saad palju täpsemalt oma siis südamelütme jälgida ja samamoodi siis seda südamelöögi sageduse varieeruvust siis mõõdetakse samamoodi 24 korda tihedamini kui varem, nii et noh, mõlemad on olulised näitajad ja selles mõttes on iseenesest ikkagi tegu edasiminekuga.
2: Võib-olla kiiresti kõrvaklappidest, et paar sõna saab nende kohta öelda, et tulid välja uued AirPods 5, mis ei ole siis need Prod erinevus on selles, et seal on ükskord kummist otsakesed, mis lähevad su kõrva kuulmekanalisse, siis need tavalised on ilma ja mina ütlen ausalt, mina isiklikult olen nende tavaliste suur fänn, sellepärast, et nad häirivad mind vähed, kui nad pikaajaliselt peas on, eriti kui sa räägid palju telefoniga. Ja neil tulid mõned uuendused. Et esimene asja on see, et vaat, olemas odavam versioon ja kallim versioon tavalistest AirPodsidest ja odavamatel ei olnud mürasummutust ja mürasummutus on nüüd mõlemal olemas, aga kallimatel on tükkene karp, mida saab juhtmevalt ka laadida ja lisaks on tal siis võimalik helitugevust silitamise teel muuta, et see on tegelikult ka minust väga oluline lisa, sest siia ma pidin tegema seda Siri kaudu, et ütlesin Sirile, et kuule, et panu nüüd natuke vaiksemaks või kõvemaks, et sellepärast, et noh, ma ei viitsinud telefoni välja kõukida ja näpuga silitada ei olnud võimalik, et selle üle mul on küll hea meel.
1: Nii, aga räägime siis ka telefonidest, et tulid välja iPhone Pro mudelid, tavalisest iPhoneidest ei räägitud, ilmselt seda peetakse nii vähe tähtsaks, et selle kohta tehakse siis eraldi üritus, aga iPhone 18 Pro ja Pro Max on siis saadaval oma tavapärastes suurustes alates 256 gigabaidist kuni 2 terabaidini. Tõsi küll, hinnad on nagu päris drastiliselt muutunud, et kui vanasti sai ikkagi nagu 2 terabaidis umbes selle hinnaga, mis täna saab 1 terabaidis ja siis noh, ütleme, et ma sellist asja, et Apple'i telefoni hind oleks olnud üle 3000 euro ikkagi ei ole näinud, aga nüüd on siis 2 terabaidise iPhone 18 Pro Maxi hind on siis törts üle 3000.
2: No ma võin öelda niimoodi, et need 2 terabaidised võib-olla väga palju ei ostata, aga tegelikult kõige lihtsam see 250 gigane, mis tegelikult ma arvan võiks ikkagi juba täna, noh, tegelikult see on okei, aga suurem olla, aga ikkagi mina ütleks, et minu valulävi on ikkagi nagu kusagil nagu madalamal, et see nagu
1: telefon ei, ikkagi väga, väga kallis. Ei, aga see seda, et kui kalliks nagu, noh, ikkagi asjad on läinud, on, kui on, kalliks on. Mälu on läinud.
2: Nõus, aga ühesõnaga 256 gigane telefon Eestis, 1539 eurot. Ja kui teate maksi saada, mis on siis nüüd, füüsiliselt natuke suurem, siis 1669 256 gigase mudeli eest ja järgmine sealt on 1800 ja 1900, et noh, see 500 gigane mudel, et see on ikkagi nagu, see on ikka väga kallis, et ma ütleks ausalt, et mul see vana telefon nagu mängib peab päris hästi.
1: aga muutest muudatustest peale hindade on siis oluline see, et tuli muudetava avaga põhikaamera.
2: See on
1: siis...
2: tegelikult väga oluline asi. Päriselt see annab tegelikult piltidel juurde, nad ise ka näitasid seda, et sul on võimalik seda ava muuta ja tänu sellele saada nagu ühte teist paremaks. Ja mille nad see juures juurde tõid, oli nii-öelda pro-režiim, üks asi, mis iPhone'is on kogu aeg nagu kehvastunud võrreldes teiste konkurentidega Androidi maailmas, kus on võimalik manuaalrežiimi minna mugavalt ühe klikiga ja häälestada teatud asju, mida sa ikkagi võib-olla nagu natuke rohkem tehes tahad. No ma ei tea, näiteks tahad teha säri pikemalt, näiteks vedada mõne auto kaasa või noh, midagi sellist, või tahad vett saada voolama. Siis iPhone'is oli see kõik justkui nagu automaatne ja nüüd neil tuleb manuaalne režiim, aga see on kõik ainult 18 Pro'l, mitte ühelgi teisel telefonil seda nagu niimoodi niuksel kujul nagu vaikimisi kaasa ei tule.
3: Ei maksa ära hirmutada ka nüüd neid inimesi, kes ei taha seda teha, et seda ei pea tegema. Ja. Automaatne režiim jääb ikkagi alles, et sa ei pea fotograafiks muutuma ka kohe.
2: Aga igal tehas ühesõnaga, see läheb paremaks, aga tõesti mind natuke häirib, et see on ainult 18 Pro'l. Ja mis tuli juurde on see, et telefonil on siis lisaks veel üks Neural Engine, ehk siis mis peaks aitama igasugus AI asju telefonis paremini käitada, et kui ennem oli üks 16 tuumaline, siis nüüd on seal kaks. Ja see peaks olema parem ja mõlemas osas lubatakse ka sellest protsessori osas nii-öelda üldises võimsuses 20% võrreldes jällegi eelmise telefoniga.
1: Aga üks oluline asi, mis tuli veel, on see, et noh, nüüd esimest korda siis maailmas minu arvates tuli telefoni selline asi nagu fotode autentsuse tagamise tarkvara. Ehk tegelikult kõik pildid, mis te teete, see siis raw pildidata noh, nii-öelda digitaalselt krüpteeritakse, nii et noh, ükskõik mida te siis sinna ei aiga nagu ühel hetkel juurde kirjutate või maha kirjutate sellest pildist, siis see kõik on noh, loomulikult salvestub ka kuskil, aga see ei ole, noh, seda ei ole enam õigemini on võimalik siis näidata, et see pilt, mis te algselt tegite, et see on päriselt autentne pilt.
2: See on oluline. Võt, aga räägime võib-olla ühest teisest seadmest, mis on minust palju ägedam ja see on seadme, mida me oleme oodanud Applit juba nagu aastaid ja mis on teistel nagu kõigil olemas olnud.
1: Ja ma ei tea, mina ei ole oodanud seda, ma aitan, aga sina oled.
2: Mina olen seda oodanud ja kahjuks ma pean ütlema, see hind on selline, et noh, mul on vaja nüüd, ma loodan, mõni sponsor kuulab meid siin ja toob mulle selle seadmesi aastaks tahaks testida. Aga olgu see oli nali igatahes, mis ma tahan öelda, et Apple tuli välja siis oma esimese volditava telefoniga ja nad tulid täpselt sellise suurusega, nagu vaja on, et kui ma kuu aega tagasi rääkisin, et Samsungil on nüüd selline telefon, mida ma olen oodanud, et volditav, mis on väikene ja mille seal lahti voltida niukselt, et see sisu ei jäta sul seda musta raami. Ja ma ei tea nüüd, kas see on tingitud sellest Apple just selline formaadiga tegi, et kas sellepärast Samsung tuli sellega välja või juhuslikult nemad samal ajal tundsid, et tegelikult see ongi see kõige õigem. Ja ka Xiaomi tuli just sellise volditava telefoniga välja, nii et ühesõnaga tegemist on ikkagi väga väikse iPhone'iga, mis avaneb niukseks iPad miniks. Ja see on erakordselt ikkagi nagu äge formaat, aga võib-olla nagu nüüd pealt räägime siis nagu nüüdest plussidest ja miinustest hästi kiiresti, et esiteks tal on 248 megapiksist kaamerat, tal ei ole kolme, tal ei ole seda teleobjektiivi, mida mina valdavalt kasutan, et mul meeldib teha portreepilte ja noh, seda nagu on noh, telega väga palju parem teha ja sellest ma jään kohe puudust tundma. Tal ei ole näotuvastust, selle asemel on tal sõrme jälle lugeja külje peal. Noh, mina ajateks, et Apple oleks, et muidugi kui kogu aeg need mõlemaid hoida, aga seda, et tal näotuvastust ei ole, see on asi, mis tegelikult ikkagi on väga mugav, et see on natukene nõme, et sa ikkagi pead hakkama need kindlasti jälle ära võtma.
1: Aga ta on seest sellegi väga õhuke, kui ta on lahti volditud. Ilmselt selle õhuke see nagu siis serva sisse oli seda lidarit väga raske paigutada.
2: Võib olla, igatahes seda lidarit ka seal taga külje, nii et sa ei saa ka seda pilti nagu teha nii-öelda, et teravustamises on kehvem, mis on natuke jällegi halb. Ja samal ajal ma toon lihtsalt näite, et Xiaomi Fold, mis tuli nüüd ka nagu välja eelmine nädal, seal on kolm kaamerat, seal on kõik olemas, üks nendest on lausa 200 megapikselt, et selles mõttes Apple, noh, oleks võinud teha natukene paremini, aga räägime hindadest, et Eestis tuleb see müügile 2450 250 gigabaidine mudel ja 500 gigabaidine on 2700 ja kui te võtate nagu Andrus tahtis 2 terabaidist, siis selle toote hind on 4000 eurot.
1: 4000 eurot telefoni eest. Päris ikkagi oleme jõudnud nagu elus edasi.
3: Ja me hetk tagasi rääkisime, et 3000 eurot telefoni eest, et see on ikkagi ropp, aga 4000
2: on... Aga võtame baas, kaks pool. Ja. Isegi kui ma jätan seda iPadi endale ostmata, et võtame siis kaks ühes, ta on ikkagi kallim kui see iPad ja see lihtne telefon.
1: Ja, ma ütlen, sa võid kirjutada kaebe kirja seal Apple'i bossidele, et seal päris naljaks oli see, et Tim Cookile või siis John Terusele, kellest siis üks saab umbes 60 miljonit eurot või vabandust dollarit aastas palka ja teine umbes 50 miljonit eurot dollarit palka, nii et võid neile kaebekirja kirjutada.
2: Ära karda kulusid, karda tulusid, eks? Tegele sellega, et tulud oleks õiged.
1: Aga üks asi, tegelikult ma tahan tagasi tulla, üks oluline asi, ma arvan, mis on selle lahtivolditava telefoni juures, mille nimi on siis iPhone Duo, mida ei ole minu teada vist praktiliselt ühelgi teisel volditaval telefonil, on see, et ta on siis reeditud IP68, ehk mis tähendab seda, et ta on nii tolmu kui veekindel, nii et võite ta ka no, põhimõtteliselt vanni minna.
2: Ärge minge, aga jah, põhimõtteliselt ja, võiks.
1: Meie, jah, kui te oma 4000 eurose telefoniga vanni lähete, siis meie ei ole seda soovitanud.
2: Sellest on niimoodi, kui ta kukub vanni, siis võibolla elab üle, selles mõttes ta on see kindlus.
3: Lõuna-Koreas ja Jaapanis väga paljud influencerid kõik oma asju teevad kogu aeg umbes tuši all filmivad ja niimoodi, et seal on täiesti loomulik, et sa käid.
2: Huvita, mis videos, et sa vaatad mulle äkki?
3: Ei, see ei ole praegu oluline, me räägime tehnilistest siin üksikasjadest ja nüantsidest.
1: Kuulge, aga räägime, tõmmame sellele Apple jutule praegu joone alla, sest aeg surub kangesti takka ja räägime natuke AI teemadest ka, sellepärast, et...
2: Oota, me peame rääkima ka sellest, mis tuleb iOS 27, paar sõna, lihtsalt, nagu no. Need on olulised asjad. Et ma tahaks öelda, üks huvitav asi, mis tuleb juurde, on see, et reklaamite välja sõike asi nagu iPhone handoff, et võibolla paljud inimesed ei pandud isegi selle ettekandes tähele, sest sellest mindi kiirest üle, aga see on selline funksionaalsus, et sa võid osta endale nüüd kaks iPhone'i ja kui te üks telefon tiriseb, siis nad tirisevad mõlemad ja sa võid vastata emmalt kummalt telefonilt ja see on selline suvitav, et see töötab ainult kahe operaatori juures, et see on kas T-Mobile USA's või Deutsche Telekom Saksamaal ja nad küsivad sellest $5 kuus ja vaat seda ma nüüd tahaks teile öelda, et mina olen samasugust asja kasutanud mingisugune, ma ei tea, ma isegi ei mäleta, mis aastast saadik, aga mul oli nagu kogu aeg kaks telefoni, mõlemad tirisesid Teliast sai seda osta ja see on vist nüüd siia maani olemas, väga praktiline funksioon ja kui teil on vaja kahte telefoni, siis ei pea ootama ära, kuni see funksionaalsus tuleb Euroopasse.
1: Ei, no, mis aitabki seda, et see on operaatori poolt pakutav funksionaalsus tegelikult, mitte nagu telefoni tootja poolt pakutav
2: absoluutselt, aga Apple mainis selle ära ja ikkagi rääksid, kui nemad on nagu jällegi revolutsiooni teinud, et selles mõttes ma tahaks öelda, et me oleme ägedas riigis, et meil on üksed ägedad asjad juba aastakümned ennem olemas.
1: Nii, aga lähme nüüd päriselt tehisintellekti juurde, et möödunud nädalal oli väga palju olulisi uudiseid, mulle tundub, ja noh, ütleme, et mõned neist nagu rõõmu tekitavad, mõned muret tekitavad. Esiteks tegi tehisintellekt siis kaks väga olulist avastust, et teatavasti on matemaatikas siis 7 sellist millennium prize'i probleemi, mille siis lahendamise eest makstakse $1 miljon ja mida siis, millest 20 aasta jooksul või 20 plus aasta jooksul on siis ära lahendatud üks. Ja nüüd siis OpenAI 10,000 agenti tegid 88 tundi tööd ja lahendasid ära teise probleemi, see on Navier Stokesi probleem ja see tegeleb siis vedelike dünaamikaga, tal on ka väga praktiline lahendus sellest, et noh, kõik tegelikult, kuidas õhk liigub ümber, ma ei tea, lennuki tiivaeks, kuidas nagu, noh, ma ei tea, veri voolab meie soonteseks, kuidas nagu mingisugused hüdraulikasüsteemid töötavad ja nii edasi. Noh, ütleme, et mingil hinnangul selle lahendamise peale küll kulutati umbes $15 miljonit, noh, arvestada siis seda tõukenite mahtu, mis sinna umbes võis kuluda, eks 10 000 agendiga, aga noh, see, et tehisintellekt on selleks võimeline täiesti iseseisvalt ja noh, okei, seal on ka täna juba noh, esitatud mingisuguseid vastuväiteid, et noh, tegelikult äkki ikkagi kopeeriti mingite teadlaste tööd ja nii edasi, aga noh, igatahes märgiline samm on see küll. Ja teine, ma arvan, oluline uudis on see, et siis üks täiesti AI poolt välja töötatud rohi, Rentosertib, mida siis arendati selleks, et mingisugust väga tõsist kopsuhaigust ravida, on nüüd inimkatsetes siis näidanud seda, et ta vähendab ka vananemisega seotud biomarkereid. Ehk äkki on siis AI mõelnud välja rohu, mis ravib vananemist. Nii et need on positiivsed uudised ja võibolla selle positiivsed uudiste viimaseks siis on see, et Jensen Huang on siis selgelt teatanud, et AGI on kohal. Aga sellega positiivsed uudised lõpevad. Et on möödunud nädalal tegelikult terve rea negatiivseid uudiseid. Ja kus juures, mis on väga naljakas, et et üsna nagu ühehäälselt kõik suurte tehisintellekti firmade juhid hakkasid rääkima sellest, et tehisintellekti arendamise kiirust tuleb piirata. Tarjo Amodei kirjutas sellest siis eraldi sellise oma mõttepaberi. Selle sama üleskutsega ühinesid Sam Altman ja Elon Musk ja naljaks on just see, et ka need kaks, sellepärast, et eriti Elon on tavaliselt see, kes ikkagi nagu ühegi sellise provokatsiooniga kaasa ei lähe. Ja väga palju siis kajastust sai eksantroopiku töötaja Jacob Coxon, kes siis avaldas selle kohta, mingisuguse X-is siis üks jutukese selle kohta, kuidas AI uurijad on ikkagi tõsiselt hirmul inimkonna tuleviku pärast. Ja see on nüüd vallandanud tegelikult päris palju nagu sellist diskussiooni, et kas siis ikkagi peaks tehisintellekti piirama, kas peaks tehisintellekti arendust kuidagi aeglustama. Selle peale muidugi Ameerika siis sotsialist Bernie Sanders hüppas kohe nagu paati ja kutsus juba üles kõiki AI arendusi pausile panema ja superintelligentsi ära keelustama. Ma ei tea, kuidas seda on võimalik teha. Ja lõpuks kogu see siis trall ja selline hirm tehisintellekti ees on siis Anthropicu ja OpenAI firma väärtust ka vähendanud umbes 270 miljardi võrra, mille peale OpenAI teatas, et tõenäoliselt sellel aastal IPO-t ei tule. Nii et on, mille peale mõelda.
2: Ma tahaks ühe kiire asja veel juurde lisada, et kui te olete kuskil tudeng, siis Google pakub ülikooli õpilastele üle 140 riigis tasuta siis Gemini ligipääsu nii-öelda tasulisele kontole.
1: Ja saate proovida, et kas siis tulevik on tume või ei ole tume.
2: Ja see aadress, kus te saate seda katsetada, on gemini.google.com/students, et eeldan, et võiks töötada ka Eestis, proovida ei ole saanud, aga kui te olete tudeng, minge prooviga, võib-olla saate, aga siin kohal peame minema väiksele reklaamipausile.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
8: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja nüüd on lisaks Andrus Raudsalu, Indrek Vaheväle ja Mait Ahvenule meil külas ka Ulla Katajaav, kes on Telia teenindus- ja müügikanalite arendusjuht ning Mihkel Aleksander Riis, kes on Telia vestlustehnoloogiate tiimijuht. Ja me räägime Telia uuest kõnerobotist, mis on siis teadaolevalt esimese generatiivsel tehisarul põhineva kõnerobotiga, mida Eestis siis klienditeeninduseks kasutatakse. Kõnerobot on saanud endale üks armsa nime ka, Teele on tema nimi, räägib ilusas eesti keeles, võibolla tähelepanelikud inimesed saavad meil, kes siin saate jooksul seda korra kuulda, et mis moodi see Teele, mis meiega täpsemalt räägime, aga alustan võibolla näitsa algusest, et kes või mis on Teele ja miks on Teelet vaja?
2: Tere! Teele on siis meie Telia kõnerobot, kes vastab klientide kõnedele sellel ajal, kui meie teeninduskanal ei tööta. Ehk siis öisel ajal, õhtusel ajal, pühapäeviti.
1: Ehk siis kui ma tahan ikkagi päris inimesega rääkida, siis see võimalus on alles, on helistada päeval. Ja...
2: Absoluutselt. Saab helistada. Sellel ajal on olemas. Aga mida me panime tähele oli see, et kuigi meil on juba pikka aega olemas meie veebis ise teeninduses chatbot, siis tegelikult chatbot sobib ikkagi nendele klientidele, kes on digiteadlikud. Ehk siis need klientid, kes tahavad minna ise teenindusse, seal otsivad võimalust, kuidas ise ennast aidata. Samal ajal on meil endiselt väga palju kliente, kes eelistavad abi saada just nimelt kõneabil. Ja siis nendele klientidele sai siis tehtud Teele.
1: Ja kuidas see Teele nüüd oma tööga hakkama saab? Et helistab inimene, pudistab sinna midagi, eks vahel nii samagi raske aru saada. Kui hästi ta üldse mõistab, mida ta küsitakse?
2: Teele on... Ütleme niimoodi, et meil endalegi üllatuslikult väga hästi hakkama saanud ennast sellise piloodi ajal tõestanud. Mis meil eriti meeldib on see, et eks me natuke ka kahtlesime, et kuidas kliendid teile vastu võtavad sellepärast, et no, robot ikkagi, kes siis robotiga rääkida tahab. Tulemused on väga üllatavad.
1: Ei panna kohe kõne ära.
2: Ei panda kesiteks kõne ära, räägitakse teile, aga hästi hea meel on näha, et teelega sobib rääkimine ka väga hästi vanematele inimestele, et selleks ei pea olema selline jällegi natukene digiteadlikum inimene, et siis aru saada, kuidas teelega suhelda.
1: Ja milliste küsimustega teile päriselt aidata oskab, et kas ta oskab mulle, siis ma ei tea, võibolla ma tahan elistada küsida ilma teadet, et mida ta mul ütleb või oskab ta, mida ta oskab?
2: No teile on ikkagi ära piiratud Telia teenustega, et kui tema käest pannkoogi retsepti küsida, siis ta viisakalt annab teada, et ta sellega aidata ei saa. Eesti presidenti just oskab nimetada, aga suure teenusega ei nimeta. Aga mida me oleme tähele pannud, millega teile väga hästi hakkama saab, on sellised lihtsamad tehnilised selgitused. Kui klient helistab ja ütleb, et mu teleka pilt sahiseb, siis sellise juhendamisega, et mida teha, et see teleka pilt enam ei sahise uuesti tööle läheks, saab teile väga hästi hakkama. Eks siis oskab juhendada sammuliselt, mida teha, samamoodi interneti probleemidega. Üldiselt jah, üllatavalt hästi just nimelt tehniliste teemadega.
3: Mait, ma arvan, et praegu oleks õige aeg kuulata korraks, kuidas teile asju siis toimetab, sest et mis me niisama ise teoretiseerime, vaid vaatame ikka, kuidas asjad praktiliselt käivad.
4: Tere, mina olen kõnerobot Teele ja aitan teid töövälisel ajal meie teenuste ja tehnilise toe teemadel. Oskan vastata levinud küsimustele ja tuginen Telia kodulehel olevale infole. Ma alles õpin, seega kontrolli info üle meie kodulehe abil. Kuidas saan teid aidata?
5: Tere, mul laps läks nüüd sügisel esimesse klassi ja tundub, et tal oleks ikkagi mobiiltelefoni ka vaja. Mis lahendusi teil pakkuda on? Kulud ei tohiks väga kõrgeks minna.
4: Kontrollin teile parimad valikud üle. Esimesse klassi minek on tõesti tore hetk. Teile sobiks kõige paremini meie lastepakett, mis on just lastele mõeldud ja aitab kulusid kontrolli all hoida. Lastepakett mobiilile maksab 9,99 € kuus ning sisaldab 10 gigabaiti internetti, samuti kõnesid ja sõnumeid. Selles paketis on automaatselt piiratud eritasulised kõned ja sõnumid, mobiiliga maksed ning välismaale helistamine, nii et ootamatuid lisakulusid ei teki.
5: Ma saan ilmselt kodulehel selle paketi kohta täiendavalt veel infot lugeda, aga et kas liitumist saab teha ka ise teeninduses?
4: Jah, kindlasti. Lastepaketiga saate liituda mugavalt Telia iseteeninduses. Sisenete oma kontoga sisse ja saate sealt valida sobiva lastepaketi ning tellimuse vormistada. Kui soovite, leiate täpsema info ja tingimused ka Telia kodulehelt enne liitumist. As see vastas teie küsimusele?
5: Ja vastas, aitäh info eest.
1: No see oli täpselt niimoodi, nagu oleks näitlejad sisse lugenud, et see oli päris kõne.
2: Noh, me ikkagi kaitseme enda kliente ja kliendi häält siis otseetris ei lase, küll aga kasutasime siis ühte päris juhtumit.
1: Nii et selles mõttes ikkagi see ei olnud selline olukord, kus robot oleks nagu ette treenitud seda ütlema, vaid ta päriselt tegigi nii, nagu ta teebki oma tööd. Nii et kui ma helistan, see on samasuguse informatsiooni.
2: Absoluutselt.
3: Seal tegelikult oli see kõne oli veel pikem ja seal oli erinevate pakettide võrdlusid, veel sees hinnad ja tingimused ja nii edasi ja kuidas ta sobitub siis see uus pakett olemasoleva perepaketiga, nii et, et see oli täiesti selline adekvaatne, aga siin oli selline väikene lihtsalt lõige sellest.
6: Aga kui helistada siis ette antud juhendeid selle sam haaval, et saatud senaarium otsad, et neid sisse ehitatud ei ole, et tegelikult on kogu dialoog vaba, nii-öelda vabas voos.
1: Okei, okay, aga palju neid teelesid korraga liinil saab olla, et kui mina helistan, kas ma olen selle teel enne tõivatud ja teised ei saa helistada?
6: No me oleme ikkagi kokku arvutanud, et palju meil neid tipphetkedel nagu kõnesid on, et sellega ta peaks hakkama saama.
1: Okei, okay, huvitav, mis sa, või, noh, okei.
6: Okay, no kümnetes.
1: Kümnetes, jah, okei, okay, okei, okay. Nii et selles mõttes võibolla see lahendab ka selle probleemi ära, et kui ma päevas väel elistan, siis klassikaliselt, mis iganes ma olen harjunud, ma harva elistan, aga alati sattud kuskil ettevõttes elistades oote järjekorda, et kas on mingisugune võimalus, et siis teele puhul seda enam muret ei ole, et...
2: See on kindlasti see, kuhu poole me tahame liikuda, aga praegu tõesti on teile abiks siis ainult töövälisel ajal, ehk siis praegu tööajal helistades tuleb ikkagi kõne järjekorras veidike vastu pidada.
1: Kas te võite öelda mingit huvitavaid näiteid ka, mida siis inimesed on teile, kes juba täna küsinud ja millele üllatuslikult ongi osanud vastata?
2: Meil oli üks selline näide, kus kuna teli ja klienditeenindse number on 123, siis üks meie klient helistas õnnetuseks, tahtis helistada numbrile 112, aga helistas 123. Õnneks meie kõnerobot pole küll selleks treenitud, aga sai kliendi vajadusest aru ja suunas ta siis õigele numbrile.
1: No päriselt.
2: See on selline meie... hea näide.
6: Vanade lahendustega ei oleks seal midagi vastas olnud helisalvestus, et helistage meile hommikul tagasi, aga...
1: Mis on päris õudne, eks ju tegelikult, see on kiire ja... Aga ta päriselt suunaski ringi või...
2: Ta ei suunanud, ütles, et on vale number, klient sai sellest aru tänas.
1: Okei, okay, okei.
6: Okay. Aga noh, lihtsamaid näiteid ka, üks minu üks lemmikõnesid on olnud, et kus meie üks teine tehisintellekti assistent, kui on äikse periood olemas, saadab välja sõnumi, et tõmba nüüd juhtmed seinast välja, aga üks 70-aastane tädi siis helistas pärast nii-öelda abivajadusega hoopis õhtusel ajal robotile ja küll pusis seal üle 10 minuti, et oma need juhtmed sinna tagasi saada õiges järjekorras ja ulatuses, aga tegelikult sai hakkama ja teisest toas läks telekas käima ja rõõm oli suur.
1: Aha, väga, väga positiivne. Kas sa ütlesid 10 minutit? Ma hakkasin mõtlema, kui kaua üldse võimalik teelega lobiseda, nagu teele ütleb, et kuulge, et teie aeg on otsas.
6: No me oleme selle piiri tõmmanud sinna vähem kui 15 minuti peale, et siis ta ikkagi hakkab kokku otsasid tõmbama ja ütleme, et kui selle ajaga ei ole nii-öelda vastust kätte saanud, siis me oleme näinud, et noh, ikkagi vajab juba inimese sekkumist ka segune.
3: Aga kui siis ära katkestada ja uuesti helistada, öelda, et näed, mina olen jälle see, kes ennem oli, kas ta mäletab seda või ei mäleta?
2: Ta ei mäleta seda, et sina enne helistasid, aga küll aga me oleme päris palju testinud, et ühe kõne jooksul ta mäletab väga hästi, seda oskab kokkuvõtte teha kõne lõpus sellest, millest on juttu olnud, et selles vaates saab täiesti hakkama.
7: Ma saan aru, et seal on muidugi nagu terve rida niisuguseid juriidilisi probleeme ja GDPR-iga seotud probleeme, aga kas te olete mõelnud selle peale ka, et noh, võibolla kunagi võikski olla nagu minu personaalne assistent, kes tegelikult mäletab mind, mäletab millised noh, numbrid mul on, mäletab minu endisi probleeme ja noh, oskab ka noh, nii-öelda siis...
1: Ta juba teab ette, et sa on imelik tüüp pelistud.
7: Selle baasilt siis kuidagi nagu mulle nõu anda.
6: Väga lihtsa näitena nii-öelda, kliendi iseteenindusse märgitud keeleelistust ta teab, et no, ta alustab sinuga sinu märgitud keeles vestlemist, et noh, see on juba pisikene väike tehniline eeldus, et noh, seda mälu juurde arendada jooksul, aga eks samm-sammult me nagu liigume.
2: Teile räägib kolmes keeles, eesti keeles, vene keeles ja inglise keeles.
1: Kas mingil hetkel oskab ka teile ikkagi personaalselt minna aidata, et kui ma tahan helistada öelda, et kuulge, et viimasel kuul oli arve jube suur, et palun selgita, mis seal valesti läks või mis ma siis tegin?
2: Ja absoluutselt sinna poole me liigume. Meie chatbot iseteeninduses sisse loginud kliendile seda infot juba oskab anda, aga teile peab ka natuke veel õppima, et sinna välja jõuda.
1: Sest iseenes tehnoloogid on ju olemas, ma samamoodi saan ennast tuvastada ja tegelikult saada ju selle ligipääse talle võimaldada. Ma arvan, et me teeme siin kohal väikse reklaamiga pausi ja siis me võibolla natuke arutame selle üle, et kui lihtne või raske sükkest teel, et endale ehitada üldse on või oli, et tihti peale raadiot kuulates tundub see ime lihtne, aga päriselt saame kuulda.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos kohapeal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
0: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on eetris ja meil on Ulla Katajaav ja Mihkel Aleksander Riis, kes on Telias ehitanud sellest vahvat kõnerobotid nagu Teele. Ja nüüd tahakski rääkida sellest ehitamisest, sest alati nagu mõtlen, kui sa kuulad need lugusid, kuidas keegi kasutab AI-d ja nii edasi, siis tundub see nagu nii lihtne, noh, miks meil juba ei ole, et palun tehke omseks meile ka, et kaua te arendasite sellist robotit?
6: No, ma ei tea, Ullale pidi mitu korda ütlema, kuule, meil läheb nüüd veel aega, et läheme uuele ringile, aga tegelikult päris arendustööga alustasime umbes täpselt aasta tagasi. Eks siis esimene asi, mis me nagu püsti panime, oli tegelikult selline playground, et kus me siis võtsime ikkagi turult kätte saadavad mudelid ja asjad ja panime need oma vahel nagu võistlema. Et ikkagi aru saada, mis töötab ja mis ei tööta ja arvestada seda aega, mis oli eelmise aasta sügis, siis noh, eesti keele tugi ei olnud veel päris sellel tasemel, nii et seda kompamist ja avastamist oli ikkagi üksjagu.
1: Aga selle uuele ringile minekud sa mainisid, et teeksite mitu korda uuele ringile. Miks? Mis siis nagu, kuidas niimoodi? Tundub nii lihtne, et teeme.
6: Tuleb uusi parem.
1: Okei, okay, ei olnud piisav.
7: No jah, aga Mait, vaata, kui sa mõtled nüüd selle peale, kui palju on nagu tehisintellekti mudelid ühe aasta jooksul arenenud enne ja mida, mis oli see, mida sa ootasid mudelilt nagu eelmise aasta sügisel versus nagu mida sa ootad täna, siis see on nagu öö ja päeviks.
1: Ja no ma olen olnud ka arenduste juures, ma olen ikkagi väga pikka aastaid ja aastaid ja aasta kümnel lausa, eks, et näinud, et kuidas nagu tihti peale me hakkame midagi tegema, eks, ja siis on see, et nagu see ootus ja versus see, mida me saime, on ka erinevad, eks, et
2: eks see kipub olema selliste uute tehnoloogiate võlu ja valu, et ma siin vaatan kolleege teistest Euroopa telekommunikatsiooni organisatsiooni et siis näiteks Deutsche Telekom, kellel on väga suur research and development eelarve, et nemad alguses ikkagi üritsid teha enda mudeleid täiesti oma isiklikke asju ehitada. Tegelikult ka nemad on nüüd läinud seda teed, et on leidnud endale siis koostööpartnereid.
1: Et aga kas te üritasite ka algul ise teha, täiesti ise?
6: No mudeleid me ikkagi ise ehitama ei läinud küll, no vabavaralisi mudeleid jah, me katsetasime, aga selles mõttes no, see ei ole see leib, millega teil jää tegeleb, et otseselt no.
7: Kuule, aga selles mõttes teile räägib päris okeelt eesti keelt, et kui see saladus ei ole, et mis mudel seal siis teile suu läbi räägib?
6: Testisime mitmeid mudeleid ja siis tegelikult jõudsime sellise teenusepakku ja hääle juurde nagu Eleven Labs. Et siis, et kes on kursis, siis see teenusepakku ja on laialt tuntud selliste nii-öelda loovvaldkonnas, nii-öelda hääle lahenduste kasutamisel YouTube'i videode peale, hästi palju kasutatakse nende lahendust ja nii edasi.
1: Aga kui me nüüd räägime sellest mudeli kasutamisest, siis tegelikult ma saan aru, et tänasel päeval see ikkagi ei ole niimoodi, et ma panen lihtsalt sinna mingisuguse ühe mootori vastu ja kõik asjad juhtuvad, et see on ju ikkagi komplekt asju, mida te peate kõike sinna külge toppima ja tegema, et see üldse nagu tööle läheks. mida mul on vaja selle jaoks , et mul üks niisugune juturobot üldse rääkima hakkaks ?
6: No klassikaliselt on seal kolm komponenti , kuulad , mõtled ja räägid vastu . Et see nii-öelda esimene osa tegelikult , millest see peamine kvaliteet algab ka võib-olla vestlusel on ja millele ei mõelda , on transkriptsioon . ehk siis , et tegelikult see sisend , mida sa kuuled kõne käigus ja mida sa annad sellele keelemudelile edasi , et kui sa juba seal oled pange pannud ja ise selgelt ei räägi , siis on väga keeruline juba sealt ka nii-öelda kvaliteetset vestlust .
1: milline komponent nendest oli kõige keerulisem ? kas oligi transkriptsioon , mis on eesti keel ikkagi võib-olla masinale vähe tuntud ?
6: Nende kokku komplekteerimine , et kui me oleme harjunud võib-olla enda äppidega , kus meil on aega palju , me loeme näiteks ühe helisalvestuse sisse , meil on aega , minut aega , et ta mõtleb ja vastab sulle ja annab ta selle tekstis ja nagu loeb aeglaselt maha , siis sellise kõneroboti puhul tegelikult see vestlus toimub niimoodi , et ta enne hakkab juba rääkima , kui ta on kõik su mõtted nagu läbi mõelnud , et noh , tegelikult neid ju tükeldatakse nii-öelda lausehaavale nagu laiali ja noh , siis sa peadki nagu optimeerima need tükid omavahel kokku , et see kogemus oleks tegelikult nagu peamine .
1: see oli küll tõsi , et vaat kui me kuulasime seda kõne , siis ma mõtlesin , et ta nagu üsna kohe vastab , et ma just lõpetasin , ta juba jõudis vastata , et see on hea , et sa selgitasid , et see tegelikult koosneb komponentidest , et jõuad selleni , sest alguses tundub see nagu nii lihtne , et noh , et kohe vasta ja lähme edasi , eks ju .
2: võib-olla ka üks asi , mis hästi sageli ära unustatakse , on see , et igasuguse hea roboti eelduseks on väga hea teadmusbaas . Õnneks meil on hästi pikk kogemus siis generatiivse ai chatbotiga , tänu millele me oleme saanud oma teadmusbaasi tuunida , järjest paremaks teha , juurde kirjutada väga paljudesse kohtadesse infot , mida me isegi ei kujutanud ette , et seda võiks vaja minna , lähtudes sellest , mida ja kuidas kliendid küsivad . Ma ütleks , et kui meil seda tarkust ees poleks olnud , siis meil kindlasti oleks kogu selle asja ülespanemisega veel kauem aega läinud .
6: Rääkimata sellest , et tegelikult kõneroboti jaoks tuleb ka need juhised üle vaadata , et kui seal ikkagi on kirjas , et helista meile , siis aga ma olen juba kõne otsas , siis nagu tegelikult tuleb need kogu see sisu ka selle pilguga üle vaadata , et
1: ühesõnaga , selle materjali ettevalmistamine ja puhastamine ja kõik see ka ju , eks ju , et ma saan aru , et need versioone , miks te tegite mitu tükki , oli see , et esiteks te katsetasite erinevaid siis komponente , teiseks ma saan aru , et oli vaja tõenäoliselt ka see sisu puhastada , mida võib-olla nagu algul tundus , et on kõik hästi , aga
2: jaa , see on nüüd see koht , kus jah , ai ilmselt hakkab võtma töökohti ära , aga ai ka loob töökohti , et meil on Telias nüüd olemas selline roll , nagu oli varasemalt selline roll nagu chatbot'i treener , nüüd meil on olemas ka voicebot'i treener või siis kõneroboti treener .
1: no päris hea , sihuke coach , et teeme hommikuti soojenduseks nüüd mõned 10 kätte plaksu ja 10 kükki , et siis saame selle hääle puhtaks ja hakkame rääkima . ei , tegelikult see on vahva , selles mõttes , et tegemist on ju väga spetsiifilise oskusega , see alguses tundub , et noh , mis seal ikka , me oleme harjunud inimesega rääkima , küsis roboti käest samamoodi , aga roboti ettevalmistamine on ikkagi ju natuke teistmoodi .
2: see on üks pool , aga teine pool on ka see , kui me kasutame generatiivset ai-d selle jaoks , et leida , tahan minna Lõuna-Prantsusmaale , tahan , pane mulle üks plaan kokku , mis ma seal teha võiksin . ja siis ütleme , et kui see vastus on 70% õige , siis see tundub täiesti okei , sellepärast et see on sinu isiklik reis , aga kui sa oled teenusepakkuja , nagu on meie Telias , siis 70% õigete vastuste arv , no ei , sellega edasi liikuda ei saa . ehk siis see on ka see osa , mis teeb selle keerulisemaks
7: kuule , aga räägi korra , see on päris huvitav , et kuidas ikkagi näeb välja selle kõneroboti treenija tööpäev ? mis ta teeb siis , tuleb hommikul tööle , hakkab robotiga rääkima ?
2: kuna meie kõnerobot on üsna uus , siis praegu tegelikult suur osa treeneri tööpäevast kulub sellele , et ta kuulab kõnesid üle , vaatab transkriptsioone üle , ainult transkriptsioonide ülelugemisest ei piisa , sest et emotsiooni sa transkriptsioonist välja ei loe , ehk siis otsime neid kohti , kus robot võiks paremini vastata , mis on need kohad , kus me peaksime kas enda teadmusbaasi parandama , viime sinna parandusi sisse , või siis anname natuke selgemaid suuniseid , kuidas vastata mingitel teemadel ja küsimustel .
7: aga see on väga hea , et sa muuseas sellest emotsioonist rääkisid , et kuidas teilel on emotsioonide mõistmisega , et kui ma ikkagi nagu noh , räuskan telefoni otsas , et kas ta saab sellest aru , et midagi on lahti ?
6: no ta ikkagi selles mõttes saab aru , ta viib selle transkriptsiooni pealt nüüd LLM-i ja kui seal ikkagi on sõnakasutus , on ta terav või on ta kuhugi poole suunatud , siis ta üritab ikkagi nagu vastata ja suunata vestlust nii-öelda tasakaalustatud poole .
2: olles vähemalt ühte sellise kurjema kliendi kõne kuulanud , võin kinnitada , et robot jääb viisakaks lõpuni , ei ärritu , ei saa pahaseks
1: samas tegelikult ei tahaks kuulda, et ta ka nagu saab nagu saab aru, et ma olen pahane, et mis mõttes ta jääb neutraalseks, eks ju?
2: Et ta ikkagi ütleb, et ta mõistab pahameelt ja,
1: okay.
2: saab selles mõttes sellest aru.
1: See tegelikult näitab jällegi seda, kui leidlik on olnud selle masina treenija, eks ju, et ta on osanud sellega arvestada, sest tihti peale nagu lihtne on öelda, jah, ei, palju keerulisem on minna sinna jutu juurde ja selgitada seda asja nagu sügavamalt. Aga sa mainis, et te olete kuulanud sellised lahedad kõnesid. Kas on veel mingid üksed huvitavaid kõnesid, mida tegelikult ei oleks isegi oodata osanud, et sinna liinile tuleb ja teile kiusama hakkavad?
6: No kui me seda robotkõnede maailma nagu vaatame, siis no, ei oleks osanud oodata üks riigiasutus või kohalik omavalitsus ja selle allasutuse lift teeb korduvaid kõnesid meie kõnekeskusesse.
7: lift on liftil on öösiti igav ja tahab kellegagi rääkida?
6: No lift oli vaikne, teile üritas vestelda, aga need kõned väga pikad ei olnud, aga küll väga korduvad.
1: Aga kus te teatud, et see lift oligi sellistes?
6: No tegemist oli teile ja kliendiga, eks me sama nii-öelda treeneri töö läbi, kes siis vaatab need kõnesid üle, siis tegelikult nagu nägi, et okei, siin on mingi muster ja vaatasime teema üle.
7: Okei, kuulge, aga meil hakkab saateaeg läbi saama, et aitäh, et te rääkisite sellest ja see on päris äge, et ikkagi on olemas juba sellised päriselt hästi eesti keelt rääkivad robotid, kellega on võimalik oma asjad ära lahendada ja noh, soovime siis kõikile noh, jätkuvat jõudu ja jaksu kui kõigile liftidele, kes elistavad nii, et tore on kui robotid ka oma vahel asjad ära saavad aetud, nii et inimene ei peagi sinna kuhugi sekkuma. Aitäh kõigile, kes kuulasid kohtivad robotid, kellega on võimalik oma asjad ära lahendada ja noh, soovime siis kõikile noh, jätkuvat jõudu ja jaksu kui kõigile liftidele, kes elistavad nii, et tore on kui robotid ka oma vahel asjad ära saavad aetud, nii et inimene ei peagi sinna kuhugi sekkuma. Aitäh kõigile, kes kuulasid, kohtume teiega juba.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Riigikaitse investeeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Õigusabi ostetakse Soraineenilt. Harju maakohtus algas Johanna Maria Lehtme kohtuprotsess. Rootsi valimistel on vasak- ja parempoolse blokki tulemused väga tasavägised. Ilm on enamasti sajuta, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoovihma sadada ja sooja täna kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikaitse investeeringute keskuse probleemsete lepingute vaidlused on kulukad. Muu hulgas India ettevõtte Tataseliga seotud kohtuvaidluste menetluskulud on juba praegu üle 300 000 euro. Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni juhi Anastasia Kovalenko Kõlvarti hinnangul kujuneb lõplik summa ilmselt oluliselt suuremaks. Erkik ostab teenust Soraineni büroolt ja praeguseks on õigusabikulud ligi 156 000 eurot. Sellele lisandub 180 000 USA dollarit arbitraažitasu. Riigikogus algab sügisistungjärk, see on selle koosseisu viimane. Kõnega esinevad president Alar Karis ja Riigikogu esimees Lauri Hussar. Pärast avaistungi piduliku osa vastavad ministrid arupärimistele. Harju maakohtus algas Johanna Maria Lehtme kohtuprotsess. Ukrainas elav Lehtme ei pea kohale tulema, kuna kohtunik siin mõistlik lubas tal videosilla teel istungitel osaleda. Lehtme sai süüdistuse usalduse kuritarvitamises ja omastamises. Kohtueelset menetlust juhtinud prokurör Sigrid Nurm märkis, et Ukraina äriühinguga kahjumlikke lepinguid sõlmides ja nende põhjal esitatud arveid tasudes kuritarvitas Johanna Maria Lehtme talle usaldatud MTÜ Slava Ukraini varasid ja tekitas rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetuid kulusid. Tallinna linn tellib Estonia teatri juurde ehituse alternatiivse asukoha muinsuskaitse eritingimused. Esmaseid vastuseid oodatakse käesoleva nädala jooksul. Abilinnapea Tiit Erik selgitab, et kui varem keskendus arutelu suuresti küsimusele, kas Estonia juurde ehitust saab kavandatud asukohta rajada või mitte, siis edaspidi saab võrrelda erinevaid ruumilisi lahendusi. Nii on võimalik hinnata, milline neist arvestab kõige paremini teatri arenguvajaduste, linnaruumi ja kultuuripärandi väärtustega. Eritingimuste koostamine ei tähenda, et mõni arhitektuurne lahendus või juurdeehituse variant oleks juba välja valitud. Majandusaasta aruande esitamata jätmise tõttu on tänavu registrist kustutatud ligi 2000 juriidilist isikut vahendab ärileht. Lähikuudel võib see arv aga kasvada, sest 10 000 aruanded on tähtaja möödumisest hoolimata esitamata. Äriregistri andmetel oli tänase päeva seisuga 2025. aasta kohta esitamata pea 71 000 aruannet. Rootsi parlamendi valimiste tulemused näitavad, et parem ja vasakpoolse blokki seis on väga tasavägine. Praeguse seisuga on vasakblokk saanud 49,5% hääldest ja 176 mandaati ning paremblokk 49,1% hääldest ja 173 mandaati. Aga valimiste tulemus võib selguda alles kolmapäeval, mil loetakse välismaal antud hääli ja need võivad otsustada lõpptulemuse. Rootsi rahvusringhäälingu SVT teatel oli esialgne valimisaktiivsus 80,4%. Kanada peab läbirääkimisi Euroopa Liiduga oma osaluse üle Ukraina 90 miljardi euro suuruse laenu rahastamises, kirjutab Financial Times. Väljaande hinnangul püüab Kanada tugevdada sidemeid Euroopa partneritega ja vähendada sõltuvust ühendriikidest. Kanadast võib

0: saada teine Euroopa Liitu mittekuuluv riik, mis selle laenuprogrammiga liitub. Varem kinnitas oma osaluse Ühendkuningriik.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on enamasti vähese pilvisusega ja sajuta, aga Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoo vihma sadada. Pärast lõunal saju võimalus väheneb. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on täna 14-19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus on 15 kraadi.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
11: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussar alustavad uue nädala saatega Sihik. Ikka päevakajalistel teemadel ja neid selgitavate asjatundjatega. Täna algab Riigikogu sügisistungjärk, põnev ja valimiste eel kindlasti ka keeruline. 34 aastat tagasi, 14. septembril 1992, lõpetas aga faktiliselt oma tegevus Eesti ülemnõukogu, kuulutas siis oma tegevuse lõppenuks ja andis parlamendi töö üle Riigikogule. 23 aastat tagasi toimus meil rahvahääletus Euroopa Liiduga ühinemise ja selleks põhiseaduse muutmiseks. Osalus polnud just kõige suurem, 64%, aga kindel enamus toetas ühinemist Euroopa Liiduga. Samal 2003. aasta 14. septembril oli Rootsis eurorahale ülemineku rahvahääletus. Rootsis on endiselt käibel kroon, sest 56% elanikest soovis toona jätkata oma raha kasutamist. Tänasesse päeva. Riigikogu väliskomissioni esimees ja Reformierakonna juhatuse liige Marko Mihkelson kõneleb meeloludest valitsuse juhtparteis, parlamendi sügisistungjärgust ning mõne päeva eest lõppenud visiidist Ukrainasse. Õpetajad ja päästjad korraldavad mõne tunni pärast parlamendi ees meeleavalduse ja nõuavad järgmise aasta riigi eelarvest avaliku sektori töötajatele palgatõusu. Haridusminister Kristina Kallas on öelnud, et raha on loetav suurus ja seda lihtsalt pole. Räägime neil teemadel Haridustöötajate liidu juhatuse liikme ja Kose gümnaasiumi direktori Sigrid Kajuga. Kuus endist kõrget kaitseväelast, 4 kindralit ja 2 koloneli tegid pöördumise, mille heidavad peaministrile ette uue kaitseministri määramisel antud ebaselgid lubadusi. Üks alla kirjutanud, Isamaa erakonda kuuluv kindralmajor reservis Neeme Väli on meie saates. Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm räägib pealinna laste liikumisharrastuse võimalustest ja kultuuripiletist. Siik alustab.
13: Sihik.
14: Hea meel on stuudios tervitada Riigikogu väliskomisjoni esimeest, Reformierakonna juhatuse liiget, parlamendi staažikaimat liiget Marko Mihkelsoni. Tervist!
15: Tere päevast!
14: Reformierakond valitsusjuhtpartei Marko vahetab ministreid, valmistab vähemusvalitsuses ette ka järgmise aasta keerulist eelarvet ja elab opositsiooni pideva erakorraliste valimiste nõudmiste aegu. Täna algab parlamendi sügis istungjärg. No, ma eeldan, et see tuleb tavapärasest pingelisim.
15: Ma arvan, et ta tuleb pingelisem. Loomulikult mänguisu on ju opositsioonil kõrge, aga ta tuleb, ma arvan, ka hoopis muudel põhjustel, et ma arvan, et ka see väline keskkond on miski, mis kindlasti ei muutu Eesti jaoks kuidagi viisi lihtsamaks. Olles just Ukrainast tagasi tulnud, mõistan väga hästi, et mis meid ees ootab. Ma pean silmas enne kõik Ukrainat, aga loomulikult selle mõjud on laiemad. Ja selles situatsioonis minu üleskutse nagu opositsioonile ja tegelikult kõigele, kes Eestis praegu poliitikas nii-öelda tegevad on nägema oma künkast kaugemale. Et see sisemine nii-öelda mängulust või sügav selline lõhede otsimine või ka nende süvendamine töötavad Eesti huvide vastu, Eesti julgeoleku huvide vastu. Loomulikult debatt, arusaamine sellest, et millises suunas Eesti peaks liikuma parimate lahenduste leidmine läbi parlamentaarse vaidluse või muul viisil on ülioluline, sest me läheneme valimistele, mis vähem kui 6 kuu pärast toimuvad. Aga me ei tohi nagu hetkekski silmist lasta seda päris keerulist keskkonda, kus Eesti opereerib praegu, mis on meie jaoks tõeliselt eksistentsiaalse tähendusega.
12: Marko Mihkelson, läheme kohe teie visiidi juurde Ukrainasse ka, aga küsin enne ära, kas Reformierakonna fraktsioon on arutanud võimaliku kandidaati energeetika ja keskkonnaministri Andres Suti asemel?
15: Ei ole, et tegelikult me ju alles täna esimest korda koguneme, istungjärg algab ka näiteks kaitseministri kandidaadiga, me kohtume homme hommikul, juhatus saab võimaluse kõigil teemadel, mis üleval on, siis rääkida, aga no, see on täiesti normaalne protsess, et valitsuses aegajalt ikka toimuvad ministrikohtadel vahetused.
14: Olite siis pikalt Ukrainas nädalapäevade jagu ja teil oli mitmed kõrgetasemelisi kohtumisi, oli parajalt ka elamusi, eriti tagasi teel, ma saan aru. Ja ka Ukraina NATO parlamentide vahelise nõukogu raames, mille kaas esimeste olete, Ukraina vajab ju pidevat poliitilist toetust, aga kas sellised kohtumised aitavad seda riiki kuidagi pidi ka sõda võita?
15: Ja kindlasti aitavad just nimelt selles mõttes, et esiteks ka endal teadmist, vahetud teadmist nii-öelda saada, et mis olukord kohapeal on ja no lisaks Kiievile ma käisin sellel nädalal või läinud nädalal siis ka rindepiirkonnas, nii nagu ma teinekord ikkagi võimalusel püüan teha, et saada vahetult ikkagi arusaamist seda, mis rindel toimub, mida räägivad Ukraina kaitsjad ja millist abi nad vajavad. Või ka teisest küljest täna isegi võib-olla täiesti adekvaatse olulise teemana, millist kogemust meie peame võimalikult kiiresti juurutama oma kaitsesse, oma kaitsedoktriinidesse, plaanidesse, et mitte jääda maha Venema siis arengutest, just nimelt Venema enda võimete arendamisest, mis enne kõike pean silmas siis üks droonivõimekust ja kaasaegse sõjapidamise võimekust. Ja loomulikult, kui sul on Ukrainas Kiievis kohal siis esindajad paljudest partneriikidest, liitlasriikidest, siis on esiteks oluline ikkagi töötada selle nimel, et see ühtsus püsiks, ühine arusaamine, mida Ukraina vajab, eriti praegu läheneva kriitilise talveperioodi eel. Ja see kindlasti no, nendele poliitikutele, kes seal käivad, mõni isegi on olnud selle nädala sees, olid paar kolm minu kolleegi, kes üldse esimest korda Ukrainasse sattusid, siis see on silmi avav nendele ka, et nad saaksid paremini siis kodus kaitsta Ukraina huvisid ja Ukrainale vajamineva abi huvisid.
12: Küsin siit edasi, mida saaks ikkagi NATO Ukraina heaks veel teha, et see riik kiiremini liikmestaatuseni jõuaks?
15: No mõtleks niiviisi, et enne kui me võibolla sellest liikmestaatusest räägime, meil on ikkagi vaja küsida, et milliselt me tahaksime näha, et see sõda lõpeks. Ja ausalt öeldes, eks siin teatud dissonants ikkagi on, et kui me kuuleme aegajalt soovist rahukõnelusi jälle kui kuidagi elavdada ja leida tee sõja lõpuni läbirääkimiste, siis Putin ja see sama Venema näitavad ju igapäevaselt ja eelmisel nädalal taaskord massilise terroriga vastatakse kõigile nendele püüdlustele. Et olukord rindel, aga ka loomulikult praegu Ukraina siis õhukaitse nõrkuse tõttu Venema usub, et ta suudab just nimelt sellel talvel tekitada väga suure strateegilise pöörde ise enda jaoks. Ja siin ongi küsimus, et mida me siis teha saame. Selge on see, et kaugeltki me ei ole teinud seda, mida on vaja teha, sest sõda jätkub, Venema ei ole oma eesmärke muutnud ja laiendab terroritegevust. Ja number üks küsimus, mida kõigil kohtumistel ukrainlased loomulikult ütlevad, ükskõik, kas sa kohtud energeetikaministeriumis või siis kaitseministeriumis siis õhukaitse ja praegu on ikkagi probleem nii ballistiliste rakettide vastases tegevuses, ehk siis Patriot-süsteemide õhutõrje raketid on näpu otsaga praegu Ukrainal käes. Ja teisest küljest Venema on ikkagi suutnud sellel ajastal tekitada jällegi sellise tehnoloogilise läbimurte, kui kasutab laialt praegu siis ründedroone, mis on raketimootoritega Keran 4, Keran 5, mille vastu sisuliselt Ukrainal praegu kaitset teada ei ole. Nii et õhukaitse on number üks ja teine kindlasti teema on see, et kuna see sõda on kallis ja kuna Venema hävitab õhulöökidega praegu süstemaatiliselt Ukraina majandust ja majanduslikku potentsiaali, siis selge on see, et ka finantsabi on ülioluline Ukrainale, et ta püsiks selles sõjas selliselt, et ta suudaks ikka kalutada lõpuks enda kasuks.
14: No õhusõjas näitab ka muidugi Ukraina vägevaid tulemusi. Ukraina droonid neinetsite alal kolmapäeval tabasid ja see on enam kui 3000 kilometrit. Ukraina piirist tabasid Venema gaasitehast ja see on tõesti vaimustav. Teil oli võimalus Ukraina drooni väejuhatuse ülema Robert Madjar-Provdiga kohtuda. See on nüüd valdkond, milles meil tõesti on palju õppida.
15: Jaa, see kohtumine oligi just järgmisel hommikul pärast seda, kui see rünnak sinna Nenetsi piirkonda toimus ja ta oli, ta oli rõõmus nagu selle saavutuse üle. Aga see, mida ma seal nägin tema peakorteris, ma sain väga põhjaliku ülevaate, kuidas kogu see nii-öelda droonivägede juhtimine toimub, plus siis ka see, et kuidas ta oma brigaadi juhib 414. Siis Madjari lindude brigaadi nii nimetatult mulle tutvustati neid salajasi operatsioone, millest avalikus väga ei tea, aga mille tulemusi aegajalt videopildis me oleme näinud. Ja see on tõesti muljetavaldav. Ja ta on tegelikult nagu teisest küljest muidugi paneb ikkagi väga kiirelt ka küsima, miks me magame. Tegelikult ju, ma ei räägi ainult siin Eestist, aga kogu liitlasruumist, et sageli kui me räägime see Ukraina sõjast või Vene agressioonist Ukraina vastu, siis mõned NATO kindralid arvavad, et kui nüüd Venema peaks meid ründama, siis see sõda oleks hoopis teissugune. Et meil on õhus ülekaal nii suur ja meil on kauglöögi, süvalöögi võimekus, aga ma ei oleks nii üleolev, sest et ikka see pilt, kuidas rindel toimuv on muutunud viimase pooleteist aastaga, kus sisuliselt rinde joont, kus sellist enam ei eksisteeri, sest et kaeviku sõda enam pidada ei saa. Kõik, mis liigub surmatsoonist, tapetakse. Ja tapetakse droonidega. Et ma toon lihtsalt sellise näite, et kui juulis ukrainlased suutsid hävitada tappa või haavata 31 000 vene sõdurit, nendest 97,8% tehti ju tapeti või haavati droonidega. Et see oskus on ju mitte ainult ukrainlastel, aga Vene poolel ja Proudi ütles väga mõtlema panevalt, et te peate mitte homme, vaid täna tegelikult juba eile valmistuma selleks, et seda nii-öelda heidutust tõsta läbi selle, et Venema saaks aru, et vastas on jõud, kes teab, kuidas kaasaegselt võidel.
12: Täna arutab teie juhitav väliskomisjon Riigikogu Ukraina võidu toetuse avalduse eelnõu. Mida see avaldus rõhutas?
15: See avaldust me algatasime siin augusti juba lõpupoole komisjoni istungil, et täna jõuame siis selle teksti konkreetsema sõnastuse juurde ja loodetavasti täna pärastlõunal fraktsioonide esindajatega, nii nagu ikka selliste ühis avalduste puhul teinud oleme, siis käime läbi need kõik olulisemad punktid, mida me selles avalduses öelda tahame, aga see on ikkagi tuleneb sellest olukorrast, kus kohas me praegu oleme. Riigikogu ei ole Ukraina suunal nüüd mõnda aega sellist ühist seisukohta kujundanud või avaldust teinud, aga ma näen vajadust selgelt ja osaliselt on ikkagi see ka selline meie rahvaesindajate pöördumine liitlaste partnerite poole, kelle võimetes on siis Ukrainale anda praegu seda kriitilist abi, mis Ukraina vajab enne kõike seotud siis selle läheneva talve ja õhukaitse probleemidega, aga teisest küljest on ka oluline ikkagi rõhutada seda strateegilist selgust. Ka Kiievis toimunud rahvusvahelisel konverentsil nüüd siin nädala lõpus, kus kohal olid väga mõjukad nii diplomaatilised kui poliitilised liidrid üle liitlasruumi Euroopast, siis ikkagi jääb praegu õhku see, et me ise ei tea veel, millise pingutuse nimel me oleme, peaksime seda ressurssi koos panema, et mis siis peaks olema selle sõja nii-öelda eeldetav lõpp ja ma arvan, et tänases situatsioonis, kus sõda läheneb täiemahuliselt juba 5. aasta täitumisele, ei ole teist alternatiivi, kui aru saada, et Venema peab selle sõja oma agressiooni sõja kaotama. Et võiduks number üks loomulikult sisu mõttes on see, et Ukraina säilib suveräänse iseseisva riigina, kes liitub Euroopa Liidu ja NATO-ga, aga selle saavutamiseks on vaja Venemaad sõjaliselt mõjutada ja majanduslikult loomulikult survestada, et ei saaks seda sõda jätkata.
14: Suur tänu tulemast ja siiku saate ka liitumast. Ilusat uut parlamendi aastat, Marko Mihkelson, Riigikogu väliskomisjoni esimees.
15: Aitäh!
13: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
16: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
17: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
18: E-esmastpäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% plus liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee
19: Täna õhtul Kanal 2.
20: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervju selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
21: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
22: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Sihik jätkab ja telefonil on nüüd Kose gümnaasiumi direktori ja Eesti Haridustöötajate Liidu juhatse liige Sigrid Kaju. Tere!
23: Tere!
12: Sigrid, kogunete paari tunni pärast koos päästjatega Riigikogu ette, et nõuda valitsuselt järgmise aasta riigi eelarvest avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Samas on teilegi hästi teada haridus- ja teadusminister Kristina Kallase hiljuti öeldud väide, et raha on loetav suurus ja seda lihtsalt pole. Kas see lootusetuse tunnet ei tekita teise?
0: Noh, me ikka loodame alati lõpuni välja, et eks ta raske on see võitlus, eriti kui arvestada, et aasta tagasi on see sama minister öelnud, et 27. aastaks 120% Eesti keskmise palgani me peaksime liikuma ja veel ka kevadel kokku saades andis ta selge sõnumi, et tema võitleb selle eest, et vähemalt 14%, et me jõuaksime siis Eesti keskmise palgaga samas rütmis edasi liikuda, ta seda küsima läheb, et nüüd sügiseks on need meeleolutal tõesti väga palju muutunud.
14: Ja päris pööraselt. Meenutame siis, et teie soov ja ootus on, et õpetajate alampalk kerkiks siis praegu vähemalt Eesti keskmise töötasuni. Öelge, milline on teie kompromissvalmidus?
0: Kompromissvalmidus olekski see 14%, millest ka minister seal kevadel rääkis, et neil tõuseks siis keskmine palk 2246, et see on nüüd see, mille me oleme valmis ka vastu, et ma kahjuks enam ei riigi poolt siis seda sõnumit tulemas ei ole, aga sellest alla poole me tõesti ei saa lubada, sest siis me kaugeneme veelgi Eesti keskmisest.
12: No riiklik lepitaja on teile andnud taas streigi õiguse. Kui tõsiselt seda kaalute ja mis peaks juhtuma, et selle ettevõtate?
0: Jah, see on meil laual kahjuks jälle, et täiesti tõsiselt see ei ole enam selline lihtsalt jututasandil, et see samm tuleb ette võtta, kui nüüd seni antud lubadustest veelgi alla poole minnakse.
14: Aga Sigrid, mul tunne, et siin käib nagu kaks võitlust. Üks on see, mis käib avalikus kommunikatsioonis ja on teisalt ju ikkagi iga nädalaselt vaatad kohtud. Ja nädala pärast peaksite jälle haridustöötajad, riigiesindajad ja omavalitsuste spetsialistid kohtuma. Kui selleks ajaks on selge või mis selleks ajaks võib olla selge, et järgmise aasta riigieelarve palgatõusuks vahendeid ei leia ja riigieelarve strateegia, no mis on veel omaette lugu teile oodatud kindlusti anna lähiaastateks, mis siis saab?
0: Eks me siis peamegi istuma jälle oma juhatusega ja järgmised sammud paika panema, et ega me ette ennustada ei saa, sest et ega me ei tea, mis teiste inimeste mõtetes on, aga seda me läheme ka meelde tuletama ja sinna Riigikogu ette täna, et kõigil oleks ka meeles oma varasemalt antud lubadused, et kahjuks niimoodi on, et Eesti õpetaja lihtsalt ei püsi sellel ametikohal, et see PISA head tulemused, millest kogu aeg räägitakse praegu tuuakse välja head tulemused matemaatikas ka eesti keeles, kuigi natukene langend, aga teistel riikidel veelgi rohkem. Samas see sama PISA aruanne näitab meile selgelt, et Eestis on ühes näitajas veel üks esirinnas olevaid ja see on just nimelt see, et kvalifitseeritud õpetajate tase on meil langenud väga madalale ja ei ole neid ka kuskilt juurde tulemas, kuigi teised poolt vaadatakse ülikooli sisseastumise, et õpetajate erialale minnakse palju. Aga pärast seda, kui nad on käinud praktikal ära või käinud aasta paar tööl, nad kahjuks selle töö pealt lahkuvad, sest see töö on väga vastutust nõudev ja see aja, palga ja kohustuste see tasakaal on täiesti paigast ära. Et sinna tuleb midagi ette võtta kiiremas korras, kui me tahame olla tõesti maailma parimat haridust pakkuv riik ka edaspidi.
12: Ja loomulikult palk on väga oluline, aga kas probleem võib olla ka õpetajate koormuses või on sellega enam vähem praegu korras?
0: Ei, absoluutselt mitte ei ole korras, et ka EHL-i enda uuringud näitavad, et 80% haridustöötajatest teevad regulaarselt ületunde. Neid küll ei panda ületundidena sisse, vaid need kirjutatakse nii öelda oma 1,0 palgakoormuse sisse. Mõnes kohas antakse sellest vähemasti lisatasu ja see on ka põhjus, miks siis haridussilmast vaadatav õpetajate töötasu tundub ju väga hea, 2500 me räägime, aga seal juures peab arvestama, et tegelikult õpetaja on selle nimel tõinud tööd mitmed kümned tunnid nädalas rohkem kui see 35, mida õpetaja peaks tegema, et valdav enamus vastajatest siis, kes meie küsitlusele vastasid, ütlevad, et nad on pidanud tegema üle 35 tunni nädalas, isegi 34% ütlevad, et üle 45 tunni nädalas nad teevad tööd. Et see koormus on tõesti ja see nõuded, mida õpetajale pannakse, on järjest kasvanud, aga millegi pärast palganumber sellega samas rütmis ei kasva, jah.
14: No see sama küsitlus, millele te viitate, oli väga põhjalik ja väga mõtlema panema tulemustega. 2/3 õpetajatest selle järgi on siis viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. Ega ma ei saa küsimata jätta, kuidas on lood Kose gümnaasiumis teie juures? Kas teil on kohad komplekteeritud nii õpetajate kui tugispetsialistidega?
0: No võt, see ongi selline mitmetahuline küsimus. Jah, meil on iga klassi ette õpetaja hetkel panna, aga see tähendab seda, et kui õpetaja võiks seal klassi ees olla, et ta jõuaks oma 35 tunniga hakkama saada, olla ainult õpetaja ilma klassi juhatamiseta, siis ta võiks seal teha 21-22 tundi, noh, oleneb aines mõnes rohkem, mõnes vähem. Aga paratamatult ka Kose gümnaasiumis töötavad õpetajad koormusega, kus nad klassi ees üksi peavad olema 27-28 tundi ja siis ei mängi ju kuidagi välja, et tundid ettevalmistamise, tööde parandamise, kirjadele vastamise ja kõige muuga, mis õpetaja tööga kaasneb, mahutaks kuidagi nädala koormuse 35 tunni sisse ära. Miks on neil siis selline koormus? No seal on kaks poolt. Ühelt poolt on see, et õpetaja tegelikult soovib ise seda suuremat koormust lihtsalt sellepärast, et paremat palganumbrit saada ja see on see, mida me peamegi nagu vähendama. Teine pool on see, et ega koolijuhina võin öelda ka, et käin ja ise küsin, et kas keegi oleks veel nõus võtma seda ja teist sellepärast, et ei ole seda matemaatika õpetajat võtta või ei ole inglise keele õpetajat võtta või klassi õpetajat võtta, et kellele need tunnid siis ära anda, et klassi ette 1. septembril panna. Küll ma tean, et siin ümberkaudsetes koolideski ei ole siia maani kõiki õpetajaid leitud, kaasa arvatud näiteks ka Rae. Riigigümnaasiumis isegi ütleme sellisel tasemel, et võiks arvata, et riigigümnaasiumitesse võib-olla õpetajad tahavad minna, et riik oma kooli õpetajad kuidagi paremini toetav, aga matemaatika õpetaja on neil näiteks puudu antud hetkel veel.
12: Kas vald on leidnud võimalus õpetajad ja spetsialiste kuidagi täiendavalt toetada?
0: Valla poolt meil praegu eraldi toetust ei ole, ka meil on praegu see riiklik miinimum on selleks baasiks, küll aga on nüüd tõesti kohalik omavalitsus annabki meile selle võimaluse, et ta lubab ka nende nii-öelda ületundidega ees siis maksta ikkagi lisatasu, et ei peaks siis pressima sama 1970 euro sisse ka neid 28 kontakttundi plus teised, et selles mõttes meie vallas on ennast vallatoetus täiesti olemas ja lisaks ka klassijuhataja tasu, mis tuleb ju kõik tegelikult sellest üldisest differentseerimisfondist, millest ka räägitakse palju.
14: Aitäh meiega liitumast, neid muresid jagamast. Jõudu jaksu täna Toompeal sõismiseks, Sigrid Kaju.
0: Mm-hmm. Aitäh teile kõige.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
23: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
24: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Nädala raamat.
25: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
26: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
27: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
28: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios tervitada kindralmajorit reservis. Isamaa erakonna liiget Neeme Väli. Tervist.
29: Tere päevast.
14: Neeme, 6 endist kõrget kaitseväelast, 4 kindralit teie nende seas, lisaks veel 2 koloneli, tegid eelmisel nädalal pöördumise, kus heidate peaministrile ette uue kaitseministri nimetamisel tema tegutsemisviisi. Mis ohte te siis peaministri Michali tegevuses näete?
4: Noh, siin on, ma arvan, ikkagi enne kõike on see, et väga palju asju tehakse nii-öelda veel sellises sõjaudus, ütleme siis niimoodi. Tõsi küll, täna ma saan aru, et Eesti 200 fraktsioon sai juba siis hommikul ülevaate kaitseministri kandidaadi plaanidest, millest siia maani ju on olnud teada nii nimetatud 5 punkti plaan, mida ajakirjandus siis on kajastatud mingil määral, kuigi ka sealt, eks ole, kui me räägime tegevustest, tuli välja ainult üks asi, see on siis Balti kaitsevöönd. Ja hetkel ma saan aru, et tulevane kaitseminister istub Vilja Kiisler vastas kuumal toolil ja räägib oma 6 kuu plaanidest, nii et loodame, et me saame siis varsti teada, mis need konkreetsed tegevused on, sest seni on olnud selline enam vähem oletamine, mis siis täpselt tuleb ja kui nüüd võrdlete neid välja ütlemisi, mis on eilses intervjuus Martin Heremiga ja neid välja ütlemisi, mis olid siin paar päeva tagasi, näiteks 11. septembril, siis te juba näete, kuidas retoorika on muutunud.
12: Seda küll, aga noh, Herem on kõigis nendes intervjuudes ikkagi otse sõnu öelnud, et ei kavatse olla pooleaastane asendusminister. Ja üritab kaitseministeriumi haldusala probleemid kiiresti lahendada. Kas teie näite ikkagi jätkuvalt ohtu, et ta saab mingid eri volitused või midagi sellist?
4: Ta kindlasti ju on küsinud neid nii-öelda eri volitusi. See tuleb ju tema sõnadest ka välja. Et ta on ikkagi soovinud peaministri käest volitusi selleks, et ta saaks tegutseda nii-öelda valitsuse üleselt, mis teatud mõttes on loogiline, sest et meie riigikaitse on ju nii-öelda laiapindne ja selles mõttes on see loomulikult tervitatav, kui ta suudab ja jaksab ka omada sellist laia vaadet. Aga noh, seniste väljaütlemiste pinnalt seda laia vaadet hetkel ei paista. Et ikkagi põhiline, millele on rõhutud, on see nii nimetatud kiirus, mis on ka selles mõttes õige, et loomulikult riigikaitse arendamisega tänases julgeoleku keskkonnas ei tasu mitte kuidagi viivitada, aga samas see kiirus kindlasti ei saa olla selline rabistamine, mille tagajärjel ei kasutata kõige elementaarsemaidki riskide maandamisi ja noh, selles mõttes on hea halb näide see, kuidas me kiirustasime ja tahtsime teha hästi ja tagajärg on selles, et kadunud on esiteks 70 miljonit, Ukraina pole mürske saanud ja meil on kohe laikumas siia Euroopa komissioni inimesed, kes hakkavad uurima, kas hoolsuskohustust on täidetud.
14: Ma tahakski tulla selle otsuskohustuse juurde, kuidas te suhtete väitesse, Neeme Väli, et jätke meid rahule, meie ülesanne on sõdida, meie asi ei olegi raamatupidamist pidada. Te olete olnud ise mitme üksus ülem, alates seal kompani ülemast Roosna Allikul Kaitseliidu Järva malevast. No ma eeldan, et teil oli ikka teadmine olemas. Mis laos on, kui palju on jao pärast ja millal ära anda?
4: Noh, loomulikult ei saa seda niimoodi lahutada ja siin ei peagi üldse minema sõjalise struktuuri. Noh, vaatame kas või ükskõik missugust elutähtsat teenust. Et, noh, kui te sooviksite abi kiirabilt või teil maja läheb põlema ja saate päästametilt vastus, et meil ei ole aega, me praegu korrastame laomajandust, sest see vahepeal ei laokile. Noh, see on absurd. Et vahet ei ole, mis ametikohal sa oled, töökohustusi tuleb täita mitte 80, vaid 100% ja see kehtib ka kaitseväes. Nii et selles mõttes nagu õigustada, et mis iganes põhjusel me ei suutnud laoarvestust korda teha, no see ei ole adekvaatne, me ei saa selles niimoodi suhtuda.
12: No kindral Herem on kogenud ofitser, tunne meie riigikaitsesüsteemi, on seotud kaitsetööstusega, väidetavalt on küll lahkumisavalduse kirjutanud nendesse ettevõtetesse, teab ise kohal käinud inimesena, millised on Venema agressiooni tulemused Ukrainast, on aastaid rääkinud Venema rünnakohust ja sellest, et me peame olema rohkem valmis, kõik on ju absoluutselt õige.
4: Nõus, kõik on õige, aga siis nagu ikka saatan on detailides, et kui me räägime Venema ohust, siis nagu ma ka hommikul meelde tuletasin, et see, mis ta 11. septembril välja ütles, et Venema on aasta pärast valmis meid ründama, See ei ole ju esimene Heremi poolt püstitatud tähtaeg, et ka varasemalt ta püstitas ju tähtaja peale seda, kui algas täiemahuline sõda Ukrainas, et Eesti pidi sõjaliseks rünnakuks valmis olema 24. veebruaril 2024. See oli ju esimene tähtaeg. No kas seda jõudis meieni? Õnneks ei jõudnud, järelikult see tähtaeg ei olnud korrektne. Täiesti selge, et sõjas juhtub kõike ja need pöörded ja muutused võivad tõepoolest juhtuda ka üleöö ja kaitsevägi peab olema Eesti riigikaitseks valmis iga päev. Vahet ei ole, aga kui me hakkame siin mingisuguseid selliseid tähtaegu püstitama ja sealjuures seda tegema formaadis, mis seab nii-öelda avalikud hinnangud kahtlus alla, ma ei pea seda õigeks. Et ma arvan, et poliitika ei peaks kujundama ohuhinnanguid, vaid ohuhinnang peaks kujundama poliitikat.
14: Paar nädalat tagasi istus siin samas teie koha peal teie vana relvavend, kolonelleitnant Leo Kunnas, kes ütles, et tänases julgeolekuolukorras lihtsalt peaks vähemasti 8 aastat olema kaitseminister, kõrge kaitseväelase taustaga väga pädev inimene. Nii et tundub, et Heremi puhul on tegemist ideaalse variantiga või?
4: Selles mõttes kindlasti on hea, et Herem saab kasutada siin oma kaitseväelist tausta, kuid siin on ikkagi, no ma ütleks kaks asja siin välja, et esiteks ma olen täitsa nõus, et ajad on nii kurjad, et me ei saa endale lubada kaitseministrit, kes ei tee miinil ja mürsul vahet, nagu siin on juhtunud eelmisega või täna juba tagasi astunud ministriga. Aga teistpidi, minister peab aru saama, isegi kui ta on endine kaitseväelane, et ta on poliitiline figuur, ta tegutseb poliitilises keskkonnas ja vastavalt käituma, et siin ei toimi käsu vahel ja sa pead väga hoolega kaaluma, mida sa teed ja, mida sa räägid. Nii et see arusaam minu arvates, noh, mis on ka arusaadav, eks ole, sest Herem ei ole selles keskkonnas varem tegutsenud, no kui me vaatame seda eelmist intervjuud Vilja Kiisleriga, siis ta ju ütles midagi sellist, et ma olen ju olnud kaitsevjuhataja, mis see minister siis olla pole, eks ole. No tegelikult see ei ole nii. Need kaks tööd ei ole kuidagi võrreldavad, et need on hops erinevad maailmad. Nii et ilmselt võtab tal ikkagi mõnda aega sellesse poliitilisse keskkonda ära harjuda ja sisse tulla õieti.
12: Näeme väli, noh, riigikaitse ongi ju lai ja hõlmab kõigi valdkondade ministrite vastutusala moel või teisel, eks ole. Seda rolli peab täitma valitsusliit tervikuna, noh, kõike seda ei saa panna ühele ministrile. Aga mõne ministri vastutusvaldkonnas, nagu kaitseministri vastutusvaldkonnas, on tõesti rohkem eelarve raha ja see tähendab ka natuke suuremat vastutust. No parlamentaarne kontroll ju täna tagab selle vastutuse kontrolli või ei ole see parlamentaarne kontroll siis piisav või?
4: No nii see on paraku. Ütleme nii, et parlamentaarne kontroll ei ole meie ühiskonnas või meie poliitilisüsteemis harjumuspärane. Sest et noh, ma tõmban siin kohe paraleeli riigikaitse raportiga, kus muusias tulid välja täpselt samad probleemid, mida praegu arutatakse siis riigikogu erikomisjonides. Ehk siis kui me üritasime aru saada, kuidas kaitseministeriumis otsuseid langetatakse, mis see formaat on, kuidas langetuse otsused ette valmistatakse, mis analüüsid tehakse, kes siis vastutab, kes otsustab, kuidas need fikseeritakse, siis samamoodi ametnikud ei osanud meile vastata või ei mäletanud asju ja kui me üritasime dokumente kätte saada, siis väga tihti neid dokumente ei leitud. Ja noh, praegu toimub analoogne case, kui vaadata neid komisjone, mis on siin riigikogus toimunud. Ehk parlament kindlasti peab siin tugevamini jala maha panema ja Eesti on lõppkokkuvõttes ju ikkagi parlamentaarne vabariik. Et see funktsioon, see kontrollifunktsioon on minu arvates väga laias laastus sisustamata ja nagu ma ennem ütlesin, kahjuks ei ole ka seda harjumust. Et kui parlament hakkab nõudma midagi täitevõimult, siis vaadatakse umbes nii, et mida te siin hüppate.
14: Ma tean, et ma tõmmad end libedale jääle või kaitsevõrgu peale, aga öelge, mis tänases variantis, kui Martin Heremist saaks kaitseminister, oleks kõige parem variant tema meeskonna paremaks käeks, ehk siis kantsleriks?
4: See on väga hea küsimus. See on väga hea küsimus, sest et noh, esiteks noh, jälle kui me vaatame neid nimesi, mis on avalikult ju siin läbi käinud, et et ühtepidi on selge, et võib-olla tuleb teha seal mingisuguseid personali vangerdusi, sest võib-olla mõned inimesed on läinud mugavaks oma ametikoha peal, aga teistpidi me ei saa ju, me ei taha ilmselt ka seda, et noh, ma piltlikult ütlen, et ministeerium muutub Frankenburgiks, eks siis vanad sõbrad laekuvad kohale ja asi läheb hoopiski teistpidi edasi, sest et siis on nagu usutavuse küsimus ja riskide maandamise ja huvide konflikti küsimus väga teravalt laual.
12: No, elame, näeme ja loodame kõik, absoluutselt kõik, kõige paremat. Aitäh, Neeme Väli, kindralmajor reservis.
4: Aitäh kutsumast.
5: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
8: Hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni miinus 50. Osram valgusallikad kuni miinus 50. Brit kassi ja koeratoidud miinus 40%. Osta bauhof.ee.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
26: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
27: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
28: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
14: Sihik jätkab, Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad stuudios Tallinna abilinnapead kultuuri- ja spordivaldkonnas Monika Haukanamme. Tervist!
10: Tere päevast, Liida!
14: Monika, me eelmisel nädalal vestlesime siin saates teie kolleegiga Elva vallast nendel teemadel, mis puudutavad noorte vähest liikumist ja sellest tulenevalt ka ülekaalu. Kas te oskate sama valdkonna abilinnapeana täheldada ka pealinna noorte puhul samu muresid ja probleeme?
10: Jaa, kindlasti, sellepärast, et see ei ole koha spetsiifiline. See puudutab kõiki piirkondi. Ja iga omavalitsus, aga tegelikult algab see kodust ja koolist, kui palju meie lapsed liiguvad, millised on nende harjumused, et aga omavalitsused saavad päris palju ka omalt poolt ikkagi ära teha seda, et soodustada noorte liikumist, et näiteks Tallinnas on meil esimestele klassidele on kõikides sellised eraldi programm, sportkooli, mis võimaldabki, kui laps läheb kooli, et ta saaks esimesel õppeaastal valida, proovida erinevaid spordialasid ja võib-olla leida midagi sellist, mis talle nagu väga meeldib. Aga no, tegelikult puudutab, on see palju laiem probleem, see puudutab, kuidas meie lapsed magavad, milline on nende vaimne tervis, kuidas nad toituvad ja nii edasi, et jah, see on suur mure ja sellega tuleb päriselt tegeleda ja üks meetod ei aita, siin on vaja tervet kogumikku.
12: No see mure algab siis eelkõige kodus saama teist aru, sest et noh, kui Tallinnas ringi liikuda, siis liikumisharrastuseks on noortel kõik olemus ja suhteliselt ka kodu lähedal ja paljud ka võimalused ka tasuta. Nii et ikkagi kodust algab see kõik.
10: Jaa, kindlasti on väga palju erinevaid võimalusi ka tasuta teha. Just suvi on meil lõppend. ja Tallinna linn pakkus terve suve kestvat suve sportimise võimalusi. Olgu see siis erinevad pallimängud, olgu see rattasõit või mingi muu ala, ehk siis kes tahab proovida, tegelikult see leiab neid võimalusi. Aga lõppkokkuvõttes liigub see ikkagi ka sinna, et milline on laste koormus üldse. Et isegi kui võib-olla vanemad väga oleksid huvitatud, siis koolipäevad kipuvad meil ka olema päris pikad. Ja kindlasti ka mõnedel juhtudel on ju valik, et kõik lapsed ei tahagi sportida ja see ei ole nende esimene huvi. Nad tahavad võib-olla tegeleda hoopis muusikaga või kultuuriga.
12: Või mobiiltelefoniga.
10: Või ka, jah, mõned ka võib-olla teevad mobiiltelefonis väga toredaid asju. Aga eks oluline on see, et see laps leiaks tegevuse, mis talle meeldib, ja kooli liikumistunnid. Ausalt öeldes mulle see väga ei meeldi. Mulle meeldiks, kui see oleks kehalise kasvatuse tund, kus me siiski ikkagi ka võistleme, paneme ennast proovile. Et me oleme mõnikord läinud ka liiga liberaalseks, mulle tundub. Et põhine, et sa natuke võib-olla kehalise kasvatuse tunnis eelmise nimega natuke liigutaksid, aga et see minimaalne liikumise võimalused oleks koolis tagatud. Kas või need samad aktiivsed vahetunnid? Et ei pea olema ainult koridooris akna laua peal, aga kui koolikeskkond on kujundatud selliselt, et seal on erinevad võimalused minna kas või pikemal vaheajal korraks õue, siis ma olen täiesti kindel, et kui seal on ka pallid, erinevad sportimisvahendid, siis noored tegelikult naudivad seda.
14: Hea, paljud koolid on näiteks krooni, mis seinad on tal koridoridesse teinud väga vahvad asjad. Aga nagu ütlesite, suvi on läbi, esimesed sügisesed arved on potsatanud postkasti huviringideest ja keskmisel kahe lapsega perekonnal kulub pealinnas, sõltuvalt huvist või hobist, oma laste harrastusele keskmiselt 200-300 eurot kuus. See on tagasihoidlikult väljendatud. Seda on palju ja see on probleem.
10: On. Tuleb teiega täiesti nõustuda.
14: Kas Tallinnal on meetmeid aitamaks vähekindlustatud perede lapsi nende huvihariduses ja kuidas nendeni jõuda?
10: Ja me tegelikult ju väga, väga selgelt tunnetame seda, et huvihariduse hinnad tõusevad. Need, mis puudutavad Tallinna linna poolt pakutavad huviharidus ja erinevaid ringe. Seal Tallinna linna poolt me püüame seda kontrolli all hoida, see ei ole päris nii, et põhjendamatult hindu võiks tõsta. Kui mingi ringi hinda tahetakse tõsta, siis selleks tuleb esitada taotlusse, vaadatakse läbi, kui põhjendatud see on. Aga elukallidest teeb oma töö. Oleme praegu väga aktiivselt tegelikult arutamas ka seda, et panna piiri sellistele tõusudele, mis puudutab huviharidust ja miks mitte ka võib-olla järgnevateks aastateks huviringide näiteks maksumused külmutada. Aga me saame rääkida ainult nendest, mis puudutavad ja mis on finanseeritud Tallinna linna eelarvest. Et see on nüüd üks pool. Teisalt erinevaid huvitegevusi on võimalik läbi viia ka koolides, mis on tihti peale soodsamad, et kui me ei räägi nagu kõige kallimatest spordialadest või huvialaringidest. Aga Tallinna linn on siis eelmisel aastal algatanud kultuuripileti programmi. See ei asenda huviharidust, regulaarselt osalemist erinevates tegevustes, aga ta on siiski üks võimalus. Ja selle kultuuri pileti programmi üks eesmärke on meil olnud väga selgelt see, et teha lastele kultuur kätte saadavamaks, aga teisalt ka rikastada õppekava ja võib olla kindlustada ka sellist kultuuripubliku või üldse huvihariduse sellist järelkasvu. Ehk siis tekitada noortes huvi ja siduda see väga selgelt sellega, mida lapsed koolis parasjagu õpivad. See kultuuri pileti programm on meil teist aastat käimas. Kui meil esimesel aastal külastas kultuuri piletiga kuskil 19,300 Tallinna koolide ja lasteaedade last, erinevaid kultuuriprogramme, mida muuseas on juba üle 100 erineva, siis selle aasta esimese poolaastaga me näeme, et see on muutunud palju populaarsemaks ja esimese poolaastaga oli juba üle 20 000 lapse käinud. Me mõistame, miks see populaarsus on kasvanud. Et ühelt poolt kindlasti see, et see valikute ring on laienenud, aga teisalt kindlasti on seda mõjutanud ka eelmisel aastal lahvatanud ja sellel aastal jätkus kultuuriranitsa teema, kui Haridus- ja Teadusministeerium ka andis välja väga selgeid sõnumeid, et lapsevanematelt ei tohi näiteks teatrikülastuseks või muuseumikülastuseks enam klassile raha koguda. Et see täidab ka seda rolli. Ehk siis me näeme, et see vajadus kultuuripileti programmi järgi järjest kasvab. Ega see ei tekkinud tühjalt kohalt, et kultuuri erinevad Tallinna, näiteks linnamuuseum, aga teisalt ka võib-olla botaanikaed, ka varasemalt on ju pakkunud koolidele erinevaid kultuuriprogramme ja huvihariduse programme, aga me tahtsime seda teha süsteemsemaks ning mulle tundub, et see on ennast väga selgelt õigustanud, et kõik Tallinna koolid, kõik Tallinna lasteaiad saavad käia vähemalt korra aastas ühes kultuuriprogrammis osalemas ja selle nad saavad ise otsustada. Ma toon näite, et kui parasjagu kirjandusõpetaja õpetab klassis tõe ja õiguse esimest osa, siis neil on võimalik minna just näiteks vastavasse programmi, minna muuseumisse, hoopis teises keskkonnas seda teemat vaadata.
14: Tammsaare muuseum
10: on praegu sel hetkel kinni, aga see ei tähenda seda, et programme ei toimu.
12: Nii, aga kui tõde ja õigust mängib mõni teater, kas siis teatrisse ka saab?
10: Saab küll, just nimelt. Et kuigi see programm on meil ju kasvanud järjest suuremaks ja me viisime sellel aasta kevadel ka õpetajate seas läbi küsitluse, et mille vastu nad huvi tunnevad. Ja lähtuvalt sellest me ka oleme liitnud sinna erinevaid programmi osasid. Et meil on just nimelt näiteks ka teatriprogramm olemas.
14: Aga ühtegi teatrit selles nimistus, mina küll ei leidnud, VAT peaks liituma, aga see on ka kõik.
10: VAT on liitunud sellest sügisest ja ka meie uus ja ilus Tallinna linnateater on olemas täiesti. Aga meil on ka filmiprogramm näiteks, kus Kino Artis on meil, Kino Sõprus ja sellest aastast on meil hea meel, et liitus meiega ka Kai Kino. Aga ka kunstiprogramm, mille vastu kunstiõpetajad väga suurt huvi tundsid, sest Fotografiska on juba selline nimi, kuhu kindlasti on soovi minna. Või ka esimest korda sellel aastal ühines meiega Poko Popkunsti muuseum ja seal on praegu üks väga huvitav näitus. Kui mõelda selle peale, et mis need sellised kõige huvitavamad või kõige külastatavamad programmid meil on olnud, et ega need väga üllatavad, et tegelikult ei ole. Et võib-olla ma nimetan ainult seda, et kui parasjagu näiteks bioloogiatunnis arutatakse erinevate loomade elupaikadega, siis loomulikult minnakse ka Tallinna loomaeda ja just spetsiaalselt Tallinna loomade elupaikadega tutvuma või ka selliste avastusi loomaaias. Ja loomulikult, kui on üks populaarsematest ka Kikendi kökki ja minnakse maalustesse, tunnelitesse ja õppeprogramm maalused lood on üks, mis on ka alati väga kiiresti nagu välja müüdud. Aga miks me seda tõesti väga sihilikult ja väga sihiteadlikult teeme, sest me tahame, et need muuseumikülastused, kultuuriasutuste külastused aitaksid kaasa ka meie integratsioonile ja eesti keele õppele.
14: Ja teil on tõesti need õppekäigud võimalus läbida ka lõimitud aine- ja keeleõppe tundidena. Me tahaks küsida, kuidas see kultuuripilet noorte grupile toimib. Piltlikult öeldes, see on siis nagu kord aastas vabapääse tervele rühmale kuskile nende poolt valitud mingile üritusele. Ei rohkemat, ei vähemat, ei ole korduv kasutatav, et homme teletorni, üle homme botaanika aega.
10: Ja kindlasti see ei ole selline üks tasuta pilet lihtsalt, et astud ukses sisse ja lähed, vaatad näiteks väga huvitavat näitust. Kindlasti mitte. Selle näituse külastamisega, mis on loomulikult osa, on eraldi moodustatud ka programm, kus ennem seletatakse, mida seal hakatakse nägema, millele tuleks tähelepanu pöörata ja nii edasi. Ehk siis see on kõik selliselt nagu väga süsteemselt läbi mõeldud, mis toetab ühelt poolt seda, mida lapsed koolis paras juba õppivad ja teisalt, mida nad siis ka nagu näevad seal. Ja toimuvad ka arutelud, mida nad nägid, mida nad tundsid, mis emotsioone, kuidas see käitumist mõjutab näiteks. Ehk siis see on selline aktiivse õppimise tund. Jah, vastab tõele, et kõikidele klassidele, rühmadele on igas õppeaastas üks program, üks kord. Neid võiks olla loomulikult rohkem. Täna me tahame jõuda selleni, et meil on juba 20 000 külastust, et tegelikult kõik klassid jõuaksid lõpuks kas või ühel korralgi, kas või teatrisse või muuseumisse või ka kinno, sest meile tundub, et või arvame tihti peale, et lapsed käivad erinevates kohtades. See ei ole nii tavaline. Paljudel juhtudel see sõltub väga palju sellest, mis on vanemate võimalused, aga teiselt ka huvid. Et just laiendada seda pilti, et kui lapse huvi on võib-olla muusika, et viia teda ka teistesse valdkondadesse rohkem.
14: Tähtu tulemast, Monika Haukanõmm, Tallinna abilinnapea.
10: Aitäh kutsumast!
11: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Kuku Raadio.

0: sisesalong.
1: Riigikaitsekomisjon valis uueks esimeheks Peeter Tali. Tallinna linnapea tõmbas abilinnapea Teriku tegevusele pidurit. Soome liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse algatusega. Ilm on enamasti selge, vaid Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma, soojan päeval 14 kuni 19 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu riigikaitsekomisjon valis oma uueks esimeheks erakonna Eesti 200 liikme Peeter Tali. Aseesimehena jätkab senine aseesimees fraktsioonitu Leo Kunnas. Tali teatel on peamine eesmärk taastada kaitsevaldkonnas töörahu. Tali sõnul ei tohiks mõnede komisjoni liikmete erimeelsused uueks kaitseministriks tõusva Martin Heremiga tööd takistada. Tali teatel valiti ta komisjoni esimeheks häältega 7 poolt ja 5 vastu. See tähendab, et Tali poolt pidi hääletama ka üks koalitsiooni väline saadik. Tallinna linna kommunikatsiooniteenistus saatis hommikul välja teate, et linn tellib Estonia teatri juurdeehituse alternatiivse asukoha muinsuskaitse eritingimused. Hiljem saatis ametkond aga teate linnapea Peeter Raudsepa sõnumiga, et sellist otsust pole tehtud ja tellimus tuleb tühistada. Abilinnapea Tiit Erik ütles hommikuses teates, et eritingimuste koostamine loob võimaluse arutada Estonia teatri tulevikku senisest laiemalt. Raudsepa teatel pole tellimust, samuti ei ole linnavalitsus otsustanud, et Estonia teatri juurdeehitusele tuleb leida alternatiivne asukoht. Õpetajad ja päästjad korraldavad tunni aja pärast Riigikogu ees meeleavaldused nõuda valitsuselt avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Haridustöötajate liidu esimees Remo Voltri ütles, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist ja see on tõsine ohumärk. Eesti päästjale töötajate ametühingu peausaldusisiku Kalle Koopi sõnul peab päästjate, politseinike ja päästekorraldajate tööd väärtustama konkurentsivõimelise palgaga ja turvatunde pakkumine peab olema riigi põhiväärtus. Harju maakohtus algas Johanna Maria Lehtme kohtuprotsess. Ukrainas elav Lehtme ei pea kohale tulema, kuna kohtunik Siim Mõistlik lubas tal videosilla teel istungil osaleda. Lehtme sai süüdistuse usalduse kuritarvitamises ja omastamises. Kohtueelset menetlust juhtinud prokurör Sigrid Nurm märkis, et Ukraina äriühinguga kahjumlikke lepinguid sõlmides ja nende põhjal esitatud arveid tasudes kuritarvitas Johanna Maria Lehtme talle usaldatud MTÜ Slava Ukraini varasid ja tekitas rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetuid kulusid. Soome on otsustanud liituda Prantsusmaa tuumaheidutuse algatusega. Lähikuudel luuakse tuumavaldkonna juhtrühm, et alustada selle koostööellu viimist. Sellega tõuseb Prantsusmaa algatusega liitunud Euroopa riikide arv 10. Soome president Alexander Stubb ütles, et Prantsusmaa tuumaheidutuse algatusega liitumise eesmärk on eelkõige Euroopa julgeleku tugevdamine ning Soome ei kavatse rahuajal oma territooriumile tuumarelvi paigutada. Läti lennufirma Air Baltic taotleb New Yorkis saneerimismenetlust ettevõtte teatel. Lennud ja klienditeenindus jätkavad sellest hoolimata tavapärast tööd. Raskesse majanduslik olukorda sattunud ettevõtte teatab, et on taganud saneerimismenetluse ajaks 350 miljoni dollari suuruse rahastuse ligikaudu 12% intressiga. Ning Prantsuse valitsus esitas uuendatud eelnõu, millega keelatakse lastele sotsiaalmeedia kasutamine. Riigi konstitutsiooni nõukogu tühistas augustis varasemad õigusaktid, leides, et osa neist riivas põhjendamatult asjaomaste isikute sõnavabadust. President Emmanuel Macron ütles, et pärast põhjalikku tehnilist tööd teavitab valitsus nüüd uuest eelnõust ka Euroopa komisjoni. Teavitamine on oluline samm, kuna see tagab seadusandluse vastavuse Euroopa Liidu õigusele.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Lõuna-Eestis võib sadada mõnel pool hoovihma. Pärast lõunal sajuvõimalus väheneb sealgi. Puhub valdavalt põhjatuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis, soojam päeval 14-19 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 15, Tartus 17.

0: juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmme turult ja Palta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
1: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere! Eetris saade olukorrast ajakirjanduses, päike paistab, viinavabrik tossab ja vanamehed on stuudios. Ja stuudios on mõnus, selline plus 22, pintsak on maha visatud, elu nagu lill.
2: Minul on pintsak seljas praegu, aga...
1: Kõik läheb väga hästi.
2: Kas me teeme juba enne ülevaate kõikidest teemadest, millest me rääkida ei jõua?
1: Ei, teeme sellest ülevaate, millest me jõuame rääkida. Täna räägime põhiliselt sellest, kuidas süsteemis on raha puudu. Süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu. Ja terve Eesti rahvas on alafinanseeritud, sest kuna on käimas riigieelarve koostamine, siis ajakirjandusest praktiliselt muid materjale kui siis neid narratiive, mida ma just praegu rääkisin, et süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu, ongi nagu raske leida. No, õnneks on kindralid, kes soovivad hakata võimu võtma, see on nagu lisab mürtsi juurde.
2: Ajakirjanduses on tegelikult ikkagi muid olulisi materjali ka ilmunud, sellepärast, et esiteks peame ära märkima selle, et täna 256 aastat tagasi muide kehtestati vist kas esimesena maailmas või ma mäletan valesti, Taanis kehtestati täielik ajakirjandus. Vabadus. Nii et tegelikult see on üks tähtpäev, mida ajakirjanikud võiksid tähendada. Aga minu mõelest on ikkagi möödunud nädal olulisi teemasid. Mina sain küll nagu enne, kui nagu kindralite mässu juurde minna, et lugesin mõnuga uudist selle kohta, kuidas riigikogu hakkab arutama, kas sõnad emu ja kaks enni ja sõnad mölakas ja tibla sobivad õigekeelsus sõnaraamatusse, kust nad on praegu välja visatud seaduse jõuga, tahaksime neid hakata sinna tagasi sisse panema, sest et inimesed neid kasutavad ja artikli pealkirjades on ju see kõik kirjas. Juhi edu valem ära ole mölakas, sa ei saa olla nii mölakas, kui tahad teatris töötada või 7000 laiki oli juba ja mitte emu kaks ennigi.
1: Aga jääd sa tühi tegevuseks ole, nii nagu kindral Erem ütleb, nii jääb.
2: Täpselt nii on. Mina vaatasin veel muide möödunud nädal, oli hästi palju nagu reportaaslike lugusid, sellepärast, et väga paljud reporterid olid läinud Norra pealinna Oslosse, kus maeti Norra kuningat ja mina tõesti sain seal hästi palju nagu õppematerjali selle kohta, et kuidas mitte kirjutada reportaasi. Et tavaliselt tudengitel tuleb seletada, et mida tähendab show don't tell, ehk et näita, mitte ära ütle, et lugesin toredaid reportaase, mis kõlasid umbes niimoodi, et olukord on pinev ja inimesed on kurvad, õhkond on tõsine ja surutud, kostab kurblikku muusikat, inimesed seisavad vaikides, õhus on kummalne peagu tajutav vaikus ja kummalne hingerahu, kasutusel on võetud ulatuslikud turvameetmed, pealinn kihab reporteritest ja blogijatest, aga päev on väärikas ja vaoshoitud. Kui palju informatsiooni sa said?
1: No, esiteks ma küsin sinu käest, et kas sa tõesti arvad, et inimene on selle kirjutanud?
2: Ei, no ma arvan, et inimene kõigi oma puudustega on selle kirja pannud tavaliselt.
1: Tuleb ainult meenutada kunstnik Leonhard Laapenit, kellel oli suurepärane graafiline seeria Masin samakonni masin. Samakonni masin masin.
2: Nii, aga kui me tahame masinatused, siis tegelikult väga palju ajakirjandust puudutav uudisid tuli ju tehnikamajast. Ma ei tea, kas tehnika saate tegelased seda piisavalt käsitlesid, aga kellel on kodus LG telekas, siis praegu pange kirves igaks juhuks valmis, sest et uurjad on avastunud, et teie LG nutitelekad nuhivad teie järel selleks, et võimalikult edukalt müüa reklaami teile seal ekraani peal, vaatavad nad, mida te oma telekast vaatate, kuulavad, mida te seal ütlete, salvestavad ja on võimelised seda kõike ka edastama. No, panevad kirjad, kas teil on nutitelekas, kas teil on nutikülmkap, mis teie nutikülmkapist puudu on ja mida iganes.
1: Mina lugesin seda uudist esimest korda ühest tehnikaportaalist, mis on inglisekeelne muide. Ja seal oli mustvalgel kirjas, et see LG telekas salvestab kõike, mis teil toas toimub ka siis, kui te olete ta vooluvõrgust välja lülitanud ja internetist välja lülitanud. Ja siis ma mõtlesin, et noho, et see on nüüd küll tehnika viimane sõna, et mitte, niimoodi võib ju triik rauda ka panna meie üle järgima, jälgima sellisel juhul. Nii et ma siiski natukene oleksin reserveeritud kogu selle uudise suhtes. Aga ma arvan, et mingi tõde selles värgis muidugi on, et ega siis see, kui mingil riistapuul on kaamera ja mikrofon, siis juhul kui ta saab elektrivõrgust toidet ja ta on internet ühendatud, siis on teda muidugi jälgimismasinana üsna lihtne kasutama panna. Aga nüüd see, et kui sa taga välja oled lülitanud ja viinud näiteks kolikambrisse ja pannud pakkinud ära, et siis ta ikkagi salvestab kõike seda, mis sul magamistoas toimub, seda
2: Mina on keeruline selle, uskuda. Lugesin küll loomulikult eestikeelsest uudisest, seal küll väideti seda, et jah, et see teler kogub andmed isegi siis, kui ta on interneti ühendusest lahti ühendatud ja on ooterežiimis, ehk et sa ta puldist välja lülitanud. Aga kunagi ei saa muidugi väita, et sinu nuti triikraua on sees väike patarei, mis toidab siis kogu seda süsteemi sellel ajal, kui sa parajasti oma särki ei triigi.
1: Hüva, aga lähme nüüd asjalike asjade juurde. Et läinud nädalast on nüüd paar väga olulist ajakirjanduslikku materjali, mida me tahaksime siin kohal natuke käsitleda. Ja kui ERR ehk Rahvusringhäälingu uudiste juht nõustub peale mõningast puiklemist Vilja Kiisterile, kes on ju tuntud oma sellise terava loomu poolest andma intervjuu, siis see, mida ta seal intervjuus ütleb, minu arvates väärib tähelepanu just nimelt niisuguses saates, mille pealkirja on olukorrast ajakirjanduses. On ju ERR ikkagi Eesti üks suuremaid ajakirjanduslik väljaandjad. Ja nii siis, minu meelest on seal kolm teemat, mida väärib, mis väärivad käsitlemist. Punkt üks. Joosep Värk hakkab jälle rääkima rahast. Ja siit on tulemegi siis tänase selle saate põhinarratiivi juurde, ehk igal pool räägitakse selles keeles, et süsteemis on raha puudu. Et süsteemis on süstemaatiline raha puudus. Seda väidab ka Joosep Värk, ütleb, et no, et kogu see ERR-i rahastamine on väga vilets, eks ole, raha on puudu. Aga äkki jagaks sisemiselt midagi ringi. Ja vaat seda nagu Joosep uudiste juhina välja ei too. Ta nagu näeb, et kõik need tegevused, mida ERR tänaseks teeb, kõik need turunduslikud, toredad, ilusad saated, Eurovisioon, mis variseb kokku nähtava kiirusega praegusel juhul ja mida üritatakse nüüd mingiks inglisekeelseks lauluvõistuseks ümber teha, et äkki võiks rääkida hoopiski selles keeles, et jah, kui raha juurde ei tule, äkki me sisemiselt midagi korrastaksime selles värgis. Sellest juttu ei ole.
2: Minu jaoks just see osa, see rahast rääkimise osa ja päris mitu muud asja ka selles intervjus tundusid korralt, et suured meediamäed kipuvad mingis mõttes olema nagu usuühingud, et seal on kusagil mingisugused siuksed pisut fanaatiliselt jälgitavad dogmad, mida keegi kunagi ei vaidlusta või mida vaidlustatakse väga nagu äärmisel juhul ja vaidlustajad tavaliselt heidetakse kogudusest välja. Ja üks neid toredaid dogmasid ongi see, et tegelikult, et raha ei ole, raha ei tule. Noh, selle ainukene nagu väljapaistev nagu erinevus oli, me vist ka selles saates juhtisime tähelepanu suvel ilmunud Martuge arvamuslugu ERR-i portaalis, kus et me peaksime ära lõpetama selle vingumise, et raha ei ole, raha ei tule, aga see on üks selliseid dogmasid, et minu arvates on samamoodi see 50 miljonit ei ole väike raha, mida tegelikult riik eraldab. Ja kui hakata vaatama kas või ERR-i eelarvesse, näiteks siin on nagu selles intervjus oli mitu korda juttu seda, et kui lihtne oli ERR-ist umbes ajakirjanike üle osta või kui raske on siin nagu kedagi tagasi osta, sest raha ei ole, raha ei tule. Eks ju. Et see ERR-i keskmine palk, vähemalt see kui arvestuslik keskmine palk, kui võtta palgafondi ja jagada ka ERR-i väga suure töötajate hulgaga. Eks ju, niimoodi. Et see ei ole sugugi väiksem keskmise meediamaja omast ja see ei ole nagu siit praegu sellest nutulaust jääb ju mulje, et noh, et see võiks olema vähemalt kolmandiku väiksem, et see arvestuslik keskmine palk mingi 2500 pluss eurot 25. aastal ei erine silma torkavalt, ma arvan, Eesti meediamajade keskmisest palgast. Et võibolla seda dogmat oleks aeg just nagu uutel juhtidel kuidagi natukene põrmustada ja purustada, minu põhine mõte on selles.
1: Ei, loomulikult, kui me vaatame neid, muidugi ega need numbrid ei näita päris tegelikult.
2: No jaa, et ka teistel meediamajadel on nagu suhteliselt, et mingisugune osa on selles palgakuludes kahtlemata mingitel honorari peal olevatest asjadest ja sellest küll, aga suure pildi nagu ikkagi mingis mõttes annab see ette, et ja noh, kogu aeg on ju räägitud ERR-i meeletutest personaalikärbetest, minu meelest see juhtkond kogu aeg kõik need aastate, kui raadiotelevisiin kokku sellest, et saadik ongi seda umbes kokkupanemise hetkel umbes 600 liikmelist organisatsioon on kärbitud, eks ju, koledasti meeletult, eks ju, kirvega peal mindud. Ja no, tulemuseks on ikka natuke pisut alla 600 linne organisatsioon, nii et noh, ja mis me sellest räägime?
1: Ütleme, et Joosepi puhul oli veel üks asi, mis ma nagu tajusin sealt ridade vahelt. Võibolla ma eksin ja võibolla ma teen talle praegu liiga, aga mul jäi nagu selline mulje, et selline ERR-i sisuturunduslik tegevus, millel on nagu väga kahtlased varjundid minu mõelest. Ja teiselt poolt ka siis nende töötajate kõrvalteenimise variantid, kus nad juhatavad mingisuguseid õhtuid ja on nagu õhtujuhid, mida iganes, mis baseerub ju nende tuntusel ERR-i ekraanilt. Et see on nagu paratamatus, et see on nagu okei, kuna raha ei ole, süsteemis on raha puudu. Et sellele no, ma küll nagu päris alla ei kirjutaks.
2: No ikkagi. Ma saan aru muidugi sellest, et eks Joosep oli ka pisut õhukesel jääl, sest et ta oli uutiste juht, mitte siiski ERR-i juhatuse esimees, eks ju, või ka ETV peatoimetaja selle kohal, et ta on osa asju, mis ei ole tema nagu muutmisulatus, aga ta oli väga ettevaatlik nii ERR-i juhatuse suhtes, ta oli väga ettevaatlik ERR-i ülesannete ja nagu avaliku õigusliku rolli osas ja ta oli väga ettevaatlik tõepoolest ka kõikes, mis puudutas ERR-i nõukogu.
1: Aga selles ongi
2: point. Sellist
1: see on nüüd point, et kui ajakirjanik, kes antud juhul oli Vilja Kiisler, mitte suvereporter, küsib talt konkreetse küsimuse, siis kas Joosep Pärk vastab nii, nagu ta õigeks peab, vaikib või hiilib küsimusest kõrvale või ajab mingit pasteeti.
2: No vaata, küsimus ongi selles, et kui sa oled usuühingus ja sa ühel hetkel lähed dogmade vastu, eks, siis sa võid tõesti teada, et sa ühel hetkel leiad ennast.
1: No aga Mart Luik esines mitte dogmaatiliste seisukohtadega, ta on endiselt seal juhatuse liige.
2: Minu jaoks nagu oli suhteliselt märgiline koht oli, sest juttu see koht, kus räägiti sellest, et kuidas Indrek Ibrus oli just siin nädalapäevad varem Sirbis kirjutanud, et ERR ei ole ühiskonnaga dialoogis, vaid nagu noh, tegutseb ise ennast vaadeldes, ise ennast hinnates ja ennast selle järgi seades, eks ju, ja tundus, et Joosep selle nagu vastu ei vaielnud, aga ta ikkagi kuidagi lükkas selle vastutuse kusagil tuleviku ära, et see on see asi, mida mina küll kuidagi muuta ei saa. Tegelikult ma arvan, et ERR-i uudiste juhil on, peaks olema ikka väga suur mõju selle peale, mida need töötajad arvavad eks ju, enda organisatsioonist ja siis edasi ka maailmast.
1: Aga nüüd Vilja Kiister küsib, kas ERR-i nõukogu tahab poliitikutele meeldida? Minu mõelest väga konkreetne küsimus. Ja saame sealt järgmise vastuse. Mul on seda keeruline kommenteerida, sest see teeks mul ameti kohast tulenevate ülesannete täitmise palju keerulisemaks. Nüüd mina olen loogikat õppinud ja eksami teinud selles distsipliinis. Ja mina suudan siit teha järelduse, ehk siis loe, kui ma võtan avalikult nõukogu osas sõna, hakkab see mõjutama uudiste sisu ja valikut.
2: Jah. Minule jäi täpselt see sama tunne, et see ongi see sama, see ettevaatlikus tegelikult mingis mõttes näitab, et kuivõrd on vaja ikkagi ERR-ile korraldada seda tegelikku sõltumatust, mitte näilist sõltumatust ja ma arvan, et see tegelik sõltumatus saab aluse tegelikult väga sõltumatutest juhtidest. Just sellest, see peab olema see sõltumatus, seda ei saa nagu kirjutada ainult ERR-i seadusesse ja selle peale siis, eks ju, kõik muutuvad sõltumatuks. See enne kõike vajab hästi tugevaid isiksusi sinna ette, et sa kes tegelikult seda sõltumatuse mõiste sisustavad. Ja nendele on toeks sellise juhul vaja seda seaduse pügalat. Aga seaduse pügal, pelgalt seaduse pügal nõrkade juhtidega ei hakka kunagi tööl.
1: Aamen. Kolmas punkt, mis jäi meelde. ERR ei peaks oma sisu ise sotsiaalmeediasse tassima, aga teeme siin kohal väikese pausi, et kõik raadiokuulajad saaksid mõelda, mida selle küsimusega mõeldi.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt analüüsivad siin Joosep Värki vastuseid Vilja Kiisleri küsimustele ja küsimus jäi püsti, kas ERR peaks oma sisu, oma toodetud sisu ise viima sotsiaalmeediasse. Selline oli küsimus. Ja Joosep Värk, uudistejuht, leiab, et ei peaks. Nüüd ma ei saanud päris täpselt aru, mida nüüd ikkagi mõeldi sellega, et kas ERR ei peaks kasutama oma sisu edastamiseks ka Meta platvormi, YouTube platvormi, Instagrami platvormi, mida iganes. Sest seni on olnud ju see jällegi see usudoktriin risti vastupidine. Ehk siis, et ERR peaks olema kättesaadav, see sisu peaks olema kättesaadav kõigil platvormidel, olgu see siis traditsiooniline, lineaarne edastus, televisiooni edastus, siis mingisugused interneti platvormid ja mida iganes.
2: No see vastuolu tegelikult ju peegeldab vastuolu kogu selles koolkonnas ju ka, sellepärast, et ühtepidi on ju normaalne, me teame, et just nagu noorem publik, nooremad põlvkonnad liiguvad ju suurtel kiirustel hulga kaupa ajakirjanduse juurest eemale. Nad tegelikult ju tunnistavad seda, et nende nagu põhiliseks informatsiooni hankimise allikaks on hoopis midagi muud. On YouTube, on tegelikult sotsiaalmeedia kanalid ja ajakirjandust tajub ju seda, et nende positsioon muutub selles keskkonnas nõrgemaks ja üks peaaegu dogmana kõlav lause on ju see, et viige oma sõnumid sinna, kus on teie auditoorium. Ehk et minge, olge, tagage oma kohalolu, tagage oma brändi nähtavus, eks ju, tagage oma sõnumi edastamine kõikides nendes sotsiaalplatvormides selleks, et üldse jõuda nende noorteni. Praegu ei ole juttu enam ka ainult üksnes sotsiaalplatvormidest sellepärast, et ajakirjanduse miljardi dollari küsimus viimasel ajal on ju pigem see, et kuidas tagada kohalolu nendes AI tehisaru juturobotites, ehk et kui esitatakse ChatGPT-le küsimus, kuidas teha nii, et Postimees või ERR või Õhtuleht või Delfi või mis iganes tuleks selles vastuses oma sisuga nagu nähtavale ja lagedale ja selle eest ollakse valmis, ma ei tea, kätte peal seisma ja mida iganes tegema, etteks. Nii et nagu küsimus on põhiliselt õigesti püstitatud ja ma saan aru, et Joosepi põhiline konkurent tollel konkursil vähemalt, keda me teame, Taavi Eilat sealt samast eri majast on oma nägemuses olnud sotsiaalmeedia meelne, eks selles, aga no teisipidi, et kas see vastus näitas nüüd nagu niisugust kapseldumist nagu klassikas ärimudeli juurde või see näitas siiski seda, et oma sisu nagu platformidele liiga kergelt ära andes annad sa ühel hetkel ära nii võimu raha kui oma nagu lugejad, vaatajad, jälgijad, mis on juhtunud ju tegelikult väga paljude meediaettevõtetega praegu. Alates nendest meediaettetest, kes oma veebiliikluse usaldasid Google hoolde, ja Google on nüüd nagu väga korralikult neile tappa andnud, vähendades oluliselt seda liiklust, nii et terved ärimudelid, mis oli sellele just nagu kasumlikule koostööle üles ehitatud, kukkusid kokku, eks ju, ja kuni siis tõepoolest selle tehisaru invasioonini, kus tegelikult praegusel hetkel tehisaru vastusmoodid väga sageli lihtsalt varastavad sinu sisu, pakendavad ümber ja müüvad seda raha eest, eks ju, müüvad seda tähelepanu eest ja müüvad ka reklaami eest, sellepärast, et ChatGPT reklaamid on jõudnud nüüd ka Eestisse, ChatGPT hakkab teile vastuste kõrval ka reklaami pakkuma, müüvad seda ja võtavad kogu raha endale, et ja sulle jäävad tühjad pihud ja siis võib tõepoolest öelda, et raha ei ole, raha ei tule, antke juurde.
1: Jah, aga üritame nüüd modelleerida seda tegelikku situatsiooni. Et sul on taskus üks mingisugune asi, mida nimetatakse nutiseadmeks. Mõned kutsuvad seda telefoniks, mõned kutsuvad seda nutifoniks, mida iganes. No see võib olla tõesti mingi traditsioonilise ekraaniga telefoni sarnane asi. See võib olla mingi volditav asi, mis praegu tuleb suure mürinaga turule, nii Samsung kui Apple on sellega lagedale tulnud.
2: No volditavaid on olnud Samsungil ikkagi ja, juba aasta.
1: Aga nad on ütleme tablett ja telefon ühes samas asjas koos. siis see võib olla sinu desktop arvuti, mille taga sa istud, vedad mingi 8 tundi ööpäevas.
2: Sinu elge telekas.
1: Sinu elge telekas, mida iganes. Ja nüüd on küsimus selles, kas selles äppide loetelus, mis seal on, võiks olla ERR-i äpp. Mitte nii, et sa saad selle ERR-i sisu juurde, kui sa sisened metakeskkonda, ehk siis ikka vanas keeles Facebook, lähed kõigepealt sinna, vaatad, mida toredat naabrimees on kirjutanud muttide püüdmisest. Ja siis, kui sa kuidagi moodi siis jõuad sinna ERR-ini, kuna seal on vahepeal mingi uudis, mida ERR on võib-olla siis muttide püüdmise kohta öelnud. Või on see YouTube, mille kaudu sa lähed sinna ERR-i sisu juurde. Ja minu meelest tegelikult on, mina nagu olen Joosepi toetaja antud juhule. Mina arvan, et tegelikult ERR peaks pidama võitlust selle asja nimel, et tema see app oleks kõikides nendes nutitelefonides, need, kes kõnelevad vähemalt eesti keelt tema keelena, oleks seal telefoni ekraanil. Mitte nii, et nad topivad seda oma sisu erinevatesse sotsiaalmeediakanalitesse, mis tähendab ära seletatult seda, et see 50 miljonit Eesti riigi raha kulutatakse sisu loomised, millest kõige rohkem võidavad sotsiaalmeedia platvormid. Ehk siis nad muutuvad tegelikult selle rahalise võimenduse objektiks, mida siis, millega Meta teenib kasumit, YouTube, Google, mida iganes.
2: Selle kasumi viib Iirima kaudu välja.
1: Viib selle kasumi
2: Iirima kaudu välja. Ja sellest jääb maha ainult probleemi.
1: Täpselt ja hävitavad, eks ole, Eesti reklaamiturgu veel takka otsa. Ja meie loovutame tasuta, eks ole, oma enda sisu, mille on Eesti maksumaksa kinni maksnud, siis nendele Ameerika gigantidele.
2: Miljardi dollari küsimust ma sulle ei esita, aga tahaks no ikka mõne miljoni dollari küsimus sa ikkagi esitada, et aga kuidas sa ikkagi näed, kuidas jõuda tänapäeval 13-18-aastase noore vaatajani, et ta jõuaks sinna ERR-i äppini, no ütleme äärmise juhul äppini või et ta kuidagi nagu läheks vaataks veebist, mis asi see ERR on. Sellepärast, et karta on, et telekat ta enam ei vaata.
1: See on täiesti võimalik, aga miks mitte siis teha niisugune äpp? Ja miks mitte koolis nagu õpetada lapsi, et võt, teie nutitelefon on teil olemas, tõmmake tasuta sealt alla ERR-i äpp, selle kaudu saate te ligi nii on meelelahutusele, mida ERR toodab, kas või laste saatete näol, mida iganes sa saate ligi ka sellele uudisvoole, mis teoorias peaks olema igatepidi kontrollitud ja asjakohane. Nüüd, kas ta seda on? See on nagu hoopis teine küsimus. Minu mõelest teda lõpuni ei ole, aga tegelikult see ERR võiks võidelda ja tema uudiste juht just nimelt sellise asja eest. Selle asemel, et siis tõesti palgata inimesi, kes hoolitsevad selle eest, et nende sisu oleks kätte saadab nende Instagramide, TikTokide, Metade, Googlite kaudu, millega loovutatakse tõesti oma enda sisu siis suurte Ameerika korporatsioonide käsutusse, kes jah, teevad selle ka raha. Lihtsalt teevad raha, aga teine külg on see, et sellega tegelikult lisaks rahateenimisele on võimalik ka Eesti kuulaja, vaataja, meediatarbija manipuleerimine. Ehk seal tegelikult ERR enam ei kontrolli, mis tema tehtud sisuga edasi saab. Kas seda lõigatakse, et kokku mingite asjadega kasutatakse mingites hoopis teissugustes kontekstides, mis ei ole olnud selle eesmärk.
2: Ma tahaksin siin kool olla isegi palju nagu lihtsam ja maisem, et keegi ei hakka võib-olla vaeva nägema sellega, et ERR-i sisu kuidagi lõigata valesse konteksti panna, õieti keegi hakkab, eks ju, aga need on need pahatahtlikud teeled. Väga sageli kõik need poliitikud, kes panevad kogu oma kommunikatsiooni munad sinna sotsiaalmeedia korvi, väga sageli ka need, kes on meediaorganisatsioonides väga juhtivatel kohtadel ja arvavad, et sotsiaalmeedias kohalolek on nagu ainu võimalus, kuidas saada oma sõnumit nagu laiale publikule. Eksivad sellega, et neile tundub, et see kõik on Facebookis näha, sellepärast, et tegelikult põhine probleem selle asja juures on, kellele, kas ja kellele Facebook seda sõnumit üldse näitab, sest tundub ju, et kui me nagu oleme kätte saadad Facebook, siis me oleme kätte saadad kogu maailmas, paraku algoritmide maailm töötab sootuks teistmoodi ja võib juhtuda, et sinu sõnum ei jõua üldse kusagile, kuigi sulle endale jääb rõõmus mulje, et sina ja sinu sõbrad nägid seda.
1: Ja siin kohal teeme väikese pausi.
0: kapitaalselt . Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
3: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus
4: Palju maksab?
3: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
4: taab.ee.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku Prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
9: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed jätkavad oma targutusi Joosep Värki sõnade üle ja viimane asi, mis mina tähele panin selles intervjuus Vilja Kiisterile, oli siis Joosepi väga selge ütlus, et uudiste juht ei pea olema esiarvaja. Ja võt, see on küll asi, millega mina olen täiesti nõus, et nii pea, kui sa tegelikult ükskõik andekas ja kui informeeritud inimene sa oled, aga sa ei pea tingimata hakkama siis kasutama oma positsiooni kõik võimalikes arvamuslugudes. Ja ma arvan, et see on õige, kui uudiste juht suudab jääda oma liistude juurde ja tagada see, et see uudiste valik oleks tehtud arvestades avaliku huvi ja et ka uudiste sisu, see reaalselt kirjutatud tekst, mis siis tuleb nii Aktuaalses kaameras kui ka raadiouudistes, oleks kirjutatud nii, et inimesed sest aru saavad, et seal ei oleks igasugust kahemõttelisus, see on täiesti okei. Aga tõmbame siin kohal siis Joosep Värki intervjuule.
2: Ma oleksin sulle hetke tahtnud vastu vaielda, sest tegelikult ütleme televisioon ja nagu telekanal tegelikult vajab ka silmapaistvaid inimesi ja tegelikult uudiste juht ka näiteks tegelikult ka telekanali juht, ka meediaväljande peatoimetaja. Ideaalsel juhul oleks ka tegelikult ühiskonnas nagu aktiivselt kaasa rääkija.
1: Aga see ei pea olema iga päev.
2: Aga see tähendab seda, et jah, et on keeruline uudisjuhi rolli, kelle ülesanne on tagada tasakaal, objektiivsus, tasada õiglane kohtlemine, kuidas seda nagu ühitada siis oma enda vaadetega, mis paratamatult muutuvad poliitilisteks või nad tegelikult on poliitilised.
1: Aga räägime veel ühest asjast, mis jällegi seotud ERR-iga, see on siis see...
2: Täna on meil erisaade vist tundub jälle, ma arvan, et kõik on ju rääkinud selle esimese stuudio, möödunud nädala esimese stuudio nagu juhtumist suhteliselt palju selle kohta, kuidas parlamendi erakondade debattis esimeses stuudios, mille teemaks oli kaitsevaldkonna rahastamise segadus ja see siviilkontrolli, ehk siis mürsuskandaal, Reformierakonna peasekretäri Riigikogu liikmel Kristo Enn Vagal tekis terviserike ja televaatajad, kes seda kõike otse nägid, said algus aru algas stuudios mingi rahmeldamine, pärast seda toodi talle tool, pärast seda anti talle sõna, tema jutt muutus segaseks katlinglikuks arusaamatuks, eks ju, kuni ta sealt stuudiost tuli arstide hoolde toimetada. Ja pärast seda tegelikult ju on olnud hästi palju vaidlusi, hästi palju Twitteri, Facebooki ja TikToki avangardid on minu meelest risti löönud kõik, keda vähegi risti andis lüüa. Risti löödi saatejuhid, et nad ei, röökides laiale ei jooksnud ja saadet ei katkestanud. Risti löödi saate ülejäänud külalised, kes hambad ristis. Ma kujutan ette, kui raske on nagu keskendada mõtteid. Selles olukorras edasi tegutsesid. Risti löödi minu meelest ERR-i juhtkond, risti löödi televaatajad, kes iganes. Minu meelest risti löödi see sama Twitteri avangard ka mulle tundus, et peaminister Kristen Michal võttis väga teravalt ka nende aadressil sõna.
1: No ja sotsiaalmeedia nagu plahvatas, aga seal on kaks asja, millest meie tahame rääkida. Ja esimene, mida Väino pani kohe tähele, oli seotud selle sama saate järelvaatamisega.
2: Et minu meelest nagu küsimus oligi selles, et kõik keskendusid sellele, kuidas otse saates käitutakse ja kas oleks pidanud saateid katkestama ja eriti poliitilisi saateid, et minu arvates ühtepidi ei oleks pidanud seda saadet küll katkestama. Ja sellepärast, et see oli poliitiline saade, see, mis seal toimus, oli tegelikult poliitiline sündmus paratamatult. See oli küll nagu üksikisingu tasemel ja intiimne, tervisega seotud, eks ju, tegelikult eetika piiridel toimu sündmuseks ja selle kajastamine, aga see oli paratamatult, see oli nagu partei peasekretäri tervishäire otse eetris on paratamatult uudis. See ei ole kollane uudis, see on tegelikult nagu rahvuslikul tasemel uudiseks, täiesti selgelt. Aga kuidas käitus ERR tõepoolest ühtepidi kolmapäeva õhtul juba teistelt meedia väljaannetelt nõudis ERR selle saate videoklipi eemaldast? Mingis mõttes ma saan aru, sest et siin meedia spetsialistid on seda nimetatud tegelikult taas ohvristamiseks, et tõepoolest selle seeni jätkuv ülekordamine. Seda võib teha, aga mõneks ajaks võeti see saade ka ERR-i nagu veebist maha, ja nüüd on ta tagasi pandud ja ta on tagasi pandud kärbitud kujul. Ehk et see vaga esinemine, see viimane esinemine, eks ju, mis lõpuks muutus piinlikuks, mis tekitas nagu saatejuhtides selle lõpiku teadmise, et asjad on hallastid, see on välja lõigatud ilma, et seda oleks mainitud selle saate tutvustuses, ilma, et sellele oleks juhitud tähelepanu selle saate nagu peal, on võimalik mingi see tiitritega seda panna. Ja vaat selline toimetamine minu arvates põhimõtteliselt ei saa olla õigustatud. Et ühtepidi tahaks ju väga toredasti kärpida, ma mäletan, Marju Himma oma analüüsis maisis ka seda tõesti seda taasohvristamise teemat, aga tegelikult avalik-õiguslikult, ringhäälikult, eriti poliitilise saat, eriti tegelikult oikumeenilise parlamendi ülese terve nagu poliitilise saate kontekstis, oodatakse selgust ja läbipaistvust ja usaldusväärsust. Ja see tähendab, et see läbipaistvus, eks ju, praegusel hetkel ei olnud tagatud. Et see samane, see tegelikult see näitas, et ERR-il ei ole tegelikult ühtepidi mitte üksnes protokolle selle kohta, mida kuidas käituda siis, kui otse-eetris midagi juhtub. Ja otse-eetris saatejuhil, ma saan aru, on väga keeruline midagi ette võtta, sellepärast, et tundus, et kõik asjad olid nagu tehtud. Andres Kuusko tormas appi, eks ju, tähendab saatekülalised, eks ju, samamoodi tormas appi, aga tegutsemist nagu režiipuldist, eks ju, seda jäi puudu, aga põhimõtteliselt otse saates alvestis on ajalooline dokument. Et see on dokument sellest sündmustest, mis toimus, eks ju, avalikult, millel oli poliitiline kaal, oli ühiskondlik kaal mingis mõttes, eks ju. Ja sellise sündmuse tagantjärele toimetamine ilma, et sa seda kuidagi selgitad, ilma, et sa seda ka markeerid kuidagi. See ei ole nagu tavaline selles mõttes, et see seab nüüd tegelikult ERR-i alla väga nagu tundlikud küsimused, mulle tundub. Tundlikud küsimused, et kas mõnikord, kui saatekülaline peaminister juhtub kogemata midagi ebasobivat välja ütlema, Või midagi, millest võiks tekkida nagu järgmisel hommikul poliitiline skandaal, eks ju. Kas seda on võimalik vaikselt välja lõigata nii, et kõik osapooled pärast ütlevad, et pole säärast asja olnudki, et te kõik nägite nagu kummitust, eks ju, te mäletate valesti. Ja sellist kahtust ei saa avalik-õiguslik ringhääling endale päris selgelt lubada. Nii et siin on nagu see usalduse küsimus ja see usalduse küsimus on läbipaistuses. See tähendab, et kui seda toimetati, siis oleks pidanud selle kohta olema märge, et siit on ära lõigatud selline asi, eks ju, põhjendus ja tegelikult ka mingisugune nagu toimetuslik põhimõte peaks sellest tulenema.
1: Ja kas me võime olla kindlad, et need esimese stuudiot, kui te vaatate seda järelvaatamises, et seda ei ole juba toimetatud?
2: Ma väga tahaksin loota, ma ikkagi usaldan rahvusringhäälingut selles osas, et ma hea meelega osutan konnasilmadele, meil kõigil on konnasilmad, aga minu mõelest, et sama võrd nagu see, et tegelikult ERR-il peaks olema selge protokoll juhtumis, kui otse-eetris midagi juhtub ja see valmis oleks selle jaoks, peaks neil olema väga selge toimetuslik põhimõte, mida me teeme tagantjärele sellega, mida me oleme otsaeetris kajastanud. Et no siin on neid näiteid on ju tegelikult toodud ja neid tervishäireid otsaeetris on juhtunud. No Haris Puusep tõi ju näiteks ka selle, et kui dirigent laulupeo laulu juhatades tegelikult ja pärga visates, eks ju niimoodi, libises ja kukkus, eks ju, ja kuidas tegelikult nagu teleülekanne seda kajastama pidi, eks ju, väga raske olukord, aga selle jaoks peavad olema mingid reeglid.
1: Ja see on nüüd küll üks asi, mis on minule jäi täpselt sama mulje, et vaatamata sellele, et ETV-l on olemas ju need juhtumid ajaloos, et ikkagi ei ole suudetud seda niisugust manuaali režiipulti panna, et kuidas sellisel juhul nagu teleresissör peaks käituma, et te ei põhjustaks seda sotsiaalmeedia plahvatust, et sadadele, et mitte öelda tuhandetele inimestele ei jääks see mulje, et kõike stuudios olid on täiesti empaatia võimetud kaabakadeks ole, et lasevad kellelgi teisel tervise rikke külge kasve ära surra, eks ole, aga appi ei lähe. Mis ei olnud ju antud juhul üldse nagu see teema.
2: Mis aga olnud, veel üks asja... Mis ka ei toimunud, ka sellist asja ju ei toimunud, eks?
1: Aga mis minule veel torkas silma, oli, et ilmselt siis ERR-is järjekordse paanikahoo käigus arutati, et mida me peaksime nüüd ütlema. Ja siis saate eest vastutav toimetaja Peep Kala, eks ole, tõi välja selle fakti, et Kristo Enn Vaga, kui ta ennast oli kogunud, tahtis saatesse tagasi minna. Ja sellest tehti uudis. Ja seda uudist kedrati rohkem kui 24 tundi selles uudislindis. Veel järgmise päeva Aktuaalses kaameras oli see uudislindi esimene uudis. Et näete, vastutav toimetaja hoopiski väidab seda, et üks saate külaline, keda terviserike tabas, et tema ise tahtis saatesse tagasi minna. Ja siis ma mõtlesin, et no mis kurat, et mis tähtsus sellel nüüd oli? Miks oli vaja seda sellisel kombel võimendada?
2: No Rein, ikkagi sa pead neid asju vaatama nagu selles ajateljel, sellepärast ma arvan, et see uudis ikkagi tekis sellel hetkel, kui ERR oli väga tugeva surve all, et miks te eks ju, ei katkestanud, miks te ei pannud ekraanile luikede järve eks ju, sellel ajal, selle asemel, et kohe kui tekis stuudios mingi olukord, mina ikkagi leian, et selleks ei ole mingisugust põhjust, eks ju. Ja teisipidi, ma tahaks olla pisut küüniline, aga ma ütlen, et kas ka põhjust saate katkestamiseks, eks oleks pidanud olema siis, kui kõik saate osalised oleksid nagu suhteliselt üksmest öelnud, nad ei suuda seda, selle saatega enam edasi minna. Sellist olukorda ju tegelikult ei tekinud. Ja vaat minu jaoks on see küsimus, et kas, et millistel juhtudel üldse nagu mingisugune säärane protokoll ka rakendub. Et kas see rakendub näiteks siis, kui nagu tõepärast, et kui stuudios peaks tekkima kaklus, kui ühe partei juht viskab teisele klaasi vett näkku, mida me oleme nagu Vene telesaadetest Vladimir Širinovski ajastust nagu mäletame väga hästi, et kas sellise juhul peaks saadet katkestama või nagu tõesti, et me oleme suhteliselt siviliseeritud ühiskond, meil harva juhtub selliseid asju, aga tegelikult ka selline toimetamine, minu jaoks on see probleem iseks see nii-öelda taas ohvristamise küsimus, sest kui keegi ütleb midagi piinlikku, või vastab kuidagi piinlikult. See on ka tegelikult järgmisel päeval tal väga silmad suud on häbitäis. Kas tal on õigus tegelikult sellise juhul ikkagi tulla ja, no ma ei tea, kas nõuda, aga siiski paluda inimlikkusele nagu toetudes seda, et lõigakese sellest saatest välja, kui halvasti ma eile esinesin presidenti kandidaatide debattis, eks on ja lõigakese välja, et tegelikult siin peab küllki rahvusringhääling nagu selgroog, toimetusliku selgroogu ka tugevamine näitama.
1: Hüva, aga tõmbame sellele teemale ka nüüd joone alla ühe vana naljaga. Mööda käija küsib politseinikult, et mis on juhtunud, kui ta näeb, et ristmikule on kogunenud tohutu rahva hulk. Ja politseinik ütleb, et ei mitte midagi pole juhtunud. Ja siis inimene küsib, et aga miks see massi ja siis on tulnud, mille peale politseinik vastab, et kõik tahavad ise veenduda, et mitte midagi pole juhtunud. Aga läheme siin väikesele pausile.
0: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatorinäitus.
6: Palju maksab?
5: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
6: taab.ee.
7: Täna õhtul Kanal 2.
6: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmast silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmast silma täna kell 21.30.
4: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanameestel on veel umbes 10 minutit teid lõbustada. Räägime kaks sõna sellest haisvast mürsudiilist ka, et eks läinud nädal tõi väga palju huvitavat informatsiooni. Väga palju huvitavaid inimesi väga huvitaval kombel üritasid kõik selle värgi keerata istuvale ministrile ja tema kantslerile pähe. Nii et kõige selle juures...
2: Me räägime lahkuvast ministrist ja me räägime lahkuvast kantsleristist.
1: Jah, aga ütleme kõik see, ütleme, näeb kohati väga halb välja. No, mina tahaks ajakirjanduse kiituseks öelda, et nüüd neid ettevalmistatud narratiive ei ole lõpuni alla neelatud. Millest ma tahaksin ette heita väga paljudele ajakirjanikele on see, et loomulikult kõike seda tsirkust nähes tekivad inimesel emotsioonid, täiesti õigustatud emotsioonid, et keegi kuskil on mänginud lolli või on loll, aga antud juhul kehtib üks ajakirjanduslik tõde. See tähendab, et hoidke faktid ja kommentaarid lahus. Ma arvan, et siit tuleb palju fakte veel lagedale. Aga ei ole mõtet täna juba luua mingit narratiivi, mida pärast siis on piinlik, eks ole tagant järele kuulata, nii et...
2: Ütleme meie ja loome narratiive, aga mina tahtsin nagu ajakirjanduses mõttes, mul oli ikkagi see, hästi tore oli vaadata seda järjekordset nuiaga pähe unustamise lainet, kuidas esiteks, et pabereid ei leia üles, ei mäleta ja kõike midagi. Mulle väga meeldis tegelikult see, mida tegi Madis Indre Ekspressis, et ta tegi, avaldas avalik kirja Kusti Salmil, et palun võtke telefonitoru vastu ja vastake nendele küsimustele, eks ju. Et see ongi nagu minu mõelest see, kuidas ajakirjandus peab reageerima säärasele rumalusele ja teisipidi tahtsin tõepoolest natukene võibolla arutleda selle asja juures, et mida see mürsuskandaal meile tegelikult näitab. Sest et kui mul tundus, et nädal tagasi vaadati iroonilises võtmeses seda juhtumit, kui, ma ei tea, riigikontrolli ja siis ma ei tea, kas kaitseministeerium või kaitseväe nagu võimuvõitlust, eks see ühtepidi, et siis tegelikult ta ikkagi näitab minu arvates ka mingisugust nagu laiemat tendentsi ühtepidi, et nüüd, kus me oleme teada saanud, keegi midagi ei tea, paperid on kadunud, keegi ei mäleta, kuidas õigesti oli, kes kellele telefoninumbrit sokutas, kes kellele sõnumet saatis, kuidas otsus langes, kelle käsu peale raha kanti ja mida iganes, eks ju, et kui õndsas teadmatuses me ikkagi elaksime praegu, kui nagu riigikontroll ei oleks nagu ma audit teinud ja ei oleks neid elementaarsed küsimusi esitanud. Ja siis teine mõte mul tuli siis, kui selgus, et Euroopa prokuratuuri juhtimisel see kriminaalasja algatati, et terves riigikogus, kus on eraldi riigikaitsekomisjon ja kus on, ma ei tea, õiguskomisjonid ja põhiseaduskomisjonid ja eelarvekontrolli küsimuse komisjonid ja korruptsioonikomisjonid ja mida iganes, eks see tähendab. Et leidus vist oli üks inimene, mäletad, kes ikkagi paperit politseisse viis. Ja ta sai ka tegelikult päris korraliku kolaka vastu pead avalikuse eest mulle mõndas. Ja et minu jaoks oli see nagu riigikogu tegevusvõimetuse või tegevussoovimatuse või selle sama avaliku võimu või tegevvõimu kontrollimise kas võimetus või soovimatus oli minu mõelest väga märgiline, et praegu vaat seda muutust tahaks küll, et ajakirjandus kuidagi rõhutaks, et tegelikult survestataks seda sama riigikogu. Lugesin just möödunud nädalal Postimehest lugu selle kohta, et tundub, et nad vist saavad liiga väikest palka selleks, et neid kohti saaks mehitada tippspetsialistidega, aga siiski, et riigikogu võtaks ennast kokku selles küsimuses.
1: Ja ei, sellega ma olen 100% nõus, et kui meil ikkagi põhiseadus määrab kindlaks, et meil on parlamentaarne riik, siis parlament peab oma ülesandeid ka täitma. See, et parlamendi kodukord ja üldse sa töötab mingisuguse seaduse alusel, mis on iidamast aadamast vana ja oleks tulnud almu ilma uuendada. Ja siin võiks ka ajakirjandus natuke uurida, et mida vahepeal tehtud on selleks, et seda uuendada ja kes vastu olid ja mis iganes, eks ole. Et see ei ole tegelikult vabandus. Ja no ütleme, antud kontekstis see jama oleks olnud poole väiksem, kui riigikontroll oleks kõigepealt läinud, eks ole, kogu oma selle auditiga riigikaitsekomisjoni rääkinud seal kõik asjad ära ja riigikaitsekomisjon oleks täitnud oma kohust. Aga see ka saab sündida ainult siis, kui ajakirjandus seda nõuab. Tuletame meelde veel natuke aega tagasi, kui see sama riigikaitsekomisjon kirjutas raportit riigikaitse kohta. Olid Eesti juhtivad ajakirjanikud, kes kirjutasid julgeoleku poliitilistel teemadel. Üritasid meile müüa narratiivi, et mida nad segavad üldse kaitseministeeriumi ja kaitseväe tööd.
2: No praegu
1: et istugu rahulikult võtku oma palka ja sügagu ennast, eks
2: praegu ole? Hetkel ma arvan, et siiski vajab pikemat analüüsi ka näiteks see tore vangerdus, mis toimub valitsuses, eks ju, mis toimub tegelikult kaitseministri kohaga, mis toimub tegelikult kaitseministeeriumi kantseri kohaga, eks ju. Et kas ka nädala pärast me muutume selles osas skeptilisemaks?
1: No eks me näe. Eks me näe, aga see on täpselt sama asi, et kas me järgime tegelikult seda põhiseadust mitte ainult sätet, vaid ka mõtet või tulebki siis nii nagu 34. aastal kaks meest otsustavad, et teeme nüüd asju natuke teistmoodi. See ei olnud nii mõeldud, kui 34. aastal kuulipilduja Estonia ette üles pandi, aga välja kukkus üsna kehvasti. Aga meie tänane saate on läbi ja mis jääb siis lõpetama saadaks? Kindral Eremile ühe tervituslaulu. Võtku seda kui väikest torget, aga sõbralik.

0: olukorrast ajakirjanduses . Täistundi toetab Nordauto , Eesti suurim kasutatud autode sisesalong .
1: riigikaitsekomisjon valis uueks esimeheks Peeter Tali . Tallinna linnavõimul tekkisid Estonia teatri juurdeehituse teemal eriarvamused .
0: Autode sisesalong .
1: riigikaitsekomisjon valis uueks esimeheks Peeter Tali . Tallinna linnavõimul tekkisid Estonia teatri juurdeehituse teemal eriarvamused . Soome liitu

0: Vähänä jatkab senine aseesimees fraktsioonitu Leo Kunnas. Tõli teatel on peamine eesmärk taastada kaitsevaldkonnas töörahu. Tõli sõnul ei tohiks mõneda komisjoni liikmete erimeelsused uueks kaitseministriks tõusva Martin Heremiga tööd takistada. Tõli teatel valiti ta komisjoni esimeheks häältega 7 poolt ja 5 vastu. See tähendab, et Tõli poolt pidi hääletama ka üks koalitsiooni väline saadik. Tallinna linna kommunikatsiooniteenistus saatis hommikul välja teate, et linn tellib Estonia teatri juurde ehitus alternatiivse asukoha muinsuskaitse eritingimused. Hiljem saatis ametkondaga teate linnapea Peeter Raudsepa sõnumiga, et sellist otsust pole tehtud ja tellimus tuleb tühistada. Abilinnapea Tiit Erik ütles hommikuses teates, et eritingimuste koostamine loob võimaluse arutada Estonia teatri tulevikku senisest laiemalt. Raudsepa teatel pole tellimust, samuti ei ole linnavalitsus otsustanud, et Estonia teatri juurdeehitusele tuleb leida alternatiivne asukoht. Riigikogu ees algas õpetajate ja päästjate meeleavaldused nõuda valitsuselt avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Haridustöötajate liidu esimees Reema Voltri ütles, et 2/3 õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist ja see on tõsine ohumärk. Eesti päästjala töötajate ametühingu peausaldusisiku Kalle Koopi sõnul peab päästjate, politseinike ja päästekorraldajate tööd väärtustama konkurentsi võimelise palgaga ja turvatunde pakkumine peab olema riigi põhiväärtus. Soome on otsustanud liituda Prantsusmaa tuuma heidutusalgatusega. Lähikuudel luuakse tuuma valdkonna juhtrühm, et alustada selle koostöö elluviimist. Sellega tõuseb Prantsusmaa algatusega liitunud Euroopa riikide arv 10. Soome president Alexander Stubb ütles, et Prantsusmaa tuuma heidutuse algatusega liitumise eesmärk on eelkõige Euroopa julgeleku tugevdamine ning Soome ei kavatse rahuajal oma territooriumile tuumarelvi paigutada. Läti lennufirma Air Baltic taotleb New Yorkis saneerimismenetlust, ettevõtte teatel lennud ja klienditeenindus jätkavad sellest hoolimata tavapärast tööd. Raskesse majanduslik olukorda sattunud ettevõtte teatab, et on taganud saneerimismenetluse ajaks 350 miljoni dollari suuruse rahastuse ligikaudu 12% intressiga. Venema korraldatud rünnakus Ukraina kiirede osas Tšernihivi oblastis asuva laohoone vastu hukkus 3 inimest. Tegemist on värskema Venema rünnakuga, mille sihtmärgiks on Ukraina logistika. Alates juunist on Venema rünnakud hävitanud või kahjustanud 10 ladusid ja jaotuskeskusi Ukrainas, millest paljud varustavad riigi suurimaid supermarketikette ning jaemüüjaid. Ukraina politsei ei avaldanud üksikasju ettevõtte omaniku ega rünnakus kasutatud relva kohta. Ukraina korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Venema Musta mere kuurortlinnale Sotsile. Sotsi elanike filmitud kaadrid näitasid öist taevast ja seda valgustavaid plahvatusi linnas lõõmas vähemalt 1 suur tulekahju. Ka Vene võimud kinnitasid, et Ukraina väed korraldasid droonirünnaku Krasnodari kraile. Sotsi piirkondlik operatiivstaab teatas, et droonirusude kukkumise tagajärjel sai vigastada 5 inimest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta, Lõuna-Eestis võib mõnel pool hoovihma tulla. Puhub valdavalt põhjatuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis, soojam päeval 14-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 17.
2: Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Tere päevast, head kuulajad! Eetris on Venemaa sündmusi ja arenguid lahkav saade Venemaa kood. Selle saatejuhid on ajakirjanik Sergei Metlev
3: ja kolumnist Viktoria Ladenska-Kubits. Tere päevast!
2: Venemaal muutuvad inimeste kinnipidamised seoses sõjakohte käivate arvamustega aina süsteemsemaks. Sihikul on need, kelle hingel väiksemgi avalik kaastunne Ukraina vastu. Seal hulgas isegi 3 aasta tagused sotsiaalmeedia postituselt lähevad nii-öelda arvesse. Üks näide. Laste hoolduskodu juht Liida Monjava peeti hiljuti kinni. Talle on esitatud süüdistus Venemaa armee kohta võltsingute levitamises poliitilise vihkamise motiivil. Niimoodi on seda Vene prokuratuur sõnastanud. Maksimaalne karistus selle paragrafi alusel on lausa 10 aastat vabaduse kaotust. Liida Monjava ütles, et ta lahkub selle tõttu asutuse direktori ameti kohalt ja ootab nüüd kohut. Kui vaata postitust, mis on dateeritud 24. veebruariga 2023, mis ilmselt on üks neist põhjuseid, miks teda kinni võeti, siis selles postituses on muuhulgas öeldud. Tsiteerin. Kui palju süütuid inimesi on sõja tõttu oma kodust ilma jäänud? Kui paljud on jäänud ilma elutähtsatest ravimitest või pole õigel ajal ravi saanud? Kui paljud on oma elust, kui paljud on oma elust saatnud keldris? Kui paljud peresid ja lähedusi on teine teisest lahutatud? Kuidas elada, kui iga hetk võid sa ise ja su lähedased raketi tabamuse tõttu hukkuda. See on siis sisuliselt kaastunde avaldus ukrainlastele, mida ta kirjutas Telegramis.
3: No tõepoolest, me tahtsime rääkida kinnipidamistest, see on see eraldi suur ja lai teema, kuidas Venemaal see mehanism töötab ja isegi huvitava mitte, kuidas see mehanismina töötab, vaid kuidas selle kaudu reguleeritakse siis ühiskonda ja meeleolusid ühiskonnas. Peamine mõte, et mitte keegi enam pole kaitstud ja siin siis tuleb meelde, ma ei tea, kas siis see oli päris Stalini tsitaat, aga nii või nasada siis pannakse talle kraese, et oleks vaid inimene, aga põhjus tema arreteerimiseks alati leidub. Selline tundud ja levinud fraas. Ja viimane uudis siis tõepoolest see, millest sa alustasid, ehk siis selle Liida Monjava persoonist, aga enne kui ma räägiks sellest, ma võib-olla ehk siis põgusalt tooks ka kultuurilist tausta. Mulle väga meeldib tegelikult analüüsida ka, kuidas need lähevad kokku või ei lähe kokku poliitiliste sündmustega. Ja siis detsembris Eestis uuesti näidatakse filmi Kapten Valakanogovi põgenemine. Solarises seda näidatakse. Kui ma eksi, siis tegelikult jupi saab seda vaadata ka praegu. Ja film on siis eelmise sajandi 30. aastatest Leningradist. Kapten Valkanogov on siis nii nimetatud korra kaitse, kes tegelikult koos oma meeskonnaga piinavad inimesi, peksavad neid, inimesed tunnistaksid end süüdi asjadest, milles nad süüdi tegelikult ei ole. Ja laiemalt see film on siis usust, poliitikast, aga ka inimeste psühholoogiast. Film on muu hulgas, kus juures tehtud koostöös Eestiga. Seda näidati esimest korda veel aastal 2021 ja tõepoolest sel hetkel oli veel võimalik, et me kultuuriliselt tasemel teeme koostööd. Ja väga hästi kirjeldab toonast karistamise ja ühiskonna hirmudes hoidmist mehanisme, aga tegelikult räägib meile ka tänasest päevast ja need mustrid ju korduvad. Ja nüüd siis nagu tulles tagasi, et kes siis Liida Monjava ja siis, et millised inimesed ei ole ka tänaseks enim kaitstud. Liida on tegelikult ajakirjanduse taustaga, vastav haridus on tal täitsa olemas, ta tõesti on selle majakaga haigla või siis hospise asutaja. See on siis selline eriline asutus, mis on mõeldud lastele, kellel on erilised vajadused ja väga haiged diagnoosid sisuliselt palliatiivse raviga asutus. Ja selleks, et see fondina nagu üldse eksisteeriks, selleks nad korjavad raha ja eelkõige siis annetuste abiga. Ehk siis seal riiklik finanseerimine on ka olemas, aga tegelikult eelkõige nad korjavad seda raha selleks, et aidata neid inimesi. Ta on ka tuntud selle poolest, et ta käivitas sellist huvitav aktsiooni nagu 1. Septembri aktsioon, et kui ta ütles, et kuigi me oleme harjunud, no umbes niimoodi see mõte on umbes selline, et kuigi me oleme harjunud, lapsed on lilled, tegelikult selle tema aktsiooni pealkiri, et lapsed ei olegi lilled, et siis palun kingege siis oma õpetajale ühest lillekimbust piisab, et siis kingige vähem, aga neid raha, seda raha, mida te mõtlesid lilledeks, siis seda raha võib suunata fondile, võib sellest saada päriselt suur hulk inimesi abi. Siis ta kutsus alati ja tegi kõike selleks, et inimesed saaksid märkata ka neid inimesi, kellel on erivajadused, teha neid inimesi nähtavateks, inklusiivne haridussüsteem, millest on rääkinud ja ta on võtnud ka endale väga rasket erivajadustega poissi, sellest võib olla pisut hiljem, sest et see oli see, kus ta sai ka piisavalt palju ka kriitikat, aga mis puudutab seda ukrainlaste konteksti, siis aastast 2022 ta pakkus oma fondi alt sellist abi nagu põgenikele mõeldud abi ja see meie ühiskonnast võib-olla niivõrd väga ei ole levinud info, et tegelikult osa neist inimestest, kes on olnud nüüd okupeeritud territooriumil, nad on liikunud ka Venema poole ja siis noh, neid ta proovis aidata kas siis mingisuguste ma ei tea, kas spetsiaalsed asjadega, mida nad vajasid või siis riided olid ka seal teemaks ja siis hiljem ka neid inimesi, kes on olnud ka rindejoonel, aga need tavalised kodanikud, ehk siis kui sõda oli ka korraks ka seal siit Venema territooriumel päris seal piirkonnas, ehk siis ka neid inimesi, mis on nagu mõtteviisina huvitav ja ilmselt tekitab ka diskussiooni, aga ta seda siis ikkagi korraldas ja siis aasta tagasi enam ütles, et sellist vajadust ei ole, see konkreetselt see liin oli peatatud ja nüüd siis, mis on huvitav see, et temal on üsna helge maine väljaarvatud see case, milles ma ütlesin, et siis kui ta võttis endale hästi raske lapse kuju, siis kriitikat ta sai sellepärast, et mitte kõik need valdkonnaspetsialistid ei arvanud, et ta peab näiteks sellest lapsest sotsiaalvõrgustiku tegelast tegema. Et ta tema nagu tema näitel rääkis paljudest probleemidest, kaasa arvata, et ta proovis teda panna ka kooli ja mitte kõik ei arvanud, et see oli just kõige parem variant. Tänaseks see poiss on siit ilmast lahkunud, nii et selles mõttes see tekitas kõva diskussiooni nende ühiskonnas. Sa tahtsid midagi lisada?
2: Vaata, et see, mida sa räägid, võiks nagu küsida, kas see kõik omab tähtsust selles mõttes, miks teda hakati represseerima, eks ole? Kas sellega, et selliseid inimesi, kes tegelikult tegelevad väga selliste pehmete teemadega, kus tegelikult käsil on hea tegevus, mingisugused reaalsed kasulikud teod, mis on vabad poliitikast, kas see kuidagi moodi on eriti siis sihitud nende Vene võimude poolt ja ma arvan, vastutus on ei. Venemaal ilmselt on endiselt jõus selline loogika, et Stalini tüüpi massilise repressioone, kus operatsioonide käigus võetakse kinni tuhandeid inimesi ei toimu, küll aga seda ei olegi vaja. Piisab sellest, et erinevates eluvaldkondades, erinevates piirkondades siis tegutsevad inimeste vastu sihitakse selliseid resonantsneid siis kriminaalis asju ja see juba annab piisava signaali teatud valdkonda inimestele, kas või näiteks see, et Liide Monjava puhul on tegemist kodaniku ühiskonna esindajaga, et väiksemgi vale sõna seoses sõjaga, seoses Vene režiimiga läheb sulle maksma nii palju eluaastaid vanglas. Ei ole kindel, kas sa seal tervena või üldse välja pääsed. Et selles mõttes on olukord endiselt selline, kus massiliste terrorit ei ole näha, aga selliseid üksikuid küll aga aastarvestuses võib olla kümneid või sadu, siis asju ikkagi käivitatakse.
3: Mina seda tahtsingi öelda, et tegelikult miks see loetelu, hea tegevus loetelu oli hästi pikk selleks, et rõhutada, et inimene, kuigi jah, ta oli sõja vastane kohe algusest peale ja see tsitaat, mis oli tema poolt interneti kirjutatud, seal lugesid seda ette, nii et positsioon oli selge, aga tema ühiskonna roll oli tunduvalt suurem ja siis samal ajal, kui teda võetakse fookusesse ja isegi need inimesed, kes tulid teda kaitsma, sest et kohtusaali ette tulid ka need inimesed, kes on selgelt eri vajadustega, noh, need toodi või mõned ise või kuidas pilt lõppkokkuvõttes visuaalselt nägi välja, aga isegi see nagu ei takista selleks, et öelda, et reeglid on ühed ja samad ja need reeglid on just kui kõikedele. Ja siis teda lasti ju tänaseks teda lasti välja, aga teatud tingimestel ta ei saa näiteks pärast noh, õhtusel kella ajal ja öösel ei saa kodust välja, ta ei saa olla internetis aktiivne või ta ei tohi tegelikult üldse interneti kasutada ja see tema viimane sõnum, mis oligi eelmise nädala uudis, et miks me üldse sellest hakkasime rääkima, sellepärast, et tema sõbrad postitasid andsid teada, et tema nüüd siis loobub selle fondi juhtimisest. Ta ei lahku Venemalt, kuigi hästi paljud kirjutasid talle, et võibolla see oleks alternatiiv, ta ei lahku, aga ta lahkub siis oma ametist sellepärast, et ta tahab kaitsta seda fondi, mida ta on aastaid ehitanud. Ta saab aru, et noh, tema enda prognoos, et suure tõenäosus, aga et nüüd siis toimub siis uurimine ja selle uurimise lõptulemusena ta ikkagi võib sattuda vangi. Et see hea tegevus jätkuks, siis selleks on vaja, et keegi teine juba praegu hakkaks sellega tegelema. Nii, aga meil on teised ka näiteid ja ilmselt...
2: Aga enne seda läheme lühikesele pausile.
1: Nädala raamat.
0: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
4: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Täna õhtul Kanal 2.
9: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Eetris on taas Venemaad lahkamas ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Räägime repressioonidest Venemaal nende suhtes, kes väiksematki kõhklust avaldavad Ukraina sõja kohta oma riiki kritiseerides. Veel üks näide, mis on hiljutine. Venemaal filmi valdkonnas suhteliselt tuntud kunstnik lavastaja Aleksandr Kondratov võeti kinni süüdistusega riigireetmises. Nimelt Kondratov elab tegelikult 2012. aastast Kiievis koos oma perega. Sel aastal oli ta sisuliselt sunnitud Venemaale sõitma selleks, et teha endale uus välispass. Ilma selle dokumendita ei saaks ta tegelikult näiteks Euroopas või üle maailmas reisida. 5. mail tegelikult juba juhtus see sama kinnipidamine, nüüd see on menetluses. Ta tuli Moskvasse lennukiga ja piirikontrollis see juhtuski. Juhtumi kohta on öeldud, et ajandiks sai vähemalt 6 interneti postitust. Seda selgitust andis tema advokaat. Aga milles täpsemalt seisnevad need postitused, selle kohta teavet ei ole. No ilmselt tegemist on analoogse sündmusega, nii nagu ka eespool räägitud lastehoolus haigla juhiga, et inimene on esimestel sõja aastatel midagi väga ausat ja otsekohast öelnud Venemaa agressioonisõja kohta.
3: Interneti aktiivsus on üldse läbiv teema antud juhtumi ja ka eelmiste juhtumite puhul, sellepärast, et nad ilmselt kas siis hakkasid rohkem jälgima seda, mida inimesed hakkasid tegema, kirjutama internetis, aga mitte ainult. Nad nüüd võtavad välja ka neid arhiivist nii-öelda internetis olevaid kommentaare või siis postitusi või siis üldse sinu aktiivsus, et kus sa käid, kus laike sa paned ja nii edasi. No, näiteks see veel üks juhtum, mis on juhtunud paar aastat tagasi, aga siiski on märgiline see sama Arseni Turbin, kes on, oli ja endiselt noor inimene, aga siis kui teda vahistati, ta oli kõige noorem poliitvang, viimaste aastate kõige noorem poliitvang, ta oli kõigest 15 aastat vana. Ja siis teda tegelikult võeti kinni ka tänu sellele, et ta oli hästi aktiivne ka internetis, jagas opositsionääride sõnumit, jälgis ja siis proovis inimesi mõelda küsimusele, kas sa vajad sellist presidenti ja nii edasi ja nüüd tänaseks on siis inimene ja istub ja siis ilmselt talle võivad panna süks nüüd ka teist asja paralleelselt alustati uut asja tema suhtes nii et selles mõttes, et see on selline väga ebameeldiv näide. Ja siis veel üks näide, mis nagu mind paneb nagu kogu aeg mõtlema, et kas siin üldse on selles süsteemis üldse on mingisuguseid piire, et see sama Maša Maskaljova võibolla sa mäletad, see oli siis 6. klassi õpilane. Aastal 2022 ta joonistas koolis lihtsalt tavalises klassis, tavalises olukorras joonistas siis pildi ja siis see pild, ma nägin seda internetis võib ka vaadata, et kus on siis päike ja siis ühel pool on siis laps koos emaga ja siis nende kohal on siis Ukraina lipp ja teisel pool on siis Venema lipp ja Venema poolt lendavad raketid ja siis ema proovib need käega just kui peatada. Ja siis tema selle lapse saatus oli siis selline, et alguses siis õpetaja siis hiljem koolidirektor pannid tähele seda joonistust ja siis isa võeti luubi alla ja siis päriselt vangi pandi ja last saadeti lastekodusse. Siis kui isa sai vabaks, siis teda, nemad kahekesi koos tütrega tänaseks siis lahkunud Venema territooriumilt, et mitte oodata seda järgmist asja, võimaliku järgmist asja ja siis paar kuud nüüd elavad juba Prantsusmaal. Et see, need on sellised näited, kuidas see on seotud interneti kasutamisega, interneti aktiivsusega, sest et isa jälg oli internetis tuvastatav ja siis nad hakkasidki uurima mitte ainult selle lapse postituse või lapse joonistuse järgi, vaid eelkõige selle interneti aktiivsuse pärast.
2: Tundub, et FSB-s on jõutud mingi tulemusele teatud abivahendite siis loomisel, interneti otsingu hõlbustamiseks, kui vaata need asju, et sageli tegemist on päris ammuste postitustega, et ei ole üldse välistatud, et neil on pandud nüüd sellistele süsteemsematele alustele siis sotsiaalmeedia analüüs eesmärgega tuvastada siis neid nii-öelda ketserlikke väljaütlemisi ükskõik mis ajal tehtutena, tegelikult on ka sellised juhtumid Venemaal, kus karistada on saanud inimesed, kes on midagi Ukraina toetuseks rääkinud ka tegelikult enne täiemahulise sõja algust. Nii et ma kahtlustan, et need samad tohutud investeeringud, mida Vene võimud siin viimase 4,5 aasta jooksul teevad siis interneti liikluse ja siis sotsiaalmeedia sisu jälgimisse, need praegu nii-öelda halvas mõttes kannavad vilja. Ja ma arvan, et tulemus on loomulikult need inimesed, kes tõesti tahavad mingit suurt muutust Venemaal, tahavad, et sõda lõpeks need inimesed lihtsalt edaspidi on palju ettevaatlikumad, see läheb sügavamale sisse, see jääb sagedamini kööki, see vim, mis on mõnedes venemaalastes olemas Putini poliitika tõttu, see sinna jääb kogunema. Et üldiselt enne sõja algust, enne neid seadusi, mis rangelt keelasid igasuguse Vene arme kritiseerimise, Venemaal oli teatud mõõdukas kriitika režiimi käitumise suhtes võimalik. Ja karistamine oli väga-väga valikuline. Tundub, et praegusel ajal on see valikulisus ja selline kaootilisus sõltuvad sellest, kui aktiivne üks või teine FSB rakuke, see on endiselt alles, see põhimõte. Aga lihtsalt, et nad on nüüd võimelised paremini ja kiiremini otsima ja tuvastama neid jutumärkides ketsereid. Kuidas sa arvad, Viktoria, kas on olemas mingisugune nii-öelda tingimuste pakett, mille täitumise tagajärjel võib Venemaal minna poliitiline represseerimine tõesti massiliseks terroriks?
3: No kas sa arvad, et praegusel hetkel ei ole veel olukord nii hull, sa arvad, et veelgi hullem saab minna või?
2: No ma arvan niimoodi, et kui FSB hakkaks tõepoolest kasutama NKVD taktikat, siis NKVD taktika üks kuratlike aluseid oli süü prognoseerimine.
3: No vaata selle...
2: siis nagu võtame kinni enne, kui inimene suudab midagi Stalini kohta öelda halba, eks ole?
3: No vaata sellepärast ma alustasingi sellest filmi meenutusest, et see film just räägibki sellest, et üks kõik milline inimene sa oled, ikkagi süü sinu ajaks on juba nagu sisse
2: kodeeritud.
3: Ja sellepärast on tõepoolest hästi oluline jälgida neid protsesse. Need protsessid, nagu alguses oligi öelda, ei ole lihtsalt kinni pidemise mehanism, vaid see on siis ühiskonna meelsuse reguleerimine, et siis et keda me valime, kuhu me suuname oma energiat, näitame, et meie jõud tegelikult on, vaadake ka sellistes organisatsioonides nagu hea tegevusorganisatsioon ikkagi kehtib. Et see on nagu selles mõttes hästi oluline. Ja veel nagu siin ma tahtsin veel lisada seda, et täna hommikul ma vaatasin inimõigusorganisatsiooni Memorial siis veebi. See on selline organisatsioon, mis pälvis aastal 2022 aastal Nobeli rahupreemia, kus juures siin on üks oluline nüanss, et Eesti poliitik Urmas Reinsalu esitas neil sel tol aastal Venemal suletud inimorganisatsiooni Memorial ametlikult Nobeli rahupreemia kandidaadiks. Ja võt siis täna hommikul vaatasin nende lehel viimased uudised ja nad avaldasid järjekordse nimekirja poliitvangide ja nende hulgas ka 23-aastane naine Ukraina kodakondsusega okupeeritud territooriumilt, kes internetis leivitud info eest saadeti 5 aastaks vangi. Temal on kodus 5-kuune laps.
2: See on huvitav mõte, mis sul praegu oli, et see on rohkem isegi, sa ütlesid, meelsuse reguleerimine ühiskonnas. Eks siis hoiakute kujundamine karistusõiguslike vahenditega. Ma arvan, et see on hea mõte, sellepärast, et noh, vastates ise enda küsimusele, et mis peaks toimuma Venemaal, et terror läheks nagu massiliseks, ma räägiks nagu näiteks kuu lõikes tuhandete inimeste kinnivõtmisest ja läbi siis kohtuveskide jahvatamisest, et hetkel no, seda sellisel kujul ei tehta, aga juhul kui kujutame ette mingi stenaariumi järgi sõda lõpeb, ja Venemaale tulevad väga paljud väga tigedad ja väga paljud traumeeritud mehed tagasi koju. Noh, majanduslik olukord vaevalt, et nüüd plahvatuslikult paraneb. Putin ja tema lähikond vananeb ja reaalsusest tiirdub. Et üldiselt on kindel näitaja selle kohta, kas Venema sees ka väljaspool eliiti koguneb päris ohtlik rahulolematus või mitte, ongi nende repressioonide massiivsus, kuna hetkel need on pigem sadades aastas, eks ole, kui me hakkame nüüd poliitilise asju võtma, siis see näitab seda, et reaalset ohtu seal ei olegi, reaalset käärimist veel ei olegi. Kõik on väga manageeritav ja nagu sa ütlesid, on vaja lihtsalt natuke reguleerida, näjata neid jämedeid punaseid jooni ja inimesed üldiselt oma enamuses võtavad seda kuulda ja käituvad nii nagu nõutakse.
3: Ja seda, et selline prognoos, nagu sina praegu jubedalt joonistad meile ette, et see ei juhtuks, selleks on vaja korralike valimisi. Aga me teame, et Venemaal on juhitud valimised ja me just tahtsime natukene vaadata seda konteksti, sest et sel nädalal, sel pühapäeval on nende jaoks oluline valimiste protsess, aga seda me vaatame nüüd pärast reklaami.
2: Täpselt.
11: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
12: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
13: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
14: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
15: Tallinna arhitektuuribiennaal 2026. 9. septembrist 30. novembrini. Kuraatori näitus.
16: Palju maksab?
15: Tallinna linnahallis. Vaata lähemalt kogu programmi
16: taab.ee.

0: Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Venemaad lahkavad edasi ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Sel nädalal nimelt reedest kuni pühapäevani toimud Venemaal nii öelda riigiduuma, eks siis Vene parlamendi valimised. Kindlasti siin on oluline kohe öelda, et need on kontrollitud valimised, kus tulemus on enam vähem juba teada ja loomulikult ka Kremli nii-öelda lipulaev erakond, ühtne Venemaa, peab need ilmselt võitma. No ülejäänud erakonnad on ka pigem sellised projektikesed, mida juhitakse loomulikult ka Kremlist, nii et me ei saa rääkida poliitilisest konkurentsist. Küll aga nende valimiste puhul on alati huvitav jälgida, milline on see no, poliitikute enese näitamise olemise kultuur Venemaal. Nimelt mulle tundub alati vaadates neid riigiduuma erakondade juhte, kuidas nad seal pressikonverentsidel seisavad ja neid esikandidaate kuskil piirkonnas kandideerimas, et kõigil on lauba otsas üks vene sõna. Selle sõna eesti keele tähendus on noh, juht, aga vene keeles on natšalnik. Et tahan olla natšalnik. Ei tundub mõnikord, et üldse venemaalast üks elu põhilisi filosoofilisi selliseid eesmärke, aga ka väga praktilisi eesmärke on olla kuskil natšalnik. Noh, et kui õnnestu mõnda erakonda saada ja siis seal noh, istuda näiteks riigiduumas ja samal ajal oma äri asju ajada, siis võib-olla vähemalt saad olla natšalnik kuskil korteriühistus või poes. Et need poliitikud üldiselt tunduvad olevat puhtvisuaalsed, et sellised väiksed ja keskmised natšalnikud, kellel nagu südame taga eriti midagi muud ei olegi või?
2: See on huvitav niants, mis ilmselt ka visuaalselt väga erineb meie poliitikutest ja meie poliitikast üleüldiselt, sellepärast, et noh, Venemalle on selge olema selline nähtus nagu isikukultus. Ja isikukultus kui selline poliitikas, aga mitte ainult, see on tegelikult tunduvalt laiem, üks kõik milline populaarne inimene, tavaliselt tal on rohkem jõudu ja rohkem võimu, kui tema volitused lubavad. Ja poliitikas on täpselt samamoodi, ma mäletan, et kunagi aastal 2016 oli ametlik siis meie riigikogu visiit, nelja erakonda siis esindajad käisid Venemaal ja siis toona oli võimalik ka vaadata muidugi ei meil ega ka neil suurt sõnumit ei olnud, aga ikkagi mingisugune suhtlus ikkagi oli. Ja siis oli võimalik ka vaadata, et kuidas visuaalselt näeb see duuma välja, kuidas ta sees, kuidas fraktsioonid on korraldatud. See oli üks hästi huvitav nüants, et kuidas sa lähed näiteks fraktsiooni sisse ja esimene, mida sa näed, ongi see isiku kultus, sellepärast, et sa näed seda plakatit, mega suurt plakatit. Ma ei tea, mina kui endine poliitik võin öelda, et isegi siis, kui sa tänava peal ripud kuskil plakatide peal hästi suurena, see on üsna veider tunne. Aga siis, kui sa istud koos oma kolleegidega ja siis, kui sa nagu tegelikult ajad just kui ühist asja, aga samas kuskil on pandud mingisugune sellises ebaproportsionaalses suures formaadis sinu enda nägu ja sinust on sisuliselt, noh, maskotti on nagu natukene teistmoodi, nagu tegelikult maskotti ei ole päris see õige. Õige sõna on ja inim ja selle esikukultuse nagu fenomen. Ja siis lõppkokkuvõttes see on see, mis mõjutab mind ainult neid, kes on seal sees, vaid ka väljaspoole, et siis ülejäänud ka hakkavad mõistma, äkki ongi nii suur.
1: See on huvitav tähelepanek. Paar aastat tagasi vaatasin ühte huvitavad süžeed kaugpõhjas, Venema kaugpõhjas asuvast linnakesest, mis eksisteerib põhjusel, et seal on olemas üks tööstusettevõte. Ja täiesti, noh, niimoodi on juhtunud lihtsalt, et selle tööstusettevõtte omanik juht on kohalik arvates normaalne mees, kes kasutab oma enda raha selleks, et investeerida sellesse linnakesse. Ja seal on väga korralik koor ja raamatukogu ja inimesed saavad seal paremini ära elatud kui võib-olla teistes provintslinnades. Ja siis nad jumaldavad seda meest ja ta loomulikult kandideerib ka kuhugi vist. Ma ei tea, kuidas nüüd on, aga see on nagu mitme aastatagune lugu. Ja vaatan seda süžeet ja tal on seal loomulikult linnas ka omad süksed nagu tugevad naised nende nii-öelda igasuguste munitsipaalasutuste eesotsas, kes ka on kõik tugevad natšalnikud ja loomulikult kummardavad selle suure tööstusettevõtte juhi ees. Ja ma mõtlesin selle peale, et see on selles mõttes väga kurb selline kinnine ring. Kõik tahavad paremini elada. Selleks nad tahavad toimivaid lahendusi. Selleks nad tahavad, et oleks korralik juhtimine, võib olla vähem korruptsiooni. Okei. Aga selle eest, selle asemel, et luua süsteem, raam, mille sisse on võimalik panna igasuguseid inimesi, aga ta toimiks ikkagi, sest on olemas kokkulepet, on olemas reeglid, on olemas mingisugune selline adekvaatne asjaimiskultuur, võt seda juba luua ei õnnestu. Kõik taandub sellele natšalnikule, kes võiks olla hea, aus, korralik ja mitte juua ega suitsetada. No nagu Putini kohta on olemas üks väike lauluke, et kus enam vähem kõlab niimoodi, et naisterahvas laulab, ma tahaks meest nagu Putinit, et ta ei jooks ega suitsetaks. Eks ole, no siuke lihtlabane, aga toimib ju.
2: See on selline vertikaalne struktuur, eks siis selge see, et kus on nagu ülemine tipp kuulub just sellele juhile või siis sellele inimesele, kes täidab ühiskonnast olulist positsiooni ja see on siis, noh, võime seda vaadata, nagu sa proovisid praegu seda kirjeldada, võime seda vaadata kultuuriliselt, võime seda vaadata ka ajalooliselt, Venemaa on ikkagi imperialismile nagu orienteeritud ka ajalooliselt, nii et selles mõttes see vertikaalne ehitusskeem selle poliitilise organismi sees on täiesti sisse kodeeritud, nii et sellepärast igasugustest, mitte ainult ühes konkreetses erakonnas nagu Jedinaja Rossija, vaid ülejäänudest teistest erakondadest, kui te panete tähele, siis tegelikult läbi aastaid on ühed ja samad juhid, on see Zyuganov, on see siis Javlinski, on see siis nagu noh, erinevad mustrid, aga põhimõtteliselt peavad olema ühed ja samad suured figuurid, kes on ees ja kes oma näoga juba ütlevad, mis on selle erakonna ideoloogia. Et mitte programm ei loe, vaid see inimene. Aga nüüd siis võiksime vaadata, et mis on nagu, kuigi me eelmine kord juba rääksime sellest, et statistika on seal ka üsna huvitav näiline ja ei pea seda alati uskuma, aga siiski on huvitav, et mida nad siis tänase päevaga joonistavad endale. Täna võib öelda, et nad prognoosivad, et 10-7 inimest siis lähevad siiski valima. Et ehk siis see tähendab üsna kõrge valimisprotsent, mida praegusel hetkel joonistatakse. Ja siis
1: võtmesena joonistatakse, eks
2: ja,
1: ole?
2: No, ja, ja. Et praegusel hetkel see kõik on ju vee peale joonistatud, aga ikkagi prognoositakse, et see Jedinaja Rossija siis saab umbes 50% häältest, kuigi ma võrdlesin seda eelmise korraga, siis ei olegi üldse nii kõrge tõus, et eelmise korral ta sai peaaegu, et 50%, nii et praegu natuke paremat tulemust joonistavad, aga võiksid...
1: No, aga seda nii kui kõike pärast võltsitakse nii nagu vaja.
2: Ja, aga no, et lihtsalt huvitav on mõtte viis, vaata, see ei ole, siin ei ole oluline niivõrd väga see numbrid kui numbrid, aga noh, see, et mõtte viis ja jällegi me eelmine kord sinuga rääkisime, et huvitaval kombel see kommunistide erakond, et liikub just kui üles, samas nad praegusel hetkel prognoosivad neile väiksemat tulemust võrrelda see eelmise korraga. Ta ju on küll teine, ütleme ausalt. Nii et selles mõttes, et see on nagu üleüldiselt huvitav, mida nende ühiskond ootab ja siin on ka huvitav see, et kuidas siis need poliitikud, kes on eraldatud Venema süsteemist, ehk siis kes nagu vaatlevad seda siis kuskilt välismaalt näiteks need samad opositsioonid, et kuidas, mis on nende sõnum. Ma siin praegu vaatasin ja analüüsisin, et tänaseks on enamik neid väikeseid erakondi või rakukesi, kes on välismaal baseerunud, siis nemad on andnud mingisugust oma poolset statementi, et näiteks viimane siis sõjavastase komitee viimane avaldus, kus on siis Khodorkovski oluline persoon, Mihail Khodorkovski, siis tema ütles, et siis valimised on näilised, aga seda šansi võimalust on vaja ikkagi kasutada, ehk siis ikkagi on vaja hääletada, et siis minge ikkagi ja hääletage ja kindlasti valige neid, kes on sõjavastase retoorikaga, keda täpselt nad ei ütle. Siis on olemas selline persoon nagu Julia Navalne ja tema siis meeskond VBK, nemad proovivad rakendada oma tarka valimissüsteemi. See on siis selline süsteem, kus nad päriselt annavad teada, keda võiks valida ja tavaliselt see inimene absoluutselt ei ole seotud Jedinaja Rossijaga, aga no, et selle süsteemi nõrkkoht on see, et nad võivad tegelikult paluda hääletada ka no, muude väga huvitavate valikute osast, kas või näiteks need samad kommunistid või kes iganes. Ilja Jašin kes on ka nagu nüüd siis eraldi oma erakonnaga, tema arvamus oli selline, et minge kindlasti valimistele, aga hääletage siis ükskõik kelle poolt, mitte idinere siia poolt ja tehke seda täpselt kell 12.00 pühapäeval, siis me näeme, kui palju teid opositsioon ääre nii-öelda Venemaa.
1: Meie opositsioon kasutab sarnaseid meetodeid juba tegelikult aastaid, just nimelt kui mingid valimised Venemaal toimuvad, midagi ka presidendi valimiste aegu samamoodi nad üritasid üles kutsuda. Ma olen ise selle suhtes ausatures väga kriitiline, et see on mõnigi kõik ühelt poolt totaalsest juuetusest, teades, eks ole, et välismaal viibivad vene aktivistid ja poliitikud ei suuda mitte midagi mõjutada Venemaal, aga teiselt poolt, noh, see on just kui selline appikarja, eks ole, et kui me midagigi tahame üldse saavutada, siis me võib-olla peame valima ka sellist asendustegevust. Et see on selline enese nii-öelda jõuetuse ära katmine mingisuguse aktivismiga, mis tegelikult ei toimi. Ja mul on nüüd olemas üks selline lause kõvem ette heide nende aktivistide tegevus sellise tegevuse vastu. Nimelt mulle tundub, et mida rohkem Vene opositsioon välismaalt kasutades oma infokanaleid üritab kutsuda inimesi üles nende Putini mitte valimiste kaudu, midagi tegema ja midagi avaldama, seda rohkem ta mõnes mõttes mängibki võimu väljakul, legaliseerib seda, no mitte ei osale selles, vaid tegelikult on dikteeritud mängu järgi mängija.
2: No just siis sulle meeldib ilmselt Vaba Venema foorumi esindajate sõnum, need on olemas ka selline organisatsioon, need on siis sellised inimesed, kes kaks korda aastas saavad Vilniuses kokku, nende esindaja on siis Gary Kasparov, kes on samuti ka selle organisatsiooni asutaja ja Mark Fagan, jurist, on tuntud ka tegelane. Ja nemad paluvad siis boikotti valimistele. Nemad juhivad tähelepanu, et valimised muu hulgas toimuvad ka okupeeritud territooriumil, nii et selles mõttes, et see on ka nende jaoks punane joon. Neil on siis selline sõnum valijaskonnale ja on olemas veel üks erakond, kellest me ka sinuga eelmine kord rääkisime, erakond Jablaka, keda siis eemaldati valimistest ja mida nemad siis...
1: Mõned üksikud kandidaadid on veel alles, aga varsti ilmselt need ka kukkuvad.
2: Ja, aga nemad siis paluvad või kutsuvad tulla siiski välja ja rikkuda sedeleid. Eks siis siin on must miljon neid variante, mida tegelikult noh, võiks ühiselt kuidagi koordineerida juhul, kui te kõik olete nii või naa süsteemi vastu, aga neid mustreid on liiga palju selleks, et saaks nagu süsteemi vastu päriselt midagi teha. No kujutage, et ühed lähevad kell 12 valimisosakonda, teised siis tulevad ja rikkuvad sedeleid, kolmandad siis hakkavad valima, ma ei tea, kommuniste, sellepärast, et idinaere siia ei taha, kuigi programmi analüüsides tuleb, et umbes sarnased meistrid nii ühed kui ka teised. Nii et selles mõttes on see nagu ebaõnnastunud ilmselt opositsionääride poolt palutud strateegia ja mis on huvitav, täna hommikul ma vaatasin Belgradis, sellest siis kirjutab Bell Peppel ja seda omakorda siis tsiteerib ka Radio Svoboda, et eelhääletamisel, mis on juba alustatud, kutsuti välja õpetajaid kohale ja siis vähemalt nende allikate järgi õpetajad said mitu sedelit selleks, et juba õhte kutsuda.
1: Ja nüüd väike paus.
0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: kood . Venemaa kood .
1: Stuudios on taas ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Venemaaga võib seostada terve rida filosoofilisi baasküsimusi. No, näiteks paar neist on sellised, et kes on süüdi ja siis ka mida teha? Loomulikult, aga on olemas veel üks. Ja täna, kus me elame, väga aktuaalne. Kas venelased tahavad sõda? Küsimärk. Vene keeles kõlab klassikalise reana, hatsiatli ruski vaini.
2: Ma ütlen siis, kust kohast äkki see lause on. Et see on siis Jevgeni Jevtušenka laulu tekst, mis nõukogude ajal oli üsna populaarne tekst, aga mitte ainult. Et, seda ta kirjutas aastal 1961 pärast seda, kui käis välismaal ja igal pool, näiteks Ameerikas, tema käest küsiti, et just seda küsimust, et kas venelased tahavad sõda. Ja seda laulu prooviti ka alguses keelata, liigapatsvistliku meeleolu pärast just kui. Ja algne esitaja oli Mark Bernes, aga hiljem seda laulu tegelikult laulis Georg Ots. Ja laulutekst on kuuliprogrammi sees ja sellepärast see on üldlevinud ja just sellepärast aastal 2022, 24. veebruaril, siis kui esimest korda president Zelenski juba sõjaolukorras pöördus Venema poole, ta just vihjas sellele laulule ja sellele tekstile ja siis palus, et ma nüüd katsun tsiteerida, et tõlkida otsa, et ma väga tahaks vastata sellele küsimusele, aga see küsimuse vastus sõltub ikkagi teist Venema kodanikud.
1: Jevtušenko, poeet Jevtušenko oli sellest põlvkonnast, mis kasvas üles pärast teist maailmasõda, aga mälestussõjast, arusaamsõjast, sõjavalu, see kõik oli füüsiliselt ümberingi olemas. Need veteranid, need endiselt pool ruineeritud linnad, kogu see kliima oli selline, et vastus Jevtušenko küsimusele, kas venelased tahavad sõda, juba sellest samast loost tulevalt pidi kõlama ei. Aga täna me näeme seda, et suur osa venemaalasi sõda toetavad kus juures väga erinevatel veidratel ja mõnikord lausa arusaamatutel põhjustel. Näiteks Levada keskuse juht ühel üritusel kirjeldas ühte sõjatoetajast gruppi, on olemas ka muidugi sellised lihtsalt imperialiste, kes tahavadki allutada ja tappa, on olemas neid sellised mõtetuid kaasjooksikuid, on olemas veel mingi grupp inimesi, kes algul oli vastu ja siis pööras sõja pooldajaks, sest tundub, et kui nüüd Venema nende arvates seda sõda ei võida mingisugusel talle siis mõistlikul kujul, siis riik hävineb. Et nad kardavad nagu seda ja sel põhjusel nad on muutunud sõjatoetajateks. Huvitav, aga minu vastus sellele küsimusele oleks küll jah, küll aga ta on palju keerulisem kui lihtsalt öelda, et nad tahavad 19. sajandi stiilis tappa jalutada. See on mingisugune keeruline kokteil, eks ole?
2: No jah, me sinuga rääkisime sellest, et selles saates tahaks viimases osas natukene filosoofiliseid arutelusid ja siis tahaks ka nagu, et oleks natukene võimalus debateerida just kui teine teisega vaielda, aga juhtus nii, et kolmandat saadet teeme ja kolmas kord, kui meil ei ole sisuliselt nii suurt debatti, sellepärast, et me enam vähem oleme sarnastel positsioonidel. Samas kui vastata sellele küsimuses, siis siin ma arvan, et vastus võiks olla umbes selline, et ei taha, aga et see peaks lõppema meie tingimustel või see peaks toimima meie tingimustel. See meie tingimustel on hästi oluline retoorika viimasel ajal Venemal. Just kui sa ütled, et rahu poolt oled, aga meie tingimustel. Ja need tingimused võivad olla väga vabalt sellised, mis põhjustavad edaspidist sõda. Ja seda võib-olla kinnitabki ka osaliselt see sama statistika, kuigi ma veel kord ütlen, et statistika osas võib siin teatud küsimusi väga palju esitada selle pärast, et meil ei ole päris õigeid andmeid. Ja isegi need numbrid, mis siin lendavad, siis need numbrid, noh, me eeldame, et võib-olla, aga võib ei pruugi. Ja siis lõppkokkuvõttes see, mis kiski sealt tuleb välja, et isegi kui inimesed vastavad, et nad on näiteks rahu poolt, siis oma abiga nad rõhutavad mingisuguseid hoopis muid asju. Ja siin kahjuks peab ka keeleliselt rõhutama, et mitte ilmtingimata rahu on omaette teema. Rahu võib olla ka sõja sünonüüm.
1: Ja kui mõelda selle peale, miks tahavad venemaalased sõdida ise oma kättega? See on ju selge, et märkimisväärne osa inimesi on pro-Putin kaasardud põhjusel, et nad tegelikult ei tunne sõjalähedust ja neid veel sinna ei ole kutsutud. Aga Vene uuriva ajakirjanduse projekt Vörstka, mille liikmed asuvad enamasti välespool Venemaad, sai hakkama väga huvitava uurimistööga. Nendes kätte sattus üle 200 salvestise, kus Vene mehed tulevad sõjakomissariaati ennast pakkuma rindele lepingualusel, et raha saada. Ajakirjanikud analüüsisid neid vestlusi ja tegid sealt järeldusi, mis on minule tundub, et tulenevalt nende salvestiste arvust sotsioloogiliselt ja sisuliselt väga väärtuslik infomaterjal. Muuhulgas läbivalt kõlab see, et alguses inimesed, kui nende käest sõjakomissar küsib, miks te tahate lepingut sõlmida, siis ilu pärast, viisakuse pärast või mingisuguse hirmi pärast, inimesed ütlevad, et noh, mul sõbrad läksid või et olen isamaale võlgu, tahan võla tasuda või et mul ka vana isa või vana isa sõdis, aga ütlevad seda sellise intonatsiooniga, ma ka kuulasin neid salvestisi, et see on nagu lihtsalt pro forma, no et midagi nagu oleks viisakuse mõttes ka juures, aga pärast sellise madala häälega ja traagilise häälega nad ütlevad, et mul ei ole sentigi raha, ma olen töötu või minu elu on täiesti pees. Mul on kõrini oma tööst, oma naisest. Või et mul ei ole korterit isegi, kus elada, vahest elan kuskil puhal. Inimesed, kelle elud on väga õnnetud ja nende enda arvates isegi mõtetud. Ja nemad lähevad sõtta eeskätt raha pärast, aga ka selleks, et otsida üles mingisugune tähendus sellele elule. Küll aga on ka, noh, ajakirjaniku väitel üks mees nendest, keda tal õnnestus kuulata, tõesti selline, kes suutis arusaadavalt põhjendada, miks tema pooldab imperialistliku Venema eesmärke ja miks ta selle pärast läheb. Aga sellest massiivist selles ajakirjanduslikus projektis oli ainult üks selline ära märgitud. Nii et, siin saab teha järeldust, et täna, aastal 2026, nendest, kes tulevad vabatahtlikult sõdima, absoluutne enamus inimesi on õnnetud, rahatud, varatud ja ilmselt alkoholi lembelised mehed.
2: No selles mõttes, et jällegi kui visata seda palli sinna, kus on kultuuriline foon või kultuuriline background kood, see sama siis tuleb meelde Lev Tolstoi teos Anna Karenina, et kuhu läks lõppkokkuvõttes graf Vronski siis, kui tal ei tulnud välja see muster, mida ta algselt planeeristel läks ikka sõtta.
1: Ja nüüd, head kuulajad, meie püsirubriik Venema elu veidrused. Kaevasime nüüd interneti avarustest ühe huvitava juhtumise. Endisest Peterburi linna politseinikust, kes tegeles peamiselt siis ühe piirkonna muredega, sai tõeline Batman. Möödunud aastal märatses mees, olles veel politseinik, joobes olekus ühe baari juures. Tema sõnul kaitses ta tüdrukuid. Kuid lõpuks võitsid turvamehetta kinni ja hiljem vallandati politseist. Mees ei suutnud sellega aga leppida. Teenistuse lõpetamine oli talle väidetavalt moraalselt liiga raske. Ta jätkas ka pärast vallandamist piirkonnas patrullimist ja teeb nüüd sellest sotsiaalvõrgustikes videopostitusi. Kohalikud elanikud aga kardavad endist korra valvurit väga ja on toimuvast lausa häiritud. Näiteks ühel videol tungib endine politseinik räpasesse garaaži, kus tema andmetel toimub õigusvastane metallikokkuost. Ta ähvardab taburetil istuvat poolpaljast vanameest, et teatab tema salaärikohta politseisse. Seejärel hakkab endine politseinik uurima laua peal olevaid pabereid ja avastab sealt väidetavalt ühe vihiku, milles vanamees peab kokku ostetud metalli üle arvet. Samal ajal nõuab endine politseinik muide pidevalt enda ennistamist ametisse ja peab ennast jätkuvalt tegev teenistuses olevaks töötajaks. Tõendina näitab mees inimestele, keda ta tülitab, oma tööalast tõendit, kus kehtivusajaks on märgitud kuni praeguseni. Eks siis selline kirja on seal peal. Sellega tänaseks lõpetame kohtumiseni juba järgmisel esmaspäeval.
2: Head päeva!
0: Venemaa kood. Venemaa

0: Täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Riigikaitsekomisjon valis uueks esimeheks Peeter Tali. Johanna-Maria Lehtme ei tunnistanud end kohtus süüdi. Venemaa rünnakus Ukraina laohoonele hukkus 3 inimest. Šoti, Põhja-Iirimaa ja Walesi juhid kinnitasid õigust enesemääramisele. Ilman enamasti selge, vaid Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma, soojam päeval 14 kuni 19 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu riigikaitsekomisjon valis oma uueks esimeheks erakonna Eesti 200 liikme Peeter Tali. Aseesimehena jätkab senine aseesimees fraktsioonitu Leo Kunnas. Tali teatel on peamine eesmärk taastada kaitsevaldkonnas töörahu. Tali sõnul ei tohiks mõnede komisjoni liikmete erimeelsused uueks kaitseministriks tõusva Martin Heremi. Aseesimehena jätkab senine aseesimees fraktsioonitu Leo Kunnas. Tali teatel on peamine eesmärk taastada kaitsevaldkonnas töörahu. Tali sõnul ei tohiks mõnede komisjoni liikmete erimeelsused uueks kaitseministriks tõusva Martin Heremiga tööd takistada.

0: et ta ei tunnista end süüdi, kirjutab Postimees. Videosilla vahendusel istungil osalev Lehtme ütles pärast prokuröri süüdistus kõne esitamist, et süüdistus on tal arusaadav, aga ta ei tunnista ennast süüdi. Ukrainas elav Lehtme ei pea Harju maakohtusse kohale tulema, kuna kohtunik Siim Mõistlik lubas tal osaleda oma kohtuistungitel videosilla teel. Lehtme kaitsja vandeadvokaat Dimitri Teplõh ütles omava kõnes, et prokuratuuri seisukoht omastamise süüdistuses on täiesti väär ja põhjendamata. Tema sõnul on inimeste annetatud raha eest reaalselt teenuseid osutatud ja need ei ole näilised. Läti Valgevene piirile toimus eespool meeskondade vahetus. Viimased kaks nädalat Läti piirivalvet toetanud Eesti ametnikud naasid koju ning nende tööd jätkab uus eespool 11 rotatsioon. Politsei- ja piirivalveamet jätkab Läti toetamist ebaseadusliku rände tõkestamisel ja Euroopa Liidu välispiiri kaitsmisel. Järgmiste nädalate jooksul osaleb 11 liikmeline Eesti meeskond piiripatrullides piirkondades, kus rändesurve on suurim. Lisaks ametnikele toetab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, troonide ja muu erivarustusega. Riigikogu rahanduskomisjon algatas Eesti Panga seaduse muutmise seaduseelnõu. Eelnõu esmane eesmärk on kehtestada seaduse tasemel huvide konflikti vältimise reeglid Eesti Pangas, mis varasemalt olid panga sise eeskirjades. Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann lisas, et eelnõu loob õigusliku aluse Euroopa Keskpanga suunise rakendamiseks osas, mis puudutab huvide konflikti vältimist ja ametijärgse tegevuse piiranguid. Lisaks luuakse õiguslik alus taustakontrolli tegemiseks ametikohtadel, millega kaasneb kõrgendatud usaldusnõue. Soome on otsustanud liituda Prantsusmaa tuuma heidutusalgatusega. Lisakuudel luuakse tuumavaldkonna juhtrühm, et alustada selle koostöö elluviimist. Sellega tõuseb Prantsusmaa algatusega liitunud Euroopa riikide arv 10. Soome president Alexander Stubb ütles, et Prantsusmaa tuuma heidutuse algatusega liitumise eesmärk on eelkõige Euroopa julgeleku tugevdamine ning Soome ei kavatse rahuajal oma territooriumile tuumarelvi paigutada. Šotimaa, Põhja-Iirimaa ja Walesi peamiste erakondade juhid kinnitasid oma enesemääramisõigust ühises kokkuleppes, mis allkirjastati haruldasel kohtumisel Walesi pealinnas. Kõik kolm erakonda soovivad Ühendkuningriigist lahku lüüa, kuid neil on erinevad seisukohad selle kohta, kuidas ja millal see võiks toimuda. Vastastikuse mõistmise memorandumis seisis, et esimest korda ajaloos on Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal valitsusjuhid, kes kõik on pühendunud Ühendkuningriigist ise seisvumisele. Samuti rõhutati, et nende rahvaste tulevik on Euroopa Liidus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on enamasti selge või vähese pilvisusega ja sajuta Lõuna-Eestis sajab mõnel pool hoovihma. Puhub valdavalt põhjatuul 2-8, läänerannikul kuni 10 meetrit sekundis, soojam päeval 14-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 17.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet?
1: tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T.

0: või küsi pakkumist eksimp.ee. Eksimp pigivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildis lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Soovin teile ilusat uut töönädalat. No vähemalt siin Tallinnas on küll suurepärane hilissügisene ilm täitsa, eriti kui toast vaadata, sest taevas on helesinine, päike paistab. Tui on hea, mõnus on olla Indrek Ojamets. Tere ka sinule.
2: Tervist.
1: Kuidas möödus nädalavahetus?
2: Mõnusalt sai puhata ja oli täitsa tore, võib öelda, et vahepeal küll sadas ka natuke vihma, et see ei olnud tore, aga noh, see on ju selline hilis suvele, noh, täiesti omane nähtus, et vahepeal lisaks päikesele sajab ka vihma.
1: Ja nagu ütleb põllumes, vihma on ikka vaja.
2: Jaa,
1: täpselt. Kui just ei ole teda üle liia.
2: Ja ega seda suve, noh, praegu ju ametlikult on suvi, et ega seda suve ei olegi nüüd nii palju järele jäänud, et nii umbes nädal aega ja siis ongi ju ametlik sügis algus, kuigi paljude jaoks vist tegelikult sügis on juba 1. Septembriga ju alanud.
1: On. Aga meie lähme siin täna huvitavate teemade juurde, sest et sellisel leheküljel nagu siis
2: rahvaalgatus.ee,
1: mis siis vanasti oli petitsioon.ee, aga no seal on siis petitsioon saanud 1000 allkirja ja see petitsioon, mille autoriks on Eerik-Niiles Kross, nõuab siis sõnade, no ma ühe jätan ütlemata, tibla ja mölakas ja siis üks teatav vulgaarne keha osa nimetus ennistamist õigekeelsus sõnaraamatusse.
2: Ja allkirju on kokku siis 1049 ja siis süsteem seal ongi niisugune, et kui on 1000 allkirja koos, et siis läheb edasi riigikokku, et noh, kas see nüüd päris sellise seaduse jõu saab, on muidugi natukene kahtlane, aga eks me saame lähemalt kuulata, mida Eerik-Niiles Kross sellest ju ka ise räägib, sellepärast, et hommikuraadios ju ta seda teemat puudutas.
1: Ja täpselt nii, ja no me muidugi kaevasime kõige uuemas õssis ka täna enne saadet ringi ka natukene, et kas nüüd on toimunud täielik tsensuur, kas on kõik natukene siis vängemad väljendid välja võetud, ei ole sugugi nii, seal on ikka igasugust, ainult ole mees või naine ja otsi.
2: Jah, tasub õssist otsida, aga tegelikult õss ei olegi üldse see koht, kus neid vängemaid väljendeid tasub otsida. Seepärast, et noh, tegemist on ju sellise noh, kirjakeele normi alusega ja seal ei ole nii ägedaid keelekasutusnäiteid, kui näiteks on Eesti kõnekäändude siis raamatutes, noh, neid kõnekäändude raamatuid on täitsa mitu tükki ka ja interneti veebilehelt on ka võimalik ägedaid siis leida ja vaat seal on sellist vänged sõnavara ja väljendeid ja selliseid toredaid lausekatkeid, no ikka kohe päris palju, nii et kellel on huvi, siis saab need üles leida ja muidugi on ka sõnaveeb olemas, et saab ka sealt igasuguseid sõnu siis leida ja vaadata neid näiteid ja kuidas teda kas siis pöörata või käänata olenevalt siis sõnast.
1: Ja kellel on ikka huvi, sugeste vängete väljendite vastu soovitan ka lahtiste kõrvadega käia rahvarohkates kohtades ringi, noh, kas või ka ühistranspordis, tuur
2: Mõnes kõrtsis.
1: Just nädalavahetusel.
2: Nädalavahetusel või reedel või kuskil ja mõnes kõrtsis, nii et tegelikult leiab küll.
1: Jaa, aga tänane küsimus ka teile siis mõtisklemiseks ja loomulikult ka vastamiseks, sest et kirjutama võib WhatsAppi juba hakata. WhatsAppi number meil 5340-5550 ja noh, helistamiseks avame ka telefoniliinid nii cirka 25 minuti pärast, aga tänane küsimus siis kõlab, et mida te arvate, kas selliste vängete sõnade nagu tibla ja mölakas ja nii edasi koht on õigekeelsus sõnaraamatus?

0: kapitaalselt . Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross tegi mõne kuu eest rahvaalgatuse, kus ta nõudis, et mitmesugused ropud sõnad jõuaks tagasi õigekeelsus sõnaraamatusse. Nüüd on rahvaalgatusel 1000 allkirja koos ja Riigikogu kultuurikomisjon võtab teema käsile. Miks otsustas Kross just nii tekkinud probleemi lahendada, rääkis ta lähemalt Kuku hommiku raadios.
9: Selles võib muidugi näha sellist ka populistlikku lähenemist, aga Riigikogu otseselt ju seadusega seda ei reguleeri, et mis sõnad on õigekeelsus sõnaraamatus ja mis ei ole. Riigikogu on keeleseaduse vastu võtnud, meil on tegelikult väga hea keeleseadus. Eesti on üks väheseid riike, kus kaudselt ka selle samal õigekeelsus sõnaraamatul on selline seaduse alus. Keeleseaduse paragraf 4 räägib siis kirjakeele normist, ja ütleb, et ametiasutused, avalik haldus, avalik keele kasutus peab lähtuma kirjakeele normist, õigekeelsusest ja sealt tuleb õigekeelsus sõnaraamat. Seda antakse välja aega ajalt, eks ole, siin mõneteist aasta järel on olemas Eesti Keele Instituut ja terve nõukogu, kes siis seda kõike arutab. Nii et õigekeelsus sõnaraamat on just kui ka ikkagi seaduse teema. Aga veel kord seda Riigikogu otse ei otsusta. Nüüd kui on olemas mingi kogu, kes seda õigekeelsust siis paika paneb, et mis on õige norm, kuidas keelt kasutada, siis isegi kui lugeda seda sama paragrafi, siis sealt ei tulene see, et mingisugune kogu saab otsustada, mis sõnad kuuluvad eesti keelde või mitte. Et see norm räägib sellest, et kuidas olemasolevat keelt, rahva poolt kasutatud keelt, siis õigesti pöörata, käänata, lausesse sättida ja kasutada. Nii et mulle tundus, et antud juhul, kui on nüüd hakatud mingisugustest kombluskaalutustel võib-olla mõningaid ropuna tunduvaid sõnu õigekeelsus sõnaraamatust välja võtma,
5: vaadanud,
9: siis see ei ole päris õige.
5: Rahvale
9: ei meeldi.
5: Olete vaadanud, et millised ropud sõnad on siis õssis puudu?
9: Ma ei ole seda nüüd niimoodi läbi otsingumootori kõiki roppe sõnu lasknud. Ka kõige tavapärasemad mees- ja naissugu elundid on sealt minu meelest väljas.
5: Kõik, sellised ropumad.
9: Jah, kui nüüd päris meditsiinilised välja jätta sõnad. Ja meie poolt palabalt armastatud tiblad on sealt väljas, mis minu meelest on eriti naljakas sõja 5. aastal. Ja nii et ma võtsin sellesse avaldusse natukese suvaliselt mõned tuntumad sõnad, et ma arvan, et pea iga eestlane peab imelikuks, et kas siis mölakas nüüd ei ole enam noh, lubatud kasutada. Võib, siin tuleb tulla tagasi selle juurde, et ka need õigekeelsus sõnaraamatu tegijad ju alati rõhutavad, et see on normi keel ja et see, et seal mõnda sõna ei ole, ei tähenda, et seda ei või enam kasutada.
4: Sõna veebis on olemas need.
9: Samas nad rõhutavad alati, et nemad ei taha midagi nagu ette kirjutada, milliseid sõnu kasutada, et nad lähtuvad kasutatavast keelest, et seal on üks selline kummaline vastuolu, sest noh, ei ole vist võimalik vaielda, et ikkagi tibla ja mölakas öeldakse aegajalt. Ja neid kõvemaid sõnu ka, eks ole. Ja see, et ma seda siin eetris täna ütelda ei taha,
10: on aru saada täiesti.
9: Ei tähenda ju seda, et seda sõna ei ole eesti keeles olemas või seda ei saaks normipäraselt pöörata, käänata ja lausesse panna. Saab väga hästi. Ja kuigi see ametlik lähenemine on, et jah, õigekeelsus sõnaraamatule lisaks on meil veel sõna veeb ja on mingi üldsõnastik, kus kõik sõnad on sees, siis ka möönvad need samad tegijad, et rahvas suhtub õigekeelsus sõnaraamatusse ikkagi nii, et see on siis see õige eesti keel. Et kui sa oled sealt välja kukkunud, siis siin enam ei ole. Ja see ei ole minu meelest hea. Nii et see avaldus või ütleme algatus, noh, ühest küljest ma tahtsin sellega ka, no, näiteks, et täna siin raadios sellest räägime, on ju väga hea, et rahvas selle peale natuke mõtleks. Nüüd on 1000 allkirja koos, nii et Riigikogu kultuurikomisjon või mis iganes komisjon saab seda arutada, et see arutelu loomulikult ei ole stiilis, et me nüüd nõuame, et need kolm sõna või neli sõna oleks pandud tagasi õigekeelsus sõnaraamatusse, vaid pigem ma tahan arutada seda printsiipi, et me lepiksime kokku, et noh, nii need asjad ei käi, et kui rahvas keele kogumis on sõnad olemas ja noh, tänapäeval on ju võimalik tegelikult ka mõõta. On kindlasti sõnu, mida tõepoolest enam peaaegu ei kasutata ja kui ei kasutata, noh, siis võibolla tõesti ei mahu kõik sinna lehekülgedele, eks. Aga mitte niimoodi, et see sõna tundub ropp või see sõna ei ole kohane ja me selle pärast jätame ta õigekeelsus sõnaraamatust välja, sest ühtegi muud põhjendus sellel praegusel välja jätul minu arvates ei ole.
4: Kus kohast on üldse tekinud meile see selline arusaam, et need sõnad on sobimatud? See tundub muidugi see väga metatasandi küsimus, aga näiteks me ei ütle keegi seda M-tähega sõna.
10: Kole
4: aga,
10: on,
4: no kole, aga ma mõtlen, et näiteks kus kohas ma olen kuulnud seda sõnakasutust minu meditsiiniharidusega vanaema, väga vanaema, tema kasutab julgelt seda sõna, sest et just kui ma saan aru, et nõukajal ka, et M oli M selles mõttes, et see ei ole mingisugune tingimata ropsõna, aga ikka. Me ikkagi kuidagi tantsime selle ümber.
9: No siin tekib küsimus, et kas nüüd vallavalitsus peaks, kui talle mõni pidev protesti ja ei meeldi, et kas ta saab vastuskirja kirjutada, et meie arvates sa oled see samune. Et võibolla ei ole see tõesti kohane. Aga veel kord, see minu arvates selline hoiak, et me hakkame noh, tegelikult nüüd kombluspolitseid mängima keelenõukogus ka, et see ahendab eesti keelt. Et meil on kõigil põhiseaduslik ülesanne tagada eesti keele kultuuri säilimine läbi aegade ja siin eesti keele hulka kuulub ka tibla, vähemasti veel mõnda aega.
4: Mida kasutatakse ka kirjakeeles tegelikult ju siin, kui meil oli see skandaal ühe reklaamiga alle silja aegu ja kuidagi seal ridade vahel meedias ikka see sõna läbi käis, et praegu selle järgi, kui õigekeelsus sõnaraamatust otsima hakata, kuidas seda käänata, siis seda ju ei leiagi.
9: Ja no ilukirjanduslikus tekstis kasutatakse seda ju kaheldamatult. Mölakas, ma vaatasin, on isegi paari raamatu pealkirjas. Nii et on täiesti kirjakeeles olemas.
10: Milliste sõnade käänamise või pööramise kohta veel õssist tahaksite õppida? Ma pean silmas seda, et kuhu me selle piiri tõmbame. Kui me kõik sõnad sinna üles kirjutame, mida eesti keeles kasutatakse, siis raamat läheks ikka väga-väga paksuks.
9: Ja no selleks on see sõna veeb ja edasi, et eks loomulikult mingi mõistlik piir tuleb teha. On ju siin tehtud katseid igasuguste uudissõnadega, mõni neist on tulnud kasutusse, mõni mitte. ma saan aru, et õigekeelsus sõnaraamatu tegijad on ka sellega vaevelnud, et kas mõni sõnavõistluse võitja, mis väga huvitav sõna, aga noh, keegi ei kasuta, et kas ta siis peaks olema või mitte. Et loomulikult eks keel on kogu aeg muutumises ja loomulikult on mingisuguseid servmisi sõnu, mida noh, võib kasutada, võib mitte, aga ütleme, sellised Eesti identiteedi nagu põhituuma kuuluvad sõnad võiksid siiski alles jääda.
11: Mis on olnud tagasiside? Eerik-Niiles Kross, tegelikult see rahvaalgatus sai loodud ikka juba tükka aega tagasi aasta alguses ja juba siis sellest meedias ja juttu tehti. Kindlasti olete saanud Emakeele instituudist mingisuguseid märkusi, ei ole?
9: Mitte otse, aga ma olen kuulnud nende kommentaare, et neile väga meeldib, et see arutelu algatati, mis on minu mõelest alguse jaoks päris hea hoiak, nii et mulle ka meeldib. Et ma usun, et sellest tuleb vähemasti paar põnevat kultuurikomisjoni istungit, kui mitte rohkem.
10: Ja nagu ma siis aru saan, see tulem lõpuks võiks olla see, et mis?
9: Ma arvan, et see tulem võiks olla see, et arutatakse läbi ja lepitakse võibolla kokku, noh, mis alustel siis õigekeelsus sõnaraamatut koostatakse. Loomulikult keeleteadlastel ja keelega tegelevatel akadeemilisel ringkonnal on palju rohkem konteksti, nad võibolla suudavad meile ära põhjendada, miks üks või teine asi on nii, nagu ta praegu on. Aga noh, nii nagu sõnade tähendus muutub, nii on ka minu arvates muutunud õigekeelsus sõnaraamatu enda tähendus eestlaste jaoks. Ja kuigi tegijad räägivad kogu aeg, et ärge muretsege, et see on ainult selline ametlik keel ja midagi ei juhtu, kui seal sõna ei ole, siis inimene ikkagi suhtub sõnadesse nii, et kas ta on õigekeelsus sõnaraamatus või ei ole. Ja kui ei ole, siis just kui pole õige eesti keel, ja isegi kui see taotlus ei ole selline olnud, siis noh, eluga tuleb kaasas käia, et anname siis seda jõudu juurde õigekeelsus sõnaraamatu.
8: Kõneles Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross.
12: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu riigikaitsekomisjon valis oma uueks esimeheks erakonna Eesti 200 liikme Peeter Tali. Aseesimehena jätkab senine aseesimees fraktsioonitu Leo Kunnas. Tali teatel on peamine eesmärk taastada kaitsevaldkonnas töörahu. Tali sõnul ei tohiks mõnede komisjoni liikmete erimeelsused uueks kaitseministriks tõusva Martin Heremiga tööd takistada. Tali teatel valiti ta komisjoni esimeheks häältega 7,5 ja 5 vastu. See tähendab, et Tali poolt pidi hääletama ka üks koalitsiooni väline saadik. Omastamises ja usalduse kuritarvitamises süüdistatav Johanna-Maria Lehtme ütles Harju maakohtus alanud kohtuprotsessil, et ta ei tunnista end süüdi, kirjutab Postimees. Videosilla vahendusel istungil osalev Lehtme ütles pärast prokurori süüdistuskõne esitamist, et süüdistus on talle arusaadav, aga ta ei tunnista ennast süüdi. Lehtme kaitsja vandeadvokaat Dmitri Teplõh ütles oma avakõnes, et prokuratuuri seisukoht omastamise süüdistuses on täiesti väär ja põhjendamata. Tema sõnul on inimeste annetatud raha eest reaalselt teenuseid osutatud ja need ei ole näilised. Läti Valgevene piirile toimus eestpool meeskondade vahetus. Viimased kaks nädalat Läti piirivalvet toetanud Eesti ametnikud naasid koju ning nende tööd jätkab uus eestpool 11 rotatsioon. Politsei- ja piirivalveamet jätkab Läti toetamist ebaseadusliku rände tõkestamisel ja Euroopa Liidu välispiiri kaitsmisel. Järgmiste nädalate jooksul osab 11 liikmeline Eesti meeskond piiripatrullides piirkondades, kus rändesurve on suurim. Lisaks ametnikele toetab Eesti operatsiooni teenistuskoerte troonide ja muu erivarustusega. Šotima, Põhja-Iirimaa ja Walesi peamiste erakondade juhid kinnitasid oma enesemääramisõigust ühises kokkuleppes, mis allkirjastati haruldasel kohtumisel Walesi pealinnas. Kõik kolm erakonda soovivad Ühendkuningriigist lahku lüüa, kuid neil on erinevad seisukohad selle kohta, kuidas ja millal see võiks toimuda. Vastastikuse mõistmise memorandumis seisis, et esimest korda ajaloos on Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal valitsusjuhid, kes kõik on pühendunud Ühendkuningriigist iseseisvumisele. Samuti rõhutati, et nende rahvaste tulevik on Euroopa Liidus.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
12: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrini sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 15-19 kraadi. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur langedega nullini. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 17.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud, paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
18: Täna õhtul Kanal 2.
19: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: mida arvate, kas vängete sõnade nagu tibla, mölakas ja nii edasi kõikvõimalikud karvased sõnad, kas nende koht on õigekeelsus sõnaraamatus ja sellega seoses Eesti rahva ajaloolises ja kultuurilises mälus, sest et nagu siin Erik-Niiles Kross meile asja hommikuraadios kõlanud intervjuus ütles, et siis Eesti rahva jaoks üldiselt on ikkagi nii, et kui seda raamatus ei ole, siis see sõna on nagu kustutatud, mis siis, et see meie igapäevases kõnepruugis võib olla. No ma loodan, et ei ole päris kõik need sõnad igapäevases kõnepruugis, aga siiski.
2: Ja et siia tuua natukene seda teist vaadet ka, et otsisin ajakirjandusest üles, et mida on Eesti Keele Instituudi inimesed siis kommenteerinud selle sama küsimuse kohta, et miks siis neid roppe sõnasid ei ole. Ja siin jaanuarikuus ütles Eesti Keele Instituudi tänapäeva Eesti Keele osakonna juhataja Sirli Supping, et taolised sõnast on õssist välja võetud kahel põhjusel. Esiteks sellepärast, et õssis on teatavad piirid, ei saanud hakata kordama vanades õssides juba olnud sõna, kui oli vaja sisse panna palju uusi sõnu, ja teine põhjus on see, et õss on ikkagi ametliku suhtlemise sõnaraamat. See muidugi on vastuoluline, sest ka ametlikus suhtlemises on vulgaarseid sõnu, aga Eesti Keele Instituudi sõnaveebis on need sõnad tegelikult kõik olemas. Niimoodi siis ütles Sirli Supping, kes on Eesti Keele Instituudi tänapäeva Eesti Keele osakonna juhataja siis rahvusringhäälingule.
1: No ametlik seisukoht, see on,
2: ja, see on siis see,
1: mida arusaadav. Ja aga kui nüüd mina ikkagi kodanik Vaheoja tahan võtta oma kõige viimase õssi sülle, mulle see kingiti, tahan seda rahumeeles läbi töötada ja tekib selline kohatu mõte, et kuna Eesti Keeles sellised karvased sõnad on, ma võtan nad kõik välja ja õpin pähe, siis jääb ju lünk minu haridusteesse.
2: Jah, võib jääda tõepoolest äkki lünks sinu haridustees, aga on sul võimalik minna raamatu kokku, võtta mõni varasemõss, uurida sealt, et ja mida seal pakutakse. Meil praegu on üks siin stuudiast laua peal üks varasemõss, aga ja seni kuni Vaheoja seda õssi uurib, saab meile rääkida ka üks kuulaja, et mida tema arvab. Tere, kuidas on teie nimi?
3: Aivar, ma tahtsin seda, tere Indrekut ka muidugi.
1: Tere, tere.
3: Kui ikkagi närvi lähed, on ju, minul tulevad ikkagi, et M-tähega sõnad ja V-tähega sõnad automaatselt. Vene ees ma rohkan oma vihkad tiblasi.
1: Aha. Aga selle kohta on ka erinevaid uuringuid olnud, et kui siis pannakse, oletame niimoodi piltikult öeldes, pannakse siin Ojametse Vaheoja kõrvuti seisma, mõlemad löövad siis kingastamata varba ära vastu ukse viita. Ja siis üks ütleb roppesõnu, teine ei ütle mitte midagi. Siis peaks olema niimoodi minu mäletamist mööda, et see, kes siis oma emotsiooni nende kangete sõnadega välja laseb, see talub kergemini seda valu.
3: Täpselt
1: nii, väga õige kirjak. Ja, et mina kasutan ka neid sõnu ja enne kõike mul on kaks situatsiooni, kus neid kasutada. Üks on siis, loomulikult selline klassikline igapäevane liiklusraev, aga teine on taara automaadi juures, sest kui sinna ükskord lähed, siis on ala lõpmata mingi häda ja vaat siis saab erinevaid sõnu välja mõelda.
3: Ja kuigi noored ikkagi kasutavad ka venelised sõnu.
1: Mhm.
3: See on täitsa imelik, et kus nad teavad neid on.
1: Aga nad on kuulnud, aga nad ei tea tähendust.
3: Täpselt nii, väga õige.
2: Sest neid venekeelseid roppuseid ju kasutatakse, et kui on keelekasutuses olemas, siis on ju täiesti normaalne, et teised inimesed ka kasutavad seda, et isegi kui ei ole sellel ajal elanud.
3: Mina õppisin ropendama, kui ma olin see fucking venealane mees.
1: Aha.
3: Et see kõige on.
1: Ja ega kui sellises keskkonnas viibida, kus sinu ümber ongi sellised inimesed, kes suht vulgaarset keelt kasutavad, siis endal võib-olla sellise kõrg Tolstoi ja Dostojevski keelega ei olnud seal midagi teha.
3: Ja ma sain ükskord tappa ka, et see vana, et mulle prenesii savak, too mulle, kuidas savak on, küsele või?
1: Jaha.
3: Ja siis ma vaatasin ringi ja mõtlesin, et kuradi sõna see on. Ja sain siukse pau, et mul ei sädemeid silmadest välja.
1: No vaat. Nii et teie arvamus on, et siis kuidas? Kas sellised sõnad peaksid meil olema õigekeelsus sõnaraamatus või mitte?
3: loogiline ju, neid kasutatakse iga päev, noh.
1: Selge. Selge. Suur aitäh helistamast. Meil on siin mõni kirjakene ka veel enne ette lugeda, kui asjaga edasi lähme ja kirjutab siis meile Felor, et Kihnu sõnaraamatus on vaste sõnale männi käbi. Minu jaoks on aru saamatu, miks peaks eestikeelsed sõnu vähendama. No selle kohta on ka siin muidugi keele inimest öelnud, et ka trükitehnilised võimalused seavad oma piiri ette, et ei saa tänapäevast trükki masinatega, et ilma, et trükis võimalikult kalliks läheb. Ikkagi, noh, ei ole ruumi.
2: Jah, sellepärast, et tõsil on ju täiesti oma maht olemas ja lihtsalt ei saagi tõepoolest seda raamatut paksemaks ajada ja ma saan aru, et nad mitmeköitelist õssi siis ka ei teinud, et taheti seda ühte raamatusse ära mahutada kogu seda keelerikkust.
1: Meie tänane küsimus kõlab, mida arvate, kas vängete sõnade nagu siis tibla, mölakas ja nii edasi, koht on õigekeelsus sõnaraamatus, kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja natukse ajapärast saab uuesti helistada, aga meie kuulame siin natuke muusikat vahele ja siis liba uudised ja siis lähme juba teemaga edasi.

0: kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
3: Täna reporteris.
4: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
5: Kuku Raadio.

0: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Develak. Venemaa annab teada, et on samuti alustanud uurimist Eesti mürsutehingute asjus. Uurimise eesmärk on välja selgitada, kas Eesti on väär kasutanud Venemaa külmutatud varadelt teenitud intressitulu. Venemaa prokuratuuri teadetel on põhjust kahtlustada, et selle raha eest on ostetud ebakvaliteetset laskemoona või pole kaupa üldse saadudki. Tegemist on Venemaa hinnangul külmutatud varade selge väär kasutamisega, sest raha oli ette nähtud Venemaa vastu sedimiseks, mitte lihtsalt laiali jagamiseks. Moskva rõhutab, et kui Vene raha eest ostetakse mürske, peab olema võimalik kontrollida, kas need ka kohale jõuavad ja plahvatavad. Praegusel juhul puudub Venemaal kindlus, et tema raha eest on talle lubatud kahju tekitatud. Venemaa nõuab kulutatud raha tagasimaksmist ja kinnitab, et suudab selle ka ise sõjapidamise käigus ära raisata, ega vaja selleks Eesti vahendust. Ja Eestisse. Vanavanemate päeva puhul avaldatud andmetel on Eestis 17 vanaema, kellel on üle 30 lapselapse. Põllumajandus- ja toiduameti hinnangul ületab sellise hulga järeltulijate toitlustamine tavapärase koduse tegevuse piirid ja vanaemad peavad nüüdsest ennast registreerima toitlustusettevõtteks. Edaspidi tuleb vanaemal koostada nädalamenüü, märkida moosipurkidele suhkrusisaldus ja tagada pirukate jälgitavus alates ahjust väljumisest kuni lapselapse kõhtu jõudmiseni. Lause võtta veel, sa oled nii kõhnaks jäänud, loetakse aga eksitavaks tervise näiteks, kui seda ei kinnita perearsti tõend. Samuti tuleb dokumenteerida kõik lapse lastele kaasa antud toidupakid. Kui vanaema annab toidu üle korduv kasutatavas jäätise karbis, peab pakendil olema selgelt märgitud, et selles ei ole jäätis, vaid kotletid. Nõuete täitmata jätmisel võib amet vanaema köögi ajutiselt ka sulgeda. Kallistuse taga tuleb kanda uueks aastaks teenuste registrisse. Euroopa Liit jätab väikestele ettevõtetele võimaluse pakendi reegleid leevendada, sest uued nõuded võivad muuta teise liikmesriiki müümise liiga kulukaks ja bürokraatlikuks. Euroopa Komisjoni hinnangul saaks pakendi probleemi kõige tõhusamalt lahendada, kui jätta kaup pakendist välja. Nii mahuksid karpi kõik selle saatmiseks vajalikud dokumendid ja kaoks vajadus panna paberitile kaasa eraldi ümbrik. Kauba võib tooti esialgu endale jätta, kuni ostja on dokumentidega tutvunud ja kinnitanud, et soovib lisaks nõuete koha selle pakendile saada ka selle algset sisu. Selleks tuleb esitada eraldi taotlus. Katseprojekti käigus saatis üks väike ettevõte Saksamaale tühja karbi, milles oli 184 lehekülge pakendi keskkonnamõju hindamise dokumente. Saadetis tunnistati keskkonnasõbralikuks, sest selle valmistamiseks ei olnud toodetud ühtegi asja. Euroopa Komisjoni hinnangul näitab katse, et ettevõtluse keskkonnamõju saab viia miinimumini, kui ettevõtja midagi ei tooda, kui ta annab sellest nõuete kohaselt aru. Ja lõpetuseks Eesti restoranide sulgemise taustal kasvab kiirtoidukohtade osakaal. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist loomuliku arenguga. Tund aega restoranis istuv inimene peab arvestama, et selle aja jooksul ta ju ei teeni midagi, kuid söögi kulu muudkui kasvab. Kiirtoidukohas saab kõhu täis mõne minutiga, ülejäänud aja võib kasutada ära järgmise toidukorra rahastamiseks. Ministeerium soovitab võimalusel süüa tööle joostes, sest nii saab ühtlasi täidetud päevane liikumisvajadus. Rahuliku lõunasöögi, selle võivad endale lubada inimesed, kellel on juba õhtusöögiks raha olemas. Pikemas plaanis on eesmärk jõuda ka selline, et inimene teenib söömis ajal vähemalt sama palju, kui ta parajasti ära sööb, siis võib esimest korda rääkida tasakaalustatud toitumisest. Kuulsite uudiseid.
1: Kuku Raadio. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus puudutab kangeid ja vängeid sõnu, mis siis viimasest õigekeelsus sõnaraamatust välja võeti. No näiteks tibla ja mölakas ja neid on seal veel. Ja mida teie arvate, kas selliste sõnade kohta on õigekeelsus sõnaraamatus või ei peaks ta seal olema? Et no kõnekeeles keegi neid keelata ei saa, aga paljude inimeste jaoks, kui nad ametlikult välja võetakse sellest sõnastikust, võib see tekitada siis teadavaid küsimusi. Ja telefoni number 6214646 ja me helista liinil. Tervist, kes seal pool?
3: Tervist. Aavo siin pool.
2: Tervist, tervist.
3: Et tibla võibolla on, et õigekeelsus sõnaraamat on ikka mõeldud selle jaoks, et keegi ajakirjanik artiklit kirjutab või koolilaps kirjandit, et vaatab seal, kuidas õigesti kirjutada mingit sõna või käänad õigestega. Aga kui mingisugused mölakas ja see M-tähega sõna ja mõned siuksed vängemad veel, võivad sealt vabalt väljas olla sellepärast, kui kirjanik ilukirjandusteost kirjutab. Kui ta kirjutab selle sõna valesti, siis ta võib vabalt öelda, et vaata minu tegelase prototüüp räägibki niimoodi. Just hääldabki seda sõna nii.
2: Mm-hmm. Ja nõus. Aga noh, võtta, eks seal on nii mitmeid agasid selle asja juures. Ja noh, mõlakas on nüüd selline sõna, mille koha pealt nagu, ei oska nagu midagi öelda. Tänases Postimeheski mingis pealkirjas oli selline sõna olemas. Aga noh, need kõik võimalikud karvased sõnad ja nii edasi. Noh, eks nende põhjendus on ka üks see, et ei saa nii pakse raamatuid trükkida, kui kõik sõnad sees peavad olema. Nii, Jaaba pani vist toru meil ära. Ei ole hullu midagi, saab siin veel siis ka ette lugeda mõned kirjad, mis on saabunud. Võite siis ka uuesti helistada 6214646. Ja Marko näiteks kirjutab meile, et lisaks kõrtsidele ühistranspordile on väga hea koht roppuste ning vängete sõnade kuulmiseks lasteaiad. Ja sealt teine kord kuuleb igasugust kraami, aga no lapsed on kodu peegel ja kui koduses keskkonnas neid vängeid sõnu kasutatakse piisavalt palju, no siis võib arvata ka, et nad lasteaeda jõuavad, aga eks see ongi no, kodu ülesanne, et mis sõnu, kuidas moodi siis välja anda, et lapsed ikkagi ka viisakateks inimesteks saaksid ja kasvaksid. Lähme vist siit mulle tundub muusika ja kella on neljaste Kukuraadi uudiste juurde, aga pärast seda jätkame arutelu teemade üle, kas siis sellised vänged sõnad nagu tibla ja mölakas ja nii edasi peaksid õigekeelsus sõnaraamatus olema või mitte.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Kohtla-Järvel toimunud arvete klaarimises hukkus noormees. Jõhvis leiti kaevetööde käigus lennuki pomm. USA surve alla jäänud Kanada kaalub osalemist Euroopa Liidu laenus Ukrainale. Šotin, Põhja-Iirimaa ja Walesi juhid kinnitasid õigust enese määramisele. Eeloleval ööl ja hommepäeval on vähese vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja lubatakse hommepäevaks 15-19 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei otsib 50-aastast Konstantini, 46-aastast Sergeid ja 25-aastast Romanni, keda kahtlustatakse eile õhtul Kohtla-Järvel raskes kuriteos osalemises, kus hukkus üks ja sai viga vähemalt 3 noormeest. Senise info põhjal võib vigastatuid olla veel. Eile veidi enne kella 9 õhtul sai politsei teate, et Kohtla-Järvel toimus pea 20-liikmelise seltskonna vahel konflikt ning kuuldi laske. Politseipatrulli saabudes oli sündmuskohal umbes 10 inimest suurem osa seltskonnast lahkus enne politsei saabumist. Sündmuskohal oli raskelt viga saanud 21-aastane mees, kelle elu ei õnnestunud meedikutel päästa. Demineerijad said väljakutse Jõhvi, kus Rakvere tänaval leiti kaevetööde käigus lennuki pommist. Sündmuskohal oli raskelt viga saanud 21-aastane mees, kelle elu ei õnnestunud meedikutel päästa. Demineerijad said väljakutse Jõhvi, kus Rakvere tänaval leiti kaevetööde käigus lennuki pomm.

0: numbril 112. Töönädala alguses toimus Läti-Valgevene piiril eespool meeskondade vahetus. Viimased kaks nädalat Läti piirivalvet toetanud Eesti ametnikud naasid koju ning nende tööd jätkab uus eespool 11 rotatsioon. Politsei- ja piirivalveamet jätkab Läti toetamist ebaseadusliku rände tõkestamisel ja Euroopa Liidu välispiiri kaitsmisel. Järgmiste nädalate jooksul osaleb 11 liikmeline Eesti meeskond piiripatrullides piirkondades, kus rändesurve on suurim. Lisaks ametnikele toetab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. Sõltuvust Ameerika Ühendriikidest vähendada sooviv Kanada peaminister Mark Carney kohtub sel nädalal Euroopa Liidu liidritega ning arutab muuhulgas võimalust panustada Euroopa Liidu laenus Ukrainale. Kanada peaminister püüab luua liberaalsete riikide liitu, mis on pühendunud USA presidendi Donald Trumpi tegevuse tõttu kaosesse paisatud mitmepoolse maailmakorra säilitamisele ning soovib Euroopa liitlastele oma pühendumust näidata panustades Ukraina toetus laenu vahendas Financial Times. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul loodavad pooled enne oktoobri lõpus Montrealis toimuvat tippkohtumist Euroopa Liiduga kokku leppida, kui suure panuse Kanada teeb Brüsseli juhitavasse 90 miljard euro suurusesse Ukrainale antavasse laenu. Šotimaa, Põhja-Iirimaa ja Walesi peamiste erakondade juhid kinnitasid oma enesemääramisõigust ühises kokkuleppes, mis allkirjastati haruldasel kohtumisel Walesi pealinnas. Kõik kolm erakonda soovivad Ühendkuningriigist lahku lüüa, kuid neil on erinevad seisukohad selle kohta, kuidas ja millal see võiks toimuda. Vastastikuse mõistmise memorandumis seisis, et esimest korda ajaloos on Šotimaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal valitsusjuhid, kes kõik on pühendunud Ühendkuningriigist iseseisvumisele. Samuti rõhutati, et nende rahvaste tulevik on Euroopa Liidus. Ning Türgi korrakaitsjad viisid kooliaasta esimesel päeval üle riigi läbi ulatusliku politseioperatsiooni. 78. provintsis peeti kinni 2447 inimest. Türgi justiitsminister nimetas kinni peetuid uue põlvkonna tänavajõukude liikmeteks. Päev varem korraldati haarang LGBTQ plus õiguste aktivistide vastu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu, öösel on sooja 3-13, homme päeval 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 17.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Nädala raamat.
4: Sel nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cageile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildis lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: rahvaalgatus.ee lehel on saanud üle 1000 allkirja petitsioon, mis nõuab sõnade tibla ja mölakas ja veel muude igasuguste vahvate väljendite ennistamist Eesti õigekeelsus sõnaraamatusse. Ja mina tahan täna siis teada, mida teie arvate, kas vängete sõnade koht on õigekeelsus sõnaraamatus. Helistage stuudiosse 6214646 ja meil helistaja liinil. Tervist!
2: Tervist, jah. No mõningad sõnad on ikka Eesti inimeste ja eestlaste kõnepruugis ju olnud aastakümneid, tibla näiteks ja mõned muud ka. Uh-huh. Et need võiks ikkagi jääda, aga teisest küljest eestlaste kõnepruugist võiks russitsismid välja rookida. Näiteks tavai, vot ja muud sellised asjad. Uh-huh. Kui lõpetatakse võib-olla mingi omavaheline kohtumine, siis noh, tavaliselt ikkagi öeldakse tšau pakka. No see ei ole ka väga niisugune eestikeelne sõnakombinatsioon ja kõige hullem muidugi, mida ma ise nüüd kogesin nädalavahetusel Tallinna jooksumaratonil raja ääres puhast verd eestlaste poolt karjuti kaasa jooksjatele, kes siis nendest möödusid tavai, tavai, pane juurde. No anna andeks, eesti keeles on ilusaid sõnu küll, kuidas kaas elada, et miks me peaksime mingisuguseid slaavi ja muid värdsõnu siin kasutama, et pigem ütleme niimoodi, et saaksime ise enda keelt puhtana hoida, aga need ajaloolised sõnad, need pigem las olla.
1: Ja tuleb nõustuda sellega ja noh, ega siis see, et sellised sõnad õigekeelsus sõnaraamatus on, et kõik võimalikult vahvad karvased väljendid, ei tähenda seda, et neid siis igapäev valimatult ju pruukima peaks, et ega see, seda käsku ju ei ole, et neid peab kasutama.
2: Loomulikult, minu arust peaks üleüldiselt rääkima juba alates seal isegi võib-olla telesaadete juhtidest ja raadios rääkivatest inimestest juba sealt peaks algama see korralik puhas eesti keel ja siis ta kandub üle ka igapäevasesse kõnekeelde. Noh, nii on ta nagu tava inimeste keelde.
1: Nõus. Suur aitäh helistamast. Ja meil tänane küsimus, mida arvate, kas selliste vängete sõnade nagu tibla ja mölakas ja muud karvased väljendid koht on õigekeelsus sõnaraamatus. Meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, siin Sven, tere Indrek.
1: Tere, tere.
3: Paljud eestlased kasutavad sõna sõimusõna tiblad teadmata, mida see tegelikult üldse tähendab.
1: Uh-huh.
3: See tuleb kahest venekeelsest sõnast. Tõbljat.
1: Uh-huh.
3: Nii et inimesed kasutavad, aga ei tea, mis keeles, kuidas vene keeles see võib tähendada.
1: See arvatavasti on siis tulnud sellest, ütleme, 39. aastast, kui baasid sisse tulid ja siis tuli väga palju sellist sovjeti kampa meie erinevate linnade tänavatele ja siis kuna nemad sellist väljendit kasutasid, siis eestlane selle natukene eestistas ja nüüd on ta muutunud nagu teiseks natuke.
3: Jah. Täpselt, ta räägiti tõbljat ja siis eestlased tegid enda sõna tibla.
1: Uh-huh, just. Ja no muidugi ka sellised sõnu, mida no eestlased kasutavad teadmata tähendust venekeelsed on veel üks selline kolmetäheline venekeelne sõna, mida kasutatakse, noh, ka ütleme näiteks pohlad, öeldakse selle, et kasutatakse väljendina, noh, ma ei tea, mul üks kõik või mul ei ole vahet. Aga tegelikkuses on tegu ikkagi väga, noh, krõbeda ja vänge väljendiga, mida no ükski endast lugupidav inimene ikkagi no igapäevases kõnepruugis viisake inimesega ei kasuta.
3: Ja täpselt nii on, just.
1: Aha. Selge, nii, aga milline on teie arvamus selle kohta? Kas need peaksid olema seal sõnaraamatus sees või mitte?
3: Ma arvan, et mitte. Et tegelikult sõna tibla kasutatakse liiga palju ja isegi nende venelaste suhtes, kes see üldse ei vääri tegelikult.
1: Aha. Selge, suur aitäh helistamast. Ja meil telefoni number 6214646 ja WhatsAppi number 5340555. Tänane küsimus, mida te siis arvate, kas vängete sõnade nagu tibla ja mölakas ja nii edasi koht on õigekeelsus sõnaraamatus. Kristina kirjutab, et õss on täis sõnu, mida mina isiklikult ei ole iialgi kasutanud ega hakka kasutama ka tulevikus. Häda siis mõned nõnda nimetatud ropud sõnad sinna sisse panna, juhul kui neid sõnu kasutatakse. Tobe ka, kui mõni Z-põlvkonna esindaja kasutab neid teadmatusest väga vales tähenduses. Lisaks sõnaks, miks ei võiks teha õssi mitme osalisena, paneks ka võõrsõnad sisse, sellise sarja ostaks isegi. Veebiversiooni ei kasuta, ei meeldi see interneedum. Ja meil helista Linil, tervist, kes seal pool?
4: Tere päevast, sass on siin
1: No nii, sass.
4: Mina arvan, et Niiles Kross alustas riigikogu valimistega ja peseb oma nime puhtaks, et ta karist laimas.
1: Aha. Võimalik, see võib täitsa niimoodi olla, aga see isenesest on kõrvaline info, aga mis teie arvate selle kohta, kas need vänged sõnad kuuluvad õigekeelses sõnaraamatusse või mitte?
4: No kui sõnas on olemas, miks nad võivad ikka olla, ega nimi meesti riku.
1: Tõsi ta on. Selge, võivad olla. Suur aitäh helistamast. Saan siin veel lugeda ka kirja ette, mis on meile saadetud Raidu poolt. Ja Raid ütleb, et mul kodus kasvavad kolm poisijurakat. On kolm kohta, kus oleme kokku leppinud, kus on lubatud kasutada vängemat sõnavara. Esiteks saunas, kui peaks kellad ära kõrvetama või peaks nad laudade vahele jääma. Teiseks garaažis, kui peaks mutrivõti üle viskama ja põrutad nukkidega vastu metalli, nii et nukid verised. Kolmandaks jahil olles, kui peaks mööda laskma või halvasti haavama. Täiesti keelatud on kasutada naisteravaste juures olekul selliseid sõnu. Aga nagu nii nad kuulevad neid igal pool ja igas vormingus ning tegelikult võiksime tegeleda millegi asjalikumaga, mitte mingite pseudoprobleemidega. Noh, see on nüüd küsimus küll jah, et võiksime tegeleda millegi asjalikumaga, aga kui rahvahääletus.ee lehel on 1000 allkirja kokku saadud, siis Riigikogu on hakanud ja peab sellega hakkama tegelema. Nii, mul on siin... Aha, ja veel Felor täpsustab, et pigem võiks olla siis mitu köidet eestikeelsetest sõnadest, kui laenud võõrkeelsetest sõnadest kasutusele võtta. Kas või vastet teiste keelte näitel, et noorem generatsioon saaks nendele teadmistele ligi, kas või selgitusega, mida avalikus ruumis pigem mitte kasutada. Aga lähme siit muusikaga edasi ja pärast seda siis lähme presidendi viimase kõne ette, mida ta siis Riigikogu ees peab.

0: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris . elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega . Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee.
1: Esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. Kaup24.ee.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Täna õhtul Kanal 2.
5: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Täna kell 3 algas Riigikogu sügisistungjärgu avaistung ja seal pidas kõne ka president Alar Karis. Ja kohe kõne algul märkis Karis, et juhatab viimast korda siis Riigikogu sügisistungjärgu. Ja selles just kui kokkuvõtvas sõnavõtus vaatas Karis tagasi Riigikogu ja Vabariigi presidendi suhetele. Teatavasti põhiseaduse kohaselt Vabariigi president kuulutab välja seadused. Alar Karis on aga oma ametajal jätnud välja kuulutada mitu olulist seadust. Sellest rääkiski ta lähemalt oma kõnes.
8: Olen näinud, et pea iga seaduse puhul saab väita, et see on vastuolus põhiseadusega ja tuleks vetostada. Ometi, kui me mõistame põhiseadust väga laialt, siis on tulemus see, et kõik riigi valitsemise küsimused tuleks lõpuks otsustada kohtus. Sel juhul kaotaks valimised suure osa oma tähtsusest. Kui president lükkab mõne seaduse tagasi, olen seda sunnitud tegema rohkematel kordadel kui minu viimase aja eelkäijad, siis võib olla enam vähem kindel, et koalitsiooni liikmete arvates on president eksinud. Pole midagi parata, veto paistab ikkagi olevat etteheide Riigikogu liikmetele. Mina pole olukorda alati nii tajunud, sest presidendil ja parlamendil on lõppude lõpuks ühine eesmärk, et meie seadused oleks tervikuna head, selged ja detailideski korrektsed. Üldiselt on selle eesmärgiga muidugi kõik nõus, aga praktikas kipub see paistma norimise ja ettekäändena, kui terve seadus jääb mõne detaili pärast seisma. President aga ei saa eirata küsimust, kas Riigikogu on teinud oma nõudmised seadustes inimestele piisavalt selgeks, nii et ta saab lähtuda seadusest, mitte ei pea ootama selguse saabumiseks mõne ametniku tõlgendust või isegi karistust. Kuna president peab austama parlamendi poliitilisi valikuid, siis kujunebki tema ülesandeks peamiselt selle kontrollimine, kas eesmärk on tõlgitud täpseks, seda tegelikult saavutada aitavaks seaduseks. Teine õppetund on aga see, et kui eesmärk on väga tähtis, siis kaldub see kahjuks kõike muud varjutama. Üks näide selle kohta on seadus, mis kehtestas keelenõude kaitseväes. Kui ma selle seaduse vetostasin, siis pidin endaligi ootamatult üha uuesti kinnitama, et ma ei ole keelenõude kehtestamise vastu. Isegi kui ma seda oleksin, peaksin presidendina ikkagi austama parlamendi enamuse hinnangut, et keelenõuet on vaja. Küsimus on pigem selles, kuidas teie nõue tegelikult ellu rakendatakse. Riigikaitsekomisjon pühendas sellele küsimusele hiljem palju tähelepanu ja Riigikogu võttis vastu põhjalikult läbi töötatud seaduse. Kokkuvõttes ilmestab see näide presidendi ja parlamendi head koostööd, aga siia jõuda kuulus ka konflikt. Ma ei taha öelda, et konflikti ja arusaamatusi poleks pidanud olema. Pigem kinnitab see veelkord, et presidendi ees on sageli valik, kas vältida Riigikogu liikmete pahameelt või teha oma tööd.
7: President Karis puudutas oma kõnes ka obstruktsiooni teemat. Mäletatavasti pärast 2023. aasta valimisi ei saanud Riigikogu tavapäraselt tööd teha, sest obstruktsioon halvas mõneks ajaks parlamendi töö.
8: Mul on heidetud ette nii seda, et ma ei kaitsnud parlamendi obstruktsiooni ajal piisavalt enamuse otsustamisõigust, kui ka seda, et ma ei astunud piisavalt välja opositsiooni õiguste kaitseks. Selline kahepidine kriitika peegeldab nähtavasti seda, et olen püüdnud järgida põhimõtteid, mida mainisin siin saalis 2023. aasta aprillis. Enamusel peab olema õigus otsustada, kuid otsuste põhjendamiseks ja ühiskonnas mõistetavaks muutmiseks ei piisa sellest, et nende poolt on hääletanud rohkem Riigikogu liikmeid kui vastu. Opositsiooni roll ei ole blokeerida enamuse otsuseid, siiski saab opositsioon oma survega tagada, et on veendunud vajaduses seaduse järele, on kaalutud alternatiive ja näidanud, et ka vastu argumente on tõsiselt võetud. Niisiis pole asi peamiselt enamuses ja vähemuses. See, et vähemuses jäänud seisukoht jääb parlamendis alla, on paratamatu. Kindlasti on paratamatu ka selle eest, et aega ajalt tekib pinge ühiskonnas. Selline pinge on demokraatiast lahutamatu ja osa sellest laaditakse maha valimistel. Siiski on olemas teistsugune pinge, vahel isegi sügav pettumus, mis sünnitab mulje, et parlamendi liikmetele ei lähe kodanike arvamus üldisemalt eriti korda. Kui ekslik ka selline mulje poleks, ei saa eitada, et see on olemas ja võib pinda võites hakata ohustama parlamentaarset riigikorda tervikuna. Võib-olla ootab keegi presidendilt sellise umbusu ja pettumuse puhul üldiseid sõnu parlamentaarse demokraatia tähtsusest, ehk teisisõnu rahva harimist. Mina olen presidendi rollist saanud aru teisiti. Olen pidanud tähtsaks, et umbusaldus riigijuhtide vastu ei suureneks ning et parlamendi ja valitsuse otsused oleksid inimestele vähemalt oma eesmärgi ja ratsionaalsuse poolest aru saadavad, sest meelepärased ei saa need nii kui nii kõigile olla.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei otsib 50-aastast Konstantini, 46-aastast Sergeid ja 25-aastast Romanni, keda kahtlustatakse eile õhtul Kohtla-Järvel raskes kuriteos osalemises, kus hukkus üks ja sai viga kolm noormeest. Senise info põhjal võib vigastatuid olla veel. Eile veidi enne kella 9 õhtul sai politsei teate, et Kohtla-Järvel toimus pea 20-liikmelise seltskonna vahel konflikt ning kuuldi laske. Politseipatrulli saabudes oli sündmuskohal umbes 10 inimest suurem osa seltskonnast lahkus enne politsei saabumist. Sündmuskohal oli raskelt viga saanud 21-aastane mees, kelle elu ei õnnestunud paraku meedikutel päästa. Demineerijad said väljakutse Jõhvi, kus Rakvere tänaval leiti kaevetööde käigus lennukipomm. Politsei kaasabil evokeeriti esialgu lähipiirkonna majadest elanikud, kes lubati peatselt kodudesse tagasi. Kell 3 alustati leitud lennukipommiga politsei- ja piirivalveameti saatel liikumist Sirgala harjutusväljakule, kus leid kahjutuks tehakse. Kahtlase eseme leidmisel, olgu metsast, pööningult või veekogust, tuleb alati teavitada hädaabi numbril 112. Läti Valgevene piiril toimus Estpol meeskondade vahetus. Viimased kaks nädalat Läti piirivalvet toetanud Eesti ametnikud naasid koju ning nende tööd jätkab uus Estpol 11 rotatsioon. Politsei- ja piirivalveamet jätkab Läti toetamist ebaseadusliku rände tõkestamisel ja Euroopa Liidu välispiiri kaitsmisel. Järgmiste nädalate jooksul osaleb 11-liikmeline Eesti meeskond piiripatrullides piirkondades, kus rändesurve on suurim. Lisaks ametnikele toetab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. Sõltuvust Ameerika Ühendriikidest vähendada sooviv Kanada peaminister Mark Carney kohtub sel nädalal Euroopa Liidu liidritega ning arutab muuhulgas võimalust panustada Euroopa Liidu laenu Ukrainale. Kanada peaminister püüab luua liberaalsete riikide liitu ning soovib Euroopa liitlastele oma pühendumust näidata, vahendab Financial Times. Asjaga kursis olevat inimeste sõnul loodavad pooled enne oktoobri lõppu Montrealis toimuvat tippkohtumist Euroopa Liiduga kokku leppida, kui suure panuse Kanada teeb Brüsseli juhitavasse 90 miljard euro suurusesse Ukrainal antavasse laenu. Türgi korrakaitsjad viisid kooliaasta esimesel päeval üle riigi läbi ulatusliku politseioperatsiooni. 78. Provintsis peeti kinni 2447 inimest. Türgi justiitsminister nimetas kinnipeetuid uue põlvkonna tänavajõukude liikmeteks. Päev varem korraldati haarang ka LGBTQ plus õiguste aktivistide vastu.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Eeluneval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 15-19 kraadi, öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur langeda nullini. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 17. Ja nüüd sõnumeid Tallinnast. Festival Valgus kõnnib toimub tänavu 16-19 septembrini. Igal õhtul kella 8-11 saab Kadrioru pargis näha 17 valgusinstallatsiooni ja 3 valgusetendust. Festival toob igal aastal kokku rohkelt huvilisi, mistõttu on soovitatav saabuda jalgsi, rattaga või ühistranspordiga. Tallinna raamatukogud ja verekeskus kutsuvad verd loovutama. Kord kuus toimub doonoripäev Südalinna raamatukogus aadressil Estonia puieste 8. Esimene doonoripäev on 17. septembril kella 12.6. Järgmised toimuvad 21. oktoobril ja 18. novembril. Oodatud on kõik sobivad doonorid. Lisainfo ja broneerimine verekeskus.ee. Käimas on Tallinna kaasava eelarve hääletus, kus linlased saavad valida, millised ideed võiksid nende kodukohas teoks saada. Hääletusel on tänavu 185 ideed, nende seas näiteks uued rohealad ja kogukonnakohad, välijõusaalid ning palliplatsid. Hääletada saavad vähemalt 14-aastased tallinlased kuni 3 oma linnaosa idee poolt. Hääletus kestab 28. septembrini veebilehel koosloodud linn.tallinn.ee ning võiduideed selguvad oktoobri alguses. Tallinn kutsub kandideerima konkursile Tallinn ettevõtlusauhinnad 2026, et tunnustada ettevõtjaid ja ettevõtmisi, mis on annud olulise panuse linna arengusse ning ettevõtluskeskkonna kujundamisse. Kandideerimine on avatud kuni 25. septembrini. Lisainfo konkursi tingimuste ja kandideerimise kohta on leitav Tallinna veebilehel tallinn.ee/ettevõtlus.
1: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com
2: Sõbrad. Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee
3: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara, me ei tee kortereid, me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee
4: Kuku Raadio saates terviseks arutame seekord, kuidas tuua ennetus, varajane vähi avastamine ja vajalik ravi patsiendile võimalikult lähedale. Külas on Viljandi haigla ravijuht Mart Kull ja radioloogiaüksuse juht Andrus Aavik. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Täna reporteris.
7: Neli aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harjumaa kohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Et vastav petitsioon sai 1000 allkirja kokku, hakkab Riigikogu kultuurikomisjon arutlema siis, kas sõnad tibla ja mölakas ja veel mõned karvased sõnad peavad õigekeelsus sõnaraamatusse kuuluma. Ning sellega seoses tänane küsimus ka, mida teie arvate, kas vänged sõnad tibla, mölakas ja nii edasi peaksid õigekeelsus sõnaraamatusse kuuluma. 6214646 telefoninumber, WhatsAppi võite ka veel kirjutada 5340555 ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Tarmo.
1: Tervist, Tarmo.
2: Ma tahtsin öelda, et eelmises või noh, siin saatejuht mainis, et tiba tuli nagu Eesti kõnegruppi ilmselt noh, see paotsite lepingu ajal ja sõel ajal. Aga tegelikult see oli juba vabadus ajal levinud väljend.
1: Aha, okei. Okay. Võimalik täiesti.
2: Ja mingi versiooni järgi ta oli juba tsaari ajal oli olemas. Kuna seal toodi mingist Venema, ma ei mäleta linnast või piirkonnast, mul nimi ei meenu, toodi mingis tähtsa objekti ehitusele seal palju vene rahvusest inimesi ja kuna nad olid seal piirkonnast pärit, mis sarnanes nagu kõlaliselt sõnaga tibla, siis nii hakkasidki niimoodi kutsuma.
1: Kiire otsing ütleb, et see oli Vitebski kubermang ja kuna nad siis vene keeles peaksid olla Vitebljanini, ehk siis Vitebski elanikud, siis seda lühendati ja sellest sai siis noh, tibla.
2: Jah, aga see oli selli juhul juba nagu tsaari ajal.
1: Ja see praegu niimoodi tõepoolest otsing ütleb, et esimese maailmasõja paiku, kus siis Tallinna tehastesse ja kindlustustöödele rohkesti vene töölisi saabus. Nii et see võib tõepoolest ka niimoodi olla, aga no üks on teada, et...
2: Aga teine versioon on no jah, ka see, mis see, üks eelmine helistaja ütles, et sellest noh, väljendust...
1: Jah, tõbliat, eks ju.
2: Jah, et... Ei, keegi ei tea, seda teadlased ka vist mitte.
1: Ega seda ongi keeruline nüüd tagantjärgi täpselt selgemaks siis teha. No üks võimalus on muidugi võtta selle selline kokkuleppeline autor, et Ivan Orav, fiktsionaalne Eesti rahva kangelane, tema armastas ka ju tiblasid sajatada kõvasti. Et
2: võib, jah, ja kusjuures, noh, mina olin muidugi 80. aastatel olid laps, aga ma mäletan, et siis seda sõna väga ei kasutatud, isegi kui nagu venelaste kohta oli vaja midagi negatiivset öelda. Aga Ivan Arava mälestus, et tõid selle sõna nagu uuesti päeva algusele. Ja siis hakkates aga jälle kasutama.
1: Võimalik, jah.
2: Ta ma mäletan hetki.
1: 80. novemalt Lõuna-Eestis öeldi halvustavalt ikkagi russ. Mina mäletan seda.
2: No jah, ma mäletan öeldi ka näiteks panka.
1: Ja. Eks neid väljendeid on palju, aga kui nüüd küsimuse juurde tulla, et kas on selliste sõnade kohta õigekeelsus sõnaraamates teie arvates?
2: No ma arvan, et tibla noh, Eesti folklooris on niisugud lähtus, et see peaks tingimata olema. See käib läbi igal poolt sõduri lauludest ja noh, nagu ütles nii vann oroma mälestusest ja et noh, see oleks häbi väärne, kui seda ka ei oleks.
1: Selge, selge. Tänan suureta helistamast. Kaspar on kirjutanud, et tibla peab just olema sõnaraamatus, et inimesed teaksid selle tähendust. Tibla ei käi kõikide venelaste kohta, vaid võib halvustavalt kasutada just inimese kohta, kes õigustab okkupatsiooni, põlgab Eestit, ihkab vene maailma või käitub agressiivse suur vene šovinistina. Kui me sõna sõnaraamatusse ei pane, siis me ei kaota sõna ära, ütleks ühele eelmisele helistajale. Selge, võtame sellega seoses teema kokku. Tundub, et kuulajad ja ka mina isiklikult arvan, et võiksid need sõnad ikkagi õigekeelses sõnaraamatus olla ja juuselt natukene ruumi leiaks, kui ikka väga tahaks. Kuulame natukene muusikat ja siis tuleme juba keeleminutitega tagasi.

0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmme turult ja Palta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
3: Nädala raamat.
4: Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildisid lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Keeleminutite aeg on kätte jõudnud, kuigi me siin tänases saates läbivalt oleme eesti keelest ja keeleprobleemidest rääkinud, siis nüüd on Indrek Ojamets otsinud mulle arvamiseks välja kaks kas probleemset sõna või mõne väljendi või mõne vana sõna või ega ma päris täpselt ei teagi veel, mida ma arvama hakkan, aga minu ülesanne on proovida see siis kuidagi selgeks teha nii endale kui loodetavasti ka Kuku Raadio kuulajatele.
9: Ja need sõnad võivad tõepoolest päris probleemsed olla, mis täna arvamisele tulevad sellepärast, et esiteks neid sõnu õssis ei ole.
8: Oh.
9: Teiseks neid sõnu ei ole ka sõnaveebis.
8: Juhu!
9: Ja siis küsimus on, et mis sõnad need siis sellised on. Nimelt Eesti Keele Instituudi seal sõnaveebi portaali juures on selline väikene alamleht nagu sõnapakkumised ja inimesed saavad sinna siis saata sõnu, et mis nad arvavad, et võiksid keelekasutuses olla, et osad on sellised täitsa toredad ja kelmikad sõnad seal, aga siis valisin välja kaks tükki ja siis saad need ära arvata, et mida need siis võiksid tähendada.
8: Anna tulla.
9: Esimene sõna on elku.
8: Elku?
9: Ja kes või mis siis võiks olla elku. Et selline sõna ettepanek on tehtud.
8: No muidugi lihtne oleks arvata, et suures laiskuses ja lühendamise vajaduses inimesed ei viitsi öelda sellist sõna nagu helkur. Et selle asemel öelda elku, aga no ma arvan, et see ei ole siiski päris niimoodi. Ma usun, et see on mingist pikemast sõnast või sõnamoodustisest tulnud asi.
9: Ja see on tõepoolest lühemaks tehtud üks selline pikem, siis kaks sõna on see, et keegi ei viitsi öelda seda pikka siis väljendit, vaid ongi hea öelda elku selle kohta näiteks.
8: Ma mõtlen, el viitab minule elektrilise asja.
9: Elekter on seal tõesti täitsa tähtsal kohal.
8: Aga võibolla on siis selline vahva sõna nagu elektriline kulgur, ehk siis elektritõukeratas ehk elku.
9: Täpselt nii. Ma ei tea, kas sa oled seal sõnaveebi portaalis
8: ei
9: juba
8: ole.
9: Surfanud, aga tõepoolest elku ehk siis elektriline tõukeratas. No, inimesed ütlevad ka tõuks muidugi selle kohta. Et,
8: aga tõuks on ju, aga tõukeratas on ikkagi see, kus sa kondimootoriga peal seda asja edasi ajad.
9: Aga elku on see, et vajutada ka nuppule ja saab aga minna.
8: Elku on päris hea.
9: Ja.
8: Parem sõna kui sähku igatahes.
9: Jah, no see võibolla on jah rohkem nagu selline soomepärane, aga meil on jah elku vist täitsa kena. teine sõna, mis on ka siis pakutud välja, on lugum.
8: Lugum?
9: Jah.
8: Ohoo. Lugum.
9: See on siis jah. Vaste ühele ingliskeelsele sõnale, et mida ka me päris tihti kasutame. Sellel on ka üks natukene minu jaoks viidi selline koomakas ja pisut lohisev eestikeelne sõna ka olemas. Jäkki on veel midagi, mida ma ei tea. Aga jah, et mis asi see lugum võiks olla?
8: Kas lugum võiks meid viia sellise audiovisuaalse materjali maailma, kus on meil siis, ma ei tea, võibolla erinevate telesaadetel võibolla lugum ja ka, ma ei tea, võibolla kinofilmidel või sarjadel. Kas ei ole tegu stsenaariumiga? Kas stsenaarium ei võiks olla lugum?
9: Ei ole stsenaarium. Ja pigem soovitaksin sellest audiovisuaalsest maailmast minna rohkem audiomaailma.
8: Audiomaailma ja lugum.
9: Jah, et need lugumid igasuguses Spotify's või mis iganes kohal on täitsa olemas.
8: See on siis selline, jah, kahjuks on see meie keeles väga sügavalt sees, sest et ma ei tea, ka väga head väljendit nagu ei ole selle kohta kasutatud. Playlist.
9: Jah.
8: Ehk lugum. Lugude nii. Järjekord, mida sa siis endale ette mängid.
9: Ja, et muidugi kasutatakse mõnel pool seda eestikeelset natuke lohisevat sõna esitusloend.
8: Oh,
9: aga kes seda siis jõuab öelda? Esitusloend on pikk sõna, et kui inimene on selle sõna ära öelnud, siis on juba igavus.
8: Siis peab ja, puhkama siis peab ja kuulajad on ära läinud.
9: Ja. Aga lugum on selline täitsa särtsakas ja minu arvates täitsa hea sõna, mis siis võiks sellele playlistile või esitusloendile täitsa hea alternatiiv olla.
8: Kohe piilun, mis siin Kuku Raadio
9: mis siin lugumis
8: meil on Apelsin ja Shakespeare.
9: No, väga hea.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Eesti 200 toetab Martin Heremi saamist kaitseministriks. Olerex ei saanud ebaseaduslikku konkurentsieelist. Kohtla-Järvel toimunud arvete klaarimises hukkus noormees. Euroopa riigid kutsuvad Euroopa Liitu Vene ohutaustal tugevdama rolli Arktikas. Eeloleval ööl ja hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu, öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur ka nulli langeda, hommepäeval on sooja kuni 19 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti 200 fraktsioon kohtus kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Heremiga ning toetab tema kaitseministriks saamist. Fraktsiooni kohtumisel Heremiga räägiti Eesti julgeleku olukorrast, riigikaitse arengust, kaitsevaldkonna juhtimisest, ühiskonna valmisolekust ning Heremi plaanidest kaitseministeriumi valitsusalas avalikuks saanud murede lahendamiseks. Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo sõnas, et Heremil on selge aru saama Eesti riigikaitse väljakutsetest ning valmis oleks selle probleemidega tegeleda. Konkurentsameti järelevalve menetlusest selgus, et Olerex ei ole saanud ebaseaduslikku konkurentsieelist. Sellega lõpetati Olerexi suhtes läbi viidud menetlus. 2023. aastal väitis aktsiaselts Terminal, et Olerex on biokohustuse rikkumisega saanud teiste turuosaliste ees ebaausa konkurentsieelise ning kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit. Konkurentsiamet jõudis järeldusele, et Olerex ei ole olnud turgu valitsevas seisundis, ei ole saanud ebaausat konkurentsieelist ega ole toime pannud muid konkurentsiseaduse rikkumisi. Nädalavahetusel algas selle aasta teine politsei kriisiüksus õppekogunemine, mis kestab reedeni. Nädala jooksul läbivad sajad reservväelased intensiivse väljaõppe, et olla valmis toetama politseid nii kriisides kui ka olukordades, kus tavapärasest ressursist enam ei piisa. Reservväelased täiendavad teadmisi relvade ja erinemisse kestab reedeni. Nädala jooksul läbivad sajad reservväelased intensiivse väljaõppe, et olla valmis toetama politseid nii kriisides kui ka olukordades, kus tavapärasest ressursist enam ei piisa. Reservväelased täiendavad teadmisi relvade ja erivahendite kasutamises.

0: 26-aastast Sergeid ja 25-aastast Romanni, keda kahtlustatakse eil õhtul Kohtla-Järvel raskes kuriteos osalemises, kus hukkus üks ja sai viga kolm noormeest. Senise info põhjal võib vigastatuid olla veel. Eile veidi enne kell 9 õhtul sai politsei teate, et Kohtla-Järvel toimus pea 20-liikmelise seltskonna vahel konflikt ning kuuldi ka laske. Politseipatrulli saabudes oli sündmuskohal umbes 10 inimest, suurem osa seltskonnast lahkus enne politsei saabumist. Sündmuskohal oli raskelt viga saanud 21-aastane mees, kelle elu ei õnnestunud meedikutel paraku päästa. Demineerijad said väljakutse Jõhvi, kus Rakvere tänaval leiti kaevetööde käigus lennukipomm. Kell 3 alustati leitud lennukipommiga politsei ja piirivalvamet eskordi saatel liikumist Sirgala harjutusväljakule, kus leid kahjutuks tehakse. Politsei kaasabil evokeeriti esialgu lähipiirkonna majadest ka elanikud, kes lubati aga peatselt kodudesse tagasi. 12 Euroopa riiki kutsusid Euroopa Liitu üles tugevdama oma kohalolu Arktikas, kuna piirkonnast on Venema ja USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi ähvarduste taustal saanud oluline geopoliitiline lahinguväli. Riigid kirjutasid ühisavalduses pärast Põhja-Soomes peetud tippkohtumist, et Euroopa Liit peaks võtma Arktikas strateegilisemat ja ennetavamat rolli. Eesti peaminister Kristen Michal rõhutas Soome-Rovaniemis toimunud Euroopa-Arktika tippkohtumisel, et Venemaa agressioonisõja tulemus Ukrainas mõjutab otseselt ka Arktika tulevikku. Kui Venemaa Ukrainas läbi kukub, on see hea uudis Arktikale.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval üle hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajut ilm, paiguti tekib udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga, saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrini sekundis. Öösel on sooja 3-13, hommepäeval 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 18.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 17 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Täna õhtul Kanal 2.
5: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervju selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
6: Entsüklopeedia järgmise kahe teabetunni keskmes on helilooja, keda peetakse tõeliseks suurkujuks. Franz Josef Haydni loomingupärand on sedavõrd suur, et ta kaotsi läinud teoseid leitakse tänagi veel. Lisaks enne Eesmaa kommentaaridele kuulete helilõike Haydni ooperitest, sümfooniatest ning oratooriumitest. Saade Joosef Haydnist läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeedia sarja saab kuulata ning järelkuulata nii Kuku kui Postimehe vahendusel. Saate seeriat toetab Balt

0: Deco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Raadio Kuku.
2: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
3: Tere õhtust! Ilm on tänastel ilus ja sõidud ingest on väga head. Teate, et maanteede liiklust takistavatest avariidest ei ole, aga sellest tuleb tiheda liiklused arvestada Tallinn-Tartu maanteel Peetris ning Tallinna ringte Jüri ja Kurna vahel mõlemas suunas sõites. Lisaks on väiksed järjekorrad tekinud nii Tallinna-Narva maanteel päevaliiklussemmes Maardu poolt tulles kui ka Tartus Viljandi ringil. Lasume kõigele turvalist liiklemist ning ilusat õhtu jätku!
2: Aitäh, Kristjan, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Praegu olukord niisugune, et aeglane on liiklus Järvevana teel, aga ka Tammsaare teel, eriti Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmikul. Rohkem aega võite varuda ka Tammsaare tee ja Kadaka tee ristmikul. Kadaka tee üldse on praegu niisugune koht, kuhu rohkem sõidukeid on kogunenud. Tihedam on liiklus ka Paldiski maantee ja Sõle tänava ristmikul, ka Tulika tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud. Ristiku tänava Paldiski maantee poolne ots on ka hetkel aeglase liiklusega ja järjekord autodest võib olla ka Luise tänaval või siis ka Tehnika tänaval. Liivalaia tänav ja Veereni tänav on ka hetkel aeglased ning rohkem sõidukeid on ka Tartu maanteel. Lisaks sellele ka Pallasti tänaval ja kui vaadata päris seal südalinnas liiklusolukorda, siis Narva maantee, Merepuieste ja Pärnu maantee, ehk siis kõik seal Viru ringi lähedal on praegu pisut aeglasem. Tartu olukord on niisugune, et Jaama tänava ja Põhjapuieste ristmikule on rohkem sõidukeid kogunenud, ka Laial tänaval on natukene tihedam liiklus ning Riia tänava kesklinna poolses osas, ei olegi isegi praegu liiklus aeglane. No väga tore, igatahes Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmme turult ja Palta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
1: Sõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Täna reporteris.
5: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harjumaa kohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Väintsile ja Karule tuli külla alpinist Gunnar Karu. Või noh, mis ta nii väga tuli? Ise tõime ta stuudiosse, sest Karu kogu aeg kas tuleb kusagilt ja tal on vaja kohe jälle kuhugi minna. Ilma liialdamata võttis Väints ta Tallinna bussijaamast peale ja pärast salvestust viis otse lennujaama, sest teda ootas lend kõrgestani. Rääkisime Gunnari tõusust maailma kõrguselt 3. mäe, 8586 meetrise Kanchenjunga tippu ja sellest, et mis sorti inimesed on alpiniste abistavad sherpad. Jäljed gloobusel 208. saade Gunnar Karuga sherpadest ja Kanchenjungast. Neljapäeval kell 11 Kuku.

0: päevanope.
1: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross tegi aasta algul rahvaalgatuse, kus ta nõudis, et mitmed ropud, kuid siiski vanad Eesti sõnad jõuaks tagasi õigekeelsus sõnaraamatusse. Nüüd on rahvaalgatusel 1000 allkirja koos ja Riigikogu kultuurikomisjon võtab teema käsile. Eerik-Niiles Kross rääkis Kuku hommikuraadios, miks see teema on sügavam ja põhimõttelisem kui pelgalt nende sõnade tagasi toomine.
2: Vaat siin tuleb tulla tagasi selle juurde, et ka need õigekeelsus sõnaraamatu tegijad ju alati rõhutavad, et see on normi keel ja et see, et seal mõnda sõna ei ole, ei tähenda, et seda ei või enam kasutada.
3: Sõna veebis on olemas need.
2: Samas nad rõhutavad alati, et nemad ei taha midagi nagu ette kirjutada, milliseid sõnu kasutada, et nad lähtuvad kasutatavast keelest, et seal on üks selline kummaline vastuolu. Sest noh, ei ole vist võimalik vaielda, et ikkagi tibla ja mõlakas öeldakse aeg-ajalt. Ja neid kõvemaid sõnu ka, eks ole. Ja see, et ma seda siin eetris täna ütelda ei taha.
4: See on aru saada täiesti.
2: Ei tähenda ju seda, et seda sõna ei ole eesti keeles olemas või seda ei saaks normipäraselt pöörata, käänata ja lausesse panna. Saab väga hästi. Ja kuigi see ametlik lähenemine on, et jah, õigekeelsus sõnaraamatule lisaks on meil veel sõna veeb ja on mingi üldsõnastik, kus kõik sõnad on sees, siis ka möönvad need samad tegijad, et rahvas suhtub õigekeelsus sõnaraamatusse ikkagi nii, et see on siis see õige eesti keel. Et kui sa oled sealt välja kukkunud, siis siin enam ei ole. Ja see ei ole minu meelest hea. Nii et see avaldus või ütleme algatus, noh, ühest küljest ma tahtsin sellega, et no, näiteks, et täna siin raadios sellest räägime, on ju väga hea, et rahvas selle peale natuke mõtleks. Nüüd on 1000 allkirja koos, nii et Riigikogu kultuurikomisjon või mis iganes komisjon saab seda arutada.
1: Nii rääkis Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross. 6 endist kõrget kaitseväelast, 4 kindralit ja 2 koloneli tegid eelmisel nädalal pöördumise, milles kritiseerisid uue kaitseministri kandidaadi Martin Heremi väljaütlemisi ja tema väljavalimise protsessi. Pöördumisele kirjutas alla ka kindralmajor reservis ja Isamaa erakonna liige Neeme Väli. Ta käis täna külas ka saates Sihik. Väli sõnul peab uus minister aru saama, et ta on poliitiline figuur ja tegutseb poliitilises keskkonnas.
5: Kindlasti on hea, et Herem saab kasutada siin oma kaitseväelist tausta, kuid siin on ikkagi, no ma ütleks kaks asja siin välja, et esiteks ma olen täitsa nõus, et ajad on nii kurjad, et me ei saa endale lubada kaitseministrit, kes ei tee miinil ja mürsul vahet, nagu siin on juhtunud eelmisega või täna juba tagasi astunud ministriga. Aga teistpidi, minister peab aru saama, isegi kui ta on endine kaitseväelane, et ta on poliitiline figuur, ta tegutseb poliitilises keskkonnas ja vastavalt käituma, et siin ei toimi käsu vahel ja sa pead väga hoolega kaaluma, mida sa teed ja mida sa räägid. Nii et see aru saam minu arvates, noh, mis on ka aru saadav, eks ole, sest Herem ei ole selles keskkonnas varem tegutsenud, no kui me vaatame seda eelmist intervjuud Vilja Kiisleriga, siis ta ju ütles midagi sellist, et ma olen ju olnud kaitsevjuhataja, mis see ministri siis olla pole, eks ole. No tegelikult see ei ole nii. Need kaks tööd ei ole kuidagi võrreldavad, et need on hops erinevad maailmad. Nii et ilmselt võtab tal ikkagi mõnda aega sellesse poliitilisse keskkonda ära harjuda ja sisse tulla õieti.
1: Nii rääkis saates Sihik kindralmajor reservis Neeme Väli. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti 200 fraktsioon kohtus kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Heremiga ning toetab tema kaitseministriks saamist. Fraktsiooni kohtumisel Heremiga räägiti Eesti julgeolekuolukorrast, riigikaitse arengust, kaitsevaldkonna juhtimisest, ühiskonna valmisolekust ning Heremi plaanidest kaitseministeriumi valitsusalas avalikuks saanud murede lahendamiseks. Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo sõnas, et Heremil on selge arusaam Eesti riigikaitse väljakutsetest ning valmisolek selle probleemidega tegeleda. Konkurentsiamet lõpetas Olerexi suhtes läbi viidud järelevalve menetluse. Konkurentsiamet jõudis järeldusele, et Olerex ei ole turgu valitsevas seisundis, ei ole saanud ebaausat konkurentsieelist ega ole toime pannud muid konkurentsiseaduse rikkumisi. 2023. aastal väitis aktsiaselts Terminal, et Olerex on biokohustuse rikkumistega saanud teiste turuosaliste ees ebaausa konkurentsieelise ning kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit. Nädalavahetusel algas selle aasta teine politsei kriisiüksus õppekogunemine, mis kestab reedeni. Nädala jooksul läbivad sajad reservväelased intensiivse väljaõppe, et olla valmis toetama politseid nii kriisides kui ka olukordades, kus tavapärasest ressursist enam ei piisa. Reservväelased täiendavad teadmisi relvade ja erivahendite kasutamises, massiohjes, piirivalves, isiku ja objekti kaitses ning kriisiolukordades tegutsemises. Väljaõppe kulmineerub Raasiku vallas toimuva suure lõpuharjutusega. Politsei otsib 50-aastast Konstantini, 46-aastast Sergeid ja 25-aastast Romanni, keda kahtlustatakse eile õhtul Kohtla-Järvel raskes kuriteos osalemises, kus hukkus üks ja sai viga kolm noormeest. Senis info põhjal võib vigastatud olla veel. Eile veidi enne kella 9 sai politsei teate, et Kohtla-Järvel toimus pea 20 liikmelise seltskonna vahel konflikt ning kuuldi laske. Politseipatrulli saabudes oli sündmuskohal umbes 10 inimest, suuremuse seltskonnast lahkus enne politsei saabumist. Sündmuskohal oli raskelt viga saanud 21-aastane mees, kelle elu ei õnnestunud meedikutel päästa. Demineerijad said väljakutse Jõhvi, kus Rakvere tänaval leiti kaevetööde käigus lennukipomm. Kell 3 alustati leitud lennukipommiga politsei piirivalveamet eskordi saatel liikumist Sirgala harjutusväljakule, kus leid kahjutuks tehakse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilme. Paiguti tekib udu, tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrini sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 15-19 kraadi. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur nulli langeda. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 18.
2: Hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
4: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildis lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: No seda trendi, et vinüül on füüsilistest muusikakandjatest või helikandjatest kõige populaarsem, ei pea ilmselt väga palju selgitama, aga nüüd viimase paari aasta taga või paari aasta jooksul on märgat ka seda, et noh, tundub, et kaduvad meediumid nagu CD-d on ka hakanud uuesti tagasi tulema ja hooksamalt tõusma ja igasuguste erinevate muusikatootjate ja müüjate aruandluses on näha seda, et noh, iga aasta jällegi 10% juurde, 16% juurde ja juurde ja juurde ja CD tulevad usinalt tagasi. Indrek Ojamets, kas sinul CD-mängija on kodus olemas?
2: Ja on küll. Mul on selline aparaat, kus siis on täitsa CD-mängija olemas. Sellest aparaadist saab ka raadiot kuulata, nii et ja täitsa kõik võimalused on olemas, et siis ka CD-sid kuulata. Kõigi ma olen aru saanud, et siin ajakirjanduses kirjutatakse, et ühend kuningriigis on mõned sellised tavalised kodused, et CD-mängijad lausa poodidest otsa saanud, sellepärast, et inimesed tahavad kodus CD-sid kuulata ja võibolla siis neid vanud CD-mängijaid enam ei ole kodudes alles.
1: No jah, ja ega ei ole ka palju enam vanades masinates olevaid CD-mängijaid võimalik kasutada, no sest vanad masinad on läinud sinna, kuhu vanad masinad ikka lähevad. Ja uuematel sellist võimalust oli noh, kunagi ka selline asja nagu CD-box, et sa panid vist kas 6 plaati siis pagassist kuskil sisse ja siin enda 6 plaadi vahel said valida. Ja. Ei ole sellised asja väga palju. Mõnel on ja mõni masin muidugi veel liigub.
2: Aga siin on tõesti tekkinud see küsimus, et noh, miks siis just nüüd need CD-d on niivõrd populaarseks läinud, noh, üks põhjus, noh, see võib üks paljudest olla, on see, et K-pop ja K-popi siis sellised artistid on väga palju enda muusikat ka siis pannud CD-plaatidele ja kuna K-popil on väga palju fänne, siis neid CD-plaate nad siis noh, kõige selle muu nänniga koos siis ka ostavad ja eks muidugi ka indie-rocki kuulajad on ju see seltskond, kes oleks ka ju see CD-sihtgrupp. Et ma ei teagi, mis muidugi kassetiga saanud on, et siin vahepeal on natukene see indie-muusika kuulajatele need kassetid ka siit sealt natukene läbi käinud,
1: kasset
2: aga ta muidugi
1: teemas.
2: Ei ole, aga ta kasset, ei ole nii populaarne kasset, kui nüüd CD. Või...
1: Kasset on endiselt ka teemas, seda teevad keelne kõike underground ja sellised, noh, võibolla artistid, keda igapäevaselt raadiost ei kuule ja ongi ainult nagu vähestel kandjatel võimalik neid näha. Ta on olemas, aga kasset oli, on ja jääb praegusel hetkel ikkagi täielikuks nišitooteks, aga CD, noh, on ju olnud, oli ju aeg, kui tundus, et vinüül kaob üldse ära.
2: Kõik on CD peal,
1: siis kadus jällegi ära, aga no ega hetkel seda trendi näha ei ole, et voogedastus platformid kuhugi kaad või voogedastus, muusika voogedastus täpselt samamoodi. Aga näiteks kujutame ette sellist olukorda. Meil on ju olnud küll, on talv, läheb elektri ära, elad maal, on pime. Noh, mis sa siis teed? Tahaks muusikat kuulata? Hakkad ise laulma, eks ju?
2: Ja.
1: Aga kui sul on patareid, sul on olemas siis vanakooli siis Walkman, kaasaskantav CD-mängija, mille müük on samuti tõusuteel, paned patareid sisse ja paned plaadi sisse keerlema ja kuulad.
2: Pidu võib tulla.
1: Täpselt niimoodi, nii et isenest väga kihv trend.
2: Ja, minu arvates küll, et kuulakem CD-sid.

0: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonnas ise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Huvitav informatsioon tuleb meieni Elu 24st ja on siis selline väikene arutelu tekkinud, kuna siis praegusel hetkel tuleohutuse seaduse kohaselt peab hoonest olema tagatud kergesti läbitav evakuatsiooni tee. Evakuatsiooni teel ei tohi olla esemeid, mis võivad takistada päästemeeskonna liikumist ja varustuse transportimist ning raskendada inimeste evakueerimist. Ja seetõttu on siis päästeamet oma juhistes toonud välja, et trepikodades ja koridorides ei tohi olla näiteks mööblit, jalgrattaid, aga ka lapse vankreid. Ja on toodud ka väikene number välja, et kui trepikojas vedeleb, aeleb lapsevanker, võib selle omanikule teha 80 eurot trahvi.
2: Siin ongi vaata, minu arvates see küsimus, et kui ees see lapsevanker siis sellele evakuatsiooni teele on, et kui ta on kuskil seal keldri juures, niimoodi, et noh, tõesti mitte kuidagi ei saa ette jääda seal kuskil seal trepi all nii-öelda näiteks, et noh, siis minu arvates ei ole ju mitte mingisugust probleemi, et see kuidagi jääb seal kellelegi ette, et kui ta tõesti, noh, kui sul on keset seda treppi seal mingisugune asi, et siis on loogiline, et see ei peaks seal olema, aga ma olen aru saanud, et siin juba mõned trahvid on inimestele ka välja kirjutatud selle eest, et on siis kas lapsekaru või mingi muu asi seal kuskil neil ees olnud, kuigi see ei ole nüüd väga massiline olnud, aga siin selles samas Elu 24 artiklis on siis sõna võtnud ka Trinity advokaadibüroo jurist Kristiina Laura Järve ja tema ütleb, et noh, päris nii see siis ei ole, et nii kui lapsekaru on seal trepikojas, et siis kohe 80 eurot trahv tuleb. Et siin ikkagi oleneb sellest, et kas ta on ka päriselt seal kuskil evakuatsiooni teel ees või mitte, et see tuleb alguses ka välja selgitada.
1: Ja see ongi kõige tähtsam, see, no. et automaagiliselt seda, et sul on nüüd midagi siin trepikojas, kohe on trahv, ei see päris nii ei käi, see peab ikkagi päriselt olema tõestatud, et evakuatsioon on tänu sellele esemele võimatu.
2: Aga samas nüüd on äkki jällegi mõnel kiuslikul naabril ka selliseid toredat tegevust.
1: Rahvasporti.
2: Ja rahvasporti saab vaadata, ahaa, nii. Näen, et jah, korter see ja see juures on mingisugused asjad, kummikud näiteks. Tuleb kaevata, tuleb võivad helistada, kuhu vaja, võivad takistada.
1: Usinamad ja nutikamad saavad hakata ka arrastama sellist asja, et noh, no, näiteks lähevad keldrisse, keldritesse ja ikkagi tihti peale ka sellist vana mööblit on, mis viiakse sinna, ootama aega, noh, millal teda jälle jutumärkides vaja läheb, tood sealt keldrist mingi kapi üles ja paned ikka kellelegi kuskil ukse kõrval ja siis helistad ise asjamehed kohal, et näete, see kap seisab siin ja ei saa mingit evakuatsiooni toimida. Ja. Et no, loodame, et seda muidugi ei tehta, aga isenesest muidugi õigustatud mure selle koha pealt, et noh, et lihtsalt lapsevanker, no ei tähenda kohe 80 eurost trahvi, oletame, et no ma ei tea, elan viiendal korrusel, ilma liftita majas, meil on selliseid igas Eesti linnas peaaegu. On vaja üles minna, no vead seda lapse vankrit tee peal, väsid ära, laps hakkab karjuma, no jätad vankri korraks korridori, lähed tuppa ja siis, et vankrile järgi tulla ja selle aja peal on kiuslik naaber kutsunud spetsialistid kohale ja 80 eurot trahvi juba ootab.
2: Ja siin on tõesti see, et no kuidagi nagu mõistust oleks vaja või et inimlikku lähenemist, et muidugi evakuatsiooni teel ei pea asjad ees olema, aga see ei tähenda, et nüüd peab täitsa tühi olema kogu see koridor.
1: Praegusel hetkel meil veel välja kujunenud kohtupraktikat nende lapsevankrite osas ei ole, ütleb jurist, ja tuleb siis noh, väiksed summad ka nagu nii, et paljud sellised kaasused kohtusse ei jõuagi, nii et noh, eks aeg näitab, mis sellest saab, aga üks, mis on kindel, et ega evakuatsioonitee tuleb puhas hoida ja ega koridor ei ole prügimägi.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tänan teid sellest, et saadet kuulasite ja aktiivselt ning usinalt kaasa elasite. Ilusat koju jõudmist, kes veel ei ole jõudnud, ning kohtume juba homme peale kella 3 uudiseid.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Eesti 200 toetab Martin Heremi saamist kaitseministriks. Olerex ei saanud ebaseaduslikku konkurentsieelist. Kohtla-Järvel toimunud arvete klaarimises hukkus noormees. ÜRO kutsub kiirele tegutsemisele tehisaru ohjeldamiseks ohtude tõttu. Eelolev öö ja homne päev on sajuta, paiguti tekib udu. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur langeda nulli. Homme päeval on sooja 15-19 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti 200 fraktsioon kohtus kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Heremiga ning toetab tema kaitseministriks saamist. Fraktsiooni kohtumisel Heremiga räägiti Eesti julgeolekuolukorrast, riigikaitse arengust, kaitsevaldkonna juhtimisest, ühiskonna valmisolekust ning Heremi plaanidest kaitseministeriumi valitsusalas avalikuks saanud murede lahendamiseks. Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo sõnas, et Heremil on selge arusaam Eesti riigikaitse väljakutsetest ning valmis oleks selle probleemiga tegeleda. Konkurentsiameti järelevalve menetluses selgus, et Olerex ei ole saanud ebaseaduslikku konkurentsieelist. Sellega lõpetati Olerexi suhtes läbi viidud menetlus. 2023. aastal väitis aktsiaselts Terminal, et Olerex on biokohustuse rikkumistega saanud teiste turuosaliste ees ebaausa konkurentsieelise ning kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit. Konkurentsiamet jõudis aga järeldusele, et Olerex ei ole olnud turgu valitsevas seisundis, ei ole saanud ebaausat konkurentsieelist ega ole toime pannud muid konkurentsi seaduse rikkumisi. Politsei otsib 50-aastast Konstantini, 46-aastast Sergeid ja 25-aastast Romanni, keda kahtlustatakse eil õhtul Kohtla-Järvel raskes kuriteos osalemises, kus hukkus üks ja sai viga 3 noormeest. Senise info põhjal võib vigastatuid olla veel. Eile veid enne kella 9 õhtul sai politsei teate, et Kohtla-Järvel toimus pea 20-liikmelise seltskonna vahel konflikt ja kuuldi laske. Politseipatrulli saabudes oli sündmuskohal umbes 10 inimest, suurem osa seltskonnast lahkus enne politsei saabumist. Sündmuskohal oli raskelt viga saanud 21-aastane mees, kelle elu ei õnnestunud meedikutel päästa. Riigikogu riigikaitsekomisjon saadab istungil langetatud otsusega täiskogusse esimesele lugemisele seaduseelnõu jalaväemiinide veo lubamiseks. Eesti on juba eelmise aasta lõpus jalaväemiine keelustavast Ottawa konventsioonist lahkunud. Eelnõuga tunnistatakse Ottawa konventsioonist lahkumistungil langetatud otsusega täiskogusse esimesele lugemisele seaduseelnõu jalaväemiinide veo lubamiseks. Eesti on juba eelmise aasta lõpus jalaväemiine keelustavast Ottawa konventsioonist lahkunud. Eelnõuga tunnistatakse Ottawa konventsioonist lahkumisega seoses kehtetuks strateegiline

0: ÜRO inimõiguste volinik Volker Türk kutsus riike ja eesrindlikke tehisintellekti ettevõtteid üles kiiresti tegutsema, et ohjeldada tehnoloogiat, mis tema hoiatuse kohaselt kujutab endast enneolematuid ohte. Riikide ja tehisintellekti arendajatele saadetud ning meediaga jagatud kirjas hoiatas Türk, et maailm on pöördumatu muutuse lävel, mis ei mõjuta mitte ainult praegust, vaid ka tulevas inimpõlvi. Mure super intelligentsete arvutisüsteemidega kaasnevat ohtude pärast on olnud üha valjem. Üks teadlane lahkus avalikult juhtivast tehisintellekti ettevõttest Anthropic kartes, et tehnoloogia võib väljuda inimkontrolli alt. Teine Anthropicu töötaja on avalikult teatanud, et tehisintellekt võib tappa kõik inimesed ja hindas selle tõenäosuse järgneva 10 aasta jooksul üle 10%.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Eelolevale üle homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrini sekundis. Öösel on sooja 3-13, homme päeval 15-19 kraadi. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur langeda nulli. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 17.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab.
8: Väintsile ja Karule tuli külla alpinist Gunnar Karu. Või noh, mis ta nii väga tuli? Ise tõime ta stuudiosse, sest Karu kogu aeg kas tuleb kusagilt ja tal on vaja kohe jälle kuhugi minna. Ilma liialdamata võttis Väints ta Tallinna bussijaamast peale ja pärast salvestust viis otse lennujaama, sest teda ootas lend kõrgestani. Rääkisime Gunnari tõusust maailma kõrguselt 3. mäe, 8586 meetrise Kanchenjunga tippu ja sellest, et mis sorti inimesed on alpiniste abistavad sherpad. Jäljed gloobusel 208. saade Gunnar Karuga sherpadest ja Kanchenjungast. Neljapäeval kell 11 Kukus.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
11: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 14. september ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu, ikka selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid. Ja saade on meil täna kaheosaline. Saate teises osas ühinevad meiega Ulla Katta Jaav ja Mihkel Aleksander Riis Teliast ja nendega me räägime sellest, kuidas Eestis on tehtud üks robot, millega me kõik rääkida saame. Aga siis juba

0: kuuleme sellest lähemalt saate teises pooles. Aga alustuseks lähme vist turvauudiste juurde.
1: Ja alustame võib-olla selle koha pealt, kus eelmine nädal võib-olla ka mõned asjad jäid mainimata, mis oli väga oluline asi, mida me tahtsime mainida, oli mikrotiinkil, tuli välja kriitiline uuendus ja mikrotiik on selline Läti ruuterite tootja, kes on ääretult populaarne tegelikult teatud ringkondades, kõik, kes tahavad ruuteriga teha natuke rohkem kui lihtsalt öelda, et tee wifi. Ja nad on tegelikult erakordselt tublid seadmed, aga nüksed ka hästi keerulised võib-olla hallata. Igatahes oluline on teada, et neile tuli välja kriitiline tarkvara uuendus, mis parandab ära ühe turvaaugu, kus siis üle SSH oli võimalik sellesse seadmesse sisse murda, et kui te kusagil kasutada, siis kiiresti oleks vaja minna ja teha need uuendused ära, et ega siin muud midagi keerulist ei olegi lihtsalt.
0: Ja sama möödunud saates rääkisime ka Magento turvaaugust, samamoodi möödunud nädalal Adobe andis siis sellele turvavaiga välja, nii et kõik, kes Magentot kasutavad, siis palun updateiga oma süsteeme, kui te seda veel teinud ei ole.
1: Ja siis võib-olla kaks sellist huvitavat lugu, et Revolut, kes on siis, tegelikult on Leedust pärit startup, aga ta tituleeritakse kui inglise ettevõtted, et ta on tegemas siis finantssektoris sellised jällegi internetipangandust ja pangandussektoris teadu pärast on alati väga kõrged turvareeglid ja turvanõuded ja see kiht on ikkagi väga paks võrreldes tavalise ettevõttega ja Revolut andis hiljuti välja petturitele väikse arvu klientide ja tundlik andmed ja kuidas nad selle kätte saad, oli lihtne, et petturid saatsid infopäringuid ehtsa riigiasutuse e-posti domeeni kaudu, mistõttu Revolut pidas neid päriselt ka ametlikuks ja vastas neile. Et noh, ma arvan, et sellest ilmestab seda, et kui osavad on tegelikult tänasel päeval petturid, kuidas petturid kogu ümbritsevad ökosüsteemi nagu oskuslikult ära kasutavad ja kui nagu tarkvarast läbi murda ei õnnestu, siis noh, social engineering on selle asja nimi, kus siis noh, lihtsalt inimnõrkuseid ära kasutades minnakse ja avatakse uks sealt kaudu, nii et ka nemad läksid selle
0: mingisuguse ei ai ega kavala nagu häkkimisega seal tegu ei olnud ja minu arust ilmestab see paari asja veel, et noh, kui nüüd vaadata, mis andmed kaduma läksid, siis läksid tegelikult inimeste isiku andmed, noh, mingid passikoopiad, telefoninumbrid, meili aadressid, kodused aadressid, mingisuguse väikse hulga klientidega, mingid kontoandmeid kaduma ei läinud, nii et kui kellelgi on Revoluti konto, siis ärge kartke, raha peaks teil alles olema.
1: Petturitele tegelikult kõik need inimesed, kellega nagu, noh, kelle andmed läksid, siis nendega on eraldagi ühendust võetud. Kui teiega ühendust võetud ei ole, siis järelikult teie andmed ei olnud.
0: Aga see näitab ka seda, et kui õrnad või kui täna ikkagi kardetakse, noh, ma kujutan väga hästi ette, et noh, kui nagu ühte panka saabub täna nagu rahapesu andmebüroolt mingi päring ja öeldakse, et teil on seal suures mahus rahapesu, et avaldage nende inimeste andmed, siis tõenäoliselt noh, juba kellegil tuleb luks kurku ja ega enam väga pikalt ei mõtle, kohe saadan ära.
1: Selles on protseduurid kokku lepitud ja täidetakse käsku, eks või kui see tuli ametlikust kanalist, noh, mis sa siis tegema pead? Et noh, kuidas sa siis kontrollid, et see ei olnud ametlik. Päris sükkene keeruline jällegi peenmehaanika, küllab nad jällegi teevad omad järeldused.
2: Aga no, lihtsalt tekitab kõvasti usalduskriisi, et ega edaspidi, kui tulevad sellised ametlikud päringud, siis esimese hooga ikkagi mõeldakse, noh, kas see on ikka päris?
1: Ja samal ajal varastasid äkkerid ka Berliini linnavalitsused 1,4 miljonit faili ja avaldasid need tumeveebis. Noh, selles mõttes, et jällegi noh, suured asutused, kindlasti kus müürid on väga suured, et saavad pihta, nii et selles mõttes, kui te olete väike ettevõtja, siis noh, arvestega, et noh, proportsionaalselt, ega te ei pea nagu kuidagi, noh, kuidas ma ütlen siis, mitte turvalisega tegelema sellepärast, et noh, et nii kui nii saame sisse, aga lihtsalt see näitab ka seda, et suured, sõltumata sellest, kui palju raha pannakse, et tegelikult see nutikas tegutsemine on palju tähtsam selles küsimuses, mitte lihtsalt nagu kulutada palju raha.
0: Nojah, aga ütles, et sellised rünnakud ikkagi toimub pea, et iga päev, et samamoodi on Ameerikas siis suure siis inimeste verifitseerimisgigandi ID-scanni serveritest pandi pihta 150 miljoni ameeriklase ja kanadalase siis juhiloa andmed, nii et
1: ja see on aga häkkerid tegutsevad.
2: Igapäevane elu.
0: Noot nii, aga võibolla läheks siit ühe huvitavama teema juurde, mis möödunud nädalal ka sai kajastust päris kõvasti meedias, nimelt siis sellised nutikad häkkerid võtsid lahti siis õigemini, vaatsid sisse, et mis toimub siis LG telekates. Ja noh, nüüd tuleb välja, et meil on siis ikkagi elutuvas mingisugune seade, mis noh, nagu Trooja hobun oleme ta enda elutuppa toonud ja oleme õnnelikud selle üle, et ta seinal on, aga tegelikult ta jälgib meid ja nuhib meie järel kõik võimalikul moel ja ausalt öeldes see, mis sealt ikkagi see kokkuvõte oli, see oli ikkagi masendav ja päris hirmu äratav. Telekal on sees kõik, noh, juhul kui tal on kaamera, siis ta salvestab kõike seda, mis toimub kaamerast, juhul kui tal on mikrofonid, noh, mikrofonid on tal kindlasti, kaamera on siis mõnedel telekatel, siis ta salvestab kogu seda juttu, mida räägitakse, ta salvestab kõik seadmed, mis ta teie kuskilt koduvõrgust leiab, kui te selle koduvõrku ühendate ja ta salvestab ka siis, kui te ei taha, et ta salvestaks ja isegi kui te võrgust välja lülitate, siis ta salvestab ikka ja siin peab, kui ta võrku satub, siis ta edastab kõik need andmed. Ja noh, kõik see kogu see jama on ehitatud veel nii ebaturvaliselt, et tegelikult on sinna sisse, suhteliselt lihtne sisse häkkida ja kasutada seda siis televiisorit just kui nagu uksena teie maailma.
1: Nii, et selles mõttes pealt ei kuula end LG, vaid ka need kõik, kes selle LG teleka maha äkkisid. No selles mõttes on tegemist ikkagi erakordselt nagu keerulise olukorraga, et LG ise on kuidagi nagu erinevates kommentaaris lausa öelnud, aga see telekas on nüüd meie oma, et noh, see on nagu minust eriti keeruline nagu koht, et ei ole ju tasuta saanud seda seadet.
0: Ja kus juures, noh, tegelikult selle kõige taga on siis selline noh, automaatne süsteem, mis on ehitatud selleks, et saada aru siis millised reklaamid siis konkreetses, noh, ma ei tea, leibkonnas on vaadatud. Ja noh, teatavasti on see reklaamide statistika olnud üle aegade üks suur probleem ja kuidas seda täpselt mõõta ja alati on need telemõõdikud olnud niisugused problemaatilised ja noh, keegi täpselt ei usu, et mida nad näitavad. Noh, LG on siis teinud üks tehnilise lahenduse, kus tegelikult on siis võimalik noh, just kui nagu aru saada, et kes siis milliseid reklaame vaatas, aga noh, kogu sellega kaasa on siis ehitatud selline suur nagu jälgimispakett ja noh, nad ise on muuseas väga uhkelt öelnud, et noh, mingisugused siis nende reklaamimüügi bossid on, et noh, meie ei teamegi, mis inimeste elutoas toimub ja noh, meil on ikkagi siin, noh, ma ei mäleta, mis nad vist ütlesid, mingi Ameerikas, Põhja-Ameerikas lausa 300 miljonit nagu elutuba, eks on, mida me siis nagu kuidagi jälgime või 300 miljonit seadeteks.
1: Nüüd tõesõnaga, see on see koht, kus ma ütleks, et mul on hea meel, et me oleme mõnes mõttes elame Euroopa Liidus, kes armastab nagu reguleerida need asjad, see tõib ühes küljest meil väga palju peavalu ja me oleme väga palju kritiseerinud, aga teises küljest mõned asjad on ka vajalikud.
0: Aga muuseas, ma ei tea, kas me oleme kindlad, et need LG-telekad, mis meil müüakse, ei jälgi kuidagi või?
1: Ei ole kindlad, ma ausalt ei tea, väga raske on seda võib-olla ka nagu esmapilgul kohe niimoodi kontrollima minna, sest see võtab kõiki aega, see ei ole niimoodi, et noh, võtan 5 minutit ja vaatan järgi, aga siiski ma tahaks arvata, et need regulatsioonid kehtivad niisugustele ettevõtetele ja ma arvan, et kui seda regulatsiooni ei oleks, siis seda oleks täna juba palju rohkem, sest tehnoloogia on siin, sa tahad seda andmeid saada, sul on seda vaja, meil on põhimõtteliselt konkurentsisituatsioon, me peame tegema paremini kui teised ja lõpptulemus, et me kõik teeme seda, mida tegelikult vaja teha ei oleks, nii et selles mõttes...
2: Aga nüüd arvad, et ainult Põhja-Ameerikas kuulab ja ülejäänud on välja lülitatud, see tundub ka nagu veidi...
0: Ma arvestas eriti seda, et nii kui nii, et tõmbad võrgust välja, ikka kuulab, või nii, paned siis saadab...
1: Ja paljud inimesed võibolla mõtlevad ka selles küsimus, aga mis nüüd mina ja nii edasi, aga tegelikult ei mõtle selle peale, et ütlete kodust enne kord, kui võibolla mõne parooli, kõva äälega, trükkid kuskile A43, ütled kõvasti ensi endale näiteks, kas arvad, et sa oled üksinda, aga sa ei ole üksinda.
2: No aga elutoas ju toimub kogu elu, nagu see nimigi ütleb, et kõik asjad, mis seal...
0: Just, noh, rääkimata sellest ausatulis, mis oli ikkagi ka päris nagu hirmu
2: vabandust, mitte ainult elutoas, näiteks siin samas Kuku Raadio stuudios, kui siin selline telekas
0: on. Sul on ka magamistoas telekas. Aga noh, teine asi, mis oli ikkagi ka väga hirmu äratav, oli see, et see telekas ikkagi täiesti kaardistas ära kõik seadmed, mis olid koduvõrgus.
1: Kogu võrk, kogu
2: pinta. Kõik asjad.
1: Noh, see on täudame spionaasi nagu tipptase peemelt öeldes.
0: Ja noh, ega noh, ütleme niimoodi, et noh, praegu lihtsalt võeti üks tootja ette, aga ma ootan huviga, et millal tulevad siis paljastatakse need külmkapid ja pesumasinad, kes meie järgi luuravad, eks?
1: Ja absoluutselt. Et selles mõttes peab ikkagi väga olega läbi mõtlema, et mida te tegelikult ikkagi võrku ühendada tahate ja mis seadmete on teile koju viite, et ka seda tuleb hakata täna vaatama, see ei ole enam niisama.
2: Tuleb ikkagi vana kool, kineskoobiga telekas, siis tõvaatad ära, tõmbad juhtme välja, paned liniku peale
0: ja poolimist mütsike seda.
2: Ja täpselt.
1: Parem ärge kodus üldse rääkiga, sellepärast, et midagi te ikka kuule.
2: Elage tööl.
0: Jah. No nii, aga ma ei tea, mul on selline tunne, et vist on meil korra tõmbame selle koha peal siis esimesel lõigul joone alla, kuulame reklaami ja siis räägime juba möödunud nädala siis võib-olla kõige olulisemast sündmusest.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve. Riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
5: Kuku Raadio saates Töösaade anname sel korral nõu, kuidas leida töötamise kõrvalt aega õppimiseks ja millega see juures arvestada. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Iivika Aman, Tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ning Töötukassa teenuste osakonna juhataja Liina Võsaste. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10:00 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
6: Täna õhtul Kanal 2. Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmast silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmast silma täna kell 21.30.
7: Entsüklopeedia järgmise 2 teabetunni keskmes on helilooja, keda peetakse tõeliseks suurkujuks. Franz Joseph Haydni loomingupärand on sedavõrd suur, et ta kaotsi läinud teoseid leitakse tänagi veel. Lisaks enne Eesma kommentaaridele kuulete helilõike Haydni ooperitest, sümfooniatest ning oratooriumitest. Saade Joseph Haydnist läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeedia sarja saab kuulata ning järelkuulata nii Kuku kui Postimehe vahendusel. Saate seeriat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Indrek Vaheoja, Mait Tafenau ja Andrus Raudsalu on tagasi eetris. Ja räägime nüüd siis sellest, et kõik on uus septembrikuus. Apple'il on uued telefonid, uued kõrvaklapid, uued kellad ja ka uus boss.
2: Kõik on uus, ühesõnaga ikka täielikult. Aga võib-olla hakkame kohe kiiresti sõitma, sest materjali on palju ja saade on lühikene. Et kus siis esiteks tahaks öelda seda, et enne Apple'i üritust oli Zoom'i üritus, kus nad rääkisid ka oma seadmetest, see oli täielik nagu siikene vanakooli Apple'i üritus, kus nagu juht tuleb lavale ja teeb siukse ilus ettekande, et no Apple on liikunud kõik siukses Hollywoodiks ära, et kõik on ju videos ja saad sa siis niukest väikest filmi vaadata pehmelt öeldes. Aga räägime natuke siis nendest asjadest, mida me nagu mõlemal üritusel nägime. Ja kui me just lõpetasime sellega, et LG telerid kuulavad meid pealt, siis Apple uhkusega teatus, et nendel on nüüd uued kellad väljas ja uutes kellades on sees sükkene eriline protsessor, mis on always on, ehk see on alati sees.
1: Ja alati tema kuulab teid pealt.
2: Ja tema eesmärk on teid pealt kuulata, aga mitte sellel eesmärkil nagu LG, vaid siis tema peaks töötama ikkagi teie kasuks. Ehk siis seal on sellised ägedad funksioonid nagu Siri Rewind, Siri Recap, ehk siis ta teeb teile väikse kokkuvõtte, mis vahepeal on toimunud.
1: Korra mõlemast, et ma arvan, mõlemad on huvitavad, et Siri Rewind on siis selline asi, kus on põhimõtteliselt võimalik 15 sekundit tagasi keerata, et noh, kui keegi tuleb teie juurde ja muristab teile midagi ette ja noh, midagi meelde ei jäänud, siis saate panna kella pealt stop ja siis kerida tagasi ja siis saate seda teksti näha, mida siis teile ette muristati. Aga nüüd Recap on siis selline asi, mis nagu pikemalt teie päevast teeb kokkuvõtteid ja noh, ütleme, et siis oluline on see, et helisalvestust, noh, ma ei tea, võib-olla kuskil toimub, aga seda helisalvestust ei näe keegi, ei näe ka Apple ja sellest helisalvestusest tehakse siis, noh, sõnaline kokkuvõtte teksti kujul, nii et aga väga, väga, see on natuke, väga selgelt natuke hirmu äratav on ikkagi.
2: Aga siin on oluline asjaolu, et kui LG telekas tuleb sisse lülitatuna, siis Apple ütles väga selgelt välja. See ei ole see asi, mis on automaatselt sisse lülitatud, see on vastupidi, see on aikimisi välja lülitatud ja kui sa soovid, sul on võimalik see sisse lülitada ja see on minu arust oluline, et tänasel päeval alati tuleks asjadega välja nii, et nad on kõigepealt sisse lülitatud ja sinu ülesanne on hakata seda kõike eemaldama.
3: Õudne kisa tuleb, siis hakatakse ütlema, et jah, seda saab ka välja lülitada.
1: Aga veel paar asja kelladest, siis ma arvan, et võib-olla kõige olulisem muudatus, mis toimus, noh, selles mõttes, et kujus ja suuruses mingisuguseid muudatusi ei toimunud, aga kõige olulisem muudatus, mis toimus sensorite paneelis. Kui siis tänaseks on kõikide Apple'i kellade all kaks sensorit, mis siis kuidagi teie naha, ma ei tea, takistust ja mida iganes seal mõõdavad, on, siis nüüd on kahe asemel 32, mis teeb selle mõõtmise oluliselt täpsemaks ja paremaks. Ja samamoodi on siis parandatud oluliselt ka sensorkaamerad ja neid LED tulesid, noh, mille abil siis mõõdetakse teie, ma ei tea, veresoonte paisumist ja kokkutõmmumist ja mis iganes kõike sellest on võimalik järeldada. Ja see tähendab ka seda, et siis südamerütmi ka puhkeasendis mõõdetakse nüüd siis iga 5 sekundi järel, see on 60 korda tihedamini kui vanasti.
2: See on ikkagi väga hõre, mõtleks, et noh, Karmin
1: ei, noh, kogu aeg. Trenni ajal mõõdetaksegi pidevalt, aga kui sa ei trenni, ei tee.
2: Ma saan aru, aga noh, et on paraleelis, et Karmin on eluaeg teinud seda nagu kogu aeg ja akku kestab, eks see Apple minu arust natuke tahaks nüüd kriitika teha. Nende uus kell nad jälle ütlesid uhkusega, et 20 tundi akkut, et noh, mul päeb see natuke muigama, et ma oleks oodanud ikkagi, et üks kord tuleb see päev,
1: kus on ütleb, et Apple kasutajatele, kes ei ole Karmini kasutajad, ma ütlen see ikka igatahes tore uudis, et nad saad palju täpsemalt oma siis südamerütmi jälgida ja samamoodi siis seda südamelöögi sageduse varieeruvust siis mõõdetakse samamoodi 24 korda tihedamini kui varem, nii et noh, mõlemad on olulised näitajad ja selles mõttes on iseenesest ikkagi tegu edasiminekuga.
2: Võib-olla kiiresti kõrvaklappidest, et paar sõna saab nende kohta öelda, et tulid välja uued AirPods 5, mis ei ole siis need Prod erinevus on selles, et seal on üks kummist otsakesed, mis lähevad su kõrva kuulmekanalisse, siis need tavalised on ilma ja mina ütlen ausalt, mina isiklikult olen nende tavaliste suur fänn, sellepärast, et nad häirivad mind vähed, kui nad pikaajaliselt peas on, eriti kui sa räägid palju telefoniga. Ja neil tulid mõned uuendused. Et esimene asja on see, et valim olemas odavam versioon ja kallim versioon tavalistest AirPodsidest ja odavamatel ei olnud mürasummutust. Ja mürasummutus on nüüd mõlemal olemas, aga kallimatel on tükkene karp, mida saab juhtmevalt ka laadida ja lisaks on tal siis võimalik helitugevust silitamise teel muuta. Et see on tegelikult ka minust väga oluline lisa, sest siia mani ma pidin tegema Siri kaudu, et ütlesin Sirile, et kuule, et panen nüüd natuke vaiksemaks või kõvemaks, et sellepärast, et noh, ma ei viitsinud telefoni välja kõukida ja näpuga silitada ei olnud võimalik, et selle üle mul on küll hea meel.
1: Nii, aga räägime siis ka telefonidest, et tulid välja iPhone Pro mudelid, tavalisest iPhoneidest ei räägitud, ilmselt seda peetakse nii vähe tähtsaks, et selle kohta tehakse siis eraldi üritus, aga iPhone 18 Pro ja Pro Max on siis saadaval oma tavapärastes suurustes alates 256 gigabaidist kuni 2 terabaidini. Tõsi küll, hinnad on nagu päris drastiliselt muutunud, et kui vanasti sai ikkagi nagu 2 terabaidise umbes selle hinnaga, mis täna saab 1 terabaidise, siis noh, ütleme, et ma sellist asja, et Apple'i telefoni hind oleks olnud üle 3000 euro, ikkagi ei ole näinud, aga nüüd on siis 2 terabaidise iPhone 18 Pro Maxi hind on siis törts üle 3000.
2: No ma võin öelda niimoodi, et need 2 terabaidised võib-olla väga palju ei ostata, aga tegelikult kõige lihtsam see 250 gigane, mis tegelikult ma arvan võiks ikkagi juba täna, noh, tegelikult see on okei, aga suurem olla, aga ikkagi mina ütleks, et minu valulevi on ikkagi nagu kusagil nagu madalamal, et see nagu
1: telefon ikkagi väga, väga kallis. Ei, aga see näitab seda, et kui kalliks nagu, noh, ikkagi asjad on läinud, on ju, kui on, kalliks on. Mälu on läinud.
2: Nõus, aga ühesõnaga 256 gigane telefon Eestis, 1539 eurot. Ja kui teate maksi saada, mis on siis nii-öelda füüsiliselt natuke suurem, siis 1669 256 gigase mudeli eest ja järgmine sealt on 1800 ja 1900, et noh, see 500 gigane mudel, et see on ikkagi nagu, see on ikka väga kallis, et ma ütleks ausalt, et mul see vana telefon nagu mängib peab päris hästi.
1: aga muutest muudatustest peale hindade on siis oluline see, et tuli muudetava avaga põhikaamera.
2: See on
1: siis...
2: tegelikult väga oluline asi. Päriselt see annab tegelikult piltidel juurde, nad ise ka näitasid seda, et sul on võimalik seda ava muuta ja tänu sellele saada nagu ühte teist paremaks. Ja mille nad see juures juurde tõid, oli nii-öelda pro-režiim, üks asi, mis iPhone'is on kogu aeg nagu kehvastanud võrreldes teiste konkurentidega Androidi maailmas, kus on võimalik manuaalrežiimi minna mugavalt ühe klikiga ja häälestada teatud asju, mida sa ikkagi võib-olla nagu natuke rohkem tehes tahad. No ma ei tea, näiteks tahad teha säri pikemalt, näiteks vedada mõne auto kaasa või noh, midagi sellist, või tahad vett saada voolama. Siis iPhone'is oli see kõik just kui nagu automaatne ja nüüd neil tuleb manuaalne režiim, aga see on kõik ainult 18 Pro, mitte ühelgi teisel telefonil seda nagu niimoodi niuksel kujul nagu vaikimisi kaasa ei tule.
3: Ei aga... maksa ära hirmutada ka nüüd neid inimesi, kes ei taha seda teha, et seda ei pea tegema. Ja... automaatne režiim jääb ikkagi alles, et sa ei pea fotograafiks muutuma ka kohe.
2: Aga igan tehas ühesõnaga, see läheb paremaks, aga tõesti mind natuke häirib, et see on ainult 18 Pro. Ja mis tuli juurde on see, et telefonil on siis lisaks veel üks Neural Engine, ehk siis mis peaks aitama igasugused AI asju telefonis paremini käitada, et kui ennem oli üks 16 tuumaline, siis nüüd on seal kaks. Ja see peaks olema parem ja mõlemas osas lubatakse ka sellest protsessori osas nii-öelda üldises võimsuses 20% võrreldes jällegi eelmise telefoniga.
1: Aga üks oluline asi, mis tuli veel, on see, et noh, nüüd esimest korda siis maailmas minu arvates tuli telefoni selline asi nagu fotode autentsuse tagamise tarkvara. Ehk tegelikult kõik pildid, mis te teete, see siis raw pildi data noh, nii-öelda digitaalselt krüpteeritakse, nii et noh, ükskõik mida te siis sinna ei aiga nagu ühel hetkel juurde kirjutate või maha kirjutate sellest pildist, siis see kõik on noh, loomulikult salvestub ka kuskil, aga see ei ole, noh, seda ei ole enam õigemini on võimalik siis näidata, et see pilt, mis te algselt tegite, et see on päriselt autentne pilt.
2: See on oluline. Võt, aga räägime võib-olla ühest teisest seadmest, mis on minust palju ägedam ja see on seade, mida me oleme oodanud Apple'it juba nagu aastaid ja mis on teistel nagu kõigil olemas olnud.
1: Ja ma ei tea, mina ei ole oodanud seda, ma aita, aga sina oled.
2: Mina olen seda oodanud ja kahjuks ma pean ütlema, see hind on selline, et noh, mul on vaja nüüd, ma loodan, mõni sponsor kuulab meid siin ja toob mulle selle seadmesi aastaks tahaks testida. Aga olgu selline nali igatahes, mis ma tahan öelda, et Apple tuli välja siis oma esimese volditava telefoniga ja nad tulid täpselt sellise suurusega nagu vaja on, et kui ma kuu aega tagasi rääkisin, et Samsungil on nüüd selline telefon, mida ma olen oodanud, et volditav, mis on väiksena väikene ja mille sa lahti volitada niukselt, et see sisu ei jäta sul seda musta raami ja ma ei tea nüüd, kas see on tingitud sellest Apple just selline formaadiga tegi, et kas sellepärast Samsung tuli sellega välja või juhuslikult nemad samal ajal tundsid, et tegelikult see ongi see kõige õigem. Ja ka Xiaomi tuli just sellise volditava telefoniga välja, nii et ühesõnaga tegemist on ikkagi väga väikse iPhone'iga, mis avaneb niukseks iPad miniks. Ja see on erakordselt ikkagi nagu äge formaat, aga võib-olla nagu nüüd räägime siis nagu nüüdest plussidest ja miinustest hästi kiiresti, et esiteks tal on 248 megapiksist kaamerat, tal ei ole kolme, tal ei ole seda teleobjektiivi, mida mina valdavalt kasutan, et mul meeldib teha portreepilte ja noh, seda nagu on noh, telega väga palju parem teha ja sellest ma jään kohe puudust tundma. Tal ei ole näotuvastust, selle asemel on tal sõrme jälle lugeja külje peal. Noh, mina ajateks, et Apple oleks, et muidugi kogu aeg need mõlemaid hoida, aga seda, et tal näotuvastust ei ole, see on asi, mis tegelikult ikkagi on väga mugav, et see on natukene nõme, et sa ikkagi pead hakkama neid kindel no, ära võtma.
1: Aga ta on seest sellegi väga õhuke, kui ta on lahti volditud. Ilmselt selle õhuke see nagu siis serva sisse oli seda lidarit väga raske paigutada.
2: Võib olla, igatahes seda lidarit ka seal tagaküljel, nii et sa ei saa ka seda pilti nagu teha nii-öelda, et teravustamises on kehvem, mis on natuke jällegi halb. Ja samal ajal ma toon lihtsalt näite, et Xiaomi Fold, mis tuli nüüd ka nagu välja eelmine nädal, seal on kolm kaamerat, seal on kõik olemas, üks nendest on lausa 200 megapikselt, et selles mõttes Apple no, oleks võinud teha natukene paremini. Aga räägime hindadest, et Eestis tuleb see müügile 2450 250 gigabaitine mudel ja 500 gigabaitine on 2700 ja kui te võtate nagu Andrus tahtis 2 terabaitist, siis selle toote hind on 4000 eurot.
1: 4000 eurot telefoni eest, päris ikkagi oleme jõudnud nagu elus edasi.
3: Ja me hetk tagasi rääkisime, et 3000 eurot telefoni eest, et see on ikkagi ropp, aga 4000
2: on... Aga võtame baas, kaks pool, jah. Isegi kui ma jätan selle iPadi endale ostmata, et selles mõttes võtame siis kaks ühes. Ta on ikkagi kallim kui see iPad ja see lihtne telefon.
1: Ja, ma aitan, sa võid kirjutada kaebe kirja seal Apple'i bossidele, et seal just päris naljaks oli see, et Tim Cookile või siis John Terusele, kellest siis üks saab umbes 60 miljonit eurot või vabandust dollarit aastas palka ja teine umbes 50 miljonit eurot dollarit. Palka, nii et võid neile kaebe kirja kirjutada.
2: Ära karda kulusid, karda tulusid, eks? Tegele sellega, et tulud oleks õiged.
1: Aga üks asi, tegelikult ma tahan tagasi tulla, üks oluline asi, ma arvan, mis on selle lahtivolditava telefoni juures, mille nimi on siis iPhone Duo, mida ei ole minu teada vist praktiliselt ühelgi teisel volditaval telefonil, on see, et ta on siis reiditud IP68, ehk mis tähendab seda, et ta on nii tolmu kui veekindel, nii et võite ta ka no, põhimõtteliselt vanni minna.
2: Ärge minge, aga jah, põhimõtteliselt ja,
1: ärge võiks. Meie, jah, kui te oma 4000 eurose telefoniga vanni lähete, siis meie ei ole seda soovitanud.
2: Sellest me niimoodi, kui ta kukub vanni, siis võibolla elab üle, selles mõttes ta on see kindlus.
3: Lõuna-Koreas ja Jaapanis väga paljud influencerid kõik oma asju teevad kogu aeg, umbes duši all filmivad ja niimoodi, et seal on täiesti loomulik, et sa käid.
2: Huvita, mis videosid sa vaatad mulle?
3: See ei ole praegu oluline, me räägime tehnilistest üksikasjadest ja nüantsidest.
1: Kuulge, aga räägime, tõmmame selle Apple jutule praegu joone alla, sest aeg surub kangesti takka ja räägime natuke AI teemadest ka, sellepärast, et...
2: Oota, me peame rääkima ka sellest, mis tuleb iOS 27. Paar sõna, lihtsalt nagu no. Need on olulised asjad. Et ma tahaks öelda, üks huvitav asi, mis tuleb juurde, on see, et reklaamite välja see asja nagu iPhone handoff, et võibolla paljud inimesed ei mantsada isegi selle ettekandes tähele, sest sellest pindi kiiresti üle, aga see on selline funksionaalsus, et sa võid osta endale nüüd kaks iPhone'i ja kui üks telefon tiriseb, siis nad tirisevad mõlemad ja sa võid vastata emmalt kummalt telefonilt. Ja see on selline suvitav, et see töötab ainult kahe operaatori juures, et see on kas T-Mobile USA's või Deutsche Telekom Saksamaal ja nad küsivad sellest $5 kuus. Ja vaat seda ma nüüd tahaks teile öelda, et mina olen samasugust asja kasutanud mingisugune, ma ei tea, ma isegi ei mäleta, mis aastast saadik, aga mul oli nagu kogu aeg kaks telefoni, mõlemad tirisesid Teliast sai seda osta ja see on vist nüüd siia maani olemas, väga praktiline funksioon ja kui teil on vaja kahte telefoni, siis ei pea ootama ära, kuni see funksionaalsus tuleb Euroopasse.
1: Ei, no, mis näitabki seda, et see on operaatori poolt pakutav funksionaalsus tegelikult, mitte nagu telefoni tootja poolt pakutav
2: absoluutselt, aga Apple mainis selle ära ja ikkagi rääksid, kui nemad on nagu jällegi revolutsiooni teinud, et selles mõttes ma tahaks öelda, et me oleme ägedas riigis, et meil on üksed ägedad asjad juba aastakümned ennem olemas.
1: Nii, aga lähme nüüd päriselt tehisintellekti juurde, et möödunud nädalal oli väga palju olulisi uudiseid, mulle tundub, ja noh, ütleme, et mõned neist nagu rõõmu tekitavad, mõned muret tekitavad. Esiteks tegi tehisintellekt siis kaks väga olulist avastust, et teatavasti on matemaatikas siis 7 sellist millennium prize'i probleemi, mille siis lahendamise eest makstakse $1 miljon ja mida siis, millest 20 aasta jooksul või 20 pluss aasta jooksul on siis ära lahendatud üks. Ja nüüd siis OpenAI 10 000 agenti tegid 88 tundi tööd ja lahendasid ära teise probleemi, see on Navier Stokesi probleem ja see tegeleb siis vedelike dünaamikaga, tal on ka väga praktiline lahendus sellest, et noh, see, noh kõik tegelikult, kuidas õhk liigub ümber, ma ei tea, lennuki tiivaeks, kuidas nagu, noh, ma ei tea, veri voolab meie soontes, eks, kuidas nagu mingisugused hüdraulikasüsteemid töötavad ja nii edasi. Noh, ütleme, et mingil hinnangul selle lahendamise peale küll kulutati umbes $15 miljonit, noh, arvestada siis seda tokenite mahtu, mis sinna umbes võis kuluda, eks 10 000 agendiga, aga noh, see, et tehisintellekt on selleks võimeline täiesti iseseisvalt ja noh, okei, seal on ka täna juba noh, esitatud mingisuguseid vastuväiteid, et noh, tegelikult äkki ikkagi kopeeriti mingite teadlaste tööd ja nii edasi, aga noh, igatahes märgiline samm on see küll. Ja teine, ma arvan, oluline uudis on see, et siis üks täiesti AI poolt välja töötatud rohi, Rento Sertib, mida siis arendati selleks, et mingisugust väga tõsist kopsuhaigust ravida, on nüüd inimkatsetes siis näidanud seda, et ta vähendab ka vananemisega seotud biomarkereid. Ehk äkki on siis AI mõelnud välja rohu, mis ravib vananemist. Nii et need on positiivsed uudised ja võibolla selle positiivsed uudiste viimaseks siis on see, et Jensen Huang on siis selgelt teatanud, et AGI on kohal. Aga sellega positiivsed uudised lõpevad. Et möödunud nädal tegi terve rea negatiivseid uudiseid. Ja kus juures, mis on väga naljakas, et üsna nagu ühe häälselt kõik suurte tehisintellekti firmade juhid hakkasid rääkima sellest, et tehisintellekti arendamise kiirus tuleb piirata. Tarjo Amodei kirjutas sellest siis eraldi sellise oma mõttepaberi. Selle sama üleskutsega ühinesid Sam Altman ja Elon Musk ja naljaks on just see, et ka need kaks, sellepärast, et eriti Elon on tavaliselt see, kes ikkagi nagu ühegi sellise provokatsiooniga kaasa ei lähe. Ja väga palju siis kajastus sai eksantroopiku töötaja Jacob Coxon, kes siis avaldas selle kohta, mingisuguse X-is siis üks jutukese selle kohta, kuidas AI uurijad on ikkagi tõsiselt hirmul inimkonna tuleviku pärast. Ja see on nüüd vallandanud tegelikult päris palju nagu sellist diskussiooni, et kas siis ikkagi peaks tehisintellekti piirama, kas peaks tehisintellekti arendust kuidagi aeglustama. Selle peale muidugi Ameerika siis sotsialist Bernie Sanders hüppas kohe nagu paati ja kutsus juba üles kõiki AI arendusi pausile panema ja superintelligentsi ära keelustama. Ma ei tea, kuidas seda on võimalik teha. Ja lõpuks kogu see siis trall ja selline hirm tehisintellekti ees on siis Anthropic ja OpenAI firma väärtust ka vähendanud umbes 270 miljardi võrra, mille peale OpenAI teatas, et tõenäoliselt sellel aastal ipot ei tule. Nii et on, mille peale mõelda.
2: Ma tahaks ühe kiire asja veel juurde lisada, et kui te olete kuskil tudeng, siis Google pakub ülikooli õpilastele üle 140 riigis tasuta siis Gemini ligipääsu nii-öelda tasulisele kontole.
1: Ja saate proovida, et kas siis tulevik on tume või ei ole tume.
2: Ja see aadress, kus te saate seda katsetada, on gemini.google.com/students, et võiks töötada ka Eestis, proovida ei ole saanud, aga kui te olete tudeng, minge proovige, võib-olla saate, aga siin kohal peame minema väiksele reklaamipausile.
4: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
5: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin omaraamat.ee-s mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja omaraamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, omaraamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. omaraamat.ee
6: Kuku Raadio saates töösaade anname sel korral nõu, kuidas leida töötamise kõrvalt aega õppimiseks ja millega see juures arvestada. Külas on ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuht Iivika Aman, tööinspektsiooni peadirektor Kaire Saarep ning töötukassa teenustosakonna juhataja Liina Võsaste. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab ja nüüd on lisaks Andrus Raudsalu, Indrek Vaheväle ja Mait Ahvenule meil külas ka Ulla Katajaav, kes on Telia teenindus- ja müügikanalite arendusjuht ning Mihkel Aleksander Riis, kes on Telia vestlustehnoloogiate tiimijuht. Ja me räägime Telia uuest kõnerobotist, mis on siis teadaolevalt esimese generatiivsel tehisarul põhineva kõnerobotiga, mida Eestis siis klienditeeninduseks kasutatakse. Kõnerobot on saanud endale üks armsa nime ka, Teele on tema nimi, räägib iluses eesti keeles, võibolla tähelepanelikud inimesed saavad meil siin saate jooksul seda korra kuulda, et mis moodi see Teele, mis meiega täpsemalt räägime, aga alustame võibolla näitsa algusest, et kes või mis on Teele ja miks on Teelet vaja?
2: Tere! Teele on siis meie Telia kõnerobot, kes vastab klientide kõnedele sellel ajal, kui meie teeninduskanal ei tööta. Ehk siis öisel ajal, õhtusel ajal, pühapäeviti.
1: Ehk siis kui ma tahan ikkagi päris inimesega rääkida, siis see võimalus on alles, saan helistada päeval. Ja...
2: Absoluutselt. Saab helistada. Sellel ajal on olemas. Aga mida me panime tähele oli see, et kuigi meil on juba pikka aega olemas meie veebis ise teeninduses chatbot, siis tegelikult chatbot sobib ikkagi nendele klientidele, kes on digiteadlikud. Ehk siis need klientid, kes tahavad minna ise teenindusse, seal otsivad võimalust, kuidas ise ennast aidata. Samal ajal on meil endiselt väga palju kliente, kes eelistavad abi saada just nimelt kõneabil. Ja siis nendele klientidele sai siis tehtud Teele.
1: Ja kuidas see Teele nüüd oma tööga hakkama saab? Et helistab inimene, pudistab sinna midagi, eks see vahel nii samagi raske aru saada. Kui hästi ta üldse mõistab, mida ta küsitakse?
2: Teele on... Ütleme niimoodi, et meil endalegi üllatuslikult väga hästi hakkama saanud ennast sellise piloodi ajal tõestanud. Mis meil eriti meeldib on see, et eks me natuke ka kahtlesime, et kuidas kliendid teile vastu võtavad sellepärast, et no, robot ikkagi, kes siis robotiga rääkida tahab, tulemused on väga üllatavad.
1: Ei panna kohe kõne ära.
2: Ei panda esiteks kõne ära, räägitakse teelega. Hästi hea meel on näha, et teelega sobib rääkimine ka väga hästi vanematele inimestele, et selleks ei pea olema selline jällegi natukene digiteadlikum inimene, et siis aru saada, kuidas teelega suhelda.
1: Ja milliste küsimustega teele päriselt aidata oskab, et kas ta oskab mulle, siis ma ei tea, võibolla ma tahan helistada küsida ilma teadet, et mida ta mul ütleb või oskab ta, mida ta oskab?
2: No teele on ikkagi ära piiratud Telia teenustega, et kui tema käest pannkoogi retsepti küsida, siis ta viisakalt annab teada, et ta sellega aidata ei saa. Eesti presidenti just oskab nimetada, aga suure teenusega ei nimeta. Aga mida me oleme tähele pannud, millega teile väga hästi hakkama saab, on sellised lihtsamad tehnilised selgitused. Kui klient helistab ja ütleb, et mu teleka pilt sahiseb, siis sellise juhendamisega, et mida teha, et see teleka pilt enam ei sahise uuesti tööle läheks, saab teile väga hästi hakkama. Eks siis oskab juhendada sammuliselt, mida teha, samamoodi interneti probleemidega. Üldiselt jah, üllatavalt hästi just nimelt tehniliste teemadega.
3: Ma arvan, et praegu oleks õige aeg kuulata korraks, kuidas teile asju siis toimetab, sest et mis me niisama ise teoretiseerime, vaid vaatame ikka, kuidas asjad praktiliselt käivad.
4: Tere, mina olen kõnerobot Teele ja aitan teid töövälisel ajal meie teenuste ja tehnilise toe teemadel. Oskan vastata levinud küsimustele ja tuginen Telia kodulehel olevale infole. Ma alles õpin, seega kontrolli info üle meie kodulehe abil. Kuidas saan teid aidata?
5: Tere, mul laps läks nüüd sügisel esimesse klassi ja tundub, et tal oleks ikkagi mobiiltelefoni ka vaja. Mis lahendusi teil pakkuda on? Kulud ei tohiks väga kõrgeks minna.
4: Kontrollin teile parimad valikud üle. Esimesse klassi minek on tõesti tore hetk. Teile sobiks kõige paremini meie lastepakett, mis on just lastele mõeldud ja aitab kulusid kontrolli all hoida. Lastepakett mobiilile maksab 9 eurot ja 99 senti kuus ning sisaldab 10 gigabaiti internetti, samuti kõnesid ja sõnumeid. Selles paketis on automaatselt piiratud eri tasulised kõned ja sõnumid, mobiiliga maksed ning välismaale helistamine, nii et ootamatuid lisakulusid ei teki.
5: Ma saan ilmselt kodulehel selle paketi kohta täiendavalt veel infot lugeda, aga et kas liitumist saab teha ka ise teeninduses?
4: Jah, kindlasti. Lastepaketiga saate liituda mugavalt Telia iseteeninduses. Sisenete oma kontoga sisse ja saate sealt valida sobiva lastepaketi ning tellimuse vormistada. Kui soovite, leiate täpsema info ja tingimused ka Telia kodulehelt enne liitumist. As see vastas teie küsimusele?
5: Ja vastas, aitäh info eest.
1: No see oli täpselt niimoodi, nagu oleks näitlejad sisse lugenud, et see oli päris kõne.
2: Noh, me ikkagi kaitseme enda kliente ja kliendi häält siis otseetris ei lase, küll aga kasutasime siis ühte päris juhtumit.
1: Nii et selles mõttes ikkagi see ei olnud selline olukord, kus robot oleks nagu ette treenitud seda ütlema, vaid ta päriselt tegigi nii, nagu ta teebki oma tööd. Nii et kui ma helistan, see on samasuguse informatsiooni.
2: Absoluutselt.
3: Seal tegelikult oli see kõne oli veel pikem ja seal oli erinevate pakettide võrdlusid, veel sees hinnad ja tingimused ja nii edasi ja kuidas ta sobitub siis see uus pakett olemasoleva perepaketiga, nii et, et see oli täiesti selline adekvaatne, aga siin oli selline väikene lihtsalt lõige sellest.
6: Aga jah, kui helistada siis ette antud juhendeid selle samhaaval, et saatud senaarium otsad, et neid sisse ehitatud ei ole, et tegelikult on kogu dialoog vaba, nii-öelda vabas voos.
1: Okei, okay, aga palju neid teelesid korraga liinil saab olla, et kui mina helistan, kas ma hoian selle teel enne tõivatud ja teised ei saa helistada?
6: No me oleme ikkagi kokku arvutanud, et palju meil neid tipphetkedel nagu kõnesid on, et sellega ta peaks hakkama saama.
1: Okei, okay, huvitav, mis sa, või, noh, okei.
6: Okay, no, kümnetes.
1: Kümnetes, jah, okei, okay, okei, okay. Nii et selles mõttes võibolla see lahendab ka selle probleemi ära, et kui ma päevas väel helistan, siis klassikaliselt, mis iganes ma olen harjunud, ma harva helistan, aga alati sattud kuskil ettevõttes helistades oote järjekorda, et kas on mingisugune võimalus, et siis teele puhul seda enam muret ei ole, et...
2: See on kindlasti see, kuhu poole me tahame liikuda, aga praegu tõesti on teile abiks siis ainult töövälisel ajal, ehk siis praegu tööajal helistades tuleb ikkagi kõne järjekorras veidike vastu pidada.
1: Kas te võite öelda mingit huvitavaid näiteid ka, mida siis inimesed on teile, kes juba täna küsinud ja millele üllatuslikult ongi osanud vastata?
2: Meil oli üks selline näide, kus kuna teli ja klienditeenindse number on 123, siis üks meie klient helistas õnnetuseks, tahtis helistada numbrile 112, aga helistas 123. Õnneks meie kõnerobot pole küll selleks treenitud, aga sai kliendi vajadusest aru ja suunas ta siis õigele numbrile.
1: No päriselt.
2: See on selline meie... hea näide.
6: Vanade lahendustega ei oleks seal midagi vastas olnud helisalvestused, helistage meile hommikul tagasi, aga...
1: Mis on päris õudne, eks ju tegelikult, see on kiire ja... Aga ta päriselt suunaski ringi või...
2: Ta ei suunanud, ta ütles, et on vale number, klient sai sellest aru tänas.
1: Okei, okei.
6: Aga noh, lihtsamaid näiteid ka, üks minu üks lemmikõnesid on olnud, et kus meie üks teine tehisintellekti assistent, kui on äikse periood olemas, saadab välja sõnumi, et tõmba nüüd juhtmed seinast välja, aga üks 70-aastane tädi siis helistas pärast nii-öelda abivajaduse koopis õhtusel ajal robotile ja küll pusis seal üle 10 minuti, et oma need juhtmed sinna tagasi saada õiges järjekorras ja ulatuses, aga tegelikult sai hakkama ja teisest toas läks telekas käima ja rõõm oli suur.
1: Aha, väga, väga positiivne. Kas sa ütlesid 10 minutit? Ma hakkasin mõtlema, kui kaua üldse võimalik teelega lobiseda, nagu teele ütleb, et kuulge, et teie aeg on otsas.
6: No me oleme selle piiri tõmmanud sinna vähem kui 15 minuti peale, et siis ta ikkagi hakkab kokku otsasid tõmbama ja ütleme, et kui selle ajaga ei ole nii-öelda vastust kätte saanud, siis me oleme näinud, et noh, ikkagi vajab juba inimese sekkumist ka see kõne.
3: Aga kui siis ära katkestada ja uuesti helistada, öelda, et näed, mina olen jälle see, kes ennem oli, kas ta mäletab seda või ei mäleta?
2: Ta ei mäleta seda, et sina enne helistasid, aga küll aga me oleme päris palju testinud, et ühe kõne jooksul ta mäletab väga hästi, seda oskab kokkuvõtet teha kõne lõpus sellest, millest on juttu olnud, et selles vaates saab ta hästi hakkama.
7: Ma saan aru, et seal on muidugi nagu terve rida niisuguseid juriidilisi probleeme ja GDPR-iga seotud probleeme, kas te olete mõelnud selle peale ka, et noh, võibolla kunagi võikski olla nagu minu personaalne assistent, kes tegelikult mäletab mind, mäletab millised noh, numbrid mul on, mäletab minu endisi probleeme ja noh, oskab ka noh, nii-öelda siis...
1: Ta juba teab ette, et see on ikki imelik tüüp pelistada.
7: Selle baasilt siis kuidagi nagu mulle nõu anda.
6: Väga lihtsa näitena nii-öelda... Kliendi iseteenindusse märgitud keeleelistust ta teab, et no, ta alustab sinuga sinu märgitud keeles vestlemist, et noh, see on juba pisikene väike tehniline eeldus, et noh, seda mälu juurde arendada jooksul, aga eks samm-sammult me nagu liigume.
2: Teile räägib kolmes keeles, eesti keeles, vene keeles ja inglise keeles.
1: Kas mingil hetkel oskab ka teile ikkagi personaalselt minna aidata, et kui ma tahan helistada öelda, et kuulge, et viimasel kuul oli arve jube suur, et palun selgita, mis seal valesti läks või mis ma siis tegin?
2: Ja absoluutselt sinna poole me liigume. Meie chatbot ise teeninduses sisse loginud kliendile seda infot juba oskab anda, aga teile peab ka natuke veel õppima, et sinna välja jõuda.
1: Sest tehnoloogid on ju olemas, ma samamoodi saan ennast tuvastada ja tegelikult saada ju selle ligipääse talle võimaldada. Ma arvan, et me teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja siis me võibolla natuke arutame selle üle, et kui lihtne või raske sellest teel, et endale ehitada üldse on või oli, et tihti peale raadiot kuulates tundub see ime lihtne, aga päriselt saame kuulda.
8: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
9: Kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu, siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
11: Väintsile ja Karule tuli külla alpinist Gunnar Karu. Või noh, mis ta nii väga tuli? Ise tõime ta stuudiosse, sest Karu kogu aeg kas tuleb kusagilt ja tal on vaja kohe jälle kuhugi minna. Ilma liialdamata võttis Väints ta Tallinna bussijaamast peale ja pärast salvestust viis otse lennujaama, sest teda ootas lend kõrgestani. Rääkisime Gunnari tõusust maailma kõrguselt kolmanda mäe, 8586 meetrise Kanchenjunga tippu ja sellest, et mis sorti inimesed on alpiniste abistavad sherpad. Jäljed gloobusel 208 saade Gunnar Karuga sherpadest ja Kanchenjungast. Neljapäeval kell 11 Kukus.
12: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Digitund.
0: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand on eetris ja meil on Ulla Katajaav ja Mihkel Aleksander Riis, kes on Telias ehitanud sellest vahvat kõnerobotit nagu Teele. Ja nüüd tahakski rääkida sellest ehitamisest, sest alati nagu mõtlen, kui sa kuulad need lugusid, kuidas keegi kasutab AI-d ja nii edasi, siis tundub see nagu nii lihtne, noh, miks meil juba ei ole, et palun tehke omseks meile ka, et kaua te arendasite sellist robotit?
6: No, ma ei tea, Ullale pidi mitu korda ütlema, et kuule, meil läheb nüüd veel aega, et läheme uuele ringile, aga tegelikult päris arendustööga alustasime umbes täpselt aasta tagasi, eks siis see esimene asi, mis me nagu püsti panime, oli tegelikult selline playground, et kus me siis võtsime ikkagi turult kätte saadavad mudelid ja asjade panime need oma vahel nagu võistlema. Et ikkagi aru saada, mis töötab ja mis ei tööta ja arvestada seda aega, mis oli eelmise aasta sügis, siis noh, eesti keele tugi ei olnud veel päris sellel tasemel, nii et seda kompamist ja avastamist oli ikkagi üksjagu.
1: Aga selle uuele ringile minekud sa mainisid, et läksite mitu korda uuele ringile. Miks? Mis siis nagu, kuidas niimoodi? Tundub nii lihtne, et teeme.
6: Tuleb uusi parem.
1: Okei, okay, ei olnud piisav.
7: Jah, aga Mait, vaata, kui sa mõtled nüüd selle peale, kui palju on nagu tehisintellekti mudelid ühe aasta jooksul arenenud enne ja mida, mis oli see, mida sa ootasid mudelilt nagu eelmise aasta sügisel versus nagu mida sa ootad täna, siis see on nagu öö ja päeviks.
1: Ja no ma olen olnud ka arenduste juures, ma olen ikkagi väga pikka aastaid, aastaid, aasta kümned lausa, eks, et näinud, et kuidas nagu tihti peale me hakkame midagi tegema, eks, ja siis on see, et nagu see ootus ja versus see, mida me saime, on ka erinevad, eks, et
2: eks see kipub olema selliste uute tehnoloogiate võlu ja valu, et ma siin vaatan kolleege teistest Euroopa telekommunikatsiooni organisatsioonid, et siis näiteks Deutsche Telekom, kellel on väga suur research and development eelarve, et nemad alguses ikkagi üritsid teha enda mudeleid täiesti oma isiklikke asju ehitada. Tegelikult ka nemad on nüüd läinud seda teed, et on leidnud endale siis koostööpartnereid.
1: Aga kas te üritasite ka algul ise teha, täiesti ise?
6: No mudeleid me ikkagi ise ehitama ei läinud küll, noh, vabavaralisi mudeleid, jah, me katsetasime, aga selles mõttes, noh, see ei ole see leib, millega teile jää tegeleb, et otseselt, noh,
7: kuule, aga selles mõttes teile räägib päris okeelt eesti keelt, et kui see saladus ei ole, et mis mudel seal siis teile suu läbi räägib?
6: Testisime mitmeid mudeleid ja siis tegelikult jõudsime sellise teenusepakku ja hääle juurde nagu Eleven Labs. ehk siis, et kes on kursis, siis see teenuse pakkuja on laialt tuntud selliste nii-öelda loovvaldkonnas, nii-öelda hääle lahenduste kasutamisel YouTube videode peale, hästi palju kasutatakse nende lahendust ja nii edasi.
1: Aga kui me nüüd räägime sellest mudeli kasutamisest, siis tegelikult ma saan aru, et tänasel päeval see ikkagi ei ole niimoodi, et ma panen lihtsalt sinna mingisuguse ühe mootori vastu ja kõik asjad juhtuvad, et see on ju noh, ikkagi komplekt asju, mida te peate kõike sinna külge toppima ja tegema, et see üldse nagu tööle läheks. Mida mul on vaja selle jaoks, et mul üks sõike juturobot üldse rääkima hakkaks?
6: No, klassikaliselt on seal kolm komponenti, kuulad, mõtled ja räägid vastu. Et see nii-öelda esimene osa tegelikult, milles peamine kvaliteet algab ka võib-olla vestlusel on ja millele ei mõelda, on transkriptsioon. Eks siis, et tegelikult see sisend, mida sa kuuled kõne käigus ja mida sa annad sellele keelemudelile edasi, et kui sa juba seal oled pange pannud ja ise selgelt ei räägi, siis on väga keeruline juba sealt ka nii-öelda kvaliteetset vestlust.
1: Milline komponent nendest oli kõige keerulisem? Kas oligi transkriptsioon, mis on eesti keel ikkagi võib-olla masinale vähe tuntud?
6: Nende kokku komplekteerimine, et kui me oleme harjunud võib-olla enda appidega, kus meil on aega palju, me loeme näiteks ühe helisalvestuse sisse, meil on aega, minuta aega, et ta mõtleb ja vastab sulle ja annab ta selle tekstis ja nagu loeb aeglaselt maha, siis sellise kõneroboti puhul tegelikult see vestlus toimub niimoodi, et ta enne hakkab juba rääkima, kui ta on kõik su mõtted nagu läbi mõelnud, et noh, tegelikult neid ju tükeldatakse nii-öelda lause haavale nagu laiali. Ja noh, siis sa peadki nagu optimeerima need tükid oma vahel kokku, et see kogemus oleks tegelikult nagu peamine.
1: See oli küll tõsi, et kui me kuulesime seda kõnes, ma mõtlesin, et ta nagu üsna kohe vastab, et ma just lõpetasin, ta juba jõudis vastata, et see on hea, et sa selgitasid, et see tegelikult koosneb komponentidest, et jõuad selleni, sest alguses tundub see nagu nii lihtne, et noh, et kohe vasta ja lähme edasi, eks?
2: Võibolla ka üks asi, mis hästi sageli ära unustatakse, on see, et igasuguse hea roboti eelduseks on väga hea teadmusbaas. Õnneks meil on hästi pikk kogemus siis generatiivse AI chatbotiga, tänu millele me oleme saanud oma teadmusbaasi tuunida, järjest paremaks teha, juurde kirjutada väga paljudesse kohtadesse infot, mida me isegi ei kujutanud ette, et seda võiks vaja minna lähtudes sellest, mida ja kuidas kliendid küsivad. Ma ütleks, et kui meil seda tarkust ees poleks olnud, siis meil kindlasti oleks kogu selle asja ülespanemisega veel kauem aega läinud.
6: Rääkimata sellest, et tegelikult kõneroboti jaoks tuleb ka need juhised üle vaadata, et kui see ikkagi on kirjas, et helista meile, siis aga ma olen juba kõne otsas, siis nagu tegelikult tuleb need kogu see sisuga selle pilguga üle vaadata.
1: Ühesõnaga selle materjali ettevalmistamine ja puhastamine ja kõik see ka ju, eks ju. Ma saan aru, et need versioone, miks te tegite mitu tükki, oli see, et esiteks te katsetasite erinevad siis komponente, teiseks ma saan aru, et oli vaja tõenäoliselt ka see sisu puhastada, mida võib-olla nagu algul tundus, et on kõik hästi, aga...
2: Ja see on nüüd see koht, kus jah, AI ilmselt hakkab võtma töökohti ära, aga AI ka loob töökohti, et meil on Telias nüüd olemas selline roll nagu, oli varasemalt selline roll nagu chatboti treener, nüüd meil on olemas ka voiceboti treener või siis kõneroboti treener.
1: No päris hea, sõike coach, et teeme hommikute soojenduseks nüüd mõned 10 kätte plaksu ja 10 kükki, et siis saame selle hääle puhtaks ja hakkame rääkima. Ei, tegelikult see on vahva, selles mõttes, et tegemist on väga spetsiifilise oskusega, see alguses tundub, et noh, mis seal ikka, me oleme harjunud inimesega rääkima, küsis robotiga samamoodi, aga roboti ettevalmistamine on ikkagi ju natuke teistmoodi.
2: See on üks pool, aga teine pool on ka see, kui me kasutame generatiivset AI-d selle jaoks, et leida, tahan minna Lõuna-Prantsusmaale, tahan, pane mulle üks plaan kokku, mis ma seal teha võiksin. Ja siis ütleme, et kui see vastus on 70% õige, siis see tundub täiesti okei, sellepärast, et see on sinu isiklik reis. Aga kui sa oled teenuse pakkuja, nagu on meie Telias, siis 70% õiget vastuste arve, no ei, sellega edasi liikuda ei saa. Ehk siis see on ka see osa, mis teeb selle keerulisemaks.
7: Kuule, aga räägi korra, see on päris huvitav, et kuidas ikkagi näeb välja selle kõneroboti treeni ja tööpäev? Et mis ta teeb siis? Tuleb hommikul tööle, hakkab robotiga rääkima?
2: Kuna meie kõnerobot on üsna uus, siis praegu tegelikult suur osa treeneri tööpäevast kulub sellele, et ta kuulab kõnesid üle, vaatab transkriptsioone üle, ainult transkriptsioonide ülelugemisest ei piisa, sest et emotsiooni sa transkriptsioonist välja ei loe. Ehk siis otsime neid kohti, kus robot võiks paremini vastata, mis on need kohad, kus me peaksime kas enda teadmusbaasi parandama, viime sinna parandusi sisse või siis anname natuke selgemaid suuniseid, kuidas vastata mingitel teemadel ja küsimustel.
7: Aga see on väga hea, et sa muuses sellest emotsioonist rääkisid, et kuidas teilel on emotsioonide mõistmisega, et kui ma ikkagi nagu noh, rauskan telefoni otsas, et kas ta saab sellest aru, et midagi on lahti?
6: No ta ikkagi selles mõttes saab aru, ta viib selle transkriptsiooni pealt nüüd LLM-i ja kui seal ikkagi on sõnakasutus, on ta terav või on ta kuhugi poole suunatud, siis ta üritab ikkagi nagu vastata ja suunata vestlust nii-öelda tasakaalustatud poole.
2: Olles vähemalt ühte sellise kurjema kliendi kõne kuulanud, võin kinnitada, et robot jääb viisakaks lõpuni, ei ärritu, ei saa pahaseks.
1: Samas tegelikult ei tahaks kuulda, et ta ka nagu saab nagu saab aru, et ma olen pahane, et mis mõttes ta jääb neutraalseks, eks ju?
2: Et ikkagi ütleb, et ta mõistab pahameelt ja,
1: okay.
2: saab selles mõttes sellest aru.
1: See tegelikult näitab jällegi seda, kui leidlik on olnud selle masina treenija, eks ju, et ta on osanud sellega arvestada, sest tihti peale nagu lihtne on öelda, jah, ei, palju keerulisem on minna sinna jutu juurde ja selgitada seda asja nagu sügavamalt. Aga sa mainis, et te olete kuulanud sellised lahedad kõnesid. Kas on veel mingid üksed huvitavaid kõnesid, mida tegelikult ei oleks isegi oodata osanud, et sinna liinile tuleb ja teelet kiusama hakkavad?
6: No kui me seda robotkõnede maailma nagu vaatame, siis ei oleks osanud oodata üks riigiasutus või kohalik omavalitsus ja selle allasutuse lift teeb korduvaid kõnesid meie kõnekeskuses.
7: lift kas liftil on öösiti igav ja tahab kellegagi rääkida?
6: No lift oli vaikne, teile üritas vestelda, aga need kõned väga pikad ei olnud, aga küll aga korduvad.
1: No kus te teatsite, et see lift oligi sellistes?
6: No tegemist oli Telia kliendiga, eks me sama nii-öelda treeneri töö läbi, kes siis vaatab need kõnesid üle, siis tegelikult nagu nägi, et okei, siin on mingi muster ja vaatasime teema üle.
7: Okei, kuulge, aga meil hakkab saateaeg läbi saama, et aitäh, et te rääksite sellest ja see on päris äge, et ikkagi on olemas juba sellised päriselt hästi eesti keelt rääkivad robotid, kellega on võimalik oma asjad ära lahendada ja noh, soovime siis kõikile noh, jätkuvat jõudu ja jaksu kui kõigile liftidele, kes elistavad nii, et tore on kui robotid ka oma vahel asjad ära saavad aetud, nii et inimene ei peagi sinna kuhugi sekkuma. Aitäh kõigile, kes kuulasid, kohtume teiega juba nädala pärast.
13: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
14: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
15: Eesti 200 toetab Martin Heremi saamist kaitseministriks. Olerex ei saanud ebaseaduslikku konkurentsieelist. Kohtla-Järvel toimunud arvete klaarimises hukkus noormees. ÜRO kutsub kiirele tegutsemisele tehisaru ohjeldamiseks ohtude tõttu. Eelolev öö ja homne päev on sajuta, paiguti tekib udu. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur langeda nulli. Homme päeval on sooja 15-19 kraadi. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siri Mihkelson. Eesti 200 fraktsioon kohtus kaitseministri kandidaadiks esitatud Martin Heremiga ning toetab tema kaitseministriks saamist. Fraktsiooni kohtumisel Heremiga räägiti Eesti julgeolekuolukorrast, riigikaitse arengust, kaitsevaldkonna juhtimisest, ühiskonna valmisolekust ning Heremi plaanidest kaitseministeriumi valitsusalas avalikuks saanud murede lahendamiseks. Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo sõnas, et Heremil on selge arusaam Eesti riigikaitse väljakutsetest ning valmis oleks selle probleemiga tegeleda. Konkurentsiameti järelevalve menetluses selgus, et Olerex ei ole saanud ebaseaduslikku konkurentsieelist. Sellega lõpetati Olerexi suhtes läbi viidud menetlus. 2023. aastal väitis aktsiaselts Terminal, et Olerex on biokohustuse rikkumistega saanud teiste turuosaliste ees ebaausa konkurentsieelise ning kuritarvitanud turgu valitsevat seisundit. Konkurentsiamet jõudis aga järeldusele, et Olerex ei ole olnud turguvalitsevas seisundis, ei ole saanud ebaausat konkurentsieelist ega ole toime panud muid konkurentsi seaduse rikkumisi. Politsei otsib 50-aastast Konstantini, 46-aastast Sergeid ja 25-aastast Romanni, keda kahtlustatakse eil õhtul Kohtla-Järvel raskes kuriteos osalemises, kus hukkus üks ja sai viga kolm noormeest. Senise info põhjal võib vigastatuid olla veel. Eile veid enne kella 9 õhtul sai politsei teate, et Kohtla-Järvel toimus pea 20-liikmelise seltskonna vahel konflikt ja kuuldi laske. Politseipatrulli saabudes oli sündmuskohal umbes 10 inimest, suurem osa seltskonnast lahkus enne politsei saabumist. Sündmuskohal oli raskelt viga saanud 21-aastane mees, kelle elu ei õnnestunud meedikutel päästa. Riigikogu riigikaitsekomisjon saadab istungil langetatud otsusega täiskogusse esimesele lugemisele seaduseelnõu jalaväemiinide veo lubamiseks. Eesti on juba eelmise aasta lõpus jalaväemiine keelustavast Ottawa konventsioonist lahkunud. Eelnõuga tunnistatakse Ottawa konventsioonist lahkumisega seoses kehtetuks strateegilise kaubaseaduse säte, mis praegu keelab Eestis jalaväemiine veo ja nendega seotud teenuste, välja arvatud juhul, kui see on väljaõppe või miinide hävitamise eesmärgil vältimatult vajalik. Koos Eestiga lahkusid Ottawa konventsioonist ka Soome, Läti, Leedu ja Poola. ÜRO inimõiguste volinik Volker Türk kutsus riike ja eesrindlike tehisintellekti ettevõtteid üles kiiresti tegutsema, et ohjeldada tehnoloogiat, mis tema hoiatuse kohaselt kujutab endast enneolematuid ohte. Riikide ja tehisintellekti arendajatele saadetud ning meediaga jagatud kirjas hoiatas riike ja eesrindlike tehisintellekti ettevõtteid üles kiiresti tegutsema, et ohjeldada tehnoloogiat, mis tema hoiatuse kohaselt kujutab endast enneolematuid ohte. Riikide ja tehisintellekti arendajatele saadetud ning meediaga jagatud kirjas hoiatas Türk, et maailm on

0: Teenantroopiku töötaja on avalikult teatanud, et tehisintellekt võib tappa kõik inimesed ja hindas selle tõenäosuse järgneva 10 aasta jooksul üle 10%.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Eeloleval ööle hommepäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, paiguti tekib udu. Tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Saartel tugevneb lõunatuul 3-9 meetrini sekundis. Öösel on sooja 3-13, hommepäeval 15-19 kraadi. Öösel võib paiguti maapinna lähedal temperatuur langeda nulli. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 17.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna reporteris.
4: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Raadio Kuku. Palju rohkem kui arvad. Uus hooaeg toob uue kava, uued saated ja palju uusi teemasid. Kukust leiad nüüd nii tõsist kui lõbusat, nii põnevat kui lihtsat ja muidugi ka seda, mida juba armastad. Tule kuula, millega Kuku sind üllatab. Terviseks.
6: Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
7: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me arutame seekord, kuidas tuua ennetus varajane vähi avastamine ja vajalik ravi patsiendile võimalikult lähedale. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Viljandi haigla ravijuht Mart Kull.
8: Tere.
7: Ning diagnostikakliiniku juht Andru Saavik.
8: Tere.
7: Eelmisel aastal avati Viljandi haigla Tervikum, mis koondas ühe katuse alla kogu Viljandimaa esmatasandi ja eriarstiabi teenused. Mida see aasta on näidanud? On see muudatus ennast õigustanud?
8: Jaa, ma natukene parandan päris kõiki esmatasandi teenuse osutajaid maakonnast me ei koonda, aga jah, võib öelda küll, et Viljandi linnas peaaegu kõik meie esmatasandi teenuse osutajad on täna koos meiega Tervikumi pinnal ja ma arvan, et see on üks jukkane suur verstapost Viljandi maakonna inimeste tervise nii ravimise, aga ka tänase teema ehk ennetuse vaates, et küsimusele, et kas see on õigustanud, siis ma julgen küll öelda, et vägagi ja võib-olla isegi kui te mainisite, et see ühe katuse alla toomine on olnud üks selline eesmärk, siis ma omalt poolt lisaks, et mitte kõige tähtsam eesmärk, et võib-olla isegi olulisem kui see füüsiline koondumine on pigem see põhimõte, et kõik teenused on ühtse tervikuna ja toimivad meie inimeste ümber, nii et võib-olla isegi ma niimoodi võib-olla natuke naljaga pooleks ütlen, et kõik teenused ühe katuse alla ära ei mahtunud, sest haigla ehitustsükkel kestab tavaliselt 10 aastat ja selle ajaga me oleme nii kiiresti kasvanud ja arenenud, et me juba kolimise hetkel pidime hakkama leidma mooduseid, kuidas mõningaid teenuseid haiglast väljas osutada, nii et üks nendest teadest näidetest ongi koostöö Eesti Vähiliiduga ja see mobiilne ennetus ja diagnostikateenus, aga meil on sellised huvitavaid teenuseid veel, nagu näiteks koduhaigla, kodune palliatiivravi ja kodune hospiitsravi ja hiljuti ka meie ambulatoorse kliinikuga rääkides peaaegu 1/3 teenuseid täna me osutame juba ambulatoorses kliinikus kaugteenustena, nii et jah, see idee oli mitte teenused ainult füüsiliselt kokku, mis meil ka on õnnestunud, aga just see, et ta, nagu maja nimi ütleb, moodustaksid teenused terviku inimese ümber inimese heaks.
7: Kuidas praktika sühendada erinevad tervishoiu ja sotsiaalteenused nii, et inimene saaks vajaliku abi võimalikult terviklikult, sujuvalt ja ühest kohast?
8: Noh, ma võiks kohe niimoodi ja pikalt rääkida rahastuse joondumisest inimese huvidega ja siis erinevate teenusosutajate tänu rahale koostööd

0: tegemisest , aga ma arvan , et see on vähem efektiivne ja võib-olla isegi olulisem, esiteks on pikk teema ja võib-olla olulisem on selline sektorite vaheline üksteise usaldamine, tundma õppimine ja siis on võimalik hakata neid patsiendi teekondi paremini ehitama ja hiljem ka siis sektorite vahel koordineerima, nii et võib-olla kui paljuski, ma tean, et ma võib-olla natuke lähen siin meie riigitasemel integreerijatega eriarvamusele, et on räägitud infosüsteemidest ja nende omavahelisest suhtlemisest ja nende välja arendamisest, siis minu selline võib-olla kõhutunne ütleb, et need infosüsteemid on olulised, nad on pigem tööriistad kui integratsiooni loojad, nii et kui integratsioon ja koostöötamine juba hästi toimib või on loodud muud eeldused, on need siis rahastuse või struktuuri järgi, et siis küll see süsteem ise need IT-tööriistad ja asjad endale tõmbab ja laseb valmis arendada, nii et IT on oluline, aga kindlasti mitte alustala integratsioonist jaoks ja paremaks koostööks sektorit vahel. Et selline võib-olla natukene rebeli arvamus.
1: Kuidas see kõik on koostööd erinevate teiste asutustega ja liitudega mõjutanud näiteks Eesti Vähiliiduga?
2: Tervikum kui selline tegelikult loob väga hea platformi koostööks erinevate organisatsioonidega, kelle tugevused täiendavad haigla enda tegevusi. Eesti Vähiliidu puhul kohtuvad haigla meditsiiniline kompetents, diagnostika ja patsiendi edasise raviteekonna korraldamise võimalused, millest Mart just rääkis. Ja tänu sellele, et Vähiliit on pikaajaliselt tegelenud ennetustööga, tervise teadlikkuse suurendamise ja selle inimesteni jõudmisega. Need on kogemus siis selles valdkonnas hästi suur. Aga eesmärk on ikka meil ühine ja väga selge jõuda inimesteni võimalikult vara.
0: Ja ma võib-olla lisaks veel Andrusele, et nagu ma juba ütlesin ka, et meie üks selline olulisem strateegiline suund on liikuda, et haigla hoone ei ole haigla või ei defineeri haiglat ja liikuda siis inimesele teenuse osutamisega võimalikult lähedale ja see koostöö, mis meil 2021 Vähiliiduga algas, sobis suurepäraselt sellesse meie haigla laiemasse strateegiasse, et minna patsientile siis teenustega võimalikult lähedale, nii et minu on äärmiselt hea meel selle käivitunud koostöö osas, mis meil Vähiliiduga tekkis 21 aastal ja see on tänaseks minu arust väga toredaks laiapõhjaliseks koostööks arenenud.
2: Ja see patsientidele lähemale või lähedale, võimalikult lähedale minek tähendab meie jaoks ka seda, et me osutamegi teenust väiksemates asulates, aga ka väikesaartel Eestis, mis on tegelikult väga oluline. Ja siin kohal tuleks ära märkida ka see, et see inimese võimalus jõuda ennetusuuringutele kodukoha läheselt ei tähenda seda, et kvaliteet kudagit moodi kehvem oleks. Et kvaliteet, tervishoiuteenuse kvaliteet ei tohiks tegelikult ja meie puhul ta ei sõltugi sellest, kus inimene elab. Et me teeme täpselt samasuguse kvaliteediga uuringuid.
0: Ja ma lisan kõigepealt, meil on hea meel, et on Eestis selline asi nagu Eesti vähitõrje strateegia ja siin ongi Eesti Vähiliit minu teada ka olnud võtme nii-öelda siis rolli mänginud selle algatamises ja nüüd kui seda tegevuskava, mis on aastani 2030 vaadata, siis sellel aastal tehti üks vahehindamine ja võib-olla niimoodi väga üldistavalt kokkuvõttes oligi, et ravikvaliteet või just diagnostika, vähidiagnostika kvaliteet ja kodulähedus ei ole tegelikult vastandid, et tõsi, siuke keerukas vähiravi ja see on väga kõrgtehnoloogiline, see peab olema kompetentsikeskustes siis ennetus ja sõeluuringud ja diagnostika ja noh, ka võib-olla siis pärast seda vähiravi siuke taastumine ja järelkontroll võiks olla inimesel võimalikult lähedal, nii et see oli üks siuke vahekokkuvõte, mis siis tehti. Nii et siuke piirkondlik kättesaadus võiks olla prioriteet ja siin meie Vähiliiduga oleme hea meelega panustamas.
2: Ma võin kaks numbrit siia ka juurde öelda lihtsalt näitlikustamiseks, et 2026 ehk käesoleva aasta esimese poolaastaga rinnavähi sõeluuringul näiteks mammograafiabussis, mis on siis Vähiliidu mammograafiabuss ja millega opereerib Viljandi haigla, sai uuringu 5442 naist ja me leidsime või avastasime 32 rinnavähki, nendest siis enamus varajases esimeses ja teises staadiumis. Mm-hmm. See protsent tundub küll kõrge.

0: 5,8 naist tuhandest. Aga samas me peame arvestama, et me käime väikestes kohtades ja inimesi või naisi järjest rohkem osaleb sellel uuringus.
1: Ja võib-olla kui veel suurematest numbritest, siis Vähiliidu enda kokkuvõtte viimasest 10 aastast, kui ma nüüd õieti mäletan, siis selles mammograafia bussis on käinud üle 70 000 naise ja avastatud üle 300 või peaaegu 300 vähki, millest enamus vist, kui ma õieti mäletan, 90% olid varases staadiumis, nii et nende inimeste elu on reaalselt väga palju mõjutatud ja noh, teised on päästetud.
2: Mm-hmm. Mis on need kõige olulisemad sammud läbi selle koostöö Vähiliiduga, aga ka läbi tervikumi kontseptsiooni, mida on tehtud siis selleks, et patsient jõuaks võimalikult mugavalt ja varakult abi ja diagnoosini?
0: Ütleks kaks olulist võib-olla sellist märksõna. Need on lähedus ja järjepidevus. Lähedus siis selles mõistes, et me püüame sõeluuringud viia inimesteni sinna, kus need inimesed asuvad, kus nad kas elavad või tööl käivad, kus neil on mugavam uuringule tulla. Ja järjepidevus selles võtmes, et meie töö ei lõppe mitte sõeluuringu teostamisega, selle konkreetse uuringu teostamisega, vaid me jälgime ka seda patsienti teekonda edasi, noh, näiteks rinnavähi sõeluuringu puhul kuni onkoloogi vastuvõtuni. Sellepärast, et me ei tohiks ühtegi patsienti sellel raviteekonnal ära kaotada, muidu kaotab see sõeluuring oma mõtte.
1: Jah, ma võib-olla ka lisaks selle, et noh, võib-olla natuke ka sellisest meie haiglate üldisest olemusest, aga kindlasti ka rahastussüsteemist, millega täna Eesti tervishoiusüsteemis haiglad rahastatakse, et me ei ole niisugused väga head proaktiivsed tegutsejad või ennetajad ja rahvatervise hoidjad, et võib-olla me oleme head ja kiired siis, kui inimene oma terava tervisemurega meie ukseni juba jõuab, aga selline õigel ajal õige inimese kättesaamine täna ei ole kindlasti veel Eesti haiglate nagu tugevus ja noh, siin tõesti Eesti Vähiliit, aga ma arvan ka teised mitte tulundusühingud, kes meil Eestis on, et on üliolulised, aga kui me räägime sellisest ennetusest või üldse vähitõrjest ja vähiga võitlusest, siis see võib-olla see ravi osa küll on see siukene emotsionaalne ja väga ütleme oluline ja noh, haiglate vaates põhitegevus, siis ma arvan see alustala või fundament on meie inimeste teadlikkus ja see algabki Eesti Vähiliidust, aga algab ka koolidest ja kohalikest omavalitsustest, nii et seal on tõenäoliselt vähi ärahoidmises ja haridusest, tervisharidusest, et seal on võib-olla isegi rohkem ära teha kui meie haiglatena, et meie tegeleme nagu tagajärgide ja tulekahjudega, aga tervise teadlikkus ja siin see koostöö saaks olla kõigil haiglatel selliste omavalitsuste ja miks mitte ka koolidega väga hea. Meil endal on Viljandis juba päris mitu aastat selline valikaine linnakoolides nagu Aken tervishoidu, kus me siis ka alustame juba õite vara oma siis hea teadlikkusega kliendi kasvatamist või õpetamist, nii et see on hästi tore projekt ja loodame selle jätkumist.
2: Me jätkame oma vestlust juba homme pärast kella 7.
3: Terviseks! Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
4: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.
1: Ilusat uut nädalat, head kuulajad! Me käime, me toimetame veel viimast nädalat kalendri suves. Aga päris esimest nädalat võime lugeda, ohtraid fotosid vaadata, imestada, muheleda ja kes soovib ka vihastada või pead vangutada uue nädala raamatuseltsis, mis neilpäevil raamatupoodidesse on jõudnud. See on kirjastuse Helios välja antud raamat Haapsalu ajaloo kauaaegseimast 25 aastat ehk veerand sajandit ametis olnud linnapeast Urmas Suklesest. Kindlasti väga värvikast, karismaatilisest ja nagu tema tüüp inimeste kohta öeldakse, mehest, keda kas on võimalik armastada või vihata. Tundub küll, et siin vahetoonid puuduvad. Ja see sama puudutab ka tema kirjapandud raamatut, mis kannab pealkirja Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Tõepoolest, head kuulajad, selles raamatus pooltoone ei ole. See on katkematult kõrges tempos kulgev kogum pildikesi täna 67-aastase Suklese elust, alates lapsepõlvemaast Raplas, lõpetades seantsidega Haapsalu Framaare keskuse mudavannis, mille boonuseks muide on närvivalu kadu puusast ja palju paremini läbilaskev organism. Tõsi, päris raamatu algus viib meid hoopis meeletute seiklusteni EÜS, ehk Eesti üliõpilaste ehitus malevas, mis kujundanud ja mudinud raamatu minategelase eluteed kõvasti ja annud endast märku ka aasta kümneid hiljem väga isiklikus liinis ja plaanis. Olgu öeldud, et ka meie raamatu füüsilised parameetrid koos lisada ehk mitmete artiklitega meediast ja väga ohtra pildimaterjaliga on 328 lehekülge kahe pehme kaane vahel ja boonuseks ka raamatu hoidja. Head kuulajad, et tegemist on nüüd raamatuga, mis on väga subjektiivselt ja julge vaatenurga alt kirja pandud ja tekitab emotsioone ja palju küsimusi. On seda raamatut nädalavaltel väga raske tutvustada ilma poolt võtmata või hinnangut andmata ning jagamaks seda kimbatuse koormat ja saamaks nüüd vastuseid küsimustele või kommentaare loetule on üsna mõistlik kutsuda stuudiosse keegi, kes neid kõige paremini jagab ja mis põhilinega, mida nädala raamatust kenasti lugeda saab, on suurepärane ära kuulaja. No nagu näiteks peaarst Kullama omaaegses lõpstaadiumi haiglas, kellena meie nädala raamatu kangelane ka töötas ja nüüd ongi hea meel öelda tere tulemast ja tänada stuudiosse tulemast Urmas Sukles.
2: Tere! Tere, tere.
1: Urmas, ma võtan selle riski nüüd ja risk on siis see, et ma olen teie järgmiste memuaaride üks kõrval tegelas ja ka kõnelda ja küsida tahaks ma sama reliefselt, kui teie oma raamat olete kirja pannud. Olete nõus?
2: Nüüd.
1: Oma avameelsuses on see üksiti ka päris ülbe raamat. Ja võtke seda nüüd mitte halvustavalt, vaid nentivalt. Mina pean selle sõnal silmas, no, seda meeletut enesekindlust, mis vist on teid kogu elu saatnud.
2: No see selline lähenemine, ausalt öeldes, mis sa siin nüüd ütlesid, see on küll üllatus. No, ma väga ülbe endarust ei ole, aga võib-olla kindlasti on inimesi, kes ütlevad, et on ülbe. Aga mis teha?
1: Mis teha, just. Alustades sealt, kus raamatki, ehk siis nendest Eesti üliõpilase ehitusmaleva lugudest, no see periood teie noorusajast, tudengajast ongi siis teid enam vist kujundanud, sama peale hakkamise ja enesekindlus annud.
2: No räägitakse, et ma juhtsin linna nagu malevat, et sellist arvamust ma olen kuulnud ja eks pulli pidi saama ja küll selle linna valitsimise ajal ka seda sai. Nii et pull ja kõva töö ja nii see 25 aastat kokku tuligi.
1: Ma jään kohe alguse juurde pidama, sex, drugs and rock and roll, nagu te olete seda kirjeldanud ja kõik sõnad ka märksõnadena siin raamatus lahti võtnud. Tegelikult on ju see maleva põlvkond, täna siis teie vanused, natuke nooremad, natuke vanemad, ju kujundanud praktiliselt kogu Eesti eliidi, sõpruskonnad, võrgustikud, inimeste juhtimine, mida see lõpetati omakäeliselt, korraldamine, läbirääkimine ja loomulikult see, mida toonased, noh nüüd juba nostalgiaga meenutavad, see nõukogude süsteemist toime tulemine. Te olete siin ka mõningaid sellised naeruväärseid detaile toonud, aruandlus, kuidas spordipäevad tehti näiteks või kuidas need kirjapandi õigemine tulemuste poole pealt kasvatustöö malevlaste seas. Ja ma nüüd ühed sitaadid on ka välja ja see raamat, see esineb ka raamatus Õue jälg, kus te siis tusasena vaatate ühel hommikul oma kaaslasi kuskil maleva põllu peale nenditi, et teie ei taha lapsi saada. Kas te toote selle tsitaadi korraga kuulajatele esile, miks te ei tahtnud tolle hetkel lapsi saada?
2: No ma vaatasin seda loomakarja, kes seal telkide vahel nagu vedeles ja siis ütlesin jah, tollal selle maleva komissari Raigile, et kuule Raik, et korrat last lapsi väga saada ei taha, et need lapsed kunagi hakkavad ju, või need, kes siin vedelevad, need hakkavad minu lapsi ja sinu lapsi õpetama ja ravima ja no eks seal mingi väike tagapõhi ole, et ega seal mõned rühmad ikka panid seda maleva elu nii, et maa oli must, aga no mina olin selline intelligentsete rühmade liige põhimõtteliselt ja kui ma staabis olin, noh, me olime ka sellised maheda pullimehed,
1: aga ometigi ma nüüd mõtlen ja ma isegi ei hakkanud kokku arvutama, kui palju alkoholi sellest raamatust läbi voolab.
2: Seda on ka mulle öeldud, et ikka voolab. Aga see voolamine ei ole selline kuritarvitamine. Et see on pigem oli ta sellise nõukogu aja ja ka noore põlve aja selline, hakkas nüüd hea kaaslane, aga ta oli ikkagi pidev kaaslane ja noh, malevas muidugi, noh, seal ikka joodi ikkagi päris palju ja muidugi need mustad rühmad, need olid ju kogu aeg täis, aga selline intelligentne rühm, kus mina näiteks olin persostrat, seal ju meil tulevane suursaadik kannike ju osa peitis viinapudeleid, aga mälitsime üles.
1: See persostrat oli see, kus te läksite 4. kursuse tudengina vist, kui samal ajal, kui te oleks pidanud haiglas praktikat tegema, aga te lihtsalt veri vemmelda, seda ei pidanud vastu.
2: Ei, 4. kursuse tudengina ma, või 3. kursuse tudengina ma olin regionistaabis ja no, pääsesin lõpuks ikkagi väljaviskemisest, aga persostrati ma tulin Nõukogude armee sõjaväelaagrist. Savetskis olin kuu aega ja kui siis koju tulin ja raadios kuulsin persostrati lauluna, siis oli ikkagi silmes oli ainult üks siht sinna kohale jõuda.
1: Need EU-lood, need on palju, need on värvikad, need on väga ilusate fotodega, tõsised sellised hippi pildid, mis te olete sinna pannud mustuvalget väga kena vaadata, meenutab mu enda vanemate nii-öelda neid noorusaegu, kui ma olen fotoalbumitest vaadanud. Kas need on toodud esimesteks sellepärast, et kogu selle raamatu toon edasiseks nii-öelda ära määrata ja vaadata, mis aluselt me nüüd edasi lähme?
2: No kui me seda raamatut tegime, et ega ma ei teinud üksi, et ma kirjutasin, no mul abikas ütles, et sul oli hea kirjutada, sa oled nagu senarist, olid ainult tagurpidid senarist, et sul pilt jooksis nagu või film jooksis peas ja siis kirjutasid selle filmi maha. Aga eks ju toimetajad siin, nii keele kui ka sisutoimetajad, need ütlesid, et alusta ikkagi õuest, et sellega võid nagu huvi rohkem tekitada ja ma arvan, et see... No tegelikult, kui ma ise seda raamatut nagu kirjutasin, siis ma mõtlesin, et ma teen ikkagi sellise asja nagu Jaroslav Hašek on Sveigiga teinud, et lähed peldikusse, võtad üks kõik, kus kohast lahti ja tore on lugeda ja istuda.
1: Aga põhimõtteliselt nii ongi. Teil oleks võimalusi olnud Urmas, subjektiivselt kirjutades panna kirja sellised soliidsed read kui tublist omavalitsusjuhist, kes siis veerand sai aastaga viis üsna räämas vaese Vene sõjave poolt ära läbustatud, venestatud, kohutava väljanägemisega vanalinnaga Haapsalu väga moodsasse aega, väga kiiresti, tegi ta ilusaks, mereäärseks kuurot linnaks ja siin ma kirjutan, et 100% jälle, et Haapsalu on täna vist ikkagi, tegelikult oli juba sajandi vahetsepaiku minust parima auraga lingus Eestis olla, aga ta läksite seda, et kirjutada endast kui keskmisest Eesti mehest, kes on elus väga palju lollusi teinud, paras nahaal, ja tegite need tegusid ka varase staadionis linnajuhina, millest täna võiks kinni minna ja minnaksegi, ja teil on samas olnud meeletult õnne ja juhust. Miks nõnda?
2: No esiteks ma vaidleks vastu, et pigem ma kirjutasin ikkagi sellisest soliidsest linnajuhist, mitte...
1: No ma vaidlen nüüd omakorda vastu, aga see on lugeja subjektiivne arvamas, nii?
2: Ei, no mis mul varjata on? Niigi ju see raamat ei ole ju täis, ütleme... täis tõde või noh, kõik on tõde, aga päris palju ikkagi ei ju kirjutamata, et noh, ei ole mul viitsimist kuskil tuttavate või kannatanutega kohut käia, aga noh, selline ma olen, et ega ja ta tuli, see raamat tuli mul kahe kuuga ja ta oli mul sees ja nagu see iti mehe laul on, et kui ikkagi it on sees, siis hommikuks on it väljas.
1: No signaalid, et hakata seda raamatut välja andma või kirjutama, need tulid ju praktiselt pärast viimatesi valimisi juba välja, kui te juba siin intervjuusid jagasite ja sealt võis isegi naljatades pooltooni oodake vaid, küll sealt hakkab tulema.
2: Ja ta tuligi, noh, kui ma seal nüüd peksa sain valimistel või noh, mis me peksa saime, me kaotasime nagu võimu, et siis oli selline kaks kuud või peaaegu kaks kuud oli selline ei kellegi maaaeg, et linnapea olid, aga no, otsuseid väga vastu võtta ei saanud, kuna tead, et see valimiskomisjoni vaidlus lõpeb üks kord ära ja siis on ametis ka prii ja siis ma siis tasakse kirjutasin.
1: Lähme siin kohal nüüd tänaseks õhtale piltlikult öeldes ja homme jätkame Urmas Suklasega tema raamatu tutvustamist.
0: Nädala raamat. Urmas Sukles. Haapsalu linnapea uskumatud seiklused. Kirjastuselt Helios.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . Sihik . Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
1: tere , Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad uue nädala saatega Sihik , ikka päevakajalistel teemadel ja neid selgitavate asjatundjatega . täna algab Riigikogu sügisistungjärk , põnev ja valimiste eel kindlasti ka keeruline . 34 aastat tagasi , 14. septembril 1992 lõpetas aga faktiliselt oma tegevuse Eesti Ülemnõukogu , kuulutas siis oma tegevuse lõppenuks ja andis parlamendi töö üle Riigikogule . 23 aastat tagasi toimus meil rahvahääletus Euroopa Liiduga ühinemise ja selleks põhiseaduse muutmiseks . Osalus polnud just kõige suurem , 64%, aga kindel enamus toetas ühinemist Euroopa Liiduga . Samal 2003. aasta 14. septembril oli Rootsis eurorahale ülemineku rahvahääletus . Rootsis on endiselt käibel kroon , sest 56% elanikest soovis toona jätkata oma raha kasutamist . Tänasesse päeva . Riigikogu väliskomisjoni esimees ja Reformierakonna juhatuse liige Marko Mihkelson kõneleb meeleoludest valitsuse juhtparteis , parlamendi sügisistungjärgust ning mõne päeva eest lõppenud visiidist Ukrainasse . õpetajad ja päästjad korraldavad mõne tunni pärast parlamendi ees meeleavalduse ja nõuavad järgmise aasta riigieelarvest avaliku sektori töötajatele palgatõusu . Haridusminister Kristina Kallas on öelnud , et raha on loetav suurus ja seda lihtsalt pole . räägime neil teemadel Haridustöötajate Liidu juhatuse liikme ja Kose gümnaasiumi direktori Sigrid Kajuga . 6 endist kõrget kaitseväelast , 4 kindralit ja 2 koloneli tegid pöördumise , milles heidavad peaministrile ette uue kaitseministri määramisel antud ebaselgeid lubadusi . Üks allakirjutanuid , Isamaa erakonda kuuluv kindralmajor reservis Neeme Väli on meie saates . Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmm räägib pealinna laste liikumisharrastuse võimalustest ja kultuuripiletist . Sihik alustab .
0: Sihik .
2: hea meel on stuudios tervitada Riigikogu väliskomisjoni esimeest , Reformierakonna juhatuse liiget , parlamendi staažikaimat liiget Marko Mihkelsoni , tervist !
3: tere päevast !
2: Reformierakond , valitsuse juhtpartei , Marko , vahetab ministreid , valmistab vähemusvalitsuses ette ka järgmise aasta keerulist eelarvet ja elab opositsiooni pideva erakorraliste valimiste nõudmiste aegu . täna algab parlamendi sügisistungjärk . no ma eeldan , et see tuleb tavapärasest pingelisim .
3: ma arvan , et ta tuleb pingelisem , loomulikult mänguisu on ju opositsioonil kõrge , aga ta tuleb , ma arvan , ka hoopis muudel põhjustel , et ma arvan , et ka see väline keskkond on miski , mis kindlasti ei muutu Eesti jaoks kuidagiviisi lihtsamaks , olles just Ukrainast tagasi tulnud , mõistan väga hästi , et mis meid ees ootab , ma pean silmas ennekõike Ukrainat , aga loomulikult selle mõjud on laiemad . Ja selles situatsioonis minu üleskutse nagu opositsioonile ja tegelikult kõigile , kes Eestis praegu poliitikas nii-öelda tegevad , on nägema oma künkast kaugemale . et see sisemine nii-öelda mängulust või sügav selline lõhede otsimine või ka nende süvendamine töötavad Eesti huvide vastu , Eesti julgeoleku huvide vastu . loomulikult debatt , arusaamine sellest , et millises suunas Eesti peaks liikuma , parimate lahenduste leidmine läbi parlamentaarse vaidluse või muul viisil on ülioluline , sest me läheneme ju valimistele , mis vähem kui 6 kuu pärast toimuvad . aga me ei tohi nagu hetkekski silmist lasta seda päris keerulist keskkonda , kus Eesti opereerib praegu , mis on meie jaoks tõeliselt eksistentsiaalse tähendusega .
1: Marko Mihkelson , läheme kohe teie visiidi juurde Ukrainasse ka , aga küsin enne ära , kas Reformierakonna fraktsioon on arutanud võimaliku kandidaati energeetika- ja keskkonnaministri Andres Suti asemel ?
3: ei ole , et tegelikult me ju alles täna esimest korda koguneme . Ei ole , et tegelikult me ju alles täna esimest korda koguneme istungjärk algab, ka neid

0: pikalt Ukrainas nädalapäevade jagu ja teil oli mitmeid kõrgetasemelisi kohtumisi, oli parajalt ka elamusi, eriti tagasi teel, ma saan aru. Ja ka Ukraina NATO parlamentide vahelise nõukogu raames, mille kaas esimeste olete, Ukraina vajab ju pidevat poliitilist toetust, aga kas sellised kohtumised aitavad seda riiki kuidagi pidi ka sõda võita?
1: Jaa, kindlasti aitavad just nimelt selles mõttes, et esiteks ka endal teadmist, vahetud teadmist nii-öelda saada, et mis olukord koha peal on ja no lisaks Kiievile ma käisin sellel nädalal või läinud nädalal siis ka rindepiirkonnas, nii nagu ma teinekord ikkagi võimalusel püüan teha, et saada vahetult ikkagi arusaamist seda, mis rindel toimub, mida räägivad Ukraina kaitsjad ja millist abi nad vajavad. Või ka teisest küljest täna isegi võib-olla täiesti adekvaatse olulise teemana, millist kogemust meie peame võimalikult kiiresti juurutama oma kaitsesse, oma kaitsedoktriinidesse, plaanidesse, et mitte jääda maha Venema siis arengutest, just nimelt Venema enda võimete arendamisest, mis enne kõike pean silmas siis eks, droonivõimekust ja kaasaegse sõjapidamise võimekust. Ja loomulikult, kui sul on Ukrainas Kiievis kohal siis esindajad paljudest partneriikidest, liitlasriikidest, siis on esiteks oluline ikkagi töötada selle nimel, et see ühtsus püsiks, ühine arusaamine, mida Ukraina vajab, eriti praegu läheneva kriitilise talveperioodi eel. Ja see kindlasti no, nendele poliitikutele, kes seal käivad, mõni isegi on olnud selle nädala sees, olid paar kolm minu kolleegi, kes üldse esimest korda Ukrainasse sattusid, siis see on silmi avab nendele ka, et nad saaksid paremini siis kodus kaitsta Ukraina huvisid ja Ukrainale vajamineva abi huvisid.
2: Küsin siit edasi, mida saaks ikkagi NATO Ukraina heaks veel teha, et see riik kiiremini liikmestaatuseni jõuaks?
1: No ma ütleks niiviisi, et enne kui me võibolla sellest liikmestaatusest räägime, meil on ikkagi vaja küsida, et milliselt me tahaksime näha, et see sõda lõpeks. Ja ausalt öeldes, eks siin teatud dissonants ikkagi on, et kui me kuuleme aegajalt soovist rahukõnelusi jälle kui kuidagi elavdada ja leida tee sõja lõpuni läbirääkimiste, siis Putin ja see sama Venemaa näitavad ju igapäevaselt ja eelmisel nädalal taaskord no, massilise terroriga vastatakse kõigile nendele püüdlustele. Et olukord rindel, aga ka loomulikult praegu Ukraina siis õhukaitse nõrkuse tõttu Venemaa usub, et ta suudab just nimelt sellel talvel tekitada väga suure strateegilise pöördeise enda jaoks. Ja siin ongi küsimus, et mida me siis teha saame. Selge on see, et kaugeltki me ei ole teinud seda, mida on vaja teha, sest sõda jätkub, Venema ei ole oma eesmärke muutnud ja laiendab terroritegevust. Ja number üks küsimus, mida kõigil kohtumistel ukrainlased loomulikult ütlevad, ükskõik, kas sa kohtud energeetikaministeriumis või siis kaitseministeriumis siis õhukaitse. Ja praegu on ikkagi probleem nii ballistiliste rakettide vastases tegevuses, ehk siis Patriot-süsteemide õhutõrje raketid on näpu otsaga praegu Ukrainal käes. Ja teisest küljest Venema on ikkagi suutnud sellel ajastal tekitada jällegi sellise tehnoloogilise läbimurde, kui kasutab laialt praegu siis ründedroone, mis on raketimootoritega Keran 4, Keran 5, mille vastu sisuliselt Ukrainal praegu kaitset teada ei ole. Nii et õhukaitse on number üks ja teine kindlasti teema on see, et kuna see sõda on kallis ja kuna Venema hävitab õhulöökidega praegu süstemaatiliselt Ukraina majandust ja majanduslikku potentsiaali, siis selge on see, et ka finantsabi on ülioluline Ukrainale, et ta püsiks selles sõjas selliselt, et ta suudaks ikka kalutada lõpuks enda kasuks.
0: No õhusõjas näitab ka muidugi Ukraina vägevaid tulemusi. Ukraina droonid neinetsite alal kolmapäeval tabasid ja see on enam kui 3000 kilometrit. Ukraina piiris tabasid Venema gaasitehast ja see on tõesti vaimustav. Teil oli võimalus Ukraina drooni väejuhatuse ülema Robert Madjar-Provdiga kohtuda. See on nüüd valdkond, milles meil tõesti on palju õppida.
1: Jaa, see kohtumine oligi just järgmisel hommikul pärast seda, kui see rünnak sinna Nenetsi piirkonda toimus ja ta oli, noh, ütlen ausalt, ta oli rõõmus nagu selle saavutuse üle. Aga see, mida ma seal nägin tema peakorteris, no, ma sain väga põhjaliku ülevaate, kuidas kogu see nii-öelda droonivägede juhtimine toimub.

0: pluss siis ka see, et kuidas ta oma brigaadi juhib 414. siis Madjari lindude brigaadi nii nimetatult. Mulle tutvustati neid salajasi operatsioone, millest avalikus väga ei tea, aga mille tulemusi aegajalt videopildis me oleme näinud. Ja see on tõesti muljetavaldav. Ja ta on tegelikult nagu teisest küljest muidugi paneb ikkagi väga kiirelt ka küsima, miks me magame. Et tegelikult ju, ma ei räägi ainult siin Eestist, aga kogu liitlasruumist, et sageli kui me räägime see Ukraina sõjast või Vene agressioonist Ukraina vastu, siis mõned NATO kindralid arvavad, et kui nüüd Venema peaks meid ründama, siis see sõda oleks hoopis teistsugune. Et meil on õhus ülekaal nii suur ja meil on kauglöögi, süvalöögi võimekus, aga ma ei oleks nii üleolev, sest et ikka see pilt, kuidas rindel toimuv on muutunud viimase pooleteist aastaga, noh, kus sisuliselt rinde joont, kus sellist enam ei eksisteeri, sest et kaeviku sõda enam pidada ei saa, kõik, mis liigub surmatsoonis, tapetakse ja tapetakse troonidega, et ma toon lihtsalt sellise näite, et kui juulis siis ukrainlased suutsid hävitada tappa või haavata 31 000 vene sõdurit, nendest 97,8% tehti ju tapeti või haavati troonidega. Et see siin, see oskus on ju mitte ainult ukrainlastel, aga Vene poolel ja Proudi ütles väga mõtlema panevalt, et te peate mitte homme, vaid täna tegelikult juba eile valmistuma selleks, et seda nii-öelda heidutust tõsta läbi selle, et Venema saaks aru, et vastas on jõud, kes teab, kuidas kaasaegselt võidel.
1: Täna arutab teie juhitav väliskomisjon Riigikogu Ukraina võidu toetuse avalduse eelnõu. Mida see avaldus rõhutas?
0: See avaldust me algatasime siin augusti juba lõpupoole komisjoni istungil, et täna jõuame siis selle teksti konkreetsema sõnastuse juurde ja loodetavasti täna pärastlõunal fraktsioonide esindajatega nii nagu ikka selliste ühise avalduste puhul teinud oleme, siis käime läbi need kõik olulisemad punktid, mida me selles avalduses öelda tahame, aga see on ikkagi tuleneb sellest olukorrast, kus kohas me praegu oleme. Riigikogu ei ole Ukraina suunal nüüd mõnda aega sellist ühist seisukohta kujundanud või avaldust teinud, aga ma näen vajadust selgelt ja osaliselt on ikkagi see ka selline meie rahvaesindajate pöördumine liitlaste partnerite poole, kelle võimetes on siis Ukrainale anda praegu seda kriitilist abi, mis Ukraina vajab enne kõike seotud siis selle läheneva talve ja õhukaitse probleemidega, aga teises küljest on ka oluline ikkagi rõhutada seda strateegilist selgust. Ka Kiievis toimunud rahvusvahelisel konverentsil nüüd siin nädala lõpus, kus kohal olid väga mõjukad nii diplomaatilised kui poliitilised liidrid üle liitlasruumi Euroopast, siis ikkagi jääb praegu õhku see, et me ise ei tea veel, millise pingutuse nimel me oleme, peaksime seda ressurssi koos panema, et mis siis peaks olema selle sõja nii-öelda eeldetav lõpp ja ma arvan, et tänases situatsioonis, kus sõda läheneb täiemahuliselt juba viienda aasta täitumisele, ei ole teist alternatiivi kui aru saada, et Venema peab selle sõja oma agressiooni sõja kaotama. Et võiduks number üks loomulikult sisu mõttes on see, et Ukraina säilib suveräänse iseseisva riigina, kes liitub Euroopa Liidu ja NATO-ga, aga selle saavutamiseks on vaja Venemaad sõjaliselt mõjutada ja majanduslikult loomulikult survestada, et ta ei saaks seda sõda jätkata.
2: Suur tänu tulemast ja sihiku saate ka liitumast. Ilusat uut parlamendi aastat. Marko Mihkelson, Riigikogu väliskomisjoni esimees.
0: Aitäh!
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab ja telefonil on nüüd Kose Gümnaasiumi direktori ja Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse liige Sigrid Kaju. Tere!
4: Tere!
1: Sigrid, kogunete paari tunni pärast koos päästjatega Riigikogu ette, et nõuda valitsuselt järgmise aasta riigi eelarvest avaliku sektori töötajatele väärilist palgatõusu. Samas on teilegi hästi teada haridus- ja teadusminister Kristina Kallase hiljuti öeldud väide, et raha on loetav suurus ja seda lihtsalt pole. Kas see lootusetuse tunnet ei tekita teise?
4: Noh, me ikka loodame alati lõpuni välja, et eks ta raske on see võitlus, eriti kui arvestada, et aasta tagasi on see sama minister öelnud, et 27. aastaks 120% Eesti keskmise palgani me peaksime liikuma ja veel ka kevadel kokku saades andis ta selge sõnumi, et tema võitleb selle eest, et vähemalt 14%, et me jõuaksime siis Eesti keskmise palgaga samas rütmis edasi liikuda, ta seda küsima läheb, et nüüd sügiseks on need meeleolutel tõesti väga palju muutunud.
2: Ja päris pööraselt. Meenutame siis, et teie soov ja ootus on, et õpetajate alampalk kerkiks siis praegu vähemalt Eesti keskmise töötasuni. Öelge, milline on teie kompromissvalmidus?
4: Kompromissvalmidus olekski see 14%, millest ka minister seal kevadel rääkis, et neil tõuseks siis keskmine palk 2246, et see on nüüd see, mille me oleme valmis ka vastu, et ma kahjuks enam ei riigi poolt siis seda sõnumit tulemas ei ole, aga sellest allapoole me tõesti ei saa lubada, sest siis me kaugeneme veelgi Eesti keskmisest.
1: No riiklik lepitaja on teile andnud taas streigi õiguse. Kui tõsiselt seda kaalute ja mis peaks juhtuma, et selle ettevõtate?
4: Jah, see on meil laual kahjuks jälle, et täiesti tõsiselt see ei ole enam selline lihtsalt jututasandil, et see samm tuleb ette võtta, kui nüüd seni antud lubadustest veelgi allapoole minnakse.
2: Aga Sigrid, mul tunne, et siin käib nagu kaks võitlust. Üks on see, mis käib avalikus kommunikatsioonis ja on teisalt ju ikkagi iga nädalaselt vaatad kohtute. Nädala pärast peaksite jälle haridustöötajad, riigi esindajad, omavalitsuste spetsialistid kohtuma. Kui selleks ajaks on selge või mis selleks ajaks võib olla selge, et järgmise aasta riigieelarve palgatuuseks vahendeid ei leia ja riigieelarve strateegia, no mis on veel omaette lugu teile oodatud kindlust ja anna lähiaastateks, mis siis saab?
4: Eks me siis peamegi istuma jälle oma juhatusega ja järgmised sammud paika panema, et ega me ette ennustada ei saa, sest et ega me ei tea, mis teiste inimeste mõtetes on, aga seda me läheme ka meelde tuletama ja sinna Riigikogu ette täna, et kõigil oleks ka meeles oma varasemalt antud lubadused, et kahjuks niimoodi on, et Eesti õpetaja lihtsalt ei püsi sellel ametikohal, et PISA head tulemused, millest kogu aeg räägitakse praegu tuuakse välja head tulemused matemaatikas ka eesti keeles, kuigi natukene langend, aga teistel riikidel veelgi rohkem. Samas see sama PISA aruanne näitab meile selgelt, et Eestis on ühes näitajas veel üks esirinnas olevaid ja see on just nimelt see, et kvalifitseeritud õpetajate tase on meil langenud väga madalale. Ja ei ole neid ka kuskilt juurde tulemas, kuigi teiselt poolt vaadatakse ülikooli sisse astumised, et õpetajate erialale minnakse palju. Aga pärast seda, kui nad on käinud praktikal ära või käinud aasta paar tööl, nad kahjuks selle töö pealt lahkuvad, sest see töö on väga vastutust nõudev ja see aja, palga ja kohustuste, see tasakaal on täiesti paigast ära. Et sinna tuleb midagi ette võtta kiiremas korras, kui me tahame olla tõesti maailma parimat haridust pakkuv riik edaspidi.
1: Ja loomulikult palk on väga oluline, aga kas probleem võib olla ka õpetajate koormuses või on sellega enam vähem praegu korras?
4: Ei, absoluutselt mitte ei ole korras, et ka EHL-i enda uuringud näitavad, et 80% haridustöötajatest teevad regulaarselt ületunde. Neid küll ei panda ületundidena sisse, vaid need kirjutatakse nii öelda oma 1,0 palgakoormuse sisse. Mõnes kohas antakse sellest vähemasti lisatasu ja see on ka põhjus, miks siis haridussilmast vaadatav õpetajate töötasu tundub ju väga hea, 2500 me räägime, aga seal juures peab arvestama, et tegelikult õpetaja on selle nimel tõinud tööd mitmed tunnid, mitme kümned tunnid nädalas rohkem kui see 35, mida õpetaja peaks tegema. Et valdav enamus vastajatest, siis, kes meie küsitlusele vastasid, ütlevad, et nad on pidanud tegema üle 35 tunni nädalas, isegi 34% ütlevad, et üle 45 tunni nädalas nad teevad tööd. Et see koormus on tõesti ja see nõuded, mida õpetajale pannakse, on järjest kasvanud, aga millegi pärast palganumber sellega samas rütmis ei kasva, jah.
2: No see sama küsitlus, millele te viitate, oli väga põhjalik ja väga mõtlemapanevad tulemustega. 2/3 õpetajatest selle järgi on siis viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist. Ega ma ei saa küsimata jätta, kuidas on lood Kose gümnaasiumis teie juures? Kas teil on kohad komplekteeritud nii õpetajate kui tugispetsialistidega?
4: No võt, see ongi selline mitmetahuline küsimus. Jah, meil on iga klassi eest õpetaja hetkel panna, aga see tähendab seda, et kui õpetaja võiks seal klassi ees olla, et ta jõuaks oma 35 tunniga hakkama saada, olla ainult õpetaja ilma klassi juhatamiseta, siis ta võiks seal teha 21-22 tundi, no oleneb ainest mõnes rohkem, mõnes vähem. Aga paratamatult ka Kose gümnaasiumis töötavad õpetajad koormusega, kus nad klassi ees üksi peavad olema 27-28 tundi ja siis ei mängi ju kuidagi välja, et tundid ettevalmistamise, tööde parandamise, kirjadele vastamise ja kõige muuga, mis õpetaja tööga kaasneb, mahutaks kuidagi nädala koormuse 35 tunni sisse ära. Miks on neil siis selline koormus? No seal on kaks poolt. Ühelt poolt on see, et õpetaja tegelikult soovib ise seda suuremat koormust lihtsalt sellepärast, et paremat palganumbrit saada ja see on see, mida me peamegi nagu vähendama. Teine pool on see, et ega koolijuhina võin öelda ka, et käin ja ise küsin, et kas keegi oleks veel nõus võtma seda ja teist sellepärast, et ei ole seda matemaatikaõpetajat võtta või ei ole inglise keele õpetajat võtta või klassiõpetajat võtta, et kellele need tunnid siis ära anda, et klassi ette 1. septembril panna. Küll ma tean, et siin ümberkaudsetes koolideski ei ole siia maani kõiki õpetajaid leitud, kaasa arvatud näiteks ka Rae. Riigigümnaasiumis isegi ütleme sellisel tasemel, et võiks arvata, et riigigümnaasiumitesse võib-olla õpetajad tahavad minna, et riik oma kooli õpetajad kuidagi paremini toetav, aga matemaatikaõpetaja on neil näiteks puudu antud hetkel veel.
1: Kas vald on leidnud võimalus õpetajad ja spetsialiste kuidagi täiendavalt toetada?
4: Valla poolt meil praegu eraldi toetust ei ole, ka meil on praegu see riiklik miinimum on selleks baasiks, küll aga on nüüd tõesti kohalik omavalitsus annabki meile selle võimaluse, et ta lubab ka nende nii-öelda üle tundidega ees siis maksta ikkagi lisatasu, et ei peaks siis pressima sama 1970 euro sisse ka näid 28 kontakttundi plus teised, et selles mõttes meie vallas on ennast vallatoetus täiesti olemas ja lisaks ka klassijuhataja tasu, mis tuleb ju kõik tegelikult sellest üldisest differentseerimisfondist, millest ka räägitakse palju.
2: Aitäh meiega liitumast, neid muresid jagamast. Jõudu jaksu täna Toompeal sõismiseks, Sigrid Kaju.
4: Aitäh teile kõige.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudios tervitada kindralmajorite reservis Isamaa Erakonna liiget Neeme Väli. Tervist.
5: Tere päevast.
2: Neeme, 6 endist kõrget kaitseväelast, 4 kindralit teie nende seas, lisaks veel 2 koloneli, tegid eelmisel nädalal pöördumise, kus heidate peaministrile ette uue kaitseministri nimetamisel tema tegutsemisviisi. Mis ohte te siis peaministri Michali tegevuses näete?
5: Noh, siin on, ma arvan, ikkagi enne kõike on see, et väga palju asju tehakse nii-öelda veel sellises sõjaudus, ütleme siis niimoodi. Tõsi küll, täna ma saan aru, et Eesti 200 fraktsioon sai juba siis hommikul ülevaate kaitseministri kandidaadi plaanidest, millest siia maani ju on olnud teada nii nimetatud 5-punkti plaan, mida ajakirjandus siis on kajastatud mingil määral, kuigi ka sealt, eks ole, kui me räägime tegevustest, tuli välja ainult üks asi, see on siis Balti kaitsevöönd. Ja hetkel ma saan aru, et tulevana kaitseminister istub Ville Kiisler vastas kuumal toolil ja räägib oma 6 kuu plaanidest, nii et loodame, et me saame siis varsti teada, mis need konkreetsed tegevused on, sest seni on olnud selline enam vähem oletamine, mis siis täpselt tuleb ja kui nüüd võrdlete neid välja ütlemisi, mis on eilses intervjuus Martin Heremiga ja neid välja ütlemisi, mis olid siin paar päeva tagasi, näiteks 11. septembril, siis te juba näete, kuidas retoorika on muutunud.
1: Seda küll, aga noh, Herem on kõigis nendes intervjuudes ikkagi otse sõnu öelnud, et ei kavatse olla pooleaastane asendusminister. ja üritab kaitseministeeriumi haldusala probleemid kiiresti lahendada. Kas teie näite ikkagi jätkuvalt ohtu, et ta saab mingid erivolitused või midagi sellist?
5: Ta kindlasti ju on küsinud neid nii-öelda erivolitusi. See tuleb ju tema sõnadest ka välja. Et ta on ikkagi soovinud peaministri käest volitusi selleks, et ta saaks tegutseda nii-öelda valitsuse üleselt, mis teatud mõttes on loogiline, sest et meie riigikaitse on ju nii-öelda laiapindne ja selles mõttes on see loomulikult tervitatav, kui ta suudab ja jaksab ka omada sellist laia vaadet. Aga noh, seniste väljaütlemiste pinnalt seda laia vaadet hetkel ei paista. Et ikkagi põhiline, millele on rõhutud, on see niinimetatud kiirus, mis on ka selles mõttes õige, et loomulikult riigikaitse arendamisega tänases julgeoleku keskkonnas ei tasu mitte kuidagi viivitada, aga samas see kiirus kindlasti ei saa olla selline rabistamine, mille tagajärjel ei kasutata kõige elementaarsemaidki riskide maandamisi ja noh, selles mõttes on hea halb näide see, kuidas me kiirustasime ja tahtsime teha hästi ja tagajärg on selles, et kadunud on esiteks 70 miljonit, Ukraina pole mürske saanud ja meil on kohe laikumas siia Euroopa komissioni inimesed, kes hakkavad uurima, kas hoolsuskohustust on täidetud.
2: Ma tahakski tulla selle otsuskohustuse juurde, kuidas te suhtete väitesse? Neeme veli, et jätke meid rahule, meie ülesanne on sõdida, meie asi ei olegi raamatupidamist idada. Te olete olnud ise mitme üksus ülem, alates seal kompani ülemast Roosnallikul Kaitseliidu Järva malevast. No ma eeldan, et teil oli ikka teadmine olemas. Mis laos on, kui palju on jao pärast ja millal ära anda?
5: Noh, loomulikult ei saa seda niimoodi lahutada ja siin ei peagi üldse minema sõjalise struktuuri. Noh, vaatame kas või ükskõik missugust elutähtsat teenust. Et, noh, kui te sooviksite abi kiirabilt või teil maja läheb põlema ja saate päästametilt vastus, et meil ei ole aega, me praegu korrastame laomajandust, sest see vahepeal ei laokile. Noh, see on absurd. Et vahet ei ole, mis ametikohal sa oled, töökohustusi tuleb täita mitte 80, vaid 100% ja see kehtib ka kaitseväes. Nii et selles mõttes nagu õigustada, et mis iganes põhjusel me ei suutnud laoarvestust korda teha, no see ei ole adekvaatne, me ei saa selles niimoodi suhtuda.
1: No kindral Herem on kogenud ofitser, tunne meie riigikaitsesüsteemi, on seotud kaitsetööstusega, väidetavalt on küll lahkumisavalduse kirjutanud nendesse ettevõtetesse, teab ise kohal käinud inimesena, millised on Venema agressiooni tulemused Ukrainas, ta on aastaid rääkinud Venema rünnakohust ja sellest, et me peame olema rohkem valmis, kõik on ju absoluutselt õige.
5: Nõus, kõik on õige, aga siis nagu ikka saatan on detailides, et kui me räägime Venema ohust, siis nagu ma ka hommikul meelde tuletasin, et see mis ta 11. septembril välja ütles, et Venema on aasta pärast valmis meid ründama. See ei ole ju esimene Heremi poolt püstitatud tähtaeg. Et ka varasemalt ta püstitas ju tähtaja peale seda, kui algas täiemahuline sõda Ukrainas, et Eesti pidi sõjaliseks rünnakuks valmis olema 24. veebruaril 2024. See oli ju esimene tähtaeg. No kas seda jõudis meieni? Õnneks ei jõudnud, järelikult see tähtaeg ei olnud korrektne. Täiesti selge, et sõjas juhtub kõike ja need pöörded ja muutused võivad tõepoolest juhtuda ka üle öö ja kaitsevägi peab olema Eesti riigikaitseks valmis iga päev. Vahet ei ole, aga kui me hakkame siin mingisuguseid selliseid tähtaegu püstitama ja sealjuures seda tegema formaadis, mis seab nii-öelda avalikud hinnangud kahtlus alla, ma ei pea seda õigeks. Et ma arvan, et poliitika ei peaks kujundama ohuhinnanguid, vaid ohuhinnang peaks kujundama poliitikat.
2: Paar nädalat tagasi istus siin samas teie koha peal teie vana relvavend, kolonelleitnant Leo Kunnas, kes ütles, et tänases julgeoleku olukorras lihtsalt peaks vähemasti 8 aastat olema kaitseminister, kõrge kaitseväelase taustaga väga pädev inimene. Nii et tundub, et Heremi puhul on tegemist ideaalse variantiga või?
5: Selles mõttes kindlasti on hea, et Herem saab kasutada siin oma kaitseväelist tausta, kuid siin on ikkagi, noh, ma ütleks kaks asja siin välja, et esiteks ma olen täitsa nõus, et ajad on nii kurjad, et me ei saa endale lubada kaitseministrit, kes ei tee miinil ja mürsul vahet, nagu siin on juhtunud eelmisega või täna juba tagasi astunud ministriga. Aga teistpidi, minister peab aru saama, isegi kui ta on endine kaitseväelane, et ta on poliitiline figuur, ta tegutseb poliitilises keskkonnas ja vastavalt käituma. Et siin ei toimi käsu vahel ja sa pead väga hoolega kaaluma, mida sa teed ja, mis sa, ja mida sa räägid. Nii et, et see arusaam minu arvates, noh, mis on ka arusaadav, eks ole, sest Erem ei ole selles keskkonnas varem tegutsenud, no kui me vaatame seda eelmist intervjuud Vilja Kiisleriga, siis ta ju ütles midagi sellist, et ma olen ju olnud kaitsevjuhataja, mis see ministri siis olla pole, eks ole. No tegelikult see ei ole nii. Need kaks tööd ei ole kuidagi võrreldavad, et need on hoopis erinevad maailmad. Nii et ilmselt võtab tal ikkagi mõnda aega sellesse poliitilisse keskkonda ära harjuda ja sisse tulla õieti.
1: Nema väli, noh, riigikaitse ongi ju lai ja hõlmab kõigi valdkondade ministrite vastutusala moel või teisel, eks ole. Seda rolli peab täitma valitsusliit tervikuna, noh, kõike seda ei saa panna ühele ministrile. Aga mõne ministri vastutusvaldkonnas, nagu kaitseministri vastutusvaldkonnas, on tõesti rohkem eelarve raha ja see tähendab ka natuke suuremat vastutust. No parlamentaarne kontroll ju täna tagab selle vastutuse kontrolli või Või ei ole see parlamentaarne kontroll siis piisav või, või?
5: No nii see on paraku. Ütleme nii, et parlamentaarne kontroll ei ole meie ühiskonnas või meie poliitilis süsteemis harjumuspärane. Sest et noh, ma tõmban siin kohe paraleeli riigikaitse raportiga, kus muusias tulid välja täpselt samad probleemid, mida praegu arutatakse siis riigikogu erikomisjonides. Ehk siis kui me üritasime aru saada, kuidas kaitseministeriumis otsuseid langetatakse, mis see formaat on, kuidas langetuse otsused ette valmistatakse, mis analüüsid tehakse, kes siis vastutab, kes otsustab, kuidas need fikseeritakse, siis samamoodi ametnikud ei osanud meile vastata või ei mäletanud asju ja kui me üritasime dokumente kätte saada, siis väga tihti neid dokumente ei leitud. Ja noh, praegu toimub analoogne. Case, kui vaadata neid komisjone, mis on siin riigikogus toimunud. Ehk parlament kindlasti peab siin tugevamini jala maha panema ja Eesti on lõppkokkuvõttes ju ikkagi parlamentaarne vabariik. Et see funktsioon, see kontrollifunktsioon on minu arvates väga laias laastus sisustamata ja nagu ma enne ütlesin, kahjuks ei ole ka seda harjumust. Et kui parlament hakkab nõudma midagi täitevõimult, siis vaadatakse umbes nii, et mida te siin hüppate.
2: Ma tean, et ma tõmmad end libedale jääle või kaitsevõrgu peale, aga öelge, mis tänases variantis, kui Martin Heremist saaks kaitseminister, oleks kõige parem variant tema meeskonna paremaks käeks, ehk siis kantsleriks?
5: See on väga hea küsimus. See on väga hea küsimus, sest et noh, esiteks... Noh, jälle kui me vaatame neid nimesi, mis on avalikult ju siin läbi käinud, et ühtepidi on selge, et võib-olla tuleb teha seal mingisuguseid personali vangerdusi, sest võib-olla mõned inimesed on läinud mugavaks oma ametikoha peal, aga teistpidi me ei saa ju, me ei taha ilmselt ka seda, et noh, ma piltikult ütlen, et ministeerium muutub Frankenburgiks, eks siis vanad sõbrad laikuvad kohale ja asi läheb hoopiski teistpidi edasi, sest et siis on nagu usutavuse küsimus ja riskide maandamise ja huvide konflikti küsimus väga teravalt laual.
1: No elame, näeme ja loodame kõik, absoluutselt kõik, kõige paremat. Aitäh, Neeme Väli, kindralmajor reservis.
5: Aitäh kutsumast.
3: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab Aina Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad stuudios Tallinna abilinnapead kultuuri- ja spordivaldkonnas Monika Haukanõmme. Tervist!
6: Tere päevast, Liide!
2: Monika, me eelmisel nädalal vestlesime siin saates teie kolleegiga Elva vallast nendel teemadel, mis puudutavad noorte vähest liikumist ja sellest tulenevalt ka ülekaalu. Kas te oskate sama valdkonna abilinnapeana täheldada ka pealinna noorte puhul samu muresid ja probleeme?
6: Jaa, kindlasti, sellepärast, et see ei ole koha spetsiifiline. See puudutab kõiki piirkondi ja iga omavalitsus, aga tegelikult algab see kodust ja koolist, kui palju meie lapsed liiguvad, millised on nende harjumused, et ka, aga omavalitsused saavad päris palju ka omalt poolt ikkagi ära teha seda, et soodustada noorte liikumist, et näiteks Tallinnas on meil esimestele klassidele on kõikides sellised eraldi programm, sportkooli, mis võimaldab, kui laps läheb kooli, et ta saaks esimesel õppeaastal valida, proovida erinevaid spordialasid ja võib-olla leida midagi sellist, mis talle nagu väga meeldib. Aga no tegelikult puudutab, on see palju laiem probleem, see puudutab, kuidas meie lapsed magavad, milline on nende vaimne tervis, kuidas nad toituvad ja nii edasi, et jah, see on suur mure ja sellega tuleb päriselt tegeleda ja üks meetod ei aita, siin on vaja tervet kogumikku.
1: No see mure algab siis eelkõige kodus saama teist aru, sest et noh, kui Tallinnas ringi liikuda, siis liikumisharrastuseks on noortel kõik olemus ja suhteliselt ka kodu lähedal ja paljud ka võimalused ka tasuta. Nii et ikkagi kodust algab see kõik.
6: Jaa, kindlasti on väga palju erinevaid võimalusi ka tasuta teha. Just suvi on meil lõppend. Ja Tallinna linn pakkus terve suve kestvat suve sportimise võimalusi. Olgu see siis erinevad pallimängud, olgu see rattasõit või mingi muu ala. Ehk siis, kes tahab proovida, tegelikult see leiab neid võimalusi. Aga lõppkokkuvõttes liigub see ikkagi ka sinna, et milline on laste koormus üldse. Et isegi kui võib-olla vanemad väga oleksid huvitatud, siis koolipäevad kipuvad meil ka olema päris pikad. Ja kindlasti ka mõnedel juhtudel on ju valik, et kõik lapsed ei tahagi sportida ja see ei ole nende esimene huvi. Nad tahavad võib-olla tegeleda hoopis muusikaga või kultuuriga.
1: Või mobiiltelefoniga.
6: Või ka, jah, mõned ka võib-olla teevad mobiiltelefonis väga toredaid asju. Aga eks oluline on see, et see laps leiaks tegevuse, mis talle meeldib, ja kooli liikumistunnid. Ausalt öeldes mulle see väga ei meeldi. Mulle meeldiks, kui see oleks kehalise kasvatuse tund, mulle kus ka. Me siiski ikkagi ka võistleme, paneme ennast proovile. Et me oleme mõnikord läinud ka liiga liberaalseks, mulle tundub. Et põhine, et sa natuke võib-olla kehalise kasvatuse tunnis eelmise nimega natuke liigutaksid, aga et see minimaalne liikumise võimalused oleks koolis tagatud. Kas või need samad aktiivsed vahetunnid? Et ei pea olema ainult koridooris akna laua peal, aga kui koolikeskkond on kujundatud selliselt, et seal on erinevad võimalused minna kas või pikemal vaheajal korraks õue, siis ma olen täiesti kindel, et kui seal on ka pallid, erinevad sportimisvahendid, siis noored tegelikult naudivad seda.
2: Jaa, paljud koolid on näiteks krooni, mis seinad endal koridoridesse teinud väga vahvad asjad. Aga nagu ütlesite, suvi on läbi, esimesed sügisesed arved on potsatanud postkasti huviringideest ja keskmisel kahe lapsega perekonnal kulub pealinnas, sõltuvalt huvist või hobist, oma laste harrastusele keskmiselt 200-300 eurot kuus. See on tagasihoidlikult väljendatud. Seda on palju ja see on probleem.
6: On. Tuleb teiega täiesti nõustuda.
2: Kas Tallinnal on meetmeid aitamaks vähekindlustatud perede lapsi nende huvihariduses ja kuidas nendeni jõuda?
6: Ja me tegelikult ju väga, väga selgelt tunnetame seda, et huvihariduse hinnad tõusevad. Need, mis puudutavad Tallinna linna poolt pakutavad huviharidus ja erinevaid ringe. Seal Tallinna linna poolt me püüame seda kontrolli all hoida, see ei ole päris nii, et põhjendamatult hindu võiks tõsta. Kui mingi ringi hinda tahetakse tõsta, siis selleks tuleb esitada taotlusse, vaadatakse läbi, kui põhjendatud see on. Aga elukallidest teeb oma töö. Oleme praegu väga aktiivselt tegelikult arutamas ka seda, et panna piiri sellistele tõusudele, mis puudutab huviharidust ja miks mitte ka võib-olla järgnevateks aastateks huviringide näiteks maksumused külmutada. Aga me saame rääkida ainult nendest, mis puudutavad ja mis on finanseeritud Tallinna linna eelarvest. Et see on nüüd üks pool. Teisalt erinevaid huvitegevusi on võimalik läbi viia ka koolides, mis on tihti peale soodsamad, et kui me ei räägi nagu kõige kallimatest spordialadest või huvialaringidest. Aga Tallinna linn on siis eelmisel aastal algatanud kultuuripileti programmi. Loomulikult see ei asenda huviharidust, regulaarselt osalemist erinevates tegevustes, aga ta on siiski üks võimalus, ja selle kultuuri pileti programmi üks eesmärke on meil olnud väga selgelt see, et teha lastele kultuur kätte saadavamaks, aga teisalt ka rikastada õppekava ja võib-olla kindlustada ka sellist kultuuripubliku või üldse huvihariduse sellist järelkasvu. Ehk siis tekitada noortes huvi ja siduda see väga selgelt sellega, mida lapsed koolis parasjagu õpivad. See kultuuri piletiprogramm on meil teist aastat käimas. kui meil esimesel aastal külastas kultuuripiletiga kuskil 19 300 Tallinna koolide ja lasteaedade last, erinevaid kultuuriprogramme, mida muuseas on juba üle 100 erineva, siis selle aasta esimese poolaastaga me näeme, et see on muutunud palju populaarsemaks ja esimese poolaastaga oli juba üle 20 000 lapse käinud. Me mõistame, miks see populaarsus on kasvanud. Ühelt poolt kindlasti see, et see valikute ring on laienenud, aga teisalt kindlasti on seda mõjutanud ka eelmisel aastal lahvatanud ja sellel aastal jätkuv see kultuuriranitsa teema, kui Haridus- ja Teadusministeerium ka andis välja väga selgeid sõnumeid, et lapsevanematelt ei tohi näiteks teatrikülastuseks või muuseumikülastuseks enam klassile raha koguda. Et see täidab ka seda rolli. Ehk siis me näeme, et see vajadus kultuuripileti programmi järgi järjest kasvab. Ega see ei tekinud tühjalt kohalt, et kultuuri erinevad Tallinna, näiteks linnamuuseum, aga teisalt ka võib-olla botaanikaed, ka varasemalt on ju pakkunud koolidele erinevaid kultuuriprogramme ja huvihariduse programme, aga me tahtsime seda teha süsteemsemaks ning mulle tundub, et see on ennast väga selgelt õigustanud, et kõik Tallinna koolid, kõik Tallinna lasteaiad saavad käia vähemalt korra aastas ühes kultuuriprogrammis osalemas ja selle nad saavad ise otsustada. Ma toon näite, et kui parasjagu kirjandusõpetaja õpetab klassis tõe õiguse esimest osa, siis neil on võimalik minna just näiteks vastavasse programmi, minna muuseumisse, hoopis teises keskkonnas seda teemat vaadata. Tammsaare muuseum on praegu sel hetkel kinni, aga see ei tähenda seda, et programme ei toimu.
1: Nii, aga kui tõde ja õigust mängib mõni teater, kas siis teatrisse ka saab?
6: Saab küll, just nimelt. Et kuigi see programm on meil ju kasvanud järjest suuremaks ja me viisime sellel aasta kevadel ka õpetajate seas läbi küsitluse, et mille vastu nad huvi tunnevad. Ja lähtuvalt sellest me ka oleme liitnud sinna erinevaid programmi osasid. Et meil on just nimelt näiteks ka teatriprogramm olemas.
2: Aga ühtegi teatrit selles nimistus, mina küll ei leidnud, VAT peaks liituma, aga see on kui kõik.
6: VAT on liitunud sellest sügisest ja ka meie uus ja ilus Tallinna linnateater on olemas täiesti. Aga meil on ka filmiprogramm näiteks, kus Kino Artis on meil, Kino Sõprus ja sellest aastast on meil hea meel, et liitus meiega ka Kai Kino. Aga ka kunstiprogramm, mille vastu kunstiõpetajad väga suurt huvi tundsid, sest Fotografiska on juba selline nimi, kuhu kindlasti on soovi minna. Või ka esimest korda sellel aastal ühines meiega Poko Popkunsti muuseum ja seal on praegu üks väga huvitav näitus. Kui mõelda selle peale, et mis need sellised kõige huvitavamad või kõige külastatavamad programmid meil on olnud, et ega need väga üllatavad, et tegelikult ei ole. Et võib-olla ma nimetan ainult seda, et kui parasjagu näiteks bioloogiatunnis arutatakse erinevate loomade elupaikadega, siis loomulikult minnakse ka Tallinna loomaeda ja just spetsiaalselt Tallinna loomade elupaikadega tutvuma või ka selliste avastusi loomaaias. Ja loomulikult, kui on üks populaarsematest ka Kikendi kökk ja minnakse maalustesse, tunnelitesse ja õppeprogramm Maalused lood on üks, mis on ka alati väga kiiresti nagu välja müüdud. Aga miks me seda tõesti väga sihilikult ja väga sihiteadlikult teeme, sest me tahame, et need muuseumikülastused, kultuuriasutuste külastused aitaksid kaasa ka meie integratsioonile ja eesti keele õppele.
2: Ja teil on tõesti need õppekäigud võimalus läbida ka lõimitud aine- ja keeleõppe tundidena. Me jaadaks küsida, kuidas see kultuuripilet noorte grupile toimib. Piltlikult öeldes, see on siis nagu kord aastas vabapääse tervele rühmale kuskile nende poolt valitud, noh, mingile üritusele. Ei rohkemat, ei vähemat, ei ole korduv kasutatav, et homme teletorni, üle homme botaanika aega.
6: Ja kindlasti see ei ole selline üks tasuta pilet lihtsalt, et astud ukses sisse ja lähed, vaatad näiteks väga huvitavat näitust. Kindlasti mitte. Selle näituse külastamisega, mis on loomulikult osa, on eraldi moodustatud ka programm, kus ennem seletatakse, mida seal hakatakse nägema, millele tuleks tähelepanu pöörata ja nii edasi. Ehk siis see on kõik selliselt nagu väga süsteemselt läbi mõeldud, mis toetab ühelt poolt seda, mida lapsed koolis parasjagu õpivad ja teisalt, mida nad siis ka nagu näevad seal. Ja toimuvad ka arutelud, mida nad nägid, mida nad tundsid, mis emotsioone, kuidas see käitumist mõjutab näiteks. Ehk siis see on selline aktiivse õppimise tund. Jah, vastab tõele, et kõikidele klassidele, rühmadele on igas õppeaastas üks programm, üks kord. Neid võiks olla loomulikult rohkem. Täna me tahame jõuda selleni, et meil on juba 20 000 külastust, et tegelikult kõik klassid jõuaksid lõpuks kas või ühel korralgi, kas või teatrisse või muusiumisse või ka kinno, sest meile tundub, et või arvame tihti peale, et lapsed käivad erinevates kohtades. See ei ole nii tavaline. Paljudel juhtudel see sõltub väga palju sellest, mis on vanemate võimalused, aga teiselt ka huvid. Et just laiendada seda pilti, et kui lapse huvi on võib-olla muusika, et viia teda ka teistesse valdkondadesse rohkem.
2: Aitäh tulemast, Monika Haukanõmm, Tallinna abilinnapea.
6: Aitäh kutsumast.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Tere päevast, head kuulejad! Eetris on Venemaa sündmusi ja arenguid lahkav saade Venemaa kood. Selle saatejuhid on ajakirjanik Sergei Metlev
3: ja kolumnist Viktoria Ladenska-Kubits. Tere päevast!
2: Venemaal muutuvad inimeste kinnipidamised seoses sõjakohte käivate arvamustega aina süsteemsemaks. Sihikul on need, kelle hingel väiksemgi avalik kaastunne Ukraina vastu. Seal hulgas isegi 3 aasta tagused sotsiaalmeedia postitused lähevad nii-öelda arvesse. Üks näide. Laste hooldushaigla juht Liida Moniava peeti hiljuti kinni. Talle on esitatud süüdistus Venema armee kohta võltsingute levitamises poliitilise vihkamise motiivil. Niimoodi on seda Vene prokuratuur sõnastanud. Maksimaalne karistus selle paragrafi alusel on lausa 10 aastat vabaduse kaotust. Liida Moniava ütles, et ta lahkub selle tõttu asutuse direktori ameti kohalt ja ootab nüüd kohut. Kui vaata postitust, mis on dateeritud 24. veebruariga 2023, mis ilmselt on üks neist põhjuseid, miks teda kinni võeti, siis selles postituses on muuhulgas öeldud. Tsiteerin. Kui palju süütuid inimesi on sõja tõttu oma kodust ilma jäänud? Kui paljud on jäänud ilma elutähtsatest ravimitest või pole õigel ajal ravi saanud? Kui paljud on oma elust, kui paljud on oma elust saatnud keldris? Kui paljud peresid ja lähedusi on teine teisest lahutatud? Kuidas elada, kui iga hetk võid sa ise ja su lähedased raketi tabamuse tõttu hukkuda. See on siis sisuliselt kaastunde avaldus ukrainlastele, mida ta kirjutas Telegramis.
3: No tõepoolest, me tahtsime rääkida kinnipidamistest. See on see eraldi suur ja lai teema, kuidas Venemaal see mehanism töötab ja isegi huvitavam mitte, kuidas see mehanismina töötab, vaid kuidas selle kaudu reguleeritakse siis ühiskonda ja meeleolused ühiskonnas. Peamine mõte, et mitte keegi enam pole kaitstud ja siin siis tuleb meelde, ma ei tea, kas siis see oli päris Stalini tsitaat, aga nii või naa seda siis pannakse talle kraese, et oleks vaid inimene, aga põhjus tema arreteerimiseks alati leidub. Selline tundud ja levinud fraas. Ja viimane uudis siis tõepoolest see, millest sa alustasid, ehk siis selle Liida Moniava persoonist, aga enne kui ma räägiks sellest, ma võibolla ehk siis põgusalt tooks ka kultuurilist tausta. Mulle väga meeldib tegelikult analüüsida, aga kuidas need lähevad kokku või lähe kokku poliitiliste sündmustega. Ja siis detsembris Eestis uuesti näidatakse filmi Kapten Valakanogovi põgenemine. Solarises seda näidatakse. Kui ma eksi, siis tegelikult Jupi saab seda vaadata ka praegu. Ja film on siis eelmise sajandi 30. aastatest Leningradist. Kapten Valkanogov on siis nii nimetatud korra kaitse, kes tegelikult koos oma meeskonnaga piinavad inimesi, peksavad neid, et inimesed tunnistaksid end süüdi asjadest, millest nad süüdi tegelikult ei ole. Ja laiemalt see film on siis usust, poliitikast, aga ka inimeste psühholoogiast. Film on muu hulgas, kus juures tehtud koostöös Eestiga. Seda näidati esimest korda veel aastal 2021 ja tõepoolest sel hetkel oli veel võimalik, et me kultuuriliselt tasemel teeme koostööd. Ja väga hästi kirjeldab toonast karistamis ja ühiskonna hirmudes hoidmist mehanismi, aga tegelikult räägib meile ka tänasest päevast ja need mustrid ju korduvad. Ja nüüd siis nagu tulles tagasi, et kes siis Liida Moniava ja siis, et millised inimesed ei ole ka tänaseks enim kaitstud. Liida on tegelikult ajakirjanduse taustaga, vastav haridus on tal täitsa olemas, ta tõesti on selle majakaga haigla või siis hospise asutaja. See on siis selline eriline asutus, mis on mõeldud lastele, kellel on erilised vajadused ja väga haiged diagnoosid sisuliselt palliatiivse raviga asutus. Ja selleks, et see fondina nagu üldse eksisteeriks, selleks nad korjavad raha ja eelkõige siis annetuste abiga. Ehk siis seal riiklik finanseerimine on ka olemas, aga tegelikult eelkõige nad korjavad seda raha selleks, et aidata neid inimesi. Ta on ka tuntud selle poolest, et ta käivitas sellist huvita faktsiooni nagu 1. Septembri aktsioon, et kui ta ütles annetuste abiga, Ehk siis seal riiklik finanseerimine on ka olemas, aga tegelikult eelkõige nad korjavad seda raha selleks, et aidata neid inimesi. Ta on ka tuntud selle poolest, et ta käivitas sellist huvita faktsiooni nagu 1. Septembri aktsioon, et kui ta ütles, et

0: ühest lillekimbust piisab, et siis kingige vähem, aga neid raha, seda raha, mida te mõtlesite lilledeks, siis seda raha võib suunata fondile, võib sellest saada päriselt suur hulk inimesi abi. Siis ta kutsus alati ja tegi kõike selleks, et inimesed saaksid märkata ka neid inimesi, kellel on erivajadused, teha neid inimesi nähtavateks, inklusiivne haridussüsteem, millest on rääkinud ja ta on võtnud ka endale väga rasket erivajadustega poissi, sellest võib olla pisut hiljem, sest et see oli see, kus ta sai ka piisavalt palju ka kriitikat, aga mis puudutab seda ukrainlaste konteksti, siis aastast 2022 ta pakkus oma fondi alt sellist abi nagu põgenikele mõeldud abi ja see meie ühiskonnast võib-olla niivõrd väga ei ole levinud info, et tegelikult osa neist inimestest, kes on olnud nüüd okupeeritud territooriumil, nad on liikunud ka Venema poole ja siis noh, neid ta proovis aidata, kas siis mingisugust ma ei tea, kas spetsiaalsed asjadega, mida nad vajasid või siis riided olid ka seal teemaks ja siis hiljem ka neid inimesi, kes on olnud ka rindejoonel, aga need tavalised kodanikud, ehk siis kui sõda oli ka korraks ka seal siit Venema territooriumel päris seal piirkonnas, ehk siis ka neid inimesi, mis on nagu mõtteviisina huvitav ja ilmselt tekitab ka diskussiooni, aga ta seda siis ikkagi korraldas ja siis aasta tagasi enam ütles, et sellist vajadust ei ole, see konkreetselt see liin oli peatatud ja nüüd siis, mis on huvitav see, et temal on üsna helge maine välja arvatud see case, millest ma ütlesin, et siis kui ta võttis endale hästi raske lapse kuju, siis kriitikat ta sai sellepärast, et mitte kõik need valdkonnaspetsialistid ei arvanud, et ta peab näiteks sellest lapsest sotsiaalvõrgustiku tegelast tegema. Et ta tema nagu tema näitel rääkis paljudest probleemidest, kaasa arvata, et ta proovis teda panna ka kooli ja mitte kõik ei arvanud, et see oli just kõige parem variant. Tänaseks see poiss on siit ilmast lahkunud, nii et selles mõttes see tekitas kõva diskussiooni nende ühiskonnas. Sa tahtsid midagi lisada?
1: Vaata, et see, mida sa räägid, võiks nagu küsida, kas see kõik omab tähtsust selles mõttes, miks teda hakati represseerima, eks ole? Kas sellega, et selliseid inimesi, kes tegelikult tegelevad väga selliste pehmete teemadega, kus tegelikult käsil on hea tegevus, mingisugused reaalsed kasulikud teod, mis on vabad poliitikast, kas see kuidagi moodi on eriti siis sihitud nende Vene võimude poolt ja ma arvan, vastutus on ei. Venemaal ilmselt on endiselt jõus selline loogika, et Stalini tüüpi massilise repressioone, kus operatsioonide käigus võetakse kinni tuhandeid inimesi ei toimu, küll aga seda ei olegi vaja. Piisab sellest, et erinevates eluvaldkondades, erinevates piirkondades siis tegutsevad inimeste vastu sihitakse selliseid resonantsneid kriminaalis asju ja see juba annab piisava signaali teatud valdkonda inimestele, kas või näiteks see, et Liidemonjava puhul on tegemist kodaniku ühiskonna esindajaga, et väiksemgi vale sõna seoses sõjaga, seoses Vene režiimiga läheb sulle maksma nii palju eluaastaid vanglas. Ei ole kindel, kas sa seal tervena või üldse välja pääsed. Et selles mõttes on olukord endiselt selline, kus massiliste terrorit ei ole näha, aga selliseid üksikuid küll aga aastarvestuses võib-olla kümneid või sadu, siis asju ikkagi käivitatakse.
0: Mina seda tahtsingi öelda, et tegelikult miks see loetelu, hea tegevus loetelu oli hästi pikk selleks, et rõhutada, et inimene, kuigi jah, ta oli sõja vastane kohe algusest peale ja see tsitaat, mis oli tema poolt interneti kirjutatud, seal lugesid seda ette, nii et positsioon oli selge, aga tema ühiskonna roll oli tunduvalt suurem ja siis samal ajal, kui teda võetakse fookusesse ja isegi need inimesed, kes tulid teda kaitsma, sest et kohtusaali ette tulid ka need inimesed, kes on selgelt erivajadustega, noh, need toodi või mõned ise või, või kuidas, kuidas pilt lõppkokkuvõttes visuaalselt nägi välja, aga isegi see nagu ei takista selleks, et öelda, et reeglid on ühed ja samad ja need reeglid on just kui kõikedele. Ja siis teda lasti ju

0: Tänaseks teda lasti välja, aga teatud tingimestel ta ei saa näiteks pärast õhtusel kellaajal ja öösel ei saa kodust välja, ta ei saa olla internetis aktiivne või ta ei tohi tegelikult üldse interneti kasutada ja see tema viimane sõnum, mis oligi eelmise nädala uudis, et miks me üldse sellest hakkasime rääkima, sellepärast, et tema sõbrad postitasid, andsid teada, et tema nüüd siis loobub selle fondi juhtimisest. Ta ei lahku Venemalt, kuigi hästi paljud kirjutasid talle, et võibolla see oleks alternatiiv, ta ei lahku, aga ta lahkub siis oma ametist sellepärast, et ta tahab kaitsta seda fondi, mida ta on aastaid ehitanud. Ta saab aru, et tema enda prognoosed suure tõenäosusega, et nüüd siis toimub siis uurimine ja selle uurimise lõptulemusena ta ikkagi võib sattuda vangi. Et see hea tegevus jätkuks, siis selleks on vaja, et keegi teine juba praegu hakkaks sellega tegelema. Nii, aga meil on teised ka näiteid ja ilmselt...
1: Aga enne seda läheme lühikesele pausile.
2: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Eetris on taas Venemaad lahkamas ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Räägime repressioonidest Venemaal nende suhtes, kes väiksematki kõhklust avaldavad Ukraina sõja kohta oma riiki kritiseerides. Veel üks näide, mis on hiljutine. Venemaal filmi valdkonnas suhteliselt tuntud kunstnik lavastaja Aleksander Kondratov võeti kinni süüdistusega riigireetmises. Nimelt Kondratov elab tegelikult 2012. aastast Kiievis koos oma perega. Sel aastal oli ta sisuliselt sunnitud Venemaale sõitma selleks, et teha endale uus välispass. Ilma selle dokumendita ei saaks ta tegelikult näiteks Euroopas või ülejäänud maailmas reisida. Viiendal mail tegelikult juba juhtus see sama kinnipidamine, nüüd see on menetluses. Ta tuli Moskvasse lennukiga ja piirikontrollis see juhtuski. Juhtumi kohta on öeldud, et ajandiks sai vähemalt 6 interneti postitust. Seda selgitust andis tema advokaat. Aga milles täpsemalt seisnevad need postitused selle kohta teavet ei ole? No ilmselt tegemist on analoogse sündmusega, nii nagu ka eespool räägitud lastehoolushaigla juhiga, et inimene on esimestel sõja aastatel midagi väga ausat ja otsekohast öelnud Venemaa agressioonisõja kohta.
0: Interneti aktiivsus on üldse läbiv teema antud juhtumi ja ka eelmiste juhtumite puhul, sellepärast, et nad ilmselt kas siis hakkasid rohkem jälgima seda, mida inimesed hakkasid tegema, kirjutama internetis, aga mitte ainult. Nad nüüd võtavad välja ka neid arhiivist nii-öelda internetis olevaid kommentaare või siis postitusi või siis üldse sinu aktiivsus, et kus sa käid, kus laike sa paned ja nii edasi. No, näiteks see veel üks juhtum, mis on juhtunud paar aastat tagasi, aga siiski on märgiline see sama Arseni Turbin, kes on, oli ja endiselt noor inimene, aga siis kui teda vahistati, ta oli kõige noorem poliitvang, viimaste aastate kõige noorem poliitvang, ta oli kõigest 15 aastat vana. Ja siis teda tegelikult võeti kinni ka tänu sellele, et ta oli hästi aktiivne ka internetis, jagas opositsionääride sõnumit, jälgis ja siis proovis inimese mõelda küsimusele, kas sa vajad sellist presidenti ja nii edasi. Ja nüüd tänaseks on siis inimene istub ja siis ilmselt talle võivad panna üks nüüd ka teist asja, paralleelselt alustati uut asja tema suhtes. Nii et selles mõttes, et see on selline väga ebameeldiv näide. Ja siis veel üks näide, mis nagu mind paneb nagu kogu aeg mõtlema, et kas siin üldse on selles süsteemis üldse on mingisuguseid piire, et see sama Maša Moskaljova võibolla sa mäletad, see oli siis 6. Klassi õpilane aastal 2022 ta joonistas koolis lihtsalt tavalises klassis, tavalises olukorras joonistas siis pildi ja siis see pild, ma nägin seda internetis võib ka vaadata, et kus on siis päike ja siis ühel pool on siis laps koos emaga ja siis nende kohal on siis Ukraina lipp ja teisel pool on siis Venema lipp ja Venema poolt lendavad raketid ja siis ema proovib need käega just kui peatada. Ja siis tema selle lapse saatus oli siis selline, et alguses siis õpetaja siis hiljem koolidirektor pannid tähele seda joonistust ja siis isa võeti luubi alla ja siis päriselt vangi pandi ja last saadeti lastekodusse. Siis kui isa sai vabaks, siis teda, nemad kahekesi koos tütrega tänaseks siis lahkunud Venema territooriumilt, et mitte oodata seda järgmist asja võimalikku järgmist asja ja siis paar kuud nüüd elavad juba Prantsusmaal. Et see, need on sellised näited, kuidas see on seotud interneti kasutamisega, interneti aktiivsusega, sest et isa jälg oli internetis tuvastatav ja siis nad hakkasidki uurima mitte ainult selle lapse postituse või lapse joonistuse järgi, vaid eelkõige selle interneti aktiivsuse pärast.
1: Tundub, et FSB's on jõutud mingi tulemusele teatud abivahendite siis loomisel, interneti otsingu hõlbustamiseks, kui vaata need asju, et sageli tegemist on päris ammuste postitustega, et ei ole üldse välistatud, et neil on pandud nüüd sellistele süsteemsematele alustele siis sotsiaalmeedia analüüs eesmärgega tuvastada siis neid nii-öelda ketserlike väljaütlemisi ükskõik, mis ajal tehtutena tegelikult on ka sellised juhtumid Venemaal, kus karistada on saanud inimesed, kes on midagi Ukraina toetuseks rääkinud ka tegelikult enne täiemahulise sõja algust. Nii et ma kahtlustan, et need samad tohutud investeeringud, mida Vene võimud siin viimase 4,5 aasta jooksul teevad siis interneti liikluse ja siis sotsiaalmeedia sisu jälgimisse, need praegu nii-öelda halvas mõttes kannavad vilja. Ja ma arvan, et tulemusena loomulikult need inimesed, kes tõesti tahavad mingit suurt muutust Venemaal, tahavad, et seda lõpeks need inimesed lihtsalt edaspidi on palju ettevaatlikumad, see läheb sügavamale sisse, see jääb sagedamine kööki, see vim, mis on mõnedes venemaalastes olemas Putini poliitika tõttu, see sinna jääb kogunema. Et üldiselt enne sõja algust, enne neid seadusi, mis rangelt keelasid igasuguse Vene armee kritiseerimise, Venemaal oli teatud mõõdukas kriitika režiimi käitumise suhtes võimalik. Ja karistamine oli väga-väga valikuline. Tundub, et praegusel ajal on see valikulisus ja selline kaootilisus sõltuvad sellest, kui aktiivne üks või teine FSB rakuke, see on endiselt alles, see põhimõte. Aga lihtsalt, et nad on nüüd võimelised paremini ja kiiremini otsima ja tuvastama neid jutumärkides ketsereid. Kuidas sa arvad, Viktoria, kas on olemas mingisugune nii-öelda tingimuste pakett, mille täitumise tagajärjel võib Venemaal minna poliitiline represseerimine tõesti massiliseks terroriks?
0: No kas sa arvad, et praegusel hetkel ei ole veel olukord nii hull, sa arvad, et veelgi hullem saab minna või?
1: No ma arvan niimoodi, et kui FSB hakkaks tõepoolest kasutama NKVD taktikat, siis NKVD taktika üks kuratlike aluseid oli süü prognoseerimine.
0: No vaata
1: siis nagu võtame kinni enne, kui inimene suudab midagi Stalini kohta öelda halba, eks ole?
0: No vaata sellepärast ma alustasingi sellest filmi meenutusest, et see film just räägibki sellest, et üks kõik milline inimene sa ole, et ikkagi süü sinu ajaks on juba nagu sisse kodeeritud.
1: Riigi poolt, eks ole?
0: Ja sellepärast on tõepoolest hästi oluline jälgida neid protsesse. Need protsessid, nagu alguses oligi öelda, ei ole lihtsalt kinni pidamise mehanism, vaid see on siis ühiskonna meelsuse reguleerimine, et siis et keda me valime, kuhu me suuname oma energiat, näitame, et meie jõud tegelikult on, vaadake ka sellistes organisatsioonides nagu hea tegevusorganisatsioon ikkagi kehtib. Et see on nagu selles mõttes hästi oluline. Ja veel nagu siin ma tahtsin veel lisada seda, et täna hommikul ma vaatasin inimõigusorganisatsiooni Memorial siis veebi. See on selline organisatsioon, mis pälvis aastal 2022 aastal Nobeli rahupreemia, kus juures siin on üks oluline nüanss, et Eesti poliitik Urmas Reinsalu esitas neil sel toona tol aastal Venemal suletud inimorganisatsiooni Memorial ametlikult Nobeli rahupreemia kandidaadiks. Ja võt siis täna hommikul vaatasin nende lehel viimased uudised ja nad avaldasid järjekordse nimekirja poliitvangidest. Ja nende hulgas ka 23-aastane naine Ukraina kodakondsusega okupeeritud territooriumilt, kes internetis leivitud info eest saadeti 5 aastaks vangi. Temal on kodus 5 kuune laps.
1: See on huvitav mõte, mis sul praegu oli, et see on rohkem isegi sa ütlesid meelsuse reguleerimine ühiskonnas. Eks siis hoiakute kujundamine karistusõiguslike vahenditega. Ma arvan, see on hea mõte, sellepärast, et noh, vastates ise enda küsimusele, et mis peaks toimuma Venemaal, et terror läheks nagu massiliseks, ma räägiks nagu näiteks kuu lõikes tuhandete inimeste kinni võtmisest ja läbi siis kohtuveskide jahvatamisest, et hetkel noh, seda sellisel kujul ei tehta, aga juhul kui kujutame ette, mingi stenaariumi järgi sõda lõpeb, ja Venemaale tulevad väga paljud, väga tigedad ja väga paljud traumeeritud mehed tagasi koju. Noh, majanduslik olukord vaevalt, et nüüd plahvatuslikult paraneb, Putin ja tema lähikund vananeb ja reaalsusest tiirdub, et üldiselt on kindel näitaja selle kohta, kas Venema sees ka väljaspool eliiti koguneb päris ohtlik rahulolematus või mitte ongi nende repressioonide massiivsus, kuna hetkel need on pigem noh, sadades aastas, eks ole, kui me hakkame nüüd poliitilise asju võtma, siis see näitab seda, et reaalset ohtu seal ei olegi, reaalset käärimist veel ei olegi. Kõik on väga manageeritav ja nagu sa ütlesid, on vaja lihtsalt natuke reguleerida, näjata neid jämedeid punaseid jooni ja inimesed üldiselt oma enamuses võtavad seda kuulda ja käituvad nii nagu nõutakse.
0: Ja seda, et selline prognoos, nagu sina praegu jubedalt joonistad meile ette, et see ei juhtuks, selleks on vaja korralike valimisi. Aga no me teame, et Venemaal on juhitud valimised ja me just tahtsime natukene vaadata seda konteksti, sest et sel nädalal, sel pühapäeval on nende jaoks oluline valimiste protsess, aga seda me vaatame nüüd pärast reklaami.
1: Täpselt.
2: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Venemaad lahkavad edasi ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Sel nädalal nimelt reedest kuni pühapäevani toimud Venemaal nii öelda riigiduuma ehk siis Vene parlamendi valimised. Kindlasti siin on oluline kohe öelda, et need on kontrollitud valimised, kus tulemus on enam-vähem juba teada ja loomulikult ka Kremli nii-öelda lipulaev erakond Ühtne Venemaa peab need ilmselt võitma. No ülejäänud erakonnad on ka pigem sellised projektikesed, mida juhitakse loomulikult ka Kremlist, nii et me ei saa rääkida poliitilisest konkurentsist. Küll aga nende valimiste puhul on alati huvitav jälgida, milline on see noh, poliitikute enese näitamise olemise kultuur Venemaal. Nimelt mulle tundub alati vaadates neid riigiduuma erakondade juhte, kuidas nad seal pressikonverentsidel seisavad ja neid esikandidaate kuskil piirkonnas kandideerimas, et kõigil on lauba otsas üks vene sõna. Selle sõna eesti keele tähendus on no, juht, aga vene keeles see on natšalnik. Et tahan olla natšalnik. Ei tundub mõnikord, et üldse venemaalast üks elu põhilisi filosoofilisi selliseid eesmärke, aga ka väga praktilisi eesmärke on olla kuskil natšalnik. Noh, et kui õnnestu mõnda erakonda saada ja siis seal noh, istuda näiteks riigiduumas ja samal ajal oma äri asju ajada, siis võib-olla vähemalt saad olla tšälnik kuskil korteriühistus või poes. Et need poliitikud üldiselt tunduvad olevat puht visuaalsed, et sellised väiksed ja keskmised tšälnikud, kellel nagu südame taga eriti midagi muud ei olegi või?
0: See on huvitav nüanss, mis ilmselt ka visuaalselt väga erineb meie poliitikutest ja meie poliitikast üleüldiselt, sellepärast, et noh, Venemalle on selge olema selline nähtus nagu isikukultus. Ja isikukultus kui selline poliitikas, aga mitte ainult, see on tegelikult tunduvalt laiem, üks kõik milline populaarne inimene, tavaliselt tal on rohkem jõudu ja rohkem võimu, kui tema volitused lubavad. Ja poliitikas on täpselt samamoodi, ma mäletan, et kunagi aastal 2016 oli ametlik siis meie riigikogu visiit, 4 erakonda siis esindajad käisid Venemaal ja siis toona oli võimalik ka vaadata muidugi ei meil ega ka neil suurt sõnumit ei olnud, aga ikkagi mingisugune suhtlus ikkagi oli. Ja siis oli võimalik ka vaadata, et kuidas visuaalselt näeb see tuuma välja, kuidas ta sees, kuidas fraktsioonid on korraldatud. See oli üks hästi huvitav nüanss, et kuidas sa lähed näiteks fraktsiooni sisse ja esimene, mida sa näed, ongi see isiku kultus sulle pärast, et sa näed seda plakatit, mega suurt plakatit. Ma ei tea, mina kui endine poliitik võin öelda, et isegi siis, kui sa tänava peal ripud kuskil plakatide peal hästi suurena, see on üsna veider tunne. Aga siis, kui sa istud koos oma kolleegidega ja siis, kui sa nagu tegelikult ajad just kui ühist asja, aga samas kuskil on pandud mingisugune sellises ebaproportsionaalses suures formaadis sinu enda nägu ja sinust on sisuliselt, noh, maskotti on nagu natukene teistmoodi, nagu tegelikult maskotti ei ole päris see õige. Õige sõna on ja inim ja selle esikukultuse nagu fenomen. Ja siis lõppkokkuvõttes see on see, mis mõjutab mitte ainult neid, kes on seal sees, vaid ka väljas poole, et siis üle jäänud ka hakkavad mõistma, äkki ongi nii suur.
1: See on huvitav tähelepanek. Paar aastat tagasi vaatasin ühte huvitavad süžeed Venema kaugpõhjas asuvast linnakesest, mis eksisteerib põhjusel, et seal on olemas üks tööstusettevõte. Ja täiesti, noh, niimoodi on juhtunud lihtsalt, et selle tööstusettevõtte omanik juht on kohalik arvates normaalne mees, kes kasutab oma enda raha selleks, et investeerida sellesse linnakesse. Ja seal on väga korralik koor ja raamatukogu ja inimesed saavad seal paremini ära elatud kui võib-olla teistes provintslinnades. Ja siis nad jumaldavad seda meest. Ja ta loomulikult kandideerib ka kuhugi vist. Ma ei tea, kuidas nüüd on, aga see on nagu mitme aastatagune lugu. Ja vaatan seda süžeet ja tal on seal loomulikult linnas ka omad sellised nagu tugevad naised nende nii-öelda igasuguste munitsipaalasutuste eesotsas, kes ka on kõik tugevad natšalnikud ja loomulikult kummardavad selle suure tööstusettevõtte juhi ees. Ja ma mõtlesin selle peale, et see on selles mõttes väga kurb selline kinnine ring. Kõik tahavad paremini elata. Selleks nad tahavad toimivaid lahendusi. Selleks nad tahavad, et oleks korralik juhtimine, võib olla vähem korruptsiooni. Okei. Aga selle eest, selle asemel, et luua süsteem, raam, mille sisse on võimalik panna igasuguseid inimesi, aga ta toimiks ikkagi, sest on olemas kokkulepet, on olemas reeglid, on olemas mingisugune selline adekvaatne asjaimiskultuur, võt seda juba luua ei õnnestu. Kõik taandub sellele natšalnikule, kes võiks olla hea, aus, korralik ja mitte juua ega suitsetada. No nagu Putini kohta on olemas üks väike lauluke, et kus enam vähem kõlab niimoodi, et naisterahvas laulab, ma tahaks meest nagu Putinit, et ta ei jooks ega suitsetaks. Eks ole, no siuke lihtlabane, aga toimib ju.
0: See on selline vertikaalne struktuur, ehk siis selge see, et kus on nagu ülemine tipp kuulub just sellele juhile või siis sellele inimesele, kes täidab ühiskonnast olulist positsiooni ja see on siis, noh, võime seda vaadata, nagu sa proovisid praegu seda kirjeldada, võime seda vaadata kultuuriliselt, võime seda vaadata ka ajalooliselt, Venema on ikkagi imperialismile nagu orienteeritud ka ajalooliselt, nii et selles mõttes see vertikaalne ehitusskeem selle poliitilise organismi sees on täiesti sisse kodeeritud, nii et sellepärast igasugustest, mitte ainult ühes konkreetses erakonnas nagu Jedinaja Rossija, vaid ülejäänudest teistest erakondadest, kui te panete tähele, siis tegelikult läbi aastaid on ühed ja samad juhid, on see Zhuganov, on see siis Jevlinski, on see siis nagu no, erinevad mustrid, aga põhimõtteliselt peavad olema ühed ja samad suured figuurid, kes on ees ja kes oma näoga juba ütlevad, mis on selle erakonna ideoloogia. Et mitte programm ei loe, vaid see inimene. Aga nüüd siis võiksime vaadata, et mis on nagu, kuigi me eelmine kord juba rääkisime sellest, et statistika on seal ka üsna huvitav näiline ja ei pea seda alati uskuma, aga siiski on huvitav, mida nad siis tänase päevaga joonistavad endale. Täna võib öelda, et nad prognoosivad, et, et 10-7 inimest siis lähevad siiski valima. Et ehk siis see tähendab üsna kõrge valimisprotsent, mida praegusel hetkel joonistatakse. Ja siis
1: võtmesena joonistatakse, eks
0: ja,
1: ole?
0: No, jah. Ja. Et praegusel hetkel see kõik on ju vee peale joonistatud, aga ikkagi prognoositakse, et see jedine rassie siis saab umbes 50% häältest, kuigi ma võrdlesin seda eelmise korraga, siis ei olegi üldse nii kõrge tõus, et eelmise korral ta sai peaaegu, et 50%, nii et praegu natuke paremat tulemust joonistavad, aga võiksid...
1: No, aga seda nii kui kõike pärast võltsitakse nii nagu vaja.
0: Ja, aga no, et lihtsalt huvitav on mõtte viis, vaata, see ei ole, siin ei ole oluline niivõrd väga see numbrid kui numbrid, aga noh, see, et mõtte viis ja jällegi me eelmine kord sinuga rääkisime, et huvitaval kombel see kommunistide erakond, et liikub just kui üles, samas nad praegusel hetkel prognoosivad neile väiksemat tulemust võrreldes eelmise korraga. Ta ju on küll teine, ütleme ausalt. Nii et selles mõttes, et see on nagu üleüldiselt huvitav, mida nende ühiskond ootab ja siin on ka huvitav see, et kuidas siis need poliitikud, kes on eraldatud Venema süsteemist, ehk siis kes nagu vaatlevad seda siis kuskilt välismaalt näiteks need samad opositsioonid, et kuidas, mis on nende sõnum. Ma siin praegu vaatasin ja analüüsisin, et tänaseks on enamik neid väikeseid erakondi või rakukesi, kes on välismaal baseerunud, siis nemad on andnud mingisugust oma poolset statementi, et näiteks viimane siis sõjavastase komitee viimane avaldus, kus on siis Khodorkovski oluline person, Mihail Khodorkovski, siis tema ütles, et siis valimised on näilised, aga seda šansi võimalust on vaja ikkagi kasutada, ehk siis ikkagi on vaja hääletada, et siis minge ikkagi hääletage ja kindlasti valige neid, kes on sõjavastase retoorikaga, keda täpselt nad ei ütle. Siis on olemas selline person nagu Julia Navalne ja tema siis meeskond VBK, nemad proovivad rakendada oma tarka valimissüsteemi. See on siis selline süsteem, kus nad päriselt annavad teada, keda võiks valida ja tavaliselt see inimene absoluutselt ei ole seotud jedine rassiaga, aga no, et selle süsteemi nõrkkoht on see, et nad võivad tegelikult paluda hääletada ka no, muude väga huvitavate valikute osast, kas või näiteks need samad kommunistid või kes iganes. Ilja Jašen, kes on ka nagu nüüd siis eraldi oma erakonna, aga tema arvamus oli selline, et minge kindlasti valimistele, aga hääletage siis ükskõik kelle poolt, mitte jedine rassia poolt ja tehke seda täpselt kell 12.00 pühapäeval, siis me näeme kui palju teid opositsionääre nii-öelda Venema.
1: Vene opositsioon kasutab sarnaseid meetodeid juba tegelikult aastaid, just nimelt kui mingid valimised Venemaal toimuvad midagi ka presidendi valimiste aegu samamoodi nad üritasid üles kutsuda. Ma olen ise selle suhtes ausatures väga kriitiline, et see on mõnigi kõik ühelt poolt totaalsest juuetusest, teades, eks ole, et välismaal viibivad vene aktivistid ja poliitikud ei suuda mitte midagi mõjutada Venemaal, aga teiselt poolt, noh, see on just kui selline appikarja, eks ole, et kui me midagigi tahame üldse saavutada, siis me võib-olla peame valima ka sellist asendustegevust. Et see on selline enese nii-öelda jõuetuse ära katmine mingisuguse aktivismiga, mis tegelikult ei toimi. Ja mul on üldse olemas üks selline lause kõvem ette heide nende aktivistide tegevus sellise tegevuse vastu. Nimelt mulle tundub, et mida rohkem Vene opositsioon välismaalt kasutades oma infokanaleid üritab kutsuda inimesi üles nende Putini mitte valimiste kaudu, midagi tegema ja midagi avaldama, seda rohkem ta mõnes mõttes mängibki võimu väljakul, legaliseerib seda, no mitte ei osale selles, vaid vaid tegelikult on dikteeritud mängu järgi mängija.
0: No just, siis sulle meeldib ilmselt Vaba Venema foorumi esindajate sõnum. Need on olemas ka selline organisatsioon, need on siis sellised inimesed, kes kaks korda aastas saavad Vilniuses kokku. Nende esindaja on siis Garri Kasparov, kes on samuti ka selle organisatsiooni asutaja ja Mark Fagan, jurist, on tuntud ka tegelane. Ja nemad paluvad siis boikotti valimistele. Nemad juhivad tähelepanu, et valimised muu hulgas toimuvad ka okupeeritud territooriumil, nii et selles mõttes, et see on ka nende jaoks punane joon. Neil on siis selline sõnum valijaskonnale ja on olemas veel üks erakond, kellest me ka sinuga eelmine kord rääkisime, erakond Jablaka, keda siis eemaldati valimistest ja mida nemad siis...
1: Mõned üksikud kandidaadid on veel alles, aga varsti ilmselt need ka kukkuvad.
0: Ja, aga nemad siis paluvad või kutsuvad tulla siiski välja ja rikkuda sedeleid. Eks siis siin on must miljon neid variante, mida tegelikult noh, võiks ühiselt kuidagi koordineerida juhul, kui te kõik olete nii või naa süsteemi vastu, aga neid mustreid on liiga palju selleks, et saaks nagu süsteemi vastu päriselt midagi teha. No kujutage, et ühed lähevad kell 12 valimis osakonda, teised siis tulevad ja rikkuvad sedeleid, kolmandad siis hakkavad valima, ma ei tea, kommuniste, sellepärast, et idina ära siia, et ei taha, kuigi programmi analüüsides tuleb umbes sarnased meistrid nii ühed kui ka teised. Nii et selles mõttes on see nagu ebaõnnastunud ilmselt opositsionääride poolt palutud strateegia ja mis on huvitav, täna hommikul ma vaatasin Belgradis, sellest siis kirjutab Bell Peppel ja seda oma korda siis tsiteerib ka Radio Svoboda, et eelhääletamisel, mis on juba alustatud, kutsuti välja õpetajaid kohale ja siis vähemalt nende allikate järgi õpetajad said mitu sedelit selleks, et juba tegutseda.
1: Ja nüüd väike paus.
2: Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Studios on taas ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Venemaaga võib seostada terve rida filosoofilisi baasküsimusi. No, näiteks paar neist on sellised, et kes on süüdi ja siis ka mida teha? Loomulikult, aga on olemas veel üks. Ja täna, kus me elame, väga aktuaalne. Kas venelased tahavad sõda? Küsimärk. Vene keeles õlab klassikalise reana, hatsiatli ruski või nii.
0: Ma ütlen siis, kust kohast äkki see lause on. Et see on siis Jevgeni Jevtušenka laulu tekst, mis nõukogude ajal oli üsna populaarne tekst, aga mitte ainult, et seda ta kirjutas aastal 1961 pärast seda, kui käis välismaal ja igal pool, näiteks Ameerikas, tema käest küsiti, et just seda küsimust, et kas venelased tahavad sõda. Ja seda laulu prooviti ka alguses keelata, liigapatsvistliku meeleolu pärast just kui, ja algne esitaja oli Mark Bernes, aga hiljem seda laulu tegelikult laulis Georg Ots. Ja laulutekst on kooliprogrammi sees ja sellepärast see on üldlevinud ja just sellepärast aastal 2022, 24. veebruaril, siis kui esimest korda president Zelenski juba sõjaolukorras pöördus Venema poole, ta just vihjas sellele laulule ja sellele tekstile ja siis palus, et ma nüüd katsun tsiteerida, et tõlkida otsa, et ma väga tahaks vastata sellele küsimusele, aga see küsimuse vastus sõltub ikkagi teiste Venema kodanikud.
1: Jevtušenko, poeet Jevtušenko oli sellest põlvkonnast, mis kasvas üles pärast teist maailmasõda, aga mälestussõjast, arusaamsõjast, sõjavalu, see kõik oli füüsiliselt ümberingi olemas. Need veteranid, need endiselt pool ruineeritud linnad, kogu see kliima oli selline, et vastus Jevtušenko küsimusele, kas venelased tahavad sõda, juba sellest samast loost tulevalt pidi kõlama ei. Mm-hmm. Aga täna me näeme seda, et suur osa venemaalasi sõda toetavad kus juures väga erinevatel veidratel ja mõnikord lausa arusaamatutel põhjustel, näiteks Levada keskuse juht ühel üritusel kirjeldas ühte sõjatoetajast gruppi, on olemas ka muidugi sellised lihtsalt imperialiste, kes tahavadki allutada ja tappa, on olemas neid sellised noh, mõtetuid kaasjooksikuid, on olemas veel mingi grupp inimesi, kes algul oli vastu ja siis pööras sõja pooldajaks, sest tundub, et kui nüüd Venema nende arvates seda sõda ei võida mingisugusel talle siis mõistlikul kujul, siis riik hävineb. Et nad kardavad nagu seda ja sel põhjusel nad on muutunud sõjatoetajateks. Huvitav, aga minu vastus sellele küsimusele oleks küll jah, küll aga ta on palju keerulisem kui lihtsalt öelda, et nad tahavad 19. sajandi stiilis tappa ja alutada. See on mingisugune keeruline kokteil, eks ole?
0: No jah, me sinuga rääkisime sellest, et selles saates tahaks viimases osas natukene filosoofiliseid arutelusid ja siis tahaks ka nagu, et oleks natukene võimalus debateerida just kui teine teisega vaielda, aga juhtus nii, et kolmandat saadet teeme ja kolmas kord, kui meil ei ole sisuliselt nii suurt debatti, sellepärast, et me enam vähem oleme sarnastel positsioonidel. Samas kui vastata sellele küsimuses, siis siin ma arvan, et vastus võiks olla umbes selline, et ei taha, aga et see peaks lõppema meie tingimustel või see peaks toimima meie tingimustel. See meie tingimustel on hästi oluline retoorika viimasel ajal Venemal. Just kui sa ütled, et rahu poolt oled, aga meie tingimustel. Ja need tingimused võivad olla noh, väga vabalt sellised, mis põhjustavad edaspidist sõda. Ja seda võib-olla kinnitabki ka osaliselt see sama statistika, kuigi ma veel kord ütlen, et statistika osas võib siin teatud küsimusi väga palju esitada, sellepärast, et meil ei ole päris õigeid andmeid. Ja isegi need numbrid, mis siin lendavad, siis need numbrid, noh, me eeldame, et võib-olla, aga võib ei pruugi. Ja siis lõppkokkuvõtta see, mis kiski sealt tuleb välja, et isegi kui inimesed vastavad, et nad on näiteks rahu poolt, siis oma abiga nad rõhutavad mingisuguseid hoopis muid asju ja siin kahjuks peab ka keeleliselt rõhutama, et mitte ilmtingimata rahu on omaette teema. Rahu võib olla ka sõjasünonüüm.
1: Ja kui mõelda selle peale, miks tahavad venemaalased sõdida ise oma kättega? See on ju selge, et märkimisväärne osa inimesi on pro-Putin kaasardud põhjusel, et nad tegelikult ei tunne sõjalähedust ja neid veel sinna ei ole kutsutud. Aga Vene uuriva ajakirjanduse projekt Vörstka, mille liikmed asuvad enamasti välespool Venemaad, sai hakkama väga huvitava uurimistööga. Nende kätte sattus üle 200 salvestise, kus Vene mehed tulevad sõjakomissariaati ennast pakkuma rindele lepingualusel, et raha saada. Ajakirjanikud analüüsisid neid vestlusi ja tegid sealt järeldusi, mis on minule tundub, et tulenevalt nende salvestiste arvust sotsioloogiliselt ja sisuliselt väga väärtuslik infomaterjal. Muuhulgas läbivalt kõlab see, et alguses inimesed, kui nende käest sõjakomissar küsib, miks te tahate lepingut sõlmida, siis ilu pärast, viisakuse pärast või mingisuguse hirmi pärast, inimesed ütlevad, et noh, mul sõbrad läksid või et olen isamaale võlgu, tahan võla tasuda või et mul ka vana isa või vana isa sõdis, aga ütlevad seda sellise intonatsiooniga, ma ka kuulasin neid salvestisi, et see on nagu lihtsalt pro forma, no et midagi nagu oleks viisakuse mõttes ka juures, aga pärast sellise madala häälega ja traagilise häälega nad ütlevad, et mul ei ole sentigi raha, ma olen töötu või minu elu on täiesti pees. Mul on kõrini oma tööst, oma naisest. Või et mul ei ole korterit isegi, kus elada, vahest elan kuskil puual. Inimesed, kelle elud on väga õnnetud ja nende enda arvates isegi mõtetud. Ja nemad lähevad sõtta eeskätt raha pärast, aga ka selleks, et otsida üles mingisugune tähendus sellele elule. Küll aga on ka noh, ajakirjaniku väitel üks mees nendest, keda tal õnnestus kuulata, tõesti selline, kes suutis arusaadavalt põhjendada, miks tema pooldab imperialistliku Venema eesmärke ja miks ta selle pärast läheb. Aga sellest massiivist selles ajakirjanduslikus projektis oli ainult üks selline ära märgitud. Nii et no võt, siin saab teha järeldust, et täna aastal 2026 nendest, kes tulevad vabatahtlikult sõdima, absoluutne enamus inimesi on õnnetud, rahatud, varatud ja ilmselt alkoholi lembelised mehed.
0: No selles mõttes, et jällegi kui visata seda palli sinna, kus on kultuuriline foon või kultuuriline background kood, see sama siis tuleb meelde Lev Tolstoi teos Anna Karenina, et kuhu läks lõppkokkuvõttes graf Vronski siis, kui tal ei tulnud välja see muster, mida ta algselt planeeris, ta läks ikka sõtta.
1: Ja nüüd, head kuulejad, meie püsirubriik Venema elu veidrused. Kaevasime nüüd interneti avarustest ühe huvitava juhtumise. Endisest Peterburi linna politseinikust, kes tegeles peamiselt siis ühe piirkonna muredega, sai tõeline Batman. Möödunud aastal märatses mees olles veel politseinik joobes olekus ühe baari juures. Tema sõnul kaitses ta tüdrukuid. Kuid lõpuks võitsid turvamehetta kinni ja hiljem vallandati politseist. Mees ei suutnud sellega aga leppida. Teenistuse lõpetamine oli talle väidetavalt moraalselt liiga raske. Ta jätkas ka pärast vallandamist piirkonnas patrullimist ja teeb nüüd sellest sotsiaalvõrgustikes videopostitusi. Kohalikud elanikud aga kardavad endist korra valvurit väga ja on toimuvast lausa häiritud. Näiteks ühel videol tungib endine politseinik räpasesse garaaži, kus tema andmetel toimub õigusvastane metalli kokkuost. Ta ähvardab taburetil istuvat pool paljast vanameest, et teatab tema sala ärikohta politseisse. Seejärel hakkab endine politseinik uurima laua peal olevaid pabereid ja avastab sealt väidetavalt ühe vihiku, milles vanamees peab kokku ostetud metalli üle arvet. Samal ajal nõuab endine politseinik muide pidevalt enda ennistamist ametisse ja peab ennast jätkuvalt tegev teenistuses olevaks töötajaks. Tõendina näitab mees inimestele, keda ta tülitab oma tööalast tõendit, kus kehtivusajaks on märgitud kuni praeguseni. Eks siis selline kirja on seal peal. Sellega tänaseks lõpetame kohtumiseni juba järgmisel esmaspäeval.
0: Head päeva!
2: Venemaa kood.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere! Eetris saade olukorrast ajakirjanduses. Päike paistab, viinavabrik tossab ja vanamehed on stuudios. Ja stuudios on mõnus, selline plus 22. Pintsak on maha visatud. Elu nagu lill.
2: Minul on pintsak seljas praegu, aga...
1: Kõik läheb väga hästi.
2: Kas me teeme juba enne ülevaate kõikidest teemadest, millest me rääkida ei jõua?
1: Ei, teeme sellest ülevaate, millest me jõuame rääkida. Täna räägime põhiliselt sellest, kuidas süsteemis on raha puudu. Süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu. Ja terve Eesti rahvas on alafinanseeritud, sest kuna on käimas riigieelarve koostamine, siis ajakirjandusest praktiliselt muid materjale kui siis neid narratiive, mida ma just praegu rääkisin, et süsteemis on süstemaatiliselt raha puudu, ongi nagu raske leida. No, õnneks on kindralid, kes soovivad hakata võimu võtma, see on nagu lisab võrtsi juurde.
2: Ajakirjanduses on tegelikult ikkagi muid olulisi materjali ka ilmunud, sellepärast, et esiteks peame ära märkima selle, et täna 256 aastat tagasi muide kehtestati vist kas esimesena maailmas või ma mäletan valesti, Taanis kehtestati täielik ajakirjandusvabadus, nii et tegelikult see on üks tähtpäev, mida ajakirjanikud võiksid tähendada. Aga minu mõelest on ikkagi möödunud nädal olulisi teemasid, mina sain küll nagu enne kui nagu kindralite mässu juurde minna, et lugesin mõnuga uudist selle kohta, kuidas riigikogu hakkab arutama, kas sõnad emu ja kaks enni ja sõnad mölakas ja tibla sobivad õigekeelsus sõnaraamatusse, kust nad on praegu välja visatud seaduse jõuga, tahaksime neid hakata sinna tagasi sisse panema, sest inimesed neid kasutavad ja artikli pealkirjades on ju see kõik kirjas. Juhi edu valem ära ole mölakas, sa ei saa olla nii mölakas, kui tahad teatris töötada või 7000 laiki oli juba ja mitte emu kaks ennigi.
1: Aga jääd sa tühi tegevuseks, ole. Nii nagu kindral Erem ütleb, nii jääb.
2: Täpselt nii on. Mina vaatasin veel muide möödunud nädal, oli hästi palju nagu reportaaslike lugusid, sellepärast, et väga paljud reporterid olid läinud Norra pealinna Oslosse, kus maati Norra kuningat ja mina tõesti sain seal hästi palju nagu õppematerjali selle kohta, et kuidas mitte kirjutada reportaasi. Et tavaliselt tudengitel tuleb seletada, et mida tähendab show don't tell, ehk et näita mitte ära ütle, et lugesin toredaid reportaase, mis kõlasid umbes niimoodi, et olukord on pinev ja inimesed on kurvad, õhkond on tõsine ja surutud, kostab kurblikku muusikat, inimesed seisavad vaikides, õhus on kummalne peagu tajutav vaikus ja kummalne hingerahu, kasutusel on võetud ulatuslikud turvameetmed, pealin kihab reporteritest ja blogijatest, aga päev on väärikas ja vaoshoitud. Kui palju informatsiooni sa said?
1: No, esiteks ma küsin sinu käest, et kas sa tõesti arvad, et inimene on selle kirjutanud?
2: Ei, no ma arvan, et inimene on selle inimene kõigi oma puudustega on selle kirja pannud tavaliselt.
1: Tuleb ainult meenutada kunstnik Leonhard Laapenit, kellel oli suurepärane graafiline seeria Masin samakonni masin. Samakonni masin masin.
2: Nii, aga kui me tahame masinatas, siis tegelikult väga palju ajakirjandust puudutav uudisid tuli tehnikamajast. Ma ei tea, kas tehnika saate tegelased seda piisavalt käsitasid, aga kellel on kodus LG telekas, siis praegu pange kirves igaks juhuks valmis, sest et uurjad on avastunud, et teie LG nutitelekad nuhivad teie järel selleks, et võimalikult edukalt müüa reklaami teile seal ekraani peal vaatavad nad, mida te oma telekast vaatate, kuulavad, mida te seal ütlete, salvestavad ja on võimelised seda kõike ka edastama. No, panevad kirjad, kas teil on nutitelekas, kas teil on nutikülmkap, mis teie nutikülmkapist puudu on ja mida iganes.
1: Mina lugesin seda uudist esimest korda ühest tehnikaportaalist, mis on inglisekeelne muide. Ja seal oli mustvalgel kirjas, et see LG telekas salvestab kõike, mis teil toas toimub ka siis, kui te olete teda vooluvõrgust välja lülitanud ja internetist välja lülitanud. Ja siis ma mõtlesin, et noho, et see on nüüd küll tehnika viimane sõna, et niimoodi võib ju triik rauda ka panna meie üle jälgima sellisel juhul. Nii et ma siiski natukene oleksin reserveeritud kogu selle uudise suhtes. aga ma arvan, et mingi tõde selles värgis muidugi on, et ega siis see, kui mingil riistapuul on kaamera ja mikrofon, siis juhul kui ta saab elektrivõrgust toidet ja ta on interneti ühendatud, siis on teda muidugi jälgimismasinena üsna lihtne kasutama panna. Aga nüüd see, et kui sa taga välja oled lülitanud ja viinud näiteks kolikambrisse ja pannud pakkinud ära, et siis ta ikkagi salvestab kõike seda, mis sul magamistoas toimub. Seda
2: Mina lugesin
1: keeruline uskuda.
2: Lugesin küll lumul.
1: Siin on üsna lihtutama panna. Aga nüüd see, et sa taga välja oled lülitanud ja näiteks kolikambrisse ja pannud ära, et sa ikkagi salvestab kõike seda, mis sul magamistoas toimub.
2: Lugesin, keeruline uskuda. Lugesin küll lumul. Eesti keeles uudis küll väideti seda, et tele

0: siis kogu seda süsteemi sellel ajal, kui sa parajasti oma särki ei triigi.
1: Hüva, aga lähme nüüd asjalike asjade juurde. Et läinud nädalast on nüüd paar väga olulist ajakirjanduslikku materjali, mida me tahaksime siin kohal natuke käsitleda. Ja kui ERR ehk Rahvusringhäälingu uudiste juht nõustub peale mõningast puiklemist Vilja Kiisterile, kes on ju tuntud oma sellise terava loomu poolest andma intervjuu, siis see, mida ta seal intervjuus ütleb, minu arvates väärib tähelepanu just nimelt niisuguses saates, mille pealkiri on olukorrast ajakirjanduses. On ju ERR ikkagi Eesti üks suuremaid ajakirjanduslik väljaandjad. Ja nii siis, minu meelest on seal kolm teemat, mida väärib, mis väärivad käsitlemist. Punkt üks. Joosep Värk hakkab jälle rääkima rahast. Ja siit on tulemegi siis tänase selle saate põhinarratiivi juurde. Ehk igal pool räägitakse selles keeles, et süsteemis on raha puudu. Et süsteemis on süstemaatiline raha puudus. Seda väidab ka Joosep Värk, ütleb, et, no, et kogu see ERR-i rahastamine on väga vilets, eks ole, raha on puudu. Aga äkki jagaks sisemiselt midagi ringi. Ja vaat seda nagu Joosep uudiste juhina välja ei too. Ta nagu näeb, et kõik need tegevused, mida ERR tänaseks teeb, kõik need turunduslikud, toredad, ilusad saated, Eurovisioon, mis variseb kokku nähtava kiirusega praegusel juhul ja mida üritatakse nüüd mingiks inglisekeelseks lauluvõistluseks ümber teha, et äkki võiks rääkida hoopiski selles keeles, et jah, kui raha juurde ei tule, äkki me sisemiselt midagi korrastaksime selles värgis. Sellest juttu ei ole.
0: Minu jaoks just see osa, see rahast rääkimise osa ja päris mitu muud asja ka selles intervjus tundusid kolat, et suured meediamäed kipuvad mingis mõttes olema nagu usuühingud, et seal on kusagil mingisugused et pisut fanaatiliselt jälgitavad dogmad, mida keegi kunagi ei vaidlusta või mida vaidlustatakse väga nagu äärmisel juhul ja vaidlustaja tavaliselt heidetakse kogudusest välja. Ja üks neid toredaid dogmasid ongi see, et tegelikult, et raha ei ole, raha ei tule. Noh, selle ainukene nagu väljapaistev nagu erinevus oli, me vist ka selles saates juhtisime tähelepanu kesksuvel ilmunud Martuge arvamuslugu ERR-i portaalis, kus et me peaksime ära lõpetama selle vingumise, et raha ei ole, raha ei tule, aga see on üks selliseid dogmasid, et minu arvates on samamoodi see 50 miljonit ei ole väike raha, mida tegelikult riik eraldab. Ja kui hakata vaatama kas või ERR-i eelarvesse, näiteks siin on nagu selles intervjus oli mitu korda juttu seda, et kui lihtne oli ERR-ist umbes ajakirjanike üle osta või kui raske on siin nagu kedagi tagasi osta, sest raha ei ole, raha ei tule. Eks ju. Et see ERR-i keskmine palk, vähemalt see kui arvestuslik keskmine palk, kui võtta palgafondi ja jagada ka ERR-i väga suure töötajate hulgaga. Eks ju, niimoodi. Et see ei ole sugugi väiksem keskmise meediamaja omast ja see ei ole nagu siit praegu sellest nutulaust jääb ju mulje, et, noh, et see võiks olema vähemalt kolmandiku ja väiksem. Et see arvestuslik keskmine palk mingi 2500 pluss eurot 25. aastal ei erine silma torkavalt, ma arvan, Eesti meediamajade keskmisest palgast. Et võibolla seda dogmat oleks aeg just nagu uutel juhtidel kuidagi natukene põrmustada ja purustada minu põhine mõte.
1: Ei, loomulikult, kui me vaatame neid, muidugi ega need numbrid ei näita päris tegelikult.
0: No jaa, eks ka teistel meediamajadel on nagu suhtes, et mingisugune osa on selles palgakuludes kahtlemata mingitel honorari peal olevatest asjadest ja sellest küll, aga suure pildi nagu ikkagi mingis mõttes annab see ette, et ja noh, kogu aeg on ju räägitud ERR-i meeletutest personaalikärbetest, minu meelest see juhtkond kogu aeg kõik need aastate, kui raadiotelevisiin kokku sellest, et saadik ongi seda umbes kokkupanemis hetkel umbes 600 liikmest organisatsiooni kärbitud, eks ju, koledasti meeletult, eks ju, kirvega peal mindud. Ja no, tulemuseks on ikka natuke pisut alla 600-line organisatsioon, nii et noh, ja mis me sellest räägime?
1: Ütleme, et Joosepi puhul oli veel üks asi, mis ma nagu tajusin sealt ridade vahelt. Võibolla ma eksin ja võibolla ma teen talle praegu liiga, aga mul jäi nagu selline mulje, et selline ERR-i sisuturunduslik tegevus, millel on nagu väga kahtlased varjundid minu meelest. Ja teiselt poolt ka siis nende töötajate kõrvalteenimise variantid, kus nad juhatavad mingisuguseid õhtuid ja on nagu õhtujuhid, mida iganes, mis baseerub ju nende tuntud

0: seal ERR-i ekraanilt. Et see on nagu paratamatus, et see on nagu okei, kuna raha ei ole, süsteemis on raha puudu. Et sellele no, ma küll nagu päris alla ei kirjutaks.
1: No ikkagi. Ma saan aru muidugi sellest, et eks Joosep oli ka pisut õhukesel jääl, sest et ta oli uutiste juht, mitte siiski ERR-i juhatuse esimees, eks ju, või ka ETV peatoimetaja selle kohal, et ta on osa asju, mis ei ole tema nagu muutmisulatus, aga ta oli väga ettevaatlik nii ERR-i juhatuse suhtes, ta oli väga ettevaatlik ERR-i ülesannete ja nagu avaliku õigusliku rolli osas ja ta oli väga ettevaatlik tõepoolest ka kõikes, mis puudutas ERR-i nõukogu.
0: Aga selles ongi point.
1: Võib-olla uudisjuhist ootaks sellist teravast.
0: See on nüüd point, et kui ajakirjanik, kes antud juhul oli Vilja Kiisler, mitte suvereporter, küsib talt konkreetse küsimuse, siis kas Joosep Pärk vastab nii, nagu ta õigeks peab, vaikib või hiilib küsimusest kõrvale või ajab mingit pasteeti.
1: No vaata, küsimus ongi selles, et kui sa oled usuühingus ja sa ühel hetkel lähed dogmade vastu, eksu, siis sa võid tõesti teada, et sa ühel hetkel leiad ennast.
0: No aga Mart Luik esines mitte dogmaatiliste seisukohtadega, ta on endiselt seal juhatuse liige.
1: Sest minu jaoks nagu oli suhteliselt märgiline koht oli, sest juttu see koht, kus räägiti sellest, et kuidas Indrek Kibrus oli just siin nädalapäevad varem Sirbis kirjutanud, et ERR ei ole ühiskonnaga dialoogis, vaid nagu noh, tegutseb ise ennast vaadeldes, ise ennast hinnates ja ennast selle järgi seades, eks ju, ja tundus, et Joosep sellele nagu vastu ei vaielnud, aga ta ikkagi kuidagi lükkas selle vastutuse kusagil tuleviku ära, et see on see asi, mida mina küll kuidagi muuta ei saa. Tegelikult ma arvan, et ERR-i uudiste juhil peaks olema ikka väga suur mõju selle peale, mida need töötajad arvavad eks ju, enda organisatsioonist ja siis edasi ka maailmast.
0: Aga nüüd Vilja Kiisler küsib, kas ERR-i nõukogu tahab poliitikutele meeldida? Minu mõist väga konkreetne küsimus. Ja saame sealt järgmise vastuse. Mul on seda keeruline kommenteerida, sest see teeks mul ameti kohast tulenevate ülesannete täitmise palju keerulisemaks. Nüüd mina olen loogikat õppinud ja eksami teinud selles distsipliinis. Ja mina suudan siit teha järelduse, ehk siis loe, kui ma võtan avalikult nõukogu osas sõna, hakkab see mõjutama uudiste sisu ja valikut.
1: Jah. Minule jäi täpselt see sama tunne, et see ongi see sama, see ettevaatlikkus tegelikult mingis mõttes näitab, et kuivõrd on vaja ikkagi ERR-ile korraldada seda tegelikku sõltumatust, mitte näilist sõltumatust ja ma arvan, et see tegelik sõltumatus saab aluse tegelikult väga sõltumatutest juhtidest. Just sellest, see peab olema see sõltumatus, seda ei saa nagu kirjutada ainult ERR-i seadusesse ja selle peale siis, eks ju, kõik muutuvad sõltumatuks. Eks, see enne kõike vajab hästi tugevaid isiksusi sinna ette, et sa kes tegelikult seda sõltumatuse mõiste sisustavad. Ja nendele on toeks sellise juhul vaja seda seaduse pügalat. Aga seaduse pügal, pelgalt seaduse pügal nõrkade juhtidega ei hakka kunagi tööl.
0: Aamen. Kolmas punkt, mis jäi meelde. ERR ei peaks oma sisu ise sotsiaalmeediasse tassima, aga teeme siin kohal väikese pausi, et kõik raadiokuulajad saaksid mõelda, mida selle küsimusega mõeldi.
2: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed viinavabriku kõrvalt analüüsivad siin Joosep Värki vastuseid Vilja Kiisleri küsimustele ja küsimus jäi püsti, kas ERR peaks oma toodetud sisu ise viima sotsiaalmeediasse. Selline oli küsimus. Ja Joosep Värk, uudistejuht, leiab, et ei peaks. Nüüd ma ei saanud päris täpselt aru, mida nüüd ikkagi mõeldi sellega, et kas ERR ei peaks kasutama oma sisu edastamiseks ka metaplatvormi, YouTube platvormi, Instagrami platvormi, mida iganes. Sest seni on olnud ju see jällegi see usudoktriin risti vastupidine. Ehk siis, et ERR peaks olema kättesaadav, see sisu peaks olema kättesaadav kõigil platvormidel, olgu see siis traditsiooniline, lineaarne edastus, televisiooni edastus, siis mingisugused interneti platvormid ja mida iganes.
2: No see vastuolu tegelikult ju peegeldab vastuolu kogu selles koolkonnas ju ka, sellepärast, et ühtepidi on ju normaalne, me teame, et just nagu noorem publik, nooremad põlvkonnad liiguvad ju suurtel kiirustel hulga kaupa ajakirjanduse juurest eemale. Nad tegelikult ju tunnistavad seda, et nende nagu põhiliseks informatsiooni hankimise allikaks on hoopis midagi muud. On YouTube, on tegelikult sotsiaalmeedia kanalid ja ajakirjandust tajub ju seda, et nende positsioon muutub selles keskkonnas nõrgemaks ja üks peaaegu dogmana kõlav lause on ju see, et viige oma sõnumid sinna, kus on teie auditoorium. Ehk et minge, olge, tagage oma kohalolu, tagage oma brändi nähtavus, eks ju, tagage oma sõnumi edastamine kõikides nendes sotsiaalplatvormides selleks, et üldse jõuda nende noorteni. Praegu ei ole juttu enam ka ainult üksnes sotsiaalplatvormidest sellepärast, et ajakirjanduse miljardi dollari küsimus viimasel ajal on ju pigem see, et kuidas tagada kohalolu nendes AI tehisaru juturobotites, ehk et kui esitatakse ChatGPT-le küsimus, kuidas teha nii, et Postimees või ERR või Õhtuleht või Delfi või mis iganes tuleks selles vastuses oma sisuga nagu nähtavale ja lagedale. Ja selle eest ollakse valmis, ma ei tea, kätte peal seisma ja mida iganes tegema. Nii et nagu küsimus on põhiliselt õigesti püstitatud ja ma saan aru, et Joosepi põhiline konkurent tollel konkursil vähemalt, keda me teame, Taavi Eilat sealt samast eri majast on oma nägemuses olnud sotsiaalmeedia meelne, aga teisipidi, et kas see vastus näitas nüüd nagu kapseldumist nagu klassikas ärimudeli juurde või see näitas siiski seda, et oma sisu nagu platformidele liiga kergelt ära andes annad sa ühel hetkel ära nii võimu raha kui oma nagu lugejad, vaatajad, jälgijad, mis on juhtunud ju tegelikult väga paljude meediaettevõtetega praegu. Alates nendest meediaettevõtetest, kes oma veebiliikluse usaldasid Google hoolde ja Google on nüüd nagu väga korralikult neile tappa andnud, vähendades oluliselt seda liiklust, nii et terved ärimudelid, mis oli sellele just nagu kasumlikule koostööle üles ehitatud, kukkusid kokku, eks ju, ja kuni siis tõepoolest selle tehisaru invasioonini, kus tegelikult praegusel hetkel tehisaru vastusmoodid väga sageli lihtsalt varastavad sinu sisu, pakendavad ümber ja müüvad seda raha eest, eks ju, müüvad seda tähelepanu eest ja müüvad ka reklaami eest, sellepärast, et ChatGPT reklaamid on jõudnud nüüd ka Eestisse, ChatGPT hakkab teile vastuste kõrval ka reklaami pakkuma, müüvad seda ja võtavad kogu raha endale, et ja sulle jäävad tühjad pihud ja siis võib tõepoolest öelda, et raha ei ole, raha ei tule, antke juurde.
1: Jah, aga üritame nüüd modelleerida seda tegelikku situatsiooni. Et sul on taskus üks mingisugune asi, mida nimetatakse nutiseadmeks. Mõned kutsuvad seda telefoniks, mõned kutsuvad seda nutifoniks, mida iganes. No see võib olla tõesti mingi traditsioonilise ekraaniga telefonisarnane asi. See võib olla mingi volditav asi, mis praegu tuleb suure mürinaga turule, nii Samsung kui Apple on sellega lagedale tulnud.
2: No volditavaid on olnud Samsungil ikkagi ja, juba aasta.
1: Aga nad on ütleme tablett ja telefon ühes samas asjas koos. Siis see võib olla sinu desktop-arvuti, mille taga sa istud, vedad mingi 8 tundi ööpäeval.
2: Sinu elge telekas.
1: Sinu elge telekas, mida iganes. Ja nüüd on küsimus selles, kas selles äppide loetelus, mis seal on, võiks olla ERR-i äpp. Mitte nii, et sa saad selle ERR-i sisu juurde, kui sa sisened metakeskkonda, ehk siis ikka vanas keeles Facebook, lähed kõigepealt sinna, vaatad, mida toredat naabrimees on kirjutanud muttide püüdmisest. Ja siis, kui sa kuidagi moodi siis jõuad sinna ERR-i, nii kui seal on vahepeal mingi uudis, mida ERR on võibolla siis muttide püüdmise kohta öelnud, Või on see YouTube, mille kaudu sa lähed sinna ERR-i sisu juurde. Ja minu meelest tegelikult on, mina nagu olen Joosepi toetaja antud juhule. Mina arvan, et tegelikult ERR peaks pidama võitlust selle asja nimel, et tema see äpp oleks kõikides nendes nutitelefonides, need, kes kõnelevad vähemalt eesti keelt tema keelena, oleks seal telefoni ekraanil. Nii, et nad topivad seda oma sisu erinevatesse sotsiaalmeediakanalitesse, mis tähendab ära seletatult seda, et see 50 miljonit Eesti riigi raha kulutatakse sisu loomised, millest kõige rohkem võidavad sotsiaalmeediaplatvormid. Ehk siis nad muutuvad tegelikult selle rahalise võimenduse objektiks, mida siis, millega Meta teenib kasumit, YouTube, Google, mida iganes.
2: Selle kasumi viib Iirima kaudu välja
1: ja
2: sellest jääb Eestisse välja, maha ainult probleemi.
1: Täpselt ja hävitavad, eks ole, Eesti reklaamiturgu veel takka otsa. Ja meie loovutame tasuta, eks ole, oma enda sisu, mille on Eesti maksumaksa kinni maksnud siis nendele Ameerika gigantidele.
2: Miljardi dollari küsimust ma sulle ei esita, aga tahaks no ikka mõne miljoni dollari küsimuse ikkagi esitada, et aga kuidas sa ikkagi näed, kuidas jõuda tänapäeval 13-18 aastase noore vaatajani, et ta jõuaks sinna ERR-i äppini, no ütleme äärmise juhul äppini või et ta kuidagi nagu läheks vaataks veebist, mis asi see ERR on. Sellepärast, et karta on, et telekat ta enam ei vaata.
1: See on täiesti võimalik, aga miks mitte siis teha niisugune äpp? Ja miks mitte koolis nagu õpetada lapsi, et võt, teie nutitelefon on teil olemas, tõmmake tasuta sealt alla ERR-i äpp. Selle kaudu saate te ligi nii meelelahutusele, mida ERR toodab, kas või laste saatete näol, mida iganes sa saate ligi ka sellele uudisvoole, mis teoorias peaks olema igatepidi kontrollitud ja asjakohane. Nüüd, kas ta seda on, see on nagu hoopis teine küsimus. Minu mõelest teda lõpuni ei ole, aga tegelikult see ERR võiks võidelda ja tema uudiste juht just nimelt sellise asja eest. Selle asemel, et siis tõesti palgata inimesi, kes hoolitsevad selle eest, et nende sisu oleks kätte saada nende Instagramide, TikTokide, Metade, Googlite kaudu, millega loovutatakse tõesti oma enda sisu siis suurte Ameerika korporatsioonide käsutusse, kes jah, teevad selle ka raha. Lihtsalt teevad raha, aga teine külg on see, et sellega tegelikult lisaks rahateenimisele on võimalik ka Eesti kuulaja, vaataja, meediatarbija manipuleerimine. Ehk seal tegelikult ERR enam ei kontrolli, mis tema tehtud sisuga edasi saab. Kas seda lõigatakse, et kokku mingite asjadega kasutatakse mingites hoopis teissugustes kontekstides, mis ei ole olnud selle eesmärk.
2: Ma tahaksin siin kool olla isegi palju nagu lihtsam ja maisem, et keegi ei hakka võibolla vaeva nägema sellega, et ERR-i sisu kuidagi lõigata valesse konteksti panna, õieti keegi hakkab, eks ju, aga need on need pahatahtlikud teelad. Väga sageli kõik need poliitikud, kes panevad kogu oma kommunikatsiooni munad sinna sotsiaalmeedia korvi, väga sageli ka need, kes on meediaorganisatsioonides väga juhtivatel kohtadel ja arvavad, et sotsiaalmeedias kohalolek on nagu ainu võimalus, kuidas saada oma sõnumit nagu laiale publikule. Eksivad sellega, et neile tundub, et see kõik on Facebookis näha, sellepärast, et tegelikult põhine probleem selle asja juures on, kellele, kas ja kellele Facebook seda sõnumit üldse näitab. Sest tundub ju, et kui me nagu oleme kätte saadad Facebook, siis me oleme kätte saadad kogu maailmas. Paraku algoritmide maailm töötab sootuks teistmoodi ja võib juhtuda, et sinu sõnum ei jõua üldse kusagile. Kuigi sulle endale jääb rõõmus mulje, et sina ja sinu sõbrad nägid seda.
1: Ja siin kohal teeme väikese pausi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamehed jätkavad oma targutusi Joosep Värki sõnade üle ja viimane asi, mis mina tähele panin selles intervjuus Vilja Kiisterile, oli siis Joosepi väga selge ütlus, et uudiste juht ei pea olema esiarvaja. Ja võt, see on küll asi, millega mina olen täiesti nõus, et nii pea, kui sa tegelikult ükskõik kui andekas ja kui informeeritud inimene sa oled, aga sa ei pea tingimata hakkama siis kasutama oma positsiooni kõik võimalikes arvamuslugudes. Ja ma arvan, et see on õige, kui uudiste juht suudab jääda oma liistude juurde ja tagada see, et see uudiste valik oleks tehtud arvestades avaliku huvi ja et ka uudiste sisu, see reaalselt kirjutatud tekst, mis siis tuleb nii Aktuaalses kaameras kui ka raadiouudistes, oleks kirjutatud nii, et inimesed sest aru saavad, et seal ei oleks igasugust kahemõttelisus, see on täiesti okei. Aga tõmbame siin kohal siis Joosep Värki intervjuule.
2: Ma oleksin sulle hetke tahtnud vastu vaielda, sest tegelikult ütleme televisioon ja nagu telekanal tegelikult vajab ka silmapaistvaid inimesi ja tegelikult uudiste juht ka näiteks tegelikult ka telekanali juht, ka meedia väljande peatoimetaja. Noh, ideaalsel juhul oleks ka tegelikult ühiskonnas nagu aktiivselt kaasa rääkija.
1: Aga see ei pea olema iga päev.
2: Aga see tähendab seda, et jah, et on keeruline uudisjuhi rolli, kelle ülesanne on tagada tasakaal, objektiivsus, tasada õiglane kohtlemine, kuidas seda nagu ühitada siis oma enda vaadetega, mis paratamatult muutuvad poliitilisteks või mida tegelikult on poliitilised.
1: Aga räägime veel ühest asjast, mis jällegi seotud ERR-iga, see on siis see...
2: Täna on meil erisaade vist tundub jälle, ma arvan, et kõik on ju rääkinud selle esimese stuudio, möödunud nädala esimese stuudio nagu juhtumist suhteliselt palju selle kohta, kuidas parlamendi erakondade debattis esimeses stuudios, mille teemaks oli kaitsevaldkonna rahastamise segadus ja see siviilkontroll, ehk siis mürsuskandaal, Reformierakonna peasekretäri Riigikogu liikmel Kristo Enn Vagal tekis terviserike ja televaatajad, kes seda kõike otse nägid, said algus aru mingi algas stuudios mingi rahmeldamine, pärast seda toodi talle tool, pärast seda anti talle sõna, tema jut muutus segaseks katlinglikuks arusaamatuks, eks ju, kuni ta sealt stuudiost tuli arstide hoolde toimetada. Ja pärast seda tegelikult ju on olnud hästi palju vaidlusi, hästi palju Twitteri, Facebooki ja TikToki avangardid on minu meest risti löönud kõik, keda vähe risti andis lüüa. Risti löödi saatejuhid, et nad ei röökides laiale ei jooksnud ja saadet ei katkestanud. Risti löödi saate ülejäänud külalised, kes hambad ristis. Ma kujutan ette, kui raske on nagu keskendada mõtteid. Selles olukorras edasi tegutsesid. Risti löödi minu meelest ERR-i juhtkond, risti löödi televaatajad, kes iganes. Minu meelest risti löödi see sama Twitteri avangard ka mulle tundus, et peaminister Kristen Michal võttis väga teravalt ka nende aadressil sõna.
1: No ja sotsiaalmeedia nagu plahvatas, aga seal on kaks asja, millest meie tahame rääkida. Ja esimene, mida Väino pani kohe tähele, oli seotud selle sama saate järel vaatamisega.
2: Et minu meelest nagu küsimus oligi selles, et kõik keskendusid sellele, kuidas otse saates käitutakse ja kas oleks pidanud saateid katkestama ja eriti poliitilise saateid, et minu arvates ühtepidi ei oleks pidanud seda saadet küll katkestama. Ja sellepärast, et see oli poliitiline saade, see, mis seal toimus, oli tegelikult poliitiline sündmus paratamatu. See oli küll nagu üksikisingu tasemel intiimne, tervisega seotud, eks ju, tegelikult eetika piiridel toimuv sündmuseks ja selle kajastamine, aga see oli paratamatult, see oli nagu partei peasekretäri tervishäire otse eetris on paratamatult uudis. See ei ole kollane uudis, see on tegelikult nagu rahvuslikul tasemel uudiseks, täiesti selgelt. Aga kuidas käitus ERR tõepoolest ühtepidi kolmapäeva õhtul juba teistelt meedia väljaannetelt nõudis ERR selle saate videoklipi eemaldas, mingis mõttes ma saan aru, sest et siin meedia spetsialistid on seda nii, tegelikult taas ohvristamiseks, et tõepoolest selle seeni jätkuv ülekordamine, seda võib teha, aga mõneks ajaks võeti see saade ka eri nagu veebist maha, ja nüüd on ta tagasi pandud ja ta on tagasi pandud kärbitud kujul. Ehk et see vaga esinemine, see viimane esinemine, eks ju, mis lõpuks muutus piinlikuks, mis tekitas nagu saatejuhtides selle lõpiku teadmise, et asjad on hallastid, see on välja lõigatud ilma, et seda oleks mainitud selle saate tutvustuses, ilma, et sellele oleks juhitud tähelepanu selle saate nagu peal, noh, on võimalik mingi see tiitritega seda panna. Ja võt selline toimetamine minu arvates põhimõtteliselt ei saa olla õigustatud. Et ühtepidi tahaks ju väga toredasti kärpida, ma mäletan Marju Himma oma analüüsis, ma ei siis ka seda tõesti seda taasohvristamise teemat, aga tegelikult avalik õiguslikult, ringhäälikult, eriti poliitilise saat, eriti tegelikult oikumeenilise parlamendi ülese terve nagu poliitilise saate kontekstis, oodatakse selgust ja läbipaistvust ja usaldusväärsust. Ja see tähendab, et see läbipaistvus, eks ju, praegusel hetkel ei olnud tagatud. Et see samane, see tegelikult see näitas, et ERR-il ei ole tegelikult ühtepidi mitte üksnes protokolle selle kohta, mida kuidas käituda siis, kui otse-eetris midagi juhtub. Ja otse-eetris saatejuhil, ma saan aru, on väga keeruline midagi ette võtta, sellepärast, et tundus, et kõik asjad olid nagu tehtud. Andres Kuusko tormas appi, eks ju, tähendab saatekülalised, eks ju, samamoodi tormas appi, aga tegutsemist nagu režiipuldist, eks ju, seda jäi puudu. Aga põhimõtteliselt otse saate salvestis on ajalooline dokument. Et see on dokument sellest sündmustest, mis toimus, eks ju, avalikult, millel oli poliitiline kaal, oli ühiskondlik kaal mingis mõttes, eks ju, ja sellise sündmuse tagant järele toimetamine ilma, et sa seda kuidagi selgitad, ilma, et sa seda ka markeerid kuidagi, eks, see ei ole nagu tavaline selles mõttes, et see seab nüüd tegelikult ERR-i alla väga nagu tundlikud küsimused, mulle tundub. Tundlikud küsimused, et kas mõnikord, kui saatekülaline peaminister juhtub kogemata midagi ebasobivat välja ütlema, Või midagi, millest võiks tekkida nagu järgmisel hommikul poliitiline skandaal, eks ju. Kas seda on võimalik vaikselt välja lõigata nii, et kõik osapooled pärast ütlevad, et pole säärast asja olnudki, et te kõik nägite nagu kummitust, eks ju, te mäletate valesti. Ja sellist kahtust ei saa avalik õiguslik ringhääling endale päris selgelt lubada. Nii et siin on nagu see usalduse küsimus ja see usalduse küsimus on läbipaistuses. See tähendab, et kui seda toimetati, siis oleks pidanud selle kohta olema märge, et siit on ära lõigatud selline asi, eks ju, põhjendus ja tegelikult ka mingisugune nagu toimetuslik põhimõte peaks sellest tulenema.
1: Ja kas me võime olla kindlad, et need esimese stuudiot, kui te vaatate seda järelvaatamises, et seda ei ole juba toimetatud?
2: Ma väga tahaksin loota, ma ikkagi usaldan rahvusringhäälingut selles osas, et ma hea meelega osutan konnasilmadele, meil kõigil on konnasilmad, aga minu mõelest, et sama võrd nagu see, et tegelikult ERR-il peaks olema selge protokoll juhtumiseks, kui otse-eetris midagi juhtub ja see valmis oleks selle jaoks, peaks neil olema väga selge toimetuslik põhimõte, mida me teeme tagantjärele sellega, mida me oleme otsaeetris kajastanud. Et no siin on neid näiteid on ju tegelikult toodud ja neid tervishäireid otsaeetris on juhtunud. No Haris Puusepp tõi ju näiteks ka selle, et kui dirigent laulupeo laulu juhatades tegelikult ja pärga visates, eks ju niimoodi, libises ja kukkus, eks ju, ja kuidas tegelikult nagu teleülekanne seda kajastama pidi, eks ju, väga raske olukorra, aga selle jaoks peavad olema mingid reeglid.
1: Ja see on nüüd küll üks asi, mis on minule jäi täpselt sama mulje, et vaatamata sellele, et ETV-l on olemas ju need juhtumid ajaloos, et ikkagi ei ole suudetud seda niisugust manuaali režiipulti panna, et kuidas sellisel juhul nagu teleresissör peaks käituma, et te ei põhjustaks seda sotsiaalmeedia plahvatust, et sadadele, et mitte öelda tuhandetele inimestele ei jääks see mulje, et kõike stuudios olid on täiesti empaatia võimetud kaabakadeks ole, et lasevad kellelgi teisel tervise rikki külge kas või ära surra, eks ole, aga appi ei lähe. Mis ei olnud ju antud juhul üldse nagu see teema.
2: Mis, aga olnud, veel üks asja, mis ka ei toimunud, ka sellist asja ju ei toimunud. Eks?
1: Aga mis minule veel torkas silma, oli, et ilmselt siis ERR-is järjekordse paanikahoo käigus arutati, et mida me peaksime nüüd ütlema. Ja siis saateest vastutav toimetaja Peep Kala, eks ole, tõi välja selle fakti, et Kristo Enn Vaga, kui ta ennast oli kogunud, tahtis saatesse tagasi minna. Ja sellest tehti uudis. Ja seda uudist kedrati rohkem kui 24 tundi selles uudislindis. Veel järgmise päeva Aktuaalses kaameras oli see uudislindi esimene uudis. Et näete, vastutav toimetaja hoopiski väidab seda, et üks saate külaline, keda terviserike tabas, et tema ise tahtis saatesse tagasi minna. Ja siis ma mõtlesin, et no mis kurat, et mis tähtsus sellel nüüd oli? Miks no, oli vaja seda sellisel kombel võimendada?
2: No Rein, ikkagi sa pead neid asju vaatama nagu selles ajateljel, sellepärast ma arvan, et see uudis ikkagi tekis sellel hetkel, kui ERR oli väga tugeva surve all, et miks te eks ju ei katkestanud, miks te ei pannud ekraanile luikede järve, eks ju sellel ajal, selle asemel, et kohe kui tekis stuudios mingi olukord, mina ikkagi leian, et selleks ei ole mingisugust põhjust, eks ju. Ja teisipidi, ma tahaks olla pisut küüniline, aga ma ütlen, et kas ka põhjust saate katkestamiseks, eks oleks pidanud olema siis, kui kõik saate osalised oleksid nagu suhteliselt üksmest öelnud, nad ei suuda seda, selle saatega enam edasi minna. Sellist olukorda ju tegelikult ei tekinud. Ja võt, minu jaoks on see küsimus, et kas, et millistel juhtudel üldse nagu mingisugune säärane protokoll ka rakendub. Et kas see rakendub näiteks siis, kui nagu tõepärast, et kui stuudios peaks tekkima kaklus, kui ühe partei juht viskab teisele klaasi vett näkku, mida me oleme nagu Vene telesaadetest Vladimir Širinovski ajastust nagu mäletame väga hästi. Et kas sellise juhul peaks saadet katkestama või nagu tõesti, et me oleme suhteliselt siviliseeritud ühiskond, meil harva juhtub selliseid asju, aga tegelikult ka selline toimetamine, minu jaoks on see probleem isegi see nii-öelda taasohvristamise küsimus. Sest kui keegi ütleb midagi piinlikku, või vastab kuidagi piinlikult. See on ka tegelikult järgmisel päeval tal väga silmad suud on häbitäis. Kas tal on õigus tegelikult sellise juhul ikkagi tulla ja, no ma ei tea, kas nõuda, aga siiski paluda inimlikkusele nagu toetudes seda, et lõigakese sellest saatest välja, kui halvasti ma eile esinesin presidenti kandidaatide debattis, eks on niimoodi, lõigakese välja, et tegelikult siin peab küll rahvusringhääling selgroog, toimetusliku selgroogu ka tugevamini näitama.
1: Hüva, aga tõmbame sellele teemale ka nüüd joone alla ühe vana naljaga. Mööda käija küsib politseinikult, et mis on juhtunud, kui ta näeb, et ristmikule on kogunenud tohutu rahva hulk. Ja politseinik ütleb, et ei mitte midagi pole juhtunud. Ja siis inimene küsib, et aga miks see massi ja siis on tulnud, mille peale politseinik vastab, et kõik tahavad ise veenduda, et mitte midagi pole juhtunud. Aga läheme siin väikesele pausile.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Vanamestel on veel umbes 10 minutit teid lõbustada. Räägime kaks sõna sellest haisvast mürsudiilist ka, et eks läinud nädal tõi väga palju huvitavat informatsiooni. Väga palju huvitavaid inimesi väga huvitaval kombel üritasid kõik selle värgi keerata istuvale ministrile ja tema kanslerile pähe. Nii et kõige selle juures...
2: Me räägime lahkuvast ministrist ja me räägime lahkuvast kanslerist.
1: Jah, aga ütleme kõik see, ütleme, näeb kohati väga halb välja. No, mina tahaks ajakirjanduse kiituseks öelda, et nüüd neid ettevalmistatud narratiive ei ole lõpuni alla neelatud. Millest ma tahaksin ette heita väga paljudele ajakirjanikele on see, et loomulikult kõike seda tsirkust nähes tekivad inimesel emotsioonid, täiesti õigustatud emotsioonid, et keegi kuskil on mänginud lolli või on loll, aga antud juhul kehtib üks ajakirjanduslik tõde. See tähendab, et hoidke faktid ja kommentaarid lahus. Ma arvan, et siit tuleb palju fakte veel lagedale. Aga ei ole mõtet täna juba luua mingit narratiivi, mida pärast siis on piinlik, eks ole tagant järele kuulata. Nii et...
2: Ütleme, meie ja loome narratiive, aga mina tahtsin nagu ajakirjanduses mõttes, mul oli ikkagi see, hästi tore oli vaadata seda järjekordset nuiaga pähe unustamise lainet, kuidas esiteks, et pabereid ei leia üles, ei mäleta ja kõike midagi. Mulle väga meeldis tegelikult see, mida tegi Madis Indre Ekspressis, et ta tegi, avaldas avalik kirja Kusti Salmil, et palun võtke telefonitoru vastu ja vastake nendele küsimustele. Eks ju. Et see ongi nagu minu mõelest see, kuidas ajakirjandus peab reageerima säärasele rumalusele. Ja teisipidi tahtsin tõepoolest natukene võibolla arutleda selle asja juures, et mida see mürsuskandaal meile tegelikult näitab. Sest et kui mul tundus, et nädal tagasi vaadati iroonilises võtmeses seda juhtumit, kui, ma ei tea, riigikontrolli ja siis, ma ei tea, kas kaitseministeerium või kaitseväe nagu võimuvõitlust, eks see ühtepidi, et siis tegelikult ta ikkagi näitab minu arvates ka mingisugust nagu laiemat tendentsi ühtepidi, et nüüd, kus me oleme teada saanud, keegi midagi ei tea, paperid on kadunud, keegi ei mäleta, kuidas õigesti oli, kes kellele telefoninumbrit sokutas, kes kellele sõnumet saatis, kuidas otsus langes, kelle käsu peale raha kanti ja mida iganes, eks ju, et kui õndsas teadmatuses me ikkagi elaksime praegu, kui nagu riigikontroll ei oleks nagu ma audit teinud ja ei oleks neid elementaarsed küsimusi esitanud. Ja siis teine mõte mul tuli siis, kui selgus, et Euroopa prokuratuuri juhtimisel see kriminaalasja algatati, et terves riigikogus, kus on eraldi riigikaitsekomisjon ja kus on, ma ei tea, õiguskomisjonid ja põhiseaduskomisjonid ja eelarvekontrolli küsimuse komisjonid ja korruptsioonikomisjonid ja mida iganes, eks see tähendab. Et leidus vist oli üks inimene, mäletad, kes ikkagi paperit politseisse viis. Ja ta sai ka tegelikult päris korraliku kolaka vastu pead avalikuse eest mulle mõndas. Ja et minu jaoks oli see nagu riigikogu tegevusvõimetuse või tegevussoovimatuse või selle sama avaliku võimu või tegevvõimu kontrollimise kas võimetus või soovimatus oli minu mõelest väga märgiline, et praegu vaat seda muutust tahaks küll, et ajakirjandus kuidagi rõhutaks, et tegelikult survestataks seda sama riigikogu. Lugesin just möödunud nädalal Postimehest lugu selle kohta, et tundub, et nad vist saavad liiga väikest palka selleks, et neid kohti saaks mehitada tippspetsialistidega, aga siiski, et riigikogu võtaks ennast kokku selles küsimuses.
1: Ja ei, sellega ma olen 100% nõus, et kui meil ikkagi põhiseadus määrab kindlaks, et meil on parlamentaarne riik, siis parlament peab oma ülesandeid ka täitma. See, et parlamendi kodukord ja üldse sa töötab mingisuguse seaduse alusel, mis on iidamast aadamast vana ja oleks tulnud almu ilma uuendada. Ja siin võiks ka ajakirjandus natuke uurida, et mida vahepeal tehtud on selleks, et seda uuendada ja kes vastu olid ja mis iganes, eks ole. Et see ei ole tegelikult vabandus. Ja no ütleme, antud kontekstis see jama oleks olnud poole väiksem, kui riigikontroll oleks kõigepealt läinud, eks ole, kogu oma selle auditiga riigikaitsekomisjoni rääkinud seal kõik asjad ära ja riigikaitsekomisjon oleks täitnud oma kohust. Aga see ka saab sündida ainult siis, kui ajakirjandus seda nõuab. Tuletame meelde veel natuke aega tagasi, kui see sama riigikaitsekomisjon kirjutas raportit riigikaitse kohta, olid Eesti juhtivad ajakirjanikud, kes kirjutasid julgeoleku poliitilistel teemadel, üritasid meile müüa narratiivi, et mida nad segavad üldse kaitseministeeriumi ja kaitseväe tööd.
2: No praegu
1: et istugu rahulikult võtku oma palka ja sügagu ennast, eks
2: praegu
1: ole?
2: Hetkel ma arvan, et siiski vajab pikemat analüüsi ka näiteks see tore vangerdus, mis toimub valitsuses, eks ju, mis toimub tegelikult kaitseministri kohaga, mis toimub tegelikult kaitseministeeriumi kantseri kohaga, eks ju. Et kas ka nädala pärast me muutume selles osas skeptilisemaks?
1: No eks me näe. Eks me näe, aga see on täpselt sama asja, et kas me järgime tegelikult seda põhiseadust mitte ainult sätet, vaid ka mõtet või tulebki siis nii nagu 34. aastal kaks meest otsustavad, et teeme nüüd asju natuke teistmoodi. See ei olnud nii mõeldud, kui 34. aastal kuulipilduja Estonia ette üles pandi, aga välja kukkus üsna kehvasti. Aga meie tänane saate on läbi ja mis jääb siis lõpetama? Saadaks kindral Eremile ühe tervituslaulu. Võtku seda kui väikest torget, aga sõbralikku.

olukorrast ajakirjanduses . Mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Soovin teile ilusat uut töönädalat. No vähemalt siin Tallinnas on küll suurepärane hilissügisene ilm täitsa, eriti kui toast vaadata. See taevas on helesinine, päike paistab. Tuju on hea, mõnus on olla Indrek Ojamets. Tere ka sinule.
2: Tervist.
1: Kuidas möödus nädalavahetus?
2: Mõnusalt sai puhata ja oli täitsa tore, võib öelda, et vahepeal küll sadas ka natuke vihma, et see ei olnud tore, aga noh, see on ju selline hilis suvele, noh, täiesti omane nähtus, et vahepeal lisaks päikesele sajab ka vihma.
1: Ja nagu ütleb põllumees, vihma on ikka vaja.
2: Jaa,
1: täpselt. Kui just ei ole teda üle liia.
2: Ja ega seda suve, noh, praegu ju ametlikult on suvi, et ega seda suve ei olegi nüüd nii palju järele jäänud, et nii umbes nädal aega ja siis ongi ju ametlik sügis algus, kuigi paljude jaoks vist tegelikult sügis on juba 1. septembriga ju alanud.
1: On. Aga meie lähme siin täna huvitavate teemade juurde, sest et sellisel leheküljel nagu siis
2: rahvaalgatus.ee,
1: ja, mis siis vanasti oli petitsioon.ee, aga no seal on siis petitsioon saanud 1000 allkirja ja see petitsioon, mille autoriks on Eerik-Niiles Kross, nõuab siis sõnade, no ma ühe jätan ütlemata, tibla ja mölakas ja siis üks teatav vulgaarne keha osa nimetus ennistamist õigekeelsus sõnaraamatusse.
2: Ja allkirju on kokku siis 1049 ja süsteem seal ongi niisugune, et kui on 1000 allkirja koos, et siis läheb edasi riigikokku, et noh, kas see nüüd päris sellise seaduse jõu saab, on muidugi natukene kahtlane, aga eks me saame lähemalt kuulata, mida Eerik-Niiles Kross sellest ju ka ise räägib, sellepärast, et hommikuraadios ju ta seda teemat puudutas.
1: Ja täpselt nii, ja no me muidugi kaevasime kõige uuemas õssis ka täna enne saadet ringi ka natukene, et kas nüüd on toimunud täielik tsensuur, kas on kõik natukene siis vängemad väljendid välja võetud, ei ole sugugi nii, seal on ikka igasugust, ainult ole mees või naine ja otsi.
2: Jah, tasub õssist otsida, aga tegelikult õss ei olegi üldse see koht, kus neid vängemaid väljendeid tasub otsida. Sellepärast, et noh, tegemist on ju sellise noh, kirjakeele normi alusega ja seal ei ole nii ägedaid keelekasutusnäiteid, kui näiteks on Eesti kõnekäändude siis raamatutes, no neid kõnekäändude raamatuid on täitsa mitu tükki ka ja interneti veebilehelt on ka võimalik ägedaid siis leida ja vaat seal on sellist vänged sõnavara ja väljendeid ja selliseid toredaid lausekatkeid, no ikka kohe päris palju, nii et kellel on huvi, siis saab need üles leida ja muidugi on ka sõnavik ägedaid siis leida ja vaat seal on sellist vänged sõnavara ja väljendeid ja selliseid toredaid lausekatkeid, no ikka kohe päris palju, nii et kellel on huvi, siis saab need üles leida ja muidugi on ka sõnaveeb olemas, et saab ka seal

0: nädalavahetusel või reedel või kuskil ja mõnes kõrtsis, nii et tegelikult leiab küll.
1: Jaa, aga tänane küsimus ka teile siis mõtisklemiseks ja loomulikult ka vastamiseks, sest et kirjutama võib WhatsAppi juba hakata. WhatsAppi number meil 5340-5550 ja noh, helistamiseks avame ka telefoniliinid nii cirka 25 minuti pärast, aga tänane küsimus siis kõlab, et mida te arvate, kas selliste vängete sõnade nagu tibla ja mölakas ja nii edasi koht on õigekeelsus sõnaraamatus?

kapitaalselt. Üks sõna, mida võib öelda päris paljude asjade kohta. Aga kui jutt käib kodudest, siis Pro Capital teab, et see tähendab eelkõige kolme asja. Kapitaalselt hea arhitektuur, kapitaalselt läbimõeldud kodud ning kapitaalselt väärt elukeskkond. Teame, sest oleme selliseid kodusid arendanud juba 32 aastat. Kui otsid kodu,

0: siis olgu see kapitaalselt sinu moodi. Procapital.com.
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross tegi mõne kuu eest rahvaalgatuse, kus ta nõudis, et mitmesugused ropud sõnad jõuaks tagasi õigekeelsus sõnaraamatusse. Nüüd on rahvaalgatusel 1000 allkirja koos ja Riigikogu kultuurikomisjon võtab teema käsile. Miks otsustas Kross just nii tekkinud probleemi lahendada, rääkis ta lähemalt Kuku hommiku raadios.
9: Selles võib muidugi näha sellist ka populistlikku lähenemist, aga Riigikogu otseselt ju seadusega seda ei reguleeri, et mis sõnad on õigekeelsus sõnaraamatus ja mis ei ole. Riigikogu on keeleseaduse vastu võtnud, meil on tegelikult väga hea keeleseadus. Eesti on üks väheseid riike, kus noh, kaudselt ka selle samal õigekeelsus sõnaraamatul on noh, selline seaduse alus. Keeleseaduse paragraf 4 räägib siis kirjakeele normist, ja ütleb, et ametiasutused, avalik haldus, avalik keele kasutus peab lähtuma kirjakeele normist, õige keelsusest ja sealt tuleb õige keelsus sõnaraamat. Seda antakse välja aega ajalt, eks ole, siin mõneteist aasta järel on olemas Eesti Keele Instituut ja terve nõukogu, kes siis seda kõike arutab. Nii et õigekeelsus sõnaraamat on just kui ka ikkagi seaduse teema. Aga veel kord seda Riigikogu otse ei otsusta. Nüüd kui on olemas mingi kogu, kes seda õigekeelsust siis paika paneb, et mis on õige norm, kuidas keelt kasutada, siis isegi kui lugeda seda sama paragrafi, siis sealt ei tulene see, et mingisugune kogu saab otsustada, mis sõnad kuuluvad eesti keelde või mitte. Et see norm räägib sellest, et kuidas olemasolevat keelt, rahva poolt kasutatud keelt, siis õigesti pöörata, käänata, lausesse sättida ja kasutada. Nii et mulle tundus, et antud juhul, kui on nüüd hakatud noh, mingisugustest kombluskaalutustel võib-olla mõningaid ropuna tunduvaid sõnu õigekeelsus sõnaraamatust välja võtma,
10: vaadanud,
9: siis see ei ole päris õige.
10: Rahvale
9: ei meeldi.
10: Olete vaadanud, et millised ropud sõnad on siis õssis puudu?
9: Ma ei ole seda nüüd niimoodi läbi otsingumootori kõiki roppe sõnu lasknud. Et noh, ka kõige tavapärasemad mees- ja naissugu elundid on sealt minu meelest väljas.
10: Kõik sellised ropumad.
9: Jah, noh, kui nüüd päris meditsiinilised välja jätta sõnad. Ja noh, meie poolt palavalt armastatud tiblad on sealt väljas, mis minu meelest on eriti naljakas sõja 5. aastal. Ja et ma võtsin sellesse avaldusse noh, natukese suvaliselt mõned tuntumad sõnad, et ma arvan, et pea iga eestlane peab imelikuks, et kas siis mölakas nüüd ei ole enam noh, lubatud kasutada. Võib, siin tuleb tulla tagasi selle juurde, et ka need õigekeelsus sõnaraamatu tegijad ju alati rõhutavad, et see on normi keel, ja et see, et seal mõnda sõna ei ole, ei tähenda, et seda ei või enam kasutada.
4: Sõna veebis on olemas need.
9: samas nad rõhutavad alati, et nemad ei taha midagi nagu ette kirjutada, milliseid sõnu kasutada, et nad lähtuvad kasutatavast keelest, et seal on üks selline kummaline vastuolu, sest noh, ei ole vist võimalik vaielda, et ikkagi tibla ja mölakas öeldakse aegajalt. Ja neid kõvemaid sõnu ka, eks ole. Ja see, et ma seda siin eetris täna ütelda ei taha,
10: See on aru saada täiesti.
9: Ei tähenda ju seda, et seda sõna ei ole eesti keeles olemas või seda ei saaks normipäraselt pöörata, käänata ja lausesse panna. Saab väga hästi. Ja kuigi see ametlik lähenemine on, et jah, õigekeelsus sõnaraamatule lisaks on meil veel sõna veeb ja on mingi üldsõnastik, kus kõik sõnad on sees, siis ka möönvad need samad tegijad, et rahvas suhtub õigekeelsus sõnaraamatusse ikkagi nii, et see on siis see õige eesti keel. Kui sa oled sealt välja kukkunud, siis siin enam ei ole. Ja see ei ole minu meelest hea. Nii et see avaldus või ütleme algatus, noh, ühest küljest ma tahtsin sellega, näiteks, et täna siin raadios sellest räägime, on ju väga hea, et rahvas selle peale natuke mõtleks. Nüüd on 1000 allkirja koos, nii et Riigikogu kultuurikomisjon või mis iganes komisjon saab seda arutada, et see arutelu loomulikult ei ole stiilis, et me nüüd nõuame, et need kolm sõna või neli sõna oleks pandud tagasi õigekeelsus sõnaraamatusse, vaid pigem ma tahan arutada seda printsiipi, et me lepiksime kokku, et noh, nii need asjad ei käi, et kui rahvas keele kogumis on sõnad olemas ja noh, tänapäeval on ju võimalik tegelikult ka mõõta. On kindlasti sõnu, mida tõepoolest enam peaaegu ei kasutata ja kui ei kasutata, noh, siis võib-olla tõesti ei mahu kõik sinna lehekülgedele, eks. Aga mitte niimoodi, et see sõna tundub ropp või see sõna ei ole kohane ja me selle pärast jätame ta õigekeelsus sõnaraamatust välja, sest ühtegi muud põhjendus sellel praegusel välja jätul minu arvates ei ole.
4: Kus kohast on üldse tekinud meile see selline arusaam, et need sõnad on sobimatud? See tundub muidugi väga metatasandi küsimus, aga näiteks me ei ütle keegi seda M-tähega sõna. Aga ma mõtlen, et näiteks kus kohas ma olen kuulnud seda sõna kasutust minu meditsiiniharidusega vanaema, väga vanaema, tema kasutab julgelt seda sõna, sest et just kui ma saan aru, et nõukajal ka, et M oli M selles mõttes, et see ei ole mingisugune tingimata ropsõna, aga ikka. Me ikkagi kuidagi tantsime selle ümber.
9: No siin tekib küsimus, et kas nüüd vallavalitsus peaks, kui talle mõni pidev protesti ja ei meeldi, et kas ta saab vastuskirja kirjutada, et meie arvates sa oled see samune. Et võibolla ei ole see tõesti kohane. Aga veelkord, see minu arvates selline hoiak, et me hakkame tegelikult niisugust kombluspolitseid mängima keelenõukogus ka, et see ahendab eesti keelt. Et meil on kõigil põhiseaduslik ülesanne tagada eesti keele kultuuri säilimine läbi aegade ja siin eesti keele hulka kuulub ka tibla, vähemasti veel mõnda aega.
4: Mida kasutatakse ka kirjakeeles tegelikult ju siin, kui meil oli see skandaal ühe reklaamiga alle sille aegu ja kuidagi seal ridade vahel meedias ikka see sõna läbi käis, et praegu selle järgi, kui õigekeelsus sõnaraamatust otsima hakata, kuidas seda käänata, siis seda ju ei leiagi.
9: Ja noh, ilukirjanduslikus tekstis kasutatakse seda ju kaheldamatult. Mm-hmm. Mölakas, ma vaatasin, on isegi paali raamatu pealkirjas. Nii et on täiesti kirjakeeles olemas.
10: Milliste sõnade käänamise või pööramise kohta veel õssist tahaksite õppida? Ma pean silmas seda, et kuhu me selle piiri tõmbame. Kui me kõik sõnad sinna üles kirjutame, mida eesti keeles kasutatakse, siis raamat läheks ikka väga-väga paksuks.
9: Ja no selleks on see sõna veeb ja edasi, et eks loomulikult mingi mõistlik piir tuleb teha. On ju siin tehtud katseid igasuguste uudissõnadega, mõni neist on tullut kasutusse, mõni mitte. Ma saan aru, et õigekeelsus sõnaraamatu tegijad on ka sellega vaevelnud, et kas mõni sõnavõistluse võitja, mis väga huvitav sõna, aga noh, keegi ei kasuta, et kas ta siis peaks olema või mitte. Et loomulikult eks keel on kogu aeg muutumises ja loomulikult on mingisuguseid servmisi sõnu, mida noh, võib kasutada, võib mitte, aga ütleme, sellised Eesti identiteedi nagu põhituuma kuuluvad sõnad võiksid siiski alles jääda.
5: Mis on olnud tagasiside? Eerik-Niiles Kross tegelikult rahvaalgatus sai loodud ikka juba tükk aega tagasi aasta alguses ja juba siis sellest meedias ja juttu tehti. Kindlasti olete saanud Emakeele instituudist mingisuguseid märkusi, ei ole?
9: Mitte otse, aga ma olen kuulnud nende kommentaare, et neile väga meeldib, et see arutelu algatati, mm-hmm. mis on minu mõelest alguse jaoks päris hea hoiak, nii et mulle ka meeldib. Nii et ma usun, et sellest tuleb vähemasti paar põnevat kultuurikomisjoni istungit, kui mitte rohkem.
10: Ja nagu ma siis aru saan, see tulem lõpuks võiks olla see, et mis?
9: Ma arvan, et see tulem võiks olla see, et arutatakse läbi ja lepitakse võibolla kokku, noh, mis alustel siis õigekeelsus sõnaraamatut koostatakse. Loomulikult keeleteadlastel ja keelega tegelevatel akadeemilisel ringkonnal on palju rohkem konteksti, nad võibolla suudavad meile ära põhjendada, miks üks või teine asi on nii, nagu ta praegu on. Aga noh, nii nagu sõnade tähendus muutub, nii on ka minu arvates muutunud õigekeelsus sõnaraamatu enda tähendus eestlaste jaoks. Ja kuigi tegijad räägivad kogu aeg, et ärge muretsege, et see on ainult selline ametlik keel ja midagi ei juhtu, kui seal sõna ei ole, siis inimene ikkagi suhtub sõnadesse nii, et kas ta on õigekeelsus sõnaraamatus mm-hmm. või ei ole. Ja kui ei ole, siis just kui pole õige eesti keel ja isegi kui see taotlus ei ole selline olnud, siis noh, eluga tuleb kaasas käia, et anname siis seda jõudu juurde õige keelsus sõnaraamatu.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus. Mida arvate, kas vängete sõnade nagu tibla, mölakas ja nii edasi kõik võimalikud karvased sõnad, kas nende koht on õigekeelsus sõnaraamatus ja sellega seoses Eesti rahva ajaloolises ja kultuurilises mälus? Sest et nagu siin Erik-Niiles Kross meil äsja hommikuraadios kõlanud intervjuus ütles, et siis Eesti rahva jaoks üldiselt on ikkagi nii, et kui seda raamatus ei ole, siis see sõna on nagu kustutatud. Mis siis, et see meie igapäevases kõnepruugis võib olla? No ma loodan, et noh, ei ole päris kõik need sõnad igapäevases kõnepruugis, aga siiski.
2: Ja et siia tuua natukene seda teist vaadet ka, et otsisin ajakirjandusest üles, et mida on Eesti Keele Instituudi inimesed siis kommenteerinud selle sama küsimuse kohta, et miks siis neid roppesõnasid ei ole. Ja siin jaanuarikuus ütles Eesti Keele Instituudi tänapäeva Eesti Keele osakonna juhataja Sirli Supping, et taolised sõnast on õssist välja võetud kahel põhjusel. Esiteks sellepärast, et õssis on noh, teatavad piirid, ei saanud hakata kordama vanades õssides juba olnud sõna, kui oli vaja sisse panna palju uusi sõnu, ja teine põhjus on see, et õss on ikkagi ametliku suhtlemise sõnaraamat. See muidugi on vastuoluline, sest ka ametlikus suhtlemises on vulgaarseid sõnu, aga Eesti Keele Instituudi sõnaveebis on need sõnad tegelikult kõik olemas. Niimoodi siis ütles Sirli Supping, kes on Eesti Keele Instituudi tänapäeva Eesti Keele osakonna juhataja, siis rahvusringhäälingule. Vot.
1: No ametlik seisukoht.
2: See on, ja, see on siis see,
1: mida arusaadav. Ja, aga kui nüüd mina ikkagi kodanik Vaheoja tahan võtta oma kõige viimase õssi sülle, mulle see kingiti, tahan seda rahumeeles läbi töötada ja ma tekib selline noh, kohatu mõte, et kuna Eesti Keeles sellised karvased sõnad on, ma võtan nad kõik välja ja õpin pähe. Siis jääb ju lünk minu haridusteesse.
2: Jah, võib jääda tõepoolest äkki lünk sinu haridustees, aga on sul võimalik võtta, minna raamatu kokku, võtta mõni varasemõss, uurida sealt, et ja mida seal pakutakse. Meil praegu on üks siin stuudiost laua peal üks varasemõss, aga seni kuni Vaheoja seda õssi uurib, saab meile rääkida ka üks kuulaja, et mida tema arvab. Tere, kuidas on teie nimi?
3: Aivar, ma tahtsin seda tere Indrekut ka muidugi.
1: Tere, tere.
3: Kui ikkagi närvi lähed on ju, minul tulevad ikkagi need M-tähega sõnad ja V-tähega sõnad automaatselt. Vene keeles ma rohkem oma vihkad tibrosi.
1: Aha. Aga selle kohta on ka erinevaid uuringuid olnud, et kui siis pannakse, no oletame niimoodi piltlikult öeldes, pannakse siin Ojametse Vaheoja kõrvuti seisma, mõlemad löövad siis kingastamata varba ära vastu ukse viita. Ja siis üks ütleb roppesõnu, teine ei ütle mitte midagi. Siis peaks olema niimoodi minu mäletamist mööda, et see, kes siis oma emotsiooni nende kangete sõnadega välja laseb, see talub kergemini seda valu.
3: Täpselt nii, väga õigegi
1: rakki. Ja, et no võt, eks ega mina kasutan ka neid sõnu ja enne kõike mul on kaks situatsiooni, kus neid kasutada. Üks on siis, no loomulikult selline klassikline igapäevane liiklusraev, aga teine on taara automaadi juures, sest kui sinna ükskord lähed, siis on ala lõpmata mingi häda ja võt, siis saab erinevaid sõnu välja mõelda.
3: Ja kuigi noored ikkagi kasutavad ka venelised sõnu.
1: Mhm.
3: See on täitsa imelik, et kus nad peavad neid on.
1: Aga nad on kuulnud, aga nad ei tea tähendust.
3: Täpselt nii, väga õige.
2: Sest neid venekeelseid roppuseid ju kasutatakse, et kui on keelekasutuses olemas, siis on ju täiesti normaalne, et noh, teised inimesed ka kasutavad seda, et isegi kui ei ole sellel ajal elanud.
3: Mina õppisin roppendama, kui ma olin see fucking venealu mees.
1: Aha.
3: Et see kõige on.
1: Ja ega kui sellises keskkonnas viibida, kus sinu ümber ongi sellised inimesed, kes suht vulgaarset keelt kasutavad, no siis endal võibolla sellise Kõrg Tolstoi ja Dostojevski keelega ei olnud seal midagi teha.
3: Ja ma sain ükskord tappa ka, et üks see vana, et mulle René C. Savok, no too mulle, no kuidas Savok on, no küsselle või?
1: Jaha.
3: Ja siis ma vaatasin ringi ja mõtlesin, et kuradi sõna see on. Ja sain siukse paugu, et mul ei sädemeid silmadest välja.
1: No vaat. Nii et teie arvamus on, et siis kuidas? Kas sellised sõnad peaksid meil olema õigekeelsus sõnaraamatus või mitte?
3: loogiline ju, neid kasutatakse iga päev, no.
1: Selge. Suur aitäh helistamast. Meil on siin mõni kirjakene ka veel enne ette lugeda, kui asjaga edasi lähme ja kirjutab siis meile Felor, et Kihnu sõnaraamatus on vaste sõnale männi käbi. Minu jaoks on aru saamatu, miks peaks eestikeelsed sõnu vähendama. No selle kohta on ka siin muidugi keele inimest öelnud, et ka trükitehnilised võimalused seavad oma piiri ette, et ei saa tänapäevast trükimasinatega, et ilma, et trükis võimalikult kalliks läheks ikkagi, noh, ei ole ruumi.
2: Jah, sellepärast, et tõsil on ju täiesti oma maht olemas ja lihtsalt ei saagi tõepoolest seda raamatut paksemaks ajada ja ma saan aru, et nad mitmeköitelist õssi siis ka ei teinud, et taheti seda ühte raamatusse ära mahutada kogu seda keelerikkust.
1: Meie tänane küsimus kõlab, mida arvate, kas vängete sõnade nagu siis tibla, mölakas ja nii edasi, koht on õigekeelsus sõnaraamatus, kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja natuke saabärast saab uuesti helistada, kui meie kuulame siin natuke muusikat vahele ja siis liba uudised ja siis lähme juba teemaga edasi.

0: kodanik enne riiki. Vabadus oma elu ja vara üle ise otsustada. Vaba ettevõtlus, madalad maksud, vähe halduste bürokraatiat, läbipaistev riigieelarve, riik, mis ei sori isikuandmetes ega pangaarvetes. Vabaerakond ei ole unustanud ja seisab vankumatult edasi vabaduse kaitsel. Tegemist on poliitreklaamiga, mille eest on tasunud Vabaerakond. Vaata vabaerakond.ee.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
3: Täna reporteris.
4: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Kuku Raadio.

0: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Develak. Venemaa annab teada, et on samuti alustanud uurimist Eesti mürsutehingute asjus. Uurimise eesmärk on välja selgitada, kas Eesti on väär kasutanud Venemaa külmutatud varadelt teenitud intressitulu. Venemaa prokuratuuri teadetel on põhjust kahtlustada, et selle raha eest on ostetud ebakvaliteetset laskemoona või pole kaupa üldse saadudki. Tegemist on Venemaa hinnangul külmutatud varade selge väärkasutamisega, sest raha oli ette nähtud Venemaa vastu sedimiseks, mitte lihtsalt laiali jagamiseks. Moskva rõhutab, et kui Vene raha eest ostetakse mürske, peab olema võimalik kontrollida, kas need ka kohale jõuavad ja plahvatavad. Praegusel juhul puudub Venemaal kindlus, et tema raha eest on talle lubatud kahju tekitatud. Venemaa nõuab kulutatud raha tagasimaksmist ja kinnitab, et suudab selle ka ise sõjapidamise käigus ära raisata, ega vaja selleks Eesti vahendust. Ja Eestisse. Vanavanemate päeva puhul avaldatud andmetel on Eestis 17 vanaema, kellel on üle 30 lapse lapse. Põllumajandus- ja toiduamete hinnangul ületab sellise hulga järeltulijate toitlustamine tavapärase koduse tegevuse piirid ja vanaemad peavad nüüdsest ennast registreerima toitlustusettevõtteks. Edaspidi tuleb vanaemal koostada nädalamenüü, märkida moosipurkidele suhkrusisaldus ja tagada pirukate jälgitavus alates ahjust väljumisest kuni lapselapse kõhtu jõudmiseni. Lause, võta veel, sa oled nii kõhnaks jäänud, loetakse aga eksitavaks tervise näiteks, kui seda ei kinnita perearsti tõend. Samuti tuleb dokumenteerida kõik lapselastele kaasa antud toidupakid. Kui vanaam annab toidu üle korduv kasutatavas jäätise karbis, peab pakendil olema selgelt märgitud, et selles ei ole jäätis, vaid kotletid. Nõuete täitmata jätmisel võib amet vanaema köögi ajutiselt ka sulgeda. Kallistuse taga tuleb kanda uueks aastaks teenuste registrisse. Euroopa Liit jätab väikestele ettevõtetele võimaluse pakendi reegleid leevendada, sest uued nõuded võivad muuta teise liikmesriiki müümise liiga kulukaks ja bürokraatlikuks. Euroopa Komisjoni hinnangul saaks pakendi probleemi kõige tõhusamalt lahendada, kui jätta kaup pakendist välja. Nii mahuksid karpi kõik selle saatmiseks vajalikud dokumendid ja kaoks vajadus panna paberitile kaasa eraldi ümbrik. Kauba võib tootja esialgu endale jätta, kuni ostja on dokumentidega tutvunud ja kinnitanud, et soovib lisaks nõuete koha selle pakendile saada ka selle algset sisu. Selleks tuleb esitada eraldi taotlus. Katseprojekti käigus saatis üks väike ettevõte Saksamaale tühja karbi, milles oli 184 lehekülge pakendi keskkonnamõju hindamise dokumente. Saadetis tunnistati keskkonnasõbralikuks, sest selle valmistamiseks ei olnud toodetud ühtegi asja. Euroopa Komisjoni hinnangul näitab katse, et ettevõtluse keskkonnamõju saab viia miinimumini, kui ettevõtja midagi ei tooda, kuid annab sellest nõuete kohaselt aru. Ja lõpetuseks Eesti restoranide sulgemise taustal kasvab kiirtoidukohtade osakaal. Majandusministeeriumi hinnangul on tegemist loomuliku arenguga. Tund aega restoranis istuv inimene peab arvestama, et selle aja jooksul ta ju ei teeni midagi, kuid söögi kulumuud kui kasvab. Kiirtoidukohas saab kõhu täis mõne minutiga, ülejäänud aja võib kasutada ära järgmise toidukorra rahastamiseks. Ministeerium soovitab võimalusel süüa tööle joostes, sest nii saab ühtlasi täidetud päevane liikumisvajadus. Rahuliku lõunasöögi, selle võivad endale lubada inimesed, kellel on juba õhtusöögiks raha olemas. Pikemas plaanis on eesmärk jõuda ka sellel, et inimene teenib söömis ajal vähemalt sama palju, kui ta parajasti ära sööb, siis võib esimest korda rääkida tasakaalustatud toitumisest. Kuulsite uudiseid.
1: Kuku Raadio. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus puudutab kangeid ja vängeid sõnu, mis siis viimasest õigekeelsus sõnaraamatust välja võeti. No näiteks tibla ja mölakas ja neid on seal veel. Ja mida teie arvate, kas selliste sõnade koht on õigekeelsus sõnaraamatus või ei peaks ta seal olema? Et no kõnekeeles keegi neid keelata ei saa, aga paljude inimeste jaoks, kui nad ametlikult välja võetakse sellest sõnastikust, võib see tekitada siis teadavaid küsimusi. Ja telefoni number 6214646 ja meil Helista liinilt. Tervist, kes seal pool?
3: Tervist. Aava siin pool.
2: Tervist, tervist.
3: Et tibla võibolla on, et õigekeelsus sõnaraamat on ikka mõeldud selle jaoks, et keegi ajakirjanik artiklit kirjutab või koolilaps kirjandit, et vaatab seal, kuidas õigesti kirjutada mingit sõna või käänata õigesti. Aga kui mingisugused mölakas ja see M-tähega sõna ja mõned jooksed vängemad veel, võivad sealt vabalt väljas olla sellepärast, kui kirjanik ilukirjandusteost kirjutab. Kui ta kirjutab selle sõna valesti, siis ta võib vabalt öelda, et vaata minu tegelase prototüüp räägibki niimoodi. Just hääldabki seda sõna nii. Mm-hmm.
2: Ja nõus. Aga noh, eks seal on nii mitmeid agasid selle asja juures. Ja noh, mölakas on nüüd selline sõna, mille koha pealt nagu, ei oska nagu midagi öelda. Tänases Postimeheski mingis pealkirjas oli selline sõna olemas. Aga noh, need kõik võimalikud karvased sõnad ja nii edasi. Noh, eks nende põhjendus on ka üks see, et ei saa nii pakse raamatuid trükkida, kui kõik sõnad sees peavad olema. Nii, Jaaba pani vist toru meil ära. Ei ole hullu midagi, saab siin veel siis ka ette lugeda mõned kirjad, mis on saabunud. Võite siis ka uuesti helistada 621-4646 ja Marko näiteks kirjutab meile, et lisaks kõrtsidele ühistranspordile on väga hea koht roppuste ning vängete sõnade kuulmiseks lasteaiad. Oh jah, ja sealt teinekord kuuleb igasugust kraami, aga no lapsed on kodupeegel ja kui koduses keskkonnas neid vängeid sõnu kasutatakse piisavalt palju, no siis võib arvata ka, et nad lasteaeda jõuavad, aga eks see ongi no, kodu ülesanne, et mis sõnu, kuidas moodi siis välja anda, et lapsed ikkagi ka viisakateks inimesteks saaksid ja kasvaksid. Lähme vist siit, mulle tundub muusika ja kella on neljaste Kukuraadio uudiste juurde, aga pärast seda jätkame arutelu teemade üle, kas siis sellised vänged sõnad nagu tibla ja mölakas ja nii edasi peaksid õigekeelsus sõnaraamatus olema või mitte.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: rahvaalgatus.ee lehel on saanud üle 1000 allkirja petitsioon, mis nõuab sõnade tibla ja mölakas ja veel muude igasuguste vahvate väljendite ennistamist Eesti õigekeelsus sõnaraamatusse. Ja mina tahan täna siis teada, mida teie arvate, kas vängete sõnade koht on õigekeelsus sõnaraamatus. Helistage stuudiosse 6214646 ja meil helistaja liinil. Tervist!
2: Tervist, jah! No mõningad sõnad on ikka Eesti inimeste ja eestlaste kõnepruugis ju olnud aastakümneid, tibla näiteks ja mõned muud ka. Uh-huh. Et need võiks ikkagi jääda, aga teisest küljest eestlaste kõnepruugist võiks russitsismid välja rookida. Näiteks tavai, vot ja muud sellised asjad. Uh-huh. Kui lõpetatakse võibolla mingi omavaheline kohtumine, siis noh, tavaliselt ikkagi öeldakse tšau pakka. No see ei ole ka väga niisugune eestikeelne sõnakombinatsioon ja kõige hullem muidugi, mida ma ise nüüd kogesin nädalavahetusel Tallinna jooksumaratonil raja ääres, puhast veerud eestlaste poolt karjuti kaasa jooksjatele, kes siis nendest möödusid tavai, tavai, pane juurde. No anna andeks, eesti keeles on ilusaid sõnu küll, kuidas kaas elada, et miks me peaksime mingisuguseid slaavi ja muid värdsõnu siin kasutama, et pigem ütleme niimoodi, et saaksime ise enda keelt puhtana hoida, aga need ajaloolised sõnad, need pigem las olla.
1: Ja tuleb nõustuda sellega ja noh, ega siis see, et sellised sõnad õigekeelsus sõnaraamatus on, et kõik võimalikud vahvad karvased väljendid, ei tähenda seda, et neid siis igapäev valimatult ju pruukima peaks, et ega see seda käsku ju ei ole, et neid peab kasutama.
2: Loomulikult, minu arust peaks üleüldiselt rääkima juba alates seal isegi võibolla telesaadete juhtidest ja raadios rääkivatest inimestest juba sealt peaks algama see korralik puhas eesti keel ja siis ta kandub üle ka igapäevasesse kõnekeelde, noh, nii on ta nagu tava inimeste keelde.
1: Uh-huh. Nõus. Suur aitäh helistamast. Ja meil tänane küsimus, mida arvate, kas selliste vängete sõnade nagu tibla ja mölakas ja muud karvased väljendid koht on õigekeelsus sõnaraamatus. Meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere, siin Sven, tere Indrek.
1: Tere, tere.
3: Paljud eestlased kasutavad sõna sõimusõna tiblad teadmata, mida see tegelikult üldse tähendab.
1: Uh-huh.
3: See tuleb kahest venekeelsest sõnast, tõbljat.
1: Uh-huh.
3: Nii et inimesed kasutavad, aga ei tea, mis keeles, kuidas vene keeles see võib tähendada.
1: See arvatavasti on siis tulnud sellest, ütleme, 39. aastast, kui baasid sisse tulid ja siis tuli väga palju sellist sovjetikampa meie erinevate linnade tänavatele ja siis kuna nemad sellist väljendit kasutasid, siis eestlane selle natukene eestistas ja nüüd on ta muutunud nagu teiseks natuke.
3: Jah. Täpselt, ta räägiti tõbljat ja siis eestlased tegid enda sõna tibla.
1: Uh-huh, just. Ja no muidugi ka sellised sõnu, mida no eestlased kasutavad teadmata tähendust venekeelsed on veel üks selline kolmetäheline venekeelne sõna, mida kasutatakse, noh, ka ütleme näiteks pohlad, öeldakse selle, kasutatakse väljendina, noh, ma ei tea, mul üks kõik või mul ei ole vahet. Aga tegelikuses on tegu ikkagi väga, noh, krõbeda ja vänge väljendiga, mida no ükski endast lugupidav inimene ikkagi no igapäevases kõnepruugis viisake inimesega ei kasuta.
3: Ja täpselt nii on, just.
1: Aha. Selge, nii, aga milline on teie arvamus selle kohta? Kas need peaksid olema seal sõnaraamatus sees või mitte?
3: Ma arvan, et mitte. Et tegelikult sõna tibla kasutatakse liiga palju ja isegi nende venelaste suhtes, kes see üldse ei vääri tegelikult.
1: Aha. Selge, suur aitäh helistamast. Ja meil telefoni number 6214646 ja WhatsAppi number 5340555. Tänane küsimus, mida te siis arvate, kas vängete sõnade nagu tibla ja mölakas ja nii edasi koht on õigekeelsus sõnaraamatus. Kristina kirjutab, et õss on täis sõnu, mida mina isiklikult ei ole iialgi kasutanud ega hakka kasutama ka tulevikus. Häda siis mõned nõnda nimetatud ropud sõnad sinna sisse panna, juhul kui neid sõnu kasutatakse. Tobe ka, kui mõni Z-põlvkonna esindaja kasutab neid teadmatusest väga vales tähenduses. Lisaks sõnaks, miks ei võiks teha õssi mitme osalisena, paneks ka võõrsõnad sisse, sellise sarja ostaks isegi. Veebiversiooni ei kasuta, ei meeldi see interneedum. Ja meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
4: Tere päevast, Sass. Mina arvan, et Niiles Kross alustas Riigikogu valimistega ja peseb oma nime puhtaks, et ta karist laimas.
1: Aha, võimalik, see võib täitsa niimoodi olla, aga see isenesest on kõrvaline info, aga mis teie arvate selle kohta, kas need vänged sõnad kuuluvad õigekeelses sõnaraamatusse või mitte?
4: No, kui sõnas on olemas, miks nad võivad ikkagi olla? Ega nimi meesti riku.
1: Tõsi ta on. Selge, võivad olla. Suur aitäh helistamast. Saan siin veel lugeda ka kirja ette, mis on meile saadetud Raidu poolt ja Raid ütleb, et mul kodus kasvavad 3 poisijurakat. On 3 kohta, kus oleme kokku leppinud, kus on lubatud kasutada vängemat sõnavara. Esiteks saunas, kui peaks kellad ära kõrvetama või peaks nad laudade vahele jääma. Teiseks garaažis, kui peaks mutri võtti üle viskama ja põrutad nukkidega vastu metalli, nii et nukid verised. Kolmandaks jahil olles, kui peaks mööda laskma või halvasti haavama. Täiesti keelatud on kasutada naisteravaste juures olekul selliseid sõnu. Aga nagu nii nad kuulevad neid igal pool ja igas vormingus ning tegelikult võiksime tegeleda millegi asjalikumaga, mitte mingite pseudoprobleemidega. Noh, see on nüüd küsimus küll jah, et võiksime tegeleda millegi asjalikumaga, aga kui rahvahääletus.ee lehel on 1000 allkirja kokku saadud, siis Riigikogu on hakanud ja peab sellega hakkama tegelema. Nii, mul on siin... ja veel Felor täpsustab, et pigem võiks olla siis mitu köidet eestikeelsetest sõnadest, kui laenud võõrkeelsetest sõnadest kasutusele võtta. Kas või vastet teiste keelte näitel, et noorem generatsioon saaks nendele teadmistele ligi, kas või selgitusega, mida avalikus ruumis pigem mitte kasutada. Aga läheme siit muusikaga edasi ja pärast seda siis läheme presidendi viimase kõne ette, mida ta siis Riigikogu ees peab.

0: jaksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
1: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinna kogu perega .
0: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee
2: esmaspäev kaup 24. Ainult täna hoolikalt valitud superpakkumised kuni -50% pluss liikmetele. Ära maga maha, kiirusta kohe. kaup24.ee
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2-s.
6: Järgmine kaitseminister Martin Herem annab oma esimese pika teleintervjuu selles rollis saates Silmas silma. Kas Eesti võib tõesti 6 kuu pärast olla Venemaaga sõjas? Kuidas lahendada kaitseväe varadega toimuv segadus? Ja kas sirgjooneline kindral on valmis eluks igapäevase poliitraama keskel? Silmas silma täna kell 21.30.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Täna kell 3 algas Riigikogu sügisistungjärgu avaistung ja seal pidas kõne ka president Alar Karis. Ja kohe kõne algul märkis Karis, et juhatab viimast korda siis Riigikogu sügisistungjärgu. Ja selles just kui kokkuvõtvas sõnavõtus vaatas Karis tagasi Riigikogu ja Vabariigi presidendi suhetele. Teatavasti põhiseaduse kohaselt Vabariigi president kuulutab välja seadused. Alar Karis on aga oma ametajal jätnud välja kuulutada võtamata mitu olulist seadust. Sellest rääkiski ta lähemalt oma kõnes.
9: Olen näinud, et pea iga seaduse puhul saab väita, et see on vastuolus põhiseadusega ja tuleks vetostada. Ometi, kui me mõistame põhiseadust väga laialt, siis on tulemus see, et kõik riigi valitsemise küsimused tuleks lõpuks otsustada kohtus. Seljuhul kaotaks valimised suure osa oma tähtsusest. Kui president lükkab mõne seaduse tagasi, olen seda sunnitud tegema rohkematel kordadel kui minu viimase aja eelkäijad, siis võib olla enam vähem kindel, et koalitsiooni liikmete arvates on president eksinud. Pole midagi parata, veto paistab ikkagi olevat etteheide Riigikogu liikmetele. Mina pole olukorda alati nii tajunud, sest presidendil ja parlamendil on lõppude lõpuks ühine eesmärk, et meie seadused oleks tervikuna head, selged ja detailideski korrektsed. Üldiselt on selle eesmärgiga muidugi kõik nõus, aga praktikas kipub see paistma norimise ja ettekäändena, kui terve seadus jääb mõne detaili pärast seisma. President aga ei saa eirata küsimust, kas Riigikogu on teinud oma nõudmised seadustes inimestele piisavalt selgeks, nii et ta saab lähtuda seadusest, mitte ei pea ootama selguse saabumiseks mõne ametniku tõlgendust või isegi karistust. Kuna president peab austama parlamendi poliitilisi valikuid, siis kujunebki tema ülesandeks peamiselt selle kontrollimine, kas eesmärk on tõlgitud täpseks, seda tegelikult saavutada aitavaks seaduseks. Teine õppetund on aga see, et kui eesmärk on väga tähtis, siis kaldub see kahjuks kõike muud varjutama. Üks näide selle kohta on seadus, mis kehtestas keelenõude kaitseväes. Kui ma selle seaduse vetostasin, siis pidin endaligi ootamatult üha uuesti kinnitama, et ma ei ole keelenõude kehtestamise vastu. Isegi kui ma seda oleksin, peaksin presidendina ikkagi austama parlamendi enamuse hinnangut, et keelenõuet. Siis pidin endalegi ootamatult üha uuesti kinnitama, et ma ei ole keelenõude kehtestamise vastu. Isegi kui ma seda oleksin, peaksin presidendina ikkagi austama parlamendi enamuse hinnangut, et keelenõuet on vaja.

0: konflikt. Ma ei taha öelda, et konflikti ja arusaamatusi poleks pidanud olema. Pigem kinnitab see veelkord, et presidendi ees on sageli valik, kas vältida Riigikogu liikmete pahameelt või teha oma tööd.
1: President Karis puudutas oma kõnes ka obstruktsiooni teemat. Mäletatavasti pärast 2023. aasta valimisi ei saanud Riigikogu tavapäraselt tööd teha, sest obstruktsioon halvas mõneks ajaks parlamendi töö.
0: Mul on heidetud ette nii seda, et ma ei kaitsnud parlamendi obstruktsiooni ajal piisavalt enamuse otsustamisõigust, kui ka seda, et ma ei astunud piisavalt välja opositsiooni õiguste kaitseks. Selline kahepidine kriitika peegeldab nähtavasti seda, et olen püüdnud järgida põhimõtteid, mida mainisin siin saalis 2023. aasta aprillis. Enamusel peab olema õigus otsustada, kuid otsuste põhjendamiseks ja ühiskonnas mõistetavaks muutmiseks ei piisa sellest, et nende poolt on hääletanud rohkem Riigikogu liikmeid kui vastu. Opositsiooni roll ei ole blokeerida enamuse otsuseid, siiski saab opositsioon oma survega tagada, et on veendunud vajaduses seaduse järele, on kaalutud alternatiive ja näidanud, et ka vastuargumente on tõsiselt võetud. Niisiis pole asi peamiselt enamuses ja vähemuses. See, et vähemuses jäänud seisukoht jääb parlamendis alla, on paratamatu. Kindlasti on paratamatu ka selle eest, et aeg-ajalt tekib pinge ühiskonnas. Selline pinge on demokraatiast lahutamatu ja osa sellest laaditakse maha valimistel. Siiski on olemas teistsugune pinge, vahel isegi sügav pettumus, mis sünnitab mulje, et parlamendi liikmetele ei lähe kodanik arvamus üldisemalt eriti korda. Kui ekslik ka selline mulje poleks, ei saa eitada, et see on olemas ja võib pinda võites hakata ohustama parlamentaarset riigikorda tervikuna. Võib-olla ootab keegi presidendilt sellise umbusu ja pettumuse puhul üldiseid sõnu parlamentaarse demokraatia tähtsusest, ehk teisisõnu rahva harimist. Mina olen presidendi rollist saanud aru teisiti. Olen pidanud tähtsaks, et umbusaldus riigijuhtide vastu ei suureneks ning et parlamendi ja valitsuse otsused oleksid inimestele vähemalt oma eesmärgi ja ratsionaalsuse poolest aru saadavad, sest meelepärased ei saa need nii kui nii kõigile olla.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Et vastav petitsioon sai 1000 allkirja kokku, hakkab Riigikogu kultuurikomisjon arutlema siis, kas sõnad tibla ja mölakas ja veel mõned karvased sõnad peavad õigekeelsus sõnaraamatusse kuuluma. Ning sellega seoses tänane küsimus ka, mida te arvate, kas vänged sõnad tibla, mölakas ja nii edasi peaksid õigekeelsus sõnaraamatusse kuuluma. 6214646 telefoninumber, WhatsAppi võite ka veel kirjutada 5340555 ja meil helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Tarmo.
1: Tervist, Tarmo.
2: Ma tahtsin öelda, et eelmises või noh, siin saatejuht mainis, et tibla tuli nagu Eesti kõnegruppi ilmselt noh, selle paalsete lõpingu ajal ja sõel ajal. Aga tegelikult see oli juba vabadus ajal levinud väljend.
1: Aha, okei, okay. Võimalik täiesti.
2: Ja mingi versiooni järgi ta oli juba tsaari ajal oli olemas. Uh-huh. Kuna seal toodi mingist Venemaa, ma ei mäleta linnast või piirkonnast, mul nimi ei meenu, toodi mingist tähtsa objekti ehitusele palju vene rahvusest inimesi ja kuna nad olid seal piirkonnast pärit, mis sarnanes nagu kõlaliselt sõnaga tibla, siis nii hakkatigi niimoodi kutsuma.
1: Kiire otsing ütleb, et see oli Vitebski kubermang ja kuna nad siis vene keeles peaksid olla Vitebljanini, ehk siis Vitebski elanikud, siis seda lühendati ja sellest sai siis noh, tibla.
2: Jah, aga see oli selli huud juba nagu tsaari ajal.
1: Ja see praegu niimoodi tõepoolest otsing ütleb, et esimese maailmasõja paiku, kus siis Tallinna tehastesse ja kindlustustöödele rohkesti vene töölisi saabus. Nii et see võib tõepoolest ka niimoodi olla, aga no üks on teada, et...
2: Aga teine versioon on no jah, ka see, mis üks eelmine helist ja ütles, et sellest noh, väljendust...
1: Jah, tõbliat, eks ju.
2: Mm-hmm. Jah, et... Ei, keegi ei tea, teadlased ka vist mitte.
1: Ega seda ongi keeruline nüüd tagantjärgi täpselt selgemaks siis teha. No üks võimalus on muidugi võtta selline kokkuleppeline autor, et Ivan Orav, fiktsionaalne Eesti rahva kangelane, tema armastas ka ju tiblasid sajatada kõvasti. Et
2: võib, ja kusjuures, noh, mina olin muidugi 80. aastatel olis laps, aga ma mäletan, et siis seda sõna väga ei kasutatud, isegi kui nagu venelaste kohta oli vaja midagi negatiivset öelda. Mm-hmm. Aga Ivan Arava mälestus, et tõid seda sõna nagu uueski päeva algusele. Ja siis hakkates seda jälle kasutama.
1: Võimalik, jah.
2: Ta ma mäletan Eesti.
1: 80. novemalt Lõuna-Eestis öeldi halvustavalt ikkagi Russ. Mina mäletan seda.
2: No jah, ma mäletan öeldi ka näiteks Panka.
1: Jah. Eks neid väljendeid on palju, aga kui nüüd küsimus juurde tulla, et kas on selliste sõnade kohta õigekeelsus sõnaraamates teie arvates?
2: No ma arvan, et tibla noh, Eesti folklooris on nii suurt lähtsus, et see peaks tingimata olema. Uh-huh. See käib läbi igal poolt sõduri lauludest ja noh, nagu ütles nii vann oroma mälestusest ja et noh, see oleks läbi väärne, kui seda ka ei oleks.
1: Selge. Tänan suureta helistamast. Kaspar on kirjutanud, et tibla peab just olema sõnaraamatus, et inimesed teaksid selle tähendust. Tibla ei käi kõikide venelaste kohta, vaid võib halvustavalt kasutada just inimese kohta, kes õigustab okkupatsiooni, põlgab Eestit, ihkab vene maailma või käitub agressiivse suur vene šovinistina. Kui me sõna sõnaraamatusse ei pane, siis me ei kaota sõna ära, ütleks ühele eelmisele helistajale. Selge, võtame sellega seoses teema kokku. Tundub, et kuulajad ja ka mina isiklikult arvan, et võiksid need sõnad ikkagi õigekeelses sõnaraamatus olla ja juuselt natukene ruumi leiaks, kui ikka väga tahaks. Kuulame natukene muusikat ja siis tuleme juba keeleminutitega tagasi.

0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõikse paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmmeturult ja Paltaturult, aga mõisapreilid Haaberstist.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Tule maale!
3: Nädala raamat. Selle nädala raamat viib meid Haapsalusse, mida 25 aastat juhtis ausal ja hoolival moel Urmas Sukles. Arstiks õppinud mees on oma memuaarid kirja pannud lõikava otsekohesuse ja musta huumoriga. Urmas Sukles, Haapsalu linnapea uskumatud seiklused, kirjastuselt Helios.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Räägime eestlannast kõhutantsijaga, kes on esinenud Celine Dionile, Barbara Streisandile, Nicolas Cage'ile ja hiljuti lahkunud Dolly Partonile. Läheme ka otsepildis lennujaama, et saada teada, kas Air Balticu piletid ikka veel kevadel kehtivad. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.
6: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
7: Keeleminutite aeg on kätte jõudnud, kuigi me siin tänases saates läbivalt oleme eesti keelest ja keeleprobleemidest rääkinud, siis nüüd on Indrek Ojamets otsinud mulle arvamiseks välja kaks kas probleemset sõna või mõne väljendi või mõne vana sõna või ega ma päris täpselt ei teagi veel, mida ma arvama hakkan, aga minu ülesanne on proovida see siis kuidagi selgeks teha nii endale kui loodetavasti ka Kuku raadio kuulajatele.
8: Ja need sõnad võivad tõepoolest päris probleemsed olla, mis täna arvamisele tulevad sellepärast, et esiteks neid sõnu õssis ei ole.
7: Oh.
8: Teiseks neid sõnu ei ole ka sõnaveebis.
7: Juhu!
8: Ja siis küsimus on, et mis sõnad need siis sellised on. Nimelt Eesti Keele Instituudi seal sõnaveebi portaali juures on selline väikene alamleht nagu sõnapakkumised ja inimesed saavad sinna siis saata sõnu, et mis nad arvavad, et võiksid keelekasutuses olla, et osad on sellised täitsa toredad ja kelmikad sõnad seal, aga siis valisin välja kaks tükki ja siis saad need ära arvata, et mida need siis võiksid tähendada.
7: Anna tulla.
8: Esimene sõna on elku.
7: Elku?
8: Ja kes või mis siis võiks olla elku. Et selline sõna ettepanek on tehtud.
7: No muidugi lihtne oleks arvata, et suures laiskuses ja lühendamise vajaduses inimesed ei viitsi öelda sellist sõna nagu helkur. Et selle asemel öelda elku, aga no ma arvan, et see ei ole siiski päris niimoodi. Ma usun, et see on mingist pikemast sõnast või sõnamoodustisest tulnud asi.
8: Jaa, see on tõepoolest lühemaks tehtud üks selline pikem, siis kaks sõna on see, et keegi ei viitsi öelda seda pikka siis väljendit, vaid ongi hea öelda elku selle kohta näiteks.
7: Ma mõtlen, el viitab minule elektrilise asja.
8: Elekter on seal tõesti, täitsa tähtsal kohal.
7: Aga võibolla on siis selline vahva sõna nagu elektriline kulgur, ehk siis elektritõukeratas, ehk elku.
8: Täpselt nii. Ma ei tea, kas sa oled seal sõnaveebi portaalis
7: ei
8: juba
7: ole
8: surfanud, aga tõepoolest elku ehk siis elektriline tõukeratas. No, inimesed ütlevad ka tõuks muidugi selle kohta. Et,
7: aga tõuks on ju, aga tõuks tõukeratas on ikkagi see, kus sa kondi mootoriga peal seda asja edasi ajad.
8: Aga elku on see, et vajutad aga nupule ja saab aga minna.
7: Elku on päris hea.
8: Ja.
7: Parem sõna kui sähku igatahes.
8: Jah, no see võibolla on jah rohkem nagu selline soomepärane, aga meil on jah elku vist täitsa kena. Teine sõna, mis on ka siis pakutud välja, on lugum.
7: Lugum?
8: Jah.
7: Oho! Lugum.
8: See on siis
7: jah.
8: Vaste ühele ingliskeelsele sõnale, et mida ka me päris tihti kasutame. Sellel on ka üks natukene minu jaoks viidi selline koomakas ja pisut lohisev eestikeelne sõna ka olemas. Jäkki on veel midagi, mida ma ei tea. Aga jah, et mis asi see lugum võiks olla?
7: Kas lugum võiks meid viia sellise audiovisuaalse materjali maailma, kus on meil siis, no ma ei tea, võibolla erinevate telesaadetel võibolla lugum ja ka, ma ei tea, võibolla kinofilmidel või sarjadel. Kas ei ole tegu stsenaariumiga? Kas stsenaarium ei võiks olla lugum?
8: Ei ole stsenaarium. Pigem soovitaksin sellest audiovisuaalsest maailmast minna rohkem audiomaailma.
7: Audiomaailma ja lugum.
8: Jah, et need lugumid igasuguses Spotify's või mis iganes kohal on täitsa olemas.
7: See on siis selline, noh, jah, kahjuks on see meie keeles väga sügavalt sees, sest et ma ei tea, ka väga head väljendit nagu ei ole selle kohta kasutatud. Playlist.
8: Jah.
7: Ehk lugum. Lugude nii. Järjekord, mida sa siis endale ette mängid.
8: Ja, et muidugi kasutatakse mõnel pool seda eestikeelsed natuke lohisevad sõna esitusloend.
7: Oh,
8: aga kes seda siis jõuab öelda? Esitusloend on pikk sõna, et kui inimene on selle sõna ära öelnud, siis on juba igavus.
7: Siis peab ja, puhkama siis peab ja kuulajad on ära läinud.
8: Ja. Aga lugum on selline täitsa särtsakas ja minu arvates täitsa hea sõna, mis siis võiks sellele playlistile või esitusloendile täitsa hea alternatiiv olla.
7: Kohe piilun, mis siin Kukuraadio
8: mis siin lugumis
7: meil on Apelsin ja Shakespeare. No, väga hea.

0: aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kristjan Transpordiametist. Tervist!
1: Tere õhtust! Ilm on täna õhtul ilus ja sõidutingimused on väga head. Teate, et maanteedel liiklust takistavatest avariidest ei ole, aga sellest tuleb tiheda liiklused arvestada Tallinn-Tartu maanteel Peetris ning Tallinna ringte Jüri ja Kurna vahelt mõlemas suunas sõites. Lisaks on väiksed järjekorrad tekinud nii Tallinna-Narva maanteel päevaliiklussemmes Maardu poolt tulles kui ka Tartus Viljandi ringil. Soovime kõigile turvalist liiklemist ning ilusat õhtu jätku.
0: Aitäh, Kristjan, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorrad Tallinnas. Praegu olukord niisugune, et aeglane on liiklus Järvevana teel, aga ka Tammsaare teel, eriti Tammsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmikul. Rohkem aega võite varuda ka Tammsaare tee ja Kadaka tee ristmikul. Kadaka tee üldse on praegu niisugune koht, kuhu rohkem sõidukeid on kogunenud. Tihedam on liiklus ka Paldiski maantee ja Sõle tänava ristmikul, ka Tulika tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud. Ristiku tänava Paldiski maantee poolne ots on ka hetkel aeglase liiklusega ja järjekord autodest võib olla ka Luise tänaval või siis ka Tehnika tänaval. Liivalaia tänav ja Veereni tänav on ka hetkel aeglased ning rohkem sõidukeid on ka Tartu maanteel. Lisaks sellele ka Pallasti tänaval ja kui vaadata päris seal südalinnas liiklusolukorda, siis Narva maante, Merepuieste ja Pärnu maante, ehk siis kõik seal Viru ringi lähedal on praegu pisut aeglasem. Tartu olukord on niisugune, et Jaama tänava ja Põhjapuieste ristmikule on rohkem sõidukeid kogunenud, ka Laial tänaval on natukene tihedam liiklus ning Riia tänava kesklinna poolses osas, ei olegi isegi praegu liiklus aeglane. No väga tore, igatahes Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Juba vanad eestlased ütlesid, et kõik see paremad vorstid ja hõrgud singid on vorsti abis. Aga üle linna liha ja kalavalik Haabersti mõisapreilide juures. Kui näeme, siis sööme. Vorsti abi leiad ikka Nõmme turult ja Palta turult, aga mõisapreilid Haaberstist.
1: Sõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
2: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
1: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Täna reporteris.
5: 4 aastat tagasi rahvuskangelaseks peetud MTÜ Slava Ukraini endine juht ja Eesti 200 ridades kiire poliitikakarjääri teinud Johanna-Maria Lehtme astus täna videosilla vahendusel Ukrainast Harju maakohtu ette. Süüdistuse järgi kuritarvitas Lehtme talle usaldatud MTÜ varasid ja tekitas Slava Ukrainile rohkem kui 413 000 euro väärtuses alusetud kulusid.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Väintsile ja Karule tuli külla alpinist Gunnar Karu. Või noh, mis ta nii väga tuli? Ise tõime ta stuudiosse, sest Karu kogu aeg kas tuleb kusagilt ja tal on vaja kohe jälle kuhugi minna. Ilma liialdamata võttis Väints ta Tallinna bussijaamast peale ja pärast salvestust viis otse lennujaama, sest teda ootas lend kõrgestani. Rääkisime Gunnari tõusust maailma kõrguselt 3. mäe, 8586 meetrise Kanchenjunga tippu ja sellest, et mis sorti inimesed on alpiniste abistavad sherpad. Jäljed gloobusel 208. saade Gunnar Karuga sherpadest ja Kanchenjungast. Neljapäeval kell 11 Kukus.

0: päevanope.
1: Aeg kuulata noppeid täna Kuku raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross tegi aasta algul rahvaalgatuse, kus ta nõudis, et mitmed ropud, kuid siiski vanad Eesti sõnad jõuaks tagasi õigekeelsus sõnaraamatusse. Nüüd on rahvaalgatusel 1000 allkirja koos ja Riigikogu kultuurikomisjon võtab teema käsile. Eerik-Niiles Kross rääkis Kuku hommikuraadios, miks see teema on sügavam ja põhimõttelisem kui pelgalt nende sõnade tagasi toomine.
2: Vaat siin tuleb tulla tagasi selle juurde, et ka need õigekeelsus sõnaraamatu tegijad ju alati rõhutavad, et see on normi keel ja et see, et seal mõnda sõna ei ole, ei tähenda, et seda ei või enam kasutada.
3: Sõna veebis on olemas need.
2: Samas nad rõhutavad alati, et nemad ei taha midagi nagu ette kirjutada, milliseid sõnu kasutada, et nad lähtuvad kasutatavast keelest, et seal on üks selline kummaline vastuolu. Sest noh, ei ole vist võimalik vaielda, et ikkagi tibla ja mölakas öeldakse aegajalt. Ja neid kõvemaid sõnu ka, eks ole. Ja see, et ma seda siin eetris täna ütelda ei taha.
4: See on aru saada täiesti.
2: Ei tähenda ju seda, et seda sõna ei ole eesti keeles olemas või seda ei saaks normipäraselt pöörata, käänata ja lausesse panna. Saab väga hästi. Ja kuigi see ametlik lähenemine on, et jah, õigekeelsus sõnaraamatule lisaks on meil veel sõna veeb ja on mingi üldsõnastik, kus kõik sõnad on sees, siis ka möönavad need samad tegijad, et rahvas suhtub õigekeelsus sõnaraamatusse ikkagi nii, et see on siis see õige eesti keel. Et kui sa oled sealt välja kukkunud, siis siin enam ei ole. Ja see ei ole minu meelest hea. Nii et see avaldus või ütleme algatus, noh, ühest küljest ma tahtsin sellega, näiteks, et täna siin raadios sellest räägime, on ju väga hea, et rahvas selle peale natuke mõtleks. Nüüd on 1000 allkirja koos, nii et Riigikogu kultuurikomisjon või mis iganes komisjon saab seda arutada.
1: Nii rääkis Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross. 6 endist kõrget kaitseväelast, 4 kindralit ja 2 koloneli tegid eelmisel nädalal pöördumise, milles kritiseerisid uue kaitseministri kandidaadi Martin Heremi väljaütlemisi ja tema väljavalimise protsessi. Pöördumisele kirjutas alla ka kindralmajor reservis ja Isamaa erakonna liige Neeme Väli. Ta käis täna külas ka saates Sihik. Väli sõnul peab uus minister aru saama, et ta on poliitiline figuur ja tegutseb poliitilises keskkonnas.
5: Kindlasti on hea, et Herem saab kasutada siin oma kaitseväelist tausta, kuid siin on ikkagi, noh, ma ütleks kaks asja siin välja. Esiteks ma olen täitsa nõus, et ajad on nii kurjad, et me ei saa endale lubada kaitseministrit, kes ei tee miinil ja mürsul vahet, nagu siin on juhtunud eelmisega või täna juba tagasi astunud ministriga. Aga teistpidi, minister peab aru saama, isegi kui ta on endine kaitseväelane, et ta on poliitiline figuur, ta tegutseb poliitilises keskkonnas ja vastavalt käituma, et siin ei toimi käsuvahel ja sa pead väga hoolega kaaluma, mida sa teed ja mida sa räägid. Nii et see arusaam minu arvates, noh, mis on ka arusaadav, eks ole, sest Herem ei ole selles keskkonnas varem tegutsenud, no kui me vaatame seda eelmist intervjuud Vilja Kiisleriga, siis ta ju ütles midagi sellist, et ma olen ju olnud kaitsevjuhataja, mis see ministri siis olla pole, eks ole. No tegelikult see ei ole nii. Need kaks tööd ei ole kuidagi võrreldavad, et need on hops erinevad maailmad. Nii et ilmselt võtab tal ikkagi mõnda aega sellesse poliitilisse keskkonda ära harjuda ja sisse tulla õieti.
1: Nii rääkis saates Sihik kindralmajor reservis Neeme Väli. Saated ja intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppist. Päevanope.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: No seda trendi, et vinüül on füüsilistest muusikakandjatest või helikandjatest kõige populaarsem, ei pea ilmselt väga palju selgitama, aga nüüd viimase paari aasta taga või paari aasta jooksul on märgat ka seda, et noh, tundub, et kaduvad meediumid nagu CD-d on ka hakanud uuesti tagasi tulema ja hooksamalt tõusma ja igasuguste erinevate muusikatootjate ja müüjate aruandluses on näha seda, et noh, iga aasta jällegi 10% juurde 16% juurde ja juurde ja juurde ja CD tulevad usinalt tagasi. Indrek Ojamets, kas sinul CD mängija on kodus olemas?
2: Ja on küll. Mul on selline aparaat, kus siis on täitsa CD mängija olemas. Sellest aparaadist saab ka raadiot kuulata, nii et ja täitsa kõik võimalused on olemas, et siis ka CD-sid kuulata. Kõigi ma olen aru saanud, et siin ajakirjanduses kirjutatakse, et Ühendkuningriigis on mõned sellised tavalised kodused, et CD mängijad lausa poodidest otsa saanud, sellepärast, et inimesed tahavad kodus CD-sid kuulata ja võibolla siis neid vanud CD mängijaid enam ei ole kodudes alles.
1: No jah, ja ega ei ole ka palju enam vanades masinates olevaid CD-mängijaid võimalik kasutada, no sest vanad masinad on läinud sinna, kuhu vanad masinad ikka lähevad. Ja uuematel sellist võimalust oli noh, kunagi ka selline asja nagu CD-box, et sa panid vist kas 6 plaati siis pagassist kuskil sisse ja siin enda 6 plaadi vahel said valida. Ja. Ei ole sellised asja väga palju. Mõnel on ja mõni masin muidugi veel liigub.
2: Aga siin on tõesti tekkinud see küsimus, et noh, miks siis just nüüd need CD-d on niivõrd populaarseks läinud, noh, üks põhjus, noh, see võib üks paljudest olla, on see, et K-pop ja K-popi siis sellised artistid on väga palju enda muusikat ka siis pannud CD-plaatidele ja kuna K-popil on väga palju fänne, siis neid CD-plaate nad siis noh, kõige selle muu nänniga koos siis ka ostavad ja eks muidugi ka indie-rocki kuulajad on ju see seltskond, kes oleks ka ju see CD-sihtgrupp. Et ma ei teagi, mis muidugi kassetiga saanud on, et siin vahepeal on natukene see indie-muusika kuulajatele need kassetid ka siit sealt natukene läbi käinud,
1: kasset
2: aga ta muidugi
1: teemas.
2: Ei ole, aga ta
1: kasset,
2: ei ole nii populaarne kasset, kui need CD.
1: Kassett on endiselt ka teemas, seda teevad keelne kõike underground ja sellised, noh, võibolla artistid, keda igapäevaselt raadiost ei kuule ja ongi ainult nagu vähestel kandjatel võimalik neid näha. Ta on olemas, aga kassett oli, on ja jääb praegusel hetkel ikkagi täielikuks nišitooteks, aga CD, noh, on ju olnud, oli ju aeg, kui tundus, et vinüül kaob üldse ära.
2: Et kõik oligi CD peal,
1: kõik on CD peal, siis kadus jällegi ära, aga no ega hetkel seda trendi näha ei ole, et voogedastus platformid kuhugi kaad või voogedastus, muusika voogedastus täpselt samamoodi. Aga näiteks kujutame ette sellist olukorda. Meil on ju olnud küll, on talv, läheb elektri ära, elad maal, on pime. Noh, mis sa siis teed? Tahaks muusikat kuulata? Hakkad ise laulma, eks ju?
2: Ja.
1: Aga kui sul on patareid, sul on olemas siis vanakooli siis Walkman, kaasaskantav CD-mängija, mille müük on samuti tõusuteel, paned patareid sisse ja paned plaadi sisse keerlema ja kuulad.
2: Pidu võib tulla.
1: Täpselt niimoodi, nii et isenest väga kihv trend.
2: Ja, minu arvates küll, et kuulakem CD-sid.

0: Poisid kasvavad ikka pagana kiiresti. Pole just kui tähelegi pannud, kuidas neist mehed said. Aga siis võtsin kätte ja tegin oma raamat.ee's mõlema kohta fotoraamatu. Kujundad raamatu nende keskkonna sise valmis ja oma raamat.ee trükib selle kiiresti ja kvaliteetselt välja. Nüüd on nende sirgumine korraga silme ees. Algul pisikesed pudinad püksid täis. Nüüd juba noored tammed. Jah, oma raamat.ee laseb sul tõesti elu tähtsamad hetked raamatusse raiuda. Oma raamat.ee.
1: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Huvitav informatsioon tuleb meieni Elu 24-st ja on siis selline väikene arutelu tekkinud, kuna siis praegusel hetkel tuleohutuse seaduse kohaselt peab hoonest olema tagatud kergesti läbitav evakuatsiooni tee. Evakuatsiooni teel ei tohi olla esemeid, mis võivad takistada päästemeeskonna liikumist ja varustuse transportimist ning raskendada inimeste evakueerimist. Ja seetõttu on siis päästeamet oma juhistest toonud välja, et trepikodades ja koridorides ei tohi olla näiteks mööblit, jalgrattaid, aga ka lapse vankreid. Ja on toodud ka väikene number välja, et kui trepikojas vedeleb, aeleb lapsevanker, võib selle omanikule teha 80 eurot trahvi.
2: Siin ongi vaata, minu arvates see küsimus, et kui ees see lapsevanker siis sellele evakuatsiooni teele on, et kui ta on kuskil seal keldri juures, niimoodi, et ta noh, tõesti mitte kuidagi ei saa ette jääda seal kuskil seal trepi all nii-öelda näiteks, et noh, siis minu arvates ei ole ju mitte mingisugust probleemi, et see kuidagi jääb seal kellelegi ette, et kui ta tõesti, noh, kui sul on keset seda treppi seal mingisugune asja, et siis on loogiline, et see ei peaks seal olema, aga ma olen aru saanud, et siin juba mõned trahvid on inimestele ka välja kirjutatud selle eest, et on siis kas lapsekaru või mingi muu asi seal kuskil neil ees olnud, kuigi see ei ole nüüd väga massiline olnud, aga siin selles samas Elu 24 artiklis on siis sõna võtnud ka Trinity advokaat büro jurist Kristiina Laura Järve ja tema ütleb, et noh, päris nii see siis ei ole, et nii kui lapsekaru on seal trepikojas, et siis kohe 80 eurot trahv tuleb. Et siin ikkagi oleneb sellest, et kas ta on ka päriselt seal kuskil evakuatsiooni teel ees või mitte, et see tuleb alguses ka välja selgitada.
1: Ja see ongi kõige tähtsam, see, no. et automaagiliselt seda, et sul on nüüd midagi siin trepikojas, kohe on trahv, ei see päris nii ei käi, see peab ikkagi päriselt olema tõestatud, et evakuatsioon on tänu sellele esemele võimatu.
2: Aga samas nüüd on äkki jällegi mõnel kiuslikul naabril ka selliseid toredat tegevust.
1: Rahvasporti.
2: Ja rahvasporti saab vaadata, aha, nii, näen, et jah, korter see ja see juures on mingisugused asjad, kummikud näiteks. Tuleb kaevata, tuleb võivad helistada kuhu vaja, võivad takistada.
1: Usinamad ja nutikamad saavad hakata ka arrastama sellist asja, et näiteks lähevad keldrisse, keldritesse ja ikkagi tihti peale ka sellist vana mööblit on, mis viiakse sinna ootama aega, millal teda jälle jutumärkides vaja läheb, tood sealt keldrist mingi kapi üles ja paned ikka kellelegi kuskil ukse kõrval ja siis helistad ise asjamehed kohal, et näete, see kap seisab siin ja ei saa mingit evakuatsiooni toimida. Ja. Et no loodame, et seda muidugi ei tehta, aga isenesest muidugi õigustatud mure selle koha pealt, et lihtsalt lapsevanker ei tähenda kohe 80 eurost trahvi, oletame, et no ma ei tea, elan viiendal korrusel, ilma liftita majas, meil on selliseid igas Eesti linnas peaaegu. On vaja üles minna, vead seda lapse vankrit tee peal, väsid ära, laps hakkab karjuma, jätad vankri korraks korridori, lähed tuppa ja siis, et vankrile järgi tulla ja selle aja peal on kiuslik naaber kutsunud spetsialistid kohale ja 80 eurot trahvi juba ootab.
2: Ja siin on tõesti see, et kuidagi nagu mõistust oleks vaja või et inimlikku lähenemist, et muidugi evakuatsiooni teel ei pea asjad ees olema, aga see ei tähenda, et nüüd peab täitsa tühi olema kogu see koridor.
1: Praegusel hetkel meil veel välja kujunenud kohtupraktikat nende lapsevankrit osas ei ole, ütleb jurist, ja tuleb siis väiksed summad ka nagu nii, et paljud sellised kaasused kohtusse ei jõuagi, nii et eks aeg näitab, mis selle saab, aga üks, mis on kindel, et ega evakuatsiooni tee tuleb puhas hoida ja ega koridor ei ole prügimägi.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad. Tänan teid sellest, et saadet kuulasite ja aktiivselt ning usinalt kaasa elasite. Ilusat koju jõudmist, kes veel ei ole jõudnud, ning kohtume juba homme peale kella 3 uudiseid.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: Digitund .
2: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia .
3: Tere hommikust , head Kuku raadio kuulajad , on esmaspäev , 14. september ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu, ikka selleks, et tuua teile möödunud nädala tehnoloogia uudiseid. Ja saade on meil täna kaheosaline. Saate teises osas ühinevad meiega Ulla Katajaav ja Mihkel Aleksander Riis Teliast ja nendega me räägime sellest, kuidas Eestis on tehtud üks robot, millega me kõik rääkida saame. Aga siis juba kuuleme sellest lähemalt saate teises pooles. Aga alustuseks lähme vist turvauudiste juurde.
4: Ja alustame võibolla selle koha pealt, kus eelmine nädal võibolla ka mõned asjad jäid mainimata, mis oli väga oluline asi, mida me tahtsime mainida, oli mikrotiinkil, tuli välja kriitiline uuendus ja mikrotiik on selline Läti ruuterite tootja, kes on ääretult populaarne tegelikult teatud ringkondades, kõik, kes tahavad ruuteriga teha natuke rohkem kui lihtsalt öelda, et tee wifi. Ja nad on tegelikult erakordselt tublid seadmed, aga nuksad ka hästi keerulised võib-olla hallata. Igatahes oluline on teada, et neile tuli välja kriitiline tarkvara uuendus, mis parandab ära ühe turvaaugu, kus siis üle SSH oli võimalik sellesse seadmesse sisse murda, et kui te kusagil kasutada, siis kiiresti oleks vaja minna ja teha need uuendused ära, et ega siin muud midagi keerulist ei olegi lihtsalt.
3: Ja sama möödunud saates rääkisime ka Magento turvaaugust, samamoodi möödunud nädalal Adobe andis siis sellele turvavaiga välja, nii et kõik, kes Magentot kasutavad, siis palun update'iga oma süsteeme, kui te seda veel teinud ei ole.
4: Ja siis võibolla kaks sellest huvitavat lugu, et Revolut, kes on siis, tegelikult on Leedust pärit startup, aga ta tituleeritakse kui inglise ettevõtted, et ta on tegemas siis finantssektoris sellised jällegi internetipangandust ja pangandussektoris teadu pärast on alati väga kõrged turvareeglid ja turvanõuded ja see kiht on ikka väga paks võrreldes tavalise ettevõttega ja Revolut andis hiljuti välja petturitele väikse arvu klientide ja tundlik andmed ja kuidas nad selle kätte saad, oli lihtne, et petturid saatsid infopäringuid ehtsa riigiasutuse e-posti domeeni kaudu, mis tõttu Revolut pidas neid päriselt ka ametlikuks ja vastas neile. Et noh, ma arvan, et sellised ilmestab seda, et kui osavad on tegelikult tänasel päeval petturid, kuidas petturid kogu ümbritsevad ökosüsteemi nagu oskuslikult ära kasutavad ja kui nagu tarkvarast läbi murda ei õnnestu, siis noh, social engineering on selle asja nimi, kus siis noh, lihtsalt inimnõrkused ära kasutades minnakse ja avatakse uks sealt kaudu, nii et ka ja, nemad läksid selle
3: mingisuguse AI ega kavala nagu häkkimisega seal tegu ei olnud ja minu arust ilmestab see paari asja veel, et noh, kui nüüd vaadata, mis andmed kaduma läksid, siis läksid tegelikult inimeste isiku andmed, noh, mingid